0: شورای امنیت اینه که اگر درگیری میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی گسترده تر بشه که احتمالش هم حالا از نظر خیلی دیپلمات‌ها بیشتر شده، اون زمان هست که جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی‌های خودش در تنگه هرمز و از توانایی‌های حوثی‌ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنه، سناریویی که میتونه دو مسیر حیاتی تجارت جهانی را همزمان با بحران روبرو بکنه. در هفته‌های اخیر هم حوثی‌ها فردا تهدید کردند که حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو از سر می‌گیرن و هم مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل گسترش پیدا بکنه، محور مقاومت میتونه از تنگه هرمز تا باب المندب به صورت هماهنگ وارد عمل بشه. به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای امنیت نگرانند که حوثی‌ها دوباره به بخشی از این درگیری‌های گسترده‌تر تبدیل بشن و امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان رو به خطر بندازن. به هر حال قرار هست تا 13 دقیقه دیگه نشست شورای امنیت برگزار بشه و مطمئناً مواضع کشورها بعد از حملاتی که امروز در فرودگاه صنعا رخ داد و وضعیت در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ بسیار مهم خواهد بود و دوباره تمرکزها و توجه‌ها جلب خواهد شد بر روی نقش جمهوری اسلامی در دریای سرخ و استفاده حوثی‌ها در به خطر انداختن امنیت خاورمیانه. فردا
1: ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد اونجا در نیویورک. مریم چشم و گوش ما خواهد بود در دقایق پیش رو و اگر نکته مهمی در مورد ایران در این جلسه شورای امنیت بگن حتما از او خواهیم شنید. همزمان با تحولات در یمن، بسیاری از کشورهای منطقه هم در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به مصر، قطر و امارات در بیانیه‌های جداگانه این حملات مکرر جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس به سمت باب المندب شدیم یا اینها سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی داره به منطقه و جهان میفرسته که اگر درگیری رو بالا ببرید من همون رو فرا منطقه‌ای خواهم کرد؟
2: نه، عملا در یمن تنش خیلی بالا گرفته. حوثی ها در حدود نیم ساعت قبل اعلام کردند که یا آتش‌بسی که بین حوثی ها و دولت قانونی یمن در 4 سال قبل با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، این آتش بس دیگه وجود نداره. بر اساس این آتش بس قرار بود که حملات حتی به سعودی هم متوقف بشه. در این آتش بس در نظر گرفته شده بود که در فرودگاه صنعا هفته 2 پرواز غیر نظامی به اردن و مصر صورت میگیره و اینها همه فعلا کنسل شده. از طرف دیگه دولت یمن که تحت پشتیبانی عربستان سعودیه حوثی ها رو متهم میکنه که به هواپیماهای ایرانی اجازه میده که در فرودگاه صنعا به زمین بنشینن ولی به هواپیماهای اردنی و مصر اجازه نداده. دوشنبه گذشته یک هواپیمای شرکت ماهان در صنعا به زمین نشست، یه هیئتی از حوثی ها رو با خودش به تهران برد برای شرکت در تشییع جنازه خامنه ای و الان جمهوری اسلامی ظاهرا دوباره با توسط هواپیمای شرکت ماهان میخواسته اینا رو برگردونه به صنعا، ولی ظاهرا بیش از این آدم ها در این هواپیما بودن چیزهای دیگر هم احتمالاً بودن، چون دولت قانونی یمن میگه که این هواپیما حامل کالاهایی بودن که نباید وارد یمن میشدن. به هر حال همونطور که خبرنگارتون گفت دولت یمن، دولت یمن جنوبی، همونایی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هستن، به اصطلاح باند فرودگاه صنعا حمله میکنن، نمیذارن هواپیمای ماهان ایران زمین بنشینه و مجبور میشه در هدیده پرواز کنه. به همین علت است که حوثی‌ها هم اعلام کردن که حملاتشون رو به سعودی از سر خواهند گرفت. اگر تنش در تنگه هرمز بالا بگیره مطمئنن حوثی‌ها هم در جایی که هستن دست به اقدام میزنن، ولی از طرف دیگه دولت جنوبی یمن هم اعلام کرده که با پشتیبانی عربستان سعودی جلوی فعالیت‌های حوثی‌ها رو خواهد گرفت، ولی دولت جنوبی یمن قادر نیست. اگر تنش بالا بگیره عربستان سعودی مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها خواهد شد دوباره.
1: تا اندازه زیادی به نظر میرسید که سعودی ها دارن خیشتنداری از خودشون نشون میدن در جریان این نزاهای اخیر. الان به نظر میرسه که اگر واقعا اونها در صنعا، فرودگاه صنعا این حمله رو انجام داده باشن، خب حرکت بسیار دراماتیکی است. آیا فکر میکنید که آستانه تحمل کشورهای عرب منطقه داره به پایان میرسه با این حملات بدون توقفی که جمهوری اسلامی به کشورها داره میکنه؟ ممکنه واقعا تغییر استراتژی بدن؟ چون خیلی به نظر تلاش کردن محافظه‌کارانه دیپلماتیک با چانه زنی بالاخره این بحران رو یه جوری مهار بکنن، ولی سمت ایرانی به نظر نمیرسه که همون دکترین رو بخواد دنبال کنه.
2: کاملا درسته. روز دوشنبه اصولا عربستان اجازه داد که هواپیمای ماهان بشینه در صنعا، هیئت نمایندگی از حوثی ها به تهران ببره برای تشییع جنازه، چون نمیخواست در این مراسم هیچ گونه تخطی به وجود بیاد. ولی الان که احساس کرده که همراه با بازگشت این آدم ها چیزهای دیگری هم داشته میمده و علاوه بر این چون در این فاصله تنش بالا گرفته، مانع از این شده که اون هواپیما به زمین بشینه. ولی یه مسئله هست، بودیده هم تحت کنترل حوثی‌ها هست، بنابراین اگر جمهوری اسلامی قصدی داشته که کالایی، جنسی، اسلحه‌ای به اونجا ببره، موفق خواهد شد و به دست حوثی‌ها خواهد رسید. به همین علت هست که ظاهراً عربستان سعودی داره خودش آماده میکنه و من فکر میکنم که حمله ایم که بر اساس ارزیابی هایی که از توان دو طرف دارم، یعنی از طرف دولت سعود یمن در جنوب و حوثی‌ها دارم، فکر میکنم این حملات از طرف عربستان سعودی انجام گرفته، نه اونجوری که دولت جنوبی یمن میگه ما اونها انجام دادن. به همین علت هم هست که خود این نشانه همونطور که شما گفتید بالا گرفتن تنش در منطقه هست، چون کاری که جمهوری اسلامی کرده یک کار جنگ علیه همه کشورهای خلیج فارس است. همین امروز در روی 2 ساعت قبل قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا هستند، به خاطر اینکه پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار داره. بنابراین ما داریم وارد یک وضعیت جدیدی میشیم، به خصوص اینکه نحوه برخورد ترامپ هم با جمهوری اسلامی یک برخورد جنگ تمام عیار هست. شما اگر در نظر بگیرید که چه کار کرده در 24 ساعت اخیر، تقریبا تمام پایگاه های ساحلی ایران رو در جنوب زده و رفته رفته داره امکانات حمله بیشتر از درون جمهوری اسلامی رو هم دست جمهوری اسلامی میگیره. و همین علت هم خیلی شجاعت، یعنی در حقیقت نوعی شجاعت پیدا کرده، ترامپ میگه که تنگه هرمز در اختیار منه و حتی این حرف عجیب غریب زدی که کشتی ها باید 20% پول بدن.
1: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. رهبر حوثی هم در دقایق گذشته گفته که زیرساخت های حیاتی عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد.
3: این یک خبر فوری است.
1: در ارتباط با همین تحولات منطقه یک خبر فوری دیگه داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسماً به کنگره آمریکا اطلاع داده که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده، اقدامی که عملاً تاییدی بر فروپاشی آتش بس و آغاز دوباره جنگ و میتونه جدال بر سر اخیالات جنگی رئیس جمهوری رو وارد مرحله تازه کنه. کنگره پیشتر از ترامپ خواسته بود یا به جنگ پایان بده یا برای ادامه اون مجوز کنگره رو بگیره، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید داره که تصمیم گیری در این باره ها در اختیار اوه. نیویورک تایمز میگه نامه رسمی ترامپ به تاریخ جمعه رو به دست آورده، روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داده. وزارت خارجه این کشور همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که سپاه تهدیدی برای امنیت این کشور و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب میشه و متخلفان ممکنه با مجازات حداکثر 14 سال زندان روبرو بشن. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده اگر اشتباه نکنم این دیگه تقریبا یک قدم مانده تا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران.
4: آره همینطور، اصلا تا الانش هم خیلی به نظر میرسه بریتانیا با تأخیر عمل کرده نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. بذارید من یه سابقه کوتاهی بدم. یه زمانی بودش که مستقلن برخی پارلمان‌های اروپایی، من سوئد رو به یاد دارم، هلند رو به یاد دارم، که مستقلن آمدن سپاه رو به من نهاد تروریستی اعلان کردن. بعدن در یک اقدام جمعی مقارن با جنبش زن زندگی آزادی بودش، تحت تأثیر اون جنبش بودش که پارلمان اروپا که خب جمع همه این کشورهای اتحادیه هستش رو، این پارلمان اروپا نهاد تروریستی شناسایی کرد. همزمان با او پارلمان بریتانیا با ائتلاف و اتحاد هر دو حزب مهم، اونها هم سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی انتخاب کردن، یعنی تشخیص دادن. ولی دولت بریتانیا در این خصوص بسیار تأنی تأمل به خرج داده که تا امروز هم به عنوان یک نهادی که تهدید برای امنیت دولتی است داره شناسایی میکنه. کل شما یک گام به این باقی مونده که به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کنه. ملاحظاتی به هر حال دولت بریتانیا داره که خیلی برای من روشن نیست، اما نکته مهم این هستش وقتی که یک نهاد برای تهدید دولتی محسوب بشود، این مجموع اقداماتی که خیلی گزارش ها اومده بود که به اصطلاح امنیت داخلی اینجا میگن که ما نمیدونم ترور رو کشف کردیم، دزدی رو کشف کردیم، چی و جلو اینو گرفتیم، تهدید به اینترنشنال رو جدی گرفته بودن، اینها معلومه که ضریب این اقدامات رو دولت بریتانیا قراره بالا ببره، قراره که به شدت بالا ببره و به ویژه بر مثلا نظارت های مالی پولی که به طور پنهان توسط جمهوری اسلامی انجام میشه از جمله در درون بریتانیا، این اقدامات رو به شدت تقویت بکنن.
1: فکر میکنید عواقب عملیش روی زمین در بریتانیا چه خواهد بود؟
4: عرض کردم یکیش همین بحث اقدامات مالی پولی که به شدت، چون میدونید شما شبکه درآمدزایی رو ببندید بر همه چی تأثیر میگذاره. نکته دوم، چون اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی عملا این قدم رو برداشتن، چون الان بریتانیا جزو برگزیت نیست که تحت تصمیمی که پارلمان اروپا توضیح دادن، تحت تصمیم پارلمان اروپا و در مجموعه اتحادیه اروپا تصمیم گیری بکنه، با این اقدامی که امروز انجام داده و احتمالا اون گام نهایی که شما اشاره کردید، دیگه عملا یک پیوندی حاصل میشه، اگرچه جزء برگزیت نیست، ولی عملا همون گامی را برداشته، همون تصمیمی رو گرفته که عموم کشورهای اروپایی هم گرفتن، پس وارد اون شبکه میشه. چون وارد اون شبکه میشه، بنابراین هماهنگی‌های بسیار دقیق‌تری رو میتونه انجام بده، هماهنگی‌های بسیار گسترده‌تری رو هم میتونه انجام بده که الان به عنوان عضو بیرون از اتحادیه اروپا این دسترسی رو چندان نداره، نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی این ارتباط، این هماهنگی الان برقرار نیست. با چنین تصمیمی داره موجبات این رو فراهم میاره که وارد تصمیم گیری یک پارچه مجموعه کشورهای اروپایی بشن.
1: ممنونم از شما حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. روزنامه هارتس در گزارش تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد را به عنوان گزینه رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقامات موساد بوده. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر حتما به یاد دارید قبلا هم نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی در همین ارتباط داشت، در آن که حارس هم اضافه شده، نیویورک تایمز هم جزئیات بیشتری داده، یک مقدار به نظر باورپذیرتر میاد با جزئیاتی که اونها ارائه دادن. چطور میبینید که واقعا چهره‌ای مثل احمدی نژاد که هولوکاست رو تکذیب میکرد، اینقدر رویکردهای ضد یهودی داشت، ممکنه مورد اقبال اسرائیلی ها قرار گرفته باشه؟
5: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله کاملا درست میفرمایید. قبلا هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی داده بود که همون زمان هم با تعجب و حیرت فراوانی در واقع روبرو شد اینکه چگونه فردی با گذشته و سوابق و افکار محمود احمدی نژاد، کسی که در بین رؤسای دولت در جمهوری اسلامی شاید تندترین مواضع رو علیه اسرائیل اتخاذ کرد، هولوکاست رو آشکارا انکار کرد و مواضعش به هر حال حتی از ضد اسرائیلی بودن فراتر می‌رفت و در مواردی کاملا جنبه ضد یهودی پیدا میکرد، چون این فردی در واقع به همکاری با موساد بپردازه. اما برخلاف گزارش نیویورک تایمز که عمدتا بر روابط محمود احمدی نژاد و موساد متمرکز هست، گزارش هارتس شاید تصویر بزرگتر و دقیقتری رو به ما ارائه میکنه که دلیل اساسا انتشار این گزارش رو هم تا حد زیادی آشکار میکنه با توجه به مواضع سیاسی روزنامه هارتس. ببینید مجموعاً گزارش به در واقع در نقد دیوید بارنیا رئیس سابق موساد و همینطور بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل هستش، یعنی در این گزارش آشکارا به اختلافات بسیار جدی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی اشاره میشه، نه فقط در مورد محمود احمدی نژاد که بسیار دیر هنگام کابینه امنیتی اسرائیل از اون مطلع میشه یا در واقع فرماندهان ارشد نظامی از اون مطلع میشن، در موارد دیگری هم که در گزارش بهش اشاره شده مثل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای کرد یا احزاب کرد که البته از طرف احزاب کرد این موضوع بارها تکذیب شده، در گزارش هارتس نشون داده میشه که در واقع با چند اندازه از ناباوری به این طرحهای موساد برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره میشده، بخشی از اون هم به محمود احمدی نژاد برمیگرده. منتها در هر دو گزارش و به ویژه در گزارش نیویورک تایمز این بار از افراد حقیقی مثلا رئیس دانشگاهی که در مجارستان دعوت کرد محمود احمدی نژاد رو یا در گواتمالا جزئیات دقیق تری داده میشه که در واقع باورپذیرتر میکنه این رو که دست کم دیدارهای متعددی بین محمود احمدی نژاد و عوامل موساد و در یک مورد هم با خود دیوید بارنیا رئیس وقت موساد انجام گرفته. اما سوالات بسیاری همچنان باقی میمونه، یعنی این سوال همچنان بدون جواب هست که آیا واقعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به راستی از این تماس ها بیخبر بوده یا به نوعی سعی کردن در واقع با جا انداختن این تصویر از محمود احمدی نژاد که فردی عوامگرا پوپولیست و به شدت دنبال قدرت هست و تغییر کرده عقایدش بعد از دوران ریاست جمهوری، در واقع به نوعی به موساد راه پیدا بکنند و از اون ور به این شکل اطلاعات کسب کنند. این موضوع و این سوال به ویژه بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد، کشتن محافظان او و فراری دادنش طبق گزارش نیویورک تایمز با یک پژو سیاه و بردنش به یک خانه امن متعلق به موساد پررنگتر میشه، برای اینکه اون بعدا از این خونه خارج میشه و البته تا دوشنبه گذشته هم تصویری از او دیده نشده بود، خبری از او وجود نداشت، ولی به هر حال دوشنبه این فرد در میان مقام ها و کسانی بود که برخلاف مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت کرد. بنابراین سوال های زیادی در مورد رابطه محمود احمدی نژاد و موساد وجود داره، اما گزارش هارس نشون میده که به هر حال نوع نگاهی که شخص نتانیاهو داشته و دیوید بارنیا برای تغییر رژیم و بعد ارائه همین طرح به واشنگتن و کاخ سفید تا چه اندازه در واقع بر وضعیت فعلی مؤثر بوده. این از این جهت به ویژه مهم هست که انتخابات در اسرائیل هم در راه هست، دیوید بارنیا هم از موساد کنار رفته و بنابراین میتونه موقعیت نتانیاهو رو در انتخابات بیش از گذشته تضعیف بکنه.
1: خب همین نکته که گفتید که در مراسم تشییع خامنه‌ای شرکت کرد، سوالای زیادی مطرح می‌کنه دیگه. واقعا اگر سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به این برآورد رسیده باشن که او با اسرائیل همکاری کرده، چطور مثلا اجازه دادن در چنین مراسمی شرکت بکنه؟ همین گزارش نیویورک تایمز الان میگه که او چیزی در شبیه به حبس خانگی هست. اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی برسه که با موساد همکاری کرده، با دیوید بارنیا ملاقات کرده، آیا باید او رو مورد متحرک الان تصور کرد؟ این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی ازش بگذره.
5: بله ببینید، در یک نکته تردیدی نیست که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در بالاترین سطوح امنیتی اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داره. این رو مقام‌های مختلف گفتن، از جمله علی یونسی اگر به خاطر داشته باشید، وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی، گفته بود که همه رهبران جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه هم دیدیم که تا چه اندازه اطلاعات دقیق بود، که از جمله به کشته شدن علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های بلندپایه نظامی و سیاسی در دفتر کار او انجامید. اما این که آیا واقعا محمود احمدی نژاد یا به این گزارشات تا چه اندازه میشه اتکا کرد، این که یک دستگاه اطلاعاتی مثل موساد تا چه اندازه حتی مقام‌های سابقش حاضر باشن اطلاعاتی در این حد رو با این میزان از حساسیت رو منتشر بکنن و یک مهره خودشون رو آشکار بکنن، باز هم جای تردید داره. به هر حال همیشه باید به این نوع گزارش‌ها با تردید نگاه کرد. فراموش نکنیم که حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بعد از گزارش اول نیویورک تایمز صورت گرفته، که حدود یک ماه پیش، از یک ماه پیش این گزارش منتشر شده بود. یعنی به هر حال خبرهای یا گزارش‌های رسانه‌ای در مورد همکاری و ملاقات محمود احمدی نژاد با عوامل موساد علنی شده بود. علارغم این همچنان او در این مراسم حضور پیدا کرده و این میتونه در واقع یک احتمال رو هم همونطور که عرض کردم ایجاد بکنه، و اینکه این ارتباط و این دیدارها با هماهنگی و اطلاعات اطلاع خود جمهوری اسلامی هم میتوانست صورت گرفته باشه. برای اینکه دیدیم در زمانی که قرار بود محمود احمدی نژاد دست به اقدامی بزنه، عملاً دست نمیزنه، حتی از خانه امنی که برده شده بوده به نوعی فرار میکنه، خودش رو مجدداً در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میده. اینکه آیا در حبس خانگی است یا آیا این اقدام برای محافظت از او داره صورت میگیره، اینها همه سوال‌های بی جوابی است که نه گزارش نیویورک تایمز به اون جواب میده و نه گزارش هارتس. هرچند همونطور که عرض کردم در گزارش هارتس مسئله اصلی محمود احمدی نژاد نیست، مسئله اصلی خیال پردازی هایی است که این روزنامه میگوید که به نتانیاهو و رئیس سابق موساد داشتن و نتیجهش هم همین ناکامی بوده از نگاه این روزنامه.
1: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. میخوام یه خبری دیگه هم به اطلاعتون برسونم. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال پستی منتشر کرده و گفته فردا ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 30 ساعت دیگه، سخنرانی مهمی با ملت خواهد داشت. نگفته جزئیاتش چیه، ولی میشه حدس زد که شاید مربوط به ایران باشه. تصویر زنده عین صحبت من داشته میدیدید از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو با هم بشنویم.
6: روبرو هستند از بیماری‌های فراگیر گرفته تا نبود خدمات اساسی، کمبود مواد غذایی و ناامنی. برای مدت هاست که یمنی ها نمیدونن هر روز که میتونن شکم خانواده خودشون و کودکانشون رو سیر کنن یا نه. مکانیزم های رویارویی با این وضعیت، جایگزین ها خیلی ساده بگیم از دست رفتن. ناامنی غذایی داره به سطوح فاجعه بار میرسه. بیش از 18 میلیون نفر در سراسر یمن گرسنه هستند. بسیار از اونها دچار وضعیت گرسنگی شدید هستند. بحران یمن بدترین بحران امنیت غذایی در جهان هست. در سطوح اضطراری در فاز شماره 4 IPC قرار دارند. میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه هستند. همینطور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امداد رسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره تلاش‌های امدادرسانی رو بیشتر دچار خطر می‌کنه. تنها در سال گذشته 450 درمانگاه تعطیل شدن به واسطه نبودن منابع. خانواده ها باید انتخاب های بسیار دشواری کنند. آیا غذا بخرن یا دارو بخرن؟ آیا بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا بچه هاشون رو به سر کار بفرستن؟ آقای رئیس جلسه، با وجود چالش های عملیاتی سترگی که پیش روی ما هستن، شرکای امدادرسان ما دارن تلاش میکنن که امدادرسانی کنن. NGO های محلی در یمن اغلب دارن در شرایط بسیار دشوار به فعالیتشون ادامه میدن.
3: این یک خبر فوری است.
1: خب دوباره خبر فوری داریم در ارتباط با تنش‌ها در منطقه. بنابر گزارش‌ها از ایران، صدای 4 انفجار در شرق بندرعباس و همینطور لارک در استان هرمزگان و کنارک در سیستان و بلوچستان شنیده شده. بر اساس گزارش ایرنا، ماهیت این انفجارها در بندرعباس تا به حال توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتوهای به قول اونها دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. تسنیم هم از فعال شدن پدافند هوایی بندرعباس خبر میده، ولی در چند روز گذشته دیدید که بارها ایالات متحده در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اهدافی رو در ایران هدف قرار داده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. ادامه عملیات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک، کیش، سراوان و بندر عباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی از شامگاه سه‌شنبه. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. هشدار قرارگاه خاتم الانبیا درباره تنگه هرمز. جمهوری اسلامی اجازه که مداخله آمریکا در این آبراه را نمی‌دهد. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا از شنیده شدن صداهای انفجار در چابهار، دشتیاری و شرق بندر عباس خبر داده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم از شنیده شدن انفجارهایی در بندر عباس، لارک و کنارک گزارش داد و نوشت پدافند هوایی بندر عباس فعال شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام در بیانیه کوتاه اعلام کرد سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. گزارش های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم دو انفجار در جزیره کیش شکایت دارند. همچنین پیام های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم چهار انفجار در شهر سراوان، استان سیستان و بلوچستان حکایت دارند.
1: سراوان من العزاء جاء نند يالا دال نند وات كلاي.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش، این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده. پیشتر اعضای کنگره از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهند ماند یا نه. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمیتواند انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به حملات خود علیه توانایی‌های مرتبط با تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید جمهوری اسلامی را به سرکوب شدید معترضان متهم کرد و گفت شمار کشته شدگان اعتراضات در ایران به 52,000 نفر رسیده. رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت ایران بسیار وخیم است و اضافه کرده آمریکا به زودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: امیر گیتی همکارم از صدای دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر، بحرین اعلام کرده که پدافند هوایی و حملات هوایی ایران رو رهگیری و منهدم میکنه. از سوی دیگه میدونیم که در مناطق دیگری در سربندر، ماهشهر و بوشهر هم صدای انفجاراتی در ساعات پیش شنیده شده. دونالد ترامپ هم در این باره صحبت کرد و گفت که تنگه هرمز رو به طور کامل در دست خواهد گرفت. درباره همه اینها و جزئیات بیشتر میخوام تو برام توضیح بدی.
3: این پریسا، دلیلی که اصلا آقای ترامپ و ایالات متحده و نمایندگانش نشسته بودن پای هر میز مذاکره با جمهوری اسلامی، ماجرای تنگه هرمز بود، ماجرای انرژی بود، ماجرای فشاری بود که از سوی حتی بزرگترین همپیمانان ایالات متحده کشورهای اروپایی بر روی آقای ترامپ بود که اتفاقات و جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی باعث شده که بهای سوخت بالا بره به دلیل اینکه آمده و جریان حرکت سوخت رو در تنگه هرمز جمهوری اسلامی با اختلال مواجه کرده، به کشتی ها حمله میکنه، کشتی های تجاری، کشتی های نفتکش. آقای ترامپ آمد همونجوری که امروز هم اشاره کردن، گفتن ما این تفاهم نامه، این چیزی که امضا شد، یک آزمایش بزرگ بود برای جمهوری اسلامی، این که ببینیم آیا اینا حرفی که میزنن پاش میستن یا نه. بعد من متوجه شدم که نه، اینها انسان های مریضی هستن، کسانی هستن که میان تفاهم میکنن مسئولین جمهوری اسلامی برای اینکه فقط به اون تفاهم نامه پایبند نمودن و بهش عمل نکنن. این حرف مشابهی است که آقای ترامپ بعد از برجام هم گفته بود. یکی از دلایلی که اصلا از برجام آقای ترامپ خارج شد این بود که گفتن که بعد از اینکه برجام امضا شده، دو هفته سه هفته بعدش جمهوری اسلامی با آزمایش موشکی که انجام داده و بر روی اون موشک ها آرزوی نابودی اسرائیل رو کرده، عملا از برجام خارج شده. این بار هم مشابه همون حرفا رو آقای ترامپ زدن، ولی گفتن خب این آزمایشی بود و امتحانی بود که باید انجام می‌شدش. بنابراین باز شدن تنگه هرمز که در اتاق بیزی کاخ سفید هم به خبرنگاران در جمع خبرنگاران گفتن یکی از مهمترین اولویت‌های ایالات متحده است. آقای ترامپ گفت ما آمده ایم که کاری بکنیم که امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برقرار بشه و توانایی این رو داریم که تنگه هرمز رو در اختیار خودمون بگیریم. صحبتی که جنرال مکنزی فرمانده پیشین نیروهای سنتکام هم گفته بود که اگر ایالات متحده آقای ترامپ اراده بکنه، مشکلی نداره در اینکه آبراهه تنگه هرمز رو بخواد در اختیار خودش بگیره. وقتی به حملات این چند شب گذشتم که نگاه میکنیم، این خطی که در خط ساحلی جنوبی ایران به طور کامل زیر آتش بار ارتش ایالات متحده هستش، نوعی پاکسازی است. پاکسازی برای اینکه خیال ایالات متحده از این راحت بشه که جمهوری اسلامی نمیتواند، سپاه پاسداران یا الان دیگه عملاً ارتش جمهوری اسلامی، مشکلی به وجود بیارن. حالا با مینریزی هستش، با قایق‌های تندرو هستش، با عملیاتی که اونجا انجام میدن، پرتابه هایی که به سمت کشتی‌های تجاری انجام میدن، اختلالی وارد بکنن در حرکت کشتی‌های تجاری و نفتکش ها و به نوعی برگردونند این آبراه رو به اون مسیر اصلی که خودش قرار داشته. الان اسرائیل هیوم اومده یک گزارشی رو منتشر کرده که در اون داره میگه در 48 ساعت گذشته بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم، کشورهای عربی، در حملات ارتش ایالات متحده بر علیه مواضع جمهوری اسلامی همکاری هایی رو داشتند. وقتی که جمهوری اسلامی میاد به این کشورها حمله میکنه، خب مسلمان اونها هم حق دفاع رو برای خودشون احتمالاً مشروع میدونن. اما از ساعت پیش بحرین اعلام کرده که بعضی از این حملات رو شروع کرده دفع کردن. خود سپاه در بیانیه‌اش آورده بود که ما حملات رو انجام خواهیم داد. اما اون چیزی که مشخص هستش، الان جزیره کیش رو هم تصاویری که داره میادش مورد حمله قرار گرفته. گفته میشه اونجا در بندرگاهی که به قایق‌های وجود داشتن برای حالا متعلق به سپاه بوده، ارتش بوده، مشخص نیستش، اونها رو مورد حمله قرار داده. از سوی دیگر وال استریت ژورنال یک گزارش ویژه‌ای رو منتشر کرده، در اون گزارش گفته جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد پای هیچ میز مذاکره‌ای به دلیل اینکه هیچ قدرت چانه‌زنی نداره و در این حملاتی هم که تو 72 ساعت گذشته انجام شده انقدر ضعیف شده که اگر برگرده پای میز مذاکره چیزی برای ارائه نداره. بنابراین اصلا ترجیحش برای اینه که این جنگ ادامه پیدا بکنه.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در پی حملات ظهر دوشنبه آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محمول‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرده. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی همراه ما هستند. آقای کیان، ترامپ اعلام کرده تفاهم نامه با ایران برای آزمون بوده و جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورده. خیلی از کارشناسان پیش از این معتقد بودند از همون روز اول که به این نقطه میرسه ایالات متحده. چرا به نظر شما ترامپ با وجود این ارزیابی مسیر تفاهم رو انتخاب کرد؟
4: با درود به شما و بینندگان و شنوندگان بسیار محترم شما، ببینید دیپلماسی اینجوری کار نمیکنه. دیپلماسی نیستش که بگوییم خب از اول معلومه با چرا شروع نکنیم به بمباران حریف و اون رو در همون مرحله اول، چون میدانیم که نتیجه چه خواهد بود، به اقدام نظامی دست بزنیم. دیپلماسی بسیار بسیار فرایند دردناک و طولانی است که لازم است. چرا؟ چون ایالات متحده آمریکا و یا هر کشور دیگری نگران وجهه خودش در صحنه بین‌المللی هست و در ضمن هیچ وقت دلش نمیخواد که تنها به جنگ بره. همیشه دلش میخواد یک ائتلافی داشته باشه از اونهایی که باهاش همراه هستن و بتونه با اجماع بیشتری به عملیات نظامی دست بزنه. بعدم ببینید آقای ترامپ به هر کاری به صورت یک معامله نگاه میکنه. اول یک در باغ سبزی نشان میده و بعد اون روی اصلی خودش رو میکنه. یعنی این مدلشه دیگه. به نظر او هر چانه‌زنی سیاسی شباهت زیادی به چانه‌زنی در ارتباط با معاملات و یک تجارت خاص داره. و شاید بشه دلیل سومی هم آورد که او میخواد ببینه که توان نظامی طرف چقدره، آتش بس اعلام میکنه، بعد عوض میکنه. یه این فرصت بهش میده که چندین پیچیدگی رو باهاش روبرو بشه بدون اینکه چشمش رو از اون هدف اصلی برداره. هدف اصلی اینه که جمهوری اسلامی از اون جایی که مورد تایید مردم خودش نیست به صورت یک حکومت متزلزل و رو به سوی یک مملکت شکست خورده پیش میره. یعنی که این به صرف مردم ایران، کشورهای منطقه خلیج فارس و دنیا به خصوص ایالات متحده و متحدش در منطقه، بهترین و بزرگترین و نزدیکترین متحد ایالات متحده اسرائیل نیست و همونطور که بارها تکرار کردیم، هم آمریکا هم اسرائیل آنچرا که تطابق دارد با منافع خود آنها پیش میبرند. منافع مردم ایران اولویت آنها نیست، هرچند که تطابق بسیاری در بسیاری موارد داره، ولی نه در همه موارد، من جمله براندازی و برقراری یک حکومت جدید در ایران.
0: آقای کیان، کشورهای منطقه رو هم باید در نظر بگیریم که همزمان هم با تهدیدهای جمهوری اسلامی روبرو هستن، هم با تصمیم‌های آمریکا. ساعتی پیش ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده، تاکید کرده بر پشتیبانی در برابر حملات ایران. متحدان واشنگتن به نظر شما در این مرحله چه نقشی خواهند داشت؟
4: ببینید، فکر می‌کنم که زمان آن رسیده که کشورهای منطقه خلیج فارس به خصوص عربستان سعودی موقعش شده که تصمیم گیری نهایی رو انجام بدن که چه میخواهند. آیا میخواهند که هنوز به آینه عقب نگاه بکنن و رابطه خودشون رو با جمهوری اسلامی در اون صحنه ببینن، یا اینکه نه، معتقد هستن که این سیستم رو به زوال است، اگر نمرده باشد رو به زوال است و بهتر است که به آینده رابطه سازنده و مثبت دیگری فکر بکنن. من فکر کنم هرچه زودتر به این نتیجه برسن راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی بدون شک دیگر کشورها رو وقتی نگاه میکنیم از خودمون سوال میکنیم که مثلا پاکستان آیا یک میانجی بیطرف هست اینجا؟ پاکستانی که میداند که اگر یک ایران نرمال و آزاد برقرار شود، مجبور است که بندر گوادرش رو با رقابتش رو با چابهار که از طرف هند سرمایه گذاری های جدی در اونجا شده، به خودش رو در رقابت با چابهار ببینه که این گوادر رو به شدت تأثیر قرار خواهد داد. چطور میتونه که پاکستان یک میانجی بیطرف باشه وقتی چنین زینف هست در اینکه نتیجه چه خواهد شد؟ یا به قطر که نگاه میکنیم، به همین صورت مجتمع پارس جنوبی رو قطر داره سال هاست که ازش استخراج میکنه، تبدیلش میکنه، از گاز طبیعی به گاز مایع صادر میکنه و این ثروت سنگینی که قطر به دست آورده بیشترش از همین راه هستش. بنابراین باستی توجه داشته باشیم که کشورهای منطقه هم در نهایت اول اولویت آنها منافع خودشان هست و خیلی طبیعیه که این رو در نظر بگیرن. ببینید، اتفاقات زیادی داره میفته که بایستی حواسمون باشه. به خاطر جمهوری اسلامی امروز ایران، چون ایران که جمهوری اسلامی نیست، جمهوری اسلامی پدیده ایست در ایران، از پروژه بسیار مهم آیمک که هند رو به فجیره، از فجیره به اردن و اسرائیل و از اونجا به اروپا وصل میکنه، جدا شده. در اون پروژه ایران جای نخواهد داشت. بنابراین این مشکلات هم وجود داره. بایستی سعی کنیم که دنیا به خاطر بیاره که جمهوری اسلامی یک پدیده است که نخواهد بود در ایران آزاد و حساب بکنن که در ایران آزاد جغرافیا حکم خواهد کرد که ایران بایستی در یک پروژه مثل آیمک شریک باشه. و اینو من تکرار میکنم چون ارتباط بسیار مستقیم داره با امنیت آبراها و به خصوص تنگه هرمز در خلیج فارس.
0: بسیار ممنونم از توضیحات شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که از اورنج کانتی همراه ما بودید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته ایالات متحده کنترل تنگه هرمز و مسئولیت حفاظت از این آبراه را بر عهده میگیرد. ترامپ گفته آمریکا بابت تامین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز هزینه دریافت خواهد کرد. او اضافه کرده جمهوری اسلامی توافقی را که پیشتر حاصل شده بود نقض کرده. ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو مقام های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و آنها را گروهی بد توصیف کرد و همزمان با تاکید بر کشته شدن علی خامنه ای احتمال کشته شدن مجتبی خامنه ای در حملات را 90% خواند. یک مقام ارشد در کشورهای خلیج فارس به اکسیوس گفته آمریکا تا کنون موضوع دریافت عوارض برای تامین امنیت تنگه هرمز را با متحدان منطقه خود مطرح نکرده و آنها از چنین طرحی بی اطلاع هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت هزینه در برابر تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز گفته اصل این موضوع درست است. عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هر طرفی که امنیت عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز را تأمین می‌کند می‌تواند در برابر آن هزینه دریافت کند. او مدعی شده جمهوری اسلامی همواره حافظ تنگه هرمز بوده و خواهد بود. عراقچی درباره پیشنهاد ترامپ برای دریافت 20% از هزینه محموله‌های عبوری گفته این رقم زیاد است و جمهوری اسلامی منصفانه عمل خواهد کرد. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید دولت ترامپ در پی تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق است و امکان دارد برای رسیدن به آن دامنه جنگ را طولانی‌تر و گسترده‌تر کند.
5: مشخص هستش که استراتژی دولت آمریکا یا آقای ترامپ الان این هستش که بعد از اینکه در مذاکرات نمیتونن به اون چیزی که میخوان برسن، با استفاده از نیروی نظامی، اهرام نظامی و نیروهای نظامی که در منطقه دارن بخوان که فشار زیادی رو به حکومت وارد بکنن، مستهلکشون بکنن و در هر مرحله در واقع اونها رو تحت فشار بذارن برای اینکه به اون چیزی که میخوان دست پیدا بکنن. اینکه حالا این کارو میتونن انجام بدن آیا موفقیت آمیز خواهد بود و اینکه آیا از نظر زمانی، از نظر بازه زمانی که در اختیار دارن، آقای ترامپ این امتیاز داره، این به هر حال براش امکان پذیر هست، اینو باید دید. چون به هر حال از نظر زمانی اگه قرار باشه که تنگه هرمز این شرایط امنیتی داشته باشه، ایالات متحده مجبور باشه که با کشتی‌های خودش، با ناوهای خودش از کشتی‌ها حفاظت کنه، بخشی از اونها از تنگه عبور بده، هزینه‌های مسئله برای ایالات متحده زیاد خواهد بود و ادامه دادن اون در طول مدت به نظر میرسه که خورده دشوار باشه برای ترامپ. همچنان به نظر میرسه که این استراتژی آمریکا ممکن استش که مقامات جمهوری اسلامی متقاعد بکنه که به هر حال ادامه چنین روندی میتونه که به تضعیف بسیار جدی زیرساختاشون منجر بشه، به تضعیف جدی زیرساختای نظامی و صنعتی اقتصادی منجر بشه و همونطور که شما اشاره کردیم ممکن استش که بره به سمت این که ما اون حملاتی که در مرحله اول جنگ داشتیم رو، اون هدف ها رو آقای ترامپ باز در دستور کار قرار بده و در حال حکومت رو در یک تنگنای بسیار بسیار جدی قرار بده. بنابراین ممکن استش که این حملات ادامه پیدا بکنه و تأثیر روزه در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی، هرچند که الان به هر حال میگن که مثلا تأثیری نداره و همچنان به مقاومت ادامه میدن و بر اون خواسته که داشتن پافشاری میکنن، ولی خب این یک چرخه‌ای هستش که در اون امکانات دو طرف بسیار مهم هست. ایالات متحده علارغم اینکه نسبت به هزینه حساس هست، ولی امکاناتش بسیار بسیار زیاد هست، در خصوص اینکه بتونه که چنین جنگی رو، چنین منازعه‌ای رو دامنه دار بکنه و طولانی ترش بکنه.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه عملیات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در چابهار، دشتیاری، کنارک، لارک، کیش و بندر عباس خبر دادند. اعلام رسمی ترامپ به کنگره درباره آغاز دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت یادداشت تفاهم آزمونی برای ایران بود که در آن شکست خورد. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره نقش آمریکا در تنگه هرمز گفت جمهوری اسلامی اجازه دخالت آمریکا در مدیریت این آبراه را نخواهد داد. او با هشدار به کشورهای منطقه گفته هر گونه همکاری با آمریکا و ارائه پشتیبانی لوجستیکی به ارتش این کشور از سوی جمهوری اسلامی اقدام علیه خود تلقی خواهد شد. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به اقدامات آمریکا درباره تنگه هرمز گفته مداخله واشنگتن در این آبراه امنیت تأمین نفت و گاز جهان را به خطر می‌اندازد. محبی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده آمریکا در نهایت مجبور خواهد شد از مواضع خود درباره تنگه هرمز عقب نشینی کند و اضافه کرده جمهوری اسلامی در برابر اقدامات جدید آمریکا واکنششان خواهد داد. المیادین به نقل از یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی گزارش شده تهران خواستار پذیرش سازوکار پیشنهادی خود برای تنگه هرمز شده. بر اساس این گزارش این مقام امنیتی هشدار داده تکرار اقدامات مشابه از سوی آمریکا دامنه واکنش‌های جمهوری اسلامی را گسترش خواهد داد. و همچنین گفته آمریکا و متحدانش باید به تعهدات خود پایبند باشند و سازوکار تهران درباره مدیریت تنگ هرمز را بپذیرند. شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های شرکت اطلاعاتی کپلر گزارش شد روز یک شنبه 14 شناور از تنگه هرمز عبور کردند که نیمی از آنها متعلق به ایران بودند. بر اساس این گزارش 5 فروند از 7 شناور ایرانی از مسیر نزدیک به سواحل ایران عبور کردند. 2 شناور دیگر هم با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب خود بدون ارسال داده‌های مکانی از تنگه هرمز عبور کردند. کپلر اعلام کرده خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب موجب می‌شود اطلاعات حرکت این شناورها در دسترس سامانه‌های رادیویی عمومی قرار نگیرد. فاینانشیال تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است و وابستگی خود به تنگ هرمز را کاهش داد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوره جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگ هرمز فراهم کند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. آقای بهرامی، الان که دوباره ایران زیر آتش جنگه، موضع‌گیری‌های اصلی که از

0: تقویت میکنن یا به جایشون بیانیه میدن. ما هنوز اینو 100% نمیتونیم بگیم، ولی یک واقعیتی اتفاقا با شروع این درگیری ها دوباره محرز و مشخص شد، این که در جمهوری اسلامی ساختار قدرت و شکل توزیع قدرت بین نهادها، بین جریانها و چهره ها هیچ تغییری با زمان علی خامنه ای نداشته. یعنی همچنان نهاد قدرتمند سپاه و ولایت فقیه هستند و کارگزاری به نام دولت و تیم مذاکره کننده هم با اجازه خود اونها و با تعیین یک سری خطوط قرمز و با هدف وقت کشی در حقیقت به عنوان مأمور و ایجنت اون نهاد قدرتمند داره عمل میکنه و وقتی که دیدن با امریکا بیشتر از این نمیتونن جلو ببرن، ترمز اون مذاکره کننده ها رو کشیدن. اینجا محمد باقر قالیباف هم در حقیقت جنرال سیسی ایران نشد، نمیدونم رودریگز ایران نشد، قدرت خاصی نداشت و هم این صحبت ها در حقیقت یک شایعاتی بود که برخی از بروز و انتشار این شایعه ها سود می بردن، این که نشون بدن جمهوری اسلامی یک شکاف قدرتی درش وجود داره و امکان پوست اندازی داره. خب ما دیدیم که صدای واقعی دوباره بلند شد وقتی که عراقچی در عمان با مقامات عمانی راجب تنگی هرمز رفت مذاکره کنه، هنوز به ایران برنگشته بود، شلیک به کشتی‌ها در مسیر تنگی هرمز شروع شد، در حقیقت هم به امریکا اخطار دادن و درگیری رو شروع کردن و هم در صحنه داخلی یک بار دیگه با صدای بلند گفتن رئیس کیه. و این موضوع موضوعیه که به نظر من به خیلی از مسائل و گمان زنی ها راجع به همین ساختار قدرت یک پاسخ مناسبی داد.
1: آقای بهرامی، کشورهای منطقه همطور که در گزارش ها من اشاره کردم پیشتر به دنبال راه هایی هستن برای کاهش وابستگی خودشون به تنگه هرمز. این تغییر به نظر شما چطور میتونه معادلات سیاسی خلیج فارس رو متحول کنه؟ نقش جمهوری اسلامی چی میشه بعد از این اگر که این آبراه اون نقش حیاتی خودش رو از دست بده؟
0: خب یک نگرانی بزرگی که فراتر از جمهوری اسلامی در نهایت منافع ملی و بلند مدت ایران رو تهدید میکنه و به خاطر اقدامات جمهوری اسلامی دقیقا زمین سوخته‌ای که داره بر جای میگذاره در حوزه های دیگه، در مسائل داخلی، در محیط زیست، راجع به موقعیت و اون ژئوپلیتیک و اون موقعیت استراتژیک ایران هم جمهوری اسلامی داره تا میتونه در حقیقت خرابکاری میکنه و زمین سوخته بر جای میگذاره. ما در گزارش شما دیدیم بحث تأسیس یک بندری از سوی دبی در فجیره که تنگه هرمز رو دور میزنه، بحث توسعه و جدی گرفتن خط لوله انتقال نفت از صحرای عربستان به سمت دریای سرخ که خیلی، یعنی هم امارات و هم عربستان دو تا از قولهای نفتی منطقه، به این شکل وابستگیشون رو دارن کم میکنن. از اون طرف خط لوله دو سه روز پیش خط لوله عراق به سوریه و بعد دریای مدیترانه رو داشتیم که اونم باز عراق رو وابستگیشو به خلیج فارس و تنگه هرمز کم میکنه. همه اینها در نهایت به ضرر ایران و ایرانی تموم میشه و جمهوری اسلامی میمونه و یک منطقه‌ای که اگرچه حالا ما نباید خیلی هم بدبینانه نگاه کنیم و فکر کنیم این مسئله در کوتاه مدت رخ میده، ولی واقعیت اینه که همین چند تصمیم خودش نشان دهنده عمق ماجراست، عمق فاجعه است و از ضربات و ضررهای دیگه جمهوری اسلامیه که داره به ایران و منافع و اون جایگاه بلند مدت حتی موقعیت استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز میزنه.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای بهرامی. بریتانیا با انتشار بیانیه رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داد و در همین راستا سفیر جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. در بیانیه وزارت کشور بریتانیا آمده سپاه پاسداران تهدیدی برای امنیت ملی این کشور است و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب می‌شود. وزارت کشور بریتانیا هشدار داد متخلفان ممکن است با مجازاتی تا 14 سال زندان روبرو شوند. وزارت کشور بریتانیا در بیانیه خود اضافه کرده این تصمیم گامی کلیدی برای کاهش نفوذ مخرب بازوهای نیابتی جمهوری اسلامی در این کشور توصیف شده. راجر مکمیلان کارشناس مسئله امنیت و تروریسم میگوید معرفی رسمی سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید جدی علیه امنیت ملی بریتانیا

0: دست سرویس های امنیتی را برای مقابله با تهدیدهای منتسب به این نهاد بازتر می کند.
1: دولت بریتانیا سرانجام اومده این قدم رو برداشته که سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی فهرست کنه که یک ریسک، یک تهدید جدی رو متوجه امنیت ملی کشور میکنه. میبینیم که سه نهاد معرفی شدن. اولی سپاه پاسداران بوده، دومی نهادی به نام حرکت شعب الیمین الاسلامی است که گروهی است که شمار زیادی از حملات تروریستی رو در اوایل سال جاری نه فقط در لندن، مثلا آمبولانس های محله گولدرز گرین و دیگر نقاط اروپا مرتکب شدن، و بعد نیروهای داوطلب روسی هستند که یک نیروی نیابتی سازمان اطلاعاتی نظامی روسی است. این سه سازمان این اقدام رو در چارچوب قانون جدید امنیت ملی انجام دادند، متممی که به تهدیدهای فراملی می پردازه که همین اخیراً تصویب شده بود. و این خوبه که می‌بینیم که شبانه محمود وزیر کشور و دولت بریتانیا این قدم رو داره برمی‌داره علیه سپاه پاسداران. اینو باید بگیم که این فرق می‌کنه با قانون امنیت ملی سال 2000 که تحت اون حماس و داعش رو فهرست کرده بودن. الان امکانی که فراهم می‌کنه اینه که به سرویس‌های امنیتی بریتانیا این اختیارات رو میده که اگر هر کسی حمایتی بکنه یا همکاری بکنه، منفعتی داشته باشه برای این نهادهای ذکر شده، اینها رو علیهشون اقامه دعوا کنن، به صورت کیفری اینها رو پیگیری کنن، جاسوسی، نظارت بر جامعه بریتانیایی های ایرانی تبار یا یهودیان بریتانیا، همه اینها شامل این قضیه میشه و اینها رو تحت این قانون میتونن که تحت پیگرد قرار بدن.
0: بازنشستگان مخابرات در کردستان و کرمانشاه روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های ستاد اجرایی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران و تأثیر آن بر تشدید بحران معیشت خانواده‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از دومین روز تجمعات اعتراضی مالباختگان پرونده های واردات خودروهای سنگین حکایت میکند. این تجمع روز دوشنبه مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران برگزار شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور به معترضان حمله کرده. مالباختگان این شرکت ها که در تبریز فعال بودند میگویند این شرکت ها با وعده واردات خودروهای سنگین با قیمت پایین هزاران میلیارد تومان از متقاضیان پول دریافت کردند. با حمایت مقام های حکومتی فعالیت میکنند و تصاویر منتشر شده از سوی یکی از این شرکت ها نشان میدهد استاندار آذربایجان شرقی و عباس عراقچی وزیر امور خارجه سال گذشته در محل این شرکت در تبریز حضور داشتند. مالباختگان معترض میگویند مقام های استانی حتی از این شرکت ها به دلیل فعالیت اقتصادیشان تقدیر هم کردند. برگزاری جلسه تفهیم اتهام جمشید قومی تاجر ایرانی آمریکایی در دادگاه فدرال سانتا آنا به تعویق افتاد. این جلسه در آخرین لحظات به درخواست وکلای او و برای نهایی سازی متن کیفرخواست به ماه آگوست موکول شده. قومی متهم از با دور زدن تحریم‌های آمریکا تجهیزات پیشرفته آمریکایی را به ایران صادر کرده. پرونده او از سوی مقام‌های آمریکایی یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اخیر در حوزه نقض تحریم‌های ایران توصیف شده.
2: اینجا دادگاه فدرال سنتاناس در اورنج کاونتی قرار بود که جلسه تفهیم اتهام بازرگان 63 ساله ایرانی امریکایی جمشید قومی امروز اینجا برگزار بشه که به درخواست وکلای او این جلسه به تعویق افتاده و به تاریخ 3 ماه آگست موکول شده است. آقای قومی متهم است به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. دادستانی فدرال امریکا او را متهم کرده که شبکه‌ای از تجهیزات امنیتی سایبری و نظامی رو به ایران صادر کرده، اون هم بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت خزانه داری امریکا. این تجهیزات شامل سامانه‌های شبکه‌ای، فناوری‌های مربوط به انرژی هسته‌ای و فناوری‌های کدنگاری و رمزنگاری است که به گفته دادستانی فدرال این تجهیزات هم اکنون در اختیار نهادهای نظامی وابسته به سپاه پاسداران است. قراره که وکلای آقای قومی با قرار وثیقه اون رو آزاد کنن، یک آزادی موقت که جلسه پیشین توسط قاضی رد شد. قاضی با وثیقه و آزادی موقت او موافقت نکرد و آقای قومی همچنان در بازداشت فدرال به سر میبره. پیش بینی میشه که 3 ماه آگست او به اتهامات وارده پاسخ بده و روند قضایی این پرونده وارد مرحله بعدی شود. نیلوفر منصوری، سانتانا.
0: وزارت دفاع دولت یمن تایید کرد برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه باند فرودگاه صنعا را بمباران کرده. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پایان مرحله کاهش تنش با عربستان سعودی دانست و تهدید کرد به این حمله پاسخ می‌دهد. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
3: بعد از ظهر دوشنبه تلاش یک هواپیمای ایرانی برای فرود در فرودگاه صنعا یمن رو بعد از مدت‌ها وارد یک چرخه جدید از درگیری نظامی و تنش داخلی کرد. دولت رسمی یمن که از سمت عربستان سعودی حمایت میشه در بیانیه تایید کرد که باندهای فرودگاه صنعا رو که در لحظه‌ای که این هواپیمای ایرانی تلاش کرده فرود بیاد هدف قرار داده، اما با این حال این هواپیما تونست که تغییر مسیر بده، خودش رو به هدیده دیگر منطقه تحت کنترل حوثی‌ها برسونه و در اونجا فرود بیاد. مسئله‌ای که بلافاصله با واکنش و استقبال حوثی‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی مواجه شد، این رو یک موفقیت و پایان محاصره خوندن. اما درگیری‌های جدید در یمن ریشه‌اش برمیگرده به 3 ژوئیه. همین 10 روز پیش وقتی یک هواپیمای ایرانی وارد صنعا شد با هدف اینکه یک هیئتی از حوثی‌ها رو برای مشارکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای به تهران منتقل بکنه، همون زمان دولت رسمی یمن و نهادهای مرتبط بیانیه‌ها و هشدارهایی منتشر کردن، تأکید کردن که ماهیت ورود این هواپیما غیر نظامی نیست. این هواپیما تعدادی از کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی، همچنین تعداد زیادی موشک و پهپاد و ادوات نظامی جدید رو به دست حوثی‌های یمنی منتقل کرده. در واقع حوثی‌ها بعد از درگیری‌های روز و حملاتی که خودشون گفتن از سمت عربستان صورت گرفته، تهدید کردن عربستان رو به پاسخگویی بسیار سریع، گفتند که بدون تأمل واکنش نشون خواهد داد. اما در کنار این تحولات یک نکته بسیار مهمه که رسانه‌های عربی بهش اشاره کردن، اینکه جمهوری اسلامی از این طریق داره تلاش میکنه تنشی که در تنگه هرمز وجود داره رو به هر حال دریای سرخ هم منتقل بکنه با تجهیز کردن حوثی‌های یمن و در 2 منطقه در واقع دریایی در 2 مسیر بسیار مهم و استراتژیک علیه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری ناامنی ایجاد بکنه.
0: من در پایان اشاره بکنم که مناطقی که به نظر میرسه صدای انفجار در اونها شنیده شده و مورد حمله قرار گرفتن از سوی ایالات متحده، تا این لحظه تا ساعت 3:30 بامداد بندرعباس بوده، کنارک، چابهار، سراوان، جزیره لارک، جزیره کیش، بوشهر، جم، کنگان، امیدیه، سربندر، ماهشهر و بندر امام. گزارش‌هایی هم درباره تبریز و کرمانشاه منتشر شده و همینطور جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که به مناطقی در اردن هم حمله کرده. این گزارش هست که تا این لحظه به ایران اینترنشنال هستید. حتما در بخش‌های بعدی خبر بیشتر دربارشون صحبت خواهیم کرد. وقت شما خوش.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
8: آقای دکتر باورتون میشد؟
9: اصلا من شهرستان اومدم.
10: نظام انتقام رو خواهد گرفت.
11: گریبانتان را خواهیم گرفت.
12: بعد
13: نقشه انتقام.
14: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
15: کوچه های فرار بن‌بست است.
16: انتقام در ادامش جنگ.
17: هر کس بخواهد مذاکره کند
18: وان ساعت اونجا افک اونجا مذاکرات
19: کل تنگه تقریبا دست ماست.
20: شما اسم عمان رو نیارید انقدر
21: تنگه رو نمیشه بس.
22: حتما انتقام مصداقی وجود داره.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی
1: آقای قلعه نویچه هستن و انشاءالله از ایشون برنامه باروازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دقیقه دو هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی جام جهانی 2026 میگذره. 23 دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه، عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربی‌های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه‌توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشته. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن، که شامل 15 تا تیم میشه. تونست دو تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی که خب عملاً نمیشه شانس زیاد رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود.
2: بازیکن‌ها و امیر قلعه‌نویی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایرانه، نماینده کل مردم ایران نیست. بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامیه که گفتی مزدکشان همه شون واقعا انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت.
3: در یک ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن. طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من میگفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه. ایران باخت، بد جورم باخت. چرا میگم بد جور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلعه‌نویی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت ها.
0: اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم های ملی نیست. این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان محسوب میشه، از افزایش سفرهای بین المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه ها، رستوران ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی. به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تاثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
4: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند. و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه‌ها فروخته شد که حدود 1 میلیون و 250 هزار مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون‌های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می‌دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل ها، شرکت های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم ها، لوازم ورزشی، تلویزیون های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخص‌های کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان میدهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحاً اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریباً میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% رشد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها سفر کرده بودن، بخش هتل‌ها، بخش رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستن که این توریست‌ها، این گردشگران در اونها هزینه کردن.
6: یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه‌های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه می‌کردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه‌های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد. اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل‌های سفید، ورزشگاه‌های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملاً بلا استفاده مونده، هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل. حالا
7: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضی‌هاش هم تخریب شده یا اصلا از بین رفت.
6: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیرساخت‌هایی هم که ایجاد میشه، میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو میدیدم، میگفتن خب خیلی از این ورزشگاه‌ها بود، ورزشگاه‌های مال NFL، ورزشگاه‌های در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقاً برای آمریکا الان موضوع مثبت‌ترشون خیلی نخواسته هزینه روی این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو میبینه. برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش، اسپانسرها و سایر موارد. من عدد عجیب غریبی میدیدم، یکی از این مقاله تحقیقی دانشگاهی است، میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثمر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با از سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش های از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه جنوب ایران منتشر شده. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در کیش، سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشتیاری و بندرعباس خبر داد. گزارش های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره رسماً آغاز دوباره جنگ با جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. این نامه حدوداً 3 روز پیش به کنگره آمریکا ارسال شده و وضعیت فعلی بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو جنگ رسمی قلمداد می‌کنه، با اشاره به اینکه ترامپ در روز دوشنبه از بازگشت محاصره در تنگه هرمز هم خبر داد. ترامپ گفت این محاصره فرق داره با محاصره قبلی، این محاصره ایران هست، محاصره برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست. گفت بقیه کشتی‌ها می‌تونن تردد بکنن، خود ما امنیتشون رو تامین میکنیم و پولش رو هم حدوداً 20% ازشون دریافت میکنیم. هنوز مشخص است که ترامپ چه منظوری داره. میدونیم که در طول 3 ماه گذشته دولت آمریکا عملیات نظامی داشته در تنگه هرمز برای اسکورت کشتی‌ها، در ابتدای هم تحت پروژه آزادی که بیشتر از 48 ساعت دوام نیاورد، و بعد از اون در یک عملیات تقریباً 2 ماهه با استفاده از نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا که مشخصاً هزم این که در واقع رادار مسیریابی می‌کردن برای کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز، از اثر نظامی هم اونها رو محافظت میکردن. احتمالاً چنین طرحی مد نظر ترامپ هست بعد از مذاکرات متوالی در 2 روز گذشته که بنا به گزارش ها و حداقل بنا به صحبت های ترامپ فقط در روز یکشنبه 11 ساعت مذاکره بین طرفین صحبت کرده و دولت جمهوری اسلامی در ابتدای هم پذیرفته شروط رو و وقتی اتاق رو ترک کرده با دولت آمریکا تماس گرفته و تمامی مفاد رو رد کرده. در نتیجه در پی این مذاکرات ترامپ تصمیم گرفته ضمن اینکه وضعیت رو جنگی اطلاق بکنه، محاصره را رسما بعد از حدود 25 یا 26 روز وقفه آغاز بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری ایلنا گزارش داده کمک هزینه معیشتی شماری از افراد دارای معلولیت به دلیل نبود بودجه در سازمان بهزیستی از خرداد ماه پرداخت نشده. بر اساس این گزارش، پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه تأمین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت هم با تأخیر همراه شده. ایلنا این وضعیت را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد مدیریتی و نبود فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی برای افراد دارای معلولیت دانسته. وبسایت حقوق بشری هنگاو گزارش شده دادگاه انقلاب کرج داوود عباسی قشلاقی فیلمساز را به 20 ماه حبس تعزیری محکوم کرده. بر اساس این گزارش، عباسی قشلاقی که 20 دی ماه در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 14 ماه حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس محکوم شده. شماری از پرستاران و کارکنان کادر درمان روز دوشنبه مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمع کنندگان نسبت به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و نحوه تعیین دستمزدها اعتراض دارند. جمعی از کارکنان مراکز خدمات سلامت شهری و روستایی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور هم با تجمع مقابل ستاد مرکزی این دانشگاه نسبت به برآورده نشدن مطالبات صنفی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا اعتراض کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرده آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی کشتی های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آب را برخوردارند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگ هرمز دخالت کند. رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمیدانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. دونالد ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگوزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید آمریکا در راه است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به حملات خود علیه توانایی‌های مرتبط با تنگه هرمز ادامه خواهد داد. ترامپ ساعتی پیش در کاخ سفید جمهوری اسلامی را به سرکوب شدید معترضان متهم کرد و گفت شمار کشته شدگان اعتراضات در ایران به 52,000 نفر رسیده. رئیس جمهوری آمریکا گفته وضعیت ایران بسیار وخیم است و اضافه کرده آمریکا به زودی کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست این رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. فاینانشال تایمز گزارش داده دبی در حال بررسی ساخت بندری جدید در فجیره است تا وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهد. بر اساس این گزارش شرکت دی پی ورلد در حال مذاکره برای توسعه این بندر چند منظوری جدید در ساحل فجیره است، بندری که میتواند مسیر جایگزینی برای تجارت دریایی امارات متحده عربی خارج از تنگه هرمز فراهم کند. یک منبع آگاه به رویترز گفته آلمان هزینه خرید 50,000 پهپاد تهاجمی برای اوکراین را تامین خواهد کرد. بر اساس این گزارش این سفارش یکی از بزرگترین خریدهای پهپاد برای اوکراین از سوی یک کشور غربی به شمار می‌رود. اوکراین در جریان جنگ با روسیه به طور گسترده از سامانه‌های بدون سرنشین برای عملیات نظامی استفاده کرده. در پی موج گرمای شدید در فرانسه بخشی از مناطق جنگلی در نزدیکی پاریس دچار آتش سوزی شد. گسترش سریع حریق به بسته شدن برخی بزرگراه‌ها و اعزام صدها آتش نشان و هواپیمای آپاش برای مهار آتش منجر شد. همزمان در اسپانیا شمار جانباختگان یکی از مرگبارترین آتش سوزی‌های جنگلی این کشور به 13 نفر افزایش یافته. پاریس در روزهای اخیر مواضع خود علیه تهران را تشدید کرده. از تاکید وزیر خارجه فرانسه بر ادامه تحریم‌ها تا موضع مشترک کشورهای اروپایی و هشدار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره امنیت انرژی و تنگه هرمز، مواضع نشان می‌دهد پرونده جمهوری اسلامی برای اروپا دیگر فقط موضوع هسته‌ای محدود نیست و ابعاد امنیتی و منطقه‌ای گسترده‌تری پیدا کرده. ساجد شرفی با جزئیات بیشتر.
3: امروز در پاریس مواضع فرانسه علیه جمهوری اسلامی وارد فاز تازه‌ای شده. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه صراحتاً اعلام کرده که تحریم‌های ایران پا بر جا خواهند موند تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از برنامه‌های هسته‌ای خودش نکشه و تا زمانی که تنگه هرمز رو دچار ناامنی می‌کنه. لغو هر گونه تحریمی رو هم مشروط به این دوتا تغییر گذاشته. در این حال امروز فرانسه در کنار کشورهای بریتانیا و آلمان یک بیانیه مشترکی رو صادر کردند که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی در شب گذشته به کشورهای منطقه و کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز رو محکوم کردند، اون رو بی‌پروا و خطرناک توصیف کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که بلافاصله به این رفتارش در واقع پایان بده. در همین فضا امانوئل مکرون امروز در بین جمعی از فرماندهان نظامی فرانسه به مناسبت روز استقلال فرانسه مواضع تندی نسبت به ماجرای دیشب گرفت و گفتش که فرانسه با همتایان اروپاییش حاضر هست تا برای حفاظت از تنگه هرمز و مهار رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی وارد عمل بشه. در یک جمع‌بندی، لحن تند وزیر امور خارجه فرانسه، بیانیه پاریس، برلین و لندن و همچنین مواضعی که امروز رئیس جمهور مکرون گرفته نشون میده که در واقع از نگاه فرانسه مسیر هر گونه کاهش تحریم ها برای جمهوری اسلامی از دل تغییرات اساسی در این دو حوزه میگذره.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. همچنان همراه ایران اینترنشنال باشید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: جامعه ایرانی توسعه یافته با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی و حفظ کرامت و حقوق انسانها. سرانجام مردم سالاری و حقوق انسانها چه شد؟ رد صلاحیت به امری عادی در انتخابات تبدیل شد. انتخابات سال 84 دستگیر شد. سال 88 کودتای انتخاباتی رخ داد. سال 1400 انتخابات به نفع رئیسی مهندسی شد. ایران بالاترین نرخ سانسور و سرکوب آزادی بیان را دارد. اینترنت در ایران از بسته ترین اینترنت های جهان است. نتیجه شکست.
2: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
3: میشه از کسی دیگه قرض کنن،
2: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
4: آب و آتش نسبتی دارند جاویدان، مثل شب با روز، اما از شگفتی ها ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما آتشی با شعله های آبی زیبا. آه سوزدم تا زنده ام، یادش که ما بودیم آتشی سوزان و سوزاننده و زنده، چشمه بس پاکی روشن، هم فروغ و فر دیرین را فروزنده، هم چراغ شب زدای معبر فردا. آب و آتش نسبتی دارند دیرینه، آتشی که آب می پاشند بر آن می کند فریاد. ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب پاشیدند.

0: طبق روالی که در طول روزهای گذشته بوده، پیشتر هم بوده، سنکا وقتی حملات خودش رو آغاز میکنه یک بیانیه برای شروعش میده، وقتی حملات تمام میشه یک بیانیه دیگری میده و در اون اهدافی که مورد هدف قرار گرفتن و بعد منظور هدف قرار دادنشون رو میگه. در این بیانیه هم سنتکام تاکید کرده که هدف از بین بردن و کاهش توان جمهوری اسلامی است در برهم زدن نظم دریانوردی در آبراه بین المللی هرمز، که به گفته سنتکام یک آبراه بین المللی است و هیچ کشوری حق نداره که مانند سایر آبراه‌ها بخواد که نظم دریانوردی رو در اون با اختلال مواجه بکنه. در بیانیه سنتکام آمده که نیروهای ارتش ایالات متحده در منطقه هستند تا در مقابل هر گونه رفتارهای اینچنینی جمهوری اسلامی و یا پیامدهایی که به هر حال پیامهای مختلفی که میدونیم در دو روز گذشته سپاه پاسداران آمده و بیانیه‌ای داده بود و گفته بود تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته است. سنتکام در بیانیه‌اش گفته اصلا کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست که بخواد تنگه هرمز رو اعلام بکنه بسته یا باز هستش و نیروهای سنتکام اینجا هستن، در محل هستن و ما با دقت همه چیز رو رصد میکنیم. حملاتی هم که نیروهای ارتش ایالات متحده انجام دادند تقریبا از نظر گستره‌ای که در نوار ساحلی جنوبی ایران داشت همین رو نشان میداد، این که تقریبا دارند به نوعی پاکسازی میکنند اونجا مقرهای سپاه رو که خیلی سخت بتونه از این به بعد اگر میخواد عملیات رو در اون منطقه انجام بده علیه کشتی‌های تجاری یا نفکش هایی که از اون منطقه عبور میکنند از این به بعد بخواد انجام بده هر گونه عملیاتی رو. اما سپاه هم اومد دقایقی بعد از اون یک بیانیه رو داد، گفتش که سامانه های پاتریوت و مخازن سوخت ارتش ایالات متحده رو در کویت، بحرین و اردن مورد حمله قرار داده. هنوز هیچ واکنشی ما از طرف آمریکایی نسبت به این موضوع نداریم و اینکه به هر حال آیا این مورد هدف قرار گرفته یا هدف قرار گرفته این دو بحث جداست، چون همیشه سپاه میگه مورد هدف قرار داده، ولی هدف قرار گرفتنش بعدا مشخص میشه که حالا مثلا سامانه های مختلفی مقابله کردن اونجا. بعدا باید بیستیم و ببینیم این خبرهاییست که رسانه های وابسته به سپاه دارند منتشر میکنن و بیانیه خود سپاه هستش و ببینیم آیا منابع مستقل بین المللی ما تایید میکنن یا نه. اما دو نکته جالب در هم بیانیه سنتکام هست هم بیانیه سپاه پاسداران. سنتکام داره رسما میگه که اینجا یک آبراه بین‌المللی است و نیروهای آمریکا اینجا هستن تا نظم کشتی ایرانی رو برگردن به اون حالتی که قبلا وجود داشته، آن چیزی که حتی خود جمهوری اسلامی هم نمایندگانش رفتن پای میز مذاکره با دریافت حالا امتیازهایی که خیلی هم راضی بودن در انواع و اقسام شبکه‌های خبری داخلیشون و صدا و سیما با پیروزی از اون صحبت می‌کردن و میگفتن امتیاز گرفتیم و این نشانه قدرت جمهوری اسلامی از اون صحبت میکردن. به قول آقای ترامپ دو ساعت بعدش که آقای ترامپ با تعبیر این که اینا مثل که حالشون خوش نیست میرن حمله میکنن به یک کشتی اونجا و دوباره نظم رو به هم میریزن. از اون سوی سپاه پاسداران داره میگه که تنگه هرمز بخشی از سرزمین ماست و این کشتی هایی که میخواستند از اونجا عبور بکنند داشتن از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور میکردن و ما به اونها حمله کردیم. این مسیر قانونی که سپاه پاسداران داره میگه منظورش خط ساحلی ایران هستش، در حالی که خب خیلی از کشتی ها داشتن از خط ساحلی عمان استفاده میکردن. مثل میمونه که یک نفری بیادش در یک کوچه ای همه بگه شما باید از پیاده روی مقابل منزل من رد بشید، هر کی بخواد از پیاده روی مقابل رد بشه من با پاراجور میزنم تو سرش. این دقیقاً کاری است که داره سپاه میکنه و اسمش هم گذاشته مالکیت بر آبهای ایران و سرزمین، در صورتی که هیچ جایی در هیچ قانون بین المللی چنین چیزی و چنین گفتاری قابل پذیرش و قابل قبول نیست.
1: به نظر میرسه که واشنگتن و علی خصوص پرزیدنت ترامپ به این باور رسیده نهایتاً که در واقع اون امیدهایی که از زمان اعلام آتش بس برای جنگ 40 روزه تا امضای به اصطلاح تفاهم نامه در واقع داشت، هم پرزیدنت ترامپ داشت هم آقای جی دی ونس داشت، برای اینکه جمهوری اسلامی تبدیل به بازیگری بشه که کمتر غیر قابل پیشبینیه و این رو در واقع گوش شنوایی خواهد داشت بر اساس اون چیزی که به خصوص قطری ها و عمانی ها و پاکستانی ها از طرف جمهوری اسلامی لابی کردند. هیچ کدوم اینها درست از آب در نیومده و پرزیدنت ترامپ با توجه به تمام اطلاعاتی که الان بهش داده شده به این نتیجه رسیده که باید دوباره نردبان تنش رو از نو بالا بره ازش و اگر البته همین گونه بخواد پیش بره ما باید شاهد این باشیم که کسانی که در عالی ترین سطوح فرماندهی هستند بر اساس استراتژی اسرائیلی ها هدف قرار بگیرند. بنابراین اون چه که ما میبینیم افزایش تنش در جهت در واقع پیشبرد هدف دیپلماتیک از طریق تاکتیک نظامی هست. ما شاهد یک استراتژی تمام عیار نظامی برای در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی به صورت بنیادین به نظر من هنوز نیستیم.
2: ما الان در شرایطی هستیم که تقریبا تمام هزینه اقدامات و ماجراجویی های حکومت در سالهای گذشته از طریق تورم به مردم تحمیل شده. هر وقت که هر کشوری، هر دولتی وارد یک ماجرای خارجی میشه، چه جنگ، چه تحریم، چندین راه برای تأمین هزینه‌های ناشی هست: افزایش مالیات ها، فروش اوراق قرضه یا چاپ پول بی پشتوانه، که در حالت سوم راه فراری برای مردم عادی وجود نداره. برای همین هم این وضعیت که در اون حکومت اومده و هزینه کارهاشو به شکل گسترش پایه پولی به مردم منتقل کرده، در عمل به معنی یک مالیات هزینه های جنگی بر مردم هست و هم قدرت خرید اونها رو به شدت کاهش داده و هم فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال رو کم کرده. در نتیجه شکاف‌های طبقاتی در میان مردم بسیار بیشتر از گذشته است. اگر ما بخوایم این وضعیت رو با گذشته مقایسه کنیم، چه در دهه‌های پیش از 1357 و پس از 1357 در دهه اول، هنوز دیوان سالاری و سیستم مدیریت مالی کشور بسیار منضبط بود و هنوز به این آشفتگی پولی مالی دچار نشده بود. متاسفانه الان به وضعیتی رسیدیم که مردم بدون اینکه بخواهند، بدون اینکه رأی داده باشن، بدون اینکه کسی از اونها حتی پرسیده باشه، به واسطه تورم دارن هزینه جنگ و هزینه تحریم و هزینه همه ماجراجویی های سیاسی حکومت رو پرداخت میکنن.
3: ایران رو دوباره بزرگ کنید با انتخاب مردم، نه آیت الله ها. ایران رو دوباره با عظمت کنید با دادن قدرت به مردم ایران. خداوند حافظ شما باشه. ایران دوباره عالی خواهد بود با مردم ایران بر سر کار.
4: لیزی گرهام، سناتور جمهوری خواه ایالت کارولینای جنوبی و یکی از شناخته شده ترین چهره های سیاست خارجی آمریکا، در 71 سالگی درگذشت. دفتر او اعلام کرد که گرهام پس از یک بیماری ناگهانی جان خود را از دست داده. گزارش های اولیه پزشکی پارگی آرت را علت احتمال مرگ او عنوان کردند. این اتفاق تنها چند ساعت پس از بازگشت او از سفر رسمی به اوکراین رخ داد. گراهام متولد 9 ژوئیه 1955 در ایالت کارولینای جنوبی بود. پس از تحصیل در رشته حقوق به نیروی هوایی آمریکا پیوست و به عنوان افسر حقوقی در نیروی هوایی و سپس ذخیره نیروی هوایی خدمت کرد و تا درجه سرهنگی ارتقا یافت. او پس از ورود به سیاست ابتدا عضو مجلس نمایندگان آمریکا شد و از سال 2003 کرسی سنای آمریکا را در اختیار داشت.
5: Thank you, South Carolina.
4: در واشنگتن، لینزی گراهام به عنوان یکی از بانفوذترین سناتورهای جمهوری‌خواه در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی شناخته می‌شد. او سالها از نزدیکترین متحدان سناتور جان مک‌کین بود و در کنار او از افزایش بودجه دفاعی آمریکا حضور نظامی این کشور در جهان و حمایت از متحدان واشنگتن دفاع می‌کرد. پس از درگذشت مککین، بسیاری گراهام را ادامه دهنده همان جریان سیاست خارجی تهاجمی در حزب جمهوری خواه می‌دانستند. گراهام در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ابتدا یکی از تندترین منتقدان دونالد ترامپ بود و حتی او را فاقد صلاحیت ریاست جمهوری توصیف می‌کرد. اما پس از پیروزی ترامپ به تدریج به یکی از نزدیکترین متحدان او در سنا تبدیل شد.
6: لینزی گرام هستم، اینجا همراه با شاهزاده رضا پهلوی. من شما را دنبال کردم. اشتیاقی که در سخنانتان هست و امیدی که برای مردمتان بیان می‌کنید چشمگیره. این به مردم ایران بستگی داره که رهبر بعدی خودشون رو انتخاب کنن. بی‌صبرانه منتظرم ببینم آیا این فرصت رو پیدا می‌کنن یا نه.
4: در حوزه سیاست خارجی، نام لینزی گراهام بیش از هر چیز با حمایت از اسرائیل، مخالفت با جمهوری اسلامی، مقابله با روسیه و دفاع از اوکراین گره خورده است. او از حامیان اصلی سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی بود و بارها خواستار تشدید تحریم‌ها، محدود کردن منابع مالی سپاه پاسداران و جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شد. در گذشته ناگهانی لینزی گراهام یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های جمهوری‌خواه در حوزه سیاست خارجی خلأ مهمی در سنای آمریکا ایجاد خواهد کرد. سیاستمداری که طی بیش از 3 دهه حضور در کنگره یکی از بلندترین صداها در حمایت از مردم ایران و فشار بر جمهوری اسلامی را داشت.

0: خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
1: ایشونو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
6: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه‌های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز به پاکستانی ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس میبرند.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه‌ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقا این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالا به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولا این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالا این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرف رو میزنن که مشتبه احتمالا کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق.

0: حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه این که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردار سپاه اطلاعاتش رو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده. ولی حالا که مذاکرات شکست خورده، ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتماله. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است. چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر، مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمیتونه بکنه. میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شد، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دادم این کلمات رو خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارن، صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره. از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونها هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفته. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده. اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست. نه دست آمریکاست، نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حالی که باز بازم نیست. کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی اینه که از تفاهم نامه‌ای که جمهوری اسلامی آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. معاصرا برمیگرده، آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم نامه، بازگشت معاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه، دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ، که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه. ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت. گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن، ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفی ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم، یعنی حمله به اونا، باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره، که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین تری بکنه، مواضع موشکی و پهپادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندر عباس، بندر لنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب افکن های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران های سنگین تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته ای کلنگزله اصفهان هم بمباران میکنه. برای بمباران های سنگین تر داره آمده میشن و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر 2 تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناو شکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. 2 تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر. اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران‌ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه‌ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله، نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده‌ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده‌های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرش و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبرهایی که ما داریم اینه که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی‌سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندرعباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری اسلامی به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد، باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگه هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثیا بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگه هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده. و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیریان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه. و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانیا گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگ هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها، اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپام به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد حملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمانداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عسگری، 36 ساله، ورزشکار بدنسازی، 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقدم، 50 ساله، 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله، کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا مسلمی، 51 ساله، 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کناری، 43 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش میرهادی، 25 ساله، 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین پور نصیری، 19 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی آقاجانی، 21 ساله، دانشجو، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صبا فخار، 39 ساله، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مالک، 19 ساله، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حسین، آریان حسینی لال دشتی، 22 ساله، 18 دی، کوچه اصفهان، گیلان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید قدم آهاری، 38 ساله، پدر پسری 15 ساله، 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جان فدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مشتبه هاشمپور پاشاکی، 38 ساله، اهل سیاهکل عزیز، 19 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: آقای دکتر باورتون میشد
19: اصلا من شهرستان اومدم
20: نظام انتقام رو خواهد گرفت
21: گریبانتان را خواهیم گرفت
22: نقشه انتقام
23: از اون طرف هم که نگاه میکنیم
24: کوچه های فرا بن‌بست است
25: انتقام در ادامش جنگ
26: هر کس بخواهد مذاکره کند
27: ونس آمد اونجا افک اونجا امضا کرد
28: کل تنگه تقریبا دست ماست
29: شما اسم آمان رو نیارید انقدر
30: تنگه رو نمیشد بست
31: حتما انتقام مصداقی وجود داره
32: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
33: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ
34: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان
35: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام
36: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید
37: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026
33: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید
38: Yes. یک دو سه
39: گفتن 4 دقیقه داری
40: من با 2 سالم یا این سوال
41: مرسی در خدمت
42: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه
43: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه
44: وابستگان به سپاه
45: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده
46: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته
47: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن
48: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
49: اگر عالم همه پرخار باشد دل عاشق همه گلزار باشد همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است که او را 100,000 انوار باشد سوار عشق شو و از ره میندیش که اسب عشق بس رهوار باشد به یک حمله تو را منزل رساند اگرچه راه ناهموار باشد

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: چهار ماهی که بیکار شدم، هرچی که داشتم و توی این مدت خوردیم، هنوز نتونستم کار پیدا کنم.
3: تو 10 روز یه برنج 270 تومانی بشه 420 هزار تومان.
4: از این بالا مردم و برنج بار بسته بودن.
5: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
6: کشته ها و جانباخته ها رو به سه دسته تقسیم میکنم. یه عده‌ای مفسدین و فتنه‌گران و کودتاچی ها بودن. اجل مولدشون نداد، به درک واصل شدن. این گلوله از هر جا آمده باشه در فتنه دشمن این اتفاق افتاده است.

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، سه‌شنبه 23 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند. تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. حمله مجدد عربستان سعودی به مناطقی در شمال یمن. دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان از حمله عربستان سعودی به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرد. خوش آمدید. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شده. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشتیاری و بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام هم در بیانیه کوتاه اعلام کرده سومین شب حملات از بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه آغاز شده. گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت دارد. همچنین پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کند. سراوان من العزاج نند یالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به طور رسمی کنگره ایالات متحده را در جریان از سرگیری تقابل نظامی با جمهوری اسلامی قرار داد. این اقدام پس از فروپاشی آتش‌بس، بحث درباره اختیارات جنگی رئیس جمهوری آمریکا و نقش کنگره در تصمیم گیری درباره ادامه عملیات نظامی را بار دیگر مطرح کرده. نیویورک تایمز گزارش داد نامه رسمی ترامپ با تاریخ جمعه روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بر اساس این گزارش، این نامه اختلاف میان کاخ سفید و کنگره بر سر اختیار رئیس جمهوری برای ادامه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی بدون دریافت مجوز کنگره را تشدید کرده است. پیشتر اعضای کنگره از ترامپ خواسته بودند برای ادامه عملیات نظامی مجوز این نهاد را دریافت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده اختیار تصمیم گیری در این زمینه را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی گفت این توافق از ابتدا نوعی آزمون بود و آمریکا نمی‌دانست جمهوری اسلامی به تعهدات خود پایبند خواهد ماند یا نه. ترامپ تاکید کرد جمهوری اسلامی در این آزمون شکست خورد و به تعهدات خود پایبند نماند. دونالد ترامپ همچنین با اشاره به اینکه ایالات متحده سایت اتمی کلنگزلا را هدف قرار خواهد داد گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
1: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا سه شنبه نیز حمله بسیار بزرگ انجام خواهد داد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارن، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارن. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگ بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های بی‌دو تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: سپاه پاسداران بامداد دوشنبه در اطلاعیه‌ای از حملات گسترده موشکی و پهپادی به عمان، بحرین، کویت و اردن خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این حملات پایگاه موشکی آمریکا در کویت، زاغه های موشکی و مخازن سوخت ارتش آمریکا در اردن و پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفتند. جزئیات بیشتری درباره زمان انجام حملات، میزان خسارت ها و تلفات احتمالی منتشر نشده. وزارت خارجه قطر حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و کویت را محکوم و بر ضرورت کاهش تنش‌ها برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کرد. قطر در این بیانیه اعلام کرده باید از کشورهای منطقه در برابر حملات غیر موجه محافظت شود و مسیر دیپلماسی برای حل اختلافات ادامه پیدا کند. وزارت خارجه مصر هم حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، عمان و اردن را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تاکنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته است. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر دو نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراین زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریایی شمال شرقی قلهات در عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تاکنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشد. دو مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل حیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به طور محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده به من. امیر، اتفاقات مهم شب گذشته رو با هم مرور کنیم.
2: تخمینا همین حدود نیم ساعت پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیه حدود 5 ساعت به طول انجامیده و طی اون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجار هایی در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانه های دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور میکنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبلوها به حالت عادی خودش برگرده. دقیقاً همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبتاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلا اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریبا خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل اینکه اکثر اون سایت ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارن بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که تواناییشو داره بعد اون اورانیوم های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت هایی که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار میکنن، میان پای میز مذاکره قول هایی رو میدن، بعد دو ساعت بعدش میرن به کشتی حمله میکنن. 47 ساله دارن مذاکره میکنند و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اطراف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشته، حداقل در طول چند هفته گذشته، چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودند توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبت‌هاشون نمی آوردن. این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملات در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشیم.
0: همکارم امیر گیتی در استودیوی واشنگتن با من همراه بود. همزمان با حمله به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 دقیقه دوشنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه های نفتی ایران را در بر می گیرد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره ایران خبر داد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معادلات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. همراه میشم با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی. درود بر شما آقای حمیدی. آمریکا با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران و البته بر عهده گرفتن حفاظت از تنگه هرمز عملاً داره تلاش میکنه قواعد بازی رو تغییر بده. جمهوری اسلامی چه گزینه‌هایی برای خروج از این وضعیت داره الان؟
3: درودی میفرستم خدمت شما و بینندگان شما در جای جهان. اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرم فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیتان به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیانو محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
0: جناب حمیدی، بیایید شبیه پازل بهش نگاه بکنیم. اظهارات اخیر ترامپ رو درباره ایران داشتیم، از سرگیری محاصره اقتصادی رو داشتیم و همزمان عملیات نظامی رو داشتیم. هدف چیه؟ آیا موضوع کنترل تنگه هرمز فقط یا در حال حرکت هست به سمت راه یک راهبرد گسترده تر برای مهار یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی؟
3: بله، به نظر من هدف ایالات متحده دیگر صرفاً بازگشایی تنگه هرمز یا حفاظت از چند کشتی تجارتی نیست. مجموعه اقدامات اخیر از سرگیری حملات نظامی، هدف گرفتن توان موشکی، پهپادی و دریایی جمهوری اسلامی و همزمان بازگردوندن محاصره علیه کشتیرانی و تجارت ایران نشون میده ایالات متحده در حال اجرای یک راهبرد فشار چند لایه رو مورد آزمایش قرار داده. و گزارش‌ها حاکی از اینه که حملات اخیر طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌های موشکی، دریایی، ارتباطی و نظارتی جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار گرفته و محاصره کرده و اعلام شده که کشتی‌های ایرانی و طرف‌های تجاری تهران را بسیار محدود می‌کنه، در حالی که عبور سایر کشورها ادامه پیدا می‌کنه. و هدف نخست اینه که بدون تردید بازگردوندن آزادی کشتیرانی و سلب توان سپاه برای گروگان گرفتن تنگه هرمز. و ایالات متحده میخواد نشون بده که امنیت آبراه بین المللی نمیتونه در اختیار جمهوری ملایان یا ابزاری برای باجگیری و گروگانگیری سیاسی و نفتی باشه. و هدف دوم گسترده تره، از بین بردن ابزارهای قدرت و درآمد رژیمه. حملات نظامی میتونه تهاجمی رو از اون طرف ایران فرسوده تر بکنه و محاصره اقتصادی منابع مالی لازم رو برای بازسازی موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نیابتی و دستگاه سرکوب رو به طور کلی محدود بکنه. پس این دو سیاست مکمل یکدیگر هستند، یکی ظرفیت عملیاتی رو هدف میکنه و دیگری توان بازتولید اونو.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان این بخش خبری بودند. و در خبری فوری ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس بوده. در همین بیانیه آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده. و بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، همچنان نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران، رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
4: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ از کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. همانطور که پیشتر گزارش شد، حملات آمریکا به اهدافی در ایران بامداد سه‌شنبه هم ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها این حملات دست کم 7 استان ایران را در بر گرفت. در استان هرمزگان، بندرعباس، جزیره لارک و جزیره کیش و ابو موسا هدف حملات بودند. در استان خوزستان هم گزارش‌هایی از حملات به امیدیه، سربندر، ماهشهر و بندر امام منتشر شده. همزمان در استان بوشهر، شهرهای بوشهر، جم و کنگان هدف حملات بودند. گزارش‌ها همچنین از حملات به کنارک، چابهار و سراوان در استان سیستان و بلوچستان، تبریز در استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه در استان کرمانشاه حکایت دارد. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با من هست که بیشتر صحبت کنیم درباره حملات گذشته. سنتکام پیام داد که حملات 5 ساعته تموم شده، اما واقعا دیشب چه گذشت؟
1: تامین سنتکام گفته بود که در این عملیات که سومین شب حمله پیاپی هستش، بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس رو منهدم کرده. ما پیش از این علاوه بر این شهرها گزارش‌هایی از انفجارها در جزایر کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر و امیدیه رو داشتیم و گزارش‌های زد و نقیزی هم از لارک و بندر امام به ما رسیده. اینطور که رسانه‌های داخل ایران گفتن گویا حملات کشته و زخمی‌هایی هم داشته، اما آمارهای زد و نقیزی تا الان داده میشه، باید منتظر بود و ببینیم چی میشه. بعد از موج حملات نیرو ارتش آمریکا، نیروهای نظامی ایران هم موج جدید حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و کشتی ایرانی در تنگه هرمز شروع کردند. رویترز خبر داده که سپاه حملات موشکی داشته به شمال عراق، به اقلیم کردستان. گویا مقر یکی از احزاب کرد ایرانی در این اقلیم مورد هدف قرار گرفته. وزارت دفاع امارات متحده عربی گفته که 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. سازمان عملیات تجارت دریایی

0: کرمانشاه. رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی توی ایران هم گفتن که ارتش و سپاه گویا با ناوهای آمریکایی درگیر شدن که باید منتظر بود و دید. هنوز خبر تکمیلی از این موضوع به دست ما نرسیده.
1: ممنونم با من همراه شدی. سامان رحمتیان همکارم در استودیو بود با من. با اینکه بیش از دو هفته از اظهارات نخست وزیر کانادا مبنی بر احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی گذشته، واکنش جامعه ایرانی کانادایی همچنان به این موضوع ادامه دارد. در جدیدترین واکنش، حامد اسماعیلیون عضو هیئت مدیره انجمن دادخواهی پرواز PS752 در یادداشتی سرگشاده در نشریه نشنال پست به نخست وزیر کانادا گوشزد کرده، جمهوری اسلامی همان رژیمی است که کانادا آن را حامی تروریست می‌داند. مهسا مرتضوی جزئیات بیشتری داره.
2: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم را توهینی آشکار به خون ده‌ها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسماً ایران را به عنوان حامی تروریسم می‌شناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه‌ای را ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرده. در این حال آکسیوس در گزارش اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش، مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. همراه میشم و درود میگم به غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون با ما هستند. جناب آشور، از سرگیری عملیات علیه حوثی‌ها چه تأثیری روی معادلات منطقه‌ای خواهد داشت؟ اصلا آیا این اقدام میتونه جبهه تازه علیه جمهوری اسلامی باز بکنه یا هدف اصلی افزایش فشار هست بر تهران برای بازگشت به مذاکرات و البته کنترل تنش‌های اخیر؟
3: فکر میکنم که چندین سبب مختلف الان داریم به خاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر میکنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی‌ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا انجام بدن. یعنی الان که درگیری‌ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری‌ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی‌ها اونجا هم اگر آمریکایی‌ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری‌ها افزایش پیدا کنه. فکر می‌کنم برای یه مدتی این درگیری‌ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه‌ای از این درگیری‌ها نگیرن. در همین راستا من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست

0: کشورهای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
1: ولی الان نقش حوثی ها چیه با توجه به فشارهای نظامی و اقتصادی روی جمهوری اسلامی؟ اصلا چرا الان پررنگ شدن؟ آیا حوثی ها هنوز هم یک اهرم مؤثر میتونن باشن برای تغییر معادلات منطقه‌ای و افزایش قدرت چانه‌زنی تهران، یا دیگه نقششون مثل قبل پررنگ نیست؟
0: نه، برعکس، در این جنگ کنونی نقششون پررنگتر خواهد بود اگر این جنگ ادامه پیدا بکنه. اگر این بیشتر خیلی طول بکشه، آمریکایی ها صحبتشون این هست که ما کنترل این در واقع تنگی هرمز رو در دست داریم یا میخوان بگیریم. من شک میکنم که اینها بتونن کنترل در واقع کنترل نظامیش رو خواهن گرفت، اما کنترل عبور کشتی‌های غیر نظامی رو احتمال زیاد ایران در اختیار داره. حالا من اونو یه دقیقه دیگه توضیح خواهم داد چرا. اما اگر آمریکایی‌ها بتونن اینجا کنترل بیشتری داشته باشن یا حداقل کنترل نظامی اینجا رو بگیرن، ایران میتونه اینو گسترش بده و در واقع تنگه باب المندب رو اونجا رو بیاد ببنده. حالا بستن اون سخت‌تر از بستن تنگه هرمز هستش، ولی غیر ممکن نیست و امکان پذیر هست، حداقل ممکن هستش که اونجا رو عبور کشتی رو داشت سخت کنن. بنابراین برای ایران اون اهرامی هستش که اگر این جنگ دراز مدت بشه، بالطبع از ایران از اون استفاده خواهد کرد و اهمیت حوثی ها اونجا خواهد بود. اهمیت حوثی ها اون نیست که مثلا چند موشک به طرف عربستان سعودی بفرستن در این مقطع یا حتی به طرف اسرائیل بفرستن که احتمالاً بیشتر این موشک ها رو هم سیستم های دفاعی اونها خواهد زد. اهمیتشون این هستش که در کنار تنگه باب المندب هستن و ایران میتونه از اون استفاده بکنه که یه چیزی شبیه تنگه هرمز ایجاد بکنه. حالا چرا ایران این رو در واقع احتمال داره بهش نیاز داشته باشه؟ به خاطر اینکه اگر آمریکایی‌ها اونطوری که ترامپ میگه بخوان کنترل کامل تنگه هرمز رو به عهده بگیرن، در اون صورت در دراز مدت این برای ایران هم سخت خواهد بود. فقط کشورهای عربی اطراف این خلیج فارس نیستن که ضرر خواهند کرد، خود ایران هم از بسته شدن اون ضرر خواهد کرد. در اون مقطع احتمال هستش که میتونه فشار رو بر آمریکا و بر اروپا حتی با بستن تنگه باب المندب در واقع بیشتر بکنه. حالا ایرانی ها احتمال زیاد تنگه هرمز رو برای اینکه کشتی های تجاری عبور کنن بسته نگه خواهند داشت. چرا؟ بخاطر اینکه ملوانان این کشتی های غیر نظامی اصولا نمیخوان پروتوچی بکنن، میدونن در صورتی که عبور حتی اگر نیروهای آمریکایی اونجا حضور داشته باشن، احتمال داره یه پهپاد اینها رو بزنه و میدونن که تانکرهای نفتی به راحتی یا گاز خاصتا آتش میگیرن و بین اینها نمیخوان این کار رو بکنن. صاحبان نفتی که اینجا خریداری شده و صاحبان کشتی ها، شرکت‌های بیمه هم نمیخوان از اینجا عبور بکنن حتی اگر 1% احتمال داره اینها مورد هدف قرار بگیرن. و به خاطر همین هم هستش که برای ایران بستن تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری آسون هستش، ولی برای آمریکایی‌ها باز کردن این سخت خواهد بود حتی اگر تمام کشتی‌های نظامیشون رو هم اینجا بیارن. اما اگر این اتفاق افتاد، ایران باب المندب رو داره و در واقع اهرام دومی هستش که در اون مقطع به اهرام اول ایران تبدیل خواهد شد. الان تنها اهرامی که ایران داره در واقع تنگه هرمز هستش، اما اگر این اهرام تضعیف بشه، باب المندب به اهرام اصلی ایران برای نه تنها جنگ بلکه حتی مذاکرات هم تبدیل خواهد شد.
1: سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون که با ما بودید. با فرا رسیدن تابستان، ارمنستان میزبان یکی از کهن‌ترین و پرشورترین آیین‌های سنتی خود، یعنی جشن وارداوار یا جشن آب بود. این آیین باستانی با پیشینه‌ای هزاران ساله هر سال هزاران گردشگر را در جاده‌های ایروان گرد هم می‌آورد. همکارم شهناز کامل‌زاده گزارش می‌دهد.
2: ایروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری ایروان غرق در آب و شروع هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب می پاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتاور یا جشن آب برگزار می کنند.
3: امسال سال دومیه که میان جشن‌ها به ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت‌هام هستن و یه فضای فانا خیلی جهل میداره. بکنم بیش از 50% جمعیت ایرانی هاشه.
4: خود شما چه احساسات دارن؟
3: یکی دیگه همهش به شادیه روشه نمارده.
2: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
5: ورتاور یکی از جشنهای باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می کند.
2: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
6: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی و یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
2: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین های ورتاور شباهت های به جشن باستانی تیرگون در فرهنگ فارسی زبانان نیز دارد. شهناز کامل‌زاده، یروان.
1: یک بار دیگه بپردازیم به خبر فوری که دقایقی پیش منتشر شد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساله شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری بوده. و همونطور که پیشتر گزارش شد، حملات آمریکا به اهدافی در ایران بامداد سه‌شنبه انجام شد. بر اساس گزارش‌ها این حملات دست کم در 7 استان بوده: در استان هرمزگان، بندرعباس، جزیره لارک و جزیره کیش و ابو موسا هدف حملات بودند و چندین استان دیگر. سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 7 صبح بخش بعدی خبره.

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ. دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
2: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
6: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
7: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
8: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
9: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
6: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استانهای زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکل لنج ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولد فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان‌های کوچکی که مرتبطن به این سازه‌های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم‌های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 سپتامبر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روز است، هم آمریکایی‌ها الان اهداف گیر میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشت شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی‌ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی‌ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه‌ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی‌ها رو میزنه، هر باری که یه بیک شلیک میکنه نزدیک 100 تا یک نمیدونم 200 هدف رو آمریکایی‌ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره برنده رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی‌ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هستی رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی رو بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی صدای شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگم، که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید، ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی ها اعلام کردن که در رسانه هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اولین پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی‌طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشی، نزدیک 2 ساعت برق رفته، هیچ کیان جواب بود نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس برق رفته، آب نداریم، وضعیت قبل امام ببینید، تاریک دیروز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن، اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن 2 ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار رو انجام میدادن، یعنی در بیشتر شهرها برقا بر 2 ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگه، میگن در 2-3 روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از این که هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ و 1-2 روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که تام گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یه همه اینا هم هست. نکته دیگه‌ای که افتاده مثلا در اتفاق افتاده ببینید در اسلام شهر به ما پیام اومده بود، این که چندین بار تو طول روز امروز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنه به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده. 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش. اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله‌ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله‌ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور، مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه، چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری، شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: وقت بخیر. هفت صبح در ایران، سه‌شنبه 23 تیر ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند.
1: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. حمله مجدد عربستان سعودی به مناطقی در شمال یمن. دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان از حمله عربستان سعودی به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی حمایت کرد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابوموسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عنوان شده. همزمان با اثرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چند نقطه از جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشت یاری و بندرعباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شد. گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت دارد. همچنین پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سراوان، استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کند. سراوان ام العزاجا نند یالا دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: ترامپ همچنین با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه می‌دهد.
2: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارن، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارن. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن، با آسیب‌های بزرگی وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگ بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانه‌اند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت رو از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن، رهبران رده دوم همگی کشته شدن، رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند، دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف 2 موشک کروزر جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر 2 نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراین زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریای شمال شرق قلهات در عمان خبر داد. در این اطلاعیه آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد که پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تا کنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز و نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تاکنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشت. 2 مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. بیشترین گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر رویکرد این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با من تا بیشتر از اتفاقات مهم شبی که گذشت صحبت بکنیم و البته واکنش ها. امیر
3: ببین تامینه، بیانیه‌ای که سنتکام صادر کرده یک نکته ای رو داره در دل خودش با توجه به گزارشی هم که اسرائیل هیوم منتشر کرده. شهرهایی که سنتکام در بیانیه‌اش اشاره کرده چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا، بندر عباس رو اعلام کرده. معمولا سنتکام وقتی که حملاتی رو انجام میده بعداً در بیانیه‌اش کاملا اون شهرها رو میاره. ما در این بیانیه کیش، کرمانشاه و تبریز که در گزارش‌ها بود تصاویری که از کیش آمده بود رو نداشتیم. آیا باید ببینیم که این در روزهای آینده مشخص خواهد شد که گفته میشه در طول 48 ساعت گذشته بعضی از کشورهای منطقه هم جست و گریخته در این حملات با نیروهای سنتکام همکاری کردن؟ آیا مثلا هدف قرار دادن کیش بخشی از عملیاتی بوده که نیروی غیر از سنتکام انجام داده یا خیر، یا به هر حال یک اشتباهی بوده که در این بیانیه پایانی سنتکام جا افتاده؟ اما بخش دیگر این گستردگی حملاتی است که در جنوب ایران انجام شده، تقریبا همون تصویری که کمی زودتر امروز نیروهای سنتکام قبل از اینکه حملات خودشون آغاز بکنن یک تصویر رو بر روی اکانت اکس خودشون گذاشتن و ساحل جنوبی ایران رو به طور کامل هاشور قرمز زده بودن. تقریبا تمام اون ساحل در زیر خط آتش نیروهای سنتکام بوده. هدف آنگونه ای که پرزیدنت ترامپ اشاره کردن بهش، از بین بردن کامل توان جمهوری اسلامی است و سپاه پاسداران در برهم زدن نظم کشتیرانی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز. از سوی دیگر بیانیه خود پرزیدنت ترامپ هم نکات جالبی رو درش داشت. شناختی که آقای ترامپ پیدا کرده نسبت به رهبران جمهوری اسلامی، اینکه میگه اینها 47 ساله دارن مذاکره میکنن، اینکه گفته میشه از سوی ایشون که اینها کسانی هستن که خودشون هم با خودشون نمیدونن تکلیفشون به چه شکلی است، میان درخواست مذاکره میدن، 2 ساعت قبلش به توافق میرسن، بعد حمله میکنن. یک نکته پنهانی در صحبت آقای ترامپ هست و اونم این که عدم وجود یک رهبریت واحد احتمالاً در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، که فصل الخطابی مانند زمان علی خامنه‌ای وجود نداره، نیروها برای خودشون تصمیم میگیرن. اگر واقعا بخشی از جمهوری اسلامی میاد خواهان مذاکره میشه، بخشی از جمهوری اسلامی میره پای مذاکره، تفاهم‌نامه رو امضا میکنه، بعد میاد حملات انجام میشه، این ممکن استش که از عدم وجود یک رهبریت واحد هم شک بگیره، یا اون گونه ای که آقای ترامپ دارن میگن به هر حال میخوان به نوعی وقت تلف بکنن یا وقت بخرن. اما آقای ترامپ داره میگه که این دولت اون دولتی نیستش که جمهوری اسلامی بخواد وقت تلف بکنه. ما توامان هم داریم محاصره اقتصادی رو انجام میدیم و هم محاصره دریایی رو انجام میدیم و هم داریم حملات نظامی رو انجام میدیم و ترکیب اینها یک ترکیبی است که آقای ترامپ از اون رضایت دارن. چرا رضایت دارن؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی از نظر توان اقتصادی بسیار در کنج قرار گرفته، توان نظامی خودش رو به دلیل عدم وجود یک اقتصاد قوی نمیتونه بازسازی بکنه و این حملات موشکی و پهپادی هم که انجام میده غالبشون داره توسط سیستم‌های پدافند هوایی کشورهای همسایه دفع میشه. یعنی ما از طریق هیچ کدوم از منابع بین‌المللی تاییدیه‌ای بر آسیب دیدن به پایگاه‌های ایالات متحده طبق اون ادعایی که سپاه پاسداران در بیانیه‌های خودش داره میکنه نمی‌بینیم. از سوی دیگر آقای ترامپ اشاره میکنند به این نکته که کشتاری که جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده‌ای که معترضین رو در ایران کرده، حداقل این بخش غایب صحبت‌های آقای ترامپ بود از زمانی که مذاکرات آغاز شده بود با جمهوری اسلامی. بسیاری داشتن میگفتند که پس مسائل حقوق بشری چه میشه؟ اینکه آقای ترامپ الان مجددا دارن اشاره میکنن به این، به اینکه میگن رهبران جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو در 18 و 19 دی ماه از معترضین کشتند، اینکه اشاره میکنن به این ماشین سرکوب گسترده‌ای که در طول این 47 سال وجود داشته، و اینکه میگن دولت من دیگر اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی این کارها رو بکنه. یعنی در جنبندی کلی که آقای ترامپ حداقل در شناختی که نسبت به مسئولین فعلی جمهوری اسلامی آن گونه که خودشون میگن رده اول و دوم از بین رفتن و این رده سوم هم یا از بین دارن میرن یا از بین خواهند رفت، به این نوعی که دارن بهش اشاره میکنند نشان میده که ایشون به یک جنبندی کلی رسید از رفتار جمهوری اسلامی. یک نکته مهم دیگری هم صحبت آقای ترامپ داشت. در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت ما میدونیم که رهبران فعلی جمهوری اسلامی کجا مخفی شدن، کجا اقامت دارن، اما الان مناسب نیست که من بخوام در حضور خبرنگاران بگم که چه برنامه‌ای برای اونها خواهیم داشت. اینم نکته مهمی بوده که شاید در بین لابلای این خبرهای حملاتی که به شهرهای مختلف شده کمتر بهش پرداخته شده.
0: ازت خیلی ممنونم امیر گیتی، همکارم در استودیو واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه گفت احتمال دارد تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی به ورودی این تأسیسات حمله بکنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر روی تأسیسات هسته‌ای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع دهید که آمریکا در راه است و تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تیر ماه سال گذشته، توجه‌ها دوباره به کوه کلنگزلا در نزدیکی شهر نطنز جلب شد. برخلاف فوردو و نطنز و اصفهان، این مجموعه هدف مستقیم حمله قرار نگرفت. همزمان سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% ایران همچنان نامشخص است و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به این مجموعه دسترسی ندارد. مجموعه کوه کلنگزلا یا پیکیکس در نزدیکی نطنز پس از حملات سال گذشته بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای ادامه فعالیت‌های عمرانی در این مرکز را نشان می‌دهد. نخستین تونل‌های این منطقه در سال 1386 شناسایی شد، اما این مجموعه تاکنون از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی نشده. پس از انفجار مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز در تابستان 1399، جمهوری اسلامی اعلام کرد این مرکز را به مکانی امن‌تر منتقل می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عملیات حفاری در کوه کلنگزلا از اواخر همان سال آغاز شد و از سال 1400 تا کنون به شکل مستمر ادامه داشته. کوه کلنگزلا حدود 2 کیلومتر جنوب سایت نطنز قرار دارد و اکنون 4 ورودی تونل به شبکه‌ای گسترده از تأسیسات زیرزمینی در آن دیده می شود. برآوردها نشان می دهد بخش های اصلی این مجموعه در عمق حدود 80 تا بیش از 100 متر زیر زمین ساخته شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی از حفاظت طبیعی بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی می گوید این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده، اما برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان غربی معتقدند ابعاد این مجتمع میتواند فراتر از یک مرکز مونتاژ باشد و ظرفیت نگهداری تجهیزات حساس سانتریفیوژهای پیشرفته یا مواد هسته‌ای را داشته باشد. با این حال تاکنون هیچ مدرک عمومی مستقلی برای تایید این احتمال منتشر نشده. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه حملات آمریکا به جنوب ایران. رسانه‌ها از وقوع چندین انفجار در دست کم 7 استان خبر دادند. تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حمله علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 به وقت شرق آمریکا به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاست، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عنوان شده. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با منه که بیشتر صحبت کنیم. سامان، شبی که گذشت حملات زیادی انجام شد و ما هم گزارش‌های زیادی گرفتیم. سنتکام گفت که حملات 5 ساعته تمام شده، ولی ما دیشب چه گزارش‌هایی داشتیم؟
2: تخمینه سنتکام توی گزارش خودش گفته که به بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس حمله کرده، اما گزارش‌هایی که ما داشتیم نشون میده که به جزیره کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر، امیدیه حمله شده. همچنین اخبار زد و نقیزی هم داریم از در رابطه با حمله به لارک و بندر امام. سنتکام اعلام کرده که 50,000 نیروی آماده در منطقه داره و احتمال دوباره درگیری ها هست. همونطور که در صحبت های دونالد ترامپ دیدیم، دونالد ترامپ اعلام کرده که حملات رو شدیدتر و گسترده تر ادامه خواهد داد. همچنین از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ توی اصفهان گفته که باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم در واکنش به این حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و جریان کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کردند. رویترز خبر از حمله موشکی سپاه به شمال عراق، اقلیم کردستان عراق داده، گویا به کمپ یکی از گروه‌های کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق. به 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز همزمان حملاتی گزارش شده. سپاه این رو تایید کرده، امارات رو هم تایید کرده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا هم از وقوع یک حادثه دریایی برای یک کشتی تجاری در شمال عمان گفته که احتمال میدیم در نتیجه این درگیری ها باشه، ولی هنوز کسی رسما بر عهده نگرفته. حملاتی به بحرین انجام شده. مقامات بحرینی از درگیری پدافند با اهداف پرنده گفتن موفقیت آمیز بوده. رسانه های ایران هم گفتن که به اهدافی رو در بحرین حمله کردن. علاوه بر این رسانه های ایران مدعی شدن که به اردن حملاتی انجام شده، به کویت و امارات هم به همین شکل. علاوه بر این خبرهایی رو دادن از شنیده شدن صدای آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد. همچنین خبر از درگیری دادن نیروهای سپاه ارتش با ناوهای آمریکایی که البته هنوز اخبار دقیقی ازش ما نداریم و نمیتونیم به قول معروف چیزی بگیم. تصاویری هم که منتشر شده معلومه که ما تا الان 2 شهر تبریز و کرمانشاه تصاویری از پرتاب موشک داشتیم. بقیه شهرها و دیگر مناطق هم باید منتظر بودید چه تصاویری به وجود میاد. تخمین یک نکته‌ای که به نظر من حائز اهمیت هستش در حملات اخیر آمریکا، هم استفاده شب گذشته آمریکا از شناورهای انتحاری هدایت پذیر بود، یا همون شهبادهای انتحاری. برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های آمریکا هستش که از این شناور استفاده میشه. یک تسلیحات جدیده که حالا چه از طریق اپراتور و چه از طریق هوش مصنوعی میتونه هدایت بشه و اهداف خودش رو مورد هدف قرار بده. آمریکا دیروز با این شناورها به عمق آب‌های سرزمینی ایران حمله کرد که این خبر خیلی مهمیه، به بندرعباس و یک مرکز تعمیر و نگهداری. این یعنی اینکه این شناورهایی که آمریکا داره به سختی شناسایی میشن و میتونن تا عمق ورود پیدا بکنن. به نظر من اینا تسلیحاتی هستش که میتونه در نتیجه درگیری‌ها در تنگه هرمز تاثیرگذار باشه و باید منتظر بود و دید.
0: ممنونم ازت سامان رحمتیان، همکارم در استودیو بود که گزارش ها و مروری داشت روی حملاتی که شب گذشته اتفاق افتاد. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تأکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز شده. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. اختلاف بر سر تنگه هرمز همزمان با از سرگیری درگیری میان آمریکا و ایران نگرانی‌های درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران برای آسیا را افزایش داده. همزمان استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه مخالفت کرده. گزارش ها همچنین از افزایش نگرانی ها درباره پیامدهای ادامه جنگ برای اقتصاد و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه حکایت دارند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تشدید دوباره درگیری بین آمریکا و ایران و همچنین اختلاف بر سر تنگه هرمز چه بازتابی داشته در آسیا و البته واکنش استرالیا و نهادهای بین المللی به این تحولات رو هم به ما بگو.
4: تحمیل همزمان با شدت گرفتن دوباره این درگیری ها بین آمریکا و جمهوری اسلامی و خب تهدیدی که آقای ترامپ کرده درباره دریافت 20% عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز، بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه روز سه‌شنبه با نوسان روبرو شدن و خب افزایش قیمت نفت هم نگرانی ها رو درباره پیامدهای اقتصادی این بحران برای کشورهای این منطقه افزایش داده. تحلیل ها نشون میدن که اقتصادهای آسیایی یک بار دیگه با فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی و نوسان بازارهای مالی در کنار تهدید زنجیرهای تامین روبرو شدن. در همین ارتباط خانم کریستی مکبین وزیر مدیریت بحران استرالیا روز سه‌شنبه گفته که تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز باید آزاد باشه و دولت استرالیا با پیشنهاد آقای ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه حیاتی مخالف هستش و کامبرا خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها و کاهش تنش‌هاست. شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی هم در یک بیانیه حملات به کشتی‌های تجاری غیر نظامی در تنگه هرمز رو و خب مناطق اطرافش رو محکوم کرد.

0: رو از خاورمیانه تامین میکنه در کنار ژاپن و هند و اندونزی و فیلیپین از جمله کشورهایی هستن که بیشترین آسیب رو از افزایش قیمت نفت میبینن. حتی برخی تحلیل ها نگاه غیر اقتصادی دارن به تاثیر بحران خاورمیانه در آسیا و گفتن که ادامه این جنگ و کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکنه روی محاسبات امنیتی چین در قبال تایوان اثر بذاره، هرچند که خب با این حال اونطور که این رسانه‌ها گفتن همچنان موانع نظامی و عملیاتی جدی بر سر راه هر گونه تهاجم از سمت چین به تایوان وجود داره. از طرف دیگه گزارش‌های جدیدی هم که در استرالیا منتشر شدن از جمله در روزنامه استرالیان بر این باور هستند که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و حمله سپاه به کشتی‌های تجاری و بحث هدف قرار دادن برخی از این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خطر گسترش بی‌ثباتی در منطقه رو بیشتر کرده این گزارش ها، ولی خب در این حال هم دارن تاکید میکنن که حملات نظامی به تنهایی این بحران رو حل نمی کنه و بدون اون مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی هر حمله‌ای میتونه تنش های تازه‌ای رو در منطقه به خصوص در خاورمیانه ایجاد بکنه و تأثیر اون وقت بیاد در آسیا و اقیانوسیه و کشورهایی که وابسته هستن به خصوص به بحث انرژی در خاورمیانه بسیار تأثیر بپذیرن از این بحران در منطقه.
1: خیلی ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرده. در عین حال آکسیوس در گزارش اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده‌تر هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید عربستان سعودی با حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن از یک سو با استفاده از فرصت پیش آمده می‌خواهد کار ناتمام خود با این گروه را تمام کند و از سوی دیگر می‌خواهد توانایی‌های این گروه را پیش از ورود احتمالی به درگیری به نفع جمهوری اسلامی نابود یا تضعیف کند.
2: چندین سبب مختلف الان داریم به خاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر می‌کنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا انجام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه ای از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
1: با گمان زنی ها در مورد احتمال وقوع جنگ طولانی در خاورمیانه، رسانه ها و اندیشکده ها در مورد آمادگی در برابر سناریوهای درگیری آمریکا و متحدانش با چین و کره شمالی هشدار می دهند. در حالی که تسلیحات کلیدی ایالات متحده ممکن است در روند جنگ ایران کاهش پیدا کند، چین نه تنها به سرعت جایگزینی بلکه قدرت تخریب آنها هم زیر نظر دارد. با این حال در مورد سود و زیان

0: آن پکن از جنگ فرسایشی در منطقه تحلیل‌های متناقضی منتشر شده و وزارت خارجه چین هم مجدداً تاکید کرده این کشور خواستار از سرگیری سریع حمل و نقل آزاد و ایمن در تنگه هرمز است. در تایوان با توماج تاهباز همراه بشیم. توماج، جنگ خاورمیانه همیشه بخش از توجهات رو به سوی چین جلب میکنه. چه هشدارها و برآوردهای تازه‌ای هست از تأثیر این جنگ بر معادلات پکن؟
1: تخمین بیدلیل نیست که توجهات در اینجور موارد به چین جلب میشه، هم به خاطر خب نحوه و مصرف تسلیحات ایالات متحده که بخشی از اون از شرق آسیا میاد، هم از قدرت آتش. مثلا نگاهی بکنیم به برآوردهایی که مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی از ماه آوریل داده بود در مورد همین موشک‌ها که میگن بخشی از این تسلیحات از آسیا رفته به شرق آسیا، رفته به غرب آسیا برای مقابله با جنگ با جمهوری اسلامی. این مرکز گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، دو تا سامانه بسیار کلیدی در شرق آسیا، در جریان جنگ مصرف شدند با در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران، و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور، باز اون هم یکی از ذخایر راهبردی کلیدی هست در منطقه. و خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، اساساً ساخت موشک‌های مثل پاتریوت خیلی زمان‌بره و همین برآورده هم نشون میده ممکنه 3 سال طول بکشه تا این ذخایر برگردن. خود پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، یعنی فقط وزارت دفاع آمریکا ماهانه بیشتر از 20 تا موشک پاتریوت یا مثلا 15 تا موشک تاماهاک دریافت نمی‌کنه، ماهیانه تازه. و کسانی مثل مارک گانسیان از همین مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی اخیراً تو مصاحبه‌ای که داشتن، حالا چه در مثلا با CNN یا اینجا در رسانه‌های محلی اینجا، هم هشدار دادن در این مورد. میگن که کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی در واقع نه جنگ با چین که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر میندازه، هم در مورد عملیات‌های پدافندی و دفاعی، هم برای حمله احتمالی در موارد حمله‌های پیشگیرانه و این حرفا. مایکل اوهالان، یکی دیگه از تحلیلگران، این بار در یک دانشکده مهم دیگه، یعنی دانشکده بروکینگز، ایشون هم میگه که توان بازدارندگی آمریکا مقابل چین و کره شمالی هنوز حفظ شده تا یه حدی، ولی ممکنه ادامه جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ادامه روند فعلی این توان رو به کلی دگرگون بکنه. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها اساساً برای تولید موشک‌های مثل پاتریوت الان قرارداد می‌بنده همینه. مثلا یادون باشه هفته پیش دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد که موشک‌های پاتریوت رو تولید بکنه، اما این کار زمان بره. حتی جایی مثل آلمان، خب یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان، که در سال 2022 اشتباهم 4 سال پیش تقریبا همین خط تولید در واقع موشک‌های پاتریوت رو راه انداخت و آغاز کرد، هنوز ظاهراً موشک پاتریوت تولید نکرده. یعنی اینقدر آسون نیست این ذخایری که دارن مصرف میشن در حال حاضر در خاورمیانه، به خصوص که گفتم اینا ذخایر کلیدی هستن، نه فقط در برای دفاع از ایالات متحده، بلکه برای دفاع از متحدانش، به خصوص در اینجا در تایوان و در شبه جزیره کره. در نتیجه به طور کلی تهدیدهایی در مورد نحوه جنگ آمریکا هست با جمهوری اسلامی و فشار به این ذخایر، و اگه قرار احتمالاً مثلا این تسلیحات با این سرعت تموم بشه، حالا ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به دفاع از خودشون به اون شکل ممکن نباشن، به خصوص که درگیری احتمالی پیش بیاد با چین مثلا بر سر جزیره تایوان، جایی که من هستم. خب نحوه جنگ با جمهوری اسلامی فرق میکنه. در جنگ با جمهوری اسلامی مسئله همون پهباد و موشکایی هستش که جمهوری اسلامی پرتاب میکنه، ولی ارتش چین خب دومین ارتش قدر قدرت جهانه و انواع و اقسام روش های دیگه رو برای جنگ داره، و روش های در واقع پدافندی و دفاعی در برابر ارتش چین هم با روش های در برابر جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن اساسا از این جنگ فرسایشی و طولانی سود میبره، یعنی به این معنی که خب این تسلیحات ممکن تموم بشه، وضعیت ایالات متحده در شرق آسیا کاهش پیدا بکنه، شرایط به صورت تسلیحاتی آمریکا دگرگون بشه، شرق آسیا مشخصا در مورد جای مثل آبراه تایوان و در مورد تایوان، و اینکه حالا مثلا چین نشسته منتظره که این جنگ در واقع طولانی بشه. واقعیت اینجاست که در مورد این موضوع به اصطلاح تحلیل ها و گمان زنی های کاملا ضد و نقیض و متناقضی وجود داره. بعضیا معتقدن که اینطور هست و بعضیا معتقدن اینطور نیست، یعنی طولانی شدن این جنگ اساسا به نفع چین هم به معنی نیست. خود وزارت خارجه چین دیروز، بگم که روز دوشنبه، تاکید کرد دوباره که تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای حمل و نقل دریایی، سریعا برای حمل و نقل ایمن و آزاد دریایی باز بشه.
0: ازت ممنونم توماج تاهباز، همکارم در تایوان. و ایران، امنیت تنگه هرمز و تحولات خلیج فارس از محورهای اصلی نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بودند. همزمان با تاکید مقام‌های اروپایی بر ادامه مسیر دیپلماسی، آلمان، فرانسه و بریتانیا حملات منتسب به جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و کشورهای منطقه را محکوم کردند و ایتالیا هم در گفتگو با ایران اینترنشنال مخالفت خود را با هر گونه محدودیت بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد.
2: مسئله ایران و امنیت تنگه هرمز امروز از محورهای اصلی نشست امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا اینجا در مقر اتحادیه در بروکسل بود. وزرای این اتحادیه در مورد آخرین تحولات بعد از اون تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی و الان به هم خوردنش، امنیت خلیج فارس و آزادی کشتیرانی توی تنگه هرمز و مسائل مختلف گفتگو کردن. خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که بروکسل آماده است که در اجرای دوباره این تفاهم مشارکت کنه، در گفتگوهای آینده مشارکت کنه و همینطور در حال بررسی استفاده از ظرفیت بیشتری از ماموریت دریایی آسپیدس برای حمایت از امنیت کشتیرانیه. همینطور آلمان، فرانسه و بریتانیا توی موضع مشترکی امروز حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و حملات به کشورهای منطقه رو محکوم کردن، خواستار برقراری دوباره آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات شدن و بر بازگشت کامل کشتیرانی به تنگه هرمز تاکید کردن. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا هم در پاسخ اختصاصی به ما گفت که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات ایتالیایی از جمله خانم جورجا ملونی رو غیر قابل قبول میدونه و گفت که ایتالیا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هیچ نقشی نداشته و او همینطور مخالفت روم با هر نوع اقدام ایران برای محدود کردن یا دریافت عوارض از امور کشتی‌ها در تنگه هرمز رو اعلام کرد و هشدار داد که چنین اقدامی میتونه آزادی تجارت جهانی رو به خطر بندازه. در حاشیه این نشست، سومین مجمع عالی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هم با تمرکز بر امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی و همکاری‌های امنیتی برگزار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: اما در تازه ترین واکنش ها روابط عمومی سپاه از ادامه عملیات مقابله به مثل علیه پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داده و گفته نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در مرحله دوم حمله های خود ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا در بحرین رو هدف قرار دادن. بسیار سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. 8 صبح به وقت ایران، بخش بعدی خبره.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
3: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
4: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
5: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
2: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
6: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
6: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
7: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
8: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
7: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
9: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
10: آیا فهم کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
11: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
7: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
12: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
13: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
14: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
7: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرمتر میشه.
15: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.

0: وضعیت راننده های اومدن برای حقشون گذشت رو بعد مردم حمله میکنن. این وضعیت مردم های با گذشت رو بعد مردم دارن حمله میکنن. راننده ها که حقشون رو میخوان و با گذشت رو بهشون حمله میکنن.
1: مردم به خاطر اینکه میخوان حفظ ارزش پول انجام بدن و از تورم عقب نمونن، سعی میکنن که هر ابزار سرمایه گذاری که وجود داره رو استفاده بکنن، چه برای سرمایه گذاری چه برای امورات روزمره، مثل کسانی که در این فیلمی که نشون دادید اینها رانندگان کامیون هستن و سعی میکنن که بیان و اون وسیله‌ای که ابزار درآمدشون هست رو نوسازی بکنن با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت. اتفاقی که در اقتصاد ایران از دهه 70 میفته که با شرکت‌های مضاربه‌ای شروع شد، در دهه 80 و 90 مؤسسات مالی اعتباری اومدن و کلی این بازی پانزی رو شروع کردن، در ادامه در دهه در واقع 1400 که ما هستیم، در همین چند سال پیش ما رضایت خودرو رو داشتیم یا کوروش کمپانی. تمام اینها یک مدل مشخص دارن، سعی می‌کنن اول با تبلیغات سنگین و با دادن تسهیلات و وام‌های خیلی خوب افراد رو به خودشون جذب بکنن. اون منابع اولیه‌ای که جذب می‌کنن، سعی می‌کنن یه سری از خدمات رو و یه سری از محصولات رو به افراد تحویل بدن، یک بازارگرمی و یک اعتماد خوبی رو ایجاد کنن و این در واقع تبدیل میشه محلی برای ورود به آدمای بعدی و در واقع از محل ورودی های جدید سعی میکنن کسانی که قبلا بودن رو بیان و بهشون دارایی و مال یا سود پرداخت کنن. و این بازی کجا تبدیل میشه به بحران؟ وقتی که دیگه ورودی وجود نداره، یا از اون طرف اون کسایی که اون شرکت رو راه اندازی کردن به اون خواستهشون که کلاهبرداری بوده رسیدن. در مورد این پرونده هم دقیقاً این اتفاق افتاده. حسابای شرکت بسته میشه، مردمی که پشت درها منتظر تحویل کامیون هستن و چیزی گیرشون نمیاد، از طرفی نمیتونن به محصولشون برسن، نه به اصل پولشون برسن و الان تبدیل شده پرونده شبیه تمام اون پرونده‌هایی که تا به حال بوده و قوه قضاییه وقتی وارد کار میشه که عملاً میتونیم بگیم کل پروسه کلاهبرداری تموم شده و دستش به هیچ جا نمیره. و نکته ای که خیلی جالبه در اکثر این پرونده ها کاملا مشابهه، ماهیت شرکت هایی هست که اومدن و این بازی رو شروع کردن، عموما شرکت های تازه تاسیس با سرمایه بسیار کم که به طور خاص در مورد این شرکت ها با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان هست که خب باید این سوال رو از مقامات استانی که میرن لوح تقدیر میدن پرسید که چطور ممکنه شرکتی با سرمایه 1 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان بتونه 70 80 همت قرارداد رو بگیره.
2: معاون فرهنگی دانشگاه تهران مثل اینکه یادش رفته اسامی دانشجویانی رو که تصمیم به اخراجشون گرفته، ما برای یادآوری ایشون اسامی این دو دانشجو رو میگیم. امیر محمد کریمی و مهیار افتخاری دو دانشجویی هستند که هر جفتشون حکم غیابی گرفتن. امیر محمد کریمی اصلا در زمانی که حکم رو براش صادر کردن زندان بود، بازداشتش کرده بودن. در این حکم غیابی هر دوی این دانشجویان که دانشجویان رشته کارشناسی پلیمر 1404 هستن از دانشگاه اخراج شدن. این نشون میده که چه فشاری داره روی دانشجویان میاد. اینو یادمون نره که به گفته دانشجویان تمامی این احکامی که داره الان برای دانشجویان صادر میشه با هماهنگی بسیج دانشجویی، نهادهای مختلف سرکوب در دانشگاه و وزارت علوم و شخص وزیر علومه که میاد مصاحبه میکنه و دانشجویان رو تهدید میکنه. به گزارش روزنامه شرق اشاره کردین. این گزارشی که روزنامه شرق داده بسیار گزارش باید مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه آن چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که اطلاعات شخصی دانشجویان از کد ملیشون، اسمشون، محل زندگیشون، کارت شناساییشون، کد شناسنامهشون، همه و همه رو داره این در هر حال این چندین کانال تلگرامی منتشر میکنه. و نکته‌ای که وجود داره تأکید دانشجویانه که خیلی از این اطلاعات به ویژه اطلاعات خانواده یا کد ملی یا کارت دانشجوییشون، کد شناساییشون، همه اینها در پورتال های دانشگاهه. چطور ممکنه که یک کانال تلگرامی رو ما بپذیریم تونسته دسترسی پیدا بکنه به اطلاعاتی به این ریزی؟ از اون طرف دانشجویان میگن با توجه به این که تا به حال بارها شکایت کردن، هیچ پاسخی از سوی هیچ کدوم از نهادهای دانشگاهی برای رسیدگی دریافت نکردن. در این کانال ها تصاویر دانشجویان منتشر میشه، اطلاعات دانشجویان منتشر میشه، دانشجویان تهدید به قتل میشن، خانواده‌هاشون تهدید میشن، تهدید به اخراج میشن، تهدید به جابجایی میشن. و یه نکته دیگه ببینین، مثلا توی یکی از این کانال های تلگرامی عملا دانشجویان رو تهدید کرده، اومده گفته منتظر نمیشیم تا شما بعد از مرگ مجازات بشین، ما خودمون پاسختون رو توی همین شهر یا توی همین دانشگاه میدیم. یا یک کانال دیگه اومده دانشجویی رو نه تنها اطلاعات اون رو گذاشته، شماره بیمه پدر و مادر اون دانشجو رو هم منتشر کرده و این باعث شده دانشجویان به شدت انتقاد بکنن به این همراهی وزارت علوم و این کانال های تلگرامی که فقط نقشش این هست سرکوب، ارعاب و پرونده سازی برای دانشجویان.
3: نظرتون درباره تهدیدهای رژیم ایران علیه رهبران ایتالیا یعنی شما و خانم جورجیا ملونی چیست؟
4: این یه حمله غیر قابل قبول و باور نکردنیه. ایتالیا در جنگ با ایران نیست و ما دلیل این حمله رو درک نمی‌کنیم. ما طرفدار دموکراسی و صلحیم، اما در این حال از آزادی کشتیرانی هم حمایت میکنیم. به همین دلیل تلاش برای مسدود کردن تنگه هرمز اشتباه بسیار بزرگه. نباید هیچ گونه تعرفه‌ای در این بخش از دریا در نزدیک خلیج فارس وجود داشته باشه. آزادی کشتیرانی بسیار حیاتیه و برای ما یه موضوع کلیدی محسوب میشه. در این خصوص ما حامی موضع آمریکا هستیم، نه موضع ایران.
5: همونطور که در پاسخ آنتونیو تایانی به من شنیدیم، او علاوه بر اینکه محکوم کرد تهدیدات جمهوری اسلامی رو، گفت که نمیتونه جمهوری اسلامی در واقع مسدود کنه، تعرفه اعمال کنه در تنگه هرمز، بخواد عوارض بگیره. و در این مورد موضع اروپا هم به موضع ایالات متحده نزدیکه. به هر حال با اینکه در این جنگ همکاری نکرد اتحادیه اروپا با ایالات متحده، اما در خصوص بازگشایی تنگه هرمز بارها اعلام آمادگی کردن. همین امروز خانم کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وقتی وارد این نشستاش میشد اینجا به خبرنگارا گفتش که در خصوص تنگه هرمز ما موضعمون باز همینه، باید بازگشایی بشه، جمهوری اسلامی نمیتونه بخواد اونطور که میخواد رفتار کنه، باجگیری بکنه. به این هم اشاره کرد که در مورد این تفاهم نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره، اتحادیه اروپا میخواد که نقش داشته باشه برای اینکه دوباره برگردن طرفین به این تفاهم نامه‌ای که با زحمت فراوان به گفته اروپایی‌ها امضا شده و در واقع به نوعی خیال اروپایی‌ها رو راحت کرده بود که بعد از این تفاهم نامه تنگه هرمز به حالت اولیه‌اش برمیگرده. ولی خب این اتفاق می‌بینیم که هنوز نیفتاده به طور کامل و در تنش هست منطقه. خانم کالاس همینطور به این اشاره کرده که تایید اروپا به خاطر تجربه‌ای که در مذاکرات داره پیشتر با جمهوری اسلامی میتونه کمک کنه. میگه که ما آماده ایم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ دیپلماتیک نیروهامون رو، نماینده هامون رو بفرستیم تا کمک کنن به رسیدن یک توافق، چیزی که فعلا به نظر روزنامه ها بعید به نظر میاد. اما اتحادیه اروپا به نظر میاد که میخواد پافشاری بکنه روی این پیشنهادش به آقای ترامپ. مسئله تنگه هرمز همونطور که قبلا هم گفته بودیم، خب روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیادی وارد کرده بود. برای همین هست که در تمام نشست های اتحادیه اروپا الان جزء دومین موضوع مهم در واقع دستور کار هست. اول اوکراین، بعد تنگه هرمز و خاورمیانه. امروز هم باید ببینیم که بعد از اینکه نشست همون میشه در نشست خبری چه مواردی رو در داخل صحبت کردن و میخوان با رسانه ها در میون میذارن.
6: حوثی ها گفتند که عربستان سعودی چندین حمله انجام داده علیه فرودگاه صنعا. رسانه های مرتبط یا نزدیک دارن میگن که تلاش ها بر این بوده که جلوگیری بکنن از نشست یک پرواز یک هواپیمای ایرانی. اما از اون طرف میبینیم که خود دولت رسمی یمن هم یک بیانیه داده، تایید کرده که حوثی ها یکی از هواپیماهای مربوط به کمیته بین المللی صلیب سرخ رو در حال حال حاضر در واقع کنترل کردن، اجازه نمیدن که این هواپیما پرواز بکنه. کل این تنش‌هایی که در چند ساعت گذشته خیلی یک دفعه و این درگیری‌ها آغاز شد برمیگرده به این پرواز جنجالی 3 ژوئیه. نباید فراموش بکنیم که در 3 ژوئیه یک هیئت از حوثی‌ها به وسیله یک هواپیمای ایرانی به ایران منتقل شدن. گفته شد که اونها قراره که در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت بکنن، اما با توجه به گزارش‌هایی که داره به طور رسمی منتشر میشه، گزارش‌هایی از سمت دولت رسمی یمن با توجه به اسناد و مدارکی دارن، اونها میگن که این پرواز یک ماهیت به هر حال غیر نظامی نداشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در حالی که اومده حوثی‌ها رو منتقل بکنه به تهران، جابجا کرده در واقع موشک و پهپاد رو، هیئت‌های نظامی رو، کارشناسان ایرانی متخصص در مسائل موشکی و پهپادی رو و تعداد زیادی از تجهیزات مرتبط در واقع به این مسائل نظامی رو منتقل کرده به حوثی‌ها، به دست حوثی‌ها رسونده. قرار بوده که به هر حال امروز هم یک پرواز دیگری انجام بشه و این درگیری‌ها به وجود اومده. بیانیه‌های بسیار زیادی رو داریم می‌بینیم که دولت رسمی یمن دارن منتشر می‌کنن، از جمله این که وزیر دفاع یمن بیانیه داد همین یک ساعت پیش، رئیس شورای رهبری یمن بیانیه داد، بسیار ناراحت و خشمگین هستند از رفتار حوثی‌ها، تأکید کردن که به هر حال مسائلی که الان داره پیش میاد، درگیری‌هایی که داره پیش میاد، مسئولیتش با جمهوری اسلامی با حوثی‌ها هستش. البته گفتن که حتی ما پیشنهاد داده بودیم اگر این پرواز شما ماهیت غیر نظامی داره، ما برای شما یک هواپیمای در واقع غیر نظامی در نظر می‌گیریم، هیئتتون رو به ایران منتقل بکنید. حوثی‌ها رد کردن و در این چارچوب دولت رسمی یمن نتیجه گرفته که اونها قرار بوده و همین طور هم این اتفاق هم افتاده، در واقع کارشناسان ایرانی در زمینه موشک و پهپاد و تجهیزات نظامی رو منتقل بکنن و به دست حوثی‌ها برسونن.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.

0: وقت بخیر، ساعت 8 در ایران، سه‌شنبه 23 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و دست کم در 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران میگوید به ناوگان پنجم آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کرده.
1: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ اعلام کرد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 شب به وقت شرق آمریکا 6 صبح ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری عنوان شده. همکارم سامان رحمتیان در استودیو با منه که بیشتر با هم صحبت کنیم درباره حملات شب گذشته. سامان، آخرین خبرها چی بوده؟
2: تخمین سنتکام توی بیانیه خودش گفته که به بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسی و بندرعباس حمله کرده. علاوه بر این شهرها ما گزارش هایی از انفجار در جزیره کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر، امیدیه داشتیم. همچنین اخبار زد و نقیزی هم از انفجار در لارک، جم، کنگان و بندر امام گزارش شده. رسانه‌های ایران از کشته و زخمی شدن تعدادی از افراد در نتیجه این حملات گفتند که هنوز آمار دقیقی ازش بیرون نیومده و باید منتظر بود و دید. سنتکام بعد از این حملات در بیانیه خودش گفته که 50,000 نیرو رو در منطقه در حالت آماده باش قرار داده برای ادامه حملات. دونالد ترامپ هم در صحبت‌هاش گفته که این حملات به جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد. همچنین از احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ اصفهان گفته. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملاتی رو علیه کشورهای منطقه و جریان کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کردن. رویترز از حمله موشکی به شمال عراق در اقلیم کردستان عراق گفته. گویا مقر یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق مورد هدف حمله قرار گرفته. همزمان به 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز حمله شده. سپاه تایید کرده، امارات هم تایید کرده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه دریایی در شمال کشور عمان گفته و بر اساس صحبتی که کرده گویا یک کشتی تجاری مورد هدف حمله قرار گرفته، اما منبع این حمله مشخص نیست. باید منتظر بود و دید که بالاخره چه کسی این رو بر عهده میگیره. به صدا در آمدن آژیر خطر در بحرین گفتند. رسانه های ایران از حمله به پایگاه آمریکا در بحرین گفتند. همزمان مقامات بحرینی هم از شناسایی و رهگیری اهداف پرنده گفتند که موفقیت آمیز بوده. رسانه های ایران همچنین از حمله به اردن و امارات هم خبرهایی رو منتشر کردند که هنوز طرف های مقابل اخباری رو رسمی رو اعلام نکردند. همچنین اخباری در رسانه های ایران ما میبینیم که از به صدا در آمدن آژیر خطر در سفارت آمریکا در بغداد هستش. گزارش هایی رو هم داریم از درگیری سپاه و ارتش با ناوهای آمریکایی. این رو رسانه‌های ایرانی گفتن، رسمه ویژه رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی، که بالاخره باید ببینیم که نتیجه‌اش چه خواهد بود.
0: ممنونم ازت. ولی گزارش‌هایی هم بینندگان برای ما فرستادن که اونها رو هم بررسی کردی، از کدوم شهرها برای ما گزارش آمده؟
2: ما یک سری گزارش‌ها داشتیم، تصاویری به دست ما رسیده که از تبریز و کرمانشاه موشک‌هایی رو به سمت اهدافی شلیک شده. حالا مشخص نیست این موشک‌هایی که دقیقاً از این دو شهر شلیک شده به کجا برخورد کرده. تخمینه در بله، متشکرم.
0: ممنونم از تو. سامان رحمتیان همکارم در استودیو با من بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید به کشتار 52,000 معترض در جریان انقلاب ملی ایرانیان اشاره کرد و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
2: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن، چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنه. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: همونطور که گفتم، ترامپ در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه میدهد.
2: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارند، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارند. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن، با آسیب‌های بزرگی وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگ بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانه‌اند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره‌مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرت
3: قدرتمندی داشت، احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارن. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر دو نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراینی زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی دریای شمال شرق قلهات عمان خبر داد. در این اطلاعی آمده ناخدای یک نفتکش گزارش داد پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه در سمت راست کشتی اصابت کرده. همه اعضای خدمه سالم هستند و تا کنون گزارشی از آسیب زیست محیطی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته. بر اساس گزارش‌های اولیه این حمله تا کنون هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشته. دو مقام دیپلماتیک از کشورهای خلیج فارس به روزنامه اسرائیل حیوم گفتند در روزهای گذشته پیامی مشترک به واشنگتن ارسال شد که در آن این کشورها حمایت کامل خود را از سرگیری حملات نظامی اعلام کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها تا حدی در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید تنها مسیر کم هزینه کاهش تنش برای جمهوری اسلامی بازگشت به میز مذاکره است.
4: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند ما موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیانو محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و دست کم در 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران میگوید به ناوگان 5 آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کرده.
1: And what they're doing is being very foolish, very stupid, and they've treated people horribly. They've killed 52,000 protesters so far that we can determine.
0: تأکید دوباره ترامپ به کشتار 52,000 معترض در جریان اعتراض ملی انقلاب ملی ایرانیان. رئیس جمهور آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 23:30 روز سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر، مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می گیرد. قیمت نفت پس از تشدید درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 4% افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت روز دوشنبه از 80 دلار عبور کرد. همزمان بازار سهام آمریکا معاملات روز دوشنبه را با افت آغاز کرد. اختلاف بر سر تنگه هرمز همزمان با از سرگیری درگیری میان آمریکا و ایران، نگرانی ها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران برای آسیا را افزایش داده. همزمان استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از این آبراه مخالفت کرده. گزارش ها همچنین از افزایش نگرانی ها درباره پیامدهای ادامه جنگ برای اقتصاد و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسیه حکایت دارند. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، تشدید دوباره درگیری بین آمریکا و ایران و البته اختلاف بر سر تنگه هرمز تا الان چه بازتابی در آسیا داشته و واکنش‌ها در استرالیا رو بگو، همچنین نهادهای بین‌المللی دارن چه واکنشی به این تحولات نشون میدن؟
5: تخمین فروپاشی این تفاهم نامه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی، خب یک بار دیگه نگرانی ها رو درباره گسترش بی ثباتی در خاورمیانه و به تبع پیامدهاش در آسیا افزایش داده. رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون هشدار دادن که ادامه این جنگ فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد میکنه، به علاوه این که خب افزایش قیمت انرژی و بحث اختلال در تجارت و زنجیرهای تامین هم باعث شده که نگرانی ها درباره امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه. خب میدونیم که حدود 84% از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه و خب به همین خاطر هر اختلالی در این آبراه میتونه خب آثار زیادی رو روی کشورهای منطقه داشته باشه. برخی برآورد ها نشون میدن که اگر قیمت نفت برای یک مدت طولانی در یک سطح بالا باقی بمونه، اون وقت رشد اقتصاد آسیا ممکن هستش که تا 0.7% هم کاهش پیدا بکنه و فشارهای تورمی هم در کشورهای این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار پیامدهای اقتصادی هم برخی تحلیل ها معتقد هستن که ادامه این جنگ میتونه روی معادلات امنیتی آسیا هم اثر بذاره و خب کاهش اون ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که چین رو ترغیب بکنه به افزایش فشار بیشتر بر تایوان. ولی خب این گزارش ها به این مورد هم اشاره کردن که محدودیت های نظامی و اقتصادی و لوجستیکی همچنان مانع جدی هستن بر سر راه چین که بخواد حمله ای رو به تایوان انجام بده. از طرف دیگه گزارش های تازه منتشر شده در استرالیا هم بر این باور هستن که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی ها از تنگه هرمز و اون اقداماتی که سپاه داره انجام میده و حملاتش به کشتی های تجاری و هدف قرار دادن برخی کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، این موضوع خطر گسترش دوباره بی‌ثباتی رو در منطقه به همراه خواهد داشت. این گزارش ها در این حال خب تاکید دارن که این حملات نظامی، به خصوص حملات نظامی آمریکا، به تنهایی راه حلی نیستن برای پایان این بحران و بدون اون پیشرفت در مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی و حل اختلافات، احتمال ادامه تنش‌ها و تأثیرش روی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان وجود خواهد داشت. تهدید آقای ترامپ برای تعرفه 20% هم واکنش وزیر مدیریت بحران استرالیا رو به همراه داشته، گفته دولت استرالیا قبول نمی‌کنه پرداخت این عوارض، و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی هم مخالفت خودش رو با این عوارض اعلام کرده و گفته که باید کشتیرانی به صورت آزاد از مسیر تنگه هرمز انجام بشه.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکار من در ملبورن. عربستان سعودی برای دومین بار در طی 24 ساعت گذشته به مناطقی در شمال یمن حمله کرد. در این حال آکسیوس در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دونالد ترامپ در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از درخواست او برای عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت تهران در یمن حمایت کرده و آن را اقدام نظامی کم سابقه و پر ریسک محمد بن سلمان خوانده. بر اساس این گزارش مقام‌های سعودی نگران تبدیل شدن درگیری با حوثی‌ها به یک جنگ گسترده‌تر هستند که نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید عربستان سعودی با حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن از یک سو با استفاده از فرصت پیش آمده می‌خواهد کار ناتمام خود با این گروه را تمام کند و از سوی دیگر می‌خواهد توانایی‌های این گروه را پیش از ورود احتمالی به درگیری به نفع جمهوری اسلامی نابود یا تضعیف کند.
6: چندین سبب مختلف الان داریم بخاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر می‌کنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا اندام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا هستش من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره به بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
0: سپاسگزارم از همراهی شما با من در این بخش خبری. 9 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود، اما پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com بزنید. اونجا میتونید آخرین اخبار و گزارش ها رو لحظه به لحظه دنبال کنید. با ما بمونید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه استراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
2: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستگی مشروعیته.
3: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
4: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
1: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
5: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدند و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرفو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردار سپاه اطلاعاتشو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده، ولی حالا که مذاکرات شکست خورده ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است، چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کارو نمیتونه بکنه، میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی میترسه نشونش بده. مجموع این وضعیت باعث شده که درست در این شرایط جنگی جمهوری اسلامی راه پس و پیش در مورد زنده بودن یا مرده بودن مشتبه نداشته باشه و اصل شبهه زنده بودن یا مردن مشتبه سر جاشه. و بعد از اینی که مشتبه در مراسم تشییع جنازه پدرش غایب بود، این شبهه هر روز پررنگ و پررنگتر شد، طوری که مشتبه تبدیل به یه رهبر قایم و غایب شده که بعد از رهبر شدن نه ویدئویی ازش منتشر شده، نه صداش و نه حتی عکسش. و تنها ویدئویی که از این رهبر قایم غایب وجود داره مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مشتبه گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دارم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند، صرفا با دو

0: که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستند، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستند که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
1: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مشتبه زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونا هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفته. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حالی که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی اینه که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره هم برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش‌بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه، دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه. ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت. گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفیم ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم، یعنی حمله به اونا، باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
1: به نظرم آمریکا از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم 3 هدف نظامی و 2 تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی‌ها و نفتکشا در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره، که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین تری بکنه، مواضع موشکی و پهپادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندرلنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب افکن های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران های سنگین تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته‌ای کلنگزله اصفهان هم بمباران میکنه. برای بمباران های سنگین تر در آمده میشن. و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناوشکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر. اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرشه و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود. آخرین خبرهایی که ما داریم اینی که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان، به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندرعباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینه که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری اسلامی به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست، ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثیان به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگ هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده، بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثی‌ها بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگه هرمزه، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایران که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیریان و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانی ها گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگه هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپاه به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد عملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمنداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عسگری 36 ساله ورزشکار بدنسازی، 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقدم 50 ساله 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده 36 ساله کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا مسلمی 51 ساله 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کناری 43 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش میرهادی 25 ساله 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین پور نصیری 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی آقاجانی 21 ساله دانشجو 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صبا فخار 39 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مالک 19 ساله 19 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی 22 ساله 18 دی کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید قدم آهاری 38 ساله پدر پسری 15 ساله 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه هاشم پور پاشاکی 38 ساله اهل سیاهکل عزیز 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
7: یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا ایسا.
10: مرسی، در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: اگر عالم همه پرخار باشد، دل عاشق همه گلزار باشد. همه غمگین شوند و جان عاشق لطیف و خرم و عیار باشد. به عاشق ده تو هر جا شمع مرده است، که او را 100,000 انوار باشد. سوار عشق شو و از ره میندیش، که اسب عشق بس رهوار باشد. به یک حمله تو را منزل رساند، اگرچه راه ناهموار باشد.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، سه شنبه 23 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. حملات متقابل جمهوری اسلامی و ایالات متحده. رسانه ها از وقوع چندین انفجار در شهرهای جنوب کشور و در دست کم 7 استان خبر دادند. سپاه پاسداران به بحرین، اردن و شناورهای امارات متحده عربی حمله کرد. آغاز دوباره محاصره دریایی بنادر ایران. ترامپ میگوید به عنوان نگهبان تنگه هرمز 20% عوارض میگیرد. احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع بدهید که آمریکا در راه است. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل 5 ساعته حمله به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 10:15 شب به وقت شرق آمریکا 5:45 صبح ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی در نقاط مختلف ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندر عباس بوده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا همراه با این بیانیه تصاویری از عملیات نظامی آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در روز سه شنبه منتشر کرده. سنتکام همچنین اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. این فرماندهی تاکید کرد در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باشه کامل قرار دارند. همزمان با سرگیری درگیری نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در چندین نقطه از جنوب ایران منتشر شد. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در سربندر، ماهشهر، بوشهر، چابهار، دشت یاری و بندر عباس خبر دادند. گزارش‌های دیگری هم از شنیده شدن انفجارهایی در لارک، سراوان و کنارک منتشر شده. گزارش‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 2 انفجار در جزیره کیش حکایت داشت. همچنین پیام‌های شهروندان از شنیده شدن صدای دست کم 4 انفجار در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حکایت می‌کرد. سراوان ملعزج نند یالا روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای دریایی و هوافضای این نهاد در مرحله دوم پاسخ خود به حملات آمریکا به ناوگان 5 دریایی آمریکا در بحرین حمله موشکی و پهپادی کردند. سپاه در این بیانیه مدعی شد مخازن سوخت ناوگان 5 آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته و چند سامانه راداری از جمله رادار پاتریوت و سامانه هشدار اولیه نابود شدند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن نیز هدف حمله موشکی قرار گرفته. خبرگزاری دولتی اردن هم گزارش داد 4 موشک که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شدند رهگیری و سرنگون شدند. 2 نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف 2 موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات به وقوع حریق در هر 2 نفتکش انجامید، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعه هندی و 2 تبعه اوکراینی زخمی شدند. حال 4 نفر از مجروحان هم وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. همکارم سامان رحمتیان اینجا در استودیو با من. سامان، برای ما از آخرین خبرها بگو از درگیری‌هایی که اتفاق افتاد.
1: سنتکام توی آخرین بیانیه که داده در خصوص پایان حملات گفته به بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس حمله کرده. علاوه بر اینها ما گزارش هایی رو از انفجار در کیش، سراوان، سربندر، ماهشهر و امیدیه داشتیم. همچنین اخبار زد و نقیزی در خصوص انفجار در عراق، جم، کنگان و بندر امام. وبسایت خبری هالوش گفته که حمله به سراوان 10 کشته و 15 زخمی داشته و خبرهایی هم از 4 زخمی در امیدیه منتشر شده. سنتکام همچنین توی بیانیه خودش گفته که 50,000 نیرو رو در منطقه در حالت آماده باش قرار داده و دونالد ترامپ هم از احتمال ادامه حملات گفته. دونالد ترامپ حتی گفته که احتمال هست به پایگاه هسته‌ای کوه کلنگ در اصفهان دوباره حمله بشه. به دنبال این حملات نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هم حملات خودشون رو به کشورهای منطقه و علیه کشتیرانی در تنگه هرمز آغاز کردن. بر اساس گزارش‌ها رویترز خبر زده که یک حمله موشکی به شمال عراق در اقلیم کردستان انجام شده به مقر گروه‌های کرد ایرانی. به 2 نفتکش در جنوب تنگه هرمز حمله شده. وزارت امارات این خبر رو تایید کرده، سپاه همین خبر رو تایید کرده که حملات انجام شده. سازمان عملیات نجات دریایی بریتانیا هم گفته که یک حادثه در شمال عمان رخ داده برای یک کشتی تجاری که به نظر میرسه حاصل این درگیری ها باشه، ولی هنوز منشأش به صورت قطعی مشخص نیست. حملاتی به بحرین انجام شده. سپاه اعلام کرده که حملاتی رو انجام داده و از موفقیتش گفته. در مقابل بحرین هم از رهگیری اهداف پرنده گفته و گفته که ما در رهگیری موفق بودیم. همچنین ایران از حمله به اردن گفته که ما حملات موفقی به اردن داشتیم. در مقابل مقامات اردنی هم گفتن که 4 موشک رو ما رهگیری کردیم. همچنین رسانه‌های ایران خبر از حمله به کویت و امارات دادند. همچنین گفتن که آژیرهای خطر در سفارت آمریکا در بغداد به صدا در آمده. رسانه‌های ایرانی همچنین خبرهایی از حمله به درگیری‌های نظامی بین سپاه و ارتش با ناوهای آمریکایی دادن که مشخص نیست بالاخره به کجا انجام میده و در حد یک خبر کوتاه بوده و باید ببینیم چی بوده. اما تخمین یک نکته مهم که این حملات دور جدید حملات آمریکا داشته، آمریکا در حملات اخیر خودش از شناورهای انتحاری هدایت پذیر استفاده کرده که به اصطلاح شهباد انتحاری میگن. ویدئویی که منتشر کردن نشون میده که این شناورها تا عمق آبهای سرزمینی ایران پیش رفتن و یک مرکز دریایی رو در بندرعباس هدف قرار دادن. این نشون میده که این شناورها شناسایی نمیشن و خیلی قوی هستن و گاهن با هوش مصنوعی و یا حتی اپراتور هدایت میشن و میتونن معادله رو در درگیری‌های تنگه هرمز تغییر بدن.
0: ممنونم ازت. سامان رحمتیان مروری داشت روی اتفاقات ساعت‌های گذشته. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند.
1: تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب‌افکن‌های B2 تأسیسات اونها را بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم، اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند. کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت رو از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت. احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارند. رهبران رده اول همگی کشته شدند. رهبران رده دوم همگی کشته شدند. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتند و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستند. اونها 52,000 معترض رو کشتند، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدند. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، میگوید تنها مسیر کم هزینه کاهش تنش برای جمهوری اسلامی بازگشت به میز مذاکره است.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم، میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم، فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره. و گزینه سومی که وجود داره، جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل، اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیانو محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی، اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه دوشنبه گفت احتمال دارد تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی به ورودی این تأسیسات حمله کنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر که داریم روی تأسیسات هسته‌ای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. دونالد ترامپ گفت به مقام‌های ایران اطلاع بدهید که آمریکا در راه است و تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌تواند انجام دهد. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در تیر ماه سال گذشته، توجه‌ها دوباره به کوه کلنگزلا در نزدیکی شهر نطنز جلب شد. برخلاف فوردو، نطنز و اصفهان، این مجموعه هدف مستقیم حمله قرار نگرفت. همزمان سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم باقنای 60% ایران همچنان نامشخص است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به این مجموعه دسترسی ندارد. مجموعه کوه کلنگزلا یا پیکاکس در نزدیکی نطنز پس از حملات سال گذشته بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای ادامه فعالیت‌های عمرانی در این مرکز را نشان می‌دهد. نخستین تونل‌های این منطقه در سال 1386 شناسایی شد، اما این مجموعه تاکنون از توی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازدید نشده. پس از انفجار مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته نطنز در تابستان 1399، جمهوری اسلامی اعلام کرد این مرکز را به مکانی امن‌تر منتقل می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عملیات حفاری در کوه کلنگزلا از اواخر همان سال آغاز شد و از سال 1400 تا کنون به شکل مستمر ادامه داشته. کوه کلنگزلا حدود 2 کیلومتر جنوب سایت نطنز قرار دارد و اکنون 4 ورودی تونل به شبکه گسترده از تأسیسات زیرزمینی در آن دیده می شود. برآوردها نشان می دهد بخش های اصلی این مجموعه در عمق حدود 80 تا بیش از 100 متر زیر زمین ساخته شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی از حفاظت طبیعی بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی میگوید این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده، اما برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان غربی معتقدند ابعاد این مجتمع میتواند فراتر از یک مرکز مونتاژ باشد و ظرفیت نگهداری تجهیزات حساس، سانتریفیوژهای پیشرفته یا مواد هسته‌ای را داشته باشد. با این حال تاکنون هیچ مدرک عمومی مستقلی برای تایید این احتمال منتشر نشده. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره طولانی شدن جنگ در خاورمیانه، رسانه‌ها و اندیشکده‌ها نسبت به آمادگی آمریکا برای رویارویی احتمالی با چین و کره شمالی هشدار می‌دهند. در این میان، تحلیلگران می‌گویند کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ ایران از سوی چین به دقت رصد می‌شود. چین نیز بار دیگر بر اثرگیری سریع و امن کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده. توماج تاهواز از تایوان با ماست. توماج، جنگ خاورمیانه هر وقت که اتفاقی افتاده همیشه یک بخشی از توجهات رفته سمت چین. چه هشدارها و برآوردهای تازه از تاثیر این جنگ بر معادلات پکن تا الان منتشر شده؟
3: بی‌دلیل نیست تخمینه که هر بار جنگ اتفاق میفته، به خصوص جنگ ایران، توجهات زیادی به چین جلب میشه به خاطر اون رقابت شدیدی که بین دو تا ابرقدرت، یعنی جمهوری خلق چین و ایالات متحده وجود داره. و البته در مورد در واقع تسلیحات ایالات متحده در منطقه ایزه بده یک آماری بدم. تا ماه آوریل، یعنی تقریبا 2 ماه پیش، بیشتر از 2 ماه پیش، وقتی جنگ دوم نمیدونم چندم تموم شد، مرکز مطالعات بین‌المللی و راهبردی گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت آمریکا که خیلی هاش در شرق آسیا بودن، اینجا برداشتن بخشی هاش رو بردن به خاورمیانه، مصرف شده و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور. خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، از جمله در شرق آسیا، و ممکنه تا مثلا تا 3 سال طول بکشه. تا میدونیم که وزارت دفاع آمریکا مثلا همین موشک‌های پاتریوت رو فکر کنم تا 20 تا در ماه میگیره، تاماهاک رو 15 تا در ماه، در اینکه خیلی طول میکشه تا این موشک‌ها از جمله در منطقه شرق آسیا جاشون پر بشه. کسایی مثل مارک کانس یا مثلا همین مرکز مطالعات راهبردی با گفتگوهایی که داشته از جمله با CNN و رسانه‌های اینجا هم با استاپ پیدا کرده، هشدار دادن که همین کاهش شدید در واقع این ذخایر راهبردی نه تنها جنگ با چین رو به خطر میندازه که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر خواهد انداخت، اینجا هم برای آمریکا هم برای متحدانش، چه برای حمله چه برای دفاع. مایکل آهانلان اون هم باز از اندیشکده مهم بروکینگز میگه که حالا توان بازدارندگی آمریکا ممکنه مقابل چین و کره شمالی هنوز خیلی تحلیل نره، ولی ادامه یک جنگ فرسایشی در خاورمیانه میتونه به طور مشخصی روی این توان تاثیر منفی بذاره. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها برای تولید موشک‌ها از جمله همین موشک‌های پاتریوت الان وارد گفتگو میشه، میدونیم مثلا هفته پیش به دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد برای تولید اونا، همین موضوع هم هست. ولی مشکل اینجاست که تولید این موشک‌ها هم زمان‌بره، مثلا کشور پیشرفته ای مثل آلمان که گفته میشه از 4 سال پیش خط تولید پاتریوت رو راه اندازی کرده، هنوز موشک پاتریوت تولید نکرده. در چه تردیدهایی هم در مورد نحوه جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی هست، هم فشار به این ذخایر به خصوص در یک دو جای کلیدی، یعنی در شبه جزیره کره و اینجایی که من هستم، یعنی در مورد دفاع از جزیره تایوان. اگه قرار باشه این تسلیحات با سرعت تموم بشه یا مصرف بشه در خاورمیانه، ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به پر کردن جای اون نباشند، به خصوص که درگیری احتمالی با چین مثلا در جزیره تایوان در آبراه تایوان به تسلیحات بسیار مختلف و بیشتری هم نیاز داره. دیگه جمهوری خلق چین جمهوری اسلامی نیست. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن از این جنگ فرسایشی یا از یک جنگ فرسایشی و طولانی در خاورمیانه، اگر احتمالا این جنگ طول بکشه در جنگ ایران، استفاده خواهد کرد؟ خب پکن رسما و به تاکید خواستار توقف جنگ شده. روز دوشنبه وزارت خارجه این کشور گفت تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای کشتی‌ها و حمل نقل دریایی آزاد و ایمن باز بشه. در مورد تاثیر طولانی مدت جنگ فرسایشی روی چین هم واقعیت اینجاست که تحلیل های بسیار ضد و نقیض تا الان منتشر شده.
0: توماجو تاهباز همکارم در تایوان. یک مهندس متولد ایران به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی فناوری با کاربرد بالقوه در پهپادهای نظامی به شرکتی در ایران در ایالات متحده محکوم شد. به گزارش رویترز، مهدی صادقی، شهروند آمریکایی ایرانی الاصل و ساکن ناتیک ماساچوست، توسط هیئت منصفه فدرال در بوستون در 3 فقره اتهام مجرم شناخته شد. قاضی دادگاه صدور حکم او را برای 13 اکتبر تعیین کرده. محاکمه مهدی صادقی به دلیل نگرانی در مورد انتخاب یک هیئت منصفه بی‌طرف پس از شروع جنگ در ایران چندین ماه بود به تعویق افتاده بود. در رابطه با این خبر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما هستند، همراه میشم. درود بر شما معماریان. جزئیات منتشر شده از این پرونده دقیقاً داره از چه فناوری ها و تجهیزاتی حرف میزنه که قرار بودن به ایران منتقل بشن؟
4: بله، همونطور که شما گفتین، اتهامی که به ایشون وارد شده، برای محمد صادقی وارد شده، این هستش که صادرات غیرقانونی مرتبط با فناوری‌های آمریکایی رو به ایران داشته و تجربه که تحریم وجود داره. خب این سری شناسایی شده و ایشون رو دستگیر کردن و داستان میگه که این تجهیزاتی که رفته از کشور خارج شده، رفته به سمت شرکت پوششی در سوئیس و از اونجا به ایران رفته و این تجهیزات در پهپادها استفاده شده که یکی از در شرکتی در ایران در مورد استفاده قرار گرفته که با سپاه پاسداران کار می‌کرده برای تولید سامانه‌های مرتبط با ناوبری پهپاد. بنابراین رفتش این هستش که یه نفر در آمریکا کار می‌کنه در یه شرکتی و یه محصولاتی رو رفته اول به سوئیس، از سوئیس هم رفته به ایران و از مشتری نهایی هم سپاه پاسداران بود. این چیزی است که داستان روش تأکید کردم و در واقع داستانی هستی که داستان‌ها برای هیئت منصفه مطرح کردن که مورد توجهشون قرار گرفته، مورد تاییدشون قرار گرفته. حالا فناوری‌ها چی بوده؟ یه سری از این تجهیزات حسگرهای مرتبط با که مرتبط با پهپادها بودن، قطعات الکترونیکی پیشرفته نیمه هادی بودن که شرکت آنالوگ دیوایسزی که ایشون کار میکرده اونجا تولید میکردن، یه سری حسگرهای حرکتی بودن، سامانه های اندازه‌گیری اینرسی بوده که بازم یک تجهیزاتی هست که در پهپادها استفاده میشه ازش، و قطعات مورد استفاده در سامانه های هدایت و ناوبری دقیق. این هم یکی از موضوعات دیگه هست که به هر حال در پرونده مطرح شده که همین نشون دهنده این است که به هر حال یک مجموعه از تجهیزات بوده که کاملا در پهپادها قابل استفاده بوده. نکته دیگه که برای من جالب هست این استش که اومدن گفتن که در خصوص صادرات این تجهیزات رفتن یک شرکت پوششی در سوئیس درست کردن و اونجا و این شرکتی که در آمریکا بوده با اونو در واقع داشته معامله می‌کرده، ولی متوجه شدن که بعدش که این شرکت پوششی هستش و تجهیزات به ایران می‌رفته. البته موکلای آقای صادقی میگن که شرکت پوششی نبوده، واقعی بوده و از نظر اونها هیچ مشخص هم نیستش که آیا این تجهیزات به ایران رفته یا نرفته. ادعای اونها این هستش که چنین اتفاقی نیفتاده و آقای صادقی هم بهره مالی از این معامله در واقع نداشته. بنابراین اونها این مسئله مطرح کردن، هرچند که خب مورد توجه هیئت منصفه قرار نگرفته و ایشون در سه تا اتهامی که داشتن مجرم شناخته شدن.
0: اما آقای مموریان، با توجه به همه اتفاقاتی که الان در حال تجربه کردن هستیم درباره جمهوری اسلامی و آمریکا، اهمیت این پرونده الان چیه؟ آیا میشه اون رو نشانه تشدید سیاست‌های آمریکا بدونیم برای اینکه قطع دسترسی بکنه جمهوری اسلامی رو به فناوری‌های پیشرفته؟
4: قطعا همینطور هست. نه تنها در مورد ایران، در مورد چین و روسیه هم چنین سختگیری وجود داره. در مورد ایران خب با توجه به اینکه در طی سالهای گذشته تجهیز از نظر پهپادی رشد بسیار زیادی رو جمهوری اسلامی داشته در منطقه و در جهان، خب حساسیت‌های بیشتری وجود داره. به نظر من خب شناخت آمریکایی از پهپادهای ایرانی خب بیشتر و بیشتر میشه و خب خیلی از مواقع میتونن تشخیص بدن که چه تجهیزاتی در این پهپادها استفاده میشه و بتونن ردیابی بکنن. بنابراین در طی سالهای گذشته ما از این طریق معکوس دیدیم که چطوری تونستن که برن به سمت شرکت‌هایی که تجهیزات مختلف پهپادها رو تولید می‌کنن و قطعا این یکی از مواردی هستش که ما الان با این مورد مواجه هستیم. ممکن است در طی ماه آینده با موارد دیگه هم مواجه باشیم. توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی همچنان تلاش خواهد کرد که به این تکنولوژی‌ها، به این فناوری‌ها دسترسی پیدا بکنه.
0: بسیار متشکرم از شما امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من بود. و سپس از همراهیتون، ده صبح همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟
4: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
5: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
4: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
5: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
6: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
5: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
7: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
8: آیا فکر میکنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
9: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
5: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
10: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
11: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
12: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
5: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
13: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
14: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
15: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
14: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
16: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.
17: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به 3 کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: ساعتی پس از این حملات رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تازه گفت آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست می‌گیرد و هزینه آن را دریافت می‌کند. این در حالی است که سپاه پاسداران بامداد دوشنبه بار دیگر به 4 کشور عربی منطقه حمله موشکی کرد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: ورود گام به گام سومین جنگ فراگیر به ایران، انفجارهای ظهر دوشنبه در قشم، بندرعباس، نائین و آبادان، بعد از حمله آمریکا به 20 شهر و 6 استان کشور، موشک پرانی دوباره سپاه پاسداران به عمان و 3 کشور عربی دیگر، برنامه احتمالی آمریکا برای تصرف جزیره خارق، اسرائیل منتظر چراغ سبز ترامپ برای ورود به درگیری نظامی، همزمان با افزایش فشار جهانی علیه ماجراجویی تهران در تنگه هرمز، چرا جمهوری اسلامی به میز مذاکره شلیک میکند اما رهایش نمیکند؟
2: ما نمیتونیم اجازه بدیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی از این تنگه برای ترددهایی که آسیب زننده است به حاکمیت ملی و امنیت ملی ایران استفاده بکنند.
1: اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حفظ کنترل بر تنگه هرمز یک گام دیگر آمریکا را به جنگ فراگیر با ایران نزدیک‌تر کرد. ارتش آمریکا برای سومین روز پیاپی به اهدافی در 6 استان ایران حمله کرد. به گفته سنتکام، موج جدید حملات که از شامگاه یکشنبه آغاز شد و تا ظهر دوشنبه هم ادامه پیدا کرده، با هدف نابودی سیستم‌های دفاع هوایی نظامی، سایت‌های رادار ساحلی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی انجام شد. بر اساس گزارش‌هایی که رسانه‌های داخلی هم تایید کردند، در حملات یکشنبه شب و دوشنبه حداقل به 20 شهر ایران حمله شد، از جمله به شهر خنداب در استان مرکزی، شهرهای استراتژیک در استان هرمزگان و 8 شهر در خوزستان. تصاویری از حمله به پادگان باکری دسپول و فرودگاه آقاجری در شهر امیدیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی منابع از حمله به تیپ زرهی 292 دسپول، پایگاه امام علی سپاه پاسداران در چابهار، پایگاه چهارم شکاری دسپول و فرودگاه اهواز خبر دادند. حملات آمریکا دوشنبه هم ادامه داشت. وقتی ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر 3 نقطه در شهر آبادان هدف قرار گرفت که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. همزمان گزارش‌هایی از چند انفجار در بندرعباس و قشم منتشر شد. در مقابل سپاه پاسداران با شلیک انواع موشک بالستیک به اهدافی در بحرین، کویت، اردن و البته عمان حمله کرد و مدعی انهدام پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا در این کشورها شد.
2: به هیچ کشور منطقه حمله نکردیم و حمله نمی‌کنیم. ضربات دفاعی جمهوری اسلامی ایران صرفاً علیه پایگاه‌ها، امکانات و موازی است که توسط آمریکا برای حمله به ایران مورد استفاده قرار می‌گیره.
1: ارتش جمهوری اسلامی هم همچون یکشنبه با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد. پرده چهارم از تبادل آتش در منطقه در نزاع بر سر کنترل تنگه هرمز که آرایش سیاسی کشورها در قبال جنگ با ایران را تغییر داده. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کردند و خواستار بازگشایی کامل تنگه هرمز و بازگشت تهران به میز مذاکره شد. اما مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی نشان می‌دهد آنها حاضر نیستند بر سر تنگه کوتاه بیایند. فرمانده کل سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران به آمریکا حق دخالت در این آبراهه را نمی‌دهد. اما مشکل اینجاست که یک تغییر بزرگ در معادلات رخ داده و آن هم عدم همراهی عمان با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه در نشست خبری اذعان کرد که مسیر عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه متعلق به کشور عمان است نه ایران.
2: اتفاقا انتظار ما از دوستان عمانی این بود که در این زمینه همکاری لازم رو داشته باشند، به خاطر سیانت از امنیت ملی و حاکمیت ملی هر دو کشور ساحلی تنگه.
1: مشخص نیست چرا تهران انتظار داشت مسقط در کنار جمهوری اسلامی در مقابل واشنگتن بایستد. اصولا سیاست خارجی عمان مبتنی بر صلح با همه کشورهاست، اما این ارزیابی باعث شد که تنگه از کنترل جمهوری اسلامی خارج شد. بنابراین در حالی که عراقچی در بازگشت از مسقط گفت

0: مذاکرات با عمان درباره مدیریت تنگه هرمز ادامه خواهد یافت. سپاه پاسداران در دو شب پیاپی به عمان حمله کرد.
1: جمهوری اسلامی ایران چه با عمان چه بدون عمان از تنگه راهبردی هرمز کوتاه نخواهد آمد.
2: مدیریتش را اعمال
1: مدیریت خود را اعمال خواهد کرد.
0: با افزایش تنش نظامی در خلیج فارس، ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن متوقف شد. جمهوری اسلامی دوشنبه رسماً اعلام کرد حاضر به انجام تعهداتش در تفاهمنامه 14 ماده‌ای با آمریکا نیست. پس از سخنان هفته گذشته ترامپ درباره پایان آتش‌بس، گروه‌های مخالف مذاکره در جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه از مرگ تفاهمنامه اسلام‌آباد گفتند. با این حال تهران همچنان حاضر نیست به طور رسمی از پشت میز مذاکره بلند شود.
3: هم قطر هم با عمان که خب ما جلسه‌ای رو برگزار کردیم و هم با پاکستان ما در ارتباط بودیم و این تماس‌ها ادامه داره.
0: او در حالی از ادامه تماس با سمیانجی گفته که در 48 ساعت گذشته سپاه پاسداران به دو کشور از سه کشور میانجی حمله موشکی کرده و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس هم حمله به قطر و عمان را درست، منطقی و بهنگام خوانده. اقدامی که در ادامه حملات اخیر سپاه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شلیک‌های مؤثر به میز مذاکره بوده و روند گفتگوها را اگر نه متوقف بلکه بسیار کند کرده. با این حال جمهوری اسلامی به دو دلیل حاضر نیست رسما از پایان مذاکرات بگوید. اول اینکه تهران نگران عملیات آبی خاکی آمریکا در جنوب ایران و به ویژه خارج است. 5 روز پیش معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داد که به فکر پیاده کردن نیرو در خاک ایران نباشد. یکشنبه فرمانده سابق سنتکام گفت آمریکا میتواند با تصرف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به تهران پای میز مذاکره فشار بیاورد. در شرایطی که روزنامه یدیعوت آخرانوت به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل گفته اگر واشنگتن بخواهد اسرائیل هم وارد جنگ خواهد شد. نگرانی دوم جمهوری اسلامی تکرار یک تجربه مشترک در نقطه صفر دو جنگ پیشین است. حزم فیزیکی مقام‌های ارشد نظام. به همین دلیل معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی و مجلس درخواست کرده مصوبه‌ای برای پاسخ قاطع به ترور احتمالی مشتبه خامنه‌ای و دیگر مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشد.
4: انتظار است که دیپلماسی ما سایه جنگ رو دور کنه، درسته؟ نه، کار تبعیض که باید انجام بدیم هم. علاوه بر اون باید سایه ترور هم دور کنه.
2: اینکه الان دوباره به زبان خودشون جاری میکنند که ما رهبری هدف حملات ما میتواند باشد، یعنی اینکه ما بازدارندگی رو هنوز ایجاد نکردیم.
0: ترامپ بارها گفته میتواند مقامهای ارشد جمهوری اسلامی رو از بین ببرد، اما این کار را نمیکند چون در حال مذاکره با آنهاست. اعلام رسمی خروج جمهوری اسلامی از مذاکرات به معنای افزایش احتمال حزب مشتبه خامنه ای و دیگر مقامهای ارشد نظام است. اگرچه قطعا واشنگتن به وعده سرخرمن دلخوش نخواهد کرد و عمل جمهوری اسلامی را میبیند. در راهزنی دریایی و شلیک پیاپی به توافقی که ترامپ میگوید تهران آن را زیر پا گذاشته و حالا با تصمیمات مقامهای جمهوری اسلامی جنگ فراگیر قدم به قدم وارد خاک ایران میشود. مشتبه پور محسن، لندن.
5: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما سر این خصوص بیشتر صحبت کنیم. آقای معماریان، هم جمهوری اسلامی هم ترامپ صراحتاً گفتن از موضعشون برای کنترل کامل تنگه هرمز کوتاه نمیان. با این اوصاف فکر میکنید حملات آمریکا ادامه دار باشه؟
6: به نظر من حملات ادامه خواهد داشت با توجه به این که حکومت در ایران در واقع نتونسته که اون چیزهایی که میخواد در این تفاهم نامه بگیره و ایالات متحده علاوه بر که تفاهم نامه امضا کرده حاضر نیستش که اون امتیازاتی که این داده در اون تفاهم نامه به ایران واگذار بکنه و تنها چیزی که الان ایران داره این بس تنگه هرمز هست بمونه اهرم فشار و اگه قرار باشه در ازاش هیچی نگیره دارایی‌هاش آزاد بشن تحریم‌ها براش نشه اتفاق دیگه نیفته کاملا براشون خیلی سخت قابل در داخل کشور و قانع کنن هوادارانشون رو که چرا این مذاکرات رو جلو بردن و چرا تنگه هرمز باز کرد. در آمریکا هم برای آقای ترامپ بسیار دشوار هستش که در واقع تنگه هرمز باز نباشه. برابری اونا فکر میکنن که با ادامه این حملات ممکن هستش که تغییری در محاسبات مقامات جمهوری اسلامی ایجاد بشه.
5: چه گزینه‌ای به جز گسترش حملات هوایی و دریایی رو متصور هستید؟
6: موضوع پیاده کردن سرباز در خاک ایران هزینه‌اش بسیار بسیار زیاد هست برای آقای ترامپ، بنابراین گزینه بسیار بعیدی به نظر میرسه، ولی بسیاری در میان نزدیکان آقای ترامپ باورشون هست، خود آقای ترامپ باورشون هستش که اگر حملات به صورت پایدار ادامه پیدا بکنه و این زمان برای ایران طول بکشه، خسارتایی که وارد میشه غیر قابل جبران خواهد بود و توانایی حکومت در ایران مستهلک خواهد شد. یعنی در واقع به جای اینکه یک حرکت ضربتی انجام شه که درش خسارت زیاد ایجاد بشه، این حملات رو به صورت متناوب در یک چرخه‌ای به هر حال زمانمند اینو انجام بدن و این باعث استهلاک نیروهای حکومت خواهد شد و باید دید که برای این گزینه است که جواب بده و در مجموع به نظر میرسه که مسئله تنگ هرمز مهمترین مسئله خواهد بود پیش از هر مذاکراتی که قرار است آغاز بشه یا ادامه پیدا بکنه.
5: امید معماریان تحلیلگر سیاسی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار میگیره. شب و روزتون بخیر باشه و امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
4: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
5: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
6: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
7: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
8: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
4: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: این چیزی که داره رخ میده عملا ورود به جنگه، یعنی اون بحث حملات محدود دیگه مطرح نیست. حتی اگر زمانش رو اعلام نکرده باشن، یعنی اعلام جنگ هم نکرده باشن، یه تغییر در چیزی که داره رخ میده ایجاد نمیکنه. جنگ داره انجام میشه. حملاتی که آمریکایی‌ها الان دارن انجام میدن گستره جغرافیایش خیلی زیاده، اصلا محدود به نوار ساحلی نیست، استان‌های زیادی رو داره در بر میگیره. یک در واقع میشه گفت لایه جنوبی، اگر یک سوم جنوبی ایران رو الان زیر هدف دارن قرار میدن، توانمندی‌های جمهوری اسلامی رو برای تهدید تنگه هرمز دارن از تو یک سوم جنوبی بررسی میکنن و اونها رو از بین میبرن. علاوه بر اونها بسیار از اهدافی که میزنن جنبه کمک اقتصادی هم داره. در بیانیه وزارت خارجه هم اومده میگه اسکل لنج ها هم حتی زدن، یعنی که فشار خیلی زیادی داره ایجاد میکنه برای اینکه هم به لحاظ بنیه اقتصادی در این یک سوم جنوبی تضعیف بشه، بدون آنکه یک زیرساخت پر سر و صدایی مثل نیروگاه یا مثلا یک کارخونه مثل تولید فولاد مثلا، نه اصلا اینا نیست، اما شریان های کوچکی که مرتبطن به این سازه های بزرگ اقتصادی رو دارن الان هدف قرار میدن. و از همه مهمتر تمام چشم های رادار، نمیدونم هر گونه پدافند، به هر نوبتی که حمله میکنن تعداد از اینها رو از میبره. همین الان دقایق پیش دوباره حملاتی انجام شده. ببین عملا این که داره ما وارد جنگ شدیم به اعلام و پایانش ربطی نداره، به اون گستره جغرافیایی ربط داره، به حجم آتش ربط داره. کاری که الان اسرائیل داره با لبنان انجام میده بعد از 17 صفر اسمن آتش بس، اما بی وقفه اسرائیل داره اهداف حزب الله رو میزنه. اون عملا اونجا جنگ دیگه. اینجا هم همینطوری هست. هم جمهوری اسلامی به لازم آتشی که الان ارسال میکنه تو منطقه به اندازه همون جنگ 40 روزه است، هم آمریکایی ها الان اهداف رو میزنن به اندازه همون جنگه. اینکه حالا هر موجی رو یک زمان شروع و پایان بذاری به هر حال از جنگ بودن قصه کم نمیکنه. قرار اونقدر مستهلک کنه جمهوری اسلامی رو تا یا به تسلیم تن بده یا سرنوشتی شبیه اسد پیدا کنه در آخر، در نهایتش با یه تلنگر میفته. یعنی اینقدر شما وقتی یک جنگ بزرگ رو اعلام میکنی، خب همه به ناگاه متوجه میشن، یه اتفاق بزرگ اثر منفی رو بازارهای مالی میذاره. وقتی اعلامش نمی کنی آرام آرام، همون کاری که شبیه که ماهای قبل از سقوط صدام آمریکایی ها با صدام کردن، همه نگاهشون اون چند هفته جنگ آخره، اما ماها قبل از اون آمریکایی ها پشت هم بمباران میکردن به بهانه ای که مثلا تو داری قطعنامه رو نقض میکنی. الان عین این اتفاق داره میفته. جمهوری اسلامی کشتی ها رو میزنه، هر باری که یه بیک شلیک میکنه نزدیک 100 تا 200 هدف رو آمریکایی ها در منطقه میزنن. اینقدر این کار انجام میشه، حتی ممکنه که یه جایی به بعد احساس کنن که اشغال خار کم کم هزینه است، چند روز دیگه ممکنه محاصره برنده رو شروع بکنن. یعنی حملات هی گسترش پیدا میکنه، هی هر چقدر که ضعیف‌تر میشه در این لایه جنوبی، آمریکایی ها میتونن کارهای بزرگی رو انجام بدن و در نهایتش یا اون نقطه تسلیم رخ میده که همه چیز رو بده، برنامه هسته‌ای رو بده، از تنگه هرمز صرف نظر کنه، احتمالاً کمی بدتر برنامه موشکی هم بده، یا به اینجا برسه که پس از اون دیگه معلوم نیست چی بر حکومت جمهوری باقی بمونه، ممکن اصلا ساختار بریزه، یا اینکه نه در آخرین لحظه برای توافق یا تسلیم مقاومت کنه و به ناگاه شبیه اسد در اون انتها یا حتی سناریو شبیه صدام کارش تمام بشه. اگر زمانش برسه دیگه اون موقع خیلی هزینه بالایی نداره.
1: شبکه الجزیره رو همه ما به عنوان شبکه‌ای میشناسیم که در خیلی از موارد در سیاست‌های منطقه‌ای علیه اسرائیل یا در تقابل با آمریکا همسو با جمهوری اسلامی بوده و امروز شبکه الجزیره به نقل از چهره‌های عمانی نوشت که جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده. از جمله محمد المشیخی سیاست پژوه عمانی امروز در الجزیره نوشت که جمهوری اسلامی آخرین صدیق وثیقش رو از دست داد. با همین دو کلمه رو استفاده کرد، یعنی دوست مورد اعتماد این سالها رو. تحلیل عمانی ها اینه که اگر شما فکر میکنید، خطاب به جمهوری اسلامی میگن که اگر شما فکر میکنید که این حملات شما جلوی آمریکا رو گرفته مثلا شما به ما حمله میکنید برای اینکه فشار رو بیشتر بکنید که آمریکا به شما حمله نکنه. دست کم توی چند روز اخیر بیش از 200 نقطه آمریکا حمله کرده به مراکزی که در جنوب ایران بوده و اشراف داشته به تنگه هرمز. خب شما اگر این حملاتتون قبلا جواب داده بود، حملاتتون به کشورهای منطقه، اینجا مهارش میکردید. این مدلی نیست که شما به ما بزنید ما با آمریکا فشار بیاریم که آمریکا عقب بکشه. برعکس، امروز رسانه‌های منطقه نوشتن جمهوری اسلامی خطای فاحشی مرتکب شده، به خاطر اینکه به میزانی که حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس زیاد میشه، این کشورها میرن به این سمت که به آمریکا بگن کارو تمام کن، نه اینکه به آمریکا بگن دیگه نزن. و ضمن اینکه معاهداتی بین جمهوری اسلامی و بعضی از کشورها وجود داشت، امروز عمانی‌ها اعلام کردن که در رسانه‌هاشون که تمام اون چیزی که شما بهش مینازید برجام، سال 2012 و سال 2013 قبل از برجام پیمانی وجود داشت به نام پیمان مسقط. شما اول اومدید پیش ما، ما تمام مقدمات رو با آمریکایی‌ها فراهم کردیم، شما رفتید برجام رو امضا کردید به عنوان یک پیمان موفق، اگرچه بعدن خب هم جمهوری اسلامی اول زیرش زد و بعد آمریکایی‌ها. منتها مسئله اینجاست که میگه اولین پیمان رو شما با ما بستید، ما همه سودها رو قبلا به شما رسوندیم، ما میانجی بی طرف شما بودیم، الان کاری که شما دارید میکنید خلاف هم تجربه دوستی گذشته است و هم خلاف معاهدات ما. در نتیجه به گمانم دقیق ترین نکته‌ای که عمانی ها الان دارن بهش اشاره میکنن اینه که بله، جمهوری اسلامی عقل استراتژیک خودش رو از دست داده، دوستان خودش رو از دست داده، دوست جدیدی هم نداره و قدرت مقابله با اون چیزی که اسمش رو گذاشته با دشمن هم بدون این میانجی ها و هم پیمان ها نخواهد داشت.
2: گیلان شهر رشت مرکز استان، کل شهر تو خاموشیه، نزدیک دو ساعت برق رفته، هیچ کیان جواب بود نیست. امروز 21 تیر ماه، جوش گرما، فردیس برقان رفته، آب نداریم، وضعیت خبره، اما ببینید تانینگ دیاز آب نداشتیم، امروز هم برق نیست، برق نباشه دوباره آب نیست.
3: از شهرهای مختلف خیلی امروز پیام برای ما فرستاده شده، از استانهای مختلف به ویژه از هرمزگان، خوزستان، سیستان، بلوچستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اصفهان، بهبهان، کاشان، آبادان، یعنی میخوام بگم از تهران، یعنی جای جای ایران به ویژه مناطق مرکزی جنوب خیلی هوا هم خیلی گرم هست و پیام زیاد اومده. البته چند تا نکته رو میگن. اواخر خرداد ما اعلام کردن که دوباره مثل سال گذشته در تابستان که شروع میکردن دو ساعت برق رو قطع میکردن، قرار هستش که دوباره برقا قطع بشه. حالا این کار رو انجام میدادن، این در بیشتر شهرها برقا بر دو ساعت در یعنی برق خونگی قطع میشد، ولی پیامی که مخاطبا داره به ما میگن در دو سه روز اخیر چند تا اتفاق افتاده. اول از اینکه هم ساعتی که برق خیلی طولانی قطع میشه زیاد شده، چندین بار قطع میشه و میگن خیلی هم ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. مثلا در تهران بزرگ یکی دو روز اخیر برای ساعت‌های طولانی 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت برق قطع بوده، هم که خودم گفته خیلی هم به هر حال هوا هم گرم هست در تهران، ولی مخاطبا میگن فقط اداره برق پیامک فرستاده که به خاطر اشکال در شبکه توزیع هستش که این اتفاق افتاده، ولی خب اون پیامک برای مردم برق نمیشه تو این وضعیت که دسترسی ندارن. اما اتفاقی که افتاده این هستش که به ویژه مثلا از قم برام پیام فرستادن مردم یا بعضی از شهرها که بدون اینکه اصلا اعلام بکنن داره برق قطع میشه، یعنی سامانه برق من میری و میبینیم که مثلا امروز قرار هست ساعت 6 تا 8 شب مثلا یا روز قطع بشه، ولی در اون ساعت برق قطع نمیشه و در ساعتی که اصلا قرار نیست برق قطع بشه داره برق قطع میشه و مشکل زیادی برای مردم به وجود آورده. میگن اصلا ما تو پارکینگ ها موندیم و گیر افتادیم و اصلا نتونستیم به کار و زندگیمون برسیم، یا تو آسانسور گیر افتادیم، مریض داریم، میانسال داریم، سالمند داریم، کودک داریم، یه همه اینا هست. نکته دیگری که افتاده مثلا در اتفاق افتاده به ویژه در اسلام شهر به ما پیام اومده بود اینکه چندین بار تو طول روز برق قطع و وصل شده و ما نمیدونیم چرا. هرچی هم زنگ میزنیم به اداره برق کسی پاسخگو نیست، میگن اصلا وسایل خونمون سوخته و تو این وضعیت که اصلا پول نداریم بریم وسایل جدید بخریم، اینایی که سوخته، یخچال سوخته، نمیدونم گاز سوخته، اونو چجوری باید تعمیر بکنیم تو این وضعیت. یعنی این هم هست. مثلا از آبادان برام پیام فرستادن که الان دمای هوا 55 درجه است و برق و آب با هم دیگه قطع شده. 3 ساعت هستش که این دوتا با هم دیگه قطع است، به کولر دسترسی نداریم، آب خنک نداریم و داریم تو این گرما یعنی سخته برامون.
4: وقتی حال برق خوب نباشه قطعا آب هم به ماجرا براش درست میشه و حال خوبی نداره. به این دلیل که ما بخش زیادی از شهرهامون آب لوله کشی از بسترهای زیرزمینی چاهای عمیق استفاده میشه برای تامینش. اینا باید پمپاژ بشه، به پمپاژ بسیار قوی نیاز داره و بعد وقتی مثلا اگر 2 ساعت برق بره تقریبا 2 برابر اون 4 تا 5 ساعت طول میکشه فشار شبکه آبرسانیش، فشار لوله ها و فشار مخازن به حالت عادی برگرده تا بتونه اون آب رو از چاه پمپاژ کنه در مخازن ذخیره و از مخازن ذخیره در لوله ها و بعد به شبکه سراسری مثلا متصل بشه. و اینم باید فراموش نکنیم وقتی که برق قطع این آبی که در اون بخش ذخیره مخازن شناور مخازن ذخیره سازی قرار میگیره تموم میشه چون جریان آب همچنان مصرف میشه، مردم مصرف میکنن، یه بخش زیادی از شبکه آبرسانی لوله ها دچار هواگیری میشه و عملا یه 2 برابر اون تایمی که برق قطع میشه و ما برق رو از دست میدیم زمان میبره تا این شبکه سراسری شبکه لوله آب شهری دوباره به حالت عادیش برگرده و آب وضعیتش نرمال بشه. واسه همین مردم وقتی برق قطع میشه آب رو بسیار شدیدتر قطعی شد بعد از چند ساعت تجربه خواهند کرد.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبش روزی، سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، سراوان، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار گرفتند. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. ادامه حملات جمهوری اسلامی به بحرین و اردن، سپاه پاسداران میگوید به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی حمله موشکی و پهپادی کرده. ابوظبی از هدف قرار گرفتن دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از پیوستن کشورهای خلیج فارس به جنگ با جمهوری اسلامی. کشورهای منطقه در حملات دوشبه گذشته مشارکت داشتند. قطر مخالفت با کارزار نظامی را کنار گذاشت. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی، مناطق ساحلی ایران از نیمه شب سه‌شنبه محاصره می شود. ترامپ گفت آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می گیرد. انتقاد دوباره رئیس جمهور آمریکا از کشدار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان. ترامپ گفت مردم ایران مقابل جمهوری اسلامی بی سلاح هستند و وضعی هولناک دارند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامیش علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرده. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بر اساس این بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد شب گذشته ارتش آمریکا به اهدافی در نزدیکی فرودگاه سراوان در سیستان و بلوچستان حمله کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به ایران گفته جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه می‌دهد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارن، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارن. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 7 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه، او رو از میان برداشتم. تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند. کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت رو از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت. احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن. اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما 2 روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور برای نخستین بار در یک عملیات رزمی از شهپادهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفته این شهپادها در حملات روز یک شنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارات وارد شده اعلام نکرده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه هستند. آقای حسنیاری، تهدید سنتکام و اعلام آماده‌باش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه خاورمیانه تا چند اندازه احتمال ورود به یک درگیری نظامی طولانی مدت و همه جانبه رو میان واشنگتن و تهران تقویت میکنه؟
2: درود بر شما بانو شیرازی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه.
0: آقای حسنیاری، با توجه به گستردگی جغرافیایی این حملات از بوشهر تا چابهار و نقاط دیگر، توان پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی را چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببینید کار عمده‌ای رو که جمهوری که نیروهای سنتکام و نیروهای آمریکایی بر اون متمرکز هستن این است که از شرق تا غرب سواحل ایران توانایی نظامی جمهوری اسلامی رو در این منطقه از بین ببرن تا برای اینکه این نیروهایی که وجود داشتن، نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، اونها بودن و اونها هستن، سپاهیان به خصوص، که مزاحمت‌های جدی و اختلالات جدی در تردد دریایی به وجود آوردن. بنابراین تمرکز آمریکا بر بمباران‌ها در این مناطق یک پیام کاملا روشن داره و اون این که سپاه پاسداران و به طور کلی مزاحمت‌های جمهوری اسلامی در این منطقه رو تضعیف و از بین ببره و در نهایت بعد از اینکه از این امر اطمینان کامل حاصل شد، به طور قطع شاهد بمباران‌های دیگری در مناطق داخلی‌تر ایران خواهیم بود، برای اینکه نیروی نظامی جمهوری اسلامی به طور کلی تضعیف و از بین بره. بنابراین این سواحل و این مراکز و پایگاه‌هایی رو که شما به اونها اشاره کردین از نظر دریایی دارای ارزش بسیار بالایی هستن برای جمهوری اسلامی، و به عنوان نمونه این حملاتی که به محل نگهداری و تعمیر شناورها بخصوص دریایی های جمهوری اسلامی انجام شده بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه هر ضربه کاری که به این تجهیزات زده بشه اگر کاملا از بین نرن، تعمیر اونها مدت زیادی طول میکشه و در نتیجه سپاه پاسداران رو از دارایی های نظامی خود دور میکنه و در نتیجه شرایط رو برای استقرار نظم و آرامش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز فراهم میکنه. و به طور کلی بایستی گفت که اون که سپاه پاسداران انجام میده از بین بردن توانایی های نظامی و همینطور منابع مادی ایران هست، و ادامه حیات این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور قطع ضررها و زیانهای بسیار بسیار بیشتری برای ایران خواهد داشت.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی نیز خبر دادند. مقام‌های اردن و بحرین در واکنش‌های جداگانه حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شده، اما آتش اکنون مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرده حق پاسخ به این حمله که آن را استخوان توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داده. در این بیانیه به نقل از ناخدای نفتکش آمده، پرتابه ناشناس به بخشی از موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدم سالم هستند و گزارشی از آسیب زیست محیطی هم منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرده در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش‌ها کشته و مجروحی بر جای نگذاشته است. دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند در پیامی مشترک به واشنگتن بر حمایت کامل خود برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس طی 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر روی کرده این کشورها در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما در همین زمینه همراه هستند. جناب رحیم‌پور، سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه در حالی که این کشورها از حمله به مناطق غیر نظامی هم خبر میدن. سپاه در این مدل حملات چه روش و اهدافی رو دنبال میکنه؟
3: درود بر شما خانم شیرازی، همینطور بینندگان محترم. کاری که الان جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده، تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن، هزینه همکاری رو داره افزایش میده، در نتیجه صرف حمله به پایگاه های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره. برای همین هست که حتی گاهی وقتها اهداف غیر نظامی حتی بخشهایی از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشور هاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال‌ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش های خیلی زیادی برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی به صورت یک وضعیت نمک نشناسانه در اولین فرصت، در حالی که هیچ دوست و دشمنی نمیشناسه، به همین کشورها داره حمله میکنه. مابین این حمله ها به بهانه اینکه داره پایگاه ها و منافع آمریکایی رو مورد هدف قرار میده، اهداف غیر نظامی هم مورد هدف قرار میگیره. به این ترتیب این شرایط طبیعی هست که کشورهای منطقه رو بر علیه جمهوری اسلامی مجبور به انجام اقداماتی بکنه.
0: آقای رحیم‌پور، حملات سپاه پاسداران به کشورهای میانجی مذاکرات هم از جمله قطر و عمان گسترش پیدا کرده، حتی ترکیه هم علیه این حملات موضع گرفته. با این حساب آیا متحدی برای جمهوری اسلامی باقی مونده؟
3: شرایطی که جمهوری اسلامی الان باش مواجه هست یک نوع از وضعیت مرگ و زندگیه. یعنی الان اولویت برای جمهوری اسلامی افزایش هزینه برای آمریکا در جنگ هست تا اینکه بخواد به وضعیت‌های بعدی فکر کنه. اصطلاحاً نگرانی جمهوری اسلامی از بود و نبود متحدان منطقه‌ای اولویت بعدی هست که الان جمهوری اسلامی به دنبالشه. فعلا به دنبال اینی که تا جایی که ممکنه اسم آمریکا رو مجاب بکنه که حملات خیلی زیادی رو انجام نده. در این وضعیت امکان چنین وضعیت بر اساس سوابقی که جمهوری اسلامی داره کاملا مهیا، قبل هم قابل پیش بینی بود که در شرایط سخت جمهوری اسلامی حاضر به فدا کردن حتی منافع استراتژیک خودش در همکاری و هم روابطش با کشورهای منطقه است. الان هم که داره همون رویه رو دنبال میکنه.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این بخش خبر. منابع هندی روز گذشته اعلام کردند که این کشور پس از حمله موشک جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، معاون سفیر ایران را احضار کردند. این حمله به کشته شدن یک خدمه هندی و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شد. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از ماجرای حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌های اماراتی و واکنش‌هایی که این حمله داشته به ما بگو.
4: خب، دو نفتکش اماراتی توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته و این موضوع هم واکنش امارات را در پی داشته و هم واکنش هند را، چون خدمه این نفتکش ها هندی بودند. منابع هندی میگن که هند پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز که خوب منجر به کشته شدن یک خدمه هندی و زخمی شدن چندین نفر دیگری شده، محمد جواد حسینی معاون سفیر جمهوری اسلامی را در وزارت امور خارجه در دهلی نو احضار کرده و نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض خود را بهش ابلاغ کرده. این اقدام هند یک روز پس از آن صورت میگیره که بیشتر امارات متحده اعلام کرد که موشک‌های کروز جمهوری اسلامی به نفتکش‌های مومباسا و الباهیه در خط کشتیرانی جنوبی تنگه هرمز در آب‌های عمان اصابت کرده موشک‌ها و خوب در این حمله یک خدمه هندی کشته شد، 8 نفر دیگه نیز زخمی شدن. حمله سپاه به نفتکش‌های اماراتی در واقع در مسیر جنوبی تنگه هرمز در آب‌های عمان صورت گرفت. خوب یک ملوان هندی در این حملات کشته شده و 8 نفر دیگه هم زخمی شدن که 6 نفر از آنها هندی و 2 نفر دیگه هم گفته شده که اوکراینی هستند. خوب وزارت دفاع امارات هم اعلام کرد که نفتکش‌های مومباسا و الباهیه در آب‌های سرزمینی عمان هدف موشک‌های کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند و کشور امارات این حمله را محکوم می‌کند و نیز اعلام کرده که حق پاسخگویی را امارات برای خود محفوظ می‌دارد. از طرف دیگه سپاه پاسداران با تأیید هدف قرار دادن کشتی‌های در واقع متخلف به گفته خودشان به دلیل نادیده گرفتن هشدارها آمریکا را به تحریک برای عبور از مسیرهای غیرقانونی هم متهم کرده. همزمان سازمان تجارت دریایی بریتانیا هم از اصابت پرتابی ناشناس به یک نفتکش دیگر نیز خبر داده. این تنش ها خوب میدونیم که پس از آن داره صورت میگیره که در واقع آقای ترامپ اعلام کرده که در واقع محاصره دریایی وسش دوباره در واقع انجام میده و خوب همچنان گفته که در واقع عوارض 20% هم قرار است بگیره.
0: جواد، پاکستان که نقش میانجی رو به عهده داره این تحولات رو چطور میبینه؟
4: در رسانه‌های پاکستانی نگرانی و انتقادات زیادی از عملکرد جمهوری اسلامی الان به چشم می‌خوره و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به ویژه قطر و عربستان سعودی و خوب این کشورها زنگ خطر را اینجا در اسلام آباد به صدا در آورده. پاکستان با عربستان سعودی پیمان دفاعی داره که بر اساس آن حمله به عربستان سعودی در واقع حمله به پاکستان محسوب میشه و پیشتر اسلام آباد خیلی سریع و واضح اعلام کرد بود که حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در واقع خط قرمز اسلام آباد است و به نظر میرسه که پاکستان یا این موضوع را به تهران هم ابلاغ کردن. وزارت امور خارجه پاکستان البته نسبت به این موضوع ابراز نگرانی عمیق کرده بود پیشتر و خوب نسبت به این تحولات در منطقه و گفت که این رویدادها را از نزدیک دنبال میکنه. از همه طرف هم اسلام آباد خواسته که در واقع حد اکثر خیشتنداری را از خود نشون بدن.
0: متشکرم جواد است و همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد گرفت. ترامپ در پیامی در تروت سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او افزود آمریکا برای تامین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محمول‌های کشتیرانی را دریافت خواهد کرد. او تاکید کرد این محدودیت‌ها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 11:30 امشب سه‌شنبه 23 تیر ماه به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه های نفتی ایران را در بر می گیرد. امیر حمیدی کارشناس امنیت ملی میگوید در صورت موفقیت طرح محاصره دریایی جمهوری اسلامی وارد یک بحران بزرگ راهبردی میشود که چاره جز مذاکره و تسلیم کامل برای آنها وجود نخواهد داشت.
5: اگر فرض کنیم که ایالات متحده آمریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاه بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
0: اختلاف بر سر تنگه هرمز همزمان با از سرگیری درگیری ها میان آمریکا و ایران، نگرانی ها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران برای اقتصاد و امنیت منطقه آسیا و اقیانوسی را افزایش داده. گزارش ها نشان میدهند بهای نفت بر اقتصاد آسیا فشار آورده و ارزهای آسیا زیر فشار دلار تضعیف شدند. همزمان استرالیا با پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض از کشتی های عبوری از تنگه هرمز مخالفت کرده و سازمان بین المللی دریانوردی نیز بر آزادی کشتیرانی و کاهش تنش‌ها تاکید کرده. در ارتباط با همین خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، در حالی که تنش‌ها بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داره، کشورهای آسیایی این تحولات رو چطور می‌بینن و تازه‌ترین برآوردها درباره پیامدهای این تنش‌ها چه است؟
6: خب فریبا، موضوع وابستگی بالای کشورهای آسیایی به نفت خاورمیانه باعث شده که این بحث بحران تنگه هرمز به یکی از مهمترین نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی در این منطقه تبدیل بشه و اونطور که گزارش‌های تازه در رسانه‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه دارن خبر میدن، حدود 84% نفتی که از این تنگه حیاتی هرمز عبور می‌کنه راهی بازارهای آسیایی میشه. و به همین خاطر هم هستش که خب هر اختلالی در تردد کشتی‌ها در این مسیر میتونه مستقیماً روی قیمت انرژی و تجارت دریایی و بحث زنجیرهای تامین در این منطقه اثر بذاره. برخی برآوردها نشون میده که اگه قیمت نفت برای یک مدت طولانی در اون سطح بالا باقی بمونه، رشد اقتصادی آسیا ممکن هستش که تا 0.7% کاهش پیدا بکنه و خب فشار تورمی در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه هم بیشتر خواهد شد. به علاوه اینکه اون ادامه نااطمینانی در تنگه هرمز، برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل و نقل و صنایع وابسته به انرژی و وارد کنندگان بزرگ نفت رو هم دشوارتر کرده. اگه بخوام اشاره بکنیم به کشورها، به عنوان نمونه کره جنوبی حدود 70% نفت مورد نیازش رو از خاورمیانه تأمین میکنه و خب در کنار کشورهایی مثل ژاپن و هند و اندونزی و فیلیپین از جمله کشورهای این منطقه هستن که بیشترین تأثیر رو از ادامه این بحران پذیرفتن. در همین ارتباط ژاپن روز سه شنبه آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد کابینه ژاپن درباره حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی ابراز نگرانی کرده و خب روی اون بحث کاهش تنش‌ها و ادامه گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی و بحث از سرگیری عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز هم تاکید کرده. در ارتباط با اون تهدید 20% آقای ترامپ، آقای کیارا گفته که جزئیات طرح آمریکا برای دریافت عوارض هنوز مشخص نیست، ولی خب توکیو اون رایزنی‌های خودش رو با طرف‌های مرتبط ادامه میده. در کنار بحث و پیامدهای اقتصادی، برخی تحلیل‌ها بر این باور هستن که ادامه این جنگ میتونه روی موازنه امنیتی در آسیا هم اثر بذاره و اون بحث کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که محاسبات چین رو درباره تایوان تغییر بده. در ارتباط با تهدیدهای ترامپ، استرالیا هم واکنش

0: ده ها هزار معترض ایرانی در دیماه اشاره و رفتار جمهوری اسلامی با مردم ایران را وحشتناک توصیف کرد.
1: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونها انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
0: دونالد ترامپ در اظهار نظری دیگر رهبران جمهوری اسلامی را بسیار خشن، قاتل و دیوانه توصیف کرد. ترامپ بازگشت معترضان ایران به خیابان‌ها را کاری بسیار دشوار خواند و گفت آنها نمی‌توانند چنین کاری کنند چون طرف مقابل اسلحه دارد. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سالم همچنین از نابودسازی دو گروه اول و دوم مقام‌های جمهوری اسلامی و هدف قرار دادن بخش از سومین گروه مقام‌های ایران خبر داد. با همکار مرتضی کاظمیان برای تحلیل صحبت‌های ترامپ همراه هستیم. مرتضی، خب ترامپ به کشته شدن 52,000 معترض ایرانی اشاره کرد و گفت که مردم ایران بازگشتشون به خیابون‌ها دشوار هست چون اسلحه ندارن. برداشتت از این قسمت از صحبت‌های ترامپ چیه با توجه به بالا گرفتن تنش‌ها و آغاز دوباره جنگ؟
2: ترامپ این اظهار نظر یا اشاره به کشتار معترضان ایرانی رو قبلا هم داشته و البته الان مجدد داره اون رو تکرار میکنه در یک بازه زمانی، در یک شرایطی که آتش جنگ مجدد شعله‌ور شده، یا به تعبیر خشم او از مقام‌های جمهوری اسلامی و رفتارهای اونها تشدید شده. این همزمانی اظهار نظر او با دور جدید جنگ به نوعی دوباره یک روایتی رو یا یک تحلیلی رو برجسته میکنه. اینکه ترامپ طبیعتاً برای توجیه اقدامات خودش، برای اینکه تاکید کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه به غیر قابل اعتماد هستن، چگونه دست به کشتار میزنن و به تعبیر او قاتل و دیوانه هستن، ارجاع میده به کشتار دیماه. چرا؟ چون میگه که اگر به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه تردیدی نمیکنه که بلافاصله از اون استفاده کنه، اونچنان که در سرکوب ده ها هزار معترض ایرانی دست به کشتار زد. به نوعی این اقدام، در واقع رفتار حکومت ایران با شهروندان معترض خودش، یک محل ارجاع مهمی است برای ترامپ که مواجه بشه با پروژه اتمی جمهوری اسلامی و طبیعتاً تبیین کنه یا توجیه کنه اقدام نظامی رو. اما اون چیزی که باز در کنار این قابل توجه اینه که ترامپ تاکید میکنه که معترضان ایرانی بازگشتشون به خیابان کار بسیار دشواری هست چون طرف مقابل اسلحه داره، دیوانه هست، به تعبیر او دست به کشتار میزنه و جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو قاتل و اوباش توصیف میکنه. این بخش از صحبت‌های ترامپ قابل تأمله. به یک معنا او از یک مواجهه خشونتبار و مفروض درباره جمهوری اسلامی با معترضان خبر میده، ولی توجه داشته باشیم بازگشت مجدد معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست. در واقع جنبش اعتراضی در ایران، مردم خشمگین، مردم ناراضی، اکثریت معترض، من گمان میکنم در یک بزنگاه دیگری، در هر بزنگاهی که احساس کنند باید اراده خودشون رو تحمیل کنند به حکومت، پا به خیابان خواهند گذاشت. صرف نظر از اینکه رفتار دولت ترامپ، صرف نظر از اینکه رفتار دیگر دولت‌های بین‌المللی چه باشه، در نهایت من گمان می‌کنم اتفاقاً فرآیندی که در ماه‌های گذشته رخ داد بیش از پیش معترضان ایرانی رو به این رسونده که

0: کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و طبیعتا اونها برای گذار به دموکراسی تکیه کنند به توان خودشون، توان اعتراضی، توان جامعه مدنی، و البته طبیعتا حالا اینجا توپ در زمین دیگر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی است که امداد رسانی بکنن علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران یا نه.
1: مرتضی، همونطور که خودت هم گفتی، ترامپ به شدت به رهبران جمهوری اسلامی تاخته و گفته اونا 47 ساله دارن مذاکره میکنن. برداشت از این قسمت از صحبت‌های ترامپ چه است با توجه به حذف دو لایه از رهبرانی که خودش اشاره کرده؟
0: بعد این بخش از صحبت‌های او هم به نوعی تکرار یک روایت خود ترامپ است. یعنی ترامپ قبل از مذاکرات هم این رو گفته بود، در جریان مذاکرات گفته بود. این تاکید مجدد او که میگه مقام‌های جمهوری اسلامی 47 ساله دارن مذاکره کنن، 47 ساله به تعبیری دارن دولت‌های آمریکایی رو بازی میدن، این به نوعی خشم ترامپ رو نشون میده از رفتار مذاکره کنندگان جدید، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی. اشاره میکنه که 11 ساعت مذاکره داشتن، دقیقه 90 اتاق مذاکره رو ترک کردن، با تغییرات جدید برگشتن. این وضعیتی که به تعبیری ترامپ رو کلافه کرده و البته باعث میشه که دیروز بیاد بگه که من هم محاصره دریایی رو برمیگردونم، هم دور جدیدی از حملات رو، و اون ابزار برخورد سخت افزاری، ابزار فشار حداکثری خودش رو احیا میکنه، هم در قالب هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی، هم در قالب محاصره دریایی، تشدید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. همه این فشارها به عزم اینه که اون بخش از مقامات جمهوری اسلامی که به تعبیر او باقی ماندن، چون همونطور که اشاره کردین و ترامپ هم میگه من گروه اول که طبیعیه علی خامنه‌ای و کسی مثل شمخانی و لاریجانی رو هدف قرار داده، گروه دوم مقام های ارشد جانشین اونها رو، مقام های ارشد امنیتی نظامی رو، گروه سوم تقریبا الان باز مستقرن. اون میگه ما بخشی از اینا رو هم هدف قرار دادیم، به نوعی دوچار این در واقع درگیر این راه برده که شاید این گروه سوم زیر فشار مجبور بشن به تسلیم با آمریکا. به نظر میرسه مجموع واقعیت ها اینه که مقام های جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق تر سپاه پاسداران که حاکم بر ایران هست، تسلیم ایالات متحده نخواهد شد، از پروژه های موشکی، اتمی و منطقه خودش دست بر نمیداره. به خاطر این در نهایت توپ بازی در زمین دولت ترامپ، اسرائیل و طبیعتا جامعه بین الملل.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. عربستان سعودی برای دومین بار در شبان روز گذشته به مواضع حوثی‌ها در شمال یمن حمله کرده. آکسیوس در گزارش اختصاصی می‌گوید ولیعهد عربستان سعودی پیش از انجام این عملیات دونالد ترامپ را در جریان گذاشته و خواستار حمایت آمریکا شده. دونالد ترامپ هم در تماس تلفنی با محمد بن سلمان عملیات نظامی علیه حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را اقدامی کم سابقه و پر ریسک خوانده و از آن حمایت کرده. آکسیوس می‌گوید اگر درگیری با حوثی‌ها یک جنگ گسترده تر تبدیل شود، عربستان سعودی نیاز به حمایت نظامی و دیپلماتیک آمریکا خواهد داشت. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید عربستان سعودی با حمله به مواضع حوثی‌ها در یمن میخواهد از فرصت پیش آمده استفاده کند و کار ناتمام خود با این گروه را به پایان برساند.
2: چندین سبب مختلف الان داریم به خاطر اینکه این اتفاق بیفته. یکی از اونها این هستش که احتمالاً سعودی‌ها، عربی سعودی فکر میکنن که استفاده از یمن احتمالاً در واقع حرکت بعدی ایران باشه. مسئله دیگه هم این هستش که برای خود سعودی ها هم این فرصتی هستش که در واقع کار ناتمامی رو که در گذشته نتونستن انجام بدن اینجا انجام بدن. یعنی الان که درگیری ها دوباره شروع شده بین آمریکا و ایران، احتمالاً شاهد از سرگیری درگیری ها نه تنها در بین ایران و آمریکا در منطقه تنگه هرمز باشیم، بلکه شاهد این خواهیم بود که در یمن و حتی در لبنان احتمالاً اسرائیلی ها اونجا هم اگر آمریکایی ها بهشون چراغ سبز رو بدن، اونجا هم درگیری ها افزایش پیدا کنه. فکر میکنم برای یه مدتی این درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد قبل از اینکه دوباره اینها احتمالاً به سر میز مذاکره برگردن و در واقع نتیجه ای از این درگیری ها نگیرن. در همین راستا من میبینم درگیری های عربی سعودی با حوثی ها رو در یمن، که در واقع فرصتی هست برای عربستان سعودی که اینها رو بزنه، و همچنین میدونن اینها که احتمالاً این در واقع حوثی ها احتمال داره که در آینده نه تنها در این جنگی که الان ادامه داره بین ایران و آمریکا، بلکه در جنگ های آینده احتمالاً یا حتی به طور غیر مستقیم بدون اینکه جنگی هم باشه برای فشار بر سعودی عربی از اون ایران استفاده بکنه.
1: اما به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. اما شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس شما خواهد بود. پس به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: گوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: پوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو پوش کن، دولت ها کیش کاری نگرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کار خواهد کرد.
6: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
7: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
8: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری ها و شکستی مشروعیته.
9: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن یعنی که این در واقع حضور میلیونی باشه.
10: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
7: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
11: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
12: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
13: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است، یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست. قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن، تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد، کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد، ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی
1: آقای قلعه نوعی که هستن و انشالله از ایشون برنامه باربازی های آسیایی هم گرفته شده و
0: ابقای امیر قلعه نوعی روی نیمکت تیم جمهوری اسلامی با وجود عملکرد پرانتقاد و حذف ایران از جام جهانی. فوتبال موتور محرک بازار جهانی، جام جهانی چگونه بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشته؟ دقیقه دو هفته از آخرین بازی تیم ایران در بازی جام جهانی 2026 میگذره. 23 دوره جام جهانی است. تیمی که در یک جام جهانی 48 تیمی در گروهش سوم شد و نتونست صعود بکنه و به جمع 32 تیم برتر جهان برسه، عددی که تعداد تیم‌های شرکت کننده در جام‌های جهانی بین سال‌های 1998 تا 2022 بود، یعنی بازی‌ها اون موقع با 32 تیم برگزار می‌شد. در این مدت بازیکن‌ها و مربی‌های تیم کلی از عملکردشون دفاع کردن و تا تونستن منتقداشون رو حسود و کینه‌توز دونستن، بدون اینکه با دلیل و منطق صحبت بکنن، تا میتونستن به هر کی کوچکترین انتقادی کرده بود حمله کردن و مثل گذشته به مصاحبه‌های خیالی خارجی‌ها اشاره کردن، مصاحبه‌ای که اصلاً وجود خارجی نداشته. تا حالا 16 سرمربی از تیم‌های حاضر در جام جهانی 2026 به خاطر حذف از جام جهانی، نتایج ضعیف یا پایان قرارداد از سمت خودشون برکنار شدن یا استعفا دادن، که شامل 15 تا تیم میشه. تونست 2 تا مربی خودش رو اخراج کرد، از کشورهای سایه فوتبال اروپایی گرفته تا کشورهای آسیایی، که خب عملاً نمیشه شانس زیاد بازی رو برای این تیم‌ها در جام جهانی متصور بود.
2: بازیکن‌ها و امیر قلعه نوئی در خدمت این حکومت بودن برای اینکه بمونن، اومدن یه مراسم استقبال برقرار کردن و که نشون بدن راضی هستن از عملکرد تیم. یه سری هم رفتن اونجا این تیم رو تشویق کردن. ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم که این تیم نماینده یک قشر خاص از مردم در ایران، نماینده کل مردم ایران نیست. بارها هم این موضوع ثابت شده. ولی خب ما این اسامی که گفتی مزدکشان همشون واقعا انتظار نمی رفت که همچین عمل کردی رو داشته باشن. مثلا حالا کره جنوبی که با 3 امتیاز توی مرحله گروهی حذف شد، مطمئن نیستم که بگم عملکرد بهتری داشت، چون برنده شد، حداقل یه بازی رو برد، میشه گفت عملکرد بهتری داشت نسبت به تیم ایران، ولی خب ایران نباخت.
3: در یک ساختاری که همه چیز در اختیار اون حکومته و شما وقتی همراه اون حکومت باشی هر سازی بزنی برات میرخصن، خب معلومه عوضش نمیکنن، طبیعیه. میدونی چی میگم؟ اینکه ما انتظار داشته باشیم این بازیکن ها عوض بشن، این مربی ها عوض بشن، اگر عوض میشدن باید شک میکردیم. واقعا اگر عوض میشدن من گفتم چرا عوض شدن؟ به این دلیل که شما وقتی نگاه میکنی به داخل اون کشور، و من همیشه تاکید میکنم تیم ملی ایرانی تیم جمهوری اسلامیه، به این دلیل که در راستای خواستای اون حکومت کار میکنه. ایران باخت، بدجورم باخت. چرا میگم بدجور باخت؟ ما تو تمام این دورانی که آقای قلعه‌نویی سرمربیه، ما یک جوان به تیم ملیمون معرفی نکردیم که بره توی باشگاه اروپایی بازی کنه. یک جوان معرفی نکردیم. ما یه دونه نتونستیم بازیکن صادر کنیم به باشگاه اروپایی. چرا؟ آیا این موفقیته؟ اصلا گیرم هم شما میومدید از این گروه بالا، قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ شما الان تیمتون رو نگاه کنین، میخوام به همین الان میگم ما میخوام بریم جام ملت ها.
0: اما جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم های ملی نیست، این تورنمنت یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی جهان محسوب میشه. از افزایش سفرهای بین المللی و رونق گردشگری گرفته تا رشد فروش فروشگاه ها، رستوران ها، صنایع مرتبط با مسابقات جام جهانی، به هر حال هر بار میلیاردها دلار به گردش مالی جهان اضافه میشه در زمانی که جام جهانی برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تاثیر این رویداد مهم بر اقتصاد کشورهای مثل آمریکا، بریتانیا، آلمان یا اسپانیا، بریم گزارش احسان فتحعلیان رو ببینیم.
4: وقتی جام جهانی به موتور محرک اقتصاد تبدیل می شود، جام جهانی فوتبال نه تنها یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان است، بلکه از نگاه بسیاری از کارشناسان یکی از بزرگترین محرک‌های رونق اقتصادی هم به شمار می‌رود. هر 4 سال یک بار میلیون‌ها هوادار با سفر، خرید، اقامت در هتل‌ها و حضور در رستوران‌ها و مراکز تفریحی میلیاردها دلار وارد چرخه اقتصاد کشورهای میزبان می‌کنند و همزمان فضای روانی ناشی از موفقیت تیم‌های ملی رفتار مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه تازه این روند را می‌توان در بریتانیا مشاهده کرد. پس از صعود انگلستان به مراحل حذفی جام جهانی، بارها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها با افزایش مراجعه مشتریان روبرو شد. بر اساس داده‌های شرکت MRI سافت‌ویر، پس از پیروزی انگلستان مقابل مکزیک، میزان تردد در خیابان‌های بریتانیا بین نیمه شب تا ساعت 6 صبح دوشنبه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 144% افزایش داشت. آماری که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از هواداران مسابقه را در میخانه‌ها و بارها دنبال کردند. انجمن آبجوسازان و میخانه‌داران بریتانیا هم اعلام کرد که در همان شب نزدیک به 6 میلیون دیوان نوشیدنی در میخانه ها فروخته شد که حدود 1,250,000 مورد بیشتر از شرایط معمول بود. همزمان فروش مواد غذایی، محصولات مخصوص باربیکیو و حتی تلویزیون های بزرگ نیز رشد کرد. اتفاقی که فعالان اقتصادی آن را حاصل ترکیب هیجان فوتبال و هوای گرم تابستان می دانند. اما این پدیده تنها به بریتانیا محدود نیست. در آمریکا که یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است، تحلیلگران اقتصادی این مسابقات را فرصتی برای رونق خدمات و گردشگری می‌دانند. بر اساس گزارش رویترز، شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتقدند صنایع هتلداری، حمل و نقل هوایی، رستوران‌ها، فروشگاه‌های ورزشی و تولیدکنندگان نوشیدنی از مهم‌ترین برندگان اقتصادی این رقابت‌ها هستند. ورود صدها هزار گردشگر خارجی و جابجایی میلیون‌ها هوادار میان شهرهای میزبان، درآمد هتل‌ها، شرکت‌های هواپیمایی و کسب و کارهای محلی را افزایش داده. علاوه بر این، فروش پیراهن تیم‌ها، لوازم ورزشی، تلویزیون‌های بزرگ، تجهیزات صوتی و تصویری و کالاهای مورد نیاز برای مهمانی‌های خانگی هم همزمان با برگزاری مسابقات رشد چشمگیری داشته است. در اسپانیا هم اگرچه مطالعات اقتصادی مستقلی درباره تأثیر موفقیت تیم ملی بر شاخص‌های کلان منتشر نشده، اما کارشناسان معتقدند پیروزی‌های تیم ملی این کشور معمولاً با افزایش حضور مردم در بارها، رستوران‌ها، میدان‌های اصلی شهرها و مناطق گردشگری همراه است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهمترین اثر جام جهانی افزایش امید مصرف کنندگان است، شاخصی که نقش مهمی در تصمیم خانوارها برای خرید و هزینه کرد دارد. زمانی که مردم احساس بهتری نسبت به آینده داشته باشند، تمایل بیشتری به سفر، خرید، غذا خوردن در رستوران‌ها و هزینه کرد برای تفریح و سرگرمی پیدا می‌کنند. موضوعی که مستقیماً به رشد بخش خدمات و خرده فروشی منجر می‌شود. با این حال، تجربه دوره‌های گذشته نشان می‌دهد موفقیت‌های ورزشی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند. تورم، نرخ بهره، مالیات، هزینه انرژی و وضعیت بازار کار همچنان مهمترین عوامل تعیین کننده رفتار مصرف کنندگان هستند و اگر این متغیرها نامساعد باشند، اثر مثبت جام جهانی نیز به سرعت کمرنگ خواهد شد. جام جهانی همچنان یکی از معدود رویدادهایی است که میتواند برای چند هفته میلیون ها نفر را به خیابان ها، رستوران ها، فروشگاه ها و مراکز گردشگری بکشاند و میلیاردها دلار به گردش مالی اقتصاد جهانی بیفزاید. رویدادی که نشان می‌دهد فوتبال فراتر از یک رقابت ورزشی به صنعتی بزرگ و محرکی مؤثر برای اقتصاد جهان تبدیل شده است. حسام فتحعلیان، لندن.
5: از آغاز رقابت‌های جام جهانی در 16 شهر میزبان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در کشور مکزیک، چه در کشور کانادا، بانک آمریکا که اصطلاحاً اینجا بانک آف امریکا میگه، بر اساس تراکنش‌های کارت‌های اعتباری اومده بررسی کرده و گفته که اون چیزی که نشون میده میزان هزینه کرده مصرف کنندگان از ابتدای جام جهانی تا اون روزی که این گزارش منتشر شده که تقریباً میتونم بگم 5 روز پیش بوده، 6.3% رشد داشته. اما اون چیزی که بیشتر این نشریه به اون اشاره کرده، گفته هزینه کرده گردشگران و مسافران بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 16.7% افزایش داشته. آمار نشون میده که بخش عمده این در حقیقت هزینه کردی که انجام شده حضور هواداران و گردشگرانی که از خارج از آمریکا، کانادا و مکزیک به این کشورها هم سفر کرده بودند، بخش هتل‌ها، بخش رستوران‌ها، بخش حمل و نقل و همچنین خرید و سرگرمی عمده مواردی هستند که این توریست‌ها، این گردشگران در اونها هزینه کردن.
6: یه بخش مهمی از این قضیه کوتاه مدت هست، یعنی اثری که روی گردشگری میذاره، هتلداری، سایر صنایع وابسته خیلی کمک میکنه به اقتصاد کشورها در اون مقطع، اما شاید در بلند مدت هزینه‌های بسیار زیادی هم برای برخی کشورها به همراه داره. من مثلا نگاه می‌کردم آفریقای جنوبی و برزیل نمونه‌های خوبی هستن. در اون مقطع جام جهانی تعداد گردشگرها زیاد شد، رونق کسب و کارهای محلی، سایر موارد، اما الان مثلا یه پدیده به نام وایت الفنت یا در واقع فیل‌های سفید، ورزشگاه‌های بسیار بزرگی که ساخته شده و عملاً بلا استفاده مونده هم در آفریقای جنوبی و هم در برزیل، حالا
7: که خیلی هم هزینه نگهداریش بالاست، بعضی‌هاش هم تخریب شده یا اصلا از بین رفت.
6: دقیقاً و این خب نشون میده که اون زیرساخت‌هایی هم که ایجاد میشه میلیاردها دلار شاید بر اون هزینه میشه، بعضی از اونها نمیتونه کمک بکنه. الان مثلا آمریکا رو می‌دیدم میگفتن خب خیلی از این ورزشگاه‌ها بود، ورزشگاه‌های مال NFL، ورزشگاه‌های در واقع فوتبال آمریکاییه، و بنابراین اتفاقاً برای آمریکا الان موضوع مثبت‌ترشون خیلی نخواسته هزینه روی این زمینه بکنه. در مجموع به نظر میاد که کشور میزبان شاید به صورت کوتاه مدت یه شوک مثبت اقتصادی رو می‌بینه. برنده اصلی به نظر فیفا است، یعنی فیفا با فروش حق پخش، اسپانسرها و سایر موارد، من عدد عجیب غریبی می‌دیدم. یکی از این مقاله‌های تحقیقی دانشگاهی است میگه از 2023 تا 2026 13 میلیارد دلار فیفا درآمد کسب کرده از این پروژه جام جهانی، از تمام این قراردادهایی که بسته.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا این سوال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال باز استدیوی لندن هستید. با من فریبوش روزی. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاز، کنارک، ابو موسا و بندر عباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانهای دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرمانده مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامی علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرده. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بر اساس این بیانیه، در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حال آماده باش کامل قرار دارند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای این کشور برای نخستین بار در یک عملیات رزمی از شهپادهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفته این شهپادها در حملات روز یکشنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارت‌های وارد شده اعلام نکرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، با اشاره به جنگنده‌ها و تجهیزات پیشرفته آمریکا در خلیج فارس پیش‌بینی می‌کند این جنگ توانایی‌های سپاه پاسداران و تهدیدهای جمهوری اسلامی را بسیار ضعیف خواهد کرد.
1: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه.
0: بر اساس افشاگری اختصاصی و بی سابقه روزنامه اسرائیل هیوم، در یک تحول استراتژی که موازنه قوا در خاورمیانه را به طور کامل دگرگون کرده، کشورهای حاشیه خلیج فارس با کنار گذاشتن دیپلماسی و بی‌طرفی گذشته به طور مستقیم و عملیاتی به کارزار حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی پیوستند. این چرخش تاریخی پس از آن رخ داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی مخالفت سپاه پاسداران با تضمین آزادی کشتیرانی دستور انسداد کامل تنگه هرمز را برای شناورهای ایرانی صادر کرده، تصمیمی که بلافاصله با حمایت همه جانبه نظامی و لوجستیکی کشورهای خلیج فارس و مشارکت فعال آنها در بمباران اهدافی در خاک ایران طی دو روز گذشته همراه شده. همکارم اشکان صفایی از حیفا در همین زمینه با ما همراه شده. اشکان، روزنامه اسرائیل هیوم چه جزئیاتی رو از این تغییر استراتژی کشورهای حاشیه خلیج فارس در ارتباط با جمهوری اسلامی فاش کرده؟
2: این گزارش مهمی هست از یک تغییر کامل استراتژیک در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس که فقط شامل کشورهای مثلا مثل امارات و بحرین یا تا حدی کویت نمیشه، حتی قطر رو هم شامل میشه به نوعی. اسرائیل هیوم به نقل از دو دیپلمات ارشد در کشورهای حاشیه خلیج فارس میگه که در روزهای گذشته این کشورها در واقع این امیرنشین‌ها یک پیام مشترک رو به واشنگتن ارسال کردن و در اون گفتند که از حملات گسترده تهاجمی علیه جمهوری اسلامی به طور کامل حمایت می کنند. اما نکته اصلی نیست که اونها حمایت می کنند از این از چنین عملیاتی با یک بیانیه، بلکه نکته اصلی این هست که این حمایت در عمل انجام شده. در واقع بر اساس این گزارش در واقع اسرائیل حیام میگه که منابع موثقی تایید میکنن که در 48 ساعت منتهی به دیشب در واقع با بامداد امروز نیروهای هوایی و همچنین دیگر واحدهای نظامی برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، به صورت مشخص نمیگه کدوم کشورها، عملیات مستقیمی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی داشتن، هرچند که تأکید میکنه که عملیات این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بسیار کنترل شده و محدود بوده. در کنار این عملیات که حالا برخی از این کشورها داشتند، اسرائیل حیام میگه حتی قطر هم الان موضعش تغییر کرده. قطر رو میگه تا پیش از این کشوری بود که جلوی یک در واقع ایجاد یک جبهه متحد عربی به صورت مشخص از کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی رو گرفته بود. اما بعد از حملاتی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته انجام داد، هم به نفتکش ها از جمله یک نفتکش که در واقع گاز قطر رو برد و هم به در واقع به خود قطر، به کشور قطر، الان دوحه هم تمام مخالفتش رو با عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی کنار گذاشته و اون فرایند آزادسازی دارایی های ایران رو هم به صورت کامل آمده و متوقف کرده. این گزارش میگه که یکی از دلایلی که باعث این موضوع هم شد، حالا باعث این تغییر موضوع شد در کنار حملات جمهوری اسلامی، این بوده که عراقچی به صورت 100% از تصمیم گیری، از دایره تصمیم گیری در جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده و یک پیامی به کشورهای عربی فرستاده شده. اون هم این هست که الان دیگه سپاه همه کاره هست در جمهوری اسلامی و او تصمیم میگیره و عمل میکنه.
0: متشکرم اشکان است و همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه مشترک حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و کشورهای منطقه را به شدت محکوم کردند و ادعای حاکمیت یا دریافت عوارض در این تنگه را غیرقانونی خواندند. این دو نهاد خواستند تا جمهوری اسلامی فوراً و بدون قید و شرط همه حملات و دخالت‌های دریایی را متوقف کند. در این بیانیه همچنین بر ادامه هماهنگی‌ها برای حفاظت از امنیت دریانوردی و ثبات منطقه تاکید شده. همکارم احمد صمدی از برلین در همین زمینه با ماست. احمد، جزئیات بیشتر بیانیه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس علیه اقدامات جمهوری اسلامی را از تو بشنوید.
3: هر قدر که جمهوری اسلامی داره در منطقه ایجاد ناامنی میکنه، در واقع داره جامعه بین المللی رو با خودش بیشتر مغایر میبینه و مخالف میبینه و در نشستی هم که یک نشست امنیتی عالی بوده و همکاری هایی که بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس انجام شده، بیانیه‌ای رو صادر میکنن که به امضای کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همچنین آقای عبداللطیف بن راشد از زیانی که رئیس شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس رو هم بر عهده داره امضا میشه، که در 7 بند هستش. در بند اول اون تاکید میکنن که آزادی کشتیرانی حق همه کشورهایی هستش که در اونجا حضور دارن، برای اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین المللی هستش و بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها همه کشورها آزاد هستن که از اینجا عبور بکنن و کسی نمیتونه که این حاکمیت رو برای خودش بدونه. و خب میدونیم که جمهوری اسلامی اگرچه که عضو این کنوانسیون نیست، یعنی امضا کرده در سال 1982 ولی اون رو تصویب نکرده، ولی خب نمیتونه که برخلاف قوانین بین المللی عمل بکنه. در بخش بعدیش محکوم کردند حمله به کشتی ها و کشورهای منطقه رو و در همین بیانیه اشاره میشه که جمهوری اسلامی نباید به کشتی های تجاری و به ویژه کشور مردم کشورهای منطقه و تاسیسات اونها، تاسیسات و زیرساخت‌های اونها هم حمله بکنه و این رو هم یک تاکید جدی برش دارن و در بخش دیگه هم تاکید میکنن که هیچ کس نمیتونه که اعلام بکنه که حاکمیت مطلق داره بر اون منطقه و بخواد که حاکمیت دیگر کشورها رو زیر سوال ببره. به نظر میاد بیشتر به عمان اشاره دارن، به هر حال عمان و جمهوری اسلامی هستن که و ایران هستن که در واقع در دو سوی این تنگه قرار دارن و حتی اشاره میکنه به این که بر اساس قطعنامه 2817 شورای امنیت و همچنین حقوق بین المللی کسی نمیتونه که بگه من حاکم مطلق این بخش هستم. و در ادامه هم یه اشاره میکنن به تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده و میگه این توافق ها و تفاهم ها هم نمیتونن که باعث بشن که کسی بخواد بگه که ایجاد اخلال بکنه و بگه من میخوام از اینجا عوارض دریافت بکنم و بخواد که به نوعی این منطقه رو در اختیار کامل خودش داشته باشه. همبستگی کاملشون رو اعلام کردن که با کشورهایی که بهشون حمله شده اعلام میکنن و در نهایت هم اولا اعلام میکنن که محکوم هست حمله به کشتی ها که در این منطقه هست و در نهایت هم اعلام کردن که در هماهنگی کامل هستن برای برقراری ناوبری آزاد در منطقه تنگه هرمز.
0: متشکرم احمد از تو. احمد صمدی همکارم از برلین با ما. اما تصاویر زنده میبینیم از پاریس و برگزاری مراسم سالانه روز باستیل. این مراسم ملی با شرکت یگانهای نظامی فرانسه و مقامات فرانسوی، همونطور که در تصویر ببینید بانوی اول فرانسه حضور داره و چند کشور دیگر اروپایی برگزار میشه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم میزبان سران چند کشور اروپایی است که برای تماشای این رژه به پاریس دعوت شدن. با این تصاویر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

22 تیر 1405. من مهدی بختوی آزاد و اینجا ششمنداز. از بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران تا اطلاعات تکان دهنده درباره دیدار احمدی نژاد و رئیس موساد در بوداپست مجارستان، از حملات سنگین و کم سابقه ارتش آمریکا به سپاه در 14 استان تا تلاش ولادیمیر پوتین برای تبدیل کردن ایران به اوکراین دوم به قیمت نابودی تمدن ایران، در اطراف این کشور چی می‌گذرد؟ خانم آقایان، بچشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، امروز به قدری در مخصوصا ساعت اخیر سرعت تحولات زیاد شده که به واقع آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، چی بگه، کدوم موضوع رو بهش ارزش بیشتری بده. روز شلوغ و پرخبری هست برای روزنامه‌نگاران، اما از یه نگاه برای مردم ایران ممکن روز بسیار بد و خطرناکی باشه، برای بعضی هم شاید روز خوب و خوشحال کننده. اولین خبری که مخصوصا در ساعت اخیر جدی شده، بازگشت دوباره محاصره دریایی ایران هست. به قدر این سپاه پاسداران لاتبازی در آورد، کری خوند لاتبازی در آورد که آقای ترامپی که اونقدر برای آتش بس، برای اون توافقنامه میدوید، یه جوری خواهش میکرد، این هم امتیاز داد. آخرش دو سه روز پیشی دیگه خسته شد، گفت از نظر من توافق تمام شده، یعنی چی شما به کشتی ها دوباره حمله میکنید؟ و امروز هم اعلام کرد که محاصره دریایی ایران رو برمیگردونن. در موازات این خبر یه عالمه خبرهای دیگه هم داشتیم. حملات سنگین آمریکا در 14 استان ایران، حملات سنگین کم سابقه به سپاه پاسداران، به ارتش حتی، حملاتی که در اون جنگ 39 روزه هم اینقدر حجمش در یک روز بیش زیاد نبوده. چهار موج حمله بعضی وقتا در 24 ساعت عرض کردم در استانهای متفاوت. و خب همزمان با این ما پاسخهای سپاه پاسداران هم داشتیم، کلی خونیاش هم داشتیم، توضیح دادن حماقت‌هاشون به عنوان استراتژی راهبرد هم داشتیم. از اون طرف ورود حوثی‌های یمن به جنگ هم داشتیم که پیچیده‌تر می‌کنه درگیری عربستان سعودی، حملش به یک در واقع فرودگاه برای جلوگیری از نشستن هواپیمای نیمه نظامی ایران، مسئله دوباره پیچیده‌تر می‌کنه و چیزهای دیگه که دیگه حالا گفتنش وقت می‌گیره. به همین سادگی چیزی که توافقی که جنگی که روندی که میتونست عوض بشه با تصمیم روشن و مشخص حکومت دوباره برگشته و دوباره برمیگرده به نقطه صفر و نقطه بسیار بدتر. من از این دجم میگیرم، من از این آزرده میشم، من از این در واقع آتش میگیرم که اولا توی این لجبازی ها و کلیخونی ها، درست سردارهای سپاه پول در میارن، آخوندها پول در میارن، ولی بخش بزرگی از مردم ایران خرد میشن. و دومن حکومت بعدن مسئولیت نمیپذیره، همین داره میندازه گردن مخالفان، گردن مردم، گردن یمن، گردن راست چپ، هیچی رو نمیپذیره. همچنان که جنگ هم کار حکومت بود، انداخت گردن مخالفان، تحریم هم کار حکومت بود، انداخت گردن مخالفان. خبر دوم که میتونه خیلی مهم باشه این بود که بریتانیا بالاخره نام سپاه رو در لیست سیاه دولتیش قرار داد، در واقع در لیست تهدیدات امنیت ملی بریتانیا قرار داد. این میدونید یعنی چی؟ یعنی در واقع طیف بزرگی از محرومیت ها و فشارها علیه سپاه پاسداران، علیه حکومت ایران، علیه اقتصاد ایران، در واقع و از اون مهمتر هر نوع حمایت از سپاه، حتی ابراز عقیده به نفع ترامپ، به نفع سپاه پاسداران، میتونه به زندان منجر بشه. 14 سال حکم زندان. این برای من خوشحال کننده است. بخواد این یه نوع اعلان جنگ به در واقع طرفداران خجالتی استبداد دینی هست. ما در اروپا، در همین بریتانیا، یه عالمه آدم داریم که اینها ادای مخالفین در میارن، ادای منتقدین رو در میارن میان، ولی ما منتقد منصفیم. اما شما هر جا نگاه میکنید، موضوعش رو نگاه میکنید، چقدر نزدیک به سپاه قدسه. قاسم سلیمانی کشته میشه، واو، شروع میکنن مراسم گرفتن، سردار بزرگ ایران کشته شد، نمیدونم درگیری که میشه میرن به نفع سپاه پاسداران، سپاه پاسداران مردم رو میکشه، میگن محافظان امنیت ایران قاچاقچی‌ها رو کشت، محافظان امنیت ایران اوباش رو کشت. اساسا از بالا تا پایین همه چیزشون در خدمت دفاع از استبداد دینی است، ولی نام منتقدم گذاشتن اینجای سینه‌شون. و این الان خبر خوبی است، 14 سال زندان. دیگه به سادگی نمیتونند عوامل حکومتی یه ردا و یه منتقدی بپوشند و به ریش مردم، به ریش این حدود 10% جامعه ایران، به ریش تبعیدی ها، به ریش زندانی ها بخندند. این شد خبر دوم. بله، تحریم سپاه پاسداران. خبر سوم از اون شاید مهمتر باشه، دیوانه کننده است به نوعی، که اخبار جدید داریم، اطلاعات جدید داریم، گزارش نیویورک تایمز که فاش میکنه. یادتون هست احمدی نژاد که 2 سال پیش توی یک کنفرانس دانشگاهی در مورد محیط زیست و این چیزا در بوداپست شرکت کرد، در بوداپست مجارستان، یادتون هست؟ که نذاشتن اول برو بعد رفت و یه ذره جنجال هم پاکت. حالا معلوم شده که اگه یادتون باشه اون موقعی که اون دانشگاه احمدی نژاد دعوت کرد، در واقع یهودیان اعتراض کردند، سفارت اسرائیل در مجارستان بیانیه داد، انتقاد کرد که آقا چرا اینا رو دعوت کردید؟ احمدی نژاد یک چهره بسیار معروف ضد اسرائیل. حالا معلوم شده خانم آقایون که این کنفرانس اصلا به درخواست موساد برگزار شده، اصلا درخواست موساد بوده، تر موساد بوده، و در واقع احمدی نژاد اصلا کنفرانس سوری بوده، خبری نبوده. احمدی نژاد رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده، به همین سادگی رفته اونجا با رئیس موساد دیدار کرده. من به رئیس موساد کاری ندارم، دمش گرم، واسه منافع ملی کشور خودش داره میجنگه، ما مشکل نداره. اما با این مشکل داره. با دیدار احمدی نژاد یا هر کسی دیگه با رئیس موساد، با رئیس سی آی ای، با رئیس اینتلیجنس سرویس، با رئیس استخبارات افغانستان، با رئیس استخبارات آنگولا، با هیچ کاری ندارم. با این در واقع فریبکاری دورویی اما کار دارم که طرف اینجاش جای مهر میذاره، بعد شما میفهمید ای بابا چه آدم بی‌شرافتی است. طرف میاد مبارزه با اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، نابودی نه هولوکاست رو زی سال بعد، ای بابا عامل موساده، مأمور موساده. این ریاکاری اصلا جمهوری اسلامی رو داره ویران میکنه، ایران رو داره ویران میکنه. اصلا بخش بزرگی از دلایل بدبختی ما و بلایی که حکومت آورده همین ریاکاریه. یعنی کسانی که در حکومت سعی شما میده یه جور دیگه است، اصلا سبک زندگیشون نه اسلامیه نه نگاهشون، ولی با ریاکاری کشور رو مدام دارن میبرن به سمت جنگ، به سمت درگیری، هول میدن به سمت بستن بیشتر. آقا اینترنت رو ببر، آقا با حجاب برخورد کن، بعد تهش میره آقا صدا سیخه داره. یکی از سرداران سپاه در زمانی که همین مردی که الان رئیس نیروی انتظامی است، اون زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بود اگه اشتباه نکنم، این همین آدم بله فرمانده انتظامی تهران رو اگه اشتباه نکنم گرفتن، سردار زارعیدامی بود با 5 یا 6 زن ویژه، زن تنفروش که با 5 تاشون رابطه داشتن همزمان، رابطه گروهی. آقا بعد تو خیابون میومد میگفت چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج با زنان باید برخورد کنی. تو زمستون زنان محترمی که زنان ایرانی که چکمه پوشیدن مثل آقا تبرج بازداشت کنید. این فونداسیون ساختاری که به کشتن مهسا جینا نهایتا انجامید و به انقلاب زن زندگی آزادی، یکی از معمارانش همون مردک بود. میدونی این ریاکاریه، این سیاست نیست، این معمول سیاست نیست. اما در کنار این صدا خبر که هر کدومش یه عالم خبر داره، هر کدومش یه عالم شما مبهوت میشه، درست کنم احمدی نژاد، به نظرم مهمترین موضوع نقش پلید روسیه است، نقش پلید ولادیمیر پوتین هست در این تشدید جنگ ایران و آمریکا، در اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، در اوضاع مدام بدتر داره میشه. خانم آقا شواهد وجود زیادی وجود داره، اطلاعات غیر رسمی وجود داره، شنیده های وجود داره از نقش ولادیمیر پوتین برای اینکه یا نقشه ولادیمیر پوتین برای اینکه ایران رو به اوکراین دوم تبدیل کنه. میبینید که الان غربی‌ها دارن به اوکراین کمک میکنن و ارتش روسیه قفل شده، ضربه میبینه. خب چرا ولادیمیر پوتین این کارو نکنه برعکسش، یعنی به سپاه کمک کنه که ارتش آمریکا قفل بشه؟ خیلی‌ها میگن حملات اخیر سپاه پاسداران با حمایت اطلاعاتی گراها و اطلاعات ویژه ارتش روسیه انجام شده، بخش اطلاعاتی ارتش روسیه، چون اطلاعاتش رو ایران نداره، اطلاعات ماهواره‌ای مخصوصا، یا در واقع نه تنها تبدیل کردن ایران به اوکراین. آخه اوکراین با ایران فرق داره، اوکراین بخشی از هویت شاید بگیم اروپاست، اوکراین داستانش متفاوته، ایران مظلوم بیچاره یه گوشه دنیاست. اگه این بلا رو سرش بیارن، حکومتگران هم که براش مهم نیستش، آخوندام که براش مهم نیست، سردار سپاهم که قاچاقچی ان، کسی براش مهم نیست، مظلوم نابود میشه، چیزی نمیمونه براش، چیزی ازش نمیمونه، همچنان که توی 50 سال نابود شده. نگاه کنید ببینید کشورهای همسایه ایران، اعراب جنوب خلیج فارس، ببینید چی شدن توی این 50 سال، زحمت کشیدن میشه جونشون، زحمتی نکشیدن، پول نفتو ندادن به تروریستا، رفتن کشورشون رو ساختن. ببین ما چی شدیم، ما چقدر اومدیم پایین. مقایسه کنید با میزان درآمد سرانه سال 57، وضعیت ما رو مقایسه کنید با وضعیت کشور اون موقع چی بود، حالا چی هستیم. خب ایران با اوکراین فرق داره و بعد اصلاحات جدی وجود داره. آقای مدودوف در واقع به نمایندگی از پوتین آمده بود در مراسم علی خامنه ای، دیدارهای مختلفی در تهران داشته، حرفاش همش این بود که هول میداد مقامات جمهوری اسلامی، آقا برید بجنگید، برید با آمریکا بجنگید. و این تازه اول داستان. امروز موقعی که آقای پوتین اعلام کرد، گفت محاصره دریایی رو برمیگردونم، من در واقع دونالد ترامپ در چهرهش ولادیمیر پوتین رو دیدم. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو اینجاست، همچنین محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که او هم از واشنگتن با ما حرف میزنه. مثل که یک مشکل خیلی فنی کوچولو داریم با آقای دکتر ناور حقیقی، به زودی ایشون برمیگردن. آقای قائدی به شما خوش آمد عرض میکنم، سلام و عرض ادب و احترام و متشکرم از فرصتی که به ما دادید. بذارید از همون سوال اول شروع کنیم، سوالی که بعدا میریم سراغ احمدی نژاد، میریم سراغ بریتانیا و گذاشتن سپاه در لیست سیاه هم خواهیم رفت. همین اصلا معاصره دریایی ایران شروع کنیم، از ولی نه مسئله آمریکا، بیاید از پوتین شروع کنیم. نقش روسیه، روسیه داره چی کار میکنه این وسط، بازی روسیه در بحران فعلی چی هست؟
1: درود به شما آقای مهدوی آزاد و مخاطبین برنامه. خب ببینید، روسیه یک وضعیت پیچیده‌ای الان داره. من میخوام تلاش کنم تو دو سه دقیقه این پیچیدگی ها رو یک مقدار نشون بدم. یک موضوع اقتصادیه برای آقای پوتین، گران شدن قیمت نفتی که در سایه جنگ ایران و آمریکا اتفاق افتاده درآمد زیادی برای روسیه ایجاد میکنه. اما پیچیدگیش اینجاست که روسیه نمیخواد قیمت نفت اونقدی هم بالا بره که اقتصاد جهانی دوچار رکود بشه، چون در اون صورت خرید نفت رو هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین هر 10 دلار بالاتر رفتن قیمت نفت برای روسیه، که چیزی هولوش 5 6 میلیون بشکه نفت در روز میفروشه و یه چیزی هولوش 1.9 در واقع میلیون بشکه موضوعات غیر نفتی داره میفروشه، یه چیزی هولوش 20 میلیارد دلار در سال درآمد روسیه رو افزایش میده. و خب این برای اقتصاد روسیه که الان تحت فشار جنگه و آقای لینسی گرهام هم که به تازگی فوت کرد خیلی فشار زیادی می آورد برای اینکه تحریما رو افزایش بدن. این برای روسیه بسیار در شرایط فعلی مورد نیازه. اما موضوع دوم اینه که روسیه داره اطلاعاتی رو به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی و حتی شناورهای آمریکایی میگذاره. این موضوع باز مهمه به این جهت که روسیه، شما هم اشاره کردید، آقای مدودف وقتی که اومد ایران گفتش که تنگه هرمز بمب اتم و بمب هسته‌ای ایرانه، تنگه باب‌المندب بمب هیدروژنی ایرانه. روسیه خواستار این هست که در واقع ایران بره به سمت محدود کردن هم تنگه در واقع هرمز و هم تنگه باب‌المندب. یک دلیل مهمش فروش نفت روسیه به در واقع هند هست. و الان اوکراینی ها با استفاده از اطلاعاتی که از آمریکایی ها دارن میگیرن به شکل خیلی موثری ناوگان سایه روسیه رو در دریای آزوف، دریای سیاه و دریای بالتیک دارن مورد حمله قرار میدن و در واقع روسیه از طریق در اشتراک اطلاعاتی با ایران داره تلافی میکنه و ممکنه در یک نقطه‌ای به آمریکایی ها بگه بیاید شما توقف بدید در اشتراک اطلاعات با اوکراین، ما هم اشتراک اطلاعات با ایران رو متوقف میکنیم. و من به این منطقه اشاره کردم چون 2.7 میلیون بشکه نفت روسیه داره از اون منطقه، از دریای سیاه یا دریای آزوف و دریای بالتیک و از طریق باب‌المندب به هند میره. و زمانی که روسیه‌ها در طول در واقع بعد از 7 اکتبر تنگه باب‌المندب رو محدود کردن، نفتکش‌های روسی اونجا از این امتیاز استفاده میکنن که بتونن از اونجا عبور کنن و هند الان یک وابستگی به نفت روسیه داره، چیزی معادل 2.7 میلیون بشکه نفتشو داره از در واقع روسیه میخره. و اضافه کنم که بسته بودن و محدود بودن تنگه هرمز باعث میشه که مطلوبیت نفت روسیه هم بالا بره، به این جهت که امارات و کشورهای دیگه محدودیت خواهند داشت در تنگه هرمز برای فروش به نفت چی. و موضوع سوم هم موضوع تمرکز آمریکاست. الان آمریکایی ها یک بخشی از تمرکزشون رو گذاشتن مثلا سیستم های پاتریوت رو برای استفاده در خلیج فارس. این باعث میشه که اون پاتریوت هایی که میتونه از اوکراین محافظت کنه به در واقع منطقه خلیج فارس بیاد و روس ها خواستار این قضیه هم هستن. بنابراین از تنش در منطقه حمایت میکنن اما نه با اونقدی که اقتصاد جهانی رو دچار رکود بکنه.
0: خیلی خیلی متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید. همون لحظه آخر یک ثانیه قبل از اینکه من شما معرفی کنم مثل اینکه مشکل فنی کوچیک پیش اومد، آقای قائدی تحلیل مفصلی کردن. صریحش زبون خیابونیش این میشه که گفتن بله ولادیمیر پوتین از تشدید تنش ایران آمریکا حمایت میکنه، اما نه اونقدر که تو گفتی مرتبی آزاد و در واقع نه اونقدر که اقتصاد جهانی آسیب ببینه. درست میگم دیگه آقای قائدی؟ در واقع یه جورایی غیر مستقیم نه اونقدر که من توضیح دادم. شما چطور فکر میکنید نامبر نقش اول همین پوتین شروع کنیم بعد میریم سراغ مسائل دیگه، الان پوتین کجا وایساده؟ نقش روسیه چی هست در این تنش؟ امروز که آقای ترامپ ناامید اعلام کرد محاصره دریایی رو برگردوندن، حملات تشدید شد، ردپای از پوتین میبینید یا نه در این حملات دیوانوار سپاه که آدم نمیفهمه آخه چی کار میکنه، دنبال چی میگرده؟ شما نقش از پوتین یا روسیه میبینید یا نه؟ ردپای میبینید یا نه؟
2: بله، با سلام خدمت.
0: چی شد این آنور چرا تو سکوت کردید یا شاید فریز شد؟
2: با سلام خدمت شما جناب آقای مهدوی آزاد گرامی، آقای دکتر قائدی و بینندگان و شنوندگان اینترنشنال. صدا من میاد؟
0: بله حرف بزن دکتر. الان یک ساعت برنامه گذشت، بفرمایید.
2: بله به حضور انبرتون که عرض کنم، ببینید در مورد این قضیه یک توهمات محاسباتی برای هیئت حاکم ایران ایجاد شده که پوتین هم روسیه هم این رو دامن میزنه. یه بخشیش مربوط به اینه که اینا فکر میکنن آقای ترامپ دستش زیر ساطور انتخاباته و همچنین بحث بحران انرژی در آمریکا و متحدین آمریکا. دوم اینه که دولت‌های عربی

0: صحبتهایی که کرد و هم نوع تحرکات عملیاتی که بعدش انجام شد نشون دهنده این بود که بخشی از بولیش قدرت که عمدتاً در این مورد تصمیم گیرنده جریان نظامی است قبول کردن که این مسیر مسیر منافع بیشتری برشون داده. خب اون چیزی که روسیه خب طبیعتاً مسئله داره این است که از موقعی که تفاهم نامه امضا شد سطح حملات اوکراین و علیه روسیه افزایش پیدا کرد، هم کمی کیفی، و این خب نشون دهنده این بود که وقتی لوجستیک و درگیری ناتو و دولت آمریکا متوجه ایرانه، مسئله اوکراین میره تو حاشیه و کمک ها هم کاهش پیدا میکنه. پس این یه نکته. نکته دوم اینه که با درگیری ایران و آمریکا ویورهای معافیت های نفتی برای روسیه صادر شد که قبلا تحت تحریم بود و با چالش های جدی برای فروش روبرو شد. پس بنابراین این دوتا مزیت جنگ ایران و آمریکا برای روسیه داره. نکته سوم هم این است که در این شرایط حتی کشورهای عربی یه جورایی نزدیک هم میشن به روسیه. حتی گفته شده بود امارات از روسیه خواسته که صحبت کنه که ایران مورد امارات مورد حمله قرار نده. بنابراین مزیت‌های این مدلی برای روسیه برای احیای نقش خودش و بازتعریف منافعش ایجاد شده. طبیعی ایرانی‌ها هم که این توهمو دارن که با کارت خلیج فارس میتونن آمریکا رو وادار به شکست بکنن، میرن به این سمت. اگه نگاه کنید دیدگاهشون اینه که ما الان کنترل کامل هرمز رو داریم، تنگ هرمز رو. دوم اینی که آمریکا با اقدام نظامی نمیتونه ما رو از کار بندازه. و سوم این است که ادامه این درگیری برای ترامپ مسئله است و ترامپ آماده ورود به درگیری همه جانبه نیست، یک جنگ تمام عیار نیست و اونا فکر میکنن میتونن به این سمت برن. ولی به هر حال بحث محاصره اقتصادی، همین جنگ‌های فرسایشی میتونه اقتصاد ایران و آینده ایران رو به شدت دچار به قول معروف بحران بکنه.
1: آقای در مورد محاصره اقتصادی بعدا حرف خواهیم زد. ممنونم. یه سوال همینجا میپرسم، حالا بعدا واردش خواهیم شد. ما الان فعلا راجع به پوتین داشتیم صحبت میکردیم، این اگه میشه کوتاه به من جواب بدید. ببینید خیلی از کارشناسای همین نزدیک به حکومت میگفتن آقا این توهماتی که شما دارید، شما عبارت توهمات استفاده کردید، گفت توهمات هیئت حاکمه، این توهماتی که شما دارید ربطی به واقعیت نداره و شما کارت برندتون رو تبدیل میکنید به کارت سوخته، زمین خواهید خورد. خب فقط یه جریان خیلی کوچیک اینا میبرن تو صدا و سیما، هی توقعات انتزاعی و فضایی. سوالم اینه، روشن شفاف صریح بگیم، حدسمون البته تخمین ما تا دقیق نداریم، اینا واقعا اشتباه محاسباتیه، واقعا توهم دارن یا دلایل دیگه پشت پرده است؟ یعنی یارو واقعا نادانه نمیفهمه، یا نه منافع مالیش وادارش میکنه نخواد بفهمه، یا مثلا همکاریش با روسیه وادارش میکنه نخواد بفهم، یا چه بس حتی همکاریش با کشور دیگه که حالا راجع به مثلا احمدی‌نژاد حرف میزنیم.
0: ببین یه سریشون که توهمات، ببینید یه سری که منفعت دارن، اینایی که به تحریما وصلن نمیخوان به هیچ عنوان این اتفاق بیفته. یه گروه هایی که جدا از منافع اقتصادی منافع سیاسی دارن. توی درگیری ایران و غرب اونا موقعیت بالا دستی رو در حاکمیت پیدا میکنن، چه به لحاظ حضور در نهادها و چه حضور اجتماعی، و حتی به نظر میرسه معتقدن که اگر در این درگیری رهبر جدید جمهوری اسلامی هم به قول مورد ترو قرار بگیره، مثلا یه تیپی مثل آقای میرباقری شانسش برای به قدرت رسیدن بیشتره، که خب این جناهای تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد اینا رو اون خیلی حساب باز میکنن و چه به پای داری. پس این که کشه بینه. اما اونه که رو محاسبات هست، اونا تحلیلشون اینه که آمریکا خانه‌خواه حمله خواهد کرد و تحلیلشون اینه که امتیازاتی که تو این تفاهم نام داده بیش از اونی بوده که فکر میکرده و الان میخواد اونو پس بگیره. و سوم اینه که دنبال یک چیزیست که به قول معروف دبه در بیاره. لبنان یکیشه و دوباره در مورد تنگ هرمز هم دبه دومه برای این که بزنه زیر میز بازی. بنابراین راه حلش این است که ما چون تمام اهرم‌های امتیازاتون از دست دادیم، یعنی هسته‌ای رو عملا دیگه اهرم زیادی نیست. دوم اینه که چون 400 کیلو درسته که منتقل نشده، ولی ایران هم دسترسی نداره باهاش کاری بتونه بکنه. و دوم مسئله این است که اهرم، تنها اهرمی که برای ایران، اهرم تقریبا منطقه ایشون هم از بین رفته، چون حماس که

0: خودشو منحل اعلام کرد و حزب الله هم در موقعیت بسیار تضعیف شده قرار گرفته و اسرائیل خود روز داره اونجا حمله میکنه. بنابراین تنها اهرم تنگه هرمز، بنابراین این تنگه رو بایستی دیگه از دست نداد و احیاش کرد و نشون داد
1: که ما دست نداد. بله
0: بله.
1: بنابراین آقای قائدی هم بپرسم شما موافق هستید؟ اگه موافقید بعد برمیگردم خدمتتون. آقای قائدی همین سوال از شما بپرسم، یه مقدار اختلاف زمانی هم متاسفانه داریم، واسه همین من مجبورم بپرم واسه حرف ادامه بدم دیگه، عذرخواهی میکنم. ببینید آقای قائدی همین سوال از شما میپرسم. یه عده میگن که آقا این الان یکی توی مذاکرات حرف میزنه، بعد یه مشتاق میاد میگه من اساسا مخالف بودم، نمیدونم اصولا مخالف بودم، بیاد زیرش میزنه مردم اینو میکنه. یه عده میگن این خدعه مجتبی خامنه ای، یعنی یه خودم مثل با واشنگتن چون نمیخواد مسئولیت رو بپذیره، مثل علی خامنه ای میاد یه موزه رادیکال به قول خودش انقلابی میگیره، بنابراین خودش پشت پرده میگه آقا برید مذاکره کنید، برید امتیاز بدید، این ور موزه میگیره، بنابراین خود اصلا. یه ده میگن، یه ده میگن نه خود نیست، اختلاف نظره، اختلاف گروه هاست، دارن با هم میجنگن پشت پرده. در مورد حملات مثلا به عربستان سعودی، به کشورهای عربی یا اینا همین حرفو میزنن. یه ده میگفتن با پشت پرده تصمیم شورای عالی امنیت ملیه، یه ده که پزشکیان جزش بود میگفت نه گروه خود سرن این کارو کردن. الان در مورد این اشتباه محاسباتی هم همین هست، این که تبدیل میکنن یه کارت برندهشون رو به کارت سوخته، یه ده میگن ناشی از حماقتشونه، ناشی از توهماتشونه، یه ده میگن نه ناشی از وابستگی و فسادشونه. شما فکر میکنید کدومه؟ اینا پشت پرده میدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ چه خبره؟
2: خب اولا که درود به آقای نامور حریری که وارد برنامه شدن، آقای دکتر صحبتی بسیار خوبی داشتن. من لنزم و صورتمندیم یه خود متفاوته. ببینید جمهوری اسلامی یک سابقه ای داره برای سوزوندن کارت ها، ما اینو میتونیم توی قطعنامه 598 ببینیم. توی نمونه آخرش در بعد از 7 اکتبر وضعیتی که حوثی ها در دریای سرخ هم داشتن هم میتونیم ببینیم. علتش دو چیز بود که من معتقدم این دو چیز الان تغییر کرده. موضوع اول این بود که در ایران نهادهایی که تصمیم گیرنده هستن رقابت زیادی با هم داشتن و علی خامنه ای هم در رقابت بین اینها گاهی استفاده میکرد، گاهی نمیتونست تصمیم نهایی رو بگیره، به اینها واگذار میکرد تصمیم رو، مثل مثلا موشک پراکنی به پاکستان که امضای نهاییش رو علی خامنه ای داد اما تصمیمش رو شورای امنیت ملی گرفت که دولت رئیسی توش حضور داشت. بنابراین این رقابت های اینچنینی بین نهادها وجود داشت و تصمیم گیرندگانی که هم حضور داشتن اینا تصمیمات عموما قاطعی در زمانهای مناسب نمیتونستن بگیرن. بعد از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی با ایجاد شورای عالی دفاع اومد تلاش کرد که در حوزه امنیتی این رقابت بین نهادها رو کم کنه، هماهنگی‌ها رو بیشتر کنه. دو اینکه یک لایه از رهبران کشته شدن، من جمله خود آقای خامنه‌ای و علی لاریجانی و فرماندهان سپاه، که اینها تصمیماتی که می‌گرفتن کاملا متفاوت از این تیمی بود که الان داره تصمیم می‌گیره. ما با یک تیم متفاوت تصمیم گیر مواجهیم که یک اتفاق سوم هم افتاده. اون اتفاق اینه که یک عده از در واقع جوانهایی که اینها روابط بین الملل خوندن، اقتصاد خوندن، اگه بخواد من میتونم اسم ببرم، اینها در حوزه بوروکراسی، در سمت‌های مشاورتی و در سمت‌های میانی قرار گرفتن و دارن به شورای عالی امنیت ملی آقای قالیباف و آقای عراقچی مشاوره میدن. مشاوره‌هایی که اینها میدن من دنبالشون میکنم. دو موضوع رو دنبال میکنه. یک موضوع این که بحث نظریه بازی ها در روابط بین المللی، چون اینا رو میشناسن و موضوع بستن تنگه هرمز، باز کردنش، مذاکره، اینها تا حد بسیار زیادی بر اساس مشاوره هایی که اینا دارن میدن داره پیش میره. دو در حوزه روانشناسی سیاسی، چون میدونید که ما در روابط بین الملل روانشناسی یک رقیب نظریه های اقتصادیه و این دوتا همزمان با هم دیگه دارن پیش میرن. در حوزه روانشناسی سیاسی آقای ترامپ هم معتقدن که باید در واقع بازی مرد دیوانه رو با آقای ترامپ بازی کرد. یعنی اگه آقای ترامپ میگه که من حمله میکنم، شما باید بگی من 10 برابرش حمله میکنم. اگه بگه من محاصره میکنم، باید بگی که من تنگه رو زودتر از تو و جلوتر از تو میبندم، برای اینکه این متناسب با روانشناسی آقای ترامپ باشه، ایشون عقب نشینی کنه. حالا با این چارچوب و لنزی که من دادم میتونیم این اتفاقایی که توی 3-4 روز گذشته اتفاق افتاده رو تحلیل کنیم. مثلا یک موردش رو من به شما بگم، تنش‌های تحت کنترلی بین ایران و آمریکا در 3-4 روز گذشته اتفاق افتاد. من میگم تحت کنترل، چون زمانی که سنتکام حمله میکرد اهداف رو میزد، میگفتش که ما در این فاز اهداف رو تموم کردیم و متوقف شدیم، چون میخواست که بازیگر دیگه مثل امارات یا اسرائیل نه یا در دل حملات سنتکام یک حمله به زیر ساخت‌ها یا رهبران انجام بده و این تنش رو از کنترل خارج کنه. در این حال ایران هم همین بازی رو رعایت میکرد، یعنی آقای عراقچی تسلیت میگه به امیر فعلی قطر باعث فوت پدرش همون روزی که ایران به قطر موشک میزنه، یعنی میخواد بگه که من میخوام میانجی ها رو حفظ کنم و بازیگر عقلانی هستم. آمریکا میاد به یک خط مواصلاتی ایران که ترانزیت کالا از روسیه و چین هست، بندر در واقع بر پل آخت‌کفان، حمله میکنه برای اینکه بگه من اگر محاصره‌ای بر تنگه هرمز بگذارم شما نمیتونید از اون مسیر کالا وارد کنید، اونم آسیب پذیر هست، این جایگزین تنگه نمیتونه بشه. ایران هم میاد بندر الدوگ در عمان رو بهش حمله میکنه که جاییه که تعمیر و تجهیز و نگهداری و سوختگیری در واقع برای سوخت جت‌های ناوگان آمریکا در دریای عرب، یعنی همه طرفین دارن بر اساس یک قاعده بازی در واقع حمله میکنن، شک میدن، متوقف میشن و موضوع یمن و در واقع حوثی‌ها رو هم میتونیم در قالب همین لنز و همین صورت‌بندی ببینیم. اگر بخواد من میتونم در موردش صحبت کنم، اما ماحصل اینه که طرفین دارن فشار میارن برای اینکه در هفته‌های آینده مذاکرات شکل بگیره، اما این دیپلماسی اجباره، یعنی برگ‌های میدانیشون هم دارن تقویت میکنن.
1: خیلی متشکرم. البته آقای ناور هست، من وقتشون نمیخوام بگیرم، ولی آقای قائدی یه بار من باید خودتون رو دعوت کنم، دو تای سنگامون رو با هم وا بکنیم. میدونید من در دانش شما حتما شکی ندارم، خیلی هم خوشحالم باهاتون بحث کنم، استفاده کنم.
0: منم همین رو گفتم،
1: ولی کلا ناظرا تحلیلگرا، کسانی که کسانی که میان جمهوری اسلامی بازیگر عاقل میخوانشون بدن که تحت فرمول ها و قواعدی داره بازی میکنه، باشه میخوام بس کنم دیگه. آخه اگر این عاقله پس تروریسمش کجاست؟ اینو میخواد تو چه فرمول بشه؟ پس چرا اینقدر بدبخت داریم میشیم؟ پس چرا همه چیز متفاوته؟ اگه این عاقله پس اون عاقله چیه؟ و چطور شما میگید عاقل در حالی که اینا همه تمام کارتاشون رو دارن از دست میدن، خلاف تمام اصول در واقع ادوی حرکت؟ آقا در شرایط جنگی باید
2: ببینید ما وقتی که در روابط بین الملل، آقای مهدوی آزاد، میگیم ما ببینید در روابط بین الملل وقتی میگیم یک بازیگری نظریه عقلانی داره، شما هم اقتصاد و مسلطی کامل، این بحث اینه که بر اساس محاسبه سود و زیان یا کاست بنفیت انالیسیس رفتار میکنه و اگه شما لنزتون خیلی از لنزهای رئالیسم در روابط بین الملل باشه، این رو میپذیرید که دولت ها بازیگران عقلانی هستن. من با شما موافقم که جمهوری اسلامی یک نظام مشروع نیست.
1: نه این که دولت بازیگران دولت جامعه نه آقا بعدا با هم صحبت میکنیم، میفهم چی میگید، ولی ببینید بازی دولت ها یه چیزی است، روایت ما از بازی دولت ها یه چیز دیگه است، کاری که اون میکنه یه چیز دیگه است، کاری که توضیحی که ما میدیم یه چیز دیگه است. آقا اون یارو میگه آقا مذاکره با شیطان بزرگ نباید شود و اساس اصول اسلامی، ما اینجا میشیم بر اساس رئالیسم. نه آقا، ما نباید توضیح بدیم، ما نباید توجیه در واقع من شما منظورم نیست. بعضی وقتا تصمیمات اونها که بر اساس اصول ایدئولوژیک است رو کارشناسا بر اساس رئالیسم سعی میکنن دلیل پیدا کنن، واسه همین کارشناسا با نگاه
2: به همین دلیل آقای کانتی خودشون
1: نگاه میکنن، تمام پیش بینی هاشون هم اشتباه در میاد. یعنی اون رو میگه امام زمان اومده پیش امام زمان اومده گفت تو سید خراسانی. بفهمید یه دقیقه بفهمید
2: آقای مهدوی آزاد عزیز، به همین دلیل من گفتم که در روابط بین الملل هم نظریه بازی ها و اقتصادی مهمه، هم روانشناسی سیاسی، یعنی اینکه شما نمیتونید دشمنی ایران با اسرائیل رو به غیر از روانشناسی آقای خامنه ای و موضوعات ایدئولوژیک با نظریه بازی ها و اقتصاد توجیه کنید. هر دوتاش در روابط بین الملل اهمیت داره برای توضیح و پیشبینی کشورها. یک جاهایی از این استفاده میکنید، یک جاهایی از موضوع روانشناسی که شما دارید بهش اشاره میکنید و ایدئولوژی.
1: متشکرم. حالا بعدم بیشتر صحبت خواهم کرد. آقای دانور ببخشید وقت شما رو هم گرفتم. بریم سراغ یه موضوع در واقع میانی. این اتفاقی که الان افتاده، یعنی حداقل ترامپ میگه توافقنامه دیگه از نظر من از بین رفته و محاصره دریای ایران رو شروع کردن، صرف نظر از اینکه حالا هرمز چی میشه، چه راهی الان مقابل ایران باز شده؟ دورنما در میان مدت، در کوتاه مدت چیه؟ آیا افزایش تنش ها، حملاتی که میکنن به نفع جمهوری اسلامی، چرا به استقبالش رفت؟ و از همه اینو مهمتر، اینم می‌خواستم از آقای قائدی بپرسم، تو حوزه نظامی کار کرده ایشون که اینا مگه تو جنگ 39 روزه نمیگفتن 24000 تا هدف زدید؟ اینا چیه پس دوباره هر روز 100 تا 200 تا 500 تا هدف نظامی میزنن؟ اینا کجا بود؟ اینا رو نزدن چرا؟ منظورم اینه که چی رو الان دارن میزنن؟
0: ببین حرفی که من زدم آقای قائدی همون حرف منو زدن، من گفتم اینا معتقدن که آقای ترامپ با چه محدودیتای روبروست، چه امکاناتی ما داریم و چطوری میتونیم بازی رو پیش ببریم. اما مشکلش اینه که باگ‌هایی که این محاسبه داره رو نمی‌بینن. و دوم در مورد این است که مسئله اقتصاد ایران به نظر من دست کم گرفته میشه، برای که بخشی از این مقامات تصمیم گیرنده در اداره کشور سهیم نبودن و چشم انداز درست وجود ندارن. سیستم هم به طور حزبی اداره نمیشه، یعنی بخشی از این نظامیه که تصمیم گیرندن به جز آقای قالیباف عملا هیچ کدومشون سابقه کار اجرایی ندارن، نمیدونن چشم اندازای اداره کشور رو. وقتی که میاری میذاری کنار هم میدونی که این روش در یه جاهایی با چالش روبرو میشه، همونجوری که چالش روبرو شد. علتش این بود سری قبلم که محاصره کردن آقای پزشکیان، خب محاصره رو بشکنید، خب دیدن محاصره نمیتونن بشکنن. اگه محاصره میتونستن بشکنن که به قول معروف به تفاهمنامه قبل از اون چیز رو قبل از چیز نوشتن، قبل از آتش بس انجام شد، ولی اون تفاهمنامه نوشته نمیشد برای که میگفتن خیلی خب ما نیاز نداریم انجام بدیم. برای اون چیزی که تصور اینا این هست که میتونن دست بالا رو پیدا کنن و ترامپ هم نمیتونه هیچ بازی کنه، در حالی که برای الان همین فاکتور کشور عربی و اینکه برخلاف سری قبل هم کشور عربی بیشتر پشت آمریکا هستن، حمایت میکنن از اقدامات آمریکا و هم ناتو، چیزی که سری قبل خلافش بود، برای که وقتی که وارد عملیات نظامی میشن چشم اندازه
1: اعراب احتمال میده کشور عربی وارد جنگ بشن. الان اتفاقی که امروز افتاد در بین در واقع عربستان سعودی، بمباران فرودگاه در یمن و مسئله که پیش اومد، احتمال میده
0: چون میگفتن
1: که رسما میگفتن که آمریکا از فلان کشور عربی شلیک کرد.
0: ببین اینا به یمن، ببخشید به عمان و قطر شدی کردن. حالا قطر که بهشون 6 میلیارد داده بود کردیت بده. ببینید کشورهای عربی ممکن لبخند بزنن، خیلی هم خوب برخورد کنن، اما الان تحلیلشون این است که ایران یه تهدید دائمیه برای اونا و هر لحظه میتونه این موشکار علیه ما به کار بگیره و یا بایستی یه توافق پایدار بشه یا آمریکا به قول معروف تو اونجایی که میتونه تضعیفش کنه. حالا اگه میتونه تغییر بده میتونه تضعیف کنه. بنابراین میرن پشت این پروژه، امکانات مالی، دیپلماتیک، رسانه‌ای و همه چی هم دارن. الان که شورای همکاری خلیج فارس 4 تریلیون و نیم صندوق مالی شونه. در نتیجه این کارو خواهند کرد. بر مهم ببینید، مهم اینه که حاکمیت تو سطوح فوقانیش اختلاف داره. دوم اینه که مشخص نیست این اهدافی که مقاد محقق کنه در مورد سناریوهای تاریک میتونه عبور کنه از این سناریوهای تاریک یا نمیتونه. اینا در مورد زیر ساختا کشور عربی رو تهدید میکنن، اون کشور عربی اتفاقی نمیفته برای آمریکا، میگن خیلی خوب ما خودمون میسازیم. نکته سوم هم این است که توی جنگ فرسایشی ایران ظرفیت‌های ورود به جنگ فرسایشی رو با آمریکا و اسرائیل نداره. اینا تصورشون جنگ فرسایشی بیشتر عراقه، یعنی تصورشون از جنگ ایران و عراقه، ولی این مدلی که ترکیبی از محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و جنگ فرسایشی تو با عراق نبوده هستن. و اینم حالا موقعی است که جامعه ناراضیه، اینا منابع مالیشون با محدودیت روبروست، بانک مرکزی خودش الان فکر میکنه که بیشتر از 3-4 پیمان نمیتونه ادامه بده و حاکمیت هم ببینید، حاکمیت هم در مورد اینی که کدوم روند پیش بره توشون بله. اختلاف نظر هست. یعنی به خاطر اینی که هدفهای متفاوت دارن، منافع متفاوت دارن و چون حزبی هم اداره نمیشه نمیدونم. به هر حال اون چیزی که مهمه، اگر بخوام اون تفاوت که با دوره های خامنه‌ای بود که جسورانه تر به جنگن، همون چیزی که آقای قائدی مردیوانه، ولی این موقعی است که شما در تفاهم و صلح هم بتونی شجاع باشی. ببین کسایی که این کارو میکنن در صلح کردن هم شجاعن و میتونن برن جلو تا آخر بازی، یعنی اون موقعی است که بتونی صلح درست درمونی هم بگیری، مثلا بتونن رو عادی سازی رابطه پیش برن که عملا این به نظر میرسید ممکنه دارن این کارو بکنن ولی عملا نتونستن این کارو بکنن.
1: بسیار خب، وقت زیادی نداریم، یه ذره جا احمدی جان باید حرف بزنیم. آقای قائدی میخوام بود بنویسش بپرسم، داستان احمدی نژاد شهید دیگه، نیویورک تایمز داره خبر میده میگه آقا این احمدی نژاد تو اون سفری که رفته بود بوداپست مجارستان، اصلا کل اون کنفرانس مثل اینکه ظاهری بوده علکی بوده و این افشاگری شانس علکی چیز خبرسازی هم نیستش و اصلا با درخواست موساد هم بوده، اعتراض سفارت اسرائیل هم علکی بوده و رئیس موساد اومده با احمدی نژاد حرف زده و چقدر از این موازه که مقامات جمهوری اسلامی میگن اشتباهات محاسبه این چیزا شما میتونید داشته از نفوذ بدونید. حالا شاید این چیزی که رسانه میگن نیویورک تایمز میگه الکی باشه، من نمیدونم، چون خود آقای احمدی‌نژاد که تا حالا موضعی نگرفته، تو مراسم خامنه‌ای ما دیدیمش، چقدر ناشی از وابستگی بخشی از قدرت به خارجیان میدونه. الان میگن یه هواپیمای خیلی سطح بالای روسی اومده در تهران نشسته، احتمالاً مجتبی خامنه‌ای میخواد با پوتین اونجا بشینه حرف بزنه، هواپیمایی که نتونن آمریکا یا شروط کنن که اینا چی دارن میگن. مجموعه اینا که شما کنار هم بگذارید، شما فکر میکنید که الان جمهوری اسلامی تاکتیکاش، راهبرداش، استراتژیش درست یا غلط؟ کوتاه بیاد بگید.
2: خب من صحبت‌های زیادی در مورد صحبت‌های آقای دکتر در مورد نامور حقیقی دارم، ولی موکول می‌کنم به یک فرصت دیگه. اما در مورد احمدی نژاد شما اشاره کردید، یک منبع نیویورک تایمز رو داده، خیلی به نظر من میتونه معتبر نباشه. در مورد اینکه احمدی نژاد در راهپیمایی حضور پیدا کرد، گفته میشه که تحت نظارت سپاه بوده و بعداً دوباره به خانه امن منتقل شده. اما اساساً تو جمهوری اسلامی این ماجرا عجیبی نیست، به این جهت که ما یک کسی رو داشتیم، الی کوهن اسرائیل در ایران. الی کوهن یک جاسوس بزرگ اسرائیل در سوریه بود که سالها بسیار نزدیک به نظام سوریه بود. ما الی کوهن اسرائیل در ایران رو داشتیم، آقای علیرضا اکبری، ایشون مشاور آقای شمخانی بود در شوام، شورای عالی امنیت ملی، و معاون آقای شمخانی بود در وزارت دفاع و سالهای جاسوس بود و در نهایت هم اعدام شد. کسان دیگه ای رو هم داشتیم. بنابراین ارتباطگیری اسرائیل و داشتن یک آدم هایی در این سطح از نظر من چیز خیلی عجیب غریبی نیست، و اتفاقا این نکته قبل رو به ما نشون میده، یعنی نشون میده که توی جمهوری اسلامی ما یه آدم هایی داریم که اینا بسیار میتونن ادای آدم های رادیکال در بیارن، بحث مبارزه با صهیونیسم در عرصه بین المللی و در واقع انکار هولوکاست رو را بندازن، اما رادیکال تر از همه ها آدم هایی باشن که اتفاقا یا جاسوسن یا عواملی هستن که خیلی عملگرا هستن، یعنی مثلا در راستای منافع جمهوری اسلامی یا ایران اینو میبینن که باید تخاصم با اسرائیل کنترل بشه و اینا آدمای عملگرایی هستن. اما این که در کل آیا این به نفع ایران هست یا خیر، ببینید ما تصویر روشنه، تخاصم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل در راستای منافع جمهوری اسلامی نیست، در راستای منافع ایران هم نیست، و من این دو تا موجودیت و هویتی که جدا هستن از هم اما به هم آمیخته هستن میبینم، و هر نگاهی که داخل جمهوری اسلامی باشه در راستای حل مشکلات با اسرائیل و آمریکا به نظرم نگاه عملگرا واقع بین و در راستای منافع ملیه.
1: خیلی متشکر آقای نامور. شما چی فکر میکنید؟
0: من فکر کنم گزارش
1: به بخش بزرگ از اینایی که رادیکال موضع میگرفتن بدبین بودم همیشه، یعنی مثلا اینا که اصلا حرفشون کاراشون اول آخرش با هم نمیخوره، هیچ منطقی نمیتونه توضیحش بده، حتی ایدئولوژی هم نمیتونه توضیحش بده. شما چی فکر میکنید آقای احمدی‌نژاد؟ البته باز دوباره تاکید میکنم قطعی نیست، کسی از اون طرف هنوز موضعی نگرفته، من نمیخوام، یا اگر اتفاقی هست سپاه قاضی عادلی که نیست در قربانی شده نقش داشته باشم. بفهمید.
0: بله، ببینید قضیه احمدی‌نژاد خوب مشخصه که این کاملا درسته، فقط اینی که واقعا از 1384 سیاستی که آقای احمدی‌نژاد به کار برده عملا میشه گفت که به نفع اسرائیل بوده، یعنی خیلی سنگین نابود کردن به قول معروف محیط های نظارتی، خالی کردن، اصلا تضعیف سیستم مونیتورینگ امنیتی کشور. به حضور انورتون که عرض کنم متخصصین رو تو حوزه های مختلف از کار اخراج کردن، و از همه مهمتر این است که با ورود قطبی سازی جامعه، همه اینا رو شما دارید. حالا بمانه ما، حالا برای همین مورد خاص رو بگیم، ببینید مشخصه که 3 سفر آقای احمدی‌نژاد کرده، 2 به مجارستان، 1 به گواتمالا. مجارستانش که از هرمن شمس بود که کاوراپ، یعنی نسبتش اصلا با محیط زیست مشخص نبود. گواتمالاش هم همینجوری بود، گواتمالا نرشتن بره تو دادگاه، توی فرودگاه سر و صدا به کار کرد بعد رفت. این یه نکته. نکته دوم این هست که خب اینی که گفته بودن تو مجارستان هم خیلی راحت شما میتونید بپیچونی، یعنی مثلا شما 4 فیلم دوره جنگ سرد نگاه کنید، تمام این آدمایی که بله. از اتحاد جماهیر شوروی دیفکت میکردن میوردن توی هتل ها، کنفرانس ها، اینجوری باشون تماس میگرفت.
1: خب محافظش میگه سپاه نیستم، خیلی عجیبه، نمیخونه به من یه ذره.
0: نه نه نه
1: یه کمتر از یه دقیقه.
0: محافظاش رو میپیچونن تو جلسه که نمیتونه بره هر جلسه، بعد تو اتاقش که دیگه محافظ باهاش نیست، بعد آقای مشایی هم از کشور خارج شده، اینم مهمه، از آذر ما دیگه شما آقای مشایی نمیبینید. خود آقای احمدنژاد هم گفته من این کارم. ببینید آقای احمدنژاد اگه به گوش بکنید خیلی ساش داره میگه من نماینده مردم ایرانم. آقای احمدنژاد جزء افرادی بود تو نظرسنجی یا بالای لیست بود و از همه مهمتر معتقد بود اصلا تئوری دینیش هم اینه که آقا روحانیت در حق جهنمه، قدرت مال ماست. دقت میکنید؟ یعنی اصلا تئوریش اینه. تئوری قبلا هم میگفت این آقا میگفت این آقای علما، یعنی اولین بار آقای احمدنژاد با اون فرمگرایی فریبی رو که روحانیت در مثلا انقلاب 57 در خیلی جای دیگه در به کار بردن موضوعات برای به قول معروف جاده را دادن به کار بردن، آقای احمدنژاد سر روحانیت کلا گذاشت و اون آقا گفتن که مخصوص گفتن آقا اصلا مخصوص آقا امام زمان بود. و از همه مهمتر این است که ایشون خودش مدعیه که باید با این تاریخ بگیره. توی فیلم تظاهرات هم نگاه کنید، هیچ همه فیلم های قبلی تظاهرات همراهاش باش بودن، ولی توی فیلم فقط خودش تنها بود.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. یه جمله عجیب غریب آقای ترامپ امروز هم این بود که گفت به احتمال 90% مجتبی خامنه ای مرده. حالا نمیدونم بخش از پروسه فشار و مجتبی خامنه ای و تحقیر اوست یا اطلاعات جدیدی به دست آورده. سخنان قبلیش هم یکی از اطلاعاتشون گفت 52,000 نفر اطلاعات رئیس جمهور آمریکا 52,000 نفر در دیما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید بسیار سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو و محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن. خانم آقای هر جای دنیا که هستید از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غرب ایران، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر تمام کسانی که ایران رو دارن هر روز و هر روز ضعیفتر و خدای من سیاهتر میکنن. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: آخرین پرده پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: بینندگان عزیز سلام و خوش آمدید. بخش خبری 12 ظهر ایران است و من منصوره حسین یگانه هستم و سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی. اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، سراوان، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار گرفت. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و امارات متحده عربی. سپاه پاسداران میگوید به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی حمله کرده. یک نفتکش در آبهای عمان هدف حمله موشکی قرار گرفت. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. مناطق ساحلی ایران از نیمه شب سه‌شنبه محاصره می‌شود. ترامپ گفت آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. نگرانی شدید خانواده‌ها از برگزاری امتحانات در وضعیت جنگی جنوب ایران. دانش آموزان میگویند شماری از همکلاسی‌ها در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و برخی آزمون‌ها منحل شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتقاد دوباره رئیس جمهور آمریکا از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان. ترامپ گفت مردم ایران مقابل جمهوری اسلامی بی سلاح هستند و وضعی هولناک دارد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامیش علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه می‌دهد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف یک ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشک‌هاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارند، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارند. آنچه اکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن، با آسیب‌های بزرگی وارد کردن، هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب‌افکن‌های بی‌دو تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودند. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف یک ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدند. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردند وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره‌مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت. احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدن. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال لحظه یک انفجار مهیب در سراوان را نشان می‌دهد که در بامداد سه‌شنبه 23 تیر رخ داد. همزمان رسانه حقوق بشری هالوش به نقل از منابع محلی گزارش داد پس از حملات صبح امروز آمریکا به مراکز نظامی در سراوان، دست کم 5 دستگاه آمبولانس برای انتقال مجروحان از مقر سپاه پاسداران خارج و چند زخمی با خودروهای شخصی از محل حادثه منتقل شدند. تصاویری از حمله شب گذشته ارتش آمریکا به مواضعی در بوشهر به ایران اینترنشنال رسیده. فرماندار بوشهر هم از وقوع 3 نوبت حمله به 2 نقطه در شهرستان‌های بوشهر و چغادک خبر داد و اعلام کرد این حملات کشته یا مجروحی در پی نداشته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آتش سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. این حادثه در 16 کیلومتری شرق عمان رخ داده. مقامات نظامی میگویند قسمت عقب کشتی آسیب دیده و شعله ور شده، اتفاقی که خدمه را مجبور کرده کشتی را ترک کنند و در قایق نجات پناه بگیرند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور برای اولین بار در یک عملیات رزمی از شهبازهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفت این شهبازها در حملات روز یک شنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارت‌های وارد شده اعلام نکرده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با اشاره به جنگنده ها و تجهیزات پیشرفته آمریکا در خلیج فارس میگوید این دور از حملات توانایی ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی را بسیار ضعیف خواهد کرد.
2: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه.
0: سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی خبر دادند. مقام‌های اردن و بحرین در واکنش‌های جداگانه حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شد، اما آتش اکنون مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم است. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داد. در این بیانیه به نقل از ناخدا یک نفتکش آمده، پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدمه سالم هستند و گزارشی از آسیب محیط زیستی هم منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش‌ها کشته و مجروحی به جا نگذاشته. همراه بشیم با محمد جواد اکبرین که اینجا در استودیو با ماست در خصوص اخبار منطقه بیشتر صحبت بکنیم. خب ما از دیشب داریم یه سری گزارش‌هایی می‌بینیم که گویا کشورهای عربی تجدید نظر کردن و دارن از یک آرایش جدیدی صحبت می‌کنن. از این گزارش‌ها بیشتر برای ما می‌گین.
3: این کشورها رو یه بار مرور بکنیم. کشورهایی که به صورت طبیعی اگر نگیم نزدیک بودن به جمهوری اسلامی در قالب همپیمان، در قالب میانجی، ولی دیگه طرف مقابلش هم نمی ایستادن، سکوت می کردن. این کشورها رو مرور بکنیم: ترکیه، قطر، عمان، پاکستان. همینا رو اگر نگاه بکنیم در 48 ساعت گذشته، بعضی ها در 24 ساعت گذشته، مواضعشون چنان تغییر کرده که نشان از همونطور که شما گفتید آرایش جدید منطقه میده. ببینید، ترکیه وزیر خارجه‌اش به صراحت اونقدر تند علیه حملات جمهوری اسلامی حرف زده که بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته برادران ترک ما تجدید نظر بکنن چی کار دارن میکنن. قطر حمایت صریحی از عربستان سعودی کرده، درست در نقطه ای که عربستان سعودی حمله کرده به فرودگاه صنعا. عربستان سعودی کجا وایساده؟ عربستان سعودی هم به هر حال نوعی سکوت پیشه کرده بود در بسیاری از این حملات و درگیری ها، بناش بر ورود مستقیم نبود. وقتی دید که جمهوری اسلامی داره هواپیما میفرسته برای حوثی‌ها، یعنی یه جبهه جدیدی داره باز میکنه. جمهوری اسلامی تا پیش از این تجهیزات برای حزب الله لبنان میفرستاد، راه‌های رسوندن تجهیزات به حزب الله لبنان بسته شده. همین امروز قبل از اینکه من بیام اینجا خدمت شما، خبرهایی داشتیم که حملات جدیدی، نقشه جدیدی برای مهار حزب الله تو جنوب لبنان در حال عملیاتی شدن و اجرایی شدن. اون راه‌ها بسته شده. نخست وزیر عراق هم که موضعش رو اعلام کرده الان تو آمریکاست، به صراحت اعلام کرده که ما وارد دوران جدیدی با آمریکا می‌خوایم بشیم و این دوران بلند پروازی عراق، از این تعبیر استفاده کرده و ما نیروهای مسلح مثل هشت شعبی اینا رو محدودش کردیم. خیلی خوب، تکلیف عراق که این شد، حزب الله این شد، جمهوری اسلامی رفته جبهه جدیدی رو در یمن میخواد باز بکنه. عربستانی که سکوت کرده بود حمله کرد با هماهنگی دولت قانونی یمن به فرودگاه صنعا و از اینجا ما میبینیم که عربستان هم وارد جنگ شده. دونالد ترامپ هم در تماس با محمد بن سلمان ازش حمایت کرده، قرار شد که کار مشترکی رو با هم دیگه پیش ببرن. قطر وقتی اینجا کنار عربستان وای میسه، دیگه قطر سابق نیست. مواضعی که قطری ها الان دارن میگیرن تو رسانه هاشون با دو روز پیش متفاوت شد. عمان، رسانه های عمانی وقتی نگاه میکنید مواضع دولت رو دارن تحلیل میکنن، مثل کسی میمانند که تا وقتی بلا سر خودشون نیامد باور نمیکردن که با چه حکومت متوحشی در ارتباط هستن. ببینید، ما توی همین بریتانیایی که داریم توش صحبت میکنیم، تا وقتی عملیات به خیابانهای نقاط مختلف در بریتانیا نرسید، یعنی جمهوری اسلامی نیروهاش اونجا نفرستاد، اینا نپذیرفتن سپاه رو بذارن در لیست تروریسم، ولی وقتی این بلا سرشون اومد میذارن. عمان هم همین اتفاق براش افتاده. برای همین بله، ما وارد یک آرایش جدیدی در میان کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی هستیم.
0: اشاره کردید در صحبتاتون به اینکه برخی از این کشورها اگر که نه حالا دوست هم نبودن، موضع نداشتن حداقل، ولی خب الان روشی که سپاه داره میره جلو به چه شکل است؟ آیا میشه که اصلا دیگه اینها به هیچ متحدی در منطقه فکر نکنن؟
3: اینطور به نظر میرسه، به خاطر اینکه پاکستان که میانجی بوده در مذاکرات، نیروهاشو الان آماده باش داده در پایگاه ملک عبدالعزیز در عربستان سعودی. یعنی الان نیروهای پاکستانی برای کمک به عربستان در جنگ احتمالی آینده الان توی عربستان هستن. عربستان رو که نداره، پاکستان رو که نداره، ترکیه رو که نداره، قطر رو که نداره. بله، به نظر میرسه که به متحدی به معنای دولت فکر نمی کنه. همون جوری به این اتحاد نگاه میکنه که خودش از خودش یه مافیاست، به گروه های مافیایی فکر میکنه در اطراف خودش که اونا بتونن نهایتا تقویت بشن و کمک بکنن، مثلا هشت شعبی یا این نیروها رو ببره یه جاهای دیگه مستقر بکنه، به شکل دیگه ازشون استفاده بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. توضیح و تحلیل محمد جواد اکبر این رو شنیدیم. در حال دیدن تصاویر زنده‌ای هستیم از پاریس و برگزاری مراسم سالانه روز باستیل. این مراسم ملی با شرکت یگانهای نظامی فرانسه و چند کشور دیگه اروپایی برگزار میشه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم امروز میزبان سران چند کشور اروپایی که برای تماشای همین رژه به پاریس دعوت شدند. سال 1789 در چنین روزی انقلابیون پاریس به زندان باستیل حمله کردند و بعد از اون یک جنبشی به وجود اومد که در نهایت به پیروزی انقلاب کبیر فرانسه منجر شد.

0: دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس به روزنامه اسرائیل هیوم گفتند در پیامی مشترک به واشنگتن بر حمایت کامل خود برای از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. در این گزارش آمده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در 48 ساعت گذشته به صورت محدود در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی مشارکت داشتند. بر اساس این گزارش تغییر رویکرد این کشورها در واکنش به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس از جمله قطر و تأسیسات گاز طبیعی این کشور صورت گرفته. همراه بشیم با اشکان صفایی از حیفا. سلام کنم بهت، خیلی خوش آمدی. برگردیم به این روزنامه اسرائیل هیوم که چه جزئیاتی رو داره به ما میگه از تغییر استراتژی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در رابطه با جمهوری اسلامی.
1: این گزارش گزارش مهمی هست. بر اساس این گزارش همونطور که گفتی دو مقام ارشد در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتند که در طول روزهای گذشته موضع این کشورها 180 درجه تغییر کرده. در واقع اگر تا هفته گذشته دست کم برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به نوعی یک سیاست مماشات با جمهوری اسلامی رو داشتند پیش می بردن و چشم دوخته بودند به مذاکرات دیپلماتیکی که ایالات متحده با واسطه قطر و پاکستان با جمهوری اسلامی داشت، در طول روزهای اخیر این موضع کاملا تغییر کرده. یعنی اینکه بعد از اون حملاتی که انجام شد، هم حملات به نفتکش ها و هم حملاتی که مستقیما به خاک کشورهای عربی و به ویژه به تأسیسات گازی قطر انجام شد، این کشورها نامه ای نوشتند به واشنگتن و در اون گفتند که از حمله گسترده نظامی ایالات متحده به جمهوری اسلامی حمایت میکنند و این حمایت تنها در حد نامه نبود، بلکه به گفته اسرائیل هیوم به نقل از منابع اطلاعاتی در طول 48 ساعت منتهی به دیشب یا بامداد امروز کشورهای عربی، نگفته کدوم کشورها، اما گفته برخی از این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عملاً نیروی هواییشون یا توانایی های دیگر نظامیشون در حملات به جمهوری اسلامی نقش داشتند. البته تأکید میکنه اسرائیل هیوم که این نقشی که داشتند محدود بوده و کنترل شده بوده در شرایط کنید. در از سوی دیگر این روزنامه به موضوع کشور قطر به صورت مشخص اشاره میکنه و میگه که قطر بعد از این تحولاتی که رخ داد آمد و مشخصا روند رفع انسداد اون در واقع دارایی های ارضی جمهوری اسلامی رو که داشت انجام میداد متوقف کرده. این روزنامه میگه که بعد از اینکه به نوعی این پیام به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رسید که عراقچی در واقع دیگر هیچ کار است در جمهوری اسلامی و الان کنترل کامل حکومت به دست سپاه افتاده و اون هست، در واقع سپاه هست که تصمیم میگیره چه اقدامی انجام بشه، این کشورها هم به این نتیجه رسیدن که دیگر تکلیف ایران و تکلیف جمهوری اسلامی در واقع در ایران باید یک سره بشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا در این بخش خبری کنار ما بود. همزمان با حمله آمریکا به مواضعی در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد و گفت آمریکا از این به بعد مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او اضافه کرد آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتیرانی را دریافت می‌کند. او تأکید کرد این محدودیت‌ها تنها شامل کشتی‌های متعلق به ایران و مشتریان آنها خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار هستند. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه‌های نفتی ایران را در بر می‌گیرد. حسن منصور اقتصاددان همراه ماست در این بخش خبری. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. از چشمانداز اقتصادی ما میخواییم الان به این صحنه نبرد نگاه بکنیم. ترامپ گفته برای تأمین امنیت کشتی ها 20% از هزینه محمول های کشتیرانی رو میگیره. نقشه‌ای که توی ذهنش داره دقیقا چی هست؟
2: با عرض درود خدمت شما و همه بینندگان ارجمند. ببینید اقدامی که داره انجام میگیره اقدامی است بسیار ستورک و داره سطح عملیات رو بالا میبره، داره مخاطرات بسیار جدی در جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. از نظر اقتصادی قضیه این چنینه که این تأثیر بسیار فوری در بازارها خواهد داشت، به ویژه عکس‌العمل بازار نفت بسیار سریع انتظار میره. انتظار میره بازار نفتی با جهش بزرگی روبرو بشه، مثلا در حدود 10 دلار تا 20 دلار در بشکه برای نفت برنت. در نتیجه این تعادل تمامی بازارها رو به تناسب همین افزایش به هم خواهد زد. عکس‌العمل خیلی ها رو برخواهد انگیخت. این عکس‌العمل هم در کشورهای منطقه خواهد بود، هم در کشورهای جهان، برای اینکه قیمت انرژی روی تمامی جهان اثر، بخش بزرگی از جهان اثر می‌گذاره. ولی از نظر حقوقی هم اقدام آمریکا غیر قانونی است، هم اقدام دولت یا سپاه ایران غیر قانونی است. بستن تنگه هرمز از نظر قوانین دریایی سازمان ملل غیر قانونی است. این عمل رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام داده. دخالت آمریکا و محاصره دریایی بدون تصویب شورای امنیت عملی غیر قانونی است و در نتیجه این امر غیر قانونی هم به توسط دولت آمریکا انجام میگیره. داد و حال فراوان به دنبال خواهد آورد. حالا تحمیل این طول یهند حق گذار از این منطقه که رقم بزرگی 20% ارزش محموله ها بسیار بزرگه، آمریکا اعلام میکند که این رو فقط شامل خواهد کرد به کشتی هایی که از ایران میرن یا عازم ایران هستن. این مسئله ضمن این که با مخالفت شدید ایران روبرو شده و خواهد شد، مشتریان بزرگ ایران نظیر چین رو وارد میدان خواهد کرد. یعنی چینی ها که بزرگترین خریدار نفت ایران هستند این قضیه را تحمل نخواهند کرد. احتمال زیاد می رود که اونا به افزایش حضور نظامی ارتش آزادی بخش در دریای عمان عرض کنم آغاز بکنند و قضیه به در محافل بین المللی هم به محکومیت این عمل آمریکا بپردازند. به این ترتیب در آغاز یک فاز بزرگی هستیم که اگر جلو برود پیامدهای غیر قابل انتظاری رو باید منتظر بود. می تواند از دست در بره به صورت برخورد جدی نظامی در بیاد، یا احیانا در چند مدت خواهیم دید در کوتاه مدت که بیاد به تدریج این قضیه رو درج بگیرن دوباره به هم به نحوی کنار بیاد.
0: آقای منصور، قبلا یه حرفهای زده میشد، نگرانی هایی وجود داشت، کشورهای منطقه از هزینه های جنگ در تنگه هرمز میگفتن، اما حالا صحبت از اراده اونهاست برای تکمیل جنگ علیه جمهوری اسلامی. چه چیزی در این میان تغییر کرد؟
2: تمامی اینها رو اون چه من نگاه میکنم به قضیه، باید در پرتو تحول بسیار بزرگی که در منطقه انجام میگیرد نگریست. یعنی قضیه صرفا به یک عملیات محدود نمیشود، بلکه تمامی این کشورها در پرتو طرح بزرگی که در اون منطقه خاورمیانه بزرگ در دست اجراست، این کشورها باید واقعا مواضع خودشون رو روشن کنن، ببینن که آیا زندگی با یک نظامه، با یک حکومت نظامیه متهم به تروریسم براشون امکان پذیر هست یا نه. اینا احتیاط میکنند، در این حال دلشون در اونجاست که از هر عملی که برای ساکت کردن جمهوری اسلامی یا احیانا ساکت کردنش بی انجام حمایت بکنند.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات حسن منصور اقتصاددان رو شنیدید که در این بخش خبری با ما بود. همزمان با از سرگیری جنگ و حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، برگزاری امتحانات نهایی پایه 11 و 12 در شهرهای مختلف جنوب ایران ادامه داره. دانش آموزان و خانواده‌هاشون به شدت نگران هستند. دانش آموزان از بوشهر و بندرعباس در پیام‌هایی به مدیاباس ایران اینترنشنال گفتن امروز با وجود صدای موشک و انفجار مجبور شدن در آزمون مدرسه شرکت کنند. به گفته این دانش آموزان با شدت گرفتن حملات برخی از آنها جلسه امتحان را ترک کردند، برخی هم دچار حمله عصبی شدند. با همکارم لیلا سعادتی همراه بشیم که این پیام‌ها رو پیگیری کرده. دانش آموزا و خانواده‌ها از نگرانی‌هاشون میگن با ادامه حملات و اینکه همچنان بعد دانش آموزا برن و حضوری امتحان بدن. از این نگرانی‌ها بیشتر برای ما بگو.
3: مثلا اگه یادت باشه و همیشه هم هر روز در هفته‌های اخیر ما اینجا اطلاع رسانی کردیم، تجمع خانواده‌ها، دانش آموزا در شهرهای مختلف در مورد اینکه اول خواستشون این بودش که امتحانات نهایی پایه 11 و 12 که امتحانات نهایی مهمی هم هست بر دانش آموزا تو این شرایط مجازی بشه، بعد موافقت نشد، گفتن خب به تعویق بیفته بعد از اربعین، اونم بازم موافقت نشد و بعد از همه این چالش هایی که خانواده ها دانش آموزان داشتن با وزارت آموزش پرورش و همچنین آموزش پرورش های استانی این اتفاق نیفته و الان داریم میبینیم تو شهرهای جنوبی دانش آموزا از صبح زود میرن که برای اینکه تو حوزه های امتحانی حاضر بشن که امتحاناتو بدن، به ویژه در بندرعباس، در بوشه، در جم و همچنین کنارک. این پیام هایی از خانواده ها و دانش آموزان چند روز هستش که به ما داره میرسه. موضوع این هستش که الان اونا نگرانی هستن که صبح دارن میرن امتحان بدن، ساعت 7 صبح 8 صبح صدای انفجار میاد، صدای حمله میاد یا یه جایی در واقع مورد حمله قرار میگیره. الان میبینیم که الان دانش آموزا با ما میگن که اصلا امتحانا به هم خورد و بعضیا دچار حمله عصبی شدن، گریه کردن، حالشون بد شد، اصلا بعضیا از ترس در واقع جونمون اصلا امتحان نهایی یعنی اون منطقه رو ترک کردیم و رفتیم و اصلا دیگه در واقع دادن امتحان رو به لاغیش بخشیدیم. و علاوه بر این هم خب دانش آموزا خانواده ها میگن چرا وزارت آموزش پرورش یا آموزش پرورش های استانی فکری به حال این وضعیت نمی کنه و آیا به عنوان سپر انسانی داره از دانش آموزا استفاده میکنه؟ دیروز در بندرعباس بعضی از خانواده ها دانش آموزا رفتن به اداره کل آموزش پرورش استان اعتراض کردن با این شرایط جون بچه‌هامون در خطر هست و مدیر در واقع اونجا برگشته چه چیزی گفته به خانواده ها دانش آموزا؟ گفته اول گفته که حملات در شب اتفاق میفته، امتحانات در صبح داره انجام میشه. الان داریم میبینیم که به ویژه امروز و دیروز حملات در صبح هم داره انجام میشه و این صحت نداره. بعد هم به خانواده برگشته گفته که مدیر آموزش پرورش بندرعباس گفته در نهایت اگه اتفاقی افتاد شهید شده اون دانش آموز یا فرزندتون شهید شده، اتفاق بدی نیفتاده. یعنی خیلی راحت از جون در واقع از جون آدم صحبت میکنن و در نهایت هم گفته ما کاری از دستمون بر نمیاد و دانش آموزا باید بیان و به اجبار حضور داشته باشن در امتحانات.
0: آره میدونم که در این مورد توضیح دادی، اما به طور مشخص آیا آموزش پرورش فکری کرده برای این وضعیت امتحانات در شهرهای جنوبی؟
3: نه هیچ فکری نکرده، هیچ پاسخی هم الان نداره. وزارت آموزش و پرورش گفته که باید حتما استانها امتحانات و حضوری برگزار بکنن. خود مدیران استانی آموزش پرورش هم دارن میگن هیچ دستوری هم ما حتی صحبت کردیم با مرکز، با تهران، با آموزش پرورش که اونا بخوان آیا مجازی بکنن تا یا لفظ کنیم به تعویق بندازیم، هیچ دستوری نیومده و ما بعد از اونا در واقع دستور بگیریم. نکته بعد این هستش که خیلی کار شناسا دارن انتقاد میکنن، خب عادلانه هم نیست. چرا باید بچه‌ها و دانش آموزان جنوب کشور تو این شرایط جنگی با این هم استرس که جونشون در خطر هستش ممکنه باشه و برن امتحان بدن، در حالی که همون امتحانات در شهرهای دیگری هستش که ممکنه موشک باران هم نباشه، حمله هم وجود نداشته باشه و این عادلانه نیست که اونا با این شرایط بخوان امتحان بدن. بنابراین پاسخی هم ندارن. اما نکته‌ای هم هست، دو نکته هم بگم اگه وقت داشته باشیم. نکته از اسفرایین برام پیام داده بودن که اصلا حوزه امتحانی ما کنار پایگاه سپاه است، یعنی این هم نگرانی برای بچه‌ها ایجاد می‌کنه اگه اونجا مورد حمله قرار بگیره چه اتفاقی واسه ما میفته. مثلا از کرمانشاه پیام اومده که فقط حمله ها نیست، خود در واقع موشک پرانی سپاه هم باعث انفجار و سر و صدا برای دانش آموزان شده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادتی در استودیو با ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید با اشاره دوباره به کشتار ده ها هزار معترض ایرانی در حوادث دیماه رفتار جمهوری اسلامی

0: اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: دونالد ترامپ در اظهار نظری دیگر هم گفت که رهبران جمهوری اسلامی بسیار خشن، قاتل و دیوانه هستند. ترامپ بازگشت معترضان ایرانی به خیابان‌ها را کاری بسیار دشوار خواند و گفت به دلیل استفاده حکومت از اسلحه آنها نمی‌توانند چنین اقدامی کنند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سالم همچنین به اقدام ارتش این کشور در نابودسازی دو رده اول و دوم و هدف قرار دادن بخشی از رده سوم از مقام‌های ایرانی اشاره کرد. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر گفت اشاره ترامپ به کشتار 52,000 شهروند ایرانی برای توجیه جنگ علیه جمهوری اسلامی است و بازگشت معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست.
2: ترامپ طبیعتاً برای توجیه اقدامات خودش، برای اینکه تاکید کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه به غیر قابل اعتماد هستند، چگونه دست به کشتار میزنن و به تعبیر او قاتل و دیوانه هستن، ارجاع میده به کشتار دیماه. چرا؟ چون میگه که اگر به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه تردیدی نمیکنه که بلافاصله از اون استفاده کنه، اونچنان که در سرکوب 10,000 معترض ایرانی دست به کشتار زد. به نوعی این اقدام در واقع رفتار حکومت ایران با شهروندان معترض خودش یک محل ارجاع مهمی است برای ترامپ که مواجه بشه با پروژه اتمی جمهوری اسلامی و طبیعتاً تبیین کنه یا توجیه کنه اقدام نظامی رو. اما اون چیزی که باز در کنار این قابل توجه اینه که ترامپ تاکید میکنه که معترضان ایرانی بازگشتشون به خیابان کار بسیار دشواری هست، چون طرف مقابل اسلحه داره، دیوانه هست، به تعبیر او دست به کشتار میزنه و اون جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو قاتل اوباش توصیف میکنه. این بخش از صحبت های ترامپ قابل تأمله. به یک معنا او از یک مواجهه خشونتبار و مفروض درباره جمهوری اسلامی با معترضان خبر میده، ولی توجه داشته باشیم بازگشت مجدد معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست. در واقع جنبش اعتراضی در ایران، مردم خشمگین، مردم ناراضی، اکثریت معترض، من گمان میکنم در یک بزنگاه دیگری، در هر بزنگاهی که احساس کنند باید اراده خودشون رو تحمیل کنند به حکومت، پا به خیابان خواهند گذاشت. صرف نظر از اینکه رفتار دولت ترامپ، صرف نظر از اینکه رفتار دیگر دولت‌های بین‌المللی چه باشه، در نهایت من گمان می‌کنم اتفاقاً فرآیندی که در ماه‌های گذشته رخ داد بیش از پیش معترضان ایرانی رو به این رسونده که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و طبیعتاً اونها برای گذار به دموکراسی تکیه کنن به توان خودشون، توان اعتراضی، توان جامعه مدنی، و البته طبیعتاً حالا اینجا توپ در زمین دیگر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی است که امداد رسانی بکنن علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران یا نه.
1: نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با ایران در حال بررسی اطلاعات و نشانه هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی برای حملات در خاک آلمان هستند. یک مقام دولت آلمان گفته که نهادهای امنیتی این کشور در ارزیابی مداوم سطح تهدید با شرکای بین‌المللی خود در ارتباط نزدیکند. این اظهارات پس از انتشار فهرست انتقام در یک روزنامه ایرانی مطرح شد. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. انتشار تصویر صدر اعظم آلمان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی با واکنش رسمی مقامات آلمانی مواجه شده. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
3: بله، چند روز پیش دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی فهرستی 13 نفره از مقامات کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین اسرائیل رو منتشر کردن و گفتن که اینها مرگ آرامی نخواهند

0: داشت و تهدید به انتقام کردن. و حالا این در آلمان هم واکنش هایی رو به دنبال داشته، واکنش های رسمی رو فعلا وزارت کشور آلمان به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد و به صراحت سخنگوی وزارت کشور آلمان به رسانه های این کشور اعلام کرده که در حال بررسی هستند نهادهای امنیتی و همچنین پلیس جنایی به ویژه گزارش هایی رو که میتونه در خصوص جاسوسی و همچنین اقدامات تروریستی باشه رو با دقت دارن بررسی میکنن. ما میدونیم که جمهوری اسلامی در آلمان پیش از این هم به اقداماتی دست زده، اقدامات تروریستی در آلمان مرتکب شده و اخیراً هم یکی از عوامل سپاه پاسداران در هامبورگ در حال محاکمه هستش که او هم دستور داشته به عوامل، به افراد و همچنین شخصیت‌ها و منافع اسرائیل و یهودیان حملاتی رو داشته باشه و این در واقع نشون میده که سطح امنیتی هم بالا هست. وزارت کشور میگه که سطح امنیتی بالا هست ولی دیگه بیشتر از این فعلا به خاطر این گزارشایی هم که ارائه شده بالا اعلام نشده. اما در کنار اون ما شماری از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان رو هم که از فراکسیون های اصلی هستن رو هم داریم که اونها هم واکنش نشون دادن و معتقدن که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌سازی و آماده‌سازی این حملات از مدت‌ها قبل بوده. اینو آقای رودریش کیز گفته که از حزب دموکرات مسیحی هستش و میگه که برای حفظ بقای خودش جمهوری اسلامی به این اقدامات دست میزنه. همکار دیگر او هم آقای هنریشمان هم میگه که جمهوری اسلامی احتمالاً از عوامل یک بار مصرف استفاده خواهد کرد، کاری که اخیراً از اونها استفاده میکنه، به ویژه حالا گروهی هم که جدیداً تشکیل شده اون رو هم میتونن که در همین راستا ارزیابی بکنه. حزب سبز هم معتقدن که نمایندهشون به احتمال زیاد نماینده حزب سبز می که با دستور مستقیم و صریح جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی این فهرست تعیین شده و یک موضوع حکومتی و مستقیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.
1: بازتاب انتشار این فهرست توی رسانه‌های آلمانی چی بوده؟
0: واقعیتش اینه که رسانه‌ها بسیار منتقد هستند نسبت به عملکرد دولت، نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی رو هم به نوعی مقصر می‌دونن در این موضوع و تأکیدشون بر این هستش که رژیم دولت آلمان چشمش رو بسته به اقداماتی که رژیم جمهوری اسلامی داشته، نه فقط به رژیم جمهوری اسلامی، دیگر دولت‌های متخاصم رو هم در واقع در کنار اون می‌دونن و معتقدن که دولت هایی که در آلمان بودن در واقع این نوع افرادگرایی و امنیت در واقع داخلی آلمان رو با دیدگاه های ایدئولوژیک خودشون معامله کردن و اجازه دادن که افرادگرایی و همچنین جرم و جنایت وارد بشه به آلمان و امنیت شهروندان رو به خطر بیاندازه و از این جهت معتقدن که دولت آلمان، نه فقط این دولت بلکه دولت های قبلی، کوتاهی کردن و میگن که الان دیگه اینکه دولت آلمان فقط بشینه و به این موضوع فکر بکنه که تهدید شده، این کافی نیست و باید اقدامات بسیار محکم، سریع و ضربتی رو در این خصوص انجام بده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. همکارم احمد صمدی از آلمان با ما بود. خب قبل از پایان این بخش خبری دوباره تصاویر زنده ای رو ببینیم از پاریس و از برگزاری مراسم سالانه روز باستیل. این مراسم ملی با شرکت یگانهای نظامی فرانسه و چند کشور دیگه اروپا برگزار میشه. امانوئل مکرون هم میزبان سران چند کشور اروپاییه که برای تماشای این رژه به پاریس دعوت شدن. سال 1789 در چنین روزی انقلابیون پاریس به زندان باستیل حمله کردند و بعد از اون جنبشی به وجود اومد که در نهایت به پیروزی انقلاب کبیر فرانسه منجر شد.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره‌ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه‌ای در مصلی تهران چه بود؟

0: مجتبی خامنه ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: در سال 1931 میلادی پس از سقوط سلطنت بوربون ها مردم اسپانیا در انتخابات شهرداری ها به جمهوری خواهان رای دادند و به دنبال آن جمهوری دوم اسپانیا اعلام شد. این دوره با امیدی بزرگ آغاز شد. تدوین قانون اساسی مترقی، برابری جنسیتی، آموزش همگانی و جدایی دین از دولت. اما آرمان های جمهوری با واقعیت جامعه برخورد کرد. کلیسا، ارتش و زمینداران محافظه‌کار در برابر اصلاحات ایستادند. در مقابل کارگران، دهقانان و روشنفکران چپگرا خواهان دگرگونی ریشه‌ای بودند. تضادها به سرعت از گفتگو فراتر رفت و کشور به دو قطب ایدئولوژیک تقسیم شد: جبهه جمهوری خواهان و ملی گرایان. در سال 1936 میلادی ژنرال فرانسیسکو فرانکو کودتا کرد و جنگ داخلی 3 ساله آغاز شد که بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. در پایان نیروهای فرانکو پیروز شدند و جمهوری شکست خورد. آزادی خاموش شد، اما بذر دموکراسی در خاک خونین اسپانیا باقی ماند تا دهه‌ها بعد دوباره سر برآورد.

0: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیات حدود 5 ساعت به طول انجامیده و طی اون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجارهای در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانه های دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور میکنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبروهای به حالت عادی خودش برگرده. دقیقاً همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبتاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلا اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریبا خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل که اکثر اون سایت ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارم بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که توانایی‌شو داره بعد اون اورانیوم‌های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت‌هایی که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار می‌کنن، میان پای میز مذاکره قول‌هایی رو میدن، بعد دو ساعت بعدش میرن به کشتی‌ها حمله می‌کنن. 47 ساله دارن مذاکره می‌کنن و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اتلاف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشته حداقل در طول چند هفته گذشته. چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودن توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبت‌هاشون نمی آوردن. این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملا در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشیم.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودکش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره. و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
3: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم رو توهینی آشکار به خون دهها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریست میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه‌ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره.
4: یروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری یروان غرق در آب و شروع هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب میپاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتور یا جشن آب برگزار میکنند.
5: امسال سال دومیه که میان جشن ها به ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت هم هستن و یه فضای فانا خیلی جل میداره. بکنم بیش از 50% جمعیت ایرانی هاش.
6: خود شما چه احساسات دارید؟
5: چی دیگه همهش به شادیه
4: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
6: ورتاور یکی از جشنهای باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می کند.
4: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
7: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی، یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
4: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین‌های ورتاور شباهت‌های به جشن باستانی تیرگون در فرهنگ فارسی زبان نیز دارد. شهناز کاملی‌زاده، یروان.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتا این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شروزی سرخط خبرها. موج جدید حملات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، سراوان، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار گرفتند. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و امارات متحده عربی. سپاه پاسداران میگوید به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی حمله کرده. یک نفتکش در آب‌های عمان هدف حمله موشکی قرار گرفته. آغاز دوباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی. مناطق ساحلی ایران از نیمه شب سه‌شنبه محاصره می‌شود. ترامپ گفت آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز را در دست می‌گیرد. واکنش ها به آرایش منطقه‌ای و بین المللی علیه جمهوری اسلامی. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید برای مقابله با اجماع جهانی باید بمب اتم بسازیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، روایت شهروندان از پرداخت نشدن حقوق و مزایای 3 ماه نخست سال جاری. رئیس سازمان تأمین اجتماعی از کسری شدید منابع برای پرداخت معوقات خبر داد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داد. سنتکام اعلام کرده آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسید. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همچنین تصاویری از عملیات نظامیش علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرده. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بر اساس این بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه امضای یک فرمان اجرایی در کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار توافق شده، اما آمریکا به حملات خود ادامه خواهد داد.
1: ما 19 سال در ویتنام بودیم. حالا فقط 4 ماهه که اینجا هستیم. بنابراین فکر میکنم در همین مدت کارهای زیادی انجام دادیم. ما ظرف 1 ماه نیروی دریایی اونها را از بین بردیم. نیروی هوایی اونها را نابود کردیم. حدود 92% از توان تولید پهپادهاشون را نابود کردیم و حدود 89% از توان تولید موشکهاشون را از بین بردیم. اونها هنوز ظرفیت محدودی دارن، اما هیچ ظرفیتی برای مقابله با ما ندارن. آن شکنون در جریان تقریبا در حد یک درگیری نظامی محدوده. واقعیت اینه که اونها طی 47 سال گذشته همه رو فریب دادن و آسیب‌های بزرگی وارد کردن. هزاران نفر رو کشتن. قاسم سلیمانی که من در دوره اول ریاست جمهوریم دستور کشته شدن اون رو صادر کردم. سلیمانی افراد بسیار زیادی رو کشت. او فردی بسیار شرور بود، یک نابغه شرور. من قبل از اینکه او به ما ضربه بزنه او رو از میان برداشتم. تنگه بازه و باز خواهد ماند. اگر ما با بمب افکن‌های B2 تأسیسات اونها رو بمباران نکرده بودیم، اونها مدت‌ها پیش به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده بودن. اگر اون حمله انجام نمی‌شد، ظرف 1 ماه پس از همون تاریخ که ما حمله کردیم اونها به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، اسرائیل دیگر وجود نداشت و احتمالاً کل خاورمیانه هم به شکل کنونی وجود نداشت. شما دیدید که اونها به 5 کشور مختلف موشک شلیک کردند، کشورهایی که حتی تصور نمی‌کردن وارد این ماجرا شده باشند. اونها دیوانند و ما چنین رفتاری رو تحمل نمی‌کنیم. بله، من می‌خوام هزینه این حفاظت رو دریافت کنم، زیرا ما از یکی از ثروتمندترین مناطق جهان محافظت می‌کنیم. ما پول خرج می‌کنیم، بنابراین قرار است که هزینه این حفاظت را از کشورهایی که از آنها سود می‌بریم دریافت کنیم. برای نمونه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و دیگر کشورها از این حفاظت بهره مند میشن. ما خودمون به نفت اونها نیازی نداریم. ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری در جهان نفت داره. اگر ونزوئلا رو هم در نظر بگیریم، کشوری که ذخایر عظیم نفتی داره، در مجموع بیش از 50% منابع نفتی جهان در اختیار ماست. 4 ماه پیش جمهوری اسلامی ارتش بسیار قدرتمندی داشت. احتمالاً قدرتمندترین نیروی نظامی خاورمیانه. اونها رو قلدر خاورمیانه مینامیدند. اکنون دیگر نیروی دریایی ندارند. اونها در مجموع 159 شناور داشتند و اکنون همه اونها در زیر آب هستند. 230 هواپیمای رزمی داشتند. متاسفانه رهبران اونها هم دیگه وجود ندارن. رهبران رده اول همگی کشته شدن. رهبران رده دوم همگی کشته شدن. رهبران رده سوم که اکنون کم و بیش با اونها طرف هستیم، برخیشون از بین رفتن و برخی دیگه هم در حال از میان رفتن هستن. اونها 52,000 معترض رو کشتن، اما در دوران ریاست جمهوری من دیگه اجازه نخواهند داشت چنین کاری انجام بدن. امشب نیز حمله بسیار بزرگی انجام خواهیم داد. آنها حالا میخواهند توافق کنند. دوباره برگشتند و خواهان توافق شدند. ما دو روز پیش به توافق رسیده بودیم و حالا دوباره میخواهند توافق کنند. آنها 47 سال است که مذاکره میکنند، اما تا کنون هیچ کس از نظر نظامی به اونها ضربه نزده بود. ما با قدرت بسیار زیادی به اونها ضربه میزنیم.
0: ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال لحظه یک انفجار مهیب در سراوان را نشان می‌دهد که در بامداد سه‌شنبه 23 تیر ماه رخ داده. هالوش به نقل از منابع محلی گزارش داده در جریان این حملات دست کم 5 دستگاه آمبولانس و چند خودروی شخصی برای انتقال مجروحان از محل حادثه خارج شدند.
2: زدم بیمارم
0: تصاویری از حمله شب گذشته ارتش آمریکا به مواضع در بوشهر هم به ایران اینترنشنال رسیده. فرماندار بوشهر از وقوع 3 حمله به شهرستان‌های بوشهر، چغادک خبر داده و اعلام کرده این حملات کشته یا مجروحی در پی نداشته. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داده. این حادثه در 16 کیلومتری شرق عمان رخ داده است. مقامات نظامی میگویند قسمت عقب کشتی آسیب دیده و شعله‌ور شده، اتفاقی که خدمه را مجبور کرده کشتی را ترک کنند و در قایق نجات پناه بگیرند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این کشور برای نخستین بار در یک عملیات رزمی از شهپادهای تهاجمی استفاده کردند. سنتکام گفته این شهپادها در حملات روز یکشنبه یک مرکز نگهداری زیردریایی و شناورهای نظامی در ایران را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا جزئیات بیشتری درباره محل این مرکز و میزان خسارت‌های وارد شده اعلام نکرده. همکارم علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با ماست تا این حملات رو بیشتر تحلیل کنیم. ارزیابی از این حملات چه است که شدت گرفته و تفاوتش با جنگ 40 روزه چه است؟
3: این به لحاظ حجم آتش عملاً تفاوتی نداره، یعنی همون سطح از حملات روزانه رو که آمریکایی ها اون موقع انجام میدادن الان در همون حد دارن انجام میدن، اما به لحاظ هدف گذاری فرق کرده. تلاش ترامپ اینه که هم نوعی به جنگ که اجماع جهانی ایجاد کنه، یعنی بیان هدفی رو میذاره تهش که بیان در واقع دورش جمع بشن. باز کردن تنگی هرمز یه هدفیه که میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه و تاکید هم میکنه که کاری که داره انجام میده از بین بردن توان نظامی حکومت برای مسدودسازی تنگی هرمز. این هدف کاملا برای تمام غرب، ناتو، کشورهای منطقه همه قابل پذیرش است و هیچ کسی بابت این هدف گذاری ترامپ سرزنش نخواهد کرد، چون کمی پیشتر ترامپ همه گونه امتیاز روی میز گذاشت، امتیاز اقتصادی رو که تنگی هرمز باز و حتی میانجیگرانی که اومده بودن میانجیگری کرده بودن که شما بیا نفتتو بفروش، شما به محاسبه بندت برداشته میشه، شما پولات آزاد میشه، فقط تنگی هرمز رو باز کن. و وقتی این رو قبول نمیکنه عملا دیگه دهان همه بسته است. جنگ رو هم سمت تهران شهرهای بزرگ نبرده، یعنی اون فشار روانی که رسانه ها متمرکز میشن که اینجا جنگ فاجعه است فلانه، این هم وجود نداره. یعنی جدا از اینکه به اندازه همون زمان جنگ الان داره حجم آتش رو اعمال میکنه و یک سوم جنوبی ایران رو عملا که انگار داره خل سلاح میکنه و هر پدافند هوایی، هر سامانه راداری، همه چی رو داره الان در این یک سوم جنوبی هدف قرار میده، عملا با نبردن جنگ سمت شهرهای بزرگ، عدم شلوغ کاری که دفعه قبل انجام داد، این دفعه نمیکنه اون کارها رو و هیچم اعلام نمیکنه که این مثلا هفته ها ماه ها طول میکشه، همین جور داره ادامه پیدا میکنه، هدفهای کوچیک کوچیک تعیین میکنه و چون متمرکز روی باز کردن تنگه هرمز، عملا بار روانی که دفعه قبل روی او بود این بار دیگه روی او هم نیست و میتونه به نظر من این پروسه رو تا حتی زمان نامعلوم پیش ببره.
0: با توجه به شواهد موجود چقدر این هدف گذاری آمریکا قابل دستیابی هست؟
3: ببینید خیلی به عوامل زیادی بستگی داره، اینکه متقابلا جمهوری اسلامی چه مقدار هزینه ایجاد کنه، در بابل مندب چه اتفاقی بیفته، بقیه بازیگران چه شکلی بیاد. به نظر میاد هوشمندانه‌تر از دفعه قبل آمریکایی ها عمل میکنن، یعنی دفعه قبل یک خورده بلا تکلیف بودن، نه میخوای حکومت رو ساقط کنی، نه میتونی اون برنامه هسته‌ایش رو به طور کامل تو جنگ از بین ببری، تا کجا قرار، چگونه قرار پیش بری. این بار اونجوری نیست، این بار هدف مرحله اولشون تنگه هرمز، اگه تنگه هرمز رو همونجوری که ادعا میکنه باز کنه و دست بگیره، اصلا مذاکرات هسته‌ای شکل دیگری برگزار خواهد شد. این کارت به طور کامل اگه از دست جمهوری اسلامی در بیاد، فشار آمریکا تو اون بحث مذاکرات هسته‌ای اصلا به شکل عجیب و غریبی افزایش پیدا میکنه. من فکر میکنم که اگر آمریکایی‌ها درگیر مسئله زمان نشن، این هدف دستیافتنیه. آمریکایی‌ها ارتش اول جهان هستن، الان یک ائتلاف سیاسی رو حداقل پشت خودشون در جهان دارن. به نظر میاد ترکیه اصلا موضع زمان جنگو نداره، تغییر کرده. میانجیگران پاکستان، قطر دارن فشار به جمهوری اسلامی میارن که بپسند که هرمز رو باز کن. اسرائیل هنوز وارد جنگ نشدن، یعنی ابزار نظامی برای تضعیف کامل یک سوم جنوبی که میتونه حتی به جای پرواز ممنوع هم برسه اون منطقه وجود داره، ولی زمان مطرحه. اگر بازار انرژی بتونه فشار رو تحمل کنه، اگر در کشورهای اروپایی در مثلا بابل مندب اتفاقی نیفته که اونجا هم یک درگیری ایجاد بشه، عملا میتونه آمریکایی‌ها در یک زمان فرض کنید چند ماهه به طور کامل یک سوم جنوبی رو خل سلاح کنن. اگر جلوی این موشک‌ها و پهپادهای برد و کوتاه رو بگیرند، میتونن قشنگ سامانه‌های اونجا مستقر بکنن که حتی به اشغال خارک فکر بکنن، حتی ممکنه که برخی از مناطق رو از کنترل جزایر رو حداقل از کنترل جمهوری اسلامی در بیارن، اونجا استحکامات جدیدی مستقر بکنن برای اینکه در واقع تنگه هرمز محافظت کنه. این پروژه یکی مشکل اصلی ترام زمان هست، دیگری هزینه است که داره میگه که من این هزینه رو از این کشورها میخوام بگیرم، حالا به شکل عوارض کشتیایی که عبور میکنن یا به هر شکل دیگری. من فکر میکنم که این کشتی ها، این کشورها هم الان نسبتا رضایت دارن که هزینه بازگشایی تنگه هرمز رو بدن، چون الان دارن روزانه میلیون ها دلار ضرر میکنن.
0: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. ما تصاویر زنده رو می‌بینیم از پاریس و برگزاری مراسم سالانه روز باستیل. این مراسم ملی با شرکت یگانهای نظامی فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی برگزار میشه. همونطور که می‌بینید مراسم نظامی و رژه در حال انجام. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امروز میزبان سران شماری از کشورهای اروپایی است که برای تماشای این رژه به پاریس دعوت شدند. سال 1789 در چنین روزی انقلابیون پاریس به زندان باستیل حمله کردند که پس از اون جنبشی به وجود آمد و در نهایت به پیروزی انقلاب کبیر فرانسه منجر شد. تصاویر زنده است از پاریس.

0: ادامه خبرها. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه وابسته به سپاه پاسداران از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی هم خبر دادند. مقام های اردن و بحرین حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شده، اما آتش اکنون مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرده حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داده. در این بیانیه به نقل از ناخدای یک نفتکش آمده پرتابه‌ای ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدمه سالم هستند و گزارش از آسیب زیست محیطی نیز منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرده در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش ها کشته و مجروحی بر جای نگذاشته است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید هدف جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای منطقه جلوگیری از تقویت همکاری آنها با آمریکاست، اما نتیجه معکوس این اقدامات میتواند افزایش احتمال شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده‌تر علیه تهران باشد.
1: جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن. هزینه همکاری رو داره افزایش میده. در نتیجه صرف حمله به پایگاه های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره. برای همین هست که حتی گاهی وقتا اهداف غیر نظامی حتی بخشهایی از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشورهاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال‌ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش های خیلی زیادی برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادن.
0: همزمان با حمله آمریکا به مواضع در جنوب ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز دوباره محاصره دریایی ایران خبر داده و گفته آمریکا از این پس مسئولیت حفاظت از تنگه هرمز را بر عهده خواهد داشت. ترامپ در پیامی در تروت سوشال نوشت تنگه هرمز باز است و با حضور یا بدون حضور ایران باز خواهد ماند. او افزوده آمریکا برای تأمین امنیت عبور کشتی‌های باری 20% از هزینه محموله‌های کشتی‌رانی را دریافت خواهد. خواهد کرد. او تاکید کرده این محدودیت ها تنها شامل کشتی های متعلق به ایران و مشتریان آن خواهد بود و دیگر کشورها همچنان از حق استفاده آزاد از این آبراه برخوردار خواهند بود. در واکنش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرده اجازه نخواهد داد آمریکا در مدیریت تنگه هرمز دخالت کند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده اجرای محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران آغاز می شود. در این بیانیه آمده این اقدام شامل تمامی شناورها بدون توجه به پرچم آنها خواهد بود و بنادر مناطق ساحلی و پایانه های نفتی ایران را در بر می گیرد. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، از منظر اقتصادی پیامدهای اثرگیری محاصره دریایی همزمان با جنگ چه وضعیتی رو پیش روی جمهوری اسلامی قرار میده؟
2: بله، با سلام. در واقع ما یه تجربه‌ای در دوران جنگ داشتیم که محاصره دریایی انجام شد و صادرات نفت ایران، یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران به بازارهای بین المللی، به صفر رسید. و از طرفی چون قیمتهای جهانی نفت افزایش پیدا کرده بود و پالایشگاه های چینی تمایلی به خرید نفت گران نبودند، خرید نفت ایران توسط چین هم حدود 70% سقوط کرد، از 1,700,000 بشکه به 550,000 بشکه در ماه جاری سقوط کرده. نکته دوم این هست که تجارت غیر نفتی ایران حدود 80% از بنادر جنوب انجام میشه. ما دیدیم در دوران تحریم، در دوران محاصره دریایی، اگرچه تردد کشتی هایی که اقلام انسان دوستانه مثل مواد غذایی داشتند به ایران متوقف نشد، اما هزینه حمل یک کانتینر از چین به ایران 3 برابر شد، تقریبا $9,000 برای هر کانتینری که از چین به ایران حمل میشه.
0: آقای خاتین‌اوغلو، با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در تنگه هرمز می‌بینیم که حالا اجماعی میان غرب و کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی هم شکل گرفته. ترامپ هم گفته برای تامین امنیت کشتی‌ها 20% از هزینه محمول‌های کشتیرانی را دریافت می‌کنه. ارزیابی شما از چنین وضعیتی چه است؟
2: البته 20% از هزینه اگه محموله ها باشه، این خب اصلا عاقلانه نیست و طبیعی نیست، اما اگر 20% از هزینه حمله بار باشه، مثلا یک نفت کش بسیار بزرگ 2,000,000 بشکه‌ای و اجاره اون روزانه $100,000 هست، اگر مثلا 2 روز طول بکشه که از خلیج فارس به دریای عمان برسه و اسکورت بشه، خب برای هر نفتکش بسیار بزرگ میتونه $200,000-$300,000 بابت اسکورت یا تامین امنیت نفتکش و همچنین برای کشتی های دیگه پول دریافت کنه. این البته قابل توجیه برخلاف ایران، چون در آبراه ها شرکت ها یا کشورهایی که خدمات ارائه می کنن می تونن هزینه اون رو هم دریافت کنن، اما در مورد ایران هیچ خدمتی ارائه نمی کنن. یعنی کشتی ها رو می زنه، اونا رو مجبور می کنه که از یه آبراه بگذره و پول بده. خب این اصلا هیچ توجیهی برای دریافت عوارض وجود نداره برای ایران. و به نظر من بایستی در نظر داشته باشیم که به هر حال این یک آبراهه هست، اگر ایران بخواد کشتی ها رو مورد حمله قرار بده، باز هم تبعات اون رو در اقتصاد جهانی مشاهده خواهیم کرد، از جمله افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی، اختلال در عرضه پتروشیمی، هلیوم، کودهای کشاورزی، محصولات نفتی و غیره و غیره. این دردناک خواهد بود، اما برای ایران یک فاجعه خواهد بود.
0: دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ولی بار دیگه به پاریس میریم، تصاویر زنده رو میبینیم از این شهر و برگزاری مراسم سالانه روز باستیل. این مراسم ملی با شرکت یگانهای نظامی فرانسه همونطور که میبینید در تصویر و به همراهی چند کشور دیگر اروپایی برگزار میشه. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میزبان سران شماری از کشورهای اروپایی است برای تماشای این رژه که به پاریس دعوت شدند. سال 1789 در چنین روزی انقلابیون پاریس به زندان باستیل حمله کردند که پس از اون جنبشی به وجود آمد و در نهایت به پیروزی انقلاب کبیر فرانسه منجر شد. تصاویر زنده است از پاریس و برگزاری مراسم سالانه روز باستیل و رژه نظامی.

0: بله، و خبری از فرانسه. وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرده این کشور به همراه بریتانیا و حدود 50 کشور و سازمان بین المللی برای بازگشایی امن تنگه هرمز و سرگیری کشتیرانی آزاد در این آبراه تلاش می‌کند. به گفته وزیر مشاور در وزارت خارجه فرانسه، هر توافق پایدار با ایران باید علاوه بر آتش‌بس، برنامه هسته‌ای و موشکی تهران را نیز در بر بگیرد. با همکارم ساجده شریفی از پاریس در همین زمینه همراه هستیم. ساجده، این موضع‌گیری تازه وزارت خارجه فرانسه چه تفاوتی با موضع قبلی اون داره و چرا همزمان با روز ملی فرانسه منتشر میشه؟
1: در واقع تفاوت زیادی نداره، بلکه بیشتر چکیده و لحن صریح موضع دولت فرانسه نسبت به بحران تنگه هرمز و تنش‌های خاورمیانه هست. دیروز ژانوئل باگو گفته بود که هیچ گونه تحریمی از جمهوری اسلامی برداشته نخواهد شد مگر اینکه تکلیف فعالیت‌های هسته‌ایش رو در واقع مشخص بکنه. امروز مشخصاً الئونور کاروا که مسئول مشارکت‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه فرانسه هستش، علاوه بر این پیش شرط، در واقع بحث برنامه هسته‌ای، بحث برنامه موشکی و همچنین مسائل امنیتی منطقه رو پیش شرط‌های اساسی برای هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی میدونه و خاطر نشان کرده در این چیز که اگر که در چارچوب دیپلماتیک جمهوری اسلامی نتونن در واقع سر این مسائل به توافق برسن با جمهوری اسلامی، ناگزیر خواهد بود که در چارچوب حقوق بین الملل در واقع موضع دفاعی بگیره و موضع دفاعی میدونیم که در این ادبیات به معنی یک سری فعالیت‌های نظامی خواهد بود. امروز و دیروز تاریخ روز ملی فرانسه هست، برای همین به لحاظ نمادین بسیار مهم هستش موضع‌گیری که دیروز وزیر امور خارجه کرده. امروز این در واقع مصاحبه‌ای که به شکلی بیانیه رسمی در واقع دولت فرانسه نسبت به این مسئله مطرح میشه. امانوئل مکرون هم در مراسم امروز بدون اینکه اشاره مستقیمی بکنه به مسئله تنگه هرمز، با اشاره به تنش‌های خاورمیانه تاکید میکنه که توان نظامی فرانسه دو برابر شده از ابتدای رسیدن به قدرت 9 سال پیش که کرسی ریاست جمهوری رو گرفت و حالا آماده هستش که نقش تعیین کننده‌ای داشته باشه. در این مصاحبه‌ای که در واقع وزیر مشاور وزیر امور خارجه مطرح می‌کنه، هم به این که آتش‌بس امریکا در واقع جواب نداد و حالا فرانسه با هم پیمانانش سعی می‌کنن که نقش فعالتری بگیرن در این حوزه تاکید میکنه.
0: متشکرم از توضیحاتت ساجده. همکارم ساجده شریفی از پاریس بود با ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از احتمال حمله نیروهای آمریکایی به تاسیسات هسته‌ای کلنگزلا خبر داده. او گفته نیروهای آمریکایی اطلاعات مربوط به تاسیسات هسته‌ای ایران را به طور کامل در اختیار دارند و این مناطق را تحت نظر قرار دادند. ترامپ همچنین به جمهوری اسلامی هشدار داده که آمریکا در راه است و تاکید کرده مقام‌های ایرانی هیچ کاری برای جلوگیری از این اقدام نمی‌توانند انجام دهند. پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در تیر ماه سال گذشته، توجه‌ها دوباره به کوه کلنگزلا در نزدیکی شهر نتنز جلب شد. برخلاف فردو، نتنز و اصفهان، این مجموعه هدف مستقیم حمله قرار نگرفت. همزمان سرنوشت حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% ایران همچنان نامشخص است و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به این مجموعه دسترسی ندارد. مجموعه کوه کلنگزلا یا پیک اکس در نزدیکی نتنز پس از حملات سال گذشته بیشتر مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای ادامه فعالیت‌های عمرانی در این مرکز را نشان می‌دهد. نخستین تونل‌های این منطقه در سال 86 شناسایی شد، اما این مجموعه تاکنون از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازرسی نشده است. پس از انفجار مرکز مونتاژ سانترفیوژهای پیشرفته نتنز در تابستان 99، جمهوری اسلامی اعلام کرد این مرکز را به مکانی امن‌تر منتقل می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد عملیات حفاری در کوه کلنگزلو از اواخر همان سال آغاز شد و از سال 1400 تا کنون به شکل مستمر ادامه داشته. کوه کلنگزلو حدود 2 کیلومتری جنوب سایت نتنز قرار دارد و در حال حاضر 4 ورودی تونل به شبکه گسترده از تاسیسات زیرزمینی در آن دیده می شود. برآوردها نشان می دهد بخش های اصلی این مجموعه در عمق حدود 80 تا بیش از 100 متر زیر زمین ساخته شده و به دلیل موقعیت جغرافیایی از حفاظت طبیعی بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی میگوید این مجموعه برای مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته ساخته شده، اما برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان غربی معتقدند ابعاد این مجتمع میتواند فراتر از یک مرکز مونتاژ باشد و ظرفیت نگهداری تجهیزات حساس سانتریفیوژهای پیشرفته یا مواد هسته‌ای را داشته باشد. با این حال تاکنون هیچ مدرک عمومی مستقلی برای تایید این احتمال منتشر نشده. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای بسازد، چون به اندازه کافی هزینه‌های آن را داده. این نماینده مجلس در پاسخ به احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی در صورت ساخت بمب اتم گفته این اجماع همکنون هم وجود دارد. به گفته بخشایش، آمریکا با آوردن 60,000 نیرو و ناوهای جنگی به دریای عمان و اقیانوس هند هر روز با حکومت در جنگ است. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه هستیم. احمد، بخشی از ارکان جمهوری اسلامی حالا از ساخت بمب هسته‌ای برای مقابله با جامعه جهانی حرف میزنن. چقدر امکان ساخت چنین بمبی در ایران وجود داره؟
2: واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و ادعاها از زمان برجام هم بوده و حتی به فتوای علی خامنه‌ای هم اشاره می‌شد، ولی خب از نظر جامعه بین‌المللی اینها فقط در حد حرف بوده. و باز هم جلوتر که میاییم، بر اساس تفاهم‌نامه‌ای هم که جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا کرده بودند، جمهوری اسلامی گفته بود که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهد بود، نه بخره و نه تولید بکنه.

0: تهران هست، سایت طالقان دو که در اونجا بیشتر بحث‌های نظامیش مطرح بوده مشاهدهش بودیم، همچنین در ورودی‌های تأسیسات بمباران شده هم مشاهده شد که در اونجا اقدامات ساختمانی انجام شده و حتی در سایت‌های بمباران شده هم برخی از اونها رو دیدیم که ورودی‌ها رو برخیش رو تغییراتی بهش ایجاد کرد و همین در واقع باعث میشه که جامعه بین‌المللی مطمئن باشه که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست جمهوری اسلامی. اما اینکه بخشای تندرو و این بار حالا نمایندگان مجلس باز هم دارن تکرار میکنن که سلاح هسته‌ای بخوان تولید بکنن، با توجه به اینکه خب جمهوری اسلامی بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده داره و میتونه که با دو آبشار 175 تایی اونها رو تبدیل به اورانیوم بیش از 90% بکنه، در واقع در تئوری میتونه این کار رو انجام بده و بمب کثیف اونطور که آقای گروسی میگه میتونه که 10 بمب کثیف درست بکنه و اون رو میتونه در تأسیسات هسته‌ای مخفی خودش، حالا چه تأسیسات نظامی ها در یا در حتی همین کوه کلنگزلا هم میتونه که این اقدام رو انجام بده.
1: محمد، دونالد ترامپ از حمله دوباره به تأسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگزلا سخن گفته، این تأسیسات اصلا کجاست، چقدر اهمیت داره؟
0: واقعیتش اینه که خب این یکی از پیشرفته ترین تأسیساتی هستش که جمهوری اسلامی قبل از حملات 12 روزه کم کم داشت با آژانس وارد گفتگو میشد که دسترسی بده، بازرسان آژانس برن اونجا رو ببینن. جمهوری اسلامی مدعی بود که این تأسیسات که در همون نزدیک تأسیسات زیرزمینی نتنز هست برای انباشت و ساخت سانتریفیوژها بوده، برای اینکه تأسیساتی که سانتریفیوژها رو در واقع در اونجا میساختن توسط اسرائیل بمباران شده بود، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد و به یکی از رمز و رازهای پیچیده برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شد و کارشناسان خیلی زیادی اعلام کردن که احتمالاً این یکی از تأسیسات مخفی جمهوری اسلامی هست که حتی میتونه اورانیوم‌های خودش رو در اونجا مخفی کرده باشه. حالا آقای ترامپ میگه که میخوام اونجا رو بمباران بکنم، با توجه به اینکه این تأسیسات ناشناخته هست و این احتمال که آقای ترامپ بخواد این کار رو انجام بده و یک بار دیگه بمب‌های سنگرشکن اونجا امتحان بکنه خیلی زیاد هست.
1: متشکرم از تو احمد. احمد صمدی همکارم از برلین با ما. کمبود منابع و تشدید بحران نقدینگی، پرداخت حقوق شماری از کارکنان بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی را با تأخیر مواجه کرده. در همین ارتباط در روزهای گذشته شماری از کارکنان و کارگران در نقاط مختلف ایران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع‌های اعتراضی گسترده برگزار کردند. همزمان هدف قرار گرفتن شبکه‌های انتقال پول و شرکت‌های واسطه، دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی و درآمدهای نفتی را محدودتر کرده و توان مالی دولت برای پرداخت به موقع تعهدات از جمله حقوق و مزایا را کاهش داده. در همین حال پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1405 با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال همچنان در بلا تکلیفی است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به تازگی از کسری شدید منابع برای پرداخت حقوق و معوقات خبر داده. به گفته مصطفی سالاری، این سازمان برای پرداخت حقوق و مزایای ماه‌های نخست سال با کمبود اعتبار مواجه است. گزارش‌های مخاطبان ایران اینترنشنال هم از تأخیر و پرداخت ناقص حقوق در بخش‌هایی از نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها در 3 ماهه نخست امسال حقوق برخی از کارکنان استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور پرداخت نشده و همزمان برخی مزایا هم حذف شده است. بسیاری از کارکنان شرکت‌های خصوصی هم از تأخیر طولانی مدت در پرداخت حقوق و مطالبات مزدی خود انتقاد کردند. با ادامه روند تشدید رکود تورمی، شهروندان از کاهش قدرت خرید و یخچال‌های خالی گلایه دارند.
2: خاک تو سر تمام سران مملکت جمهوری اسلامی. احمقا نگاه کنید، این یخچال منه، چیزی پیدا نمی‌کنم برای خوردن. خاک تو سرتون کنم با این مملکت چپوندنتون. لعنت بهتون، گم شید برید دیگه کثافتا.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم رو تا چه میزان میشه به کاهش منابع مالی دولت و بحران نقدینگی مرتبط دونست؟
3: خیلی زیاد در واقع این موضوع مستقیما نتیجه

0: کاهش درآمد هاست که توی یک سطح بالاتر میتونیم بگیم در اثر کاهش رشد اقتصادی و درگیری هایی که در ماه های گذشته وجود داشته این اتفاق رخ داده، ایجاد شده و به طور کلی تر میتونیم در واقع بگیم که وضعیت پرداخت ها رو به هم ریخته و دولت رو با یک بحران جدی مواجه کرده. البته که داده های بانک مرکزی نشون میده که دولت توی ماهای گذشته با شدت بسیار بالاتری در حال خلق نقدینگی بدون پشتوانه بوده که میشه گفت بخشی از این نقدینگی هم صرف پرداخت دستمزدها میشه. اما با وجود این حجم وحشتناک خلق نقدینگی میبینیم که باز هم مشکل وجود داره و این نشون میده که بحران بسیار عمیقه. خب از یک سو درآمدهای ارزی به شدت کاهش داشته و از سوی دیگه در سمت درآمدهای ریالی هم کاهش محسوسی وجود داشته. مهمترینش هم وصول مالیات هاست که خلاف سالهای گذشته امسال به دلیل جنگ و رکود به شدت کاهش پیدا کرده و یک آمار هم داریم ازش میدونیم که توی ماهای نخست امسال درآمدهای مالیاتی یه چیزی حدود 30% کم شده. علاوه بر پرداخت هایی که در واقع مستقیم به دولت مربوط میشه میبینیم که یه سری نهادهای عمومی مثل شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و حتی خیلی از شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی هم با همین مشکل مواجه هستن که نشون میده بحران نقدینگی در همه ارکان اقتصاد داره مشاهده میشه. مشکل بزرگ اینه که پیش از همه این رخدادها مثل جنگ هم یک کسری بودجه بزرگ تا 900 هزار میلیارد تومان پیش بینی میشد که قطع شدن درآمدها احتمالاً این کسری رو بسیار فراتر برده و میتونیم بگیم که بار دستمزدها اومده و روی بودجه سنگین‌تر شده و در این حال هنوز تکلیف افزایش رقم کالابرگ مشخص نیست و سایر تعهدات موفق هم میتونن فشار رو روی بودجه بیشتر بکنن و همه اینها کنار هم این بحران رو بسیار پیچیده میکنه.
1: ادامه پیدا کنه چه سرنوشتی در انتظار بازار اشتغال و معیشت خانوارها در پیش رو خواهد بود و آیا راه حلی وجود داره؟
0: خب ببینید به هر حال دولت نمیتونه تا ابد بدهی ایجاد بکنه و بیاد و با چاپ پول مشکلات خودش رو حل بکنه. بنابراین این روند هرچقدر طولانی تر بشه اصلاحش هم سختتر میشه و تبعاتش هم شدیدتر و سختتر میشه. الان پیشبینی هایی داریم از رشد اقتصادی منفی یه چیزی حدود 6%. تقریبا میشه گفت که یکی از معدود کشورهایی توی دنیا هستیم که رشد اقتصادیمون تا این اندازه منفیه. با یک چنین وضعیتی مشخصا بازار اشتغال هم خب بیشتر به سمت تعدیل نیرو میره و این قطعا معیشت افراد و خانواده ها رو تحت تاثیر قرار میده. ببینید الان گفته میشه که فقط توی وزارت کشور بیشتر از 2000 نفر توی 3 ماه گذشته حقوق کامل نگیره و خب این وضعیت قطعا تبعات وحشتناکی برای خانواده ها خواهد داشت.
1: مهتابه قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی بسیار سپاسگزارم از شما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر شب روزتون خوش.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
2: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
3: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
4: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
5: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
1: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می‌شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

0: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پیروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست این رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره، اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیات حدود 5 ساعت به طول انجامیده و طی اون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجارهای در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانه های دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور کنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبروهای به حالت عادی خودش برگرده. دقیقاً همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبتاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلا اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریبا خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل اینکه اکثر اون سایت ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارم بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که توانایشو داره بعد اون اورانیوم های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت هایی که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار میکنن، میان پای میز مذاکره قول هایی رو میدن، بعد دو ساعت بعدش میرن به کشتی حمله میکنن. 47 ساله دارن مذاکره میکنن و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اطراف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشتش حداقل در طول چند هفته گذشته. چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودن توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبت‌هاشون نمی آوردن. این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملات در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشیم.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده آمریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرم فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاه بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت‌هایم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
3: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم را توهینی آشکار به خون ده‌ها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریسم میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره.
4: یروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری یروان غرق در آب و شور و هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب میپاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتور یا جشن آب برگزار میکنند.
5: امسال سال دومیه که میان جشن ها در ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت ها هم هستن و یه فضای فانا خیلی جل میداره. میکنم بیش از 50% جمعیت ایرانی هاش.
6: خود شما چه احساسات دارید؟
5: چی دیگه همهش به شادیه دیگه شده حالی.
4: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
6: ورتاور یکی از جشنهای باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می کند.
4: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
7: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی و یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
4: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوعی فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین های ورتاور شباهت های به جشن باستانی تیرگون در فرهنگ فارسی زبانان نیز دارد. شهناز کاملی‌زاده، یروان.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
1: به بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش‌ها رو برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش‌ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
11: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
12: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
13: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
10: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. بیننده بخش خبری جای بعد از ظهر ایران هستید با من منصوره حسینی یگانه. سرخط خبرها. موج جدید حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی. ظهر امروز مناطقی در بندر عباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. اجماع کشورهای منطقه علیه نقش جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس با شلیک به اردن، بحرین و امارات متحده عربی ادامه دارد. قطر میگوید تمام عیار کنار عربستان سعودی میستد.
1: مرگ بر آمریکا.
0: نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از 4.5 ماه. نمایندگان برای نابودی آمریکا و خونخواهی خامنه‌ای شعار دادند. برگزاری جلسات مجازی مجلس در شرایط اضطراری تصویب شد. بازتاب جنگ و اختلافات درون حکومتی در روزنامه‌های ایران. پیام ما نوشت جنگ تهران را به انتهای جدول پایتخت‌های قابل سکونت برد. جوان با حمله به دولت از انتقام خامنه‌ای نوشت. در ادامه این بخش خبری، اعتراض شهروندان به کمبود و گرانی داروهای خود ایمنی. بیماران میگویند درمان بسیار سخت و گاهی ناممکن شده. همزمان کمک هزینه افراد دارای معلولیت در خرداد ماه قطع شد.

0: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفت. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غربی بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شد که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامیش علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همراه میشیم با علی حسین قاضی‌زاده که اینجا در استودیو با ماست. در خصوص همین حملات میخواییم با هم بیشتر صحبت بکنیم. خب این حملات از دیشب ادامه داشته، هنوز هم که داریم میادیم روی ست هم هنوز داشتیم خبرهای جدیدش رو میدیدیم. این هدف گذاری ها چقدر تفاوت داره با جنگ 40 روزه؟
1: بسیار قدرتمندتر داره اجرا میشه، به خاطر اینکه اولا بدون آنکه جنگی اعلام بکنن به همون اندازه جنگ با همون گستره جغرافیایی داره انجام میشه، هدفمنده، خیلی هوشمندانه انتخاب میشه. در اون لایه یک سوم جنوبی عملا همه مراکزی که ساپورت میکنن این انواع حملات و دفاع در مقابل تنگه هرمز رو دارن از بین میبرن. یه نکته‌ای که خیلی وجود داره اینه که ما یک مرحله جنگ داشتیم، جنگ متوقف شد و بعد محاصره بنادر آغاز شد. الان هر دو داره با هم انجام میشه، یعنی هم محاصره بنادر رو داریم و حملات رو داریم وسیع در قسمت جنوبی. جز از که ماشین اقتصادیه اون کشور رو از کار میندازه، شرکت هایی که الان تو بخش صادرات کار میکنن الان تماما تعطیل میشن دیگه، تولید میکنن، انبارها پر میشه و تمام میشه باشه. یعنی ماشین اقتصادی حکومت متوقف میکنه. در زمان جنگ حتی بیشتر از قبل از جنگ اینها صادرات داشتن، ولی الان اونها همه متوقف میشن و شروع میکنن یکی یکی نه فقط زیر ساختایی که مرتبط با بخش اقتصاد، بلکه اون زنجیره نظامی که حمایت میکنه حملات تنگه هرمز رو شناسایی میکنن و در یک زمان، چون جنگ اون شکلی اعلام نکردن، زمان دارند که در یک بازه طولانی تری ارزیابی کنن، شناسایی کنن و حمله کنن. میتونن حتی بازه این هم بیشتر از 40 روز طول بکشه. مضافه اینکه الان به نظر میرسه مشارکت کنندگان دیگری همین جنگ داره. الان این بیانیه‌ای که سنتکام اعلام کرد که جنگ عملیات تمام شده در 6 صبح و الان ما در بخشی از ایران احتمالاً کشورهای دیگری این کارو انجام بدن، یعنی ما در چند روز قبل داشتیم بحرین و کویت حمله کرده بودن، احتمالاً اون کشورها الان دارن حمایت میکنن، یک بخشی از عملیات رو اونها انجام میدن.
0: با توجه به شواهد موجود چقدر این هدف گذاری های آمریکا قابل دستیابیه؟
1: اگر زمان آمریکایی ها مشکل پیدا نکنن، یعنی بتونن در یک بازه طولانی این رو انجام بدن، هزینه‌اش هم تامین بشه، چون کاری که آمریکا میخواد این بار انجام بده بسیار پرهزینه تر از جنگ قبلیه. این که کنترل تنگه هرمز به دست گرفتن، استحکامات جدید، ادوات جدید، ناوهای جدید باید مستقر بشه. به نظر میرسه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حاضران هزینه‌اش تامین بکنن. این چیزی که ترامپ اعلام کرد که من 20% ظرفیت این نفتکش هایی که از اینجا میره، کشتی ها رو من میخوام، درآمدشون رو میخوام و اسم برد از این کشورها، به نظر میرسه که در زرورقی دارن میپیچین اون کمک نظامی با آمریکا رو که مثلا ما این هزینه عبور کشتی ها رو داریم با آمریکا میدیم. یعنی این پول رو آمریکایی ها به زور از اینها نخواهد گرفت، احتمالاً داوطلبانه میخوان این پول تامین بکنن برای آمریکایی ها که این مسیر امن و برقرار بکنه. الان این کشورها دارن روزانه میلیون ها دلار ضرر میکنن بابت این اتفاقی که افتاده. تولید نفت همه این کشورها کاهش پیدا کرده به خاطر اینکه نمیتونن از اینجا منتقلش بکنن. اگر این مسیر باز بشه، بیش از آن چیزی که به ترامپ کمک کرده باشند در واقع دریافت خواهند کرد. جدا از این که اگر ترامپ بخواد تنگه هرمز رو باز بکنه، عملاً باید قبل از باز کردن تنگه هرمز تهدید یک سوم جنوبی ایران رو از بین ببره و این خطرات آینده رو هم برای کشور از بین میبره. یعنی به شدت از این تر استقبال میکنن اگر جامع باشه، وسیع باشه، همونجوری که ترامپ گفته با برنامه ریزی باشه و معطوف باشه به از بین بردن این لایه‌ای که وجب به وجب سایت موشکی و راداری هست. اگر اون رو واقعا پاکسازی بکنن در یک بازه فرض کن حتی چند ماهه، این چیزی است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هزینه‌اش رو تامین خواهند کرد، برای اینکه این موشک‌ها همواره تهدید اینها بوده برای چند دهه و اگر از بین بره یک امنیت عجیب و غریب منطقه اضافه خواهد کرد، سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی رو جذب خواهند کرد اگر این تهدید رو به شکل دائمی ترامپ از بین ببره. به همین خاطر هیچ مشکلی این بار از باب تامین هزینه‌اش نیست، فقط یک اراده سیاسی میخواد، زمان میخواد و ادوات لازمی که داشته آورده باشه.
0: بسیار ممنونم از حضور در استودیو. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی خبر دادند. مقام‌های اردن و بحرین حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفت. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شد، اما آتش اکنون مهار شده. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داد. در این بیانیه به نقل از ناخدای یک کشتی نفتکش آمده پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدمه سالم هستند و گزارشی از آسیب زیست محیطی هم منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش‌ها کشته و مجروحی به جا نگذاشته. همراه بشیم با محمد جواد اکبرین. خب همطور که داریم میبینیم همچنان داره گزارش‌های مختلف و متفاوتی میاد از آرایش جدیدی کشورهای عربی گرفتن و میدونم تا همین دقایق پیش همچنان داشت خبر از کشورهای عربی میومد.
2: بله، وقتی نبرد متقابل حوثی‌های یمن و عربستان سعودی اخبار پیاپیش منتشر شد، قطر اعلام کرد که تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایسته. ببینید، بذارید قصه را از اینجایی شروع کنیم که 11 ماه پیش وقتی نیروهای پاکستانی بر اساس یک قرارداد نظامی با عربستان سعودی به پایگاه ملک عبدالعزیز عربستان منتقل شدن، همون زمان کسانی از تحلیلگران می پرسیدن که اگر پاکستان با عربستان همچین قراردادی داره که حمله به تو حمله به منه، روزی اگر معادلات تغییر بکنه نسبت پاکستان و جمهوری اسلامی چی میشه؟ بعضی ها میگفتن اصلا اصرار اسلام آباد بر میانجی شدن این بود که کار به اینجا نرسه. یعنی میگفتن ما در نسبتی با عربستان سعودی قرار داریم و در نسبتی با کشورهای منطقه قرار داریم که حتما باید جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیریم، باید این وضعیت مهار بشه وگرنه پاکستان باید وارد بشه. این از پاکستان. ترکیه مواضعی که در 24 ساعت گذشته گرفته بی نظیره. یعنی هرگز ترک‌ها این شکلی درباره مقامات جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی حرف نزده بودن. ترکیه معروف به تقابل با سیاست‌های اسرائیل، معروف به تندترین مواضع علیه اسرائیل. وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل سیاست‌های اسرائیل، یعنی همون حسابی که ما راجع به اسرائیل باز کردیم در دشمنی با اسرائیل مثلا، حالا همون ادبیات راجع به جمهوری اسلامی میبینیم. عمانی ها احتیاطشون رو همچنان دارن، یعنی امروز یه مقاله وزیر خارجه عمان در روزنامه لوموند منتشر کرد، کاملا محتاطانه هست. جالبه، حساب اسرائیل و آمریکا رو جدا کرده، میگه ما کنار آمریکا ایستادیم، کنار اسرائیل نایستادیم. در این حال تکلیف تنگه هرمز باید روشن شه، یعنی به نظر میرسه عمان تمایلش اینه که آمریکا وارد شه، اتحادی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای نجات تنگه هرمز، ولی اسرائیل وارد نشه. همه ملاحظات خودشون رو دارن، اما بله میشه گفت اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: خب دقایقی پیش سپاه پاسداران یک بیانیه‌ای داده خطاب به مردم اردن. حالا چرا خطاب به مردم اردن بیانیه داده؟
2: جمهوری اسلامی تو این سالها یه ایده‌ای رو هی تبلیغ میکرد، میگفت مردم منطقه با ما خوبن، دولت‌هاشون بدن. خب بعد که آمارها، گزارش‌ها منتشر میشد از میزان رضایت کشورهای حاشیه خلیج فارس، مردمش از دولت‌هاشون، و نشون میداد که مردم چقدر راضین از رفاهی که دارن، از اقتصادی که دارن، از پیشرفتی که دارن، همچنان این گزارش ها رو در واقع ندیده میگرفت جمهوری اسلامی و رو این مانور میداد. الان گشته تو کشورهای منطقه میبینه که گزارش ها همه نشون میده مردم کنار دولت هاشون ایستادن. در داخل اردن نارضایتی هایی وجود داره، رو همون مانور داده، میخواد بگه که مردم اردن با من. اما وقتی بیانیه رو میخونید خیلی جالبه، این نکته رو بگم، میگه مردم نجیب اردن، سربلندی شما آرزوی ماست. چرا؟ چون شما فلسطین رو دوست دارید. یعنی به اردن بارها حمله کرده، تو اردن آدم کشته، منافع اقتصادی اردن رو تحت خطر قرار داده، ولی میگه ما شما رو دوست داریم. بله، ما کسایی رو دوست داریم تو دنیا که بیان نیابتیای ما باشن، چیزایی که ما بدمون میاد اونا هم بدشون بیاد، چیزایی که ما خوشمون میاد اونا هم خوششون بیاد، اون وقت سربلندی شماها که مثل مایید آرزوی ماست. هر کی مثل ما نیست، همونطور که مردم خودمون رو کشتیم، همونطور که هزار هزار مردم خودمون رو کشتیم، پاش که برسه منطقه رو آتیش میزنیم، ولی اونایی که ما رو دوست دارن رو دوست داریم.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات تحلیل محمد جواد اکبر. این رو شنیدیم. مجلس شورای اسلامی پس از 4.5 ماه دیشب جلسه علنی برگزار کرد. به دلیل غیبت محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ریاست جلسه را به عهده داشت. حاجی بابایی در نطق پیش از دستور خود بخشهایی از پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مجلس را بازخوانی کرد و تاکید کرد نمایندگان همواره مطیع رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. او همچنین گفت نمایندگان خونخواه علی خامنه‌ای و خواهان انتقام کشته شدن او هستند. نمایندگان مجلس در جلسه دیشب خود که گزارش تصویری آن امروز پخش شد، تصویب کردند که در موارد اضطراری جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار شود. در جلسه دیشب نمایندگان با تجمع مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند و با در دست داشتن پرچم‌های قرمز شعارهایی با مضمون انتقام‌گیری و خونخواهی علی خامنه‌ای سر دادند. انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابراهیم رضایی از سمت سخنگویی و محمود نبویان از سمت نایب رئیسی این کمیسیون کنار گذاشته شدند. رضایی و نبویان از منتقدان تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا بودند. محمود نبویان پیش از این و در یک برنامه تلویزیونی مطالبی از اسناد دارای طبقه بندی درباره شروط مشتبه خامنه‌ای برای مذاکرات را افشا کرده بود. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای بسازد. احمد بخشایش اردستانی با اشاره به شکل گیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی و حضور نظامی آمریکا در منطقه بر ضرورت ساخت بمب اتم تاکید کرد. او گفته جمهوری اسلامی به قدر لازم هزینه فعالیت هسته‌ای را پرداخت کرده و زمان ساخت بمب اتمی فرا رسیده. با مرتضی کاظمیان همکارم در استودیو هستیم در خصوص همین خبرها صحبت بکنیم. خب دیشب جلسه علنی مجلس بوده بعد از مدت طولانی، چون نکته هایی از این جلسه توجه شما رو به خودش جلب کرد؟
3: من شروع کنم از همین که مجلس بعد از 145 روز جلسه علنی برگزار کرده. این خودش نشون میده که مجلس شورای اسلامی چه جایگاهی داره در ساختار قدرت و چقدر نمایندگی میکنه افکار عمومی در ایران رو. یعنی 4.5 ماه مجلسی که باید نماینده مردم باشه و پلی باشه برای اصلاح رویهای دولت، سیاستهای حکمرانی، قانونگذاری کنه، عملا مفقود بوده و در حاشیه قدرت و یک چنین وضعیتی بماند. علاوه میشه بر این که کسانی که در اون مجلس حضور دارن همه نمایندگانی هستند که از دل یک انتخابات غیر آزاد، ناسالم و غیر منصفانه اومدن و بیش از 4 یا 5% حتی آرای شرکت کنندگان در اون انتخابات رو هم حمل نمی کنن. به خاطر این خود اینکه این جلسه به صورت شبانه و به نوعی غیر اعلام شده بعد از 145 روز برگزار شده قابل تعامله. اما اضافه کنم به این که جالب جلسه دیشب برگزار شده برخلاف قانون اساسی که میگه باید پخش علنی داشته باشه جلسات، تصویر و ویدئوی این جلسه امروز پخش شده. این هم باز نشون میده جلسه چقدر فضای امنیتی داشته با وجود این که در ظاهر برگزار شده. نکته قابل توجه دیگه فقدان قالیبافه، یعنی غیبت رئیس مجلس که الان به نوعی یکی از پیشانی‌های دیپلماسی و حکمرانی در جمهوری اسلامی محسوب میشه. او اما در مجلس حضور نداشته به عنوان رئیس مجلس بعد از 4.5 ماه. مشخص نیست این نشون میده تا چه اندازه تهدید امنیتی متوجه قالیبافه یا غیبت او به دلیل اینکه چقدر ممکن بود گریبان اون رو مخالفان مذاکره بگیرن. به هر دلیل قالیباف حاضر نبود. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه رو بر عهده داشته، جالبه او در نطق پیش از دستور بخش مفصلی از پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره مجلس شورای اسلامی رو قرائت میکنه. یعنی باز نایب رئیس مجلس میشه سخنگوی مواضع مجتبی خامنه‌ای و تأسف بارتر این که به صراحت تأکید میکنه که نمایندگان مجلس مطیع رهبر هستن. یعنی این نشون میده که نمایندگان مجلس به قرائت نایب رئیس یا به گزارش خود اونها چه نگاهی دارن به قدرت. و فقط کافی توجه کنیم، مقایسه کنیم وضع پارلمان در ایران رو، نمایندگان مجلس رو، با اون چیزی که در کنگره ایالات متحده میگذره که چطور نمایندگان گریبان حتی وزیر جنگ رو میگیرن، گریبان وزرای دولت ترامپ رو میگیرن و اونها رو بازخواست میکنن حتی به خاطر مسئله جنگ، مهمترین مسئله. اینجا ما شاهد فقدان نمایندگان مجلس هستیم در صحنه مهم. علاوه کنم بر این سردادن شعار علیه آمریکا، شعار مرگ بر آمریکا، اون هم همزمان با مذاکره با دولت ترامپ. سردادن شعار انتقام گیری از دولت ترامپ، خونخواهی از علی خامنه ای، همزمان با مذاکره با یا تفاهم با کسی که از قاتلان علی خامنه ای. اینها تبدیل میکنه مجلس رو به یک به نوعی خیمه شب بازی که فقط نمایندگان درگیر یک تناقضی هستن که خود اونها هم نمیدونن چطور بهش پاسخ بدن. و در پایان هم بگم جالبه که تصویب کرد که مجلس آیین‌نامه داخلش رو تغییر داد، یک اصلاحیه اضافه کرد که در شرایط اضطراری جلسات رو میتونه به صورت مجازی برگزار کنه و این دوباره یک پیغامیه به جامعه ایران که چشم‌انداز تحولات سیاسی امنیتی کشور چگونه خواهد بود.
0: ولی آقای کاظمیان، دو تا نکته مهم دیگه هم از مجلس وجود داره. یکی همین درخواست ساخت بمب اتم که خبرش رو دیدیم و یکی هم این تغییری که در مجلس به وجود اومده و یک سری از آدم ها رو گذاشتن کنار. در خصوص این دو تا مثلا مگه ممکنه برای ما بیشتر توضیح بدین؟
3: این من اشاره کنم از صحبت احمد بخشایش، یکی از نمایندگان مجلس که درخواست یا تاکید کرده بر لزوم ساخت بمب هسته‌ای. پیش از این بعد از جنگ 12 روزه هم گفته بود. این نشون میده که کسانی مثل احمد بخشایشی یا نمایندگان این گونه چه رویکردی دارن و کجا ایستادن؟ یعنی اساسا منتزه از واقعیت ها و این توازن قوا دارن مطالباتی رو مطرح میکنن که سقف بحران رو داره افزایش میده و ای بسا البته اینها رونمایی میکنن از پروژه هایی که ماهیت جمهوری اسلامی با اونها گره خورده، یعنی پروژه هسته‌ای با مقاصد نظامی که به نوعی بخشایش یا امثال او دارن از این رونمایی میکنن. اما جالبه که باز کسی مثل بخشایش رو ما باید توجه کنیم در کنار تغییری که در ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس رخ داده، یعنی سخنگوش رضایی و نایب رئیسش نبویان هر دو اینها برکنار میشن. چرا؟ چون اینا از منتقدان تفاهم نامه بودن. عملا خود این اظهار، این تغییر باز یک شاهدی است که مجلس کجای ساختار قدرت و چگونه روندهای مسلط در اون باند مافیایی حاکم بر ایران و طبیعتا سیاستگذاری کلانش در سپاه پاسداران داره طراحی و عملیاتی میشه.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. توضیحات و تحلیل همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدیم و حالا نگاهی به چند خبر کوتاه از ایران. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره ارتباط او با سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و قرار گرفتنش در حصر خانگی را رد کرد. این بیانیه هدف گزارش نیویورک تایمز را تشویش افکار عمومی ارزیابی کرده و نوشته که احمدی نژاد مشغول انجام امور روزمره است. کمبود منابع و تشدید بحران نقدینگی پرداخت حقوق تعدادی از کارکنان بخش‌های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی را با تأخیر مواجه کرده. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به تازگی از کسری شدید منابع برای پرداخت حقوق و معوقات خبر داده. به گفته مصطفی سالاری، این سازمان برای پرداخت حقوق و مزایای ماه‌های نخست سال با کمبود اعتبار مواجه است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای تشدید صدور احکام زندان و تداوم فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان را محکوم کرد و خواستار لغو این احکام شد. این شورا همچنین درباره وضعیت جسمی علی احمدی، معلم بازنشسته در نوراباد ممسنی، هشدار داد و خواستار رسیدگی پزشکی فوری به او شد. سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان هشدار داد حوثی‌ها علاوه بر مخالفت با راهکارهای صلح در منطقه، خطوط کشتیرانی در جنوب دریای سرخ و تنگه باب المندب را هم هدف قرار می‌دهند. همزمان یک مقام وزارت خارجه آمریکا به العربیه گفت این کشور قاطعانه در کنار عربستان می‌ایستد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل ادعای سوء استفاده ایران از سفر هیئت یمنی برای انتقال تجهیزات نظامی را بی اساس خواند. همکارم تروسک صادقی از پاریس با ماست. از آخرین واکنش ها به درگیری های روز گذشته در یمن چه چیزهای بیشتری میدونیم؟
4: خب درگیری ها در واقع میتونیم بگیم که کماکان احتمالش وجود داره که ادامه داشته باشه با توجه به بیانیه هایی که داریم میبینیم. از یک طرف شما کوتاه اشاره کردید، سخنگوی ائتلاف نظامی عربستان ترکیه المالکی بود که به هر حال گفتش که تایید کرد که روز گذشته چطور سامانه های پدافند هوایی عربستان مقابله کردند با موشک های بالستیکی شلیک شده از سمت به گفته خودش پنظامیان تروریستی حوثی، و از طرف دیگه باز هم پرداخت به این که در سالهای گذشته چطور حوثی ها هم تبدیل به یک تهدید جدی علیه امنیت عربستان سعودی شدن و هم در داخل کشور خودشون یعنی یمن زیر ساخت ها و منافع مردم خودشون رو هدف قرار میدن. این مقام نظامی عربستان سعودی تأکید کرد که عربستان به هر حال یک راهکاری رو برای مسئله صلح تقدیم کرده بود، ارائه کرده بود به دولت قانونی یمن، اما حوثی ها رد کردن و این رو در ادامه در واقع بسته به این که حوثی ها تبدیل شدن به یک ابزار تهدید برای نه تنها عربستان سعودی، نه تنها منطقه در داخل کشور خودشون، بلکه به نوعی دارن تبدیل میشن به تهدیدی علیه دریای سرخ و کشتی های تجاری. این مسئله بسیار مهم بود در صحبت های اون. اما به هر حال پیوست به این درگیری هایی که روز گذشته ما شاهدش بودیم و این تبادل آتش حوثی ها و عربستان علیه هم دیگر هم هم لبنان واکنش نشون داد که واکنش نخست وزیر لبنان نواف سلام بسیار جالب و مهم بود. حملات حوثی‌ها رو به شدت محکوم کرد، گفتش که این علیه امنیت منطقه هستش و ما با تمام توان در کنار ملت عربستان ایستادیم. این اظهارات بسیار بازتاب داشت در رسانه‌های عربی منطقه. و اینکه شما هم اشاره کردید، به هر حال مجدداً آمریکایی‌ها هم یک مقام در وزارت خارجه آمریکا واکنش نشون داد. این حملات و اقدامات حوثی‌ها رو تجاوز به هر حال پیوند به جمهوری اسلامی خواند که با توجه به حمایت اونها دارن عربستان را هدف قرار میدن و از این رو اعلام کرد که در کنار عربستان ایستاده.
0: چقدر این امکان وجود داره که مجدداً این درگیری‌ها از سر گرفته بشه؟
4: با توجه در واقع به اظهارات معاون دبیر کل سازمان ملل خالد الخیاری دیروز اعلام کرد در یک نشست اضطراری درباره به هر حال تنش‌هایی که در یمن وجود داره، گفتش که این امکان وجود داره تنش‌ها از سر گرفته بشه. در نتیجه تأکید کرد که طرفین باید قبول بکنن سازمان ملل به عنوان یک میانجی وارد این تنش‌ها بشه، یک جلسات، یک مذاکراتی صورت بگیره. البته مجدداً صحبت کرد، یعنی اشاره کرد این مقام در سازمان ملل به اینکه ریشه این به هر حال تنش‌های جدید بر میگرده به اون هواپیمایی که اون پروازی که در 3 ژوئیه توسط جمهوری اسلامی به یمن و به منطقه تحت کنترل حوثی‌ها اتفاق افتاد. خیلی کوتاه اگر بگم، اگر ایران تثبیت بکنه این پروازهای خودش رو با مناطق تحت کنترل حوثی‌ها و از این فرصت استفاده بکنه، به هر حال موشک و پهپاد به دست حوثی‌ها برسونه و اونها بتونن در کنار عربستان در واقع دریای سرخ و تنگه باب‌المندب رو هدف قرار بدن، میتونیم بگیم که این آتش بس نانوشته شده به حال توسط ایران شکسته میشه به دست حوثی‌ها.
0: از همکارم ترسک صادقی و توضیحاتی که به طور کامل برای ما داد. امروز سه‌شنبه 23 تیر ماه، روزنامه کیهان با پرونده سازی علیه برخی چهره‌های نزدیک به دولت آنها را جاسوس دشمن و برانداز خواند. روزنامه جوان وابسته به سپاه هم با تاکید بر خونخواهی خامنه‌ای به دولت حمله کرد. کاهش رتبه تهران به عنوان شهری مناسب برای سکونت شهروندان در جدول زیستپذیری جهانی سال 2026 هم موضوعی است که روزنامه پیام ما به آن پرداخته. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از مونیخ، که نگاهی داشته باشیم به روزنامه های امروز.
5: سلام به شما و بینندگان عزیز. خب امروز که روزنامه ها رو نگاه میکردم، دوباره بعد از مراسم دفن علی خامنه ای و اون یک هفته ای که نیمه تعطیل بود، روزنامه ها دوباره برگشتن به اختلافات داخلی بین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی. اونهایی که موافق تفاهم بودن متهم میشن به خائن بودن و خیانت به خون رهبری و اینجور چیزها، و اونهایی که به نوعی قبلا موافق توافق بودن الان به صف جنگ طلبان پیوستن. اگر روزنامه کیهان رو ببینیم، جدای از این تیترها که اومده توصیه کرده که زیرساخت‌های کشورهای منطقه رو بزنید و شریعت مداری دوباره تکرار کرده که تنگه با نب رو باید ببندیم تا آمریکا به زانو در بیاد، در همین روزنامه در صفحه اول آرزوهای ترامپ از زوال ستون پنجم اومده که جمعی از اصلاح طلبها، حالا میگه طیف مدعی اصلاح طلبی، با ایجاد فتنه و کودتا زمینه ترور خامنه ای رو فراهم کردن، در سایه عدم برخورد پشیمان کننده آرزوهای ترامپ و نتانیاهو. خیلی جالبه، آقای فیاض زاهد عضو سابق شورای اطلاع‌رسانی دولت هفته گذشته یک صحبتی کرده بود، گفته بود که آقای مسئله خونخواهی رهبری و اینها رو شخصی نکنید، باید از این مسائل بگذریم برای نجات کشور. اومده میگه که قتل خامنه ای مسئله شخصی، به مسئله شخصی تحلیل میدن و اینها به کودتای دیماه رو بزرگ میکنن، رو اون در واقع تروریست ها رو معترض می نامند و اسم می بره، یعنی رو با اختصار بره، میگه که از احمد مازنی نام می بره، ناصر هادیان رو نام می بره، جواد امام رو نام می بره، محمد فاضلی، میگه اینها پادوهای از پادویی آمریکا رسیدن به موضوعی اسرائیل، و میگه که عناصر زاویه دار با اسلام و انقلاب الان مسئول و مسبب وضعیت معیشتی بعد مردم هستن و این رو به پای جنگ میخوان بنویسن، میخوان با وعده های آمریکا و کشور رو عقب گرد بدن. و اینجا باز دوباره میاد درخواست میکنه که اینها باید توسط قوه قضاییه مجازات بشن. روزنامه بعدی امروز رو روزنامه جوان و وابسته به سپاه انتخاب کردیم. خب این روزنامه هم دوباره همون خطی که کیهان رفته اومده دنبال میکنه طبی داره به اسم بیغیرتی سیاسی در خونخواهی رهبر، که اومده دوباره به همون اظهارات فیاض زاهد پرداخته. از طریق اون میگه که این اظهارات نه تنها نشونه کوتاه‌فکریه، بلکه نشونه بیغیرتی نسبت رهبری و خیانت به دغدغه خونخواهی ملته. و بعد میگه که اینجا تاکید مشتبه خامنه‌ای بر انتقام رهبری بر اساس دوکینه نبوده، برای حفظ اقتدار و عهده کشور بود، سعی دارن رو تفیق بکنند و به آرمان ها و در واقع به خواست عمومی جامعه دارن بی احترامی میکنن. ملت تا به این سخنان وحلالود رو ندارن و خودشون احتمالا پاسخ خواهند داد. این مثلا داره تهدید میکنه های از جنگ قدرتیه که در بین لایه های مختلف جمهوری اسلامی قبلا بود، ولی خب این سپاه، این روزنامه سپاه هفته گذشته داشت در واقع مخالفان

0: 5 حوزه رو اومده استفاده کرده. 30 عامل کمی و کیفی در این گزارش مد نظر بوده در حوزه ثبات، بهداشت، فرهنگ، محیط و آموزش ساخت، که خب اینها رو میگه که نمرات تهران رو داره، میگه که در این حوزه ها چقدر پایینه. بالاترین نمره مربوط به حوزه بهداشت و درمان بوده که با امتیاز 63 در جایگاه میانه جدول قرار گرفته. بقیه موارد هست و فاصله 53 امتیازی با شهر آگند که برای دومی بار بهترین شهر پذیری شده در واقع قرار گرفته و این هم گزارش نهایی امروز.
1: بسیار ممنون هستم. همراه بودیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار با نگاهی به مطبوعات. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد پرستاران در یزد در اعتراض به معوقات مزدی، پایین بودن دستمزدها و تبعیض در پرداخت تعرفه‌ها تجمع کردند. معترضان خواستار افزایش حقوق و مزایا، پرداخت به موقع مطالبات و اجرای عادلانه و بدون تبعیض تعرفه‌های پرستاری هستند. ویدیویی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از پرستاران در شیراز روز دوشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات و ناچیز بودن دستمزدهایشان مقابل دانشگاه علوم پزشکی تجمع کردند. جمعی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی در اعتراض به افزایش نرخ دارو مقابل ساختمان وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند و ورودی‌های این وزارتخانه را مسدود کردند. این بیماران هشدار می‌دهند که افزایش قیمت‌ها و مشکلات تأمین دارو دسترسی بسیاری از مبتلایان را به درمان‌های ضروری و حیاتی به شدت دشوار و در مواردی غیرممکن کرده. بنا به گفته معترضان قیمت دارویی که پیشتر حدود 100 هزار تومان بود اکنون به 32 میلیون تومان رسیده. بر اساس گزارش ها پرداخت کمک هزینه معیشتی بسیاری از افراد دارای معلولیت در خوزستان و کرمانشاه با بی‌نظمی جدی مواجهه. یکی از افراد دارای معلولیت در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که سازمان بهزیستی از او خواسته بود برای دریافت هزینه عمل جراحی فاکتور ارائه کند، اما اندکی بعد به او گفته شد که چون جراحی سال گذشته انجام شده هزینه ها پرداخت نمی شود. شهروند دیگری هم گفته کمک هزینه لوازم بهداشتی تنها 7 تا 10 روز را پوشش می دهد. کمک هزینه معیشتی بسیاری از افراد دارای معلولیت در خرداد ماه به بهانه کمبود بودجه قطع شده. به گزارش ایلنا همزمان پرداخت حق پرستاری این افراد و کمک هزینه خرید لوازم بهداشتی هم با تأخیرهای طولانی مواجه شده. بسیاری از افراد دارای معلولیت میگویند که کاهش یا قطع کمک هزینه ها و نداشتن توان مالی برای خرید لوازم بهداشتی و تجهیزات مورد نیاز در مواردی به تشدید و پیشرفت بیماری و زخم های بستر منجر شده. همراه بشیم با همکارم آیه دریس که همین مسئله رو پیگیری کرده، این گزارش رو آورده. از چالش ها و مشکلات افراد دارای معمولیت در ایران لطفا بیشتر برای ما بگو، این که اصلا حالا این اعتراض ها برای چی صورت گرفته؟
2: منصور، در واقع اتفاقی که افتاده، ایلنا یک گزارش تهیه کرده، از با چند نفر از اعضای جامعه هدف صحبت کرده و از مشکلاتشون گفته. قبل از هر چیزی باید بگم که یک فردی که دارای معلولیت، هزینه زندگیش تقریبا 20 تا 30% شاید 50% بیشتر از یک شهروند دیگه، چون این افراد باید برای تجهیزات توانبخشی، دارو، هزینه های بهداشتی و اون خدمات دیگه هزینه بکنن. در صورتی که چقدر به سازمان بهزیستی به اونا کمک میکنه؟ ماهیانه 1,500,000 تا 1,800,000 تومان که مبلغ بسیار ناچیزی هستش، و همین مبلغ هم بر اساس گزارش ایلنا در خوزستان، کرمانشاه تا به مدتی که داره از خرداد ماه تا الان پرداخت نشده. از طرفی هزینه اون کمک اقلام بهداشتی هم پرداخت نشده. خب یک فرد دارای معلولیت نیازمند این پوشاک، در واقع پوشک هستش، یعنی پوشک برای یک فردی که دارای معلولیت

0: هستش، یک کالای لوکس نیست، یک اقلام ضروریه. تعویض سوند، هر روز باید این سوندها تعویض بشه. این یک اقلام ضروریه که این فرد باید به اون دسترسی داشته باشه. و حالا بنابر گفته این گزارش، سازمان بهزیستی این کمک هزینه بهداشتی رو هم با تأخیر پرداخت میکنه، کم پرداخت میکنه یا ماها طول میکشه که پرداخت بکنه. و حق پرستاری، یک حق بسیار از خانواده ایرانی بچه‌هاشون رو یا اگه اعضایی از خانوادهشون داره معلولیت هستش، خب در خانه نگهداری میکنن. حالا حق پرستاری 4,200,000 تومان هستش که همین هم باید مدت‌ها در صف بمونین، بعد یک فرد داری باید بمونه و بعد هم 2 سال 3 سال و ممکنه بهش تعلق نگیره، بگن خب چون که شما داری معلولیت خفیف هستین این حق به شما تعلق نمیگیره و باید برای کسای دیگه پرداخت بشه. در نتیجه این کمکاری‌ها، در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده، بسیاری از این افراد دچار زخم بستر شدن، زخمی که بسیار دردناک هستش. خیلی از اینا گفتن تا قبل از این افراد خیر می اومدن و خیلی از داروها رو برای ما تهیه می کردن، الان به دلیل شرایط اقتصادی افراد خیر هم نمی تونن از پس این هزینه ها بر بیان، پس این افراد به حال خودشون رها شدن. چیزی که در گزارش عنوان شده اینه که ما یکی از اعضایی که باش صحبت کردن، 2 نفر در واقع فرد دارای مال در یک خانواده هستن. طبق آمار سازمان در واقع بهزیستی 12,000 خانواده داریم که دارای 2 فرد معلول در خونه یا بیشتر از اون هستن. و حالا میان میگن که سازمان بهزیستی میاد اینا رو تقسیم بندی کرده، به یکی کسی گفته چون که تو مثلا با عصا میتونی راه بری، تو شما با عصا میتونی از عصا استفاده کنی، پس درصد معلولیتت بسیار خفیف هستش، میتونی بری کار بکنی. ولی آیا کار برای این شخص در حکومت برای این شخص فراهم کرده؟ خیر. یه هزینه دیگه که دارن که شاید خیلی از ماها ندونیم، یا حالا خیلی از ماها هم شاید بدونیم ولی خب به اون توجه نشد، یعنی حکومت بهش توجه نکرده، هزینه دندان پزشکی هستش. افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستن، مخصوصا کودکانی که سندروم دان دارن یا حالا کودکانی که اوتیستیک هستن، نمیتونن مثل یک شخص دیگه برن دندان پزشکی، باید بیهوش بشن. هزینه بیهوشی و هزینه در واقع اجاره اتاق عمل برای بیهوش کردن بر عهده خانه، یعنی بیمه اونو متقبل نمیشه. بیمه فقط هزینه دندون پزشکی رو پرداخت میکنه ولی هزینه های دیگر رو پرداخت نمیکنه. در کنار اون اگر اون فرد بچه باشه، باید گفتار درمانی انجام بشه یا به خورد و خوراکش ممکنه دچار مشکل بشه و اون هم کمک نمیکنه. و در آخر میتونم بگم تنها خواسته افراد دارای معلولیت شاید کمک و پرداخت اون چیزی باشه که حقشونه.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات کاملی که در خصوص این موضوع برای ما دادی. همکارم آیه دریس در استودیو با ما بود و ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه همکارانم دوباره با شما خواهند بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتند. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: کاری که الان جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده، تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن، هزینه همکاری رو داره افزایش میده. در نتیجه صرف حمله به پایگاه های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره، برای همین هست که حتی گاهی وقتا اهداف غیر نظامی حتی بخشای از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشور هاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش‌های خیلی زیادی برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادند، در حالی که جمهوری اسلامی به صورت یک وضعیت نمک نشناسانه در اولین فرصت، در حالی که هیچ دوست و دشمنی نمیشناسه، به همین کشورها داره حمله میکنه. ما بین این حمله ها به بهانه این که داره پایگاه ها و منافع آمریکایی رو مورد هدف قرار میده، اهداف غیر نظامی هم مورد هدف قرار میگیره. به این ترتیب این شرایط طبیعی هست که کشورهای منطقه رو بر علیه جمهوری اسلامی مجبور به انجام اقداماتی بکنه.
1: زادا
2: بیا بالا من لازم جا
3: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه. هر ضربه کاری که به این تجهیزات زده بشه، اگر کاملا از بین نرن، تعمیر اونها مدت زیادی طول میکشه و در نتیجه سپاه پاسداران رو از دارایی‌های نظامی خود دور میکنه و در نتیجه شرایط رو برای استقرار نظم و آرامش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز فراهم میکنه. و به طور کلی بایستی گفت که اون چیزی که سپاه پاسداران انجام میده از بین بردن توانایی های نظامی و همینطور منابع مادی ایران هست و ادامه حیات این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور قطع ضررها و زیانهای بسیار بسیار بیشتری برای ایران خواهد داشت.
4: فروپاشی این تفاهم نامه آتش بس بین
1: آمریکا و جمهوری اسلامی خب یک بار دیگه نگرانی ها رو درباره گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه و به تبع پیامدهاش در آسیا افزایش داده. رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون هشدار دادن که ادامه این جنگ فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد میکنه، به علاوه این که خب افزایش قیمت انرژی و بحث اختلال در تجارت و زنجیرهای تامین هم باعث شده که نگرانی ها درباره امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه. خب میدونیم که حدود 84% از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه و خب به همین خاطر هر اختلالی در این آبراه میتونه خب آثار زیادی رو روی کشورهای منطقه داشته باشه. برخی برآوردها نشون میدن که اگر قیمت نفت برای یک مدت طولانی در یک سطح بالا باقی بمونه، اون وقت رشد اقتصاد آسیا ممکن هستش که تا 0.7% هم کاهش پیدا بکنه و فشارهای تورمی هم در کشورهای این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار پیامدهای اقتصادی هم برخی تحلیل‌ها معتقد هستن که ادامه این جنگ میتونه روی معادلات امنیتی آسیا هم اثر بذاره و خب کاهش اون ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که چین رو ترغیب بکنه به افزایش فشار بیشتر بر تایوان. ولی خب این گزارش‌ها به این مورد هم اشاره کردن که محدودیت‌های نظامی و اقتصادی و لوجستیکی همچنان مانع جدی هستن بر سر راه چین که بخواد حمله ای رو به تایوان انجام بده. از طرف دیگه گزارش‌های تازه منتشر شده در استرالیا هم بر این باور هستن که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون اقداماتی که سپاه داره انجام میده و حملاتش به کشتی‌های تجاری و هدف قرار دادن برخی کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، این موضوع خطر گسترش دوباره بی‌ثباتی رو در منطقه به همراه خواهد داشت. این گزارش‌ها در این حال خب تأکید دارن که این حملات نظامی، به خصوص حملات نظامی آمریکا، به تنهایی راه حلی نیستن برای پایان این بحران و بدون اون پیشرفت در مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی و حل اختلافات احتمال ادامه تنش‌ها و تأثیرش روی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان وجود خواهد داشت. تهدید آقای ترامپ برای تعرفه 20% هم واکنش وزیر مدیریت بحران استرالیا رو به همراه داشته، گفته دولت استرالیا قبول نمی‌کنه پرداخت این عوارض و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی هم مخالفت خودش رو با این عوارض اعلام کرده و گفته که باید کشتیرانی به صورت آزاد از مسیر تنگه هرمز انجام بشه.
2: بی دلیل نیست که توجهات در اینجور موارد به چین جلب میشه، هم به خاطر خب نحوه و مصرف تسلیحات ایالات متحده که بخشی از اون از شرق آسیا میاد، هم از قدرت آتش. مثلا نگاهی بکنیم به برآوردهایی که مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی از ماه آوریل داده بود در مورد همین موشک‌ها که میگن بخشی از این تسلیحات از آسیا رفته به شرق آسیا، رفته به غرب آسیا برای مقابله با جنگ با جمهوری اسلامی. این مرکز گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، دو تا سامانه بسیار کلیدی در شرق آسیا، در جریان جنگ مصرف شدند با در جنگ علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران، و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور، باز اون هم یکی از ذخایر راهبردی کلیدی هست در منطقه. و خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، اساسا ساخت موشک‌های مثل پاتریوت خیلی زمانبره و همین برآوردها هم نشون میده ممکنه 3 سال طول بکشه تا این ذخایر برگردن. خود پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، یعنی فقط وزارت دفاع آمریکا، ماهانه بیشتر از 20 تا موشک پاتریوت یا مثلا 15 تا موشک تاماهاک دریافت نمی‌کنه ماهیانه تازه. و کسانی مثل مارک گانسیان از همین مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی اخیراً تو مصاحبه‌ای که داشتن، حالا چه در مثلا با CNN یا اینجا در رسانه‌های محلی اینجا، هم هشدار دادن در این مورد. میگن که کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی در واقع نه جنگ با چین که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر میندازه، هم در مورد عملیات‌های پدافندی و دفاعی، هم برای حمله احتمالی در موارد حمله‌های پیشگیرانه و این حرفا. مایکل کلاهان الان یکی دیگه از تحلیلگران این بار در یک اندیشکده مهم دیگه یعنی اندیشکده بروکینگز ایشون هم میگه که توان بازدارندگی آمریکا مقابل چین و کره شمالی هنوز حفظ شده تا یه حدی ولی ممکنه ادامه جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ادامه روند فعلی این توان رو به کلی دگرگون بکنه. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها اساساً برای تولید موشک‌های مثل پاتریوت الان قرارداد می‌بنده همینه. مثلا یادون باشه هفته پیش دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد که موشک‌های پاتریوت رو تولید بکنه، اما این کار زمان بره. حتی جایی مثل آلمان، خب یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان که تقریبا سال 2022 اگه اشتباه نکنم 4 سال پیش تقریبا همین خط تولید در واقع موشک‌های پاتریوت رو راه انداخت و آغاز کرد، هنوز ظاهراً موشک پاتریوت تولید نکرده. یعنی اینقدر آسون نیست این ذخایری که دارن مصرف میشن در حال حاضر در خاورمیانه، به خصوص که گفتم اینها ذخایر کلیدی هستن نه فقط در برای دفاع از ایالات متحده بلکه برای دفاع از متحدانش، به خصوص در اینجا در تایوان و در شبه جزیره کره. در نتیجه به طور کلی تهدیدهایی در مورد نحوه جنگ آمریکا هست با جمهوری اسلامی و فشار به این ذخایر، و اگه قرار احتمالاً مثلا این تسلیحات با این سرعت تموم بشه، حالا ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به دفاع از خودشون به اون شکل ممکن نباشن، به خصوص که درگیری احتمالی پیش بیاد با چین مثلا بر سر جزیره تایوان جایی که من هستم. خب نحوه جنگ با جمهوری اسلامی فرق میکنه. در جنگ با جمهوری اسلامی مسئله همون پهباد و موشکایی هستش که جمهوری اسلامی پرتاب میکنه، ولی ارتش چین خب دومین ارتش قدر قدرت جهانه و انواع و اقسام روش‌های دیگه رو برای جنگ داره و روش‌های در واقع پدافندی و دفاعی در برابر ارتش چین هم با روش‌های در برابر جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن اساساً از این جنگ فرسایشی و طولانی سود می‌بره، یعنی به این معنی که خب این تسلیحات ممکن تموم بشه، وضعیت ایالات متحده در شرق آسیا کاهش پیدا بکنه، شرایط به صورت تسلیحاتی آمریکا تگرگون بشه در شرق آسیا، مشخصا در مورد جایی مثل آبراه تایوان و در مورد تایوان، و اینکه حالا مثلا چین نشسته منتظره که این جنگ در واقع طولانی بشه. واقعیت اینجاست که در مورد این موضوع به اصطلاح تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های کاملاً ضد و نقیض و متناقضی وجود داره. بعضیا معتقدن که اینطور هست و بعضیا معتقدن اینطور نیست، یعنی طولانی شدن این جنگ اساساً به نفع چین هم به معنی نیست. خود وزارت خارجه چین دیروز بگم که روز دوشنبه تاکید کرد دوباره که تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای حمل و نقل دریایی سریعاً برای حمل و نقل ایمن و آزاد دریایی باز بشه.

0: دو سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سوالم یا اسفا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: جمشید شارمهد هستم.
11: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
12: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
11: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
13: خوش رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو خوش برد. دولت ها هیچ کاری نکرد.
14: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
15: اگر ما کشته بشیم نسل بعد این کارو خواهد کرد.
16: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
17: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
16: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
18: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
19: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
7: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودند. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: با درود، بیننده پوشش خبری هستید از ایران اینترنشنال و از استودیوی لندن با من فریبا شوزی سرخط خبرها. دومین موج حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی. ظهر امروز مناطقی در بندرعباس و بوشهر شاهد چندین انفجار بود. سنتکام تهدید کرد 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. اجماع کشورهای منطقه علیه نقش جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس با شلیک به اردن، بحرین و امارات متحده عربی ادامه دارد. قطر میگوید تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایستد.
1: مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا.
0: نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از 4.5 ماه، نمایندگان برای نابودی آمریکا و خونخواهی خامنه ای شعار دادند. برگزاری جلسات مجازی مجلس در شرایط اضطراری تصویب شد. و در ادامه این بخش خبری، انتشار تصاویر و اطلاعات خصوصی زنان در برخی کانال‌های تلگرامی. از قربانیان خواسته شده برای حذف محتوا ارز دیجیتال پرداخت کنند.

0: خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتاب‌های دشمن قرار گرفته. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غرب بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شده که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، نورک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام همچنین تصاویری از عملیات نظامی علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرده هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بر اساس این بیانیه در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همکارم علی حسین قاضی زاده در بخش پیشین خبر گفت هدف گذاری آمریکایی ها در مقایسه با جنگ 40 روزه بسیار قدرتمندتر در حال اجراست و برخی دیگر از کشورهای درگیر هم در حال پیوستن به این جنگ هستند.
1: بسیار قدرتمندتر داره اجرا میشه به خاطر اینکه اولا بدون آنکه جنگی اعلام بکنن به همون اندازه جنگ با همون گستره جغرافیایی داره انجام میشه، هدفمنده، خیلی هوشمندانه انتخاب میشه. در اون لایه یک سوم جنوبی عملا همه مراکزی که ساپورت میکنن این انواع حملات و دفاع در مقابل تنگی هرمز رو دارن از بین میبرن. یه نکته‌ای که خیلی وجود داره اینه که ما یک مرحله جنگ داشتیم، جنگ متوقف شد و بعد محاصره بنادر آغاز شد. الان هر دو داره با هم انجام میشه، یعنی هم محاصره بنادر رو داریم و حملات رو داریم وسیع در قسمت جنوبی. جز از که ماشین اقتصادیه اون کشور رو از کار میندازه، شرکت هایی که الان تو بخش صادرات کار میکنن الان تماما تعطیل میشن دیگه، تولید میکنن، انبارها پر میشه و تمام میشه بشه. یعنی ماشین اقتصادی حکومت متوقف میکنه. در زمان جنگ حتی بیشتر از قبل از جنگ اینها صادرات داشتن، ولی الان اونها همه متوقف میشن و شروع میکنن یکی یکی نه فقط زیر ساختایی که مرتبط با بخش اقتصاد، بلکه اون زنجیره نظامی که حمایت میکنه حملات تنگه هرمز رو شناسایی میکنن و در یک زمان، چون جنگ اون شکلی اعلام نکردن، زمان دارن که در یک بازه طولانی تری ارزیابی کنن، شناسایی کنن و حمله کنن. میتونن حتی بازه این هم بیشتر 40 روز طول بکشه. مضاف بر این که الان به نظر میرسه مشارکت کنندگان دیگری همین جنگ داره. الان این بیانیه که سنتکام اعلام کرد که جنگ عملیات تمام شده در 6 صبح و الان ما در بخشی از ایران احتمالاً کشورهای دیگری این کارو انجام بدن، یعنی ما در چند روز قبل داشتیم بحرین و کویت حمله کرده بودن، احتمالاً اون کشورها الان دارن حمایت میکنن، یک بخشی از عملیات رو اونها انجام میدن.
0: سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی هم خبر دادند. مقام‌های اردن و بحرین حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده حملات باعث آتش سوزی در هر دو نفتکش شده، اما آتش مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراینی زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرده حق پاسخ به این حمله را که آن را گستاخانه توصیف کرده برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داده. در این بیانیه به نقل از ناخدای یک نفتکش آمده پرتابه ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده. بر اساس این گزارش خدم سالم هستند و گزارش از آسیب زیست محیطی منتشر نشده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرده در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش ها کشته و مجروحی بر جای نگذاشته است. همراه هستیم با تروسکی صادقی همکارم از پاریس. تروسکی، چه جزئیات بیشتری داری از این حمله و دیگر درگیری ها در منطقه؟
2: خب سطح تنش در منطقه داره افزایش پیدا میکنه. از نظر جغرافیایی که داریم نگاه میکنیم، از یک طرف به هر حال نیروهایی که حملاتی که داره از سمت جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کردستان ایران صورت میگیره و دیروز هم حمله مشابهی بود، از طرف دیگه حملاتی که در تنگه هرمز داره صورت میگیره، خصوصا در اون مسیر دریایی که به هر حال نزدیک به عمان هستش و این رو سازمان تجارت دریانوردی هم داره تایید میکنه، و از طرف دیگه این واکنشایی که از سمت کشورهای عربی منطقه هم به هر حال پشت سر هم دیگه داریم میبینیم، چه در رابطه با حملاتی که به هر حال روز گذشته حوثی ها علیه عربستان سعودی انجام دادن و این رو گره زدن به درگیری ها و تنش هایی که فعلا در منطقه وجود داره، چه در رابطه با به هر حال این حملاتی که به نفتکش های دو نفتکش یا دو کشتی اماراتی صورت گرفته. اگر از آخرین ها شروع بکنم، گزارش که منتشر شده به نقل از منابع امنیتی در رویترز اشاره داره به این که یک موشک پرتاب شده به سمت مواضع احزاب کردستان ایران در شرق اربیل در اقلیم کردستان عراق. مشابه این رو روز گذشته در واقع سازمان ضد تروریسم اقلیم کردستان عراق تایید کرد، گفتش که سه پهپاد انتحاری یکی از مواضع احزاب کردستان ایران رو هدف قرار داد. این بالغ بر 900مین حمله هستش که از 28 فوریه به بعد داره اقلیم کردستان و مشخصا احزاب کردستان ایران رو هدف قرار میده. در کنار این اما یک نگاهی از کشورهای منطقه به هر حال به این تحولات تنگه هرمز هم هست. شرکت استولت برای حمل و نقل دریایی اشاره کرده بود به این که همین چند ساعت پیش یک نفتکش در حین اینکه عبور میکرد از سواحلی که نزدیک به هر حال به عمان بوده با یک جسم ناشناس برخورد کرده، البته تاکید کرده که خدمه سالم هست. اما خشمی که در ساعت‌های گذشته در بیانیه‌های کشورهای عربی از قطر، از به هر حال امارات و بحرین دیده می‌شد، از این حمله‌ای بود که به دو نفتکش امارات متحده عربی مومباسا و باهیا صورت گرفت که می‌دونیم که خسارت جانی داشت، که در واقع خدمه هندی کشته شد، 8 نفر دیگر زخمی شدند. این باعث شده که سطح نگرانی‌ها افزایش پیدا بکنه. در نتیجه لحن بیانیه‌هایی که از سمت این کشورهای حاشیه خلیج فارس داره منتشر میشه بسیار شدیدتر هستش. در کنار اون قطر در واقع بیانیه‌ای که منتشر کرده بود وزارت خارجه جالب بود، ضمن این که این حملات جمهوری اسلامی در راستای ناامنسازی تنگه هرمز و حمله به کشتی‌ها و به هر حال این امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو محکوم کرده بود، در رابطه با حملاتی که عربستان سعودی و امنیت عربستان سعودی رو هم هدف قرار میده به هر حال ابراز نگرانی کرد. منظور همون حملات روز گذشته به هر حال حوثی‌ها به عربستان سعودی بود. گزارش جدیدی هم در داخل خود عراق منتشر شده که جالب هستش. منابع سیاسی و امنیتی تایید کردند که از چند روز گذشته در همزمان با افزایش حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم آمریکایی‌ها و هم دولت عراق گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران رو زیر نظر گرفتند، چون فکر می‌کنن شواهدی به دست آوردن که امکان داره که این گروه‌ها دست داشته باشن در حملاتی که به هر حال به این کشورهای حاشیه خلیج فارس در حال حاضر داره صورت میگیره.
0: متشکرم از تو تروسکی. همکارم تروسکی صادقی از پاریس با ما. مجلس شورای اسلامی پس از 4.5 ماه شب گذشته جلسه علنی برگزار کرد. به دلیل غیبت محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس ریاست جلسه را بر عهده گرفت. حاجی بابایی در نطق پیش از دستور خود بخشی از پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مجلس را بازخوانی و تاکید کرد نمایندگان همواره مطیع رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود. او همچنین گفت نمایندگان خونخواه علی خامنه‌ای و خواستار انتقام کشته شدن او هستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه شب گذشته خود که گزارش تصویری آن امروز پخش شد تصویب کردند که در موارد اضطراری جلسات مجلس به صورت مجازی برگزار شود. در جلسه شب گذشته نمایندگان با تجمع مقابل جایگاه هیئت رئیسه مجلس علیه آمریکا و اسرائیل هم شعار دادند و با در دست داشتن پرچم‌های قرمز شعارهایی با مضمون انتقام‌گیری و خونخواهی علی خامنه‌ای سر دادند. در پی انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابراهیم رضایی از سمت سخنگویی و محمود نبویان از سمت نایب رئیسی این کمیسیون کنار گذاشته شدند. رضایی و نبویان از جمله منتقدان تفاهم نامه جمهوری اسلامی آمریکا بودند. محمود نبویان پیش از این و در یک برنامه تلویزیونی مطالبی از اسناد دارای طبقه بندی درباره شروط مشتبه خامنه‌ای برای مذاکرات را افشا کرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای بسازد. احمد بخشایش اردستانی با اشاره به شکل‌گیری اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی و حضور نظامی آمریکا در منطقه بر ضرورت ساخت بمب اتمی تاکید کرده. او گفته جمهوری اسلامی به قدر لازم هزینه فعالیت هسته‌ای را پرداخت کرده و زمان ساخت بمب اتمی فرا رسیده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره تشکیل جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از 145 روز و بدون حضور محمد باقر قالیباف توضیح داد و از بی پشتوانگی و بی اعتباری مجلس در جمهوری اسلامی گفت.
3: اونی که در اون مجلس حضور دارن همه نمایندگانی هستند که از دل یک انتخابات غیر آزاد، ناسالم و غیر منصفانه اومدن و بیش از 4 یا 5% حتی آرای شرکت کنندگان در اون انتخابات رو هم حمل نمی کنن. به خاطر این خود اینکه این جلسه به صورت شبانه و به نوعی غیر اعلام شده بعد از 145 روز برگزار شده قابل تعامله. اما اضافه کنم به اینکه جالب جلسه دیشب برگزار شده برخلاف قانون اساسی که میگه باید پخش علنی داشته باشه جلسات، تصویر و ویدئوی این جلسه امروز پخش شده. این هم باز نشون میده جلسه چقدر فضای امنیتی داشته با وجود اینکه در ظاهر برگزار شده. نکته قابل توجه دیگه فقدان قالیبافه، یعنی غیبت رئیس مجلس که الان به نوعی یکی از پیشانی های دیپلماسی و حکمرانی در جمهوری اسلامی محسوب میشه. او اما در مجلس حضور نداشته به عنوان رئیس مجلس بعد از 4.5 ماه. مشخص نیست این نشون میده تا چه اندازه تهدید امنیتی متوجه قالیبافه یا غیبت او به دلیل اینکه چقدر ممکن بود گریبان اون رو مخالفان مذاکره بگیرن. به هر دلیل قالیباف حاضر نبود. حاجی بابایی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه رو بر عهده داشته، جالبه او در نطق پیش از دستور بخش مفصلی از پیام منتسب به مجتبی خامنه‌ای درباره مجلس شورای اسلامی رو قرائت میکنه. یعنی باز نایب رئیس مجلس میشه سخنگوی مواضع مجتبی خامنه‌ای و تأسف بارتر این که به صراحت تاکید میکنه که نمایندگان مجلس مطیع رهبر هستند. یعنی این نشون میده که نمایندگان مجلس به قرائت نایب رئیس یا به گزارش خود اونها چه نگاهی دارن به قدرت و فقط کافی توجه کنیم، مقایسه کنیم وضع پارلمان در ایران رو، نمایندگان مجلس رو، با اون چیزی که در کنگره ایالات متحده میگذره که چطور نمایندگان گریبان حتی وزیر جنگ رو میگیرن، گریبان وزرای دولت ترامپ رو میگیرن و اونها رو بازخواست میکنن حتی به خاطر مسئله جنگ. مهمترین مسئله مسئله. اینجا ما شاهد فقدان نمایندگان مجلس هستیم در صحنه مهم.
0: بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان در مقاله‌ای در روزنامه فرانسوی لوموند از نقش پاریس در پیگیری امنیت تنگه هرمز تقدیر کرده. او خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید با مشارکت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله ایران و عراق شده. بدر ابوسعیدی همچنین تاکید کرده دریانوردی آزاد در تنگه هرمز یکی از ارکان تجارت بین‌المللی است. ساجده شریفی همکارم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، وزیر خارجه عمان از نقش فرانسه تقدیر کرده، درباره ساختار جدید امنیتی در خلیج فارس گفته. دقیقاً چه تغییری در نظام امنیتی خلیج فارس پیشنهاد داده؟
4: در واقع مقاله خودش رو ابتدا میگذاره بر در واقع مدل امنیتی 14 دهه گذشته که مبتنی بر مهار جمهوری اسلامی در سلسله تصمیم‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس بوده و میگه که این نه تنها در واقع نتونسته تنش‌ها رو کاهش بده، بعضن خودش منشأ ایجاد تنش یا تشدید تنش‌ها در منطقه بوده و این تکیه بر ائتلاف‌های خارجی و کنار گذاشتن کشورهایی مثل ایران و عراق رو نقد می‌کنه. به جای اون یک مدل امنیتی جدیدی رو پیشنهاد میده مبتنی بر مشارکت همه کشورهای حاضر در منطقه و پیشنهاد میده که حتی کشورهایی مثل عراق و ایران هم باید به کشورهای شورای خلیج فارس بپیوندند برای تصمیم‌های امنیتی در حوزه خلیج فارس و در چارچوب حقوق بین المللی از ائتلاف با نیروهای بین المللی خارج از حوزه خلیج فارس استقبال میکنه. اما در این حال غیر مستقیم یک نقدی هم میکنه، میگه که این جنگ اخیر، جنگ ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی، نشون داد که اون مدل قدیمی چطور در واقع منجر به ناامنی در تنگه هرمز شد و تاکید میکنه که این به معنی قطع ارتباط با نیروهای خارجی مثل ایالات متحده آمریکا یا دولت اسرائیل نیست، بلکه باید دنبال یک توازن قدرت جدید گشت که هم در واقع از ادامه دار باشه اتحاد با این قدرت ها، هم تضمین امنیت منطقه مسئولیتش بر به شکل مستقیم بر عهده کشورهای منطقه باشه. و همونطور هم که خودت اشاره کردی در این مقاله که به هر حال یک پیامی داره برای کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه، تقدیر میکنه از نقش فرانسه، از میانجیگری، موضع میانجیگری که گرفته بین طرفین و سعی میکنه خودش رو به عنوان یک برند میانجیگر در خاورمیانه به سیاست میانجیگری و دیپلماسی میانجیگری جمهوری فرانسه نزدیک بدونه.
0: متشکرم از تو ساجده. ساجده شریفی همکارم از پاریس. روزنامه شرق گزارش داده برخی کانال‌های تلگرامی در استان لرستان در روزهای اخیر با جذب ده‌ها هزار عضو، تصاویر و اطلاعات شخصی شهروندان به ویژه زنان را منتشر کردند. بر اساس این گزارش، برخی از قربانیان پس از انتشار تصاویرشان با درخواست پرداخت ارز دیجیتال برای حذف محتوا مواجه شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم خبرهایی درباره تصمیم به خودکشی تعدادی از قربانیان به دلیل پخش تصاویر آنها مطرح شده. شماری از زنان ساکن لرستان در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال گفتند فعالیت کانال‌های تلگرامی منتشر کننده تصاویر خصوصی شهروندان احساس ناامنی گسترده‌ای در میان زنان ایجاد کرده. به گفته آنها، برخی زنان از ترس انتشار تصاویرشان عکس‌های خود را از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها حذف کردند. یکی از مخاطبان به ایران اینترنشنال گفته انتشار تصاویر فقط مربوط به زنان نبوده و از ابتدا از شهر خرم‌آباد آغاز شده. به گفته این شهروند، این اتفاق در استان‌های خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران هم مشاهده شده. بر اساس گزارش شهروندان، پیشتر هم کانال تلگرامی دیگری در خرم‌آباد تصاویر بدون حجاب زنان را با عبارات تحقیرآمیز منتشر می‌کرد. همکارم منصوره حسینی یگانه اینجا همراه از این منصور قدری در خصوص جزئیات این گزارش به ما بگو.
5: اینطور که این گزارش میگه، گزارش امروز منتشر شده، تو 48 ساعت گذشته کانال تلگرامی در لرستان بوده که عکس‌های خصوصی خانم‌ها رو منتشر می‌کرده با صحبت‌هایی که به هر حال رکیک بوده، تحقیرآمیز بوده، و بعد این کانال تلگرامی همینطور تعداد اعضایش رفته بوده بالا و خب این تبدیل شده بوده به یک مسئله، به یک بحران. البته ما همونطور که خودت هم اشاره کردی، از قبل از این هم گزارش‌هایی از این کانال تلگرامی دریافت کرده بودیم. نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب بسیاری از اینها رو تهدید کرده بودن، گفته بودن مثلا بیاین به ما ارز دیجیتال بدین، یا اخاذی کردن ازشون برای اینکه عکس‌ها رو از این کانال تلگرامی بردارن. خیلی از خانم‌ها بعد از اون از ترسشون عکسشون رو از روی پروفایل هاشون، از روی شبکه‌های اجتماعیشون عکس شخصی خودشون رو برداشته بودن. عکس‌ها هم نه اینکه عکس‌های خاصی باشه، عکس‌های حالا بدون حجاب خانم‌ها بوده، ولی اینها رو چون که با عبارات تحقیرآمیز می‌نوشتن و عبارات‌های پایین اومده، خب خیلی مسئله ساز بوده. بعد کاربران مددن در خصوص این صحبت کرده بودن که خب این چقدر تبعات داره وقتی که همچین چیزی منتشر میشه، چون بسیاری از این خانم‌ها بودن که شاید اصلا صفحه اینستاگرامی که داشتن صفحه خصوصی بوده، صفحه نبوده که خانواده هاشون در جریان باشن، ولی بعد این عکس ها منتشر شده براشون دردسر ایجاد کرده. حتی در گزارش ها بود که عده خودکشی کردن. یکی از کاربرا که اتفاقا اینو توی روزنامه شرق هم بهش اشاره شده، میگه که 5 تا دختر تا الان به خاطر این مسئله خودکشی کردن. خبرها اومده مبنی بر اینکه کانال مسدود شده، اما مسئله اینجاست که گویا یک کانال هم نبوده، قبل از این هم کانال تلگرامی دیگه ای هم بوده، منتها مراتب ماجرا الان انقدر بالا گرفت که دیگه کار رسید به اینکه روزنامه شرق هم گزارش بده. اما اینطوری که این گزارش میگه، اینها وقتی تماس گرفتن با پلیس فتا، تماس گرفتن با مسئولان استان لرستان، اونها بهشون پاسخ روشنی ندادن. اما خبری که اومد مبنی بر اینکه ادعی رو دستگیر کردن و این کانال بسته شده، خبر مال امروز هست.
0: منصور، خوب پیام های زیادی در این زمینه مدیوباد دریافت کرده، شهروندان بسیار نگران بودن، مخصوصا زنان، چه گفتن؟
5: ببین، اول نکته مهم اینه که تصاویر زنان خبر شده، ولی واقعیت اینه که مثل اینکه تصاویری از پسران نوجوان هم بوده بر اساس اطلاعاتی که به مدیابات رسیده. اینا خدمت شما میگم، مسئله اینجا بوده که خب ببین، اطلاع رسانی نکردن، یعنی خانواده ها در جریان قرار نگرفتن که چه خطری تهدیدشون میکنه. شاید اگر اطلاع رسانی دقیقی صورت گرفته بود، به هر حال میتونستن یه مقدار پیشگیری بکنن، میتونستن یه چیزی بیاندیشن، ولی اطلاع رسانی نشده بوده. مسئله بعدی اینه که اعتماد وجود نداره، یعنی اینها مردم اعتماد ندارن به اینکه پلیس بیاد اینو دستگیر بکنه، یا اینکه اون قوه قضاییه مستقلی وجود داشته باشه که رسیدگی بکنه. به خاطر اینکه همونطور که میدونی در حوزه پرونده های زنان، خب حکومت خودش هم ورود میکنه، یعنی ما مواردی رو داریم که به اسم اینکه اینها نیروهای خودسر هستن، آتش به اختیار هستن، در از همون منویاتی رو که حکومت داره دنبال میکنن، و خب ما اینو تو حوزه زنان بیشتر میبینیم. ضمن اینکه در همین مدیاباس هم پیام هایی رسیده بود که میگفتش که این، ما فکر میکنیم که این بازی راه برخورد با زنانیه که حجاب اجباری ندارن. و نکته بعدی همین که شما ببینید این فضای مجازی امنی که میتونن زنها داشته باشن، و یکی از راه‌هایی که از طریق اون میتونن کسب درآمد بکنن، از طریق اون میتونن فضای اجتماعی و روابطشون رو گسترش بدن، وقتی چنین اتفاقی میفته، خب اینها مجبور میشن خودشون رو محدود کنن. اشاره کردم بسیاری از زنها از ترسشون اصلا مجبور شدن که عکساشون رو بردارن، یا اگر صفحات مجازی داشتن، صفحات مجازیشون رو ببندن، که خب بعضی از این صفحات مجازی رو اینها باهاش کسب درآمد میکردن. اینها گلایه هایی بوده که مردم از این ماجرا داشتن.
0: متشکرم. میتونه واقعا حد زده بشه که چقدر میتونه برای زنان استرس‌زا و نگران کننده باشه. ممنونم از تو منصوره حسینی یگانه اینجا با ما.
6: و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم، اما مثل همیشه شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. خبرها، نظرها، تفسیرها، گزیده‌های گفتگو، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
7: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
6: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
7: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
8: فرماندهان پاسداران به یه بنبست رسیده.
7: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
9: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
10: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
11: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
7: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
12: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
13: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
14: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
7: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
15: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. آغاز جنگ سوم، اوجگیری حملات آمریکا به جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ به کنگره اطلاع داده که حملات به جمهوری اسلامی از سر گرفته شده. سنتکام هم خبر از سرگیری محاصره مجدد بنادر ایران از ساعت 11:30 شب سه‌شنبه به وقت تهران خبر داده. مراکز سپاه در شهرهای بیشتری در ایران در حال بمباران شدنه. گزارش ها از کار کردن پدافند در تهران و کرج خبر میده. ترامپ همچنین گفته به احتمال 90% مشتبه خامنه ای از بین رفته و زنده نیست و حملات شدیدتری امشب و فردا انجام خواهد شد. قبل از پرداختن به خبرها و تحلیل‌های مربوط به آغاز جنگ، کمی درباره این ادعای ترامپ صحبت کنیم که میگه 90% مشتبه زنده نیست. چند جمله راجع به این بگم. ترامپ در تازه‌ترین مصاحبه خودش با فاکس نیوز در بین مجموعه از اظهارات بسیار تند علیه جمهوری اسلامی گفته رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن و مشتبه 90% از بین رفته، که منطقاً این حرف که خیلی کوتاه و مبهمه به این معنا نمیتونه باشه که 90% مشتبه از بین رفته و 10% مونده. احتمالاً به این معناست که به احتمال 90% مشتبه کشته شده. اون چه که این حرف ترامپ رو مهم میکنه اینه که رهبرا معمولاً این نوع حرفا رو متکی به گزارش‌های اطلاعاتی میگن و ترامپ هم احتمالاً این حرف رو از روی گزارش‌های اطلاعاتی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگه. اما سوال اینه آمریکا و ترامپ چرا الان این حرف رو میزنن که مشتبه احتمالاً کشته شده؟ چرا چند ماه پیش که اعلام شد مشتبه زنده است و به رهبری انتخاب شده نگفتن که مرده؟ به نظرم این کار میتونه دو تا دلیل داشته باشه اگر مبنا رو بر ادعای ترامپ بگذاریم. یکی اینی که مشتبه در اثر جراحات شدید مرده، ولی آمریکا ترجیح داده با سردارای از سپاه که کنترل جمهوری اسلامی و بقایای جمهوری اسلامی رو در دست دارن مذاکره کنه، یه تلاشی رو جلو ببره برای مذاکره و توافق. و حالا که مذاکرات به جایی نرسیده و جنگ از سر گرفته شده، آمریکا میگه حالا من میام میگم اصولا مشتبه زنده نیست. این یه احتماله. یه احتمال دیگه این که ممکنه واقعا مشتبه در نتیجه حمله 9 اسفند به شدت مجروح شده بوده ولی بعداً در اثر جراحات مرده و آمریکا باز هم به امید توافق با سردارای سپاه اطلاعاتشو در مورد مرگ مشتبه اعلام نکرده. ولی حالا که مذاکرات شکست خورده ترامپ این رو علنی کرده. این دوتا احتمال. به هر حال این ادعایی که ترامپ کرده از نوعی نیست که جمهوری اسلامی بتونه جواب محکمی بهش بده و بگه شایع است. چون جواب محکمش اینه که مشتبه رو نشون بدن و بگن نه خیر مشتبه زنده است برخلاف ادعای ترامپ. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمیتونه بکنه. میترسه. اگر مشتبه کشته شده باشه که ادعای ترامپ درسته و جمهوری اسلامی کاری نمیتونه بکنه. اگرم زنده باشه جمهوری اسلامی

0: از این رهبر قایم غایب وجود داره، مربوط به دوره‌ای که پدرش علی خامنه‌ای زنده بود و مجتبی گفته بود که درس خارجش رو در قم به یه دلیل شخصی تعطیل کرده. ویدئویی رو که همون موقع منتشر شده با هم می‌بینیم. این همون موقع میگفتن که حتی حرف زدن عادی هم براش سخته. بعد برمیگردم به جنگ میپردازیم.
1: دادم این کلمات خدمت شما دوستان عرض میکنم. پدر بزرگوار بنده هم از این مطلب خبر ندارند. صرفا با دو نفر که یکی از اونها از دوستان همین مباحثه است و یکی هم یکی از نزدیکان هستن، من این مطلب رو در میون گذاشتم. ممکن است که این مطلب همیشگی باشه و ممکن است که موقت باشه. فعلا بر بنده این مطلب مجهول هست، لذا حالا استحلال با های حوض رو کردیم. در مقام استحلال با های حوتی از دوستان عزیز طلب حلیت میکنم و هر گونه قصور یا تقصیری که بوده بابت اون من طلب حلیت میکنم و باز توصیه مؤکد دارم که به هیچ وجه مباحثه فقه و اصول و شرکت در اون جلسات دیگری که برگزار میشه توسط اساتید، البته اون جلساتی که واجد شرایط لازمه هستن که خودتون تشخیص میدید یا راهنمایی اشخاصی ممکنه به این جهت کمک بکنه، این رو حتما از دست نه.
0: این از بحث ترامپ که گفته احتمال زیاد مجتبی زنده نیست به احتمال 90%. همونجا گفته که آمریکا کنترل عبور و مرور تنگه هرمز رو هم به دست میگیره، از کشتی‌های عبوری محافظت میکنه و از اونها هزینه حفاظت رو دریافت میکنه. اینو ترامپ گفت. در واقع ترامپ طرح تصرف تنگه هرمز از سمت ارتش آمریکا رو اعلام کرده، اسم طرحش هم گذاشته نگهبان تنگه هرمز. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جواب ترامپ گفته ما نگهبان تنگه بودیم و خواهیم بود. واقعیت اینه که الان و تا اینجا تنگه دست هیچکی نیست، نه دست آمریکاست نه دست جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی میگه بسته است ولی بسته نیست و بعضی از کشتی‌ها دارن عبور میکنن. آمریکا میگه تنگه بازه در حالی که باز بازم نیست، کشتی‌ها عبور میکنن ولی حجم تردد اومده پایین. حالا ترامپ میگه ما وارد میشیم، تنگه هرمز رو کنترل میکنیم و از کشتی‌ها حفاظت میکنیم و هزینه‌اش رو هم میگیریم. همزمان با این نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که از ساعت 20 گرینویچ سه‌شنبه شب، یعنی ساعت 11:30 شب سه‌شنبه تهران، محاصره دریایی بنادر ایران دوباره اجرا میشه. محاصره برگشت. این یعنی اینه که از تفاهم‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی آمریکا 25 روز قبل امضا کردن دیگه خبری نیست، نابود شده، از بین رفته. محاصره هم برمیگرده. آمریکا جلوی صادرات نفت ایران رو دوباره از امشب میگیره و ورود و خروج کشتی‌ها از بنادر ایران هم ممنوع میشه. فروپاشی تفاهم‌نامه، بازگشت محاصره، منع صادرات نفت، پایان آتش بس و آغاز جنگ سوم. ما وارد سومین جنگ شدیم، اگرچه این جنگی که هنوز اسمش جنگ نیست. ترامپ فقط به کنگره خبر داده ما عملیاتمون رو شروع کردیم. عمدن هم نمیگه دولت ترامپ نمیخواد اسمش رو بذاره جنگ که بر سر اختیارات جنگی با کنگره وارد جنگ نشه، ولی جنگ، واقعا جنگ. دلیل اینی هم که ترامپ وارد جنگ شده، بهتر از هر کسی خودش امروز در گفتگو با فاکس نیوز گفت. گفت 11 ساعت آخرین بار با این فرستاده‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردیم، تو جلسه پذیرفتن، ولی وقتی از جلسه اومدن بیرون زدن زیرش، گفتن متاسفیم ما توافقات قبول ندیم. ترامپ گفته تا حالا 10 دفعه این کارو با ما کردن و 47 سال این کارو میکنن. ترامپ گفته کاری که الان میکنیم یعنی حمله به اونا باید 47 سال پیش انجام میشد.
2: In addition to that, we have the strongest military in the world. You saw that with Venezuela.
3: قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چه کار کردیم. همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن.
0: به نظرم آمریکا

از این حملات جدیدی که شروع کرده دست کم سه هدف نظامی و دو تا هدف سیاسی داره. هدف اول نظامیش اینه که جمهوری اسلامی به حملاتش به کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز پایان بده و تنگه هرمز باز و امن بشه. هدف دوم آمریکا از این حملات اینه که توان جمهوری اسلامی برای حملات موشکی و پهپادی به کشور عرب متحد آمریکا و پایگاه آمریکا رو در منطقه از بین ببره. هدف سوم حملات آمریکا که حالا کل خط ساحلی جنوب رو در بر گرفته، از دریای عمان و خلیج فارس حتی به عمق خاک ایران هم کشیده شده، هدف اینه که توان عمومی نظامی سپاه و جمهوری اسلامی در کل خط ساحلی جنوب و اطراف اون از بین بره، که اگر لازم شد در آینده آمریکا عملیات سنگین تری بکنه، مواضع موشکی و پهپادی و پدافندی و دریایی و هوایی سپاه منهدم شده باشه در کل خطوط 1700 کیلومتری سواحل جنوب، از چابهار تا کنارک، جاسک، سیریک، قشم، بندرعباس، بندرلنگه، اسلویه، کنگان، بوشهر تا ماهشهر و آبادان و خرمشهر. داره تمام تأسیسات نظامی رو میزنه و منهدم میکنه در این 1700 کیلومتر. الان داریم میبینیم که آمریکا داره این کارو میکنه و احتمال اینم وجود داره که با از بین رفتن باقی مانده های پدافند جنوب، بمب افکن های سنگین آمریکا در ساعات و روزهای آینده وارد بشن برای بمباران های سنگین تر. ترامپ همین دقایق پیش گفت که اون تأسیسات هسته ای کلنگزله اصفهان هم بمباران میکنه. برای بمباران های سنگین تر داره آماده میشن و به نظرم اون وقت احتمال استفاده آمریکا از تفنگدارای دریایی و لشکر 82 هوابرد برای کنترل تنگه هرمز و مناطق ساحلی اطراف اون احتمالش هست. همین الان آمریکایی‌ها علاوه بر دو تا ناو آپنهاور جورج بوش و آبراهام لینکلن 20 تا ناو شکن دارن تو منطقه که در جنگ جدیدم شرکت دارن. دو تا ناوگروه آبی خاکی دیگه هم دارن به رهبری ناوهای یو اس اس تریپولی و یو اس اس باکسر. اینا هم در منطقه که از اونا از فردا شب برای اجرای دوباره محاصره بنادر ایران استفاده میکنن. آمریکا ظرفیت به کارگیری اینا رو برای پیاده شدن در سواحل و جزایر هم مد نظر قرار داره. اینا اهداف نظامی سگانه عملیات آمریکان. اما از نظر سیاسی، به نظرم از نظر سیاسی در نهایت هدف آمریکایی‌ها بازگرداندن یک جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده به سر میز مذاکره است، از موضع ضعف و مجبور کردنش به امضای تسلیم نامه. آمریکا دنبال اینه که جمهوری اسلامی در اثر شدت حملات آمریکا تسلیم بشه، برگرده سر میز مذاکره و هر چقدر جمهوری اسلامی دیرتر مطالبات آمریکا رو بپذیره، دامنه جنگ وسیع‌تر و بمباران‌ها شدیدتر خواهد شد. حتی ممکنه بخش دیگه از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندار هم هدف قرار بدن و بکشن. اما به نظرم اگر قرار کار به هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های باقی مانده جمهوری اسلامی برسه، این اون نقطه‌ایه که اسرائیل به احتمال زیاد وارد جنگ میشه. تجربه دو تا جنگ قبلی نشون میده هدف قرار دادن مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی تخصص اسرائیله نه آمریکا. اگه قرار باشه که این مقامات و فرمانده‌ها هدف قرار بگیرن، آمریکا به احتمال بسیار زیاد چراغ سبز میده به اسرائیل برای ورود به جنگ. برعکسش هم درسته، یعنی اگر اسرائیل وارد جنگ بشه باید منتظر بشیم که یه موج دیگه از مقامات و فرمانده‌های سپاه هدف قرار بگیرن و کشته بشن، یه لایه برداری دیگه از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی انجام بشه. یه وضعیت دیگه که اونجا میتونه باعث ورود اسرائیل به جنگ بشه، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل. اگه جمهوری اسلامی اشتباه کنه و در کنار حملاتی که الان داره به کشور عربی منطقه میکنه، حملات موشکی به اسرائیل رو هم شروع کنه، این چیزی که اسرائیل منتظرش و باعث ورود جدی و شدید اسرائیل به جنگ خواهد شد. حملات اسرائیل معمولاً برخلاف حملات آمریکا که متمرکز بر جنوب ایرانه، به احتمال بسیار متمرکز بر تهران و شهرهای مرکزی تر خواهد بود.
آخرین خبرهایی که ما داریم اینی که حملات علاوه بر استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به مناطق مرکزی تر مثل استان اصفهان و مرکزی هم داره کشیده میشه. خنداب رو در اطراف عراق بمباران کردن. در جنوب هم حجم حملات هر روز داره سنگین تر میشه. آمریکا دیروز برای اولین بار از شناورای بی سرنشین یا همون شهپاد برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی بندرعباس استفاده کرد. ویدیوشو دارید الان میبینید. و دامنه استفاده آمریکا از تسلیحات جدید و پیشرفته تر داره بیشتر و بیشتر میشه. اتفاق جدیدی که افتاده اینی که ظرف 24 ساعت به یک بار دامنه درگیری و جنگ بالا گرفته. الان علاوه بر حملات موشکی جمهوری اسلامی به 6 تا کشور کویت، بحرین، امارات، قطر، عمان و اردن، از امروز درگیری بین حوثی‌ها و عربستان هم دوباره از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی امروز تلاش کرد یه هواپیما رو که مزنون به حمل سلاح برای حوثی‌هاست به صنعا پایتخت و یمن ببره که تحت کنترل حوثی‌هاست. ولی فرودگاه صنعا توسط نیروهای تحت رهبری عربستان امروز بمباران شد و این هواپیما نتونست تو صنعا بشینه، مجبور شد بره بندر حدیده. این شکست شدن آتش بس در یمن بین حوثی‌ها و دولت قانونی یمن که تو عدنه و حملات هوایی که امروز به فرودگاه صنعا انجام شد باعث شد حوثی‌ها به فرودگاه ابها در جنوب عربستان با موشک بالستیک حمله کنند. این احتمالاً به اثرگیری جنگ در خلیج فارس مربوط میشه. جمهوری اسلامی تصورش اینه که بستن تنگ هرمز در جنگ 40 روزه جواب داده. بنابراین دنبال اینه که موشک و پهباد بیشتری به حوثی‌ها بده که اونام برای بستن یا ناهم کردن تنگه باب المندب وارد کار بشن و اقتصاد جهان رو گروگان بگیرن. در واقع الان درگیری و جنگ داره پیچیده تر میشه تو منطقه. یه سر دعوا سر کنترل تنگ هرمز، یه سر دعوا بحث دوباره محاصره بنادر ایرانه که از دریای عمان شروع میشه، یه سر دیگه دعوا داره میره اطراف تنگه باب المندب بین حوثی‌ها، جمهوری اسلامی و احتمالاً کشورهایی که اونجا. به نظرم ابعاد درگیری و جنگ داره گسترده و گسترده تر میشه در روزهای آینده و الان آمریکا، جمهوری اسلامی، عمان، امارات، بحرین، قطر، کویت، عراق تو این درگیری‌اند و درگیری داره به یمن و عربستان هم کشیده میشه و اگر همینطور پیش بره بعید نیست پای اسرائیل و حزب الله و هشت شعبی هم به درگیری باز بشه در ساعات و روزهای آینده. و این وسط فعلا از میانجی هم خبر نیست برای کنترل جنگ، چون دو تا از خود میانجی ها، دو تا از سه تا میانجی ها خودشون الان مورد حمله جمهوری اسلامی ان، یعنی قطر و عمان، فقط پاکستان مونده. اصلا درگیری های اخیر یکی از دلایلش این بود که جمهوری اسلامی به عمان حمله کرد. عباس عراقچی رفت عمان، به عمانیا گفت این مسیر و کریدور جنوبی در تنگ هرمز که راه انداختید برای عبور کشتی ها اینو تعطیلش کنید. عمان زیر بار این حرف زور جمهوری اسلامی نرفت و سپام به محض بازگشت عراقچی از مسقط شروع کرد به زدن عمان. آمریکا هم در حمایت از عمان و قطر و بقیه متحدینش وارد حملات شدیدتر به جمهوری اسلامی شد. الان به نظرم چشمنداز موجود تشدید جنگه. نشانه ای از کنترل درگیری ها و آتش بس نیست. جنگ سوم تازه آغاز شده و فقط یه پاکستان برای میانجیگری مونده که بعید میدونم الان پاکستان بتونه برای آتش بس کاری بکنه. بنابراین برداشت من اینه که در روزهای آینده دامنه جنگ به احتمال زیاد گسترش پیدا خواهد کرد و اگر اسرائیل وارد بشه این نشونه اینه که آمریکا چراغ سبز داده تا یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی کشته بشن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از
تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری اسم خوندن فقط نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد رضا عسگری محمدی، 17 ساله 18 دی کلانتری 169 مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا عسگری، 36 ساله ورزشکار بدنسازی، 19 دی شاهرود عزیز. این عزیز جاوید نام ما رضا عسگری در حال جاوید نام شده که فقط 4 ماه از ازدواجش گذشته بود. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن مقدم، 50 ساله 19 دی مجروح شده، 21 دی پیکرش تحویل شده، دروازه لاکان رشته عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهبود حسنزاده، 36 ساله کوهچنار فارس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا مسلمی، 51 ساله 18 دی عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی کناری، 43 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرش میرهادی، 25 ساله 18 دی عراق عزیز. چقدر از عراق عزیز کشتن اینا. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین پورنصیری، 19 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی آقاجانی، 21 ساله دانشجو، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام صبا فخار، 39 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد مالک، 19 ساله 19 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین آریان حسینی لاله دشتی، 22 ساله 18 دی کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید قدم آهاری، 38 ساله پدر پسری 15 ساله 18 دی مجروح شده، 3 روز بعد جانفدا شده، نظام آباد تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه هاشمپور پاشاکی، 38 ساله اهل سیاهکل عزیز، 19 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟ آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
2: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
3: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
4: یک مسابقه تناکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: میبینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدن.
2: صدا یک دو سه
3: شروع برم شروع شده؟
2: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
14: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

بینندگان محترم ایرانی نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 23 روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه مناطقی در ماشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید دور جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی در ایران بامداد امروز به پایان رسید. ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی دیشب و بامداد امروز، تأسیسات نظامی در چابهار، سراوان، جاسک، کنارک و ابو موسا هدف قرار گرفت. اجماع کشورهای منطقه علیه نقشه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. نخست وزیر عراق در سفر به آمریکا از آغاز دوران جدیدی در رابطه با ایالات متحده خبر داد. آکسیوس میگوید ترامپ از حمله عربستان سعودی به حوثی‌های یمن حمایت کرده است. نگرانی شدید خانواده‌ها از برگزاری امتحانات در وضعیت جنگی جنوب ایران. دانش آموزان میگویند شماری از همکلاسی‌ها در جلسه امتحان دچار حمله عصبی شدند و بعضی از آزمون‌ها منحل شد. افزایش هشدارها درباره ابر تورم و فقر غذایی در ایران. 5 روز کارگری برابر با 1 کیلوگرم گوشت قرمز است.

0: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غربی بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شد که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنسکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده است. بر اساس بیانیه سنسکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسا و بندرعباس بوده است. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه، در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنین در حالت آماده باش کامل قرار دارند. و در اینجا برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده در استودیو همراه ماست. علی حسین، خوش اومدی. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی دیشب هم ادامه داشته. به نظرت هدف گذاری آمریکایی‌ها چقدر با جنگ 40 روزه تفاوت داره؟
1: مسیری که آمریکایی‌ها دارن طی می‌کنن الان تمام و کمال متمرکز بر تنگی هرمز هست، با این تفاوت که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کنن. یعنی دفعه پیش پس از جنگ محاصره شروع کردن، گفتن این جایگزین جنگه، الان تو امان محاصره و حملات دارن انجام میدن. این مسیر جدا از این که یک فشار اقتصادی سنگین وارد می‌کنه، بسیار از شرکت‌هایی که الان کارشون صادرات کالا هست، عملاً در این فضای 15-20 روزی که مثلا کشتی ها میتونستن برن، عملا چیزی نتونستن صادر کنن، بخش عمدهشون همچنان موندن. اما از اینجا به بعد انبارها پر میشه و این طبیعتا یک فشار اقتصادی و روانی شدید میاره به حکومت. از سمت دیگر اون محدوده نظامی که حمایت میکنه از این حملات به تنگی هرمز رو از بین میبرن. از مسافت عقب‌تر هم جمهوری اسلامی میتونه حمله کنه به تنگی هرمز، ولی طبیعتاً مواجهه با سلاح‌های دوربرد برای آمریکایی‌ها هم راحت‌تر هم کم‌هزینه‌تره. این که شما بتونید تأسیسات عظیم و زیادی که جمهوری اسلامی در این نواری باریکی نزدیک تنگی هرمز مستقر کرده رو از بین ببری، این یه عملیات یه روز دو روزه نیست، این زمان‌بر هست. ولی چون هدف آمریکا رو باز کردن تنگی هرمز هست، ائتلاف سیاسی خوبی براش ایجاد شده و احتمالاً ائتلاف نظامی هم ایجاد شده. همین الان به نظر میرسه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تو بخش از این حملات مشارکت میکنن که احتمالاً در روزهای آینده بیشتر میشه، چه بسا اینکه اسرائیلی ها هم به این جنگ بپیوندن در ادامه مسیر. به نظر من فرق اصلی این حملات با جنگ 40 روزه اینه که هوشمندانه تر و با محاسبه بهتر داره انجام میشه.
0: با توجه به شواهد و اطلاعاتی که وجود داره، به نظرت چقدر این هدفگذاری آمریکا قابل دستیابی هستش؟
1: ببین، دستیابی این بستگی به دو تا عامل مهم هست: پول و زمان. یکی اینکه به لحاظ هزینه چقدر تامین میشه، یکی چقدر زمان در اختیار آمریکایی‌ها هست. ببین، الان نفت داره با سرعت خیلی زیادی قیمت رشد میکنه، خیلی سریع از 100 دلار رد میشه با برقراری محاصره و بستن تنگی هرمز، شبیه همون زمان جنگ میشه، احتمالاً به 120 دوباره نزدیک میشه. اینکه چقدر ترامپ زمان داشته باشه که این پروژه رو اجرا کنه، چون این مسیری نیست که در یه روز، دو روز، پنج روز نتیجه بده، یک بازی زمانی طولانی میخواد. اهداف باید به مرور شناسایی بشن، از بین برن، برخی از اهداف باید چند بار هدف حمله قرار بگیرن. این زمان بر هست. این که چقدر در واقع غرب بازار انرژی در اختیار ترامپ این زمان رو ایجاد میکنه. یه فرقی با قبل داره اینه که این بار ترامپ یه بار سعی کرد پنجره رو باز کنه، کلی هم امتیاز بده. جمهوری اسلامی قبول نکرده. یعنی الان باور کشورهای جهان اینه که جمهوری اسلامی هست که اجازه بازگردن تنگه رو نمیده. پس طبیعتاً هزینه و زمان بیشتری رو در اختیار ترامپ قرار میده. احتمالاً کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بخش مهمی از هزینه این جنگ رو هم تأمین میکنن، هزینه تأمین امنیت رو تأمین میکنن. یعنی چیزی که ترامپ در قبل از این نداشت، حمایت سیاسی بیشتری داره، ائتلاف نظامی داره درست میکنه و این چیزی که داره میگه که من 20% از کشتی هایی که عوارض میگیرم، حالا یا به نوعی 20% عوارض بدن یا اصلا نه، همجوری پول در اختیارش قرار میدن که تو این تنگه برای ما باز کن، چون در نهایتش در ادامه مسیر برای اونها عوارض مالی بسیار خوبی خواهد داشت. به نظر میرسه که خیلی روشنتر مسیر از دفعه قبل، هم میدونن که زمان کوتاه نخواهد بود، هم میدونن که این کاستو باید این هزینه رو باید بدن. این دفعه پیش میگفتن که ما میتونیم تمامش بکنیم بدون چنین هزینه هایی تنگه باز بشه، این بار این باور وجود نداره که این تنگه باز میشه بدون این هزینه ها. اگر ترامپ موفق بشه کنترل به دست بگیره و این لایه جنوبی رو از کار بندازه، اگر به چنین هدفی بتونه برسه، عملا مسیر بسیار هموار میشه برای گرفتن بقیه خواسته ها که احتمالا برنامه موشکی و هسته جمهوری اسلامی هم هست دیگه. این برگ برنده رو از جمهوری اسلامی میگیرن و میرن سمت گام بعدی.
0: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراهی میکنه ما رو. مریم درود بر شما. از آخرین جزئیات حملات شب گذشته ارتش آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی بیشتر برامون توضیح بده.
2: فرشاد، بر اساس آنچه که رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌کنند اینه که ایالات متحده در سومین روز متوالی حملات خودش رو علیه اهداف نظامی جمهوری اسلامی انجام داده و این حملات شب گذشته هم ادامه پیدا کرده. به گفته ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام، این عملیات بیش از 5 ساعت شب گذشته طول کشیده و علیه اهداف نظامی در جنوب ایران انجام شده. همزمان رسانه های ایران هم از وقوع انفجار در بندرعباس و بوشهر خبر دادن و گزارش هایی هم از فعال شدن سامانه های پدافند هوایی منتشر شده. سنتکام در بیانیه اعلام کرد که این مرحله از عملیات با موفقیت به پایان رسید، اما جزئیات بیشتری درباره اهداف مورد حمله منتشر نکرده. همزمان تنش ها در دریا هم افزایش پیدا کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که گزارشی از هدف قرار گرفتن یک نفتکش در 13 مایلی دریای جنوب شرقی در شهر لیمه در عمان دریافت کرده. همچنین مقام های آمریکای جمهوری اسلامی رو مسئول حملات اخیر به کشتی ها در تنگه هرمز متهم کردن و میگن که این حملات رو جمهوری اسلامی داره به کشتی های تجاری و نفتکش ها انجام میده، موضوعی که یک بار دیگه نگرانی هایی رو در مورد امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان ایجاد کرده. گزارش های منتشر شده در مورد اینکه کشتی ها و نفتکش ها کاملا متوقف شدن و نمیتونن از تنگه هرمز عبور بکنن. همزمان ما مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو داشتیم که ساعتی قبل، یعنی روز گذشته، اعلام کرده بود که عملیات نظامی آمریکا ادامه خواهد یافت و گفته هدف واشنگتن از این حملات از بین بردن توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید نیروهای آمریکایی و حمله به کشتیرانی بین‌المللی هستش. ترامپ همچنین تاکید کرده بود که آمریکا کنترل امنیت تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی خواهد گرفت و پیشنهاد کرده کشتی‌هایی که از این آبراه عبور می‌کنن در ازای حفاظت آمریکا هزینه‌ای پرداخت کنن، همونطور که همکارم آقای قاضی زاده به این موضوع پرداخت. همچنین دونالد ترامپ هشدار داده که اگر لازم باشه گزینه حمله به تأسیسات زیرزمینی جمهوری اسلامی هم وجود خواهد داشت که ما دیدیم در مقابل جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه حمله آمریکا به این تأسیسات با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. یک منبع ارشد امنیتی جمهوری اسلامی هم به CNN گفته که در صورت عملی شدن تهدید ترامپ، نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه واشنگتن بهای اون رو خواهند پرداخت. اونجوری که در رسانه‌های آمریکایی پرداخت لازم میشه اینه که هر لحظه داره این تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تیره‌تر و پررنگ‌تر میشه و حملات هم شدیدتر میشه، همزمان با اینکه خیلی از متحدان آمریکا نگران هستند که این جنگ به جنگ تمام عیار دوباره تبدیل بشه و منطقه رو کلا در بر بگیره. میبینیم که در دریای سرخ هم حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی دوباره حملات خودشون رو آغاز کردن.
0: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی کردیم. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد به ناوگان پنجم آمریکا و یک پایگاه هوایی در دو کشور بحرین و اردن حمله موشکی و پهپادی انجام داده است. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم از حملات دوباره به کویت و امارات متحده عربی خبر دادند. مقامات اردن و بحرین حملات به این کشورها را تایید کردند. دو نفتکش امارات متحده عربی در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف دو موشک کروز جمهوری اسلامی قرار گرفتند. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد حملات باعث آتش‌سوزی در هر دو نفتکش شد، اما آتش اکنون مهار شده است. در این حمله یک خدمه هندی کشته شده و 8 نفر دیگر شامل 6 تبعی هندی و 2 تبعی اوکراین زخمی شدند و حال 4 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده است. امارات ضمن محکوم کردن این حمله اعلام کرد حق پاسخ به این حمله که آن را گستاخانه توصیف کرده را برای خود محفوظ می‌دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع حادثه‌ای برای یک کشتی در 40 مایلی سواحل عمان خبر داد. در این بیانیه به نقل از ناخدای یک نفتکش آمده، پرتابه‌های ناشناس به بخش موتورخانه کشتی اصابت کرده است. بر اساس این گزارش خدمه سالم هستند و گزارشی از آسیب زیست محیطی نیز منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی اعلام کرد در جریان یک حمله موشکی روز سه‌شنبه پایگاه متعلق به یک گروه کرد مخالف جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته است. این حمله در شرق شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق صورت گرفته و بر اساس گزارش‌ها کشته و مجروحی به جا نگذاشته است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی معتقد است هدف جمهوری اسلامی از حمله به کشورهای منطقه جلوگیری از تقویت همکاری آنها با آمریکاست. اما نتیجه معکوس این اقدامات می‌تواند افزایش احتمال شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده‌تر علیه تهران باشد.
3: کاری که الان جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن، هزینه همکاری رو داره افزایش میده. در نتیجه صرف حمله به پایگاه‌های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره. برای همین هست که حتی گاهی وقتها اهداف غیر نظامی حتی بخشی از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشورهاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال‌ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش‌های خیلی زیاد برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادند.
0: و وبسایت آکسیوس گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تماسی تلفنی با محمد بن سلمان از حملات نظامی دوشنبه 22 تیر علیه شبه نظامیان حوثی حمایت کرده است. این حملات سنگین ترین درگیری دو طرف از سال 2022 محسوب می شود. طبق این گزارش حمله پس از تلاش یک هواپیمای ماهانر برای فرود در صنعا رخ داد. یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت این هواپیما حامل تسلیحات و کارشناسان نظامی سپاه پاسداران بوده است. در پاسخ به اقدام ریاض در بمباران فرودگاه صنعا، حوثی‌ها فرودگاه ابها در عربستان سعودی را هدف حملات موشکی قرار دادند. نخست وزیر عراق در سفر به واشنگتن، رایزنی‌ها در خصوص تعریف چارچوبی جدید برای همکاری‌های امنیتی با آمریکا را آغاز کرد. به گفته سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، این چارچوب پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی مبنای همکاری‌های امنیتی دو کشور خواهد بود. علی زیدی در دیدار با تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا بر نقش بغداد در کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه تأکید کرد. او همچنین با عراقی‌های مقیم آمریکا و فعالان اقتصادی دیدار کرد و امروز هم در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکه صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکه درود بر شما. امروز میدونیم که نخست وزیر عراق با دونالد ترامپ دیدار میکنه و دیدار بسیار حساس و مهمیه. از بازتاب اهمیت این سفر در داخل عراق برام بیشتر بگو.
4: خب در واقع چیزی که اهمیت و حساسیت این سفر رو بالا برده این هستش که علیزاده در لحظاتی یا در روزهایی وارد واشنگتن شده که از یک طرف به هر حال درگیری ها بسیار داره گسترش پیدا میکنه در بین آمریکا و جمهوری اسلامی و از طرف دیگه خود علیزاده این درگیری ها رو به هر حال در واقع میتونیم بگیم که داره دولت اون رو در مقابل یک چالش بزرگ قرار میده که چطوری تعامل بکنه در ارتباطاتش با تهران و با واشنگتن. این رو هم باید اضافه بکنم که در حال حاضر بر طبق گزارشایی که در داخل خود عراق داره منتشر میشه، یک نگاهی از سمت عربستان سعودی و از طرف دیگه از واشنگتن روی تحرکات گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران هستش و همین هم کار به هر حال علیزاده رو سخت‌تر کرده. شما اشاره کردید سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یعنی امروز در شب گذشته در اظهاراتی گفته که بعد از این سفر مهم که صورت میگیره عراق یک چارچوب جدید همکاری امنیتی رو با آمریکایی ها پایه‌گذاری میکنه. همین مسئله در واقع نگرانی اصلی گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران هستش. گزارش هایی که در داخل عراق منتشر میشه تأکید میکنه که به هر حال در چند روز گذشته آمریکایی ها بررسی کردن، شروع کردن در واقع تحقیقات خودشون رو ببینن که آیا در حملاتی که از سه هفته گذشته به هر حال در بین آمریکا و جمهوری اسلامی آغاز شده گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران نقشی داشتند به حمله به کشورهای منطقه یا نه و اون رو در حال میشه گفتش که امروز در واشنگتن بررسی خواهند کرد. اگر از زاویه رسانه‌های آمریکایی هم نگاه بکنیم اونها هم دیدار امروز علیزاده با دونالد ترامپ رو یک آزمون تاریخی و جدید به هر حال یک فرصت بسیار حساس عنوان کردند برای اینکه آیا علیزاده میتونه حمایت دولت آمریکا رو جذب بکنه که البته تمرکز این حمایت بر این خواهد بود که دولت اون میتونه که گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران و نفوذ جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه یا نه.
0: تروس که همونجور که شما هم اشاره کردی نخست وزیر عراق در سفر به واشنگتن از چارچوب جدید همکاری امنیتی با آمریکا خبر داده، این چارچوب چه تأثیری بر نفوذ جمهوری اسلامی و سپاه قدس در عراق خواهد داشت و آیا میتونه به محدود شدن فعالیت گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق منجر بشه؟
4: در واقع مسئله اینه که اگر این چارچوب پایه‌گذاری بشه چه از لحاظ اقتصادی در واقع بخوان که نفوذ آمریکا رو شرکت‌های اقتصادی آمریکایی رو، شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی رو افزایش بدن به ضرر سپاه پاسداران و نفوذ اون خواهد بود، چه اینکه نوع به هر حال فعالیت‌های امنیتی خودشون رو، طرح‌های امنیتی خودشون رو تغییر بدن. همین الان رسانه‌های عراقی در مورد یک سفری که یک هیئت بلندپایه از دولت به عربستان داشتند پرده برداشتند. در واقع عربستان، هیئت وزیران عربستان چند دقیقه پیش یک بیانیه داد، در بخشی از اون صحبت کرده، تشکر کرده به نوعی از عراق که تونسته گروه‌های مورد حمایتش رو کنترل بکنه، جلوگیری بکنه از اینکه اونها وارد درگیری‌های منطقه‌ای بشن. اما از اون طرف اگر هیئتی که علی زیدی رو داره همراهی می‌کنه نگاه بکنی، یک هیئت بسیار بزرگ، 32 بازرگان رو همراه خودش برده، 27 مقام رو همراه خودش برده، از وزارتخانه‌هایی که به نوعی درگیر ارتباطات با جمهوری اسلامی بودند یا هستند، برای مثال از وزارت نفت که همین الان هم در چارچوب کارزار مبارزه با فساد افرادی رو دستگیر کردن که کمک می‌کردن به جمهوری اسلامی، میلیون‌ها دلار به جمهوری اسلامی در چارچوب فروش نفت منتقل کرده بودند، یا افرادی رو از وزارت برق با خودش برده که در واقع همین الان هم به نوعی این وابستگی برای وارد کردن برق از ایران به عراق، از بله ایران به عراق وجود داره. در نتیجه همه اینها رو اگر نگاه بکنیم، اگر علی زیدی بتونه خواسته‌های آمریکایی‌ها رو در رابطه با در واقع سطح مشارکت و چارچوب‌های هماهنگی رو رعایت بکنه و بیشتر به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس بره، میتونیم بگیم که بله میتونه در واقع سفری باشه با این نتیجه که نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش به هر حال در عراق به پایان خواهد رسید.
0: همکارم تروسکه صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. یک دانش آموز ساکن بندرعباس در پیام به ایران اینترنشنال از وقوع انفجارهای مهیب همزمان با برگزاری امتحانات نهایی ادبیات پایه 12 خبر داده است. به گفته این شهروند، صدای 3 انفجار باعث قطع برق حوزه امتحانی، شکستن شیشه ها و خروج دانش آموزان از جلسه شد. او همچنین گفت به دلیل گرما و قطع برق چند نفر از دانش آموزان دچار گرمازدگی شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما هستن. بهاران خوش اومدید. میدونیم که در شرایط جنگی در جنوب ایران، همونجوری که گفتیم، امتحانات دانش آموزان همچنان ادامه داره. پیام ها و گزارش های دریافت کردیم، چی میگن گزارشگران؟
5: فرشاد، همونطور که میدونیم ماه هاست که این بچه ها دارن اعتراض میکنن به نحوه برگزاری امتحانات، به فرجه کمی که بین دروسشون هست، تجمع کردن، خانواده ها در این تجمعات با بچه ها رفتن. درخواست بچه ها این بود که یا امتحانات رو به تعویق بندازید یا لغوش بکنید و یا مجازی، اما هر بار خب جوابی نگرفتن، نادیده گرفته شدن و این تأثیر خیلی زیادی حتی روی روحیه این بچه ها گذاشت. حرف اصلی این بودش که امتحانات در سرنوشت ما، در آینده ما خیلی اثر داره. امتحان نهایی بچه ها کلاس 11 هستن، آینده که بعد از اتفاقات در واقع دیما و بعد از اون جنگ، آتش بس، تمام اون کابوس هایی که در ذهنشون هست، مشکلات معیشتی که باعث شد این بچه ها در واقع مجبورشن مدرسه رو خیلی هاشون ول بکنن، ترک بکنن و برن کار کنن که بار اضافی رو دوش خانواده نباشن. خب همه اینها باعث شد مدام اعتراض بکنن، صداشون شنیده نشد و در بین تمام مطالباتی که داشتن یک جمله زیاد تکرار میشد در پیام هاشون: اگر جنگ شد چی؟ اگر که دوباره جنگ شد کی مسئولیت در واقع امنیت جان ما رو به عهده میگیره؟ و ما دیدیم که جنگ شد، مشخص شدش که در واقع خواست این بچه ها بی پایه و اساس نبوده. حالا جنگ شده، صحبت های زیادی میکنن از اینکه ساعت 6 مخصوصا در بندرعباس ساعت 6 موشک میزنن، ساعت 7 ما باید سر جلسه امتحان باشیم. صدای یکی از جملاتی که خیلی تاثیرگذار بود از این بچه ها این بود که به جای صدای زنگ ساعت که ما پاشیم و بریم امتحان بدیم، با صدای جنگنده بیدار میشیم، میریم اونجا، بچه ها حالشون بد شده، استرس و استراب دارن سر جلسه امتحان، صدای پدافند و جنگنده میاد. یکی از صحبت هایی که میشه اینه که مدارسی که به عنوان حوزه امتحانی در نظر گرفته شده بیشتر در کنار مقرهای نظامی هست، در کنار ساختمان سپاه هست، در کنار ساختمان بسیج. و این سوال رو مطرح میکنن خانواده‌ها و بچه‌ها، اگر حادثه میناب دوباره پیش اومد چی؟ چه اتفاقی میفته؟ ما هنوز داغدار بچه‌های میناب هستیم و نمیخوایم که این اتفاق دوباره رخ بده. اما یکی از خانواده‌ها پیام داده، گفته در جواب به این سوال ما که اگر حادثه میناب رخ داد چی میشه، اگر بچه‌های ما جانشون رو از دست دادن چه اتفاقی خواهد افتاد، ما شنیدیم خب بچه‌ها میرن امتحانشون رو میدن نهایتاً شهید میشن. و خب این خیلی تاثیر بدی رو روحیه این بچه‌ها گذاشته. از اون طرف میگن که در استان بوشهر پیام دادن که بیمارستان ها مملو از بچه هایی که به خاطر حملات عصبی امروز بعد از امتحانشون، حملات عصبی و حملات قلبی ناشی از حرکت در واقع موشک ها، جنگنده ها، و به خاطر اصلا استرسی که دارن که اگر موشک بخوره به مدرسه چی، راهی بیمارستان شدن. خانواده ها تمام مدت پشت درب حوزه های امتحانی بودن تا لحظه آخر. خیلی از بچه ها 10 دقیقه بعد از اینکه برگه های امتحانی رو دادن صدای پدافند شنیدن در بندرعباس و جمع، برگه های امتحانی رو دادن اومدن بیرون. میگن حتی مراقب های مدرسه هم در واقع استرس و استراب داشتن، نمیتونستن جلسات امتحان رو کنترل بکنن. از کرمانشاه پیام داریم، میگن که در واقع ایران هم در زمانی که ما امتحان داشتیم امروز صبح، ایران هم موشک میانداخت. بعد لااقل حداقل شما رعایت حال این بچه هایی رو بکنین که امتحان دارن. این مسائل مطرح میشه. یکی از نکات جالبی که حالا در پیام های این بچه ها هست اینه که دانش آموزان دیگری از شهرهای دیگه، از شیراز، از تهران، که کمتر به اندازه بچه های جنوب الان زیر بمباران و موشک نیستن، مدام پیام میدن و برای این بچه ها آرزوی سلامتی میکنن. هم سنای ما هستن، ما هم شرایط مشابهی داریم و مشخص نیست که در نهایت ما بقی امتحانات قراره به چه شکلی برگزار بشه.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم بهاران آزاد اینجا در استودیو همراه ما. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرد حمایت یا کمک به این گروه می‌تواند مجازات 14 سال زندان به دنبال داشته باشد و برخی اقدامات مرتبط با آن نیز ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. اما نگاهی بیندازیم به کشورهایی که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در آبان 1397 مجموعه سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در فروردین 1398 با انتشار بیانیه‌ای مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در خرداد 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته است. اما در اردیبهشت 1404 رئیس جمهور پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین الملل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در شهریور 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت‌های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشور می‌داند. استرالیا نیز در آذر 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده است. 2 ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده در لیست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیر قانونی قرار داده است. شبانا محمود وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این کشور فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه خود قرار داده. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های غیرقانونی را اقدامی سیاسی، خصمانه و مغایر با حقوق بین‌الملل توصیف کرد. ایران نوشته که این تصمیم تحت فشار محافل حامی اسرائیل گرفته شده و برای دولت‌های بعدی پرهزینه خواهد بود. در این گزارش آمده است که دولت آینده بریتانیا با فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی برای بازنگری در سیاست‌های یک جانبه خود در حمایت از تل‌آویو مواجه خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن ما رو همراهی می‌کنند. آقای شمس، درود بر شما. دولت بریتانیا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های ممنوعه خودش قرار داده. این اقدام از نظر حقوقی چه اختیاراتی به دولت بریتانیا میده؟
6: درود بر شما. این قدم بزرگی هست در جهت کنترل تهدید سپاه پاسداران. اجازه میده به نهادهای امنیتی مثل پلیس ضد تروریسم MI5 و نهادهای قضایی که تسهیل میکنه در واقع امکان تحت تعقیب قرار دادن افرادی رو که حمایت تبلیغی یا حمایت مالی میکنن یا حمایت عملی میکنن به هر شکلی از در واقع سپاه پاسداران یا نهادهایی که مرتبط با سپاه پاسداران هست. همچنین بسیار از لحاظ حقوقی تسهیل میکنه و سریع میکنه در واقع مسئله اثبات جرم رو به این واسطه که دیگر نیازی ندارن دادستان‌ها که اثبات کنن در هر پرونده‌ای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی. کافیست ارتباط با اون نهاد رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ثابت بکنن یا ارتباط با نهادی که خودش ارتباط با نهاد ممنوعه هست رو ثابت بکنن. این بسیار پرونده‌ها رو تسهیل میکنه و قدرت بیشتری میده. مجازات‌هایی که تعیین شده تقریباً مشابه مجازات‌های از که ذیل قانون ضد تروریسم وجود داره. دو تا تفاوت اساسی هست. تفاوت اول این هستش که در واقع به خاطر این بود که بریتانیا حاضر نبود بذاره در لیست تروریستی، به خاطر اینکه نگران این بود که متحدین بریتانیا که مشابه در واقع بعضی نهادهایی دارن که مثلا در بعضی جاها ممکنه مثلا حسب فیزیکی بکنن دشمنانی رو که مثلا فعالیت های مسلحانه دارن و غیره، بتونن در واقع اکتیویست های اون کشورها فشار بیارن بگن اگر این سپاه رو گذاشت اینها رو هم بذار. این یک مسئله اساسی بود. مسئله دیگه در واقع این بود که در واقع اون فضای حقوقی اساسا در قانون ضد تروریسم وجود نداشت برای اینکه یک نهاد دولتی رو بتونید بگذارید. اما تفاوت اساسی از نظر مجازات که یک مقدار تضعیف میکنه این قانون جدید رو این هستش که تکیه اثبات جرم بر نیت هست. یعنی شما اگر تبلیغ حمایتی بکنید از سپاه باید دادستان ثابت کنه که با هدف در واقع یکی از اهداف ممنوعه این کار رو کردید، در حالی که در قانون ضد تروریسم تاثیر فقط مهمه. یعنی اگر شما حمایت بکنید و این تاثیر فقط در جهت جلب توجه و جلب حمایت برای اون گروه تروریستی باشه کافیه که شما مجازات رو بگیرید، ولی جنس مجازات میزان زندانی‌ها و غیره یکی هست و از این بابت میشه گفت که بسیار قدم مهمی است و گسترده‌تر هست. یعنی جاسوسی رو در بر می‌گیره، اقدامات تبلیغی رو در بر می‌گیره، بسیاری از چیزهایی که در قانون ضد تروریسم وجود نداره رو هم در بر.
0: آقای شمس، این اقدام بریتانیا چه تأثیری بر شبکه‌های مالی و اقتصادی مرتبط با سپاه می‌ذاره و از نگاه شما گام بعدی کشورهای غربی چی می‌تونه باشه؟
6: از نظر مالی تأثیر محدودی داره، به خاطر اینکه همین حالا قبل از این قانون هم کل سپاه و بسیاری از نهادهاش عملاً تحریم‌های اقتصادی دربارشون وجود داشت. حالا مسائل امنیتی است که در واقع جامعه اطلاعاتی بریتانیا رو خیلی دستش باز می‌ذاره، ولی خب این تأثیر مهم رو داره که الان هر تراکنش مالی با نهادهایی که احتمال ارتباط با سپاه یا نهادهای مرتبط با سپاه رو داشته باشن، در واقع بانک‌ها باید خیلی حساسیت بیشتر داشته باشن و این رو در نظر بگیم که الان دیگه مجاز کیفری وجود داره برای کسی که چنین روابط مالی داشته باشه و قبلا فقط شاید جریمه بود به خاطر اون تحریم‌هایی که وجود داشت اگر دور می‌زد مثلا بانک این تحریم‌ها رو، اما الان 14 سال ممکنه طرف بره زندان و این خیلی مهمه. گام بعدی به اعتقاد من

0: انگلیسی اقتصاددان درباره احتمال بروز ابرتورم در ایران هشدار داد. او تأکید کرد ابرتورم می تواند بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را به طور کامل نابود کند. به گفته این اقتصاددان مسیر رسیدن به ابرتورم الزاماً تدریجی نیست، بلکه اقتصاد یک کشور ممکن است پس از عبور از آستانه مشخص ناگهان با فروپاشی اعتماد عمومی به پول ملی مواجه شود. رئیس انجمن گاوداران صنعتی درباره فقر غذایی در ایران هشدار داد. احمد مقدسی با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت یک کارگر برای خرید یک کیلوگرم گوشت باید 5 روز کار کند. مقدسی اضافه کرد نیمی از ظرفیت تولید دامداری‌های کشور خالی است و سالانه 1 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشت قرمز از کشور خارج می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داد آمارهای رسمی مصرف نشان می‌دهد سفره پروتئینی خانوارها به شدت کوچک شده است. در این گزارش آمده عامل مازاد مرغ در بازار محصول رونق بازار نیست، بلکه نتیجه افت تقاضای داخلی است. برای بررسی جزئیات بیشتر اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنند. آقای نظام‌آبادی درود بر شما. به نظر شما خطر شکل گرفتن ابرتورم در ایران با این وضعیت اقتصادی تا چه اندازه وجود داره؟
1: درود بر شما. خب البته که امکان بروز تورم‌های بالا همیشه در ایران وجود داشته، به خصوص با شرایط کنونی و دیتاهای اقتصادی که داریم احتمال رسیدن تورم حتی به اعداد بالای 100% هم اصلا بعید نیست. اما زمانی که از ابرتورم صحبت میکنیم باید بدونیم که این اصطلاح ابرتورم یا ونزوئلایی شدن اقتصاد یک معنی مشخصی داره و شاید شفافترین معیاری که بتونیم از ابرتورم ارائه بدیم همون معیاری است که میگه ابرتورم از اون ماهی آغاز میشه که نرخ تورم در واقع در بعد ماهانه از 50% بالاتر بره. اما تورمی که در واقع به صورت ماهانه الان داریم میبینیم در ایران یه چیزی بین 6-9% الان داره نوسان میکنه. بنابراین همچنان با ابرتورم فاصله داریم. بنابراین اگر بخوایم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم باید بگیم که تورم در ایران جز بالاترین تورم‌ها در دنیا محسوب میشه. اما میتونیم در مورد این که در واقع در چه سناریوهایی ممکنه این ابرتورم در ایران رخ بده همچنان بحث بکنیم. این نکته رو هم باید اضافه بکنم، با این وضعیت سیاست‌های پولی و مالی که دولت‌ها در ایران دارن، با این حجم بی‌نظمی و بی‌شلختگی در بکارگیری احرام‌های مالی و تحریم و سایر مشکلات، احتمالاً محتمل‌ترین سرنوشتی که اقتصاد ایران میتونست داشته باشه همین حالا هم ابرتورم بود. یعنی از نظر سیاست‌های پوپولیستی شاید ایران از ونزوئلا هم خیلی سیاست‌هاش پوپولیستی‌تر باشه، به خصوص در یارانه انرژی. پس چرا ایران ونزوئلا نشد؟ بقیده بنده تنها چیزی که تا الان مانع این فاجعه در ایران شده وجود نفت و از اون مهمتر صادرات قابل توجه محصولات انرژی پایه بود. یعنی درسته که عمل کرده اقتصادی بسیار مخرب و ویرانگر بوده، اما نباید فراموش کنیم که داریم در مورد یک اقتصادی حرف می‌زنیم که در این صادرات محصولات پتروشیمی وجود داره. بنابراین اینکه ما بخوایم در واقع ابرتورم بگیم نداشتیم محصول یک تصمیم گیری آگاهانه، یک درایت و یک سیاست دولت از سمت دولت نبوده، بیشتر به خاطر این نعمت نفت بوده. چون اگه نفت و محصولات انرژی پایه که اون هم پایش وجود نفت و گازه نمی بود در این کشور، اصلا امکان نداشت شما سالی 50% نقدینگی تولید بکنیم بعد مثلا با صادرات پسته و زعفرون بتونی اقتصاد بگردونی. یعنی تمام خطاهای سیاست گذاری در ایران همیشه توسط نفت و صادرات انرژی پوشش داده شده. اما در این حال همچنان خطر بروز ابرتورم در ایران وجود داره، به خصوص اگر شرایطی پیش بیاد که این صادراتی که عرض می‌کنم به مدت طولانی بخواد محدود بشه، متوقف بشه یا مثلا کلا از بین بره.
0: آقای نظام آبادی، توی این روزها میبینیم که دولت و تولید کنندگان خصوصی با مشکل تامین کالاهای اولیه مواجه هستن و در عین حال دوباره خطر محاصره دریایی جدی شده. از نگاه شما محاصره دریایی واقعا چقدر میتونه در کمبود تامین کالاهای اساسی تاثیرگذار باشه؟
1: قطعا اثرات محاصره رو در واقع روی تامین نهادهای تولید و کالاهای اساسی نمیشه نادیده گرفت، حتی میتونیم بگیم از بدبینانه ترین سناریوها هم اثراتش بیشتر بود. یعنی به محض اینکه این کارزار محاصره آغاز شد، خب اکثر بخش‌های تولید به خصوص مواد غذایی با مشکل مواجه شدن، تعدادشون به دلیل کمبود نهاده ظرفیت رو کاهش دادن. اونایی هم که موفق به تامین نهاده شدن مسلماً هزینه بالاتری رو

0: پرداخت کردن و این به سرعت خودش رو در قیمت مواد غذایی نشون داد و الان تورم خوراکی به بالای 130% است. بنابراین همین که کشتی ها اجازه نداشته باشن بارگیری کنن و همینطور وارد کننده مجبور باشه از مسیرهای زمینی استفاده کنه، این خودش به اندازه کافی هزینه زا بوده برای اقتصاد ایران و بخشی از این ضربه هم از طریق اثرگذاری روی قیمت ارز خودش رو نشون داد و در کل اقتصاد ایران رو پایین کشید. اما در عین حال همه اینها نمیتونه باعث بشه که مشکلاتی که از قبل وجود داشت، مثلا مشکل تامین ارز برای خرید مخاطب و در واقع اون تورم ساختاری در اقتصاد رو بتونیم نادیده بگیریم. بنابراین میشه گفت اوضاع تامین کالای اساسی از قبل هم خیلی خوب نبود و با مشکل مواجه مش مسئله تراسی ها رو داشتیم و اینا، اما این محاصره اومد و این روند در واقع رو به پایین رو برای اقتصاد ایران تشدید کرد.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد پرستاران در یزد در اعتراض به معوقات مزدی، پایین بودن دستمزدها و تبعیض در پرداخت تعرفه ها تجمع کردند. معترضان خواستار افزایش حقوق و مزایا، پرداخت به موقع مطالبات و اجرای عادلانه و بدون تبعیض تعرفه های پرستاری هستند. بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌دانه با خبرهای ساعت 17 همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: روابط تهران اسلام آباد بهتر میشه، به خصوص که نباید فراموش کرد اسلام آباد داره اینجا به عنوان کلاینت یا عامل چین عمل میکنه. مسئله لوله گاز و خط لوله گاز از طریق پاکستان نه تنها کمک میکنه به پاکستان که چه بسا رابطهش رو با هند یک مقداری از تنش کمتر بکنه، بلکه میتونه درآمدزا باشه برای پاکستان در حوزه های دیگه. پاکستان با وجود اینکه یک قدرت اتمی هست از نظر انرژی بسیار ضعیفه. قضیه تنگه هرمز به پاکستانی‌ها فرصت میده که نشون بدن که چقدر مفید فایده هستن برای اینکه یک مرجع دیگه‌ای بشن برای صادرات نفت یا گاز از منطقه خلیج فارس، از کشورهای دیگه، و در نتیجه پاکستانی‌ها بیشترین سود رو از هر گونه در واقع برجام ترامپی یا به هر حال آتش بس می‌برند.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون ما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110، قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدلسازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: فاز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
13: آنچه که شما می بینید این کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
14: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
16: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما به کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام این دسته، چه برسه به به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه شد. حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشک‌هایش نبود. این سپاهی بود که موشک‌هایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
1: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
2: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
3: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
0: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. بیننده یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال با من منصوره حسین یگانه هستید و سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی. امروز سه‌شنبه مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. در پیوست امروز بررسی تهدید ترامپ به کنترل تنگه هرمز با ابزار نظامی. رشد 10 دلاری قیمت نفت در 24 ساعت گذشته به دنبال افزایش درگیری‌ها در تنگه هرمز. بهای هر بشکه نفت برنت به 87 دلار رسید. در ادامه این بخش خبری، نگرانی ساکنان نزدیک شهرهای صنعتی و هسته‌ای از بمباران و حملات هوایی. اهالی خنداب میگویند این طرح جز ناامنی، نابودی طبیعت و زیرساخت‌ها سودی نداشته. در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا و گسترش جنگ به کشورهای منطقه، ظهر امروز چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند. امروز سه‌شنبه معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه از شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. همزمان گزارش‌های مردمی از شنیده شدن صدای 5 انفجار پیاپی در مناطق غربی بندرعباس خبر می‌دهد. حملات تازه به بوشهر پس از آن انجام شد که صبح امروز ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل دور دیگری از حملات به مواضع جمهوری اسلامی در مناطق مختلف ایران خبر داده بود. سنتکام اعلام کرد آخرین موج حملات علیه جمهوری اسلامی ساعت 6 صبح امروز به وقت ایران به پایان رسیده. بر اساس بیانیه سنتکام، این عملیات 5 ساعته شامل حمله به اهداف نظامی از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابو موسا و بندرعباس بوده. در این بیانیه همچنین آمده نیروهای آمریکایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین تصاویری از عملیات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی را منتشر کرد. سنتکام اعلام کرد هدف از این حملات کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری است. بنابراین بیانیه، در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه مستقر هستند و همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. همراه بشیم با مرضیه حسینی از واشنگتن. آخرین واکنش‌ها و اظهارات در آمریکا چی هست؟
1: خب مشخصا الان حدوداً 1 ساعت میگذره از زمان آغاز رسمی محاصره آمریکا در تنگه هرمز. میدونیم که قرار بود روز سه‌شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی محاصره آغاز بشه. در بازه زمانی فعلی دولت آمریکا در شرایط در تنگه هرمز رو به طور کامل کنترل میکنه و طبق اعلام قبلی ترامپ امنیت عبور کشتی‌ها از بخش جنوبی تنگه هرمز رو به عهده گرفته. میدونیم در طول 26 روز گذشته این محاصره لغو شده بود به دلیل امضای تفاهم‌نامه بین و در نهایت با حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز و کشته شدن چندین نفر از خدمه شرکت‌های هندی و کشورهای منطقه این محاصره بازگشت. بر اساس آخرین گزارش‌ها به طور مشخص روز دوشنبه فقط 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن، بسیار کمتر از آمار 130 کشتی پیش از آغاز این جنگ هست. در واکنش به این خبر می‌دونیم بازارهای نفت واکنش دادن. قیمت نفت بالغ بر 87 دلار در هر بشکه هست که این رقم مشخصاً 10% افزایش رو فقط در 1 روز گذشته میرسونه که این بالاترین افزایش روزانه قیمت نفت در طول جنگ اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و به طور کل 17% بالاتر از رقم قیمت نفت قبل از آغاز این جنگ هست. در شرایط فعلی میدونیم که کشورهای عرب منطقه هم در مشارکت با آمریکا در حملات به جمهوری اسلامی نقش دارن. این گزارش رو اکسیوس منتشر کرد که دقیقاً 2 روز قبل، یعنی پایان هفته گذشته، اینجا در آمریکا کشورهای عرب منطقه با ارسال نامه رسما به ترامپ اطلاع دادن که در نهایت حاضر هستند که دولت آمریکا رو مشارکت کنند در حملات به جمهوری اسلامی. دلیل امتناع این کشورها در طول هفته‌های گذشته این بود که قطری‌ها مانع بودند. قطری‌ها امیدوار بودند به روند مذاکرات، می‌دونیم که بسیار هم تلاش کردند که میانجی باشن، اما در نهایت بعد از حمله جمهوری اسلامی به این کشور به قطر، قطری‌ها چراغ سبز دادن، حالا کشورهای عرب منطقه متحد شدن و این حملات داره در کنار آمریکا صورت میگیره. اگرچه گفته شده که این 48 ساعتی که از آغاز حملات به مشارکت کشورهای عرب منطقه میگذره مشغول حضور گسترده ای نداشتن، اما این همکاری وجود داشت. قطر ضمن این که حملات رو آغاز کرده به جمهوری اسلامی، در واقع پروسه و عملیات آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرده و همزمان ترامپ رسما به کنگره آمریکا آغاز جنگ رسمی علیه جمهوری اسلامی رو اعلام کرده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتت. با همکارم مرضیه حسینی بودیم. و در خبری فوری، بیشتر از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنه‌ای و تصویب قانونی برای انتقام از کشته شدن دیکتاتور پیشین ایران شدند. آنها همچنین خواستار پایان یافتن توافق اسلام‌آباد و تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مشتبه خامنه‌ای در سیاست خارجی شدند. این نمایندگان با تاکید بر بی‌فایده بودن مذاکره با آمریکا، خواستار تصویب قانونی برای حفظ حکمرانی بر تنگه هرمز هستند. همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی. خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. تهدید سنتکام و اعلام آماده باش 50,000 نیروی آمریکایی رو خب ما امروز داشتیم در خبرها که گفت اینها در منطقه خاورمیانه ساکن هستن. تا چه اندازه احتمال ورود به یک درگیری نظامی طولانی مدت و همه جانبه بین واشنگتن و تهران رو این مسئله تقویت میکنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، اول اجازه بفرمایید که یه چیزی رو عرض بکنم. استقرار و آمادگی و آماده شدن 50,000 سرباز خیلی با هم دیگه تفاوت داره. استقرار یک چیز رو نشون میده، ولی آماده شدن برای حضور نظامی یک مرحله دیگری از کار رو نشون میده. در گذشته همین رو بنده و بسیاری دیگر از همکاران گفتند که مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی تا چه حدی بخواد نابخردی خودش رو پیش ببره که دنیا بخواد ورود بکنه به خاک ایران. اما این سطح از آمادگی در 3 روز داره به ما یک امری رو نشون میده و اونم این هست که ما دیگه از تهدیدات عبور کردیم و وارد یک جنگ مستقیم شدیم، ولو خیلی کنترل شده، ولو اینکه هر دو طرف دارن کوشش میکنن که زیاد تخاصم بالا نگیره. اما از یک طرف دیگه هم همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، سنتکام میخواد که توان یک کارزار فرسایشی هوایی و دریایی رو رقم بزنه. در حقیقت میخواد جمهوری اسلامی رو انقدر گیج بکنه که اونها ندونن در کدوم جبهه بایستی با ایالات متحده به نزاع بپردازن. اما در مورد درگیری طولانی، اون گونه که شواهد امر الان داره برمیاد نشون میده که توانایی درگیری طولانی به طور جدی افزایش پیدا کرده و حتی در میان مدت و در کوتاه مدت میتونه شدیدتر هم بشه، ولی جنگ همه جانبه زمینی در حال حاضر حداقل در برنامه ریزی ها نیست. اما ایالات متحده همینجوری که چند روز پیش هم فرمانده پیشین سنتکام گفته بود، بهترین راهکار برای ایالات متحده به تصرف در آوردن خارک، قش، ابو موسا، لارک و کیش هست که بتونن سیستم دفاعی جمهوری اسلامی یا تقابلی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو نابود بکنن. و بزرگترین خطر در حال حاضر تصمیم امریکا برای آغاز جنگ نیست، خطای محاسباتی جمهوری اسلامیه.
0: آیه سمی، میدونیم که بالاخره در داخل آمریکا یک سری از مخالفت ها وجود داره. چقدر تاثیر داره این مخالفت ها در تصمیم نهایی که خواه سفید بخواد بگیره برای ورود دوباره به جنگ؟
2: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، در حال حاضر در داخل ایالات متحده این باورمندی هست که ما چرا الان درگیر این جنگ هستیم و چگونه میتونیم خودمون رو از این جنگ منفک بکنیم. چرا این صحبت ها الان داره پیش میاد؟ چون انتخابات میان دوره‌ای در راهه. همه نمایندگان مجلس باید به مردم حوزه های انتخابی خودشون پاسخ بدن. آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که بیاد مدل حرف و مدل گفتگو رو عوض بکنه. به چه صورت؟ به این صورت که به مردم امریکا بگه شما فکر نکنید که جمهوری اسلامی هر آنچه که میگه همون را عمل میکنه. جمهوری اسلامی به دنبال رسیدن به یک تفاهم نیست، جمهوری اسلامی به دنبال بقاست و آیا این بقا برای دراز مدت ایالات متحده، منطقه خاورمیانه و دنیا کافی هست؟ که به نظر من خیر. ولی آقای ترامپ داره کوشش میکنه مدیریت بحران داخلی بکنه و جمهوری اسلامی را هم در این حال اونقدر عقب برونه که توانایی ایستادگی را از دست بدن.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. تحلیل شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی رو با هم شنیدیم. با افزایش حملات آمریکا در ایران و شکلگیری آرایش جدید دیپلماتیک علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای منطقه، خاورمیانه شاهد بروز نظم امنیتی جدید با محوریت تنگه هرمز است. در این میان گمانه زنی ها در مورد گام بعدی دولت ترامپ در برابر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. همکارم حسین آقایی نگاهی تحلیلی داشته به همین موضوع.
3: با ادامه حملات متناوب آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی در محور جنوب و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی، دیگه نه آتش‌بسی بین تهران و واشنگتن برقراره و نه تفاهم‌نامه امضا شده بین طرفین دارای اعتباره. همزمان با حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها و برخی کشورهای منطقه، همه چیز سیر تصاعدی درگیری‌ها رو نشون میده. گویی هیچ یک از طرفین از بالا رفتن از نردبان تنش ابایی ندارن. از این رو چنانچه حکام تهران در مورد تنگه هرمز عقب نشینی نکنن، ایران احتمالاً در آینده نه چندان دور شاهد جنگی بزرگتر خواهد بود و این بمب‌های جیدم و موشک‌های تاموهاک آمریکایی است که بر سر سپاه فرود خواهد آمد.

0: همچنان که حملات آمریکا برای چهارمین شب متوالی ادامه یافته، دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث گفت تنگه هرمز باز هست و چه با ایران و چه بدون ایران این تنگه باز خواهد موند. ترامپ گفت آمریکا محاصره بنادر ایران رو بار دیگر اعمال خواهد کرد و آمریکا از این پس با عنوان نگهبان تنگه هرمز شناخته خواهد شد و در ازای تامین امنیت این تنگه 20% از هزینه‌های ترانزیت محمولای عبوری رو هم دریافت خواهد کرد. حالا بیایید نگاهی بندازیم به پراکندگی جغرافیایی حملات آمریکا در ایران. اولین موج حملات بین 16 تا 17 تیر ماه به نقاط محدودی در بوشهر و بندرعباس و سیریک انجام شد. موج بعدی حملات بین 17 تا 18 تیر ماه انجام شد و کمی گسترده تر بود. حملاتی به چابهار، بندرعباس و اهواز و قشم و انفجارهایی در کرمان و شیراز هم شنیده شد. حمله پل تکخان در استان گلستان در همین موج دوم صورت گرفت. در موج سوم حملات بین 18 تا 19 تیر ماه ما شاهد حملات بیشتری بودیم به نقاط در جنوب ایران. موج چهارم حملات بین 20 تا 21 تیر ماه اما خیلی وسعت بیشتری داشت و شاهد افزایش گستردگی جغرافیایی حملات بودیم. همراه بود این حملات با یک سری حملات به کرمان و کرمانشاه. و موج پنجم و ششم حملات از 21 تیر ماه تا امروز بوده و نقشه پراکندگی جغرافیایی حملات ناظر بر سیر سعودی حملات و حملاتی به عمق مرکزی ایران هست و البته جمهوری اسلامی هم حملاتی رو به 6 کشور منطقه انجام داده. واقعیت این است که نبرد این روس‌ها نبرد بر سر کنترل تنگه هرمزه و هدف اصلی آمریکا از این حملات طبق بیانیه سنتکام تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای ناامنسازی تنگه هرمزه. در این بین جمهوری اسلامی با استناد به مسئله لزوم مذاکرات برای تعیین ترتیبات برای عبور عمد از تنگه و رفع مسئله خدمات دریایی که در بند 5 بهش اشاره شده تو تفاهم‌نامه، می‌خواد مسیر دریایی خودش رو، مسیری که اونجا مشخص شده، به دیگران تحمیل بکنه و مسیر عمانی در مناطق پایینی در امتداد سواحل عمان رو در واقع ناآرام بکنه و اگر کشتی از اون عبور بکنه بهش حمله بکنه. با این حال حملات روزهای اخیر آمریکا اگرچه از نظر شدت و ابعاد و پراکندگی جغرافیایی نسبت به حملات قبلی به مراتب بیشتر شده، ولی همچنان فاقد اثربخشی راهبردی بیشینه برای تغییر محاسبه یا برداشت اصلی شکل گرفته در ذهن جمهوری اسلامیه. برداشت اصلی جمهوری اسلامی اینه که ترامپ گستردگی حملات رو هنوز کنترل شده و بر مناطق جنوبی متمرکز نگه می‌داره و قصد انجام جنگ بزرگ به قصد ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی رو نداره. مجموع اقدامات نظامی ترامپ همچنان هم این برداشت رو تقویت میکنه، چون ترامپ فعلا به بازگرداندن محاصره دریایی و حملات هوایی متمرکز در محور جنوب بسنده کرده. این حملات آمریکا به این سبک باعث قطع حملات جمهوری اسلامی نشده و بازدارندگی لازم رو ایجاد نکرده. در همین حال فرانک مکنزی، ژنرال بازنشسته آمریکایی و فرمانده سابق سنتکام، در گفتگویی با شبکه CBS گفته دولت ترامپ باید جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت در ایران هست رو تصرف کنه و از اون به عنوان اهرام فشار و چانه‌زنی استفاده کنه. مکنزی گفته اگر ترامپ دستور بده آمریکا توانایی لازم برای تصرف جزیره خارک رو داره. اگرچه هنوز مشخص نیست که دور جدید درگیری‌ها در نهایت به مذاکره ختم میشه یا به جنگی بزرگ، دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل‌تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حذف فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حذف فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل. و سوم، تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. در هر حالت سه سناریو بیشتر پیش روی ما نیست. سناریو اول اینه که بعد از درگیری‌های به مراتب گسترده‌تر، در یک سناریو باز هم شاهد بازگشت مجدد وضعیت آتش‌بس و مذاکره خواهیم بود. سناریوی دوم، سناریوی جنگ بزرگ برای تغییر رژیم با تحقق اون سه معیاری است که در بخش قبلی بهش اشاره کردم. و سوم، سناریوی بینابینی، یعنی نه توافقی به دست میاد و نه جنگ بزرگی برای سرنگونی رخ خواهد داد. متدهای برخورد تو این سناریو، سناریوی سوم، شامل این موارده: بازگشت محاصره دریایی، لغو صدور معافیت‌های تحریمی نفتی، ادامه حملات به صورت کنترل شده و افزایش دیپلماتیک بین‌المللی. ما تو این مرحله هستیم. فارغ از سناریوهای بیان شده، پروفسور ادوارد لوتباک از استراتژیست‌ها و مورخان مطرح آمریکایی با اشاره به برخی نواقص در راهبرد ترامپ در یادداشتی در مرکز بگین سادات برای مطالعات راهبردی نوشته: هراس آمریکا از اعزام نیروی زمینی، هرچند اصلا برنامه اصلی جنگ ترامپ هم نبود، جمهوری اسلامی را تشویق به پیشبرد سیاست‌های فاجعه بار کرده. ادوارد لوتباک میگه جنگ آمریکا و حذف خامنه‌ای باعث شده فرماندهان باقی مانده سپاه کنترل تهران رو در دست بگیرن. وضعیتی شبیه رفتار نیروهای اس اس آلمان نازی بعد از مرگ هیتلر در 30 آوریل 1945. نیروهای اس اس تا زمان ورود ارتش شوروی هر کسی که خواهان تسلیم شدن بود از میان برداشتن، اما بعد از ورود شوروی به برلین بود که آلمان نازی تسلیم شد. این بار اما به گفته او هیچ نیروی زمینی فعلا در حال نزدیک شدن به تهران نیست. با این اوصاف، همانطور که گفته شد، تمامی نشانه ها از افزایش سعودی تنش و درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و آمریکا با محوریت تنگ هرمز حکایت داره. از اونجایی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی حاضر نیست کارت تنگی هرمز رو واگذار کنه و میخواد ریسک‌پذیری نسبتاً بالایی هم از خودش در این باره نشون بده، به احتمال زیاد درگیری‌های نظامی افزایش خواهد یافت. از اینجا به بعد همه چیز به نوع واکنش جمهوری اسلامی بستگی داره. آیا به اسرائیل حمله میکنه یا نه؟ و به اینکه ترامپ به فرایند تنش جدید به چه شکلی نگاه میکنه. آیا ترامپ تنش فعلی رو بخشی از سیکل تنش به سمت دیپلماسی میبینه یا یک بنبست دیپلماتیک که باید یک بار برای همیشه با جنگی قاطع تر شکسته بشه؟ به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید و حالا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تازه ترین حملات موشکی و پهپادی علیه جمهوری اسلامی، امروز سه‌شنبه مناطقی در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر شاهد چند انفجار بود. سنتکام میگوید 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه آماده باش هستند. ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی، دیشب و بامداد امروز تأسیسات نظامی در چابهار، سراوان، جاسک، کنارک و ابو موسا هدف قرار گرفت. همزمان با تشدید درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز، بهای نفت در بازارهای جهانی صعود کرد. قیمت نفت خام برنت با 5% افزایش به بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید که بالاترین میزان در یک ماه گذشته است. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های نظامی در تنگه هرمز نگرانی‌ها را درباره امنیت عرضه انرژی در جهان به شدت افزایش داده. گزارش‌های بازار جهانی نشان می‌دهد همزمان با افزایش بهای انرژی، شاخص سهام در بازارهای آسیایی و اروپایی روند کاهشی داشته. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی در این بخش خبری با ما، سلام به شما، خیلی خوش آمدید. خب در خبرها هم که دیدیم قیمت نفت به سرعت در حال افزایش و محاصره بنادر همزمان با محسوس شدن تنگه هرمز، چشم انداز بهبود قیمت نفت رو هم از بین برده. آیا در 6 ماه گذشته این مسیرهای جایگزینی که برای تامین انرژی جهانی ایجاد شده بود میتونست مانع این بشه که قیمت نفت بالا بره، یا اینکه مانع این بشه که از این بالا سر بده یا برگرده به قیمت‌های قبلی؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. واقعیت بازار انرژی تو اون محاصره قبلی نشون داد که خب همچنان بازار انرژی به اون 20 میلیون 21 میلیون بشکه در روز نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه حساسه و نیازمنده. اگرچه عربستان و امارات متحده عربی تا تمام تلاششون رو کردن، عربستان از خط لوله شرق به غربش و امارات از خط لوله افشان فجیره، تلاش کردن که یک بخشی از این بسته بودن و این خلع رو جبران کنن در بازار. اما رسیدن قیمت نفت بالای 100 بالای 110 دلار نشون داد که نه، همچنان تنگه هرمز اون اهمیت خودش رو داره. اما نکته‌ای که باید بهش توجه کنیم و در پس ذهنمون باید نگه داریم اینه که بعد از رفع اون محاصره و بعد از اینکه توافقنامه انجام شد، ترامپ و مسئولان اعلی دولت آمریکا سیگنال‌هایی دادن و حرف‌هایی زدن که شاید برگشت دوباره ترامپ به محاصره دریایی، چون لزوما اجرای محاصره دریایی برای جمهوری اسلامی به معنی بسته شدن تنگه هرمز، جمهوری اسلامی نمیذاره بعد از این اگر قرار نفتکش خودش رد بشه، نفتکش کشورهای دیگه رد بشه، این به این معنی صحبت‌های اون روزهای ترامپ که شاید اون مسیر عمان، شاید اون اسکورت شبانه نفتکش‌ها جواب داده و اینا تونستن بخش زیادی از نفت رو شبانه به دور از چشم نیروهای سپاه از تنگه رد کنن و حالا با اعتماد به نفس بهتری اومدن برای اجرای محاصره، که اینو قیمت‌های این روزها، یعنی روزهای آینده به ما قیمت‌های بازار نشون خواهد داد که چقدر اون استراتژی ترامپ جدی بوده و موفقیت‌آمیز بوده.
1: آقای حسینیان، خب دیدیم قبلا که یه سری فشارهای سیاسی که ناشی اتفاقا از افزایش قیمت نفت بود نقش مهمی داشت در توقف جنگ. آیا این دفعه هم این فشارها میتونه مانع از موفقیت پروژه نظامی جدید ترامپ بشه؟
2: به فشارها که خب صد البته دقیقا درست میفرمایین هست و خیلی هم هست. همین الان آلمان و کشورهای اروپایی شروع کردن، دلیلشون هم منطقیه، چون بسیار وابستن، یه بخش زیادی وابستگی دارن به LNG که از قطر میخرن و مخازن سوختشون رو پر میکنن با تحریم هایی که حالا روسیه سر جنگ اوکراین بوده و دسترسی دیگه به انرژی و گاز LNG روسیه ندارن. خب چشمشون به قطره و تنگه هرمز بسته باشه، یعنی عملا قطر و اون قیمت LNG هم کم میشه ارزش و هم گرون میشه. این فشارها بوده. همین الان برزیل، کشورهای آسیای شرقی، ژاپن، کره جنوبی، حالا کمتر واکنش نشون دادن، انتقاد کردن، هند. اما شخصیت ترامپ اینجوری به ما نشون داده که اون کاری که بخواد رو میکنه و تنها چیزی که براش مهمه منافع ایالات متحده آمریکاست و خواست قلبی خودشه. اینکه بتونه این محاصره دریایی رو اجرایی کنه، من سری قبل هم همیشه میگفتم محاصره دریایی جمهوری اسلامی زمانی نتیجه میده که 2 ماه بیشتر، 3 ماه بیشتر طول بکشه. این که بتونه این محاصره دریایی رو اعمال کنه و تنگر رو یه جوری اون منطقه عمان رو باز نگه داره و یه بخشی از انرژی رو بتونه از اونجا رد کنه، همه اینا رو ما در روزهای آینده خواهیم دید و اون مشخص خواهد کرد که چقدر کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه و شخص ترامپ تاثیرگذارن تو این تصمیم نهایی برای باز کردن تنگه هرمز.
1: بسیار ممنونم. توضیحات اقتصادی عطا حسینیان، روزنامه‌نگار رو شنیدیم. و در خبری فوری، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورش برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد. او به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت هر گونه اقدام به هیچ وجه روی آرامش را نخواهند دید و نباید منتظر تکرار واکنش‌های گذشته باشند. نتانیاهو گفت پاسخ بعدی اسرائیل کاملا متفاوت و به مراتب ویرانگرتر خواهد بود. تأسیسات آب سنگین در شهر خنداب استان مرکزی در روزهای اخیر بار دیگر شاهد انفجار و حملات بوده. مقام‌های استانداری مرکزی اعلام کردند یک منطقه نظامی در این شهر هدف پرتابه قرار گرفته و بامداد دوشنبه هم پرتابه‌ها به محدوده‌ای خارج از شهر اصابت کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که خنداب در جریان جنگ 12 روزه هم به دلیل استقرار مجتمع آب سنگین و راکتور تحقیقاتی هدف حمله هوایی قرار گرفته بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آسیب به بخش‌هایی از این تأسیسات خبر داده. تعدادی از شهروندان شهرستان خنداب در پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از پیامدهای استقرار نیروگاه آب سنگین این شهر انتقاد کردند. شهروندان گفتند این پروژه نه تنها سودی نداشته، بلکه به طبیعت، باغ‌ها و منابع آب برای منطقه آسیب زده. این شهروندان اضافه کردند که فرصت‌های شغلی و منافع اقتصادی این طرح بیشتر نصیب شهرهای دیگر شده و هوندا با مشکلاتی مانند ضعف زیرساخت‌ها، جاده‌های ناایمن و افزایش فضای امنیتی منطقه روبرو بوده. یکی دیگر از مناطقی که مورد حمله قرار گرفته شهرک صنعتی و مناطق اطراف گرمسار است. گزارش‌های مردمی از شنیده شدن دو انفجار و فعالیت پدافند هوایی در شهرستان خبر می‌دهند. ویدیوهای منتشر شده هم از آتش‌سوزی در شهرک صنعتی گرمسار حکایت دارد. در جریان جنگ 12 روزه نام گرمسار چند بار در گزارش‌های مربوط به شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی مطرح شده بود. تعدادی از شهروندان گرمسار در پیامی به ایران اینترنشنال از بحران آب و قطع مکرر برق در این شهرستان انتقاد کرده و گفتند که این شرایط در فضای جنگی و حملات جدید تشدید شده. ساکنان این شهر میگویند با وجود عبور رودخانه حبل رود از منطقه آب آن به شهرهای دیگر منتقل شده و شهروندان گرمسار از دسترسی پایدار به آب آشامیدنی محروم ماندند. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی در این بخش خبری با ماست. بسیار خوش آمدید. سلام میکنم به شما. اول شروع بکنیم با چالش ساکنان نزدیک به شهرهای صنعتی و مناطق هسته‌ای. برای ما بگید که نگرانی مردم در این شرایط چیه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. مسئله بسیار مهم هست. خب وقتی که شهرهای صنعتی، مخصوصا وقتی که در یک حد خاصی از جهت صنعت، به طور مثال بحثای هسته‌ای یا بحثای نظامی هست، خب ایجاد نگرانی میکنه در ساکنین اطراف این شهرها. اما اگر حتی بحث هسته‌ای یا نظامی هم نباشه، ایجاد شهرک‌های صنعتی در نزدیکی شهرها خودش باعث ایجاد آلودگی‌های صوتی، آلودگی‌های خاک، آلودگی آب و آلودگی هوا میشه. در قانون که در ارتباط با عدالت محیط زیستی ما داریم، بایستی شرکت‌هایی که میان تأسیساتی رو ایجاد میکنن مخصوصا در کنار شهرها و از امکانات طبیعی اون منطقه استفاده میکنن و این بحث ملی داره و سودش به قول معروف به شهرهای دیگه یا در حد کشور میره، بایستی یک سری مسئولیت‌های اجتماعی رو در قبال اون کار برای اون منطقه انجام بدن. بسیار درست اشاره کردید. ببینید الان یک بحث هستی رو در مورد خنداب داریم، فقط من اینو شهروندان رو این نگرانیش رو و درک میکنم، اما آب سنگین خودش به تنهایی ایجاد آلودگی هسته‌ای نمیکنه. اون بخش های جانبی و اون راکتور اتمی تحقیقاتی است که مقدار بسیار بسیار ناچیزی رادیواکتیو داره که همون هم به هر حال اگر آسیب دیده باشه بایستی حتما کارشناسا برن اونجا نمونه برداری کنن و به طور شفاف مردم بگن که آیا خطری وجود داره یا آیا اگه داره به چه مدت، در کدام بازه زمانی و در چه قسمتی از منطقه. چون وقتی که نقشه رو نشون میدادید من متوجه شدم که روی مخروط افکن روی شیب قرار داره. خب اگر این بحث‌های زیرزمینی داشته باشه، خب این میتونه باز هم ایجاد نگرانی کنه. در ارتباط با این پایش های کیفیت هوا و محیط زیست، من به نظرم بایستی گروه های مستقل این کار رو انجام بدن و دائم شفاف سازی بشه که مردمون هم نگرانیشون برطرف بشه و همین که اون اعتماد سازی وجود داشته باشه تا بتونن همکاری های لازم رو انجام بدن.
1: آقای دانشور، خب ما شاهد این بودیم همیشه در این سالها که جمهوری اسلامی بسیار تبلیغات گسترده‌ای کرده درباره منافع اقتصادی که پروژه‌های هسته‌ای دارن. حالا چرا کاری برای توسعه زیرساخت‌های اولیه نکرده؟
3: خانه از پایوست بیرون از خانم. ببینید برای هیچ پروژه این کار نمی کنن. شما یک پالایشگاه بسیار بزرگ، کارخانه های فولاد، نمیدونم مسائل هستی در اطراف اصفهان میسازین، در خوزستان میرید، در آبادان، همه این جاها، حتی در شهرهای کوچکتر در مناطق دیگه ساخته میشه. فقط نگاه اقتصاد کوتاه مدت به اون قضیه ایجاد میشه. در بحث توسعه پایدار همونجور که اشاره کردم، بایستی تمام شرکت هایی که منافع دارن از اونجا و از منابع طبیعی استفاده میکنه، غیر از بحث استخدام، استخدام در یک مرحله خیلی جزئیش است، ساخت جاده است، ساخت بیمارستان است، ساخت مدرسه است، فضای سبز، کمک به ارتقاء محیط زیستی، کمک به ارتقاء آموزشی و در نهایت افزایش سلامت اون منطقه است، در ازای اون چیزی که از اون منطقه برمی‌دارن و ضربه به محیط زیست اونجا میزنن، هواش آلوده میکنن، خاکش آلوده میکنن، رفت آمد های زیادی ایجاد میشه. همه اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که با از ابتدا هیچ کدوم از پروژه های ما بحث این عدالت محیط زیستی که برقراری اون برابری بین منطقه گیرنده و منطقه دهنده وجود نداره. شما گرمسار رو مثال زدید، گرمسار بسیار نقطه مهمی هست از نظر اینکه بحث مدیریت آب هیچ وقت نتونسته اون شرایط رو که داره بخواد بگیره، یعنی اون آبش رو منتقل کردن، بارندگی ها کم شده، خشکسالی ها بیشتر شده و وقتی که ما مشکل گاز الان ما مشکل گاز داریم، نمیتونیم برق تولید کنیم به اون اندازه‌ای که نیاز داریم، پس وقتی کمبود برق میشه، کمبود آب کشاورزی، پمپا خاموش میشن، چه تصفیه خونه ها نمیتونن کارشون رو درست انجام بدن و این وارد یک چرخه میشه که هم در قسمت های منطقه‌ای و در کل در سطح کشور اتفاقاتی رو به وجود میاره که خوشایند مردم و ساکنین نیست و خب این اعتماد عمومی رو کاهش میده.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما و وقتی که برای ما گذاشتین. احسان دانشور پژوهشگر ارشد محیط زیست با ما بود. درگیری‌های نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی بار دیگر به تیتر اول رسانه‌های ژاپن تبدیل شده. تمرکز اصلی گزارش‌ها بر پیامدهای طولانی شدن بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر اقتصاد و امنیت انرژی و کشتیرانی جهان است. دولت ژاپن نسبت به ادامه تنش‌ها ابراز نگرانی کرده و برای شهروندان خود در منطقه هشدار صادر کرده. همچنین 4 کشتی مرتبط با ژاپن همچنان در خلیج فارس متوقف هستند و توکیو در تلاشه که اونها رو به کشور برگردونه. به توکیوی ژاپن بریم، همراه بشیم با سمیه مهری روزنامه‌نگار از اونجا که صحبت بکنیم. در همین خصوص سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. میزان توجه رسانه‌های ژاپنی نسبت به آغاز دوباره درگیری‌های نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی چقدر بوده؟ اگر لطف کنید نظر دولت ژاپن و تفسیر رسانه‌ها در این باره هم بگید ممنون میشم.
4: بله، خب اینجا هم بعد از شروع دوباره این درگیری ها زنگ خطرها به صدا در اومده و امروز تقریبا اکثر روزنامه های مهم ژاپن در صفحه

0: و اونها رو پوشش دادن. اما چیزی که بیشتر در رسانه‌های ژاپنی دیده میشه نگرانی‌های اونها درباره پیامدهای این بحران برای کشور ژاپن. میتونم از روزنامه محافظه‌کار سانکه نام ببرم که در چاپ امروزش نوشته دولت ژاپن همزمان با شروع دوباره این درگیری‌ها و تنش‌ها داره خودش رو برای مقابله با شرط بحرانی آینده آماده میکنه. نگرانی اصلی توکیو احتمال اختلال در عرضه انرژی و خب طولانی شدن این بحرانه. آقای مینورو کیهارا دبیر ارشد و سخنگوی کابینه ژاپن هم اعلام کرده که دولت ژاپن هم با نگرانی این تنش‌های تنگه هرمز رو دنبال می‌کنه و خواستار برقراری آرامش و تضمین کشتیرانی آزاد و مهمتر از اون یک توافق طولانی مدت برای طرفین شده. درست ماه پیش خانم نخست وزیر تاکایچی در یک از صحبت‌هاش گفت که این تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران یک گام مهم برای کاهش تنش‌هاست و درست امروز وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که برای شهروندانش در 12 کشور در منطقه هشدار امنیتی رو اعلام کرد و خب همونطور که شما گفتین 4 کشتی هم اینجا در خلیج فارس متوقف شده کشتی‌های ژاپنی. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم گزارش‌های رسانه‌های ژاپن رو، بیشتر از اینکه نگران درگیری نظامی باشن، نگران بحران انرژی و پیامدهای اون برای ژاپن هستم.
1: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادین. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از ژاپن. در شرایطی که تورم در ایران روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، حسین عبد تبریزی، اقتصاددان، درباره احتمال بروز ابر تورم در ایران هشدار داد. او تاکید کرد ابر تورم میتواند بنیانهای اقتصادی و اجتماعی را به طور کامل نابود کند. به گفته این اقتصاددان، مسیر رسیدن به ابر تورم الزاماً تدریجی نیست، بلکه اقتصاد یک کشور ممکن است پس از عبور از آستانه‌ای مشخص ناگهان با فروپاشی اعتماد عمومی به پول ملی مواجه شود. رئیس انجمن گاوداران صنعتی درباره فقر غذایی در ایران هشدار داد. احمد مقدسی با انتقاد از سیاست‌های دولت گفت که یک کارگر برای خرید 1 کیلوگرم گوشت باید 5 روز کار کند. مقدسی اضافه کرد نیمی از ظرفیت تولید دامداری‌های کشور خالی است و سالانه 1 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشت قرمز از کشور خارج می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد هم گزارش داد آمارهای رسمی مصرف نشان می‌دهد سفره پروتئین خانوارها به شدت کوچک شده. در این گزارش آمده عامل مازاد مرغ در بازار محصول رونق بازار نیست، بلکه نتیجه افت تقاضای داخلی است. یک شهروند ایرانی با ارسال ویدیویی از وضعیت اسفبار اقتصادی و کوچکتر شدن سفره ها میگوید:
2: یه پیغام دارم واسه خامنه کوچک، خاک تو سرت کنم. من یه ایرانی هستم، یه دونه از این میلیون ها نفر ایرانی که تو ایران دارن زندگی میکنن، یعنی خاک تو سرت میکنم. به این بابا چیکار کردید؟ من سر سفره باید 4 لقمه کمتر بکنم که یه لقمه نون بیشتر بچه‌ام بخورن. خاک تو سرتون با این مملکت چرخون داره توی.
1: اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی، در بخش قبلی خبر تورم بالا را با ابر تورم مقایسه کرد و از شرایط اقتصادی کشور بیشتر گفت.
3: احتمال رسیدن تورم حتی به اعداد بالای 100% هم اصلا بعید نیست. اما زمانی که از ابر تورم صحبت میکنیم باید بدونیم که این اصطلاح ابر تورم یا ونزوئلایی شدن اقتصاد یک معنی مشخصی داره و شاید شفافترین معیاری که بتونیم از ابر تورم ارائه بدیم همون معیاری است که میگه ابر تورم از اون ماهی آغاز میشه که نرخ تورم در بعد ماهانه از 50% بالاتر بره. اما تورمی که در واقع به صورت ماهانه الان داریم میبینیم در ایران یه چیزی بین 6-9% الان داره نوسان میکنه. بنابراین همچنان با ابر تورم فاصله داریم. بنابراین اگر بخوایم یک ارزیابی دقیق داشته باشیم باید بگیم که تورم در ایران جزء

0: بالاترین تورم ها در دنیا محسوب میشه. اما میتونیم در مورد اینکه در واقع در چه سناریوهایی ممکنه این ابر تورم در ایران رخ بده همچنان بحث بکنیم. این نکته رو هم باید اضافه بکنم، با این وضعیت سیاست های پولی و مالی که دولت ها در ایران دارن، با این حجم بی‌نظمی و بی‌شلختگی در بکارگیری اهرم های مالی و تحریم و سایر مشکلات، احتمالا محتمل ترین سرنوشتی که اقتصاد ایران میتونست داشته باشه همین حالا هم ابر تورم بود. یعنی از نظر سیاست های پوپولیستی شاید ایران از ونزوئلا هم خیلی سیاست هاش پوپولیستی تر باشه، به خصوص در یارانه انرژی. پس چرا ایران ونزوئلا نشد؟ عقیده بنده تنها چیزی که تا الان مانع این فاجعه در ایران شده وجود نفت و از اون مهمتر صادرات قابل توجه محصولات انرژی پایه بود. یعنی درسته که عملکرد اقتصادی بسیار مخرب و ویرانگر بوده، اما نباید فراموش کنیم که داریم در مورد یک اقتصادی حرف می‌زنیم که در این صادرات محصولات پتروشیمی وجود داره.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما که تا این ساعت با ما بودیم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم و در ادامه همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود. شب و روزتان بخیر.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
5: هر دارو که علاج بود در خانه داشتم، اما تنم در باد به تماشای غزل‌های آخر می رفت. امروز را بی تو خفتم، فردا که خاک را به باد بسپارند تو را یافتم. مگر تو نسیم ابر بودی که تو را در باران گم کردم.

0: کاری که الان جمهوری اسلامی و در واقع با عملیات سپاه پاسداران داره انجام میده، تحت فشار قرار دادن کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و البته مثلا کشورهای دیگری مثل اردن هست، بابت اینکه تا جایی که امکان داره مجبورشون بکنه همکاری ها و ارتباطاتشون با آمریکا رو کاهش بدن، هزینه همکاری رو داره افزایش میده. در نتیجه صرف حمله به پایگاه‌های نظامی متعلق به امریکا در دستور کار سپاه قرار نداره، برای همین هست که حتی گاهی وقتا اهداف غیر نظامی حتی بخشایی از مناطق مسکونی هم مورد اصابت قرار میگیره. این به خاطر فشار آوردن به این کشورهاست که روابط خودشون رو با آمریکا بیشتر از این گسترده نکنن. دلیلش هم اینه که احتمال‌ها برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده منطقه‌ای با حضور همین کشورها به همراه آمریکا و حتی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی خیلی افزایش پیدا کرده. واقعیت این هست که جمهوری اسلامی دهنکجی خیلی بدی به این کشورها انجام داد. عمده این کشورها، حداقل یه تعدادی از این کشورها، تلاش خیلی زیادی رو داشتن در خصوص اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده پای میز مذاکره بنشینن، به یک تفاهم برسن، به قرار پایان جنگ بگذارن. حتی عربستان و عراق در یک ابتکار تلاش میکردن جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو دور یک میز بنشونن و مسائل رو، مشکلات رو برطرف کنن. قطر و عمان تلاش‌های خیلی زیاد برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا به همراه پاکستان انجام دادن، در حالی که جمهوری اسلامی به صورت یک وضعیت نمک نشناسانه در اولین فرصت، در حالی که هیچ دوست و دشمنی نمیشناسه، به همین کشورها داره حمله میکنه. ما بین این حمله ها به بهانه اینکه داره پایگاه ها و منافع آمریکایی رو مورد هدف قرار میده، اهداف غیر نظامی هم مورد هدف قرار میگیره. به این ترتیب این شرایط طبیعی هست که کشورهای منطقه رو بر علیه جمهوری اسلامی مجبور به انجام اقداماتی بکنه.
1: زدم
2: این تعداد سرباز و این حجم از تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته‌ای که آمریکا در اختیار داره در منطقه خاورمیانه و به خصوص تمرکز بر خلیج فارس، نشانه روشنی است از اینکه آمریکا آمده تا به قول ترامپ کار رو تموم بکنه. در نتیجه میشود انتظار داشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه تا شکست کامل سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی و در نتیجه تضعیف بسیار پیشرفته این رژیم و سرنگونی اون توسط مردم ایران. بنابراین به نظر من این عملیاتی که ادامه داره با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ممکن هست که توقف‌های کوتاهی در اون به وجود بیاد به دلایل تاکتیکی از نظر آمریکا، ولی امر مسلم این که این کار بایستی تمام بشه. هر ضربه کاری که به این تجهیزات زده بشه، اگر کاملا از بین نرن، تعمیر اونها مدت زیادی طول میکشه و در نتیجه سپاه پاسداران رو از دارایی های نظامی خود دور میکنه و در نتیجه شرایط رو برای استقرار نظم و آرامش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز فراهم میکنه. و به طور کلی بایستی گفت که اون چیزی که سپاه پاسداران انجام میده از بین بردن توانایی های نظامی و همینطور منابع مادی ایران هست و ادامه حیات این سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به طور قطع ضررها و زیانهای بسیار بسیار بیشتری برای ایران خواهد داشت.
3: فروپاشی این تفاهم نامه آتش بس بین
1: آمریکا و جمهوری اسلامی خب یک بار دیگه نگرانی ها رو درباره گسترش بی ثباتی در خاورمیانه و به تبع پیامدهاش در آسیا افزایش داده. رسانه های منطقه آسیا اقیانوسیه در گزارش های تازه خودشون هشدار دادن که ادامه این جنگ فشار بیشتری رو به اقتصاد کشورهای این منطقه وارد میکنه، به علاوه این که خب افزایش قیمت انرژی و بحث اختلال در تجارت و زنجیرهای تامین هم باعث شده که نگرانی ها درباره امنیت انرژی کشورهای وابسته به نفت خاورمیانه در منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشتر بشه. خب میدونیم که حدود 84% از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه راهی بازارهای آسیایی میشه و خب به همین خاطر هر اختلالی در این آبراه میتونه خب آثار زیادی رو روی کشورهای منطقه داشته باشه. برخی برآوردها نشون میدن که اگر قیمت نفت برای یک مدت طولانی در یک سطح بالا باقی بمونه، اون وقت رشد اقتصاد آسیا ممکن هستش که تا 0.7% هم کاهش پیدا بکنه و فشارهای تورمی هم در کشورهای این منطقه افزایش پیدا خواهد کرد. در کنار پیامدهای اقتصادی هم برخی تحلیل‌ها معتقد هستن که ادامه این جنگ میتونه روی معادلات امنیتی آسیا هم اثر بذاره و خب کاهش اون ذخایر تسلیحاتی آمریکا ممکن هستش که چین رو ترغیب بکنه به افزایش فشار بیشتر بر تایوان. ولی خب این گزارش‌ها به این مورد هم اشاره کردن که محدودیت‌های نظامی و اقتصادی و لوجستیکی همچنان مانع جدی هستن بر سر راه چین که بخواد حمله‌ای رو به تایوان انجام بده. از طرف دیگه گزارش‌های تازه منتشر شده در استرالیا هم بر این باور هستن که جمهوری اسلامی با محدود کردن عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون اقداماتی که سپاه داره انجام میده و حملاتش به کشتی‌های تجاری و هدف قرار دادن برخی کشورهای عربی در حاشیه خلیج فارس، این موضوع خطر گسترش دوباره بی‌ثباتی رو در منطقه به همراه خواهد داشت. این گزارش‌ها در این حال خب تاکید دارن که این حملات نظامی، به خصوص حملات نظامی آمریکا، به تنهایی راه حلی نیستن برای پایان این بحران و بدون اون پیشرفت در مسیر دیپلماسی و تأمین امنیت دریایی و حل اختلافات احتمال ادامه تنش‌ها و تأثیرش روی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه همچنان وجود خواهد داشت. تهدید آقای ترامپ برای تعرفه 20% هم واکنش وزیر مدیریت بحران استرالیا رو به همراه داشته، گفته دولت استرالیا قبول نمی‌کنه پرداخت این عوارض و همچنین سازمان بین‌المللی دریانوردی هم مخالفت خودش رو با این عوارض اعلام کرده و گفته که باید کشتیرانی به صورت آزاد از مسیر تنگه هرمز انجام بشه.
3: بی‌دلیل نیست که توجهات در اینجور موارد به چین جلب میشه، هم به خاطر خب نحوه و مصرف تسلیحات ایالات متحده که بخشی از اون از شرق آسیا میاد، هم از قدرت آتش. مثلا نگاهی بکنیم به برآوردهایی که مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی از ماه آوریل داده بود در مورد همین موشک‌ها که میگن بخشی از این تسلیحات از آسیا رفته به شرق آسیا، رفته به غرب آسیا برای مقابله با جنگ با جمهوری اسلامی. این مرکز گفته بود تقریبا نصف موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، دو تا سامانه بسیار کلیدی در شرق آسیا، در جریان جنگ مصرف شدند با در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی در جریان جنگ ایران، و 30% موشک‌های کروز تاماهاک هم همینطور، باز اون هم یکی از ذخایر راهبردی کلیدی هست در منطقه. و خب روند جایگزینی اینها سریع نیست، اساساً ساخت موشک‌های مثل پاتریوت خیلی زمان‌بره و همین برآورده هم نشون میده ممکنه 3 سال طول بکشه تا این ذخایر برگردن. خود پنتاگون و وزارت دفاع آمریکا، یعنی فقط وزارت دفاع آمریکا، ماهانه بیشتر از 20 تا موشک پاتریوت یا مثلا 15 تا موشک تاماهاک دریافت نمی‌کنه ماهیانه تازه. و کسانی مثل مارک گانسیان از همین مرکز مطالعات بین‌المللی راهبردی اخیراً تو مصاحبه‌ای که داشتن، حالا چه در مثلا با سی ان ان یا اینجا در رسانه‌های محلی اینجا، هم هشدار دادن در این مورد. میگن که کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی در واقع نه جنگ با چین که درگیری با کره شمالی رو هم به خطر میندازه، هم در مورد عملیات‌های پدافندی و دفاعی، هم برای حمله احتمالی در موارد حمله‌های پیشگیرانه و این حرفا. مایک مایکل اوهالان یکی دیگه از تحلیلگران این بار در یک میشکده مهم دیگه یعنی میشکده بروکینگز، ایشون هم میگه که توانه بازدارندگی آمریکا مقابل چین و کره شمالی هنوز حفظ شده تا یه حدی، ولی ممکنه ادامه جنگ فرسایشی در خاورمیانه و ادامه روند فعلی این توان رو به کلی دگرگون بکنه. در واقع یکی از دلایلی که آمریکا داره با کشورها اساسا برای تولید موشک‌های مثل پاتریوت الان قرارداد می‌بنده همینه. مثلا یادون باشه هفته پیش دونالد ترامپ به اوکراین اجازه داد که موشک‌های پاتریوت رو تولید بکنه، اما این کار زمان بره. حتی جایی مثل آلمان، خب یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان که در سال 2022 اشتباه نکنم 4 سال پیش تقریبا همین خط تولید در واقع موشک‌های پاتریوت رو راه انداخت و آغاز کرد، هنوز ظاهرا موشک پاتریوت تولید نکرده. یعنی اینقدر آسون نیست این ذخایری که دارن مصرف میشن در حال حاضر در خاورمیانه، به خصوص که گفتم اینا ذخایر کلیدی هستن نه فقط در برای دفاع از ایالات متحده بلکه برای دفاع از متحدانش، به خصوص در اینجا در تایوان و در شبه جزیره کره. در نتیجه به طور کلی تهدیدهایی در مورد نحوه جنگ آمریکا هست با جمهوری اسلامی و فشار به این ذخایر، و اگه قرار احتمالاً مثلا این تسلیحات با این سرعت تموم بشه، حالا ممکنه آمریکا و متحدانش قادر به دفاع از خودشون به اون شکل ممکن نباشن، به خصوص درگیری احتمالی پیش بیاد با چین مثلا بر سر جزیره تایوان جایی که من هستم. خب نحوه جنگ با جمهوری اسلامی فرق میکنه. در جنگ با جمهوری اسلامی مسئله همون پهباد و موشک‌هایی هستش که جمهوری اسلامی پرتاب میکنه، ولی ارتش چین خب دومین ارتش قدر قدرت جهانه و انواع و اقسام روش‌های دیگه رو برای جنگ داره و روش‌های در واقع پدافندی و دفاعی در برابر ارتش چین هم با روش‌های در برابر جمهوری اسلامی فرق خواهد کرد. حالا این سوال مطرحه که آیا پکن اساساً از این جنگ فرسایشی و طولانی سود می‌بره، یعنی به این معنی که خب این تسلیحات ممکن تموم بشه، وضعیت ایالات متحده در شرق آسیا کاهش پیدا بکنه، شرایط به صورت تسلیحاتی آمریکا دگرگون بشه، شرق آسیا مشخصا در مورد جایی مثل آبراه تایوان و در مورد تایوان، و اینکه حالا مثلا چین نشسته منتظره که این جنگ در واقع طولانی بشه. واقعیت اینجاست که در مورد این موضوع به اصطلاح تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌های کاملا ضد و نقیض و متناقضی وجود داره. بعضیا معتقدن که اینطور هست و بعضیا معتقدن اینطور نیست، یعنی طولانی شدن این جنگ اساسا به نفع چین هم به معنی نیست. خود وزارت خارجه چین دیروز بگم که روز دوشنبه تاکید کرد دوباره که تنگه هرمز باید در اسرع وقت برای حمل و نقل دریایی سریعا برای حمل و نقل ایمن و آزاد دریایی باز بشه.

0: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنت کام اعلام کرد
1: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
0: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
1: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
2: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
1: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه‌های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
3: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
4: آیا فکر می‌کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری‌ها؟
5: بالاخره او هم سال‌ها همدست پدرش بوده.
1: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شده.
6: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
7: سنگین‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
8: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش‌ها.
1: گزارش‌های زیادی داریم دریافت می‌کنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرم‌تر میشه.
9: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه‌هاشون در خاموشی‌ها تجربه کردن.
10: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
11: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
12: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
13: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
10: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
14: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
15: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشند. کار جهادی
16: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است.
17: پیشرفت کردیم واقعا
16: در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
17: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
16: قبل از انقلاب در این کشور مردم میشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.

0: خانم آقایان، درود بر شما. بیننده گزارش روز دیگری هستید همراه من فرشاد متقی. با اعلام رئیس جمهور آمریکا و با بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته. سه‌شنبه ارتش آمریکا به شهرهای ایران در مناطق مختلف ایران حمله کرد و بعد از ظهر صدای چندین انفجار در بوشهر، بندرعباس، دشتی و تنگستان شنیده شد. صدای پای جنگ بزرگ احتمالی وقتی روزنامه اسرائیل هیوم خبر داد کشورهای حاشیه خلیج فارس با تغییر موضع در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند از حمله به جمهوری اسلامی حمایت می کنند. مجتبی پور محسن گزارش می داد.
1: شمارش معکوس برای جنگ بزرگ، دست ترامپ روی گلوی مشتبه خامنه ای، بازگشت محاصره دریایی و تشدید حملات آمریکا به شهرهای ایران، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا، هدف اعلامیه ترامپ برای بمباران، جزئیات تازه از نفوذ شهپادهای انتحاری آمریکا تا عمق ساحل بندرعباس، افشای حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از حمله به جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری خواستار بستن باب المندب شد، ترکیب جنگ و محاصره. آیا این بار ترامپ موچ جمهوری اسلامی را می‌خواباند؟
2: امشب ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. ما حجم عظیمی مهمات در اختیار داریم، ظرفیت‌هایی که سال‌ها چنین سطحی از آن را نداشتیم و با شدت زیادی آنها را هدف قرار می‌دهیم. این روند ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
1: وقتی ترامپ در کاخ سفید اینگونه مشغول خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی بود، ارتش آمریکا با شدتی بیشتر از قبل مواضع جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران را هدف قرار میداد. ادامه حملات بامداد دوشنبه که در طول روز هم متوقف نشده بود. صبح سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد که این کشور دور تازه‌ای از حملاتش را ساعت 6 صبح به پایان رسانده. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا در عملیاتی 5 ساعته و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و تمام‌بندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را در مناطق مختلف ایران هدف قرار داد. از جمله در بوشهر که پادگان دریایی سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر هدف قرار گرفت. این انفجار در پایگاه هوایی کنارک است. و این نتیجه حمله به قایق‌های گلف سپاه در حوضچه بندرگاه و دریابانی کیش. آمریکا همچنین به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد و مقر سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر را هدف قرار داد. این عملیات نظامی برای مقابله با حمله سپاه به کشتی‌ها در خلیج فارس با هدف کنترل تنگه هرمز انجام می‌شود. شامگاه دوشنبه بحرین اعلام کرد که دو کشتی این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه مورد حمله موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار گرفت که در نتیجه آن یک تبعه هندی کشته شد. از آتش‌سوزی در یک کشتی حامل مواد شیمیایی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود. در مقابل آمریکا حملات به شهرهای ایران را همچنان ادامه می‌دهد. ظهر دوشنبه صدای انفجارهایی در 4 نقطه از بوشهر و 5 نقطه در بندرعباس شنیده شد. نتیجه سیاست تازه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی. او دوشنبه شب رسما از بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد.
2: ما در حال از بین بردن تمام توان تهاجمی آنها هستیم. کنترل تنگه را در اختیار گرفته ایم و محاصره را دوباره برقرار می کنیم. این محاصره فقط علیه ایران است و شامل هیچ کشور دیگری نمی شود.
1: ساعتی بعد سنتکام با انتشار این نقشه از جنوب ایران، نقاطی را که شامل محاصره دریایی می شوند مشخص کرد. تصویری که نشان می دهد دامنه محاصره تا عمق 100 کیلومتری خاک ایران گسترش یافته. دور پیشین محاصره دریایی که همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برداشته شد، عمدتاً شامل آب‌های سرزمینی ایران و سواحل می‌شد. محاصره‌ای که با جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کلیدی ایران، عملاً اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل می‌رساند. پیشتر رؤسای دو قوه در جمهوری اسلامی از تأثیر مرگبار محاصره گفته بودند.
3: ببینید، در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه مشکل نفت مصادره نکردیم.
4: 45 روز یه بشکه نفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم.
1: حالا محاصره دریایی با چاشنی حملات دریایی آمریکا بازگشته. سنتکام با انتشار این ویدیو فاش کرد که آمریکا در حملات اخیر به ایران از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. نکته جالب اینجاست که این قایق‌های بدون سرنشین به راحتی و بدون مزاحمت قایق‌های گشتی سپاه وارد تنگه شده و به تأسیسات صنایع دریایی ایران رسیدن. آنها یک فروند زیردریایی قدیر را در جرثقیل جنوبی پایگاه بندرعباس مورد هدف قرار دادند. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی از تصمیم ترامپ برای بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران استقبال کرد و آن را نتیجه نابودی توافق به دست جمهوری اسلامی دانست. این روزنامه با اشاره به اعلام ترامپ برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز نوشت چنین اقدامی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی لازم است. وال استریت جورنال هشدار داده آمریکا تحت هیچ شرایطی نباید محاصره دریایی را بردارد. حتی اگر تهران بخواهد به میز مذاکره برگردد، بهتر از مذاکره در شرایطی انجام شود که منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی در حال خوش شدن باشد. سپاه پاسداران علاوه بر شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حمله به کشورهای عربی منطقه را هم ادامه می‌دهد. بامداد سه‌شنبه به اردن، کویت و بحرین. این حملات حتی به کشورهای دوست جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رویکردشان را تغییر داده. روزنامه اسرائیل حیوم سه‌شنبه به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس فاش کرد که این کشورها در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند که به طور کامل از حمله نظامی به جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. همزمان با این حمایت‌ها، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به کنگره آمریکا اطلاع داده که حملات نظامی به ایران را از سر گرفته. او حالا با حمایتی همه جانبه آشکارا از کمپین خود برای شکست جمهوری اسلامی میگوید.
2: احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم مؤثرتر است. اما فکر میکنم ترکیب این دو اقدام همان چیزی است که واقعاً نتیجه بخش خواهد بود.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته احتمالاً به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا حمله خواهد کرد. تنها تأسیسات هسته‌ای سالم مانده جمهوری اسلامی. یک منبع امنیتی در تهران در مصاحبه با CNN هشدار داد در صورت وقوع چنین حمله‌ای پاسخ تهران ویرانگر خواهد بود. مشاور سیاسی قالیباف هم در فایلی صوتی چنین تهدیدی را تکرار کرد.
5: اگر تأسیسات کوه کلنگ در ایران مورد حمله قرار بگیره، منطقه تبدیل به جهنم خواهد شد و ما منطقه رو روی سر آمریکا خراب خواهیم کرد.
1: همین حالا هم منطقه دست کمی از جهنم نداد. این نقشه درگیری نظامی در خاورمیانه در 24 ساعت گذشته است. حملات به بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس، شلیک موشک سپاه پاسداران به سه کشور عربی و حمله حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاهی در عربستان سعودی، وقتی آنها آماده از سرگیری جنگ دوباره با ریاض هستند. همزمان با تهدیدهای ترامپ، حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان توصیه کرده جبهه مقاومت تنگه باب المندب را ببندد تا آمریکا و متحدانش را خفه کند. وقتی سنتکام از حضور 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه گفته و شبکه 11 اسرائیل خبر داده آمریکا روند تخلیه هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه تل آویو را متوقف کرده. در این شرایط خیلی نیازی نیست آدم شامه تیزی داشته باشد تا بوی باروت و جنگ را حس کند. وقتی آمریکا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که باید هر طور شده کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اقدامی که به گفته ترامپ باید 47 سال پیش انجام می‌شد. هرچند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. در عملیات شکار کوسه ماهی زخمی و تشنه خون. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو ما رو همراهی میکنن. آقای خلدی درود بر شما. نشانه های زیادی از احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای دیده میشه. به نظر شما آیا این جنگ به زودی اتفاق خواهد افتاد؟
6: درود به شما قربان. بله، به نظر من میرسه که بیش از هر زمان دیگری این جنگ ممکن هست اتفاق بیفته و به نظر میرسه که ائتلاف متجاسرین و خیره سرهای جمهوری اسلامی مثل حوثی‌ها که الان توی گزارش بود و حتی برخی عوامل تروریستی جمهوری اسلامی در کنارنی غربی رود اردن، در خود اردن با توجه به پیام سپاه امروز خطاب به مردم اردن و نیز عوامل جمهوری اسلامی در عراق و دیگر کشورهای منطقه سعی بکنن که دست به تحریک بزنن و در مقابل اون ائتلافی از طرف کشورهای عربی شکل بگیره برای مقابله با جمهوری اسلامی. ولی روسیه و چین هم به قدری من تمام تلاششون خواهند کرد که جمهوری اسلامی کمک بکنه.
0: آقای خلدی، تهران درباره پیامد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا هشدار داده. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی باز هم کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد یا ممکنه پاسخ شدیدتری بده؟
6: 100% کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد. پاسخ شدیدترش هم به این شکل خواهد بود که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی علیه حتی کهنه سربازان آمریکایی که ممکنه در جنگ نباشند و توریست باشند در دیگر کشورهای دنیا اتفاق بیفته، علیه دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی، علیه مراکز یهودیان در همه جای دنیا. و به نظر من احتمال ترور رئیس جمهور آمریکا کماکان بالا هست و در همین ضمن سایبری‌ها جمهوری اسلامی توی منطقه بیشترین تلاششون رو خواهند کرد که جنگ رو منطقه‌ای بکنن و اختلاف بندازن بین کشورهای منطقه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

0: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیات حدود 5 ساعت به طول انجام میده و طی اون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجارهای در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانهای دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور میکنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبروهای با حالت عادی خودش برگرده. دقیقا همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبتاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلا اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریبا خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل اینکه اکثر اون سایت ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارم بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که توانایی شو داره بعد اون اورانیوم های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت هایی که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار میکنن، میان پای میز مذاکره قول هایی رو میدن، بعد دو ساعت بعدش میرن به کشتی حمله میکنن. 47 ساله دارن مذاکره میکنند و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اطراف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشتش حداقل در طول چند هفته گذشته. چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودن توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبت‌هاشون نمی آوردن. این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملا در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشه.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده امریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیت هم به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره. و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
3: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم رو توهینی آشکار به خون دهها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریست میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه‌ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره.
4: یروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری یروان غرق در آب و شروع هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب میپاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتور یا جشن آب برگزار میکنند.
5: امسال سال دومیه که میان جشن‌ها در ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت‌هام هستن و یه فضای فانا خیلی جل می‌داره. فکر کنم بیش از 50% جمعیت ایرانی باشه.
6: خود شما چه احساسات دارید؟
5: یکی دیگه همهش به شادیه
4: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
6: ورتاور یکی از جشنهای باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می کند.
4: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
7: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی و یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
4: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین‌های ورتاور شباهت‌های به جشن باستانی تیرگون در فرهنگ فارسی زبانان نیز دارد. شهناز کامل‌زاده، یروان.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده ها به دهه ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
2: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
3: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
4: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
5: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
2: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی. نبرد امپراتوری ستاره ها با پادشاه مالکیت فرانسه و اسپانیا امشب در نیمه نهایی جام جهانی 2026 به مسافه هم میرند. ماجرای هویت در جام جهانی و کشیده شدن ملیت بازیکنان به میدان سیاست وقتی رنگ پیراهن مهمتر از محل تولد میشه. نیمه نهایی از دریچه سرودهای ملی، از شعر انقلابی فرانسه و فریاد آزادی آرژانتین تا موسیقی سلطنتی اسپانیا و شور انگلیسی ها. جشن بزرگ برای تیمی که دستاوردی واقعی داشت، استقبال باشکوه از تیم ملی نروژ در بازگشت به اسلو از هالند و دوستانش همچون قهرمان تقدیر شد.

درود بر شما، وقتتون خوش. به یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگه خیلی خوش اومدید. رسیدیم به دور حساس نیمه نهایی بازی ها. امروز و فردا دور نیمه نهایی جام جهانی 2026 به انجام میرسه. ما در این برنامه به سراغ بازی امشب میریم که بین فرانسه و اسپانیا برگزار میشه. به طور کامل به این بازی نگاه میکنیم. یه بحث آماری جالبم داریم در مورد اصلیت بازیکن حاضر در این دوره از جام جهانی، موضوعی که از اول جام توی محافل فوتبالی خیلی دربارش صحبت شده. در این برنامه همکارم رها پوربخش همراهمون در استودیو حضور داره. همچنین همکارمون در محل برگزاری بازی‌ها و شهرهای مختلف دنیا همراهمون هستن و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع می‌کنن. در ابتدای برنامه برای اینکه به یاد بیاریم در طول این دوره از مسابقات برای تیم‌های حاضر در بازی امشب نیمه نهایی چه اتفاقاتی افتاده، بریم یه جدول رو ببینیم. فرانسه در دور گروهی خب سنگال، عراق و نروژ رو شکست داد، با امتیازات کامل به دور حذفی صعود کرد. بعد از اونم به ترتیب سوئد، پاراگوئه و مراکش رو حذف کرد. در دور حذفی خیلی خوب عمل کرد. در سمت مقابل اما اسپانیا بود که بعد تساوی ناباورانه در دور گروهی مقابل کیپر در بازی اول به خودش اومد بعد از اون مسابقه و تونست عربستان رو روبرو ببره. بعدش هم که سه تا بازی بعدی رو مقابل تیم اروپایی برد، اتریش و پرتغال و بلژیک رو از گردونه مسابقات خارج کرد و به نیمه نهایی رسید. ملاحظه میکنید فرانسه و اسپانیا، فردا هم که انگلیس و آرژانتین با هم بازی میکنند. اما فرانسه با نیمه نهایی جام جهانی غریبه نیست و این سومین نیمه نهایی پیاپی که اونا توش حضور دارند. سه نیمه نهایی پیاپی رو قبلا فقط تیم‌های آلمان و برزیل تجربه کرده بودند. در مقابل اسپانیا با وجود داشتن برترین و ثروتمندترین تیم‌های باشگاهی دنیا در فوتبال ملی، تا نسل طلایی ژاوی و اینیستا چندان موفق نبود و از اواسط دهه 2000 بود که بزرگتر شد تیمشون. بعد قهرمانی در جام ملت‌های اروپای 2008، بعدم جام جهانی 2010 رو بردن، ولی در دوره‌های بعد 2010 خیلی زود از مسابقات کنار رفتن. اما این نسل با بازیکنایی اومده که برای ارائه سبک فوتبال مالکانه ساخته شدن و میخوان تمام راهو برن. اما فرانسه بی تردید برترین بازیکن‌های دنیای فوتبال رو داره. حتی تیمی که متشکل از بازیکن‌های نیمکت نشین فرانسه هم باشه میتونست حتی تا اینجا مسابقات هم بیاد. اگر در دهه 80 همه از خط میانی دیوانه کننده فرانسه به رهبری میشل پلاتینی میگفتن، حالا از چهار بازیکن هجومی این تیم میگن به رهبری کیلیان امباپه که بی‌نظیر هستند. دزیر دوه، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کاپیتان امباپه همچون طوفان بر سر مدافعان این جام خراب شدند و تونست در 6 بازی 16 تا گل بزنن که سهم امباپه 8 تا گل بوده، سهم دمبله 5 تا. در جبهه اسپانیا کمی تفاوت هست، اونا ستارگانی در حد فرانسه ندارن، اما به واسطه آموزش خاص بازیکنانشون در رده‌های پایه در سال گذشته همشون در مهارت توپ واقعا عالی هستند، یک مرجع هستند در نوع کنترل توپ و پاس دادن. البته که اسپانیا به همین دلیل کمتر توپ رو به حریف میده که اونا رو تحت فشار قرار بده و به همین دلیل که اونا تا اینجای رقابت‌ها فقط یه دونه گل خوردن. در این تیم اسپانیا نقش رودری فوق‌العاده مهمه، نبض بازی رو در میانه میدان در اختیار داره، بازیکن محوریشونه، پاس‌های کوتاه و بلندش فوق‌العاده است، تیم رو رهبری می‌کنه. در بخش هجومی هم که لامین یامال رو نمیشه فراموش کرد، کسی که در دو تقابل آخر با اسپانیا در مقابل فرانسه تونست 3 گل بزنه به تیم فرانسه. این مقدمه رو گفتیم تا بریم برسیم به نشست خبری.

0: شهفازی اخیر. بنابراین میدونیم که ممکنه شاهد یک بازی تماشایی باشیم. دیدار بین دو تیمی که از نظر هجومی کیفیت فوق‌العاده‌ای دارن. البته هم من و هم لوئیس خوب میدونیم چطور باید دفاع کنیم. اما با توجه به توان هجومی هر دو تیم فکر میکنم همه میتونن انتظار یک مسابقه جذاب و تماشایی رو داشته باشند.
1: Un poquito a saber defender bien, pero con la calidad de los dos equipos al nivel ofensivo.
2: Ya tenemos muy muy estudiado a Francia.
3: ما از قبل فرانسه رو با جزئیات کامل آنالیز کردیم. مدت هاست که همدیگر رو میشناسیم و چند سالیه که بارها مقابل هم قرار گرفتیم. اونها بازیکنان بزرگی دارن، اما ما هم بازیکنان بزرگی داریم. در فوتبال باید تمام توانایی ها و نقاط قوت خودمون رو به نمایش بذاریم و در عین حال تلاش کنیم نقاط قوت حریف رو خونسا کنیم. اساس فوتبال همینه. معمولا تیمی که بتونه تعادل بهتری بین حمله و دفاع برقرار کنه شانس بیشتری برای پیروزی داره، هرچند هیچ تضمینی وجود نداره. قطعا باید روی بازیکنان کلیدی اونها تمرکز کنیم. در نبردهای یک به یک برنده باشیم و تلاش کنیم از همون ابتدا سبک بازی خودمون رو به حریف تحمیل کنیم و ابتکار عمل رو در دست بگیریم. من فکر میکنم اونها حالا تیم بهتری هستند. خیلی بهتر از قبل. همون اتفاقی که برای ما هم افتاده. بازیکنانشون رشد کردن و امروز از گذشته بهتر هستند. در دو سال گذشته از نظر فنی پیشرفت کردن و این یه واقعیته. امباپه بهتر شده، دمبله پیشرفت کرده، پدری هم همینطور. در مجموع همه اونها هم از نظر استعداد فردی و هم از نظر تجربه‌ای که در مدیریت شرایط مختلف مسابقه به دست آوردن پیشرفت کردن. همه بهتر شدن.
4: بله، با توجه به اینکه دو کشور اسپانیا و فرانسه هر دو از اروپا میان و همسایه هم هستند، بازی‌های زیادی رو در تاریخ مقابل هم داشتن. از سال 1922 تا به امروز 38 بار این دو تیم با هم روبرو شدن. سهم اسپانیا 18 برد بوده و سهم فرانسه 13 برد. 7 بازی هم که با نتیجه مساوی پایان رسیده. البته که فقط یه بار در جام جهانی بازی کردن که در جام جهانی 2006 بود و فرانسه با درخشش زنیدین زیدان بزرگ بازی رو 3 برای کسیم اسپانیا برد و در نهایت هم رفت تا فینال. دو بازی آخر این دو تیم توی نیمه نهایی دو سال گذشته بوده. دو تیم در نیمه نهایی یورو 2024 در مونیخ با هم بازی کردن. دیداری که ابتدا فرانسه با گل کولومانی پیش افتاد، اما اسپانیا کامبک زد و با گلای یامال و اولمو بازی رو 2-1 برد. سال گذشته هم در نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا در اشتوتگارت بازم در آلمان بازی کردن. اسپانیا باز پیروز شد. اونا در یه بازی جذاب و هجومی تا دقیقه 79 پنجی که از فرانسه جلو افتاده بودن که در نهایت 3 گل خوردن. بازی شد 5-4 به نفع اسپانیا. همراه بشیم با همکارانم علیرضا مدیری از نیویورک و ساجد شریفی از پاریس. علیرضا، خودت اونجا در حضور داری در کشور آمریکا، جو چطوره؟ برام بگو که وضعیت دو تیم چطوره، از آب و هوا و تمام ماجرا مربوط به داوری اینا میتونی برام بگی؟
5: بازک جان سلام به تو، رها پوربخش و همه بیننده ها و دیگر دوستان. تقریبا تمام آماری که میخواستم بگم و گفتیم. بازک جان امیدوارم که مثل بازی قبلی بشه بازی این دو تیم، با اینکه خب دو تا از بهترین خط دفاعی جام هستن. اسپانیا اشاره کردی فقط یک گل خورده، اونم توی مرحله حذفی قبلی به از بلژیک یک گل خورد، 649 دقیقه 50 دقیقه دروازه‌شو بسته نگه داشته بود. اونای سیمون راجبه صحبت کردیم که تا حالا هنر سیمون شاید نبوده، سبک بازی اسپانیا بوده. اون طرف هم فرانسه 16 تا گل زده بعد از آرژانتینی که 17 تا گل زده، بهترین خط حمله رو داره، فقط دو تا گل خورده، اونم توی مرحله گروهی از سنگال و نروژ. توی سه تا بازی قبلی که تو مرحله حذفی انجام داده گل نخورده. نشریات رو مرور میکردم میدیدم مثلا، میدونم رها قراره ریز به اینا بپردازه، فقط بگم که اکیپ گفته که جدال دو سبک متفاوت، اسپانیا فوتبال مالکانه و اون طرف فرانسه سرعتی و قدرتی. ما ترکیبا رو که نگاه میکنیم میبینیم خیلی از بازیکنای ستاره های تیماشون هستن که حتی اصلا فرصت بازی بهشون نرسیده برای توی این جام برای این دو تیم. مثلا این سمت انگولو کانته یکی از بهترین دونده ترین و بهترین هافک های جهان، اون طرف زوبیمندی، مثلا تعویضی هایی که میان توی بازی. اینا میگم که امباپه همونطوری که دشان هم اشاره کرد فیته و میتونه بازی بکنه، از مچ پا مصدوم شده بود بازی قبلی. تعویضم شد.

0: و شوامنی هم به نظر میرسه که تقریبا رسیده، حالا بعید میدونم که از اول بازی بکنه یا کنه. اصلا هافکای فوق العاده داره. عمرم که هرچی راجع به هافکای اسپانیا بگیم کم گفتیم، اشاره کردم حالا بازی‌های دو تا بازی قبلی میکل مرینو تعویضی اومد تو، گل پیروزی بخش شد، بخش تیمش رو زد و هر دو تیم از اسکواد فوق‌العاده‌ای برخوردارن. امباپه هم گفتی 8 گل زده، 3 پاس گل داده. عثمان دمبله 5 گل زده، سومین بازیکن تاریخ فرانسه است که دست کم 5 گل میزنه تو جام جهانی. مایکل اولیسه 5 پاس گل داده، برترین پاس گل دهنده جام. احتمال خیلی زیاد بازی جذابی از آب در میاد. نهمین بازی که قرار توی دالاس برگزار بشه و آخرین بازی که توی این ورزشگاه برگزار میشه. در 8 مسابقه قبلی 24 تا گل زده شده، دست کم 3 گل تو هر بازی. ببینیم چی عذاب در میاد دیگه بازی.
1: بله متشکرم علیرضا عزت. اما دیگر همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما هست. ساجد، از جو پاریس برام بگو که مطبوعات و رسانه‌های کشور فرانسه در مورد این بازی چی میگن؟
2: اول از همه همون مسئله‌ای که علیرضا هم اشاره کرد درباره امباپه، اسطوره در واقع فوتبال و شاید محبوب ترین چهره فرانسه این روزها به ویژه در بین جوانان. دوشان که آمد و گفتش که حالش خوبه و میتونه به بازی برگرده، توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم که بالاخره فرانسوی‌ها یک نفس راحتی کشیدن، برای اینکه با اینکه بازی در واقع آخر پیش از بازی نهایی هست، ابتدای این هستش که فرانسوی‌ها بالاخره مضطرب شدن برای یکی از بازی‌های تیم ملی کشورشون. توی رسانه‌ها بیشتر از این به عنوان فینال پیش از فینال نام بردن یا فینال زودرس، تیتری که روزنامه لوفیگارو کار کرده بود به این مفهوم که پرداختن به این مسئله که آقا تا الان تیم فرانسه با هر کسی که بازی کرده قریب قدری نبوده براش و الان اسپانیا هستش که چون به لحاظ تکنیکی واقعاً حرفی برای گفتن داره، حالا باید ببینیم توی این بازی مبادا چون اون بازی ها اون تیم ها آسون بودن انقدر راحت تونسته تا اینجا بالا بیاد و شاید اصلا بازی امشب باعث بشه که یک سری از ضعف های تیم فرانسه آشکار بشه که تا الان به واسطه رقبایی که از خودش ضعیف‌تر بودن به چشم نیومده. تیر جالب لوموند هم زده بود که نخستین آزمون آبی ها، اینکه همه چیز برای فرانسه دقیقاً با همین مفهوم انقدر آسون بوده که حالا کم کم داره نگران کننده میشه. نگرانی اصلی این رسانه ها بیشتر هم از این هستش که به هر حال تیم اسپانیا تا به حال درخشیده در تمام عرصه ها و فرانسه خیلی راحت مراحل رو آمده بالا و حتی از نظر اونها بازی امشب استراباورتر و هیجان انگیزتر از بازی فینال خواهد بود بین این دوتا رقیب قدر. دوشان هم گفته بود که توی کنفرانس خبریش گفته بود که به هیچ وجه در واقع سبک بازی رو به خاطر مقابله با اسپانیا تغییر نمیده و کماکان همون در واقع سیستم تهاجمی رو در پی خواهد گرفت. منتهی یه چیزی که شاید کمتر ورزشی اما بسیار جنجالی هستش در حاشیه فوتبال، ماجرای اظهار نظر نخست وزیر سابق اسپانیا درباره تیم فرانسه بود که چند روز پیش در برنامه خودتون هم مطرح کردین که گفته بود که حالا این تیم خوبی هست ولی الزاماً اعضای تیم فرانسوی نیستن، که با واکنش شدید و گسترده مقامات و چهره های فرانسوی روبرو شد. امروز یامال در حساب کاربری خودش جواب این نخست وزیر رو داده بود و گفته که ما فکر میکردیم که فوتبال باید جامعه رو متحد کنه نه اینکه در واقع تجزیه کنه و تقسیم کنه به اقوام مختلف. به هر تقدیر دیشب هم کریستیان برومبرژه یک جامعه شناس و تحلیلگر رویدادهای ورزشی در رادیوی ملی فرانسه به همین مسئله پرداخت و گفتش که در واقع فوتبال فقط یک بازی نیست، در واقع یک آینه از جامعه هستش که ملت خودشون رو میتونن در اون ببینن. اشاره کرد به همزمان شدن این بازی با روز استقلال کشور فرانسه 14 ژوئیه و اینکه این اظهارات نجات پرستانه یک بار دیگه نشون میده که چقدر در واقع شکننده هست این هویت چند تکه فرانسوی که نمونه بارزش رو میتونیم در تیم فوتبالش ببینیم.
1: بله، نجات پرستی نباید هیچ جایی در فوتبال ورزش داشته باشه. سپاسگزارم همکارانم ساجده شریفی از پاریس و علیرضا مدیری از نیویورک مرحمه کردی. با علیرضا در ادامه برنامه همراه خواهیم بود. اما شاید آرزوی هر کودکی باشه که زمانی در جام جهانی بازی بکنه و اینکه به نیمه نهایی برسه میتونه در واقع یه رویا باشه که به واقعیت تبدیل شده. برای لامین یامال هم همینطوره. یامال در این بازی‌ها با وجود بازی خوبش با توپ چندان موفق نبوده که گل بزنه و پاس گل بده، فقط یه دونه گل زده، پاس گلی هم نداده. حالا میتونه با زدن گل در این بازی برشک دروازه فرانسه رو در سومین بازی متوالی در مقابل این تیم باز کنه، نامش رو دوباره روی زبون‌ها بندازه. بریم ببینیم یامال درباره این بازی چه نظری داره.
3: این بازی برای همه هوادارای فوتبال چه در اسپانیا و چه در فرانسه یه مسابقه فوق‌العاده خواهد بود. مطمئنم همه دوست داشتن چنین دیداری رو در جام جهانی ببینن. هر دو تیم با تمام توان هم در حمله هم در دفاع بازی خواهند کرد و فکر می‌کنم شاید مسابقه بسیار نزدیک و فشرده باشیم.
1: بله، صحبت یامال رو شنیدیم. در بخش قبلی همکارم ساجده راجع به روزنامه‌های فرانسوی صحبت کرد، توضیح داد که چی گفتن رسانه‌هاشون. با رها امرو بشیم راجع به روزنامه‌های اسپانیایی بدونیم که روزنامه‌های اسپانیایی چه مطالبی رو داشتن. رابط هستیم.
4: من دو روزنامه مارکا و آس رو نگاه کردم. اول میخوام از مارکا شروع کنم که خیلی تیتر خودمونی زده و عکسش رو هم با هم قلب هوادارهای اسپانیا رو بیشتر هدف گرفته که تا بخواد تحلیل فنی کنه. تیترش میگه که یه حس خوب داریم، یه جورایی دلمون گواهی میده و این یه جمله‌ایه که در اسپانیا خیلی رایجه، اصطلاحش رایجه، میگه اتفاق بزرگی در راهه و کاملا هم همونجور که گفتم احساسات هوادارای اسپانیا رو هدف گرفته. منطقش میگه که شاید فرانسه تیم بزرگی باشه اما اسپانیایی ها آمادن برای اینکه دوباره همراه با تیم ملیشون در فینال یک تورنمنت بزرگ حضور داشته باشن. اما روزنامه آس یک تصویری رو روی جلد برده که از تبریک تولد و تونل افتخار برای لامین یامال و گفته با تیتر راهروی به سوی افتخار. این پیام میده که خب منتظر دومین فینال هستن که با روحیه عالی میتونن این کار رو انجام بدن و از تیترهای کاملا حمایتی استفاده کرده. یک بخش کوتاهی هم تحلیل فنی کرده که میتونه اسپانیا با پرس و با همون مالکیت توپ بتونه فرانسه رو برای سومین بار در این چند وقت اخیر شکست بده و در فینال حاضر باشه. همونجور که اشاره کردم که تصویر آس برای تولد لامین یامال تونل افتخار تشکیل دادن، توی کمپ اسپانیا هم جشن تولد براش گرفتن و کیک تولد براش بردن. پدری هم برای یکی دیگه از بازیکنانشون جشن تولد گرفته بود و کیک برده. بریم با هم تصاویرشو ببینیم.
1: بله، در این بخش همراه میشیم با سپیده جعفری، ورزشی نویس و مستندساز از بلژیک. راجع به همین مسابقه، تو سالهای اخیر اسپانیا همیشه برای فرانسه درد سرساز بوده. حالا خیلی ها معتقدن که تنها تیمی که میتونه فرانسه رو متوقف بکنه اسپانیاست. نظر شما رو میخوام بشنویم.
5: خب واقعیت اینه که فرانسه امروز فرانسه خیلی بهتریه در مقایسه با اون فرانسه که اسپانیا قبلا شکستش داده، چون که هم امباپه تو اوج خودش داره بازی میکنه، همینطور دمبله، و اینکه فرانسه ستاره های نوظهور خیلی خوبی داره مثل دزیره دوه، مثل اولیسه، و اینکه از لحاظ خط دفاعی هم خیلی سازمان یافته تر از سالهای گذشته است. اما این به این معنی نیستش که منظورم اینه که بازی خیلی آسونیه برای فرانسه. درسته که فرانسه تا اینجا بدون درد سر اومده بالا و اسپانیا براش بازی ها در واقع سخت بوده و گلای دیرهنگام صعود کرده، اما این باز اسپانیا، بخوام نقاط قوتش رو بگم، تو بخش میانی حرفی برای گفتن داره و من فکر میکنم که فرانسه باید نگران فرصت طلبی اسپانیا باشه، چون واقعا تو فرصت طلب بودن شانس اینو داره که برنده بشه، ولی قطعا از روی کاغذ بخوایم نگاه کنیم تیم فرانسه شرایط خیلی بهتری داره.
1: بله این جام جهانی به نظر میاد جام جهانی ستاره باشه، ستاره خوب توش درخشیدن و اکثرشون تونستن که خودشون رو نشون بدن. فکر میکنی که رویاروی ستاره ها در این مسابقه چه برنده خواهد داشت و آیا منتظر باشیم که بالاخره یامال توی این مسابقه بدرخشه یا نه؟
5: مازیف جون خیلی اشاره خوبی کردی، چون که به نظر من بازی امشب سوا از اون بحث جذابیت فرانسه و اسپانیا یکی از ویترین های خیلی خوب برای اینه که بگیم توپ طلا رو چه بازیکنی شانس بیشتری داره که دریافتش بکنه. و از لحاظ ستاره ها برای توپ طلا من اگه بخوام بگم، من 6 تا بازیکن رو میتونم بگم که از انگلیس میتونم بگم جود بیلینگام و هری کین. البته اگر انگلیس قهرمان جام جهانی بشه، یامال هم امشب و در فینال احتمالی شرایطش دقیقا شبیه جود بیلینگام و هری کین میبینمش. و توی این ویترین اگر بخوام بازیکنایی رو نام ببرم که شانس خیلی بیشتری دارن، قطعا امباپه و همینطور دمبله رو میذارم اول از همه، به خاطر اینکه قبل از جام جهانی هم در واقع با دست پر اومده. و اینکه حالا اولیسه اگر طوفانی به پا کنه اتفاق عجیبی بیفته، البته همه اینا رو میگم و بعید نیست باز بدنش به مسی. و البته اینو بگم، مسی هم میتونه توپ طلا رو بگیره به شرط اینکه تو دو تا بازی، حالا فینال احتمالی اگر از انگلیس در واقع گذر کنن، میگیم که اگر بتونه رکورد ژوس فونتن رو بزنه که سال 1958 سوئد تو جام جهانی 13 تا گل زده، واقعا حتی مسی هم میتونه شانس داره. البته این رکورد رو راستی امباپه هم شانسشو داره که بزنه. و خیلی دوست دارم ازش نظر خودت هم راجع به توپ طلا بدونی.
1: بله خب ببینید، من فکر می‌کنم که بستگی داره که چه تیمی قهرمان بشه و چه کسی در فینال بدرخشه. خیلی از موارد دیگه هم میتونه کمک بکنه، یه بازیکن بتونه که توپ طلا رو بگیره. فکر کنم باید صبر بکنیم، یه 5 روز دیگه هم صبر بکنیم ببینیم چه تیمی قهرمان میشه. معمولا از دل تیم قهرمان اون نفر رو انتخاب میکنن و توپ طلا رو بهش میدن، مخصوصا سالی که جام جهانی برگزار میشه. و البته خب امسال لیگ قهرمانان اروپا رو هم داشتیم که به شکل باید ببینیم که در نهایت نظر شون چیه و توپ طلا رو به چه بازیکنی اهدا خواهند کرد. خیلی متشکرم سپیده جعفری، ورزش نویس و مستندساز از بلژیک که ما رو همراهی کردی. اما ژول کونده مدافع راست تیم ملی فرانسه یکی از 4 بازیکن فرانسه است که در لالیگا بازی میکنه و بازیکن اسپانیا رو خیلی خوب میشناسه. در این بخش بریم نظرات او و همینطور رابیو هاپک تیم ملی فرانسه رو درباره این بازی بشنویم.
6: ما دو تیمی هستیم که خیلی حمله میکنیم و هر دو دوست داریم توپ رو در اختیار داشته باشیم. اسپانیا همیشه تیمی بوده که مالکیت توپ رو دوست داره و در ضد حمله هم میتونه به شما ضربه بزنه. ما هم همینطوریم، ما با توپ راحتیم اما میتونیم عقبتر دفاع کنیم و بعد با سرعت در انتقال به حمله بهشون ضربه بزنیم. باید این رو در نظر داشته باشیم که در این بازی خودمون هم توپ رو در اختیار بگیریم، چون مقابل اسپانیا نمیشه 90 دقیقه توپ رو به حریف داد. اصلا نباید اینطور باشه.
7: ما برنامه خاصی برای مهار یامال نداریم. تمرکزمون روی کل تیم اسپانیا است، نه فقط یه بازیکن. میدونیم که اونا از همه جا خطرناکند. خود یامال، خط حملهشون، مالکیت توپ، شیوه بازیشون تو فضای کوچیک نزدیک محوطه جریمه و بازی پاسکاریشون. به نظرم باید رو همه این موارد تمرکز کنیم، نه فقط روی یه بازیکن.
1: در این بخش هم نگاهی داشته باشیم به ترکیب احتمالی این دو تیم که ببینیم چه بازیکنایی بازی میکنن. این رو بگیم که ارزش بازیکنای تیم ملی فرانسه در بین همه تیم‌های ملی دنیا در واقع بیشترینه. وبسایت معتبر ترانسفر مارکت ارزش این تیم رو 1,520,000,000 یورو برآورد میکنه، گرانترین تیم دنیا با کلی ستاره که اسمشون رو میبینید، واقعا وحشتناک. این تیم ماکمنیان دروازه‌بانشون هست، در واقع ژول کونده مدافع راست، لوکاس دینی بک چپ و ویلی سالیبا و دایو اوپامکانو دو تا دفاع وسط هستن، آدریان رابیو و اورلین شوامنی هافبک های دفاعی محسوب میشن که البته کوادیو کنه شاید بازی بکنه، چون در دو بازی قبلی که شوامنی نبود خیلی خوب بازی کرد. اما در خط حمله دزیره دوئه، مایکل اولیسه و عثمان دمبله و کیلیان امباپه بازی میکنن، چهار تا بازیکن که خیلی هم چرخشی و فوق العاده جاشون رو عوض میکنن و میتونن باعث دردسر مدافع های تیم اسپانیا و اونای سیمون دروازه‌بان این تیم بشن. این راجع به تیم فرانسه. اما بریم سراغ تیم اسپانیا. این تیم بعد از تیم‌های فرانسه و انگلیس طبق وبسایت در واقع ترانسفر مارکت گرون‌ترین تیم ملی دنیا محسوب میشه، در واقع سومین تیم گرون دنیا است. ارزش بازیکن این تیم 1,220,000,000 یورو برآورد میشه. اونای سیمون دروازه‌بانشون هست، در خط دفاع پدرو پورو دفاع راست، پاو کوبارسی و آمریک لاپورت دفاع وسط و مارکو کوکوریا دفاع چپ، هافک‌های میانی فابیان رویز و رودری، کمی جلوتر الکس باینا، دنی اولمو و لامین یامال و مایکل اویارسابال که با 4 گل زده تا به اینجا برترین گلزن بوده. ببینیم که در این تیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، آیا با همین ترکیب واقعا به زمین مسابقه میان یا میتونیم نیکو ویلیامز رو ببینیم که در اکثر مسابقات این دوره مصدوم بود ولی رسوندنش به هر حال، بعد اینکه او بازی میکنه یا باینا. اما در این بخش همراه میشیم با سامان زمانزاده، نویسنده ورزشی از تورنتو، علیرضا مدیری از نیویورک و همینطور همکارم راهپور باش اینجا در استودیو. از سامان شروع بکنم. سامان، ترکیب احتمالی دو تیم رو تو بازی امشب دیدیم، از تفاوت‌های تاکتیکی فرانسه و اسپانیا برامون بگو.
8: سلام ازدک، سلام خدمت مهمانان برنامه و خانم پوربخش در استودیو، خوشحالم که مجدداً در خدمتتون هستم. من فکر میکنم که ما کمتر دیدیم توی این مراحل بالا دوتا تیم با اینقدر کلاس متفاوت، منظورم مدرسه متفاوت فوتبال، مقابل هم قرار بگیرن، در حالی که هر دو پرمهره ترین و بهترین نماینده اون مکتب هستن. این همیشه اوج فوتباله، یعنی جایی که هوادارهای پرشور فوتبال، کسایی که حالا مقداری بیشتر تاکتیکی دنبال میکنن، جزئی دنبال میکنن، منتظرن ببینن که چه از آب در میاد. و اگه من بخوام دقیق تر بشم بگم که تفاوت چیه، ما خب از یه طرف دشان رو داریم، دشان کم مربی نیست، یکی از تنها دو نفریه که هم به عنوان کاپیتان هم به عنوان مربی جام رو بالای سر برده. و من میخوام یه فلش بک بزنم به جام جهانی 2018، زمانی که تیم فرانسه یک تیم ترانزیشنال کاملا غیر مالکیتی بود، با داشتن بازیکنان مثل کانته و پوگبا که از عقب زمین بازی سازی میکردن و حتی توی فینال جلوی کرواسی که 4 گل بهشون زدن فقط 39% مالکیت داشتن. اما امروزه ما به لطف متریک‌های پیشرفته تر میتونیم آمار بهتری بگیریم برای تفاوت‌های تاکتیکی دو تیم. قبلا مالکیت میتونست خیلی خوب بگه که یه تیمی هجومی بازی میکنه یا دفاعی بازی میکنه، اما الان دیگه واقعا در فوتبال مدرن مالکیت صرفا نماینده هجومی یا دفاعی بودن تیم نیست. الان ما میبینیم که اسپانیا بهترین خط دفاع رو داره ولی فرانسه بهترین خط حمله رو داره، در حالی که اگر من الان داشتم روی اپتا نگاه میکردم، دوتا از متریک های خیلی پیشرفته که یکی پی پی دی ای هست، پاس پر دیفنسیو اکشن، که نشون دهنده قدرت پرس تیمه. اسپانیا با توجه به حالا چیزی که ازشون توقع داریم و شکل بازی که انجام میدن، خیلی هم انتظار میرفت که اول هستن توی این فهرست. فرانسه حتی فکر کنم توی 5 اول هم نیست، یعنی نشون میده که این تیم اصلا از بالا پرس شدید نمیکنه. این شاید مهمترین تفاوت تاکتیکی دو تیم باشه. اگر ما میبینیم یامال همونطور که مهمانان قبلی اشاره کردن مثل بقیه ستاره ها ندرخشیده، به خاطر اینکه یامال داره یک وظیفه سنگین تاکتیکی رو که از مربی بهش دیکته شده، اونم ایفای نقش خودش در پرس تیمی اونو داره ایفا میکنه، در حالی که بازیکنهای بالای زمین فرانسه آزادی عمل خیلی بیشتری دارن. و دیگر متریکی که بهش اشاره میکنم که شاید خیلی مهم باشه، بهش میگن فیلد تیلت، که نشان دهنده تعداد تاچ و دامیننس تیم، کنترل تیم توی 1/3 دفاعی حریفه. فرانسه توی این هم حتی جز 10 اول هم نیست. اگر به زبان ساده بگم این دوتا میخوام به ما چی بگن، اینه که فرانسه خیلی شناورتر بازی میکنه، اصراری به پرس کردن و گرفتن بازی از حریف در 1/3 هجومی خودش و یک دفاعی حریف نداره، مشکلی نداره اجازه بده حریف بیاد بالاتر و توپ رو جایی بگیره که بتونه سریع به وینگرهاش برسونه، اتفاقا ترجیح میده فضای بیشتر رو، در حالی که اسپانیا داره از یک مکتبی میاد که من اینطوری بخوام خلاصش کنم، یه زمانی گواردیولا زمانی که تازه شکل فوتبالش به عنوان یک مربی مؤلف جهانگیر شده بود یه حرفی زد و برگشت گفت مالکیت توپ بیشتر از این که یک ابزار هجومی باشه یک ابزار دفاعیه، شما توپ رو در اختیار میگیری چون اگر توپ رو به حریف ندی مسلما نمیتونه خطر روی دروازه ایجاد کنه. تیم دلافونته یک مثال بارز و کامل از این موضوعه و ما داریم هم تو آمار دفاعیشون، هم تو موفقیت آمار پرسشون، هم تو متریکای پیشرفته پرس از بالا میبینیم. پس اینجا بحث فرد نیست، بحث یامال نیست، بحث نیکو ویلیامز نیست، اگر با اینا باشه نیکو ویلیامز باشه، اینا باید نقش تاکتیکی خوش رو ایفا کنن. و نکته آخری که میخواستم بگم اینه که دلافوئنته یه تغییر کوچکی توی شکل بازیش داده نسبت به بازی اول جام، اونم وقتی دید که رودری مثل قبل نمیتونه کنترل کامل عقب زمین رو به عنوان سینگل پیوت یا نفر یک نفر محور به عهده بگیره، یه تغییری داد و اومد در تبدیلش کرد به دابل پیوت، اول پدری رو کنارش قرار داد، بعد برای اینکه این محور دوگانه رو بهینه تر بکنه حتی حاضر شد از قابلیتی خیلی مهمی که پدری توی خط حمله به تیم میده بگذره و به جاش فابین رویزی رو بذاره که کنترل بیشتری به خط هافک میده. در مجموع جنبندی اینه که برای دلافونته تاکتیک تیمی و اجرای مو به موی آنچه که قراره در زمین پروگرام شده برنامه شده از هر بازیکنی مهمتره.
1: بله متشکرم سامان. رها میدونم که رسانه رو پیگیری کردی، مخصوصا رویترز که راجع به این در واقع مسابقه بسیار مهم مطلب جالبی رو در واقع منتشر کرده، برام بیشتر بگو.
4: سوال اصلی خب بیشتر در مورد ترکیب فرانسه است و بازگشت شوامنی خلاف حالا اون چیزی که علیرضا فکر کرد و شما پیش بینی کردین. رسانه ها فکر میکنن که دوشان تجربه شوامنی رو ترجیح میده بکنه و از اول بهش بازی میده. در مورد ترکیب اسپانیا هم یک سری گمان زنی های وجود داره، اما متفق القول هستن که دلافونته خیلی دستی به این ترکیب نمیزنه و همیشه تلاش میکنه که با ترکیب برندش بازی کنه. اما خب یه سورپرایزی تو بازی قبلی داشت و پدری رو از اول بازی نداد، اما احتمال میدن رسانه ها که در مقابل فرانسه به پدری از ابتدا بازی بده. یک جنگی هم هست همونجور که آقای زمانزاده اشاره کرد سامان جان، گفتن که در مورد این صحبت میشه که خب اگر که اسپانیا بخواد بچسبه به اون داستان مالکیت و پرسش ممکنه که اولیسه فضای بیشتری داشته باشه پشت هافک های اسپانیا و روی ضد حمله های فرانسه اون وقت میشه حساب دیگری باز کرد و سرعت هر سه بازیکنی که در خط هجومی فرانسه بازی میکنن. خیلی ترکیب ها به نظر میرسه که دست نخواهد خورد، همچنان همون سوال باقی است که آیا شوامنی از ابتدا بازی میکنه یا کنست.
1: و برگردیم به نیویورک، علیرضا مدیری دیگر همکارم. علیرضا خود چی پیش بینی میکنی راجع به ترکیب احتمالی دو تیم؟ حالا نیکو ویلیامز یکی از سوال ها هست، فابیان رویز آیا بازی میکنه یا رودری بازی میکنه حالا، و اینکه کلا خیلی میگم با اینا در حد و اندازه های تیم اسپانیا نبوده و نمیتونی وینگر مطمئن برای این تیم باشه، نظر چیه؟
0: موافقم با مزک جان، ولی خب همطور هم که سامان جان اشاره کرد و در روزهای گذشتم اشاره کردیم، آقای تقوی هم بارها اشاره کردن، معمولا مربی ها دست به ترکیب برندشون نمیزنن و احتمال خیلی زیاد با کمترین تغییر نسبت به بازی قبلیشون بازی میکنن. یه چیزی راجع به یامال بگم که دلافونته گفته بود که همه انتظار دارن که یامال گل بزنه، پاس گل بده، ولی کار دفاعیشو نمیبینن. یامال خیلی نسبت به گذشته پخته تر شده و داره در کار دفاعی کمک میکنه به تیم اسپانیا. و اینکه یه چیز دیگه هم راجع به تیم اسپانیا بگم که نشریات و کارشناساشون بهش اشاره کردن و گفتن که این تیم اسپانیا خسته است. چرا؟ چون 16500 کیلومتر سفر کرده در مقایسه با فرانسه که 3000 تقریبا 500 کیلومتر سفر کرده، خب تیم خسته تریه و شاید نتونه مثل بازی های قبل اون حالت مالکانه رو داشته باشه، هرچند که خود فرانسه شاید ترجیح میده که اسپانیا توپو در اختیار داشته باشه اما توی زده حملات بتونه به گل برسه. البته تو بازی قبلی هم دیدیم که فرانسه هم خود تیمیه که مقابل تیمی که مثل اسپانیا توپ رو در اختیار میگیره. احتمالاً حالا همونجوری هم که ما می‌دونیم فرانسه خیلی سریع قدرت انتقال توپ از خط دفاع هافک به خط حمله خیلی سریع اتفاق میفته، با دو سه تا پاس توی 5 ثانیه میتونن این کارو انجام بدن و از این نظر برترین تیمن. نگاه می‌کردم ببینم چقدر دویدن تیم حالا اسپانیا و فرانسه، دیدم که اسپانیا تقریباً بیشتر هم با اینکه بیشتر مالکیت توپ در اختیار داره تیم‌های حریفو میچرخونه دنبال توپ، ولی خب بیشتر از نسبت به تیم فرانسه دویدن. احتمالاً شاید شاهد این باشیم که اون چیزی که اسپانیایی میگن درست باشه، هرچند که همونطوری که رهام شرکت خیلی تعریف و تمجید کردن، گفتن که اون دو تا بازی قبلی که برنده شدن میتونه بهشون کمک بکنه از نظر روحی، ولی خب ممکنه نسبت به فرانسوی ها خسته تر بشن. فرانسوی ها هم سرعتی خیلی سرعتشون بالاست، هم از نظر میکنم که تیم هم راجبش هم نظریم به نظرم، فکر میکنم تیم برتر باشه. درصد مالکیت توپ اسپانیا احتمالاً کمتره نسبت به بازی قبلی، ولی خب سرعت انتقال توپ فرانسه همونطوری که گفتم زیاده، احتمالاً فرانسه از این شگه.
1: بله متشکرم از علی رضا، متاسفانه این ارتباط همچنان مشکل داره. برگردیم به سامان زمانزاده. سامان، یه سوالی که شاید برای خیلی ها به وجود اومده باشه اینه که خب اسپانیا خط دفاعش به اون شکل مورد فشار قرار نگرفته، حالا در بازی با پرتغال تا حدودی خیلی کم، چون پرتغال هم پرتغالی نبود که بتونه فشار رو وارد بکنه، اما اون چیزی که سوال من هست اینه که کوبارسی و آیمریک لاپورت، دو تا مدافع میانی و کنارشون پورو، شاید مدافعای نباشن که جزو بهترین ها در دنیا باشن، بیشتر حالا کوبارسی چون پا به توپ میاد و پاسای خوبی میده شاید مطرح شده، به نظرت میتونن در مقابل اون مهاجمای وحشتناک فرانسه عمل کرده خوب و مطمئنی داشته باشن؟
8: خیلی سوال خوبیه و سوال خیلی ها هم هست و کاملا درست هم هست این حرف. پاول کوبارسی دلیل این که اصلا به اینجا رسیده به خاطر مکتب فوتبال بارسلوناست که و اسپانیاست که تبدیل به بازیکنی در این سطح شده. نمیخوام قابلیت‌های دفاعیشو بگم کاملا زیر سوال ببرم، اصلا بحث زیر سوال بردن نیست، بحث تفاوت شکل رویکرد به فوتباله. پاول کوبارسی توی چیزی که ما اسمشو میذاریم کی دیفندینگ یا دفاع کلیدی، که زمانیه که مدافع با مهاجم خودش رو در رو میشه دیگه، یک نبرد تکنیکی فیزیکیه، تکنیکی از این نظر که بتونه درست در مقابلش پوزیشنینگ انجام بده، دیگه همه چی مهم میشه، زاویه بدن، شکل دویدن، شکل برگشتن به عقب، شما قیچی میزنی، شما عقب عقب گام برمیداری، چطوری زاویه پاس رو میبندی، تو اینا بهترین نیست و حتی اگه بگم بین این دو مدافع یکی قرار باشه که نقش دفاع کلیدی، زمانی که خط پرس اسپانیا شکسته باشه و خط میانی هم نتونسته باشه کنترل کنه بازیکنان حریف رو، یکی از این دوتا بخوان نقش دفاع کلیدی بیشتری به عهده بگیرن، لاپورت خواهد بود و مطمئنن یکی از نکاتیه که تیم فرانسه روش حساب ویژه باز کرده، خصوصا این که حالا توی بازی‌های قبلی ما کمتر دیدیم که فولبک های یعنی دفاع کنارهای فرانسه بیان و اضافه بشن به حمله. دلیلش این بوده که نیازی نداشت حقیقتا، یعنی با اون چهار تا حیولایی که توی خط حمله داره به اونا با اضافه کن، حالا شما اسم بردین از بازیکنایی که فیکس هستن، روی نیمکت هم رایان شرکی نشسته، نمیدونم بارکولا نشسته، ماتتا نشسته، تورام نشسته، اصلا اسامی واقعا درزه بر اندام هر دفاعی شاید بندازه. اما فراموش نکنیم که کونده توی بارسلونا یکی از بهترین دفاع کنارهای هجومیه، حالا با بیرون بردن تو هرناندز و آوردن دینیش سمت چپ از این نظر شده مقداری کمتر، ولی چیزی که شاید خیلی مدافعان اسپانیا باید روش کار کنن و بترسن ازش، ایجاد ترکیب یا کامبینیشن های کنار زمین بین فولبک و وینگر سمت راست و چپ، خصوصا سمت راست که کونده نشون داده بازیکنی که قابلیت ضربه زدن بسیار زیادی داره، با انجام آندرلپ و اومدن زدن به نیم فضای اون سمت میتونه فشار خیلی زیادی وارد کنه. این که مدافعان اسپانیا میتونن در برابر چنین فشاری مقاومت کنن یا نه، من فکر میکنم مسلما پلن اصلی اسپانیا اینه که نذاره همچین فشاری به دفاعش وارد بشن، وگرنه با حرف شما کاملا موافقم، اگر به اون نقطه برسه امکان شکستن اون دو دفاع مرکزی اسپانیا وجود داره.
1: سامان حالا یا پیشبینه برام بکن، به نظرت بالاخره اسپانیایی برای یا فرانسه شانس کدومو بیشتر میبینی؟
8: پیشبینی خیلی سخته واقعا، یعنی ای کاش آدم پیشبینی نکنه و صرفا لذت ببره، ولی حالا که قرار پیشبینی کنم من فکر میکنم که فرانسه 2-1 میبره بازی رو.
1: بله خیلی متشکرم سامان زمانزاده که همراه ما بودید، علیرضا مدیری همراهش خواهیم بود در ادامه برنامه، همینطور آپور بخش، خیلی متشکرم. بریم تا بخش بعدی. در ادامه برنامه با هر سه تا از که تصویرشون دیدیم همراه خواهیم بود، سامان هم ادامه برنامه همراه ما خواهد بود، دیگر همکارم که امروز نیست یعنی رضا مهندس امروز عازم آتلانتا شد از نیویورک، جایی که فردا بازی آرژانتین و انگلیس برگزار میشه و یه پای دیگه فینال مشخص میشه. توی برنامه فردا مفصل باش صحبت خواهیم کرد، اما بریم گزارش رضا رو از فرودگاه شهر نیوجرسی ببینیم.
9: در فرودگاه شهر نیوجرسی هستیم، در کنار تابلوی روز شمار فینال رقابت‌های جام جهانی داریم عازم میشیم به سمت شهر آتلانتا برای پوشش رقابت نیمه نهایی بین تیم‌های ملی فوتبال انگلستان و آرژانتین. همین الان که با شما صحبت می‌کنیم 5 روز و 8 ساعت و 13 دقیقه مونده تا آغاز فینال رقابت‌های جام جهانی، بزرگترین رقابت‌های جام جهانی که تا الان برگزار شده. خدمت شما عرض بکنم تیم ملی فوتبال انگلستان پس از اون پیروزی در هوای بسیار گرم و مرطوب شهر میامی مقابل تیم ملی نروژ و یاران ارلینگ هالند روز یک شنبه رو در کمپ خودشون در شهر کانزاس سیتی استراحت کردن، تمرینات ریکاوری خودشون رو انجام دادن و آماده میشن تا فردا چهارشنبه به مصاف تیم ملی آرژانتین. من از چند جهت این بازی بسیار مهم، از سال 2002 این دو تیم در مسابقات رسمی مقابل هم قرار نگرفتن، اونجا بود که تیم ملی فوتبال انگلستان تونست آرژانتین رو شکست بده. و یک نکته بسیار مهم داره این بازی برای لیونل مسی، اسطوره تیم ملی فوتبال آرژانتین، و اون این هستش که در طول دوران بازیش و در این جام جهانی که به هر حال گفته میشه پایانی است بر حضور او در رقابت‌های جام جهانی، هیچ وقت در بازی مقابل تیم ملی فوتبال انگلستان حاضر نشده. برای او هم از این جهت بسیار بازی مهمیه. و البته انگلستانی‌ها که تیم ملی فوتبال انگلیس که تلاش می‌کنه با پیروزی مقابل تیم ملی فوتبال آرژانتین برای اولین بار از سال 1966 به فینال رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنه، امسال با توماس توخل سرمربی خودش تا اینجای کار خوب پیش رفته. داریم میریم به شهر آتلانتا، اونجا شما رو همراهی خواهیم کرد با گزارش‌های زنده و گزارش‌های دیگه‌ای که از سطح شهر و در مقابل ورزشگاه شهر آتلانتا برای شما ارسال خواهیم کرد. رضا مهندس، فرودگاه شهر نیوجرسی.
1: بله، بازی فردا در آتلانتا برگزار میشه، بازی امروز در دالاس. خب در ادامه برنامه بازم راجع به بازی امروز صحبت میکنیم. در ادامه برنامه یه بخش جالب داریم که شاید خیلی از علاقه‌مندان فوتبال راجع به ملیت بازیکن‌ها توی این دوره براشون خیلی سوال به وجود اومده باشه. میتونیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. توی چند دوره اخیر مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص در بین تیم‌های اروپایی بارها توی شبکه‌های اجتماعی و حتی از توی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شده. این بازیکن‌ها صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمیدونن، این افراد اینجوری میگن و معتقدن که مهاجرا باعث شدن که هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن این دوره در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی میکنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 99 تا بازیکن حاضر در این دوره از رقابت‌های جام جهانیه. اما چند تا نمودار داریم، تعداد بازیکن‌های هر تیم ملی که در کشورهای دیگه به دنیا اومدن رو اینجا میتونید ببینید. باید اشاره بکنم که فهرست هر تیم شامل 26 بازیکن میشه، تا چند دوره پیش 23 تا بازیکن بودن، الان 26 تا بازیکن. دو بازیکن ایران که خارج کشور به دنیا اومدن هم توی این موضوع تأثیر داده شدن، سامان قدوس و دنیس اکرت که بازیکن هست خارج ایران به وجود اومد، بقیه بازیکن همه در داخل کشور به دنیا اومدن. سامان قدوس متولد مالمو سوئد، همون جایی که زلاتان ابراهیموویچ به دنیا اومده، و دنیس اکرت هم متولد بن آلمانه. اما شاید تصور عمومی این باشه که بیشترین بازیکن‌هایی که بهشون عنوان بازیکن خارجی اطلاق میشه متولد آفریقا یا آسیا هستن، اما در واقع اینطور نیست. این فرست کشورهایی که محل تولد بیشترین تعداد بازیکن حاضر در جام جهانی هستن. همونطوری که میبینید فرانسه با اختلاف بیشترین تعداد داره، همونطور گفتیم 99 تا، بعدش هم هلند با 67 تا، انگلیس با 49، و همینطور آلمان و اسپانیا هم در رده بعدی قرار دارند. اما این بازیکن‌ها در کدوم تیم‌های ملی بازی می‌کنن؟ همونطوری که در نمودار می‌بینید بازیکن‌های متولد فرانسه غیر از خود این کشور دست کم 11 تیم دیگه هم توشون بازی می‌کنن. یعنی فرانسوی‌هایی که توی تیم‌های دیگه دارن بازی می‌کنن در کشور فرانسه متولد شدن. اما بیشترین بازیکن زاده فرانسه در الجزایر بازی کرد توی این دوره جام جهانی، بعدش هم کنگو، هایتی و سنگال. هلند رده بعدی رو به خودش اختصاص داده که 9 تا تیم بازیکنهایی دارن که محل تولدشون کشور هلنده، از جمله 25 بازیکن تیم کوراساو که کلن تیم هلندی بود. رده بعدی هم در اختیار انگلستانه که البته بیشترین بازیکنی که محل تولدشون انگلیسه و در تیم دیگه بازی میکنن اسکاتلند با 5 بازیکن. این هم تفکیک تیمهایی که بازیکنهای متولد آلمان، اسپانیا و بلژیک در اونا بازی کردن. 12 تیم به غیر از خود تیم ملی آلمان بازیکنهای متولد این کشور رو دارند. کرواسی و ترکیه هم هر کدوم 5 بازیکن متولد آلمان دارن. بوسنی و عراق هم جالبه که هر کدوم 4 تا بازیکن. اسپانیا هم محل تولد 6 تا بازیکن تیم ملی مراکش بوده. بلژیک هم محل تولد 5 تا بازیکن تیم کنگو و 3 بازیکن مراکش بوده. اما شاید برای شما هم مثل من این سوال پیش اومده که تا قبل از این دوره مسابقات که موضوع به هر حال جدی شده، وضعیت چه جوری بوده؟ اوضاع چطور بوده در دوره‌های گذشته؟ این نموداری که میخوایم ببینیم تو لحظه دیگه نشون میده تعداد بازیکن خارجی در جام‌های جهانی ادوار مختلف از جام جهانی 1998 به بعد چگونه بوده که به تدریج مهاجرت بیشتر شده. بازیکن خارجی بیشتری هم هر چقدر مهاجرت بیشتر شده، بازیکن خارجی بیشتری هم دیده شدن در ترکیب تیم‌ها. البته این مسئله از همون اولین دوره جام جهانی یعنی 1930 هم وجود داشته، ولی خب خیلی کم رنگ بوده. مشخصه که این روند عمدتاً سعودی بوده. در 1998 فقط 63 تا بازیکن چنین شرایطی داشتند. بعد به تدریج در جام جهانی 2022 میرسیم به عدد 137 بازیکن که بازیکن خارجی تیم‌ها رو تشکیل میدادند. در این دوره با یه جهش خیره کننده رسیم به 289 بازیکن، چیزی نمونده به 300 تا برسه، که البته بخشی از اون به دلیل بیشتر شدن تعداد تیم هاست که دوره قبل 32 تیم بود ولی در این دوره 48 تیمه شده و خب 289 تا بازیکن خارجی هم وجود داشتن. بخشی از صحبت های وارن زایر امری بازیکن تیم فرانسه و لامیل یامال ستاره تیم اسپانیا رو در همین مورد بشنویم.
10: این تیم فرانسه بازیکنانی با پیشینه ها و ریشه های مختلف داره، درست مثل خود کشور فرانسه. ما یک گروه متحد و یک تیم یک پارچه هستیم و فقط همین اهمیت داره.
3: فکر میکنم قراره یکی از زیباترین بازی های این جام جهانی رو ببینیم. به نظرم اصلا جایی برای مطرح کردن مسائل دیگه وجود نداره. اگه فوتبال برای چیزی ارزش داشته باشه، اون چیز نزدیک کردن آدما به یکدیگره و بهتر کردن جامعه است. و چه نمونه بهتر از فرانسه و اسپانیا؟ ما نمونه خوبی از همسیسی و همگرایی هستیم و در نهایت فوتبال یعنی همین، نه پرداختن به حرفا و اظهار نظرهای دیگران.
1: بله، مجددا با سامان زمانزاده نویسنده ورزشی همراه میشیم و همینطور همکارم رها پوربخش. سامان، این بخش رو تماشا کردی؟ خیلی هم صحبت شده توی یک ماه گذشته که جام جهانی ازش میگذره، میگن که آقا این زیر سوال میبره این ملیت بازیکنها رو، این همه مهاجر در تیمهای مختلف، چیزی که در تیمهای باشگاهی ما در سالیان اخیر دیدیم مثلا یه تیم 11 نفرش مال کشور دیگه است. در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
11: مزدک جان، من حقیقتش خیلی متوجه این انتقاداتی که وارد میشه به این موضوع نیستم. ما باید بپذیریم این که بخشی از جهان مدرن مهاجرت، افزایش مهاجرت، چه حالا به دلایل سنتی مثل جنگ، مثل وضعیتی که توی شرق اروپا در زمان سلطه کمونیست وجود داشت و اتفاقاتی که حتی خارج از فوتبال ما یادمون نمیره که مثلا چه میدونم قهرمانی مثل نادیا کومانچی که رومانیایی میره پناهنده میشه به آمریکا و اونجا ورزش میکنه و این اتفاق چیز رایجی بوده در جهان. دلیل این که بیشتر شده اینه که برخی از تیم‌هایی که سابقاً، یعنی صرفاً به نظر من اتفاقی که افتاده اینه، برخی از تیم‌هایی که سابقاً هیچ حرفی در فوتبال نداشتن، مثل همین کیپ ورده که توی حالا کابو ورده که خودشون میگن توی فهرست شما دیدیم، موفق شدن از این موضوع استفاده کنن و با یک پروژه تیمشون رو بیارن مطرح کنن. و یا در سطح حالا خیلی بالاتر، فوتبال خیلی بالاتر، مراکش که داره این کارو میکنه. من فکر نمی‌کنم، فکر می‌کنم ایرادی داره و هم فکر می‌کنم که شکل جدیدی از فوتبال به داستان‌های خیلی جذابی رو داره برامون به وجود میاره. برای مثال من اگه بخوام بگم همین کاوورده، بازیکنشون لوپس که پیکو لوپس بهش میگن، که توی اصلا متولد ایرلنده و توی تیم اگه اشتباه نکنم شمراک روورز بازی میکرد، که مسئولان تیم کابوورده از طریق لینکدین باش تماس گرفتن، یعنی روی لینکدینش پیغام گذاشتن که آقا دوست داری بیای تیم ملی ما بازی کنی، و یه مدت زیادی هم ندیده بود اصلا این پیام را، تا اینکه میبینه و از اون طریق وارد میشه الان بخش مهمی از تیم کیپورده. به نظر من این مسئله مشکلی نداره و سابقه زیادی هم داره در جام جهانی. ما اگه برگردیم به سالهای خیلی دور، دهه 30 که اصلا جام جهانی شکل گرفت، حالا نمونه های خیلی معروفش رو مثل فرانس پوشکاش رو که خب همه میدونن که ستاره مجارستان بود، به دلیل جنگ در مجارستان و که شوروی اشغال میکنه مجارستان رو بر نمیگرده به کشور رو، بعدش میره تیم ملی اسپانیا و اونجا بازی میکنه. این تا قبل از معرفی قانون کپتایده که فیفا در دهه 60 میاد که جلو این رو بگیره، میاد قانونی میذاره میگه شما اگه برای تیم بازی کرده باشی بزرگسالان دیگه نمیتونی برای تیم دیگه بازی کنی. ولی قبلش ما بازیکنای داریم مثل لوئیس مونتی که توی جام جهانی 1930 با آرژانتین رفته فینال و بعد جام جهانی 1934 با ایتالیا برده و حتی ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود توی دهه 30 که این بازیکنا رو بیاره، مثلا آلتافینی رو از برزیل میاره در ببخشید این مال بدتر آلتافینی، تو دهه 30 اینا رو بهشون گفتن اوریوندی یا بازیکنایی که حالا از خارج ایتالیا متولد شدن. بعدش ما آلتافینی رو داریم، پوشکاش رو داریم. یعنی دلیلی که الان خیلی به نظرم بحث شده سر این موضوع اینه که یه سری تیم‌هایی تونستن با پروژه‌هایی که متمرکز بر این هست، ما قبلا خب توی فوتبال با ملی چیزی به اسم استعدادیابی نداشتیم، مربی‌های یه سری فهرست مثلا صدتایی از بازیکن‌هایی که فعال بودن و همه میشناختنشون بهشون میدادن، حالا چه باشگاه داخلی چه خارجی، میگفتن بین اینا انتخاب کن. الان تیم‌های ملی مثل تیم‌های باشگاهی استعدادیاب دارن، خصوصا مراکش که اصلا این پروژه رو من اگه کسایی که علاقه دارن توصیه میکنم جزئیاتش رو بریم ببینید که چطور آغاز کردن. یک پروژه دیتا دریون بوده که با استفاده از پردازش داده سعی میکردن بازیکنان رو از سن خیلی کم در تیمهای پایه کشورهای اروپایی پیدا کنن و اینا رو خیلی سریع بیارن عضو تیم ملی مراکش کنن و خیلی سریع هم بهشون بازی بدن که کپتاید بشن به قول معروف، یعنی خیلی سریع بهشون بازی بدن که بعد دیگه نتونن برن تیم ملی دیگه بازی کنن. الان حالا در مقابله با این کشورهای اروپایی مهاجرپذیر هم دارن این کار رو میکنن. برای مثال کشور سوئیس که خب خیلی مهاجر داره سعی میکنه بازیکنهای استعدادهای جوانش رو به مربیان تیم ملی توصیه میکنه، در همون سن 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی یک بازی ملی رسمی اینا رو بیارن تو زمین و بهشون بازی بدن. خلاصه یه جلوه ها و زاویه های جدید و جالبی از فوتبال شکل گرفته که من واقعا جز زیبایی توش نمیبینم، به نظرم هیچ مشکلی نداره. یا مثال دیگه در نهایت که بخوام اگه با این حرفمو ببندم، ما قانون خاک رو خب توی آمریکا داریم که کسی داخل خاک آمریکا متولد شده باشه سیتیزن آمریکا محسوب میشه. ما میبینیم که پسر جورج وای کبیر که حالا خودش برنده توپ طلاست و در اون زمان هم رئیس جمهور لیبریا بود، پسرش داشت توی ملی آمریکا بازی میکرد و من خیلی حقیقت اینو نه مشکل میدونم نه مسئله میدونم و از اتفاقاتی هم که پیرامونش میفته و داستانهاش لذت میبرم به عنوان یک علاقمند فوتبال.
12: بله، یه دهکده جهانی شده کلن، فوتبال هم جزی از این نیست. اما با رها همراه بشیم. رها نظرتو بگو بعد هم برم سراغ علیرضا.
4: خب باید به این فکر کنیم که من میخوام از 1998 شروع بکنم که یک شعاری در فرانسه هم شکل گرفته بود، این که میگفتن سیاه، سفید، عرب و میخواستن نشان دهنده اتحاد باشه و تا پیش از اون هم فرانسوی ها خیلی در مورد این صحبت میکردن که یک کشور چند ملیتی هستن، یک کشور چند فرهنگی هستن. اما ماجرا برای من حداقل یکم عقبتر شروع میشه. سرآمدش آلفردو دی استفانوس که متولد بوئنوس آیرس، اما خب 6 تا بازی بیشتر برای تیم ملی آرژانتین نکرد، بعد رفت واسه کلمبیا 4 تا بازی کرد و بیشتر دوران ملیش رو در اسپانیا بازی کرد به خاطر اینکه اسطوره رئال مادرید بود. جلوتر هم بیایم، همین الان در همین جام جهانی مارکو اولیسه میتونسته در 4 تا در 3 تا دیگه تیم ملی بازی بکنه، در الجزایر میتونسته بازی بکنه، در محل تولدش که انگلستانه میتونسته بازی بکنه، برای فرانسه هم که الان انتخاب کرده و داره بازی میکنه. فکر میکنم که این به همون جور که سامان هم بهش اشاره کرد بخشی از جامعه مدرنه و اگر که به آماری هم که شما دادین نگاه بکنیم افزایشش میتونه نشون دهنده این باشه که خب همون جور که اشاره کردین کلن جهان داره تبدیل به یک دهکده جهانی میشه. اما من فکر میکنم که حالا بعد از این که رفتین سراغ علیرضا یک داستان دیگه ای هم من میخوام تعریف کنم که برگردیم به اون داستانی که در مورد سرودهای ملی.
12: بله، برگردیم به علیرضا. علیرضا خودت توی آمریکا هستی، مسابقات نزدیک تعقیب کردی و این انتقادها رو هم شنیدی، نظر خودت رو برام بگو و کلا جمع‌بندی چی از این قضیه؟ خب متاسفانه علیرضا رو باز از دست دادیم. این ارتباطه علیرضا راجع به ملیت‌ها نظرت رو بگو، الان ارتباط برقرار شد.
0: می‌خواستم بگم که یک حسنه، ما مثلا حدود 20 سال پیش وقتی که یک اسامی در تیم‌های آسیایی می‌دیدیم به طور مشخص قطر، توی رسانه اینطوری می‌شنیدیم که اینا قطری نیستن، یا مثلا توی رشته‌های مختلف اینا قطری نیستن. ولی خب هرچی جلوتر اومدیم دیدیم که روز به روز این موضوع داره تغییر می‌کنه. دیدیم کشور آلمان چقدر مثلا اسامی تیم آلمانی می‌بینیم اینه که اصلا فامیلیا آلمانی نیست، دیدیم که چقدر دارن بهره می‌برن. بلکه کالوس کیروش وارد فوتبال ایران شد، اشکان دجاگه را آورد، فریدون زندی را آورد، استیون بیتاشو را آورد، دانیال داوری را آورد. حالا اون دوتا اسم آخر خیلی به خوبی اشکان دجاگه و فریدون زندی نبودن، ولی خب یه موضوعی که داره به این تیم‌ها کمک می‌کنه و دارن بهره می‌برن ازش. ضمن اینکه بازیکنه که الان رئیس جمهور نخست وزیر پیشین اسپانیایی گفته بود فرانسوی نیستن، 23 تاشون واقعا متولد تیم کشور فرانسه هستن، فقط 3 تاشون توی فرانسه دنیا نیومدن. ضمن اینکه پاوکو وارسی هم گفته بود همین که مدافع اسپانیا، همین که
12: بله. متشکرم از علیرضا، سپاسگزارم ازت. رها، بخش بعدی رو شما معرفی کن لطفا.
4: من یک گزارشی آماده کردم راجع به این 4 تا تیمی که در نیمه نهایی حضور دارن در مورد سرودهای ملی شونه و به نظرم رسید که یه سری چیز نکات جالبی هم داره. حالا قبل از اینکه گزارش رو ببینین، سرود انگلیس یکی از قدیمی ترین سرودهای ملی جهانه که حدود 280 سال پیش برای حمایت از پادشاه نوشته شده. سرود آرژانتین هم محصول جنگ استقلالشونه و یک ترجیبند آزادی آزادی آزادی داره و سرود فرانسه هم که در جریان انقلاب فرانسه است و به عنوان یک سرود جنگی متولد شد، اما خب یکی از سرودهای انقلابی مشهور جهانه. و اسپانیا هم اما یه ویژگی خیلی خاص داره، اینکه سرود ملیشون هیچ متنی نداره. بریم با هم دیگه این گزارشی که من آماده کردم رو ببینیم. قهرمان یک ملت شدن همیشه به معنای بالا بردن جام نیست. گاهی کافیه به خونه برگردی و یک شهر ایستاده برات دست بزنه. هواپیمای تیم ملی نروژ با خوشامدگویی و تونل آب وارد اسلو شد. آغاز جشنی که خیلی زود از باند فرودگاه به خیابان‌های پایتخت رسید.
12: و بله من عذرخواهی میکنم، تصویر به اشتباه پخش شد. این بخش بعدی برنامه است راجع به استقبال از تیم نروژ در اسلو. بریم ما اون بخشی که رهاش اشاره کرد رو اگر آماده باشه تماشا بکنیم، در مورد سرودهای ملی کشورهاست که در مورد اون تحقیق کرده و به اون میگه که سرود ملی این 4 تا کشوری که در نیمه نهایی هستن به چه علت انتخاب شده. ببینیم این بخش رو.
13: چهار کشور، 4 سرود ملی و 4 صدایی که پیش از شروع بازی ورزشگاه را از فوتبال فراتر می‌برد. انگلستان سال 1935، تصویری از گذشته پیش از شروع مسابقه مقابل آلمان. بازیکنان در کنار هم ایستادند، دست‌ها بالا رفته و خدا حافظ پادشاه باشد را می‌خوانند. گذشته اما سرود ملی همان است. برای آرژانتین سرود ملی همیشه چیزی بیشتر از یک مقدمه مسابقه بوده، صدایی که با عشق، فریاد و مشتهای گره کرده همراه می شود. مارادونا در میان جمعی ایستاده و همراه با کریستیانو فرناندز رئیس جمهور وقت سرود ملی را می‌خواند.

0: در فرانسه مارسیز سرود انقلاب و مقاومت است. این بار در جشن قهرمانی جهان در کنار جامی که فرانسه به خانه آورده، مکرون رئیس جمهور فرانسه، همسرش دیدیه دوشان و قهرمانان جهان در یک خواب و با یک صدا سرودی را می‌خوانند که پیروزی فوتبال را به جشن یک ملت تبدیل می‌کند. و در پایان اسپانیا، کشوری با یکی از معدود سرودهای ملی جهان که کلام رسمی ندارد. نه شعری برای خواندن هست و نه جمله‌ای برای تکرار. تنها موسیقی پخش می شود و بازیکنان و هواداران سکوت را با احساس خود پر می کنند. پیش از آن که توپی به حرکت درآید، هر کشور داستان خودش را با سرودش تعریف می کند.
1: بله، سرود ملیشون رو میخونن چون بهش اعتقاد دارن. دوباره همراه باشیم با سامان زمانزاده. سامان، این دوره از رقابت جام جهانی برخلاف لیگ قهرمانان اروپا که میبینیم دائما شعار ضد نژاد پرستی توش سر داده میشه، کلن نسبت به این موضوع زیاد جبهه نگرفتن و به نظر میرسه که دقت خاصی روی این مورد نشده. بیشتر برامون در این مورد بگو.
2: حالا من نمیدونم، خیلی مشکل خاصی هم توی خود استادیوم ها به وجود نیومده. یکی از دلایلش اینه که حالا داخل خود اروپا و توی تیم های باشگاهی و متاسفانه فضایی که توی فوتبال اروپا وجود داره، حالا توی بریتانیا، توی انگلیس، خودتون بخش زیادیش رو شاهد هستید که چقدر داستان های تأسف باری رخ داده بر سر این موضوع و خصوصا در اسپانیا، ایتالیا، تمام کشورهای صاحب فوتبال در اروپا همچنان درگیر معضل نژادپرستی هستند. ما توی آمریکا و کانادا خیلی جوامع، خود من اینجا زندگی میکنم، خیلی جوامع دایورستر و چند ملیتی تری داریم و شاید بشه گفت تا حد خیلی خوبی بخش عمده جامعه کاملا عبور کرده از این مرحله و پله ها، اگر نگیم فرسنگ ها، جلوتر از هواداران و فن بیس های فوتبالی اروپایی هستند و من امیدوارم روزی برسه که در استادیوم های اروپا هم ما دیگه شاهد وقایع اسفباری که حالا برای من اگه دیگه بخوام اسم ببرم خیلی طولانی میشه، از زمان از دهه 90 که بخوام بگم یان رایت بازیکن آرسنال بود چه اتفاقاتی میافتاد، تا برسم به ماریو بالوتلی توی ایتالیا، تا برسم به دانی آلوز، به وینی جونیور، لیست ادامه پیدا میکنم جوری میره. روملو لوکاکو توی اینتر که هوادارهای کالیاری اون وضعیت اسفبار رو به وجود آوردن توی استادیوم کالیاری تو ساردینیا. فکر میکنم خیلی خوب باشه که یک درسی بگیرن هواداران فوتبال در اروپا از آنچه که در آمریکا و کانادا میگذره، از اینکه چطور کامیونیتی ها، یعنی جوامع مختلف با فرهنگ های مختلف میتونن کنار هم قرار بگیرن و به همدیگه احترام بذارن. امیدوارم که در آینده نه چندان دور ما این رو توی فضای باشگاهی فوتبال باشگاهی تو اروپا هم ببینیم که این مشکلاتی وجود نداشته باشه.
1: بله، متشکرم از سامان. علیرضا، فکر کنم تا با من هم‌عقیده باشی که برخلاف حالا اون چیزی که تو استادیوم ها خیلی وقتا میبینیم، حالا الان خیلی کمتر شده نسبت به چند سال پیش، ولی توی خیابون ها توی انگلیس وقتی که راه میری واقعا اثر نژادپرستی نمیبینی مثل حالا چندین سال پیش چجوری بوده، ولی الان من واقعا چنین احساسی نداشتم.
3: بازک جان، تو بعضی از شهرها درست میگی، تو بعضی از شهرهای بزرگ مثل لندن که ملیت‌ها و قومیت‌های چند فرهنگیه، این موضوع

0: مسعود اوزیل سال 2018 بعد از جام جهانی از تیم فوتبال آلمان خدافظی کرد به خاطر نژاد پرستی. اون نیمه خالی لیوان دیگه.
1: بله باشکم از علیرضا، ببینیم رها چه نظری داره در این مورد.
2: من فکر میکنم که همونجور که سامان هم اشاره کرد، این میزبانی خود آمریکا، اون جامعه‌ای که آمریکا رو تشکیل میده، این چند ملیتی و چند فرهنگی بودنش توی ورزشگاه‌ها خیلی نشون دهنده اینه که خب خیلی نژادپرستی نیست توی ورزشگاه‌ها. نمیشه بگی نیست، اما خب کمتره. اما یک چیزی چند روزیه که در شبکه‌های اجتماعی خیلی داره میچرخه و منجر به این شد که خود مارتینز بازیکن تیم ملی آرژانتین هم حتی عذرخواهی بکنه، حرکت زشتی که انجام داده بود و یک سری کوری های زشت نژادپرستانه با تیم ملی فرانسه و امباپه خونده بود، بعد هم عذرخواهی کرد.
1: بله متشکرم ازت رها. سپاسگزارم از سامان زمانزاده نویسنده ورزشی که ما را از تورنتو همراه کردی، همینطور علیرضا مدیری و همکارم رها که در ادامه برنامه باش همراه خواهیم بود. صحبت آمریکا شد، این موضوع هم اشاره بکنم که دو سال دیگه دقیقا در چنین روزی المپیک لس آنجلس قراره که آغاز بشه، بنابراین دوباره همه نگاه ها معطوف میشه به کشور آمریکا و کلی ورزشکار که میرن اونجا تا المپیک رو برگزار بکنن. اما بریم سراغ بخش نروژ که نتونست، تیم نروژ نتونست خودش رو به نیمه نهایی جام جهانی برسونه. خیلی هم تلاش کردن اما با ارائه بازی های خوب و به خصوص با فوق ستاره شون ارلینگ هالند چشم ها رو خیره کردن و برای خیلی ها به تیم محبوب تبدیل شدن. اونا بعد از شکست مقابل انگلیس به کشورشون برگشتن و به شدت مورد استقبال مردم کشور نروژ قرار گرفتن. گزارش رها رو در همین مورد ببینیم.
2: قهرمان یک ملت شدن همیشه به معنای بالا بردن جام نیست. گاهی کافیه به خونه برگردی و یک شهر ایستاده برات دست بزنه. هواپیمای تیم ملی نروژ با خوشامدگویی و تونل آب وارد اسلو شد. آغاز جشنی که خیلی زود از باند فرودگاه به خیابان‌های پایتخت رسید. بازیکنان سوار بر اتوبوس روباز از میان جمعیتی عبور کردند که برای استقبال از تاریخی ترین نسل فوتبال نروژ به خیابان آمده بودند. از فرودگاه تا کاخ سلطنتی اسلو یک پارچه جشن. بیش از 100,000 نفر میدان مقابل کاخ را پر کردند با پرچم‌های در دست و فریادهایی که تلخی شکست مقابل انگلستان را برای واکینگ‌ها از یاد می‌برد. این استقبال از یک تیم حذف شده نبود. جشن یک ملت برای تیمی بود که تا یک چهارم نهایی جام جهانی پیش رفت و بهترین نتیجه تاریخ فوتبال نروژ را ثبت کرد. در آخرین قاب ولیعهد نروژ پشت تبل ایستاد و بازیکنان، خانواده سلطنتی و ده ها هزار هوادار مثل شب آغاز این ماجراجویی دوباره پارو زدند. رویایی که بدون جام تمام شد اما شاید تازه فوتبال نروژ را به حرکت انداخته باشد.
1: دو ساعت و 49 دقیقه دیگه بازی حساس نیمه نهایی بین فرانسه و اسپانیا قرار که برگزار بشه. در لحظات پایانی برنامه هستیم. راه پیش بینی تو بگو.
2: من فکر می‌کنم بازی 90 دقیقه تموم نمیشه مازک جان و میره به وقت‌های اضافه یا پنالتی و فکر می‌کنم فرانسه تیمی که صعود می‌کنه در فینال حضور خواهد داشت.
1: بله متشکرم ازت رها که یعنی برنامه رو همراهی کردی. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه. به هر حال بازی خیلی نزدیکیه و باید ببینیم چه خواهد شد. واقعا پیش بینی کردنش خیلی سخته برخلاف بازی فردا که مثلا انگلیس شانس بیشتری داشته باشه. ممنون که ما رو تماشا کردید. فردا با یه برنامه هتریک دیگه برمی‌گردیم. راجع به بازی امشب صحبت می‌کنیم و پیش بازی انگلیس و آرژانتین رو هم تقدیمتون می‌کنیم. تا فردا بدرود.

0: قلعه ساموران دژی تاریخی در جنوب کرمان است که قدمت آن را به دوران پیش از اسلام نسبت می‌دهند و نشانه‌هایی از اهمیت آن در دوره‌های اسلامی به ویژه دوره سلجوقی گزارش شده است. این قلعه بر فراز کوهی از سنگ مرمر ساخته شده و به دلیل موقعیت طبیعی، استحکام دفاعی و دسترسی دشوار با قلعه‌های اسماعیلیه مقایسه شده است. وجود چاه عمیق و سامانه‌های ذخیره آب نیز از دانش مهندسی سازندگان آن حکایت دارد. امروز اما بخش بزرگی از این میراث ارزشمند بر اثر معدنکاری و برداشت سنگ آسیب دیده است. توسعه اقتصادی ضروری است، اما نباید به بهای نابودی هویت تاریخی و فرهنگی ایران تمام شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدید ناپذیر برای نسل‌های آینده است.
1: جمشید شارمهد هستم.
2: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد ربوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
3: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
2: بوسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
4: پوشی رو برداشتم، اون گفتش قضا خوب تو پشت. دولت ها هیچ کاری نکرد.
5: این ایرانی است که باید به خودش بیاد.
6: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
7: فرمانده مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد
8: بیش از 140 هدف نظامی در ایران حمله کرده.
7: واکنش ها برامون بگو در آمریکا نسبت به تنش ها به جمهوری اسلامی.
8: گره کور تنگه هرمز داره وضعیتش بدتر میشه.
9: فرماندهان پاسداران به یه بن‌بست رسیده.
8: سپاه پاسداران در بیانیه‌اش گفته که به 5 کشور و پایگاه های نظامی آمریکا در این 5 کشور حمله کرده.
10: احتمال بالای حمله به مناطق غیر نظامی.
11: آیا فهم کنن که اسرائیل هم پاش کشیده میشه به این درگیری ها؟
12: بالاخره او هم سالها همدست پدرش بوده.
8: شخص اول حکومت جمهوری اسلامی خواستار انتقام دونالد ترامپ شد.
13: کسی که خودش 4 ماه پنهان هست، حتی یک عکس ازش بیرون نیامده.
14: سنگین ترین رکود تورمی اقتصاد ایران.
15: واکنش بازارهای مالی ایران به این موج جدید افزایش تنش ها.
8: گزارش های زیادی داریم دریافت میکنیم از قطع برق، هر چه هوا داره گرمتر میشه.
16: مردم اون ناترازی رو دوباره تو خونه هاشون در خاموشی ها تجربه کردن.

0: ترامپ طبیعتاً برای توجیه اقدامات خودش، برای اینکه تاکید کنه که مقام‌های جمهوری اسلامی چگونه به غیر قابل اعتماد هستن، چگونه دست به کشتار میزنن و به تعبیر او قاتل و دیوانه هستن، ارجاع میده به کشتار دیماه. چرا؟ چون میگه که اگر به جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه، تردیدی نمی‌کنه که بلافاصله از اون استفاده کنه، اونچنان که در سرکوب ده‌ها هزار معترض ایرانی دست به کشتار زد. به نوعی این اقدام، در واقع رفتار حکومت ایران با شهروندان معترض خودش، یک محل ارجاع مهمی است برای ترامپ که مواجه بشه با پروژه اتمی جمهوری اسلامی و طبیعتاً تبیین کنه یا توجیه کنه اقدام نظامی رو. اما اون چیزی که باز در کنار این قابل توجه اینه که ترامپ تاکید میکنه که معترضان ایرانی بازگشتشون به خیابان کار بسیار دشواری هست، چون طرف مقابل اسلحه داره، دیوانه هست، به تعبیر او دست به کشتار میزنه و جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی رو قاتل و اوباش توصیف میکنه. این بخش از صحبت‌های ترامپ قابل تأمله. به یک معنا او از یک مواجهه خشونتبار و مفروض درباره جمهوری اسلامی با معترضان خبر میده، ولی توجه داشته باشیم بازگشت مجدد معترضان ایرانی به خیابان نیازمند مجوز ترامپ نیست. در واقع جنبش اعتراضی در ایران، مردم خشمگین، مردم ناراضی، اکثریت معترض، من گمان میکنم در یک بزنگاه دیگری، در هر بزنگاهی که احساس کنند باید اراده خودشون رو تحمیل کنند به حکومت، پا به خیابان خواهند گذاشت. صرف نظر از اینکه رفتار دولت ترامپ، صرف نظر از اینکه رفتار دیگر دولت‌های بین‌المللی چه باشه، در نهایت من گمان می‌کنم اتفاقاً فرآیندی که در ماه‌های گذشته رخ داد، بیش از پیش معترضان ایرانی رو به این رسونده که کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من، و طبیعتاً اونها برای گذار به دموکراسی تکیه کنن به توان خودشون، توان اعتراضی، توان جامعه مدنی، و البته طبیعتاً حالا اینجا توپ در زمین دیگر دولت‌ها، نهادهای بین‌المللیست که امداد رسانی بکنن علیه نقض فاحش حقوق بشر در ایران یا نه. ترامپ قبل از مذاکرات هم این رو گفته بود، در جریان مذاکرات گفته بود. این تاکید مجدد او که میگه مقام‌های جمهوری اسلامی 47 ساله دارن مذاکره میکنن، 47 ساله به تعبیری دارن دولت‌های آمریکایی رو بازی میدن، این به نوعی خشم ترامپ رو نشون میده از رفتار مذاکره کنندگان جدید، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی. اشاره میکنه که 11 ساعت مذاکره داشتن، دقیقه 90 اتاق مذاکره رو ترک کردن، با تغییرات جدید برگشتن. این وضعیتی که به تعبیری ترامپ رو کلافه کرده و البته باعث میشه که دیروز بیاد بگه که من هم محاصره دریایی رو برمیگردونم، هم دور جدیدی از حملات رو، و اون ابزار برخورد سخت افزاری، ابزار فشار حداکثری خودش رو احیا میکنه، هم در قالب هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی، هم در قالب محاصره دریایی، تشدید فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی. به نظر میرسه مجموع واقعیت ها اینه که مقام های جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دقیق تر سپاه پاسداران که حاکم بر ایران هست، تسلیم ایالات متحده نخواهد شد، از پروژه های موشکی، اتمی و منطقه خودش دست بر نمیداره. به خاطر این در نهایت توپ بازی در زمین دولت ترامپ، اسرائیل و طبیعتا جامعه بین الملله.
1: اقدامی که داره انجام میگیره اقدامی است بسیار ستورک و داره سطح عملیات رو بالا میبره. دارای مخاطرات بسیار جدی در جنبه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی است. از نظر اقتصادی قضیه این چنینه که این تأثیر بسیار فوری در بازارها خواهد داشت. به ویژه عکس‌العمل بازار نفت بسیار سریع انتظار میره بازار نفتی با جهش بزرگی روبرو بشه، مثلا در حدود 10 دلار تا 20 دلار در بشکه برای نفت برنت. در نتیجه این تعادل تمامی بازارها رو به تناسب همین افزایش به هم خواهد زد. عکس‌العمل خیلی ها رو برخواهد انگیخت. این عکس‌العمل هم در کشورهای منطقه خواهد بود، هم در کشورهای جهان، برای اینکه قیمت انرژی روی تمامی جهان اثر، بخش بزرگی از جهان اثر میگذاره. ولی از نظر حقوقی هم اقدام آمریکا غیر قانونی است، هم اقدام دولت یا سپاه ایران غیر قانونی است. بستن تنگه هرمز از نظر قوانین دریایی سازمان ملل غیر غیرقانونی است. این عمل رو جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انجام داده. دخالت آمریکا و محاصره دریایی بدون تصویب شورای امنیت عملی غیرقانونی است و در نتیجه این امر غیرقانونی هم به توسط دولت آمریکا انجام میگیره. داد و حال فراوان به دنبال خواهد آورد. حالا تحمیل این طول یعنی حق گذار از این منطقه که رقم بزرگی 20% ارزش محموله ها بسیار بزرگه، آمریکا اعلام میکند که این رو فقط شامل خواهد کرد به کشتی هایی که از ایران میرن یا عازم ایران هستن. این مسئله ضمن اینکه با مخالفت شدید ایران روبرو شده و خواهد شد، مشتریان بزرگ ایران نظیر چین رو وارد میدان خواهد کرد. یعنی چینی ها که بزرگترین خریدار نفت ایران هستند این قضیه را تحمل نخواهند کرد. احتمال زیاد می رود که اونا به افزایش حضور نظامی ارتش آزادی بخش در دریای عمان آغاز بکنند و قضیه و در محافل بین المللی هم به محکومیت این عمل آمریکا بپردازند. به این ترتیب در آغاز یک فاز بزرگی هستیم که اگر جلو برود پیامدهای غیر قابل انتظاری رو باید منتظر بود. می تواند از دست در بره به صورت برخورد جدی نظامی در بیاد یا احیانا در چند مدت خواهیم دید در کوتاه مدت که بیاد به تدریج این قضیه رو درش بگیرن دوباره به هم به نحوی کنار بیاد.
2: تلاش ترامپ اینه که هم نوعی به جنگه که اجماع جهانی ایجاد کنه، یعنی بیان هدفی رو میذاره تهش که بیان در واقع دورش جمع بشن. باز کردن تنگی هرمز یه هدفیه که میتونه اجماع جهانی ایجاد بکنه و تأکید هم میکنه که کاری که داره انجام میده از بین بردن توان نظامی حکومت برای مسدودسازی تنگی هرمز. این هدف کاملا برای تمام غرب، ناتو، کشورهای منطقه همه قابل پذیرش است و هیچ کسی بابت این هدف گذاری ترامپ سرزنش نخواهد کرد، چون کمی پیشتر ترامپ همه گونه امتیاز روی میز گذاشت، امتیاز اقتصادی رو که تنگی هرمز رو باز کن و حتی میانجیگرانی که اومده بودن میانجیگری کرده بودن که شما بیا نفتتو بفروش، شما محاسبه بندت برداشته میشه، شما پولت آزاد میشه، فقط تنگی هرمز رو باز کن. و وقتی این رو قبول نمیکنه عملا دیگه دهان همه بسته است. جنگ رو هم سمت تهران شهرهای بزرگ نبرده، یعنی اون فشار روانی که رسانه ها متمرکز میشن که اینجا جنگ فاجعه است فلانه، این هم وجود نداره. یعنی جدا از اینکه به اندازه همون زمان جنگ الان داره حجم آتش رو اعمال میکنه و یک سوم جنوبی ایران رو عملا که انگار داره خل سلاح میکنه و هر پدافند هوایی، هر سامانه راداری، همه چی رو داره الان در این یک سوم جنوبی هدف قرار میده، عملا با نبردن جنگ سمت شهرهای بزرگ، عدم شلوغ کاری که دفعه قبل انجام بده این دفعه نمیکنه اون کارها رو و هیچ هم اعلام نمیکنه که این مثلا هفته ها ماه ها طول میکشه، همینجور داره ادامه پیدا میکنه، هدف های کوچیک کوچیک تعیین میکنه و چون متمرکز روی باز کردن تنگی هرمز، عملا بار روانی که قفی قبل روی او بود این بار دیگه روی او هم نیست و میتونه به نظر من این پروسه رو تا حتی زمان نامعلوم پیش ببره. اگر جلوی این موشک ها و پهپاد های برد و کوتاه رو بگیرند، میتونن قشنگ سامانه های اونجا مستقر بکنن که حتی به اشغال خارک فکر بکنن، حتی ممکنه که برخی از مناطق رو از کنترل و جزایر رو حداقل از کنترل جمهوری در بیارن، اونجا استحکامات جدیدی مستقر بکنن برای اینکه در واقع تنگی هرمز محافظت کنه. این پروژه یکی مشکل اصلی ترامپ زمان هست، دیگری هزینه است که داره میگه که من این هزینه رو از این کشورها میخوام بگیرم، حالا به شکل عوارض کشتی هایی که عبور میکنن یا به هر شکل دیگری. من فکر میکنم که این کشتی ها، این کشورها هم الان نسبتا رضایت دارن که هزینه بازگشایی تنگی هرمز رو بدن، چون الان دارن روزانه میلیون ها دلار ضرر میکنن.
3: مقامات جمهوری اسلامی فهرستی 13 نفره از مقامات کشورهای اروپایی، آمریکا و همچنین اسرائیل رو منتشر کردن و گفتن که اینها مرگ آرامی نخواهند داشت و تهدید به انتقام کردن و حالا این در آلمان هم واکنشای رو به دنبال داشته. واکنشای رسمی رو فعلا وزارت کشور آلمان به عنوان وزارتخانه‌ای که متولی امنیت در این کشور هست اعلام کرد و به صراحت سخنگوی وزارت کشور آلمان به رسانه‌های این کشور اعلام کرده که در حال بررسی هستند نهادهای امنیتی و همچنین پلیس جنایی، به ویژه گزارش‌هایی رو که میتونه در خصوص جاسوسی و همچنین اقدامات تروریستی باشه رو با دقت دارن بررسی میکنن. ما میدونیم که جمهوری اسلامی در آلمان پیش از این هم به اقداماتی دست زده، اقدامات تروریستی در آلمان مرتکب شده و اخیراً هم یکی از عوامل سپاه پاسداران در هامبورگ در حال محاکمه هستش که او هم دستور داشته به عوامل، به افراد و همچنین شخصیت‌ها و منافع اسرائیل و یهودیان حملاتی رو داشته باشه و این در واقع نشون میده که سطح امنیتی هم بالا هست. وزارت کشور میگه که سطح امنیتی بالا هست ولی دیگه بیشتر از این فعلا به خاطر این گزارشایی هم که ارائه شده بالا اعلام نشده. اما در کنار اون ما شماری از نمایندگان پارلمان فدرال آلمان رو هم که از فراکسیون‌های اصلی هستن رو هم داریم که اونها هم واکنش نشون دادن و معتقدن که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌سازی و آماده‌سازی این حملات از مدت‌ها قبل بوده. اینو آقای رودریش کیز وتر گفته که از حزب دموکرات مسیحی هستش و میگه که برای حفظ بقای خودش جمهوری اسلامی به این اقدامات دست میزنه. همکار دیگر او هم آقای هنریشمان هم میگه که جمهوری اسلامی احتمالاً از عوامل یک بار مصرف استفاده خواهد کرد، کاری که اخیراً از اونها استفاده میکنه، به ویژه حالا گروهی هم که جدیداً تشکیل شده اون رو هم میتونن که در همین راستا ارزیابی بکنه. حزب سبز هم معتقدن که نمایندهشون به احتمال زیاد نماینده حزب سبز میگه با دستور مستقیم و صریح جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی این فهرست تعیین شده و یک موضوع حکومتی و مستقیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.

نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنهی به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنهی با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنهی با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنهی فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثر به حمایت چهره ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. همزمان با حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، ترامپ هشدار داد و گفت روزهایی که حکومت ایران 52,000 معترض را می‌کشت گذشته. صرف نظر او از طرف 20% بر کشتی‌ها در تنگه هرمز در آستانه آغاز محاصره دریایی. حملات به جنوب ایران از بوشهر و بندرعباس تا تنگستان پس از حملات سپاه به دو کشتی و پایگاه‌های آمریکا در بحرین و اردن، کشورها به دنبال راه جایگزین هرمز. گزارش‌ها از چرخش برخی کشورهای خلیج فارس علیه تهران و مشارکت در حملات به ایران. اسرائیل هیوم میگه حمله به قطر موضع دوحه رو هم تغییر داده. و برگزاری شبانه جلسه مجلس شورای اسلامی پس از 5 ماه بدون حضور قالیباف. 180 نماینده مجلس خواستار پایان رسمی تفاهم نامه اسلام آباد و گرفتن انتقام خون علی خامنه ای شدند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در میانه تنش‌ها و حملات متقابل تهران و واشنگتن در منطقه، دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت روزهایی که حکومت ایران صدها هزار نفر از جمله 52 هزار معترض رو میکشت گذشته و آمریکا در حال پیروزی است. او با اشاره به بازگشت محاصره بنادر ایران از امشب گفت این به دلیل رهبری دروغگو، خشن و بدخواه ایرانه که کشورشون رو به مسیر نابودی کامل میکشونه. ترامپ اعلام کرد تصمیم خودش برای دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو تغییر داده و هزینه امنیت این مسیر از طریق توافق‌های تجاری با کشورهای خلیج فارس تامین خواهد شد. امروز حملات جدیدی به جنوب ایران انجام شد پس از اون که سپاه به دو نفتکش و پایگاه‌های آمریکا در بحرین و اردن حمله کرد. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو هم امروز به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت حمله با پاسخی بسیار قدرتمندتر از گذشته روبرو خواهد شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز میریم به کنگره آمریکا. مرضیه حسینی اونجاست و در تل‌آویو همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. مرضیه، این آخرین اظهار نظر دونالد ترامپ که ساعتی پیش داشته از آغاز محاصره از امشب خبر میده و میگه گذشته دورانی که جمهوری اسلامی بخواد معترضان را در خیابان به اون شکل بکشه، نوبت پیروزی آمریکاست و همینطور عقب نشینی میکنه از همون تعرفه 20% که خیلی هم جنجال برانگیز شده بود.
1: همینطوره فاهم، همین نکته آخر کلیدی ترین و محوری ترین نکته بود که ترامپ در این صحبت ها بهش اشاره کرد. عقب نشینی کرد، گفتش که من با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، اونها به ما گفتن حالا شما پول این در واقع عوارض رو از ما نگیر، ما قول میدیم که در آمریکا به قدری سرمایه گذاری بکنیم که ترامپ میگه تاریخی ترین سرمایه گذاری در تاریخ آمریکا در بازه زمانی فعلی در داخل کشور. این صحبت مهمی هست به خاطر اینکه در طول 24 ساعت گذشته که ترامپ در خصوص اقصى عوارض صحبت کرده، موجی از انتقادات بوده اینجا در آمریکا هم خارج از آمریکا. در داخل آمریکا که می‌دونیم خود آقای مارکو روبیو و آقای جی دی ونس بارها گفته بودن تنگه هرمز یک آبراهه بین‌المللی هست و کسی نمی‌تونه ازش عوارض دریافت کنه. رسانه‌های آمریکا میگن مگه ما کمپانی‌های امنیت خصوصی مثل بلک وادر هستیم که بریم پول بگیریم بابت امنیت؟ حسابی از ترامپ انتقاد کردن، در نتیجه ترامپ عقب‌نشینی کرد، اگرچه میگه که قرار هست طور دیگه این درآمد به نوعی افزوده بشه به خزانه دولت آمریکا. در کنار این مورد ترامپ تاکید کرد که در واقع محاصره رسما آغاز شده. می‌دونیم 4 بعد از ظهر امروز سه شنبه قرار بود آغاز بشه و الان حدوداً 4 ساعت از زمان آغازش می‌گذره. ترامپ تاکید می‌کنه محاصره فقط برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست و متباقی کشتی‌ها آزادانه می‌تونن حرکت بکنن و در خصوص کشتار گسترده مردم در داخل ایران به دست جمهوری اسلامی که دورانش به سر اومده. این صحبت‌ها در حالی مطرح میشه که نیوشا می‌دونیم عملاً از روز گذشته که خبرش درز پیدا کرد، می‌دونیم ما در شرایط جنگی هستیم. یعنی ترامپ با نامه‌ای که به کنگره آمریکا ارسال کرد کرد و در واقع تصریح کرد که آمریکا به جنگ با جمهوری اسلامی بازگشته. نامی از ایران به عنوان کشور نبرد و نامی از جنگ هم نبرد. اسمش رو گذاشت عملیات نظامی، مشابه همون نامه‌ای که اسفند سال گذشته برای کنگره آمریکا ارسال کرده بود و چالش‌هایی که احتمالاً در اون راستا خواهد داشت. می‌دونیم در این شرایط جنگی آنچه که بسیار مهم هست، سخنرانی هست که ترامپ روز پنجشنبه ساعت 9 شب به وقت محلی اینجا در آمریکا خواهد داشت. این سخنرانی اگرچه رسانه‌های در واقع اطرافیان ترامپ گفتن موضوع ایران توش هست، اما فقط هم موضوع ایران نیست. این رو رسانه‌های آمریکا تحلیل می‌کنن که بهش میگن سیاست سگ را به جنبان. اینها ترامپ تصمیم داره بیاد موضوع جنگ ایران رو اشاره بکنه، به موضوع تقلب در انتخابات و مسائلی از این دست در داخل آمریکا هم اشاره بکنه که توجه اذهان عمومی رو از این مسئله جنگ به نوعی کاهش بده، و احتمالاً سخنرانی بسیار مهمی خواهد بود.
0: بابک، هنوز پای حملات و درگیری‌ها، موج تازه درگیری‌ها در حقیقت به اسرائیل کشیده نشده، اما بنیامین نتانیاهو با شدیدترین لحن هشدار میده به جمهوری اسلامی که اگر حمله‌ای بکنید ما خیلی بیشتر و سخت‌تر از قبل پاسخ خواهیم داد.
2: نیوشا، در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که پاکشیدن پای اسرائیل به جنگ شاید دیر و زود داشته باشه، اما سوخت و سوز نداره و برای همین هم اسرائیل خودش را آماده کرده. ارزیابی ها در اسرائیل بر این هستش که جنگ به صورت گسترده، امکان این که دوباره اثر بگیره در حال حاضر بسیار زیاد هست. در حال حاضر در اسرائیل بر این باورند که جمهوری اسلامی نمیخواد که جبهه تازه ای را در مقابل اسرائیل بگشاید، زیرا میدونه که اسرائیل حملات شدیدی را به جمهوری اسلامی در آن صورت آغاز خواهد کرد. امروز بنیامین نتانیاهو خیلی سریع و مستقیم به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت روی اون حساب نکنید که اگر به ما حمله کنید ما به صورت قبل، یعنی در دو جنگ پیش، پاسخ بدهیم. ما برنامه‌های جدیدی داریم و به شدت به حملات پاسخ خواهیم داد. سناریو این بار سناریوی دیگری خواهد بود. این سخنان صریح بنیامین نتانیاهو در رابطه با امکان حمله به جمهوری اسلامی هستش. در پشت پرده با آنکه اسرائیل جنگ را عملاً انجام نمیده، اما در رسانه‌های اسرائیلی میگویند که در پشت پرده اسرائیل در حقیقت مغز متفکر جنگ در مقابل اسرائیل جمهوری اسلامی هستش، و چه از لحاظ لوجستیکی و چه از لحاظ اطلاعاتی این جنگ را مدیریت میکنه. در کنار اون امروز ما دیدیم که سوخت رسانه‌های ایالات متحده بار دیگر وارد بن گوریون شدن، البته دردسرهای بزرگی برای این فرودگاه بین المللی ایجاد کرده، تا حدی که گفته شده اگر ادامه پیدا بکنه فرود هواپیماهای آمریکایی 50,000 بلیت مسافران تابستانی اسرائیل که قرار هستش که به تعطیلات برن باطل میشه. فضای آغاز جنگ هست نیوشا، با آنکه معلوم نیست که چه زمان آغاز میشه.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همکارانم، از هر دوی شما ممنونم. اما در ادامه همراه بشیم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی، تقریبا تمام دستاوردهایی که اون تفاهم نامه داشت یک به یک از دست رفتن و خب ناظران متفق القول بر این بودن که جمهوری اسلامی هم تونسته امتیازهایی بگیره، چیزهایی رو به دست بیاره. چرا اینطوری بازی کرد که الان به این نقطه دوباره برگردند؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب بحث تنگی هرمز برای جمهوری اسلامی بسیار کلیدی و حیاتیه، و همچنان هم جمهوری اسلامی حتی بیشتر از توان هسته‌ای و موشکی و نیابتیش که دید در دو جنگ قبلی اون سه اهرم بازدارندش هم آسیب دید، هم چندان هم بازدارنده نبود، ولی مشاهده کرد که اتفاقا در جنگ 39 روزه این بسته شدن تنگه هرمز و تأثیرش بر بازارهای بین المللی و ترس و نگرانی در ترامپ از اتفاقاتی که ممکنه در اقتصاد امریکا بیفته باعث شد که ترامپ در نهایت جنگ رو خاتمه بده، حداقل به یک آتش‌بسی برسه. در نتیجه الان این مسئله برای جمهوری اسلامی خیلی کلیدی و حیاتیه و حتی حاضرن براش به اصطلاح ریسکای پرخطر بکنن که تنگی هرمز به شرایط قبل بر نگرده. از اون طرف امریکا هم تنها داشته‌ای که میتونه بر اون تکیه کنه و جنگ رو خاتمه بده، باز شدن و عادی شدن و برگشتن تنگی هرمز به پیش از جنگ 39 روزه است. به نظر من یکی از شفاف‌ترین و صریح‌ترین بندهای تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای همین برداشته شدن محاصره دریایی و در ازاش باز شدن تنگه هرمز بود، ولی این سوء نیت و این نگاه‌های متفاوتی که در دو طرف هست و مسائل دیگه باعث شد که اتفاقا این مسئله مناقشه برانگیزترین بند تفاهم‌نامه بشه و چند تا جنگ مقطعی رو تحمیل کنه به دو طرف، و در نهایت هم یک چیزی که مشخصه الان وارد یک جنگ رسمی و تمام عیار شدن. منتها باز هم در سمت امریکا و ترامپ تفاوت بنیادینی در این جنگ جدید وجود نداره. باز اهدافی رو میزنه که این اهداف بدون اینکه نگاه ترامپ معطوف به تهران باشه یا برای تسلیم کردنش یا برای ساقط کردنش، به نظر من باز هم تنگه هرمز رو ایمن نمیکنه. ما دیروز دیدیم، دیشب در اوج حملات امریکا به شهرهای جنوبی ایران باز هم دو کشتی رو جمهوری اسلامی هدف قرار داد. یعنی به لحاظ نظامی و فنی اگر نگاه کنیم، هر جور امریکا بخواد به این روش ناقص خودش ادامه بده، در نهایت جمهوری اسلامی با تعدادی موشک کروز یا پهباد یا حتی دوش پرتاب میتونه تنگه هرمز رو ناامن کنه. یعنی بس ناامنیه که اراده سیاسی، خواست سیاسی باید پا پشتش باشه که این ناامنی پایان پیدا کنه، چون بالاخره کشتی ها هستن، گرون قیمتن، شرکت های بیمه گذاره و اینها ریسک نمی کنن، در حالی که حتی اگر روزی یک پهپاد شلیک بشه اونجا ناامنه دیگه. مسئله و چشمانداز جنگ هم به نظر من حداقل در این دو سه روز باز هم مبهمه و مشخصی است که یک برنامه جدی پشت این حرکت جدید ترامپ باشه حداقل تا الان.
0: سپاسگزارم از شما آقای بهرامی نژاد. بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بود. اما همونطور که گفتم، حمله های آمریکا به ایران امروز هم ادامه داشت. مقام های جمهوری اسلامی گفتن امروز آمریکا به نقاطی در آبادان، ماهشهر، بوشهر و بندر عباس حمله کرده. تنها کمتر از 4 ساعت تا موعد سنتکام برای آغاز مجدد محاصره دریایی بنادر ایران. صبح امروز ارتش آمریکا اعلام کرد سومین شب متوالی حملاتش رو با هدف تضعیف توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری به پایان رسوده. بنابر اعلام سنتکام، در این مدت اهداف نظامی در سراسر ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندر عباس هدف حمله قرار گرفتند.

در واکنش سپاه و ارتش هم از حمله موشک و پهپادی به بحرین و اردن خبر دادن. بحرین اعلام کرد حملات هوایی رو دفع کرده. اردن هم گفت 4 موشک رو که از خاک ایران وارد حریم هوایی این کشور شده بودن رهگیری و منهدم کرده. سپاه همچنین اعلام کرد که به 2 نفتکش به تعبیر خودش متخلف حمله کرده. پذیرش مسئولیت این حمله پس از اون بود که گزارش شد 2 ابر نفتکش متعلق به امارات در حین عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز که تماماً در آب‌های عمان واقع شده هدف حمله قرار گرفتند.

سنکان ویدئویی از حمله دو روز پیشش به بندر عباس منتشر کرده که اولین حمله شهپادی ارتش آمریکاست. به گزارش وال استریت ژورنال این شناور که کورسر نام داره یک شناور سطحی بدون سرنشین چند منظوره است که برد عملیاتیش به 1850 کیلومتر هم میرسه. سنتکام همچنین اعلام کرد تا نهایتاً 3 ساعت دیگه محاصره بنادر ایران رو از سر خواهد گرفت. در محاصره قبلی سنتکام مسیر 140 کشتی رو تغییر داد و 9 کشتی متخلف رو هم یا توقیف کرد یا از کار انداخت.

0: و دست آخر بنابر تازه ترین تهدید ترامپ، شاید از این پس باید تاسیسات اتمی واقع در کوه کلنگزلا رو هم یکی از اهداف بالقوه حملات آمریکا در نظر گرفت. عمق این تاسیسات 90 متره، در حالی که عمق تاسیسات فوردو 60 متر بود و حتی قوی ترین بمب آمریکا یعنی GBU-57 که برای هدف قرار دادن فوردو استفاده شد هم توان تخریب کامل این سایت رو نداره. پس آیا پای سلاح تازه‌ای در میونه؟ همراه بشون با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای ندیمی، چقدر فکر میکنین اهداف آمریکا ممکنه فراتر از خط ساحلی ایران و هدف گرفتن توان حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها باشه، برسه دوباره به هسته‌ای، بره سراغ کلنگزلا و در اون صورت از چه استفاده خواهد کرد برای حمله؟
1: بله، کاملا مشخص هست که به عنوان هدف‌های بالقوه مورد نظر هست حمله به تاسیسات هسته‌ای حساسی مثل کلنگزلا که در طی این مدت پس از جنگ 40 روزه فعالیت ساخت و ساز اونجا زیاد بوده. در سایت‌های دیگه هم این مسئله بوده، مثل طالقان دو که انتظار میره که در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای نقش داشته باشه و ساخت و ساز اونجا هم خیلی مفصل هست، احتمالاً به اونجا هم حمله خواهد شد و برخی سایت‌های هسته‌ای دیگه برای صرفاً برای اطمینان پیدا کردن و حتی احتمال پیاده کردن نیروی نظامی برای خارج کردن اورانیوم غنی شده هم آقای ترامپ در مورد این هم صحبت‌های کرده. پس میشه اینطور پنداشت که در این زمینه‌ها صحبت‌هایی شده در سطوح تصمیم‌گیری و برخی طرح‌ها و برنامه‌های نظامی مورد بررسی قرار گرفته، ولی اون چیزی که داره اتفاق می‌افته روی زمین تمرکز روی تنگی هرمز هست، تمرکز روی مناطق ساحلی ایران از مرز پاکستان تا مرز عراق هست و به شدت بمباران‌های انجام می‌گیره که مراکز فرماندهی و کنترل عملیاتی، آمادگاه‌های لوجستیکی سپاه پاسداران از مناطق پنجگانه سپاه پاسداران و پایگاه‌های مستقلش رو تحت پوشش داره. بمباران‌های خیلی شدیدی شده. در این حال پاسگاه‌های مرزبانی فراجا رو هم حتی بمباران کردن، برخی اسکله‌های غیر نظامی رو هم بمباران شده، شناورها، لندینگ کرافت‌ها و لنچ‌های غیر نظامی هم تحت تاثیر قرار گرفته. به نظر میرسه که از یه نظر غیر از اینکه امکانات نظامی رو دارن سعی می‌کنن خیلی سیستماتیک سر فرصت از بین ببرن، دارن هر گونه به تدریج هر گونه شناوری رو و هر گونه امکاناتی رو که میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای مثلا مین ریزی در آبهای خلیج فارس و تنگی هرمز رو هم به نوعی از کار بندازن. و از طرف دیگه بمباران‌هایی که در مناطق شمال خلیج فارس میشه، بوشهر و ماهشهر، خیلی شدید، میشه انتظار داشت که میتونه آمادگی باشد، آماده کردن صحنه نبرد باشه برای عملیاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته. میتونه عملیات آبی خاکی باشه، میتونه عملیات زمینی باشه.
0: آقای ندیمی، اما فکر میکنین که چون با ساده ترین سلاح‌ها، خود شما بارها گفتین، میشه خسارات جدی وارد کرد به کشتی ها، بدون تصمیم سیاسی فقط با استفاده از قوای قهری میتونن برسن به اون نقطه که جمهوری اسلامی رو متوقف کنن، تنگه هرمز رو امن بکنن؟
1: خب این تصمیم سیاسی ظاهراً گرفته شده در کاخ سفید که کنترل تنگی هرمز باید از ایران کاملاً گرفته بشه و امنیت کشتیرانی برای همه بدون عوارض.
0: بیشتر منظورم آقای ندیمی، اصلاً نمی‌خوام صحبتتون رو قطع می‌کنم، منظورم از سوی تهرانه، با توجه به اینکه به شکلی ساده میتونن به هر کشتی آسیب وارد بکنن، فکر می‌کنین بدون اینکه تهران عزم جدی داشته باشه که دست برداره از ناامن‌سازی تنگی هرمز، بتونن آمریکایی‌ها اون تنگه رو امنیت رو بهش برگردونن؟
1: خیر، کار دشواری هست، به خاطر اینکه به نظر میرسه که اراده سیاسی از تهران وجود داره برای اعمال کنترل بر تمام تنگه هرمز تا سواحل عمان و اگر اختلافاتی هم وجود داشته باشه، اختلافات در سطوح پایین فرماندهی در محل نیست. این اختلافات در بالاترین سطوح سپاه پاسداران با برخی از سیاستمداران ممکن باشه. بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که این تلاش همچنان وجود خواهد داشت و همچنان این اراده وجود داره که برای تأثیر گذاشتن روی کشتیرانی و حالا صحبت از این که گفتن که بستن و کاملا حمله کردن به هر کشتی که بخواد سعی کنه از تنگه هرمز عبور بکنه. از طرف ایالات متحده خب طبیعتا این توانایی وجود داره که جلوی این کار گرفته بشه، ولی این مستلزم این هستش که نیروهایی در روی جزایر و در سواحل وجود داشته باشن. حالا نیروهای ویژه میتونه باشه، گروه‌های تفنگداران دریایی میتونه باشه، جنگ‌های زمینی، جنگ‌های آبی خاکی احتمالاً مراحل بعدی هستش که اگر واقعا اراده این باشه که کاملا امن بشه، کشتیرانی باید این کار انجام بگیره، چون به هر حال اگر صرفا بمباران انجام بشه، همونطور که متعالی دیدیم موشک و درون همچنان میتونه به سمت این کشتی شلیک بشه، از بورتای خارج از مناطق ساحلی هم میتونه این اتفاق بیفته. و یکی از دلایلی هم که ما میبینیم بمبارانی در عمق استانهای جنوبی داره انجام میگیره دقیقا همین است که اون توانایی هایی رو که سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش برای شلیک موشک و درون به سمت کشتیرانی از مناطق داخلی تر هم وجود داره رو بتونن به تدریج کم بکنن و از بین ببرن. خیلی سیستماتیک و سر فرصت دارن این کار میکنن تا به تدریج این توانایی رو به طور کامل از بین ببرن، ولی خب تلاش این هست، ولی شاید موفق نشن در رسیدن به اینکه کاملا این ایمنی رو حفظ بکنن بدون اینکه اشغال فیزیکی انجام بدن.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم آقای ندیمی. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده کشورهای حاشیه خلیج فارس نه تنها از حمله های آمریکا به ایران حمایت میکنند، بلکه بعضی هاشون در عملیات تهاجمی 48 ساعت گذشته هم شرکت داشتند. این روزنامه به نقل از دو دیپلمات عرب نوشته این تغییر سیاست بعد از حمله های اخیر جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص قطر رخ داده. دوحه که پیشتر مخالف اقدام هماهنگ علیه ایران بود، بعد از حمله به خاک قطر نه فقط دست از مخالفت برداشت، بلکه تلاش برای آزاد کردن منابع مسدود شده ایران رو هم متوقف کرد. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای محمد، نظراتشون چرخش و تغییر زیاد داشته کشورهای حاشیه خلیج فارس، ولی چقدر فکر میکنیم با ادامه این تنش ها و حملات جمهوری اسلامی به این کشورها امکان اینکه یک ائتلافی بین اینها هم شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی به شکل نظامی و جدی هم وجود داشته باشه؟
2: سلام. آنچه داره اتفاق میفته مجموعه دو ترس هست که داریم میبینیم، به خاطر همین هم ائتلاف رو تا الان ندیدیم، ولی شاید ببینیم در آینده. یک ترس از آمریکاست، به خاطر اینکه احساس میکنن که نمیتونن بهش اعتماد کنن کشورهای خلیج فارس، چون دفعه قبل هم شاهد این بودیم که این کشورها آسیب دیدن و به آمریکا اعتراض کردن، به ویژه در سفری که روبیو به منطقه داشت. بخشی از صحبت‌ها بر سر این بود که آمریکا در مقابل تعهداتش چه خواهد کرد. اما ترس جدیتری دارن و این ترس جدیتر جمهوری اسلامی است، از این بابت که نمیتونن به حرفاش حساب باز کنن، نه اقداماتی که در تنگه هرمز داره انجام میده به نفعشون هست، و هر وقت هم که میخواد تنگه رو میبنده یا به کشتی‌هایی که این کشورها دارند آسیب میرسونه. به خاطر همین هم هست که گمان میکنن این ترس ترس وجودی تریه و میتونن با آمریکا به یک شکلی کنار بیان، ولی با جمهوری اسلامی یا تهرانی که مدام منافع و مواضع مختلف این کشورها رو تهدید میکنه کنار اومدن دشواره. ولی در این میان قطر یک نگرانی ویژه تری هم داره، یا عمان هم به نظر میاد که در این دو سه روز اخیر داره این نگرانی از خودش نشون میده، و اون اینه که اینها تلاش هم کردن که میانجی باشن بین طرف بین تهران و واشنگتن. اما آنچه اتفاق افتاد این بود که در اولین حملات تهران اونها رو هم مورد حمله قرار داد و پایگاه‌های مختلفی رو زد. این وضعیت نشون میده که تهران داره از اونها استفاده میکنه، یعنی احساس ناراحتی من باب این که اینها قرار بود که میانجی باشند اما سپر شدند هم وجود داره. به خاطر همین و با توجه به این که اخیراً بین عربستان و حوثی ها هم اختلافاتی به وجود اومده و امکان وجود جنگ و بسته شدن باب المندب هم وجود داره، اینها ممکنه که در آینده تن به ائتلاف هایی علیه جمهوری جمهوری اسلامی بدن.
0: سپاسگزارم از شما آقای محمد عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما بود. اما بی‌ثباتی در تنگه هرمز کشورهای منطقه رو بیش از سایر کشورها وادار کرده به فکر راه‌های جایگزین باشند. انتظار میره یکی از موضوعات گفتگوی امروز نخست وزیر عراق و دونالد ترامپ راه اندازی دوباره خط لوله عراق سوریه باشه. این خط سال 1331 راه اندازی شد، اما در جریان جنگ ایران و عراق سوریه به حمایت از تهران این خط رو تعطیل کرد.

بعد از جنگ 8 ساله این خط مدت کوتاهی دوباره به راه افتاد، اما سال 82 در جریان حمله آمریکا آسیب شدیدی دید. یک مقام ارشد عراقی به میدل ایست آی گفته تعمیر این خط لوله 2 تا 3 سال طول میکشه و کنسرسیومی از شرکت‌های آمریکایی برای بازسازیش در نظر گرفته شده. از سوی دیگه امارات متحده عربی هم داره سرمایه‌گذاری عظیمی میکنه تا تنگه هرمز رو دور بزنه. برنامه امارات اینه که بندری چند منظوره در شمال امیرنشین فجیره احداث کنه. فعالیت بندر جبل علی بعد از بسته شدن هرمز تا 90% کاهش داشته. تهدیدهای جمهوری اسلامی در جریان جنگ عراق برای بستن تنگه هرمز امارات رو به صرافت احداث خط لوله‌ای با ظرفیت 1.5 میلیون بشکه نفت در روز انداخت. همین باعث شد امارات با استفاده از این خط که میدان نفتی حبشان رو به فجیره وصل کنه مقداری از نفتش رو از این بندر شرقی بفروشه.

عربستان سعودی هم در واکنش به جنگ نفتکش‌ها خط لوله شرق به غربش را راه اندازی کرد. این خط به گنجایش 7 میلیون بشکه در روز رسیده و به ریاض امکان صادرات نفت از دریای سرخ رو میده. اما همه کشورها این راه‌های جایگزین رو ندارن. مثلا قطر پیش از جنگ ایران در فرایند افزایش تولید گاز مایع طبیعی از 77 میلیون تن به تقریبا دو برابرش، یعنی 142 میلیون تن در سال بود. دوه 10 میلیارد دلار برای ساخت مبدل‌های عظیم گاز به مایع هزینه کرده که امکان جابجایی ندارن و محصولشون فقط از طریق تانکرهای مخصوص قابل صادر کردنه.

0: به موضوع دیگه بپردازیم. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فهرستی از اونچه انسان رسانه های معاند و صفحات و حساب های مجازی معاند خونده منتشر کرده که همکاری با اونها میتونه جرم باشه. این فهرست علاوه بر رسانه های فارسی زبان خارج از ایران شامل برخی افراد و حتی نهادهای فرهنگی و مذهبی هم میشه. وزارت اطلاعات در بخشنامش تهدید کرده همکاری با این افراد و رسانه ها بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی میتونه باعث پیگرد قانونی بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، فهرست بلند بالایی و عجیب غریب از فعال سیاسی هست تا حساب‌های کمتر شناخته شده. چطور دیدین این فهرست و این رویکرد رو؟
1: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. فهرست عجیب و غریب رو میشه اینطور تلقی کرد که انتساب اون و نسبت دادن اون به ماده قانونی، یعنی ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی، جای بسیار شگفتی داره. انقدر این فهرست عجیب و غریب، اگر اجازه بدید عرض کنم، احمقانه بود که حتی از اون لول حماقتی که ما معمولا از سمت جمهوری اسلامی هم شاهدش هستیم هم پایین تر بود. یعنی زمانی که این فهرست منتشر شد به همین دلیل خیلی ها باور نمی کردن چنین فهرستی واقعی باشه، چنین نامی واقعی باشه، به دلیل اینکه مفاهیمی اولا استفاده می کنه مثل انسان رسانه که حتی در خود قانون هم ترجمه نشده، معلوم نیست که یعنی چی. احتمالا منظورش انسان هایی هستن که تاثیرگذاری شبیه مثلا رسانه داشته باشن، که این خودش جای خیلی حرف داره و تقریبا غیر ممکن. دوم اینکه همکاری با این نهادهایی که حدود 310 عنوان رو شامل میشه، یعنی 110 فرد، رسانه، نمیدونم صفحه اینستاگرامی، یوتیوبی، همکاری با اونها رو معادل میدونه با جاسوسی مثلا برای دولت اسرائیل، و این خودش یه جای سوال اساسی داره. غیر از رسانه هایی که متعلق به دولت اسرائیل هستند، درون این لیست هر کسی که کوچکترین مثلا زاویه‌ای با نوع نگاه، نوع روایت و نوع ایدئولوژی رایج در جمهوری اسلامی داشته باشه در جریان معاند قرار میگیره. عنصر نامطلوب هست، عنصر معاند، جاسوس هست، همکار هست با دولت اسرائیل، و اینها در واقع بخشی از اون تلاش توتالیتاریستی هست که توسط نهادهای مختلف اجرا میشه. این قانون وقتی تصویب شد آنقدر بسیط بود و امکان تفسیر متفاوت داشت که به راحتی به وزارت اطلاعات اجازه میده که هر کسی رو که بخواد در اونجا قرار بده، کافی یک کارشناس وزارت اطلاعات از کسی خوشش نیاد تا اسم اون رو در اون لیست قرار بده. من هیسل مجموع، من فکر میکنم چنین در مکاتبات و چنین فهرست سایی غیر از این که سعی میکنه تمامی نگاه‌های متفاوت در جمهوری اسلامی در داخل ایران رو مهار رو سرکوب بکنه، به دنبال چیز دیگری نیست. البته نباید فراموش کرد که نوع نگاه مردم، نوع نگرش مردم به این رسانه‌ها خیلی متفاوت از اون چیزی هست که در نهادهای مثل وزارت اطلاعات برقراره.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم آقای رحیم‌پور. همچنان از ایران، جایی که اولین جلسه مجلس شورای اسلامی بعد از 5 ماه در غیاب محمد باقر قالیباف برگزار شد، جلسه‌ای که با شعارهای نماینده‌ها علیه آمریکا و اسرائیل آغاز شد. علاوه بر برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون‌ها، امکان برگزاری جلسه‌ها به صورت آنلاین هم تصویب شد. 180 نماینده مجلس هم در بیانیه‌ای خواستار اعلام رسمی پایان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شدند و همینطور تاکید کردند به گرفتن انتقام و قصاص کسانی که در مرگ مسئولان جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای نقش داشتند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وری که از اتاوا با ما همراه شدن. خانم رضایی، پیش از این خیلی از همین نماینده‌ها می‌گفتن از ترس واکنش ما اجازه نمیدن مجلس برگزار بشه، اما نهایتاً شبانه بعد از 5 ماه برگزار شد و خروجیش چیزی بود که دیدیم.
2: سلام به شما بینندگان. بله همینطوره خانم سارمی. ببینید 5 ماه این آقایون از ترس جونشون در واقع در مخفیگاهشون حضور داشتن. بعد از 5 ماه که کشور رو مطلقاً حتی از حیث قانون‌گذاری که در واقع اون وجه غالب مجلس، وجه غالب پارلمان در یک کشور هست، در اختیار سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی قرار دادن، شبانه بدون اینکه رئیس مجلسی که این روزها البته سرکرده مذاکره کننده ها با ایالات متحده بوده برگزار کردن این جلسه رو، در این 137 روزی که در واقع حضور نداشتن، به لایحه بودجه از طریق اسمس بله یا نه گفتن، همه چیز نهاد قانون گذاری رو همونطور که گفتم بدون اما و اگر در اختیار نهادهای امنیتی قرار دادن. خود نماینده ها البته میگن که کار نظارتیشون رو تعطیل نکرده بودن، 200 جلسه داخل کمیسیون ها برگزار شده بوده. اما همین موضوع که در واقع در اولین جلسه اومدن بحث در واقع امکان برگزاری جلسات علنی در فضای مجازی یا در مکانی غیر از مجلس شورای اسلامی، مکانی که به بهارستان معروفه، برگزار کردن، این نشون دهنده که نظام جمهوری اسلامی خودش رو برای یک نرمال جدید آماده کرده، برای ادامه این شرایط اضطراری آماده کرده و این پیش بینی میکنه که این شرایط ادامه پیدا بکنه. بنابراین داره نهادهاش رو در واقع به روز رسانی میکنه که در این چارچوب عمل بکنن. ناگفته نموند که در انتخابات کمیسیون ها، هیئت رئیسه کمیسیون ها، کمش هم نمایندگان مجلس سرش با هم دیگه دعوا داشتن سر سهم خواهی برای هیئت رئیسه کمیسیون ها، ما شاهد این بودیم که بدون کوچکترین تغییری حداقل هیئت رئیسه ها عیناً ابقا شدن و این نشون دهنده اینه که به دنبال این هستن که در واقع فعلا فضا رو آروم بکنن، برای اینکه همونطور که گفتم نهادهای خودشون رو در این نرمال جدید هم بتونن در واقع تثبیت بکنن.
0: سپاسگزارم خانم رضایی رقیه، رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا با ما بود. با ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه اهمیت شاخ آفریقا در استراتژی کشورها بیشتر میشه. کشورهای دو سوی دریای سرخ مشغول امضای قراردادهای نظامی، تامین انرژی سرمایه‌گذاری در بندرها و اتحادهای سیاسی هستند. مصر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل قراردادهایی در زمینه‌های مختلف با سومالی، اتیوپی و سومالیلند امضا کردند. این قراردادهای همکاری میتونه باعث همکاری‌های نظامی و امنیتی این کشورها برای بازنگهداشتن تنگه باب‌المندب و امن نگه داشتن دریای سرخ بشه. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنم با محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن با ما همراه شدن. آقای قائدی، این سرمایه گذاری ها، قراردادها رو چطور می‌بینین؟ چه داره می‌گذره در آفریقا و چه تأثیری در عرصه سیاست جهانی به ویژه خاورمیانه خواهد داشت؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب شاخ آفریقا وصل کننده شرق آسیا، کشورهایی مثل چین، ژاپن، کره و جنوب آسیا مثل هند به آفریقاست و همینطور از طریق دریای سرخ به اروپاست. یک تجارت بسیار بزرگی در این منطقه در جریانه و کشورهای مختلفی که شما نام بردید به علاوه چین، روسیه، آمریکا همه دارن الان در شاخ آفریقا با همدیگه رقابت میکنن. اهمیتش اونقدی هست که چین اولین پایگاه نظامی دائمی خودش رو تو جیبوتی در چند ده کیلومتری یک پایگاه نظامی آمریکا در جیبوتی ایجاد کرد و وقتی که از اهمیت شاخ آفریقا صحبت میکنیم، تجارت یک بخشی از این ماجراست که اگه فرصت بشه من بهش برمیگردم، اما اهمیت نظامیش به دلیل حفاظت از تنگه باب‌المندب و الان که خلیج فارس و تنگه هرمز درگیر این تنش‌ها هستن، اهمیت تنگه باب‌المندب بسیار بیشتر شده. روسیه یک چیزی هلوش 3 میلیون بشکه نفتش رو داره از طریق دریای آزوف و دریای بالتیک، مدیترانه و در نهایت از طریق تنگه باب‌المندب به اقیانوس هند و کشور هند میفروشه. میبینیم که چقدر برای در واقع هند مهمه، برای چین مهمه، علاوه بر در واقع موضوع نظامی، برای اینکه از کشتیهاش و از تجارتش بخواد حفاظت کنه، به این دلیل که در واقع چین رو وصل میکنه به کشور اتیوپی که در این محدود است اما دسترسی به دریا نداره و چینی ها میان در اون محدوده یک راهنی ایجاد میکنن بین کشور جیبوتی و کشور اتیوپی. و یک گزارشی هم چند روز پیش در روزنامه لوموند فرانسه منتشر شد که گفتش که اماراتی ها دارن یک پایگاه نظامی برای اسرائیل و آمریکا در این منطقه ایجاد میکنن، در منطقه سومالیلند، برای اینکه الان پایگاه های آمریکا در خلیج فارس در فاصله یک چیزی هلوش 200 کیلومتری ایران هستن که اینا بسیار آسیب پذیرن و ما چند هفته قبل که در

0: خاورمیانه در جریان جنگ ایران بارها هدف حمله سایبری قرار گرفتند. هدف حمله ردیابی و شناسایی نیروها و پیمانکاران ارتش آمریکا هم در منطقه بودند. هدفشون اینها بودند در حقیقت. فاینانشال تایمز بر اساس داده‌های پژوهشی نوشته شرکت‌های مخابراتی منطقه تعداد زیادی درخواست برای تعیین موقعیت موبایل‌ها رو رد کردند. مقام‌های منطقه‌ای معتقدند این حمله کار جمهوری اسلامی یا شرکت‌های سایبری وابسته به اونه. همکارم اردوان روزبز وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، پیشتر هم سنتکام گزارش‌های گفته بود که در تلاشن برای ردگیری اونها. چه جزئیات بیشتری می‌دونید؟
1: وقتی که محل استقرار نیروهای آمریکایی در یک هتل در طبقات بالای این هتل به طور مشخص در منامه مورد هدف قرار گرفت، بسیاری سوالشون این بود جمهوری اسلامی دقیقاً چطور محل اینها رو شناسایی کرده. این اتفاق در ارتباط با نیروهای آمریکایی و استقرار اونها در کردستان عراق، اقلیم کردستان هم بارها تکرار شده و اما حالا این گزارش داره میگه دقیقاً جمهوری اسلامی چه کاری رو داره انجام میده. روشی که موسوم به S7 پینگ هستش یک روش کاملا تجاری و عادی هستش، به این ترتیب که بر اساس پروتکل های بین کریرها یا دارندگان سرویس های خدمات تلفن های همراه در بین همدیگه چنین قراردادهایی رو دارن که اصطلاحا بهش میگن رومینگ. و در رومینگ یکی از نکته های خیلی مهم این هستش که شما میتونید از طریق S7 پینگ اطلاعات و داده های یک فرد در مکان پیدا کنید. به نظر میرسان چیزی که گزارش موجود داره میگه جمهوری اسلامی با کمک کانترکتورها، یعنی شرکت‌های وابسته به خودش، با استفاده از همین روش‌های تجاری که به نظر بسیار غیر قابل لمس هم بوده، محل تلفن‌های آمریکایی رو در منطقه شناسایی می‌کردن و بر اساس این داده‌ها میتونستن اطلاعات لازم رو در ارتباط محل استقرارشون، نوع استفاده از تلفن‌هاشون، سرویس‌هایی که می‌گرفتن، که همه اینها در قالب سرویس‌ها و پکت‌هایی هستش که خیلی عادی هست در هر کشوری سوء استفاده میکرد. حالا مسئله اصلا محل نگرانی برای بسیاری اینجا در کنگره آمریکا هستش. پت هریگان سناتور کنگره، سناتور جمهوری خواه، تاکید کرده، گفته اگر چنین اتفاقی افتاده باشه ما باید راههایی رو پیدا بکنیم تا دقیقا بتونیم جلوی فروش اطلاعات قراردادهای دولتی، افرادی که برای دولت کار میکنن رو بگیریم. و ران وایدن سناتور دموکرات هم تاکید کرده و گفته اگر این عملیات مشخص بشه در واقع یک باگ امنیتی هستش که برای اولین بار شناخته شده که تا چه حد نیروهای ایالات متحده آمریکا رو در دسترس جمهوری اسلامی قرار میده که از همه روش‌های خودش در حال حاضر برای ناامن کردن منطقه استفاده میکنه.
0: همکارم اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن، ممنونم از تو اردوان. بریم سراغ جام جهانی که تا کمتر از 2 ساعت دیگه 10:30 به وقت ایران اولین بازی مرحله نیمه نهایی این جام بین اسپانیا و فرانسه برگزار میشه. هر دو تیم از ابتدای این رقابت‌ها از شانس‌های اصلی قهرمانی بودن. فردا شب هم که آرژانتین و انگلستان با هم بازی می‌کنن. میریم به نیویورک، علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و ببینیم شرایط به چه شکل، وزنه به سمت کدوم تیم علیرضا سنگین شده تو این ساعات نزدیک به بازی.
2: میشه اجازه بده با صحبت‌های جنجالی نخست وزیر پیشین اسپانیا شروع بکنم. ماریانو رافوی که گفته بود تیم فرانسه تیم خیلی خوبیه، فقط بازیکن فرانسوی نداره، همونطور که احتمالاً میدونی و بیننده‌های تو اول میدونن 23 تا از 26 بازیکن تیم ملی فرانسه متولد فرانسه هستن. نخست وزیر کنونی اسپانیا پدرو سانچز هم گفته که هنوز برخی تعلق به کشور رو با نام خانوادگی، محل تولد و رنگ پوست میسنجن، در حالی که عده دیگه تمایل به خدمت به این کشور رو براشون اهمیت داره و ابراز امیدواری کرده که تیم بهتر برنده این مسابقه بشه و نجات پرستی شکست بخوره. وزیر خارجه اسپانیا هم گفته صحبت های نخست وزیر پیشین اسپانیا خطرناک، شهروندان فرانسه رو همسایه، دوست و شریک مردم اسپانیا دونسته. تقریبا تمام سیاستمدارای فرانسوی از چند ملیت چند فرهنگی کشور فرانسه دفاع کردن. وزیر کشور فرانسه گفته که صحبت‌هایی که وزیر نخست وزیر پیشین اسپانیا انجام داده ممکنه باعث عملیات نژادپرستانه به بازیکن‌های فرانسه بشه. دبیر اول حزب

0: سوسیالیست فرانسه هم محکوم کرده صحبت‌های نخست وزیر پیشین اسپانیا رو و گفته که فرانسه ملیت قومی نیست و مردم مذهب یا رنگ پوست مشخصی ندارن. این از این. اما خب از اول جام همونطوری که اشاره کردی شانس‌های اول و شاید دوم قهرمانی بودن، بیشتر فکر می‌کردن که اسپانیا شانس اول قهرمانی، باز اینکه عملکردشون در این جام دیدن. حالا بسیاری معتقدن که فرانسه شانس اول قهرمانی، اپتا شرکتی که دیتا یا داده‌های ورزشی رو تحلیل می‌کنه شانس پیروزی فرانسه و حتی قهرمانی این تیم رو بیشتر دونسته. کیلیان امباپه 8 گل زده، 7 پاس گل داده، بهترین یکی از یعنی بهترین بازیکن جام بوده تا اینجا. اونورم اویارزابال 4 گل زده، اسپانیا 1 گل خورده، بهترین خط دفاع فرانسه فقط 2 گل خورده. به نظرم فرانسه قراره پیروز بشه و به فینال بره
1: و ما رو رو سفید کنه با حد توجه به حدسی که زدیم. ممنونم از سعی رضا همکارم، علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه بود. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
6: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الان هم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتوانه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
7: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهر گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
8: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می‌کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می‌کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
9: آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان رو به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
10: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
11: خبرنگار از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
12: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
13: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
14: اگر از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
15: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی شونن.
16: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما به اونجا کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
5: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق میکرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
17: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
2: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
0: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
15: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
0: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
18: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
0: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

23 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خشم فراگیر و اجماع بی سابقه کشورهای علوی علیه جنگ طلبی و قلدری جمهوری اسلامی. چرا سپاه پاسداران از اردن، بحرین و امارات تا پاکستان، قطر و عمان به هر جا که میتواند به زمین و زمان حمله میکند؟ احتمال درگیری نظامی کشورهای عربی و جمهوری اسلامی چقدر است؟ آیا خشم و همدردی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است به یک اقدام عملی بی سابقه منجر شود؟ و در میانه این بحران محاصره دریایی ایران معادلات را به کدام سو خواهد برد؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که از 2 ساعت و نیم دیگه، یعنی ساعت 23:30 امشب به وقت ایران عزیز، محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره کامل دریایی بنادر ایران از سر گرفته خواهد شد. در واقع از حدود 2 ساعت و نیم دیگه روند محاصره دریایی که از دیشب شروع شده بود کامل خواهد شد و ایران دوباره جدی جدی بشه به ابی طالب تبدیل خواهد شد. در واقع روحانیان آخوندها 600-500 سال بعد از اینکه هیشه و ابی طالب رو کردن تو سر ما، خالی بستن و چندین سال بعد از اینکه نزدیکان علی خامنه‌ای از جمله علی اکبر ولایتی به ما گفتن آقا ببینید از این حوثی‌ها یاد بگیرید، نور خوش دستشونه، نمیدونم لباس ندارن اما تفنگ دستشون مقاومت میکنند، تونستن دوباره ایران تبدیل کنن به شبه ابی طالب و ما شهروندان ایران، چه ساکن در ایران چه تبعیدی، همه رو تبدیل بکنن به گروگان های شبه ابی طالب. مسئله فقط البته این نیست، یعنی هست اما این نیست، دورنمای فعلی، دورنمای حتی میان مدت، حتی کوتاه مدت در افق چند ماه آینده در حوزه اقتصاد ایران راستش بخواد ترسناکه. یعنی اگر قرار باشه آقایان همینطور لجبازی کنن و اگر اطلاعاتی که وجود داره درست باشه، ببین الان دیگه نه مخالفین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان، او داره صحبت از قحطی میکنه، زبانم لال. و و و و فکر نکنید چیز پیچیده ایست. ایران تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم قحطی رو تجربه کرد، قحطی که زبان ها چند صد هزار نفر به روایت چند میلیون نفر کشته شدن، برای کشوری که سالهاست چند دهه هست راه آهنش رو توسعه نداده، برای کشوری که سالهاست چند دهه است خطوط، حتی خطوط راه های در واقع ماشین روش خیلی توسعه پیدا نکرده، قطارهاش مشکل دارن، هواپیماهاش مشکل دارن، هواپیمای نوش مال 30-40 سال پیشن، بازده خودروهاش خیلی پایینه، عمدتا قدیمی هستند، ساختار سوختش خیلی، برای چنین کشوری اگر این کشور تحت محاصره باشه و اگر تحت تحریم باشه، یعنی نه پول دستش باشه، نه شبکه بانکی بهش کمک بکنه، نه بندر داشته باشه و اگر کشتیاش هم تحت تحریم باشه، اصلا فکر نکنید که به سادگی میتونه ازش در بره، مخصوصا اگر حکومت و کشور ناکارآمد بی ارزن باشه و باز مخصوصا اینکه مردم واسش مهم نباشن. نشون بدونش که این آقایون توی این شرایط در محاصره دریای اوضاع خراب باز یه هواپیما فرستادن حوثی‌های یمن رو بردارن ببرن اینجا واسه مراسم خامنه‌ای بیارن ببرن. یعنی اگر یه حکومت آدم بود یه هواپیما اگه می‌خواست بفرسته می‌فرستاد 4 تا کیسه گندم بیاره. شوخی نمی‌کنم، حکومت‌های که به مردمش فکر می‌کنن دنبال این چیزان دیگه. پس چیه که کار حکومت چیه، وظیفه حکومت چیه؟ وظیفه حکومت همین چیزاست دیگه، تأمین معاش مردم، تأمین کالاهای اساسی، تأمین امنیت، بالا بردن وجه و آبروی کشور، آسانسازی صادرات، آسانسازی واردات، همین چیزی که همش تو همش خراب کرده و همین چیزش ما مدام داریم تو این باتلاق بیشتر فرو میریم. این وسط اما میگن موشه را نمیدادن، جارو به دومش میبست. درستش اینه که سراغ کت خدا رو میگرفت ولی جارو هم به دومش میبست. دو تا ضرب المثل قاطی بکنیم، این وسط این بحران یه جارو دیگه هم به دومشون بستند و اون مسئله حمله به عرب. حمله به عرب در واقع آرزو رؤیای آن دیکتاتوری دوم جمهوری اسلامی بود که حالا کردن زیر خاک، که 3-4 ماه جسدش رو خاک پاک ایران نپذیرفت، همینجوری سرگردان بود و بالاخره کردن زیر خاک، رؤیایش بود. بعد از 37 سال حکمرانی انگشت رو میبرد بالا میگفت واکسن وارد نکنید، انگشت رو میبرد بالا میگفت اینجوری، بعد از 37 سال حکمرانی حرفش این بود که اگه ما حمله کنیم جنگ منطقه‌ای خواهیم داشت. واسه همون روز اول سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن موشک، به جایی رسید که بعد از جنگ 12 روزه تعداد موشک‌هایی که سپاه پاسداران به امارات متحده عربی حمله می‌کرد بیش از موشک‌هایی بود که به اسرائیل حمله می‌کرد، شلیک می‌کرد. در جنگ 39 روزه تعداد موشک‌هایی که حکومت ایران سپاه پاسداران به کشورهای عربی، کشورهای جنوب خلیج فارس شلیک چند برابر تعداد موشک‌هایی بود که به اسرائیل شلیک کرد. این جنگ حکومت ایران و اسرائیل ها، یادتون نره. ببینید حکومتی که نادان باشه، حکومتی که نمیتونه توضیح بده شما چی وارد خواهی با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته بری با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته تمام دارایی ما رو برداری بریزید شکم یک مش تروریست که میخوان یه جایی بهش بجنگن، و کی گفته این کار رو بکنی، از هیچ راهبردش رهیافتش نمیتونه دفاع بکنه، آخرش به اینجا میرسه که جنگش با اسرائیل اما تعداد موشکایی به اعراب زده بیشتره. کاری که هنر این حکومتی بود که جنگ اعراب اسرائیل تبدیل کرد به جنگ اعراب و جمهوری اسلامی و الان داره این حماقت رو به آن نقطه آخر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی داره میره به سمتی که جنگ حکومت ایران و اسرائیل داره تبدیل میشه به جنگ حکومت ایران و اعراب و کشورهای عربی در واقع، ما با کشور عربی چه جنگی داشتیم؟ با این امارات متحده عربی ما چه مشکلی داشتیم؟ موقعی که ما تحریم بودیم که شبکه بانکیشو باز کرده بود، خب سود میکرد دوش جونش، چند صد هزار ایرانی که اونجا دارن کار میکنن، چه مشکلی داشتیم ما؟ خب توسعه یافته است، بله ذهنشون باز، کشورشون توسعه دادن، حسودی میکنن اخونده باشه باشه، ولی چه کار بدی کرده بودن؟ با بحرین چه مشکلی ما داشتیم؟ بحرین که اصلا جزی از پاره تن ما ایرانی ها بود. با عربستان سعودی ما چه مشکل داشتیم؟ از اول انقلاب اومدید پادشاهش مرد شیرینی پخش کردید، پادشاهش مرد تبریک گفتید. با بقیه کشور هم همچنین. با عراق مشکل داشتیم که عراق دارید الان همه زندگیتون دارید بهشون. اصلا عجیبه، حیرت آوره. میگم حکومتی که مثل جنگ ایران عراق، تمام ارتش صدام از صد تا زیدش مال اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا میگفتن مرگ بر آمریکا. جنگ ایران و عراق که شروع شد، ایران و صدام حسین، آمریکا در عراق سفارتخونه نداشت، ایران و عراق روابط نداشتن، صدام حسین دشمن آمریکا بود، ارتش صدام حسین روسی بود، اون تا جمهوری شوروی بود، هم حزب بعث سوریه مال صدام حسین، هم حزب بعث عراق صدام حسین بود، هم حزب بعث سوریه که پدر این بشار اسد بود، حافظ اسد جنایتکار، هر دو اینها وابسته به اتحاد جمهوری شوروی بودن. نشون به اونشون زمان هی میگی روسی میومد، سخو میومد، بعد اینا میگفتن مرگ بر آمریکا، ارتش آمریکا، آمریکا چرا سبز داده، همه چی قاطی میکنه. الانم هم همینه، جنگ رو دارن تبدیل میکنن به جنگ اعراب و ایران. چرا؟ والا شما نمیتونید دلیل پیدا کنید. به زبان ساده، به زبان غیر تخصصی میگن که آره آمریکا در این کشورها پایگاه داره، ما داریم پایگاه آمریکا در این کشورها رو میزنیم. مثل سگ دروغ میگن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، فرودگاه غیر نظامی دارن میزنن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، برج داره میزنه تو امارات متحده عربی، بندر داره میزنه در امارات متحده عربی، به این خاطر که الان در روزهای آینده گذشته به نفت کش ها داره حمله میکنه، یعنی نفت کش آمریکایی هم حتی نبوده محض رضای خدا. اینا کجاش ارتش آمریکاست؟ زمینی که ارتش آمریکا خیلی از عملیاتش از این کشورها انجام نمیده. و نهایتا خب باشه میخواد حمله بکنی، حالا هرچی شما میگید، قسم میگم پس چرا اسرائیل رو فراموش کردی؟ من تشویق نمیکنم خدای نکرد به جنگ با جای دیگه، من دارم میگم که دور خودشون دارن میچرخن و ما رو در این باطلاق دارن بیشتر غرق میکنن. من دارم میگم فرایند غرق شدنشون، نابود شدنشون، گره زدن به کشتن همه ما 80 90 میلیون نفر، همینجوری هی دارن دور خودشون میچرخن و ما رو بدبختتر و بدبختتر میکنن. داستان اینه، مسئله اینه. الان از گفتم رویای علی خامنه ای بود، جمله آخر شروع کردن به در واقع بزرگ کردن این رویا، به تحقق این رویا، به زنده نگه داشتن میراث علی خامنه ای که حالا مجتبی قراره اجراش بکنه، و به اینجا رسیده که حالا آمریکا داره زیرساخت نظامی رو میزنه، اینا داره که موشک میزنه به عراق، اردن میزنه، به قطر میزنه، کشور همسایه دوست قطر اصلا یه جوری نزدیک به جمهوری اسلامیه از نظر ذهنی، به عمان میزنه، عمان به کشور دوست برادر، یا علمه پروژه دارن میرن میومدن. میبینید پس اینه، یعنی جنگ با آمریکا نیست، به زمین میگن القریق، خودشون میگن آخوندا، انقدر بالای منابر عربی گفتن، همه ما عربی یاد گرفتیم، میگن القریق یتشب بسو به کل حشیش، یکیسی که داره تو آب غرق میشه، حشیش یعنی گیاه، به هر گیاهی، به هر چیزی که رو آب چنگ میزنه که خودشون نگه داره، یعنی به همه چی دارن چنگ میزنن، ایران رو نابود میکنه، کشور منطقه رو نابود میکنه، به عراق شلیک میکنه، به عربستان شلیک میکنه، به پاکستان اتمی شلیک میکنه، ببین به تمام کشور اتمی، سه تا کشور اتمی تو الان جنگ کردن، پاکستان شلیک کردن، پاکستان، اسرائیل، آمریکا، و بعد به این مغزشون نرسیده که اگر اینا میتونن به سه تا کشور اتمی موشک بزنن، پس یعنی غنی سازی امنیت نمیاره، پس یعنی غنی سازی شما رو حفظ نمیکنه از موشک. اگه تو بی عرضه بی سواد بلدی به پاکستان اتمی، اسرائیل اتمی و آمریکا اتمی موشک بزنی، خب نادر تام غنی سازی بکنی یکی دیگه به تو موشک میزنه، بازدارندگی نخواهد آورد، همچنان که برای شلیک شما نیاورده. عرضم اینجا تمام میشه، حرفم اینجا تمام میشه که آقایون کار رو به جایی رسوندن که حالا آمریکا برگشته دوباره محاصره دریایی، انقدر به کشتی‌ها شلیک کردن، انقدر توهم داشتن، انقدر توقعات بزرگ داشتن که می‌خواستن نمی‌دونم تنگه انقدر پول بگیرن، بازرسی بکنن نفکش ها رو، بازرسی بکنن، یعنی میخواستن تمام جامعه جهانی رو تبدیل بکنن به ما ایرانی ها، مثل ما ایرانی که هست که سپاه میزنه پس سرمون، همه چیمونو میگرده، همه جامعه جهانی رو بگرده. خب توافق از دست دادند، حالا آمریکا داره میزنه، اینا هم دارن موشک میزنن، بردن ما رو تو محاصره دریایی، و انقریب خدا نکنه انقریب ممکنه دوباره اینها دست به اقدامی بزنن. ما هاست دارن مقاومت میکنن، خدا کنه بتونن ادامه بدن، اما خشم فراگیری که الان وجود داره از این رفتار بی‌منطق، هر لحظه ممکنه منطقه رو به آتش بکشه، و این آتش کاش خودشون میسوختن، ما رو هم در خودشون میسوزونند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست، همچنین علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای سرزاده، سوال اول کوتاه بگید به من، دو سه دقیقه بیشتر نباشه. چطور می‌بینید اوضاع منطقه رو؟ داریم به کدام سمت می‌ریم با این تنش‌ها و این اوضاع قمر در عقربی که می‌بینیم، با این جور تهدیدات و حرف‌های اخیر آقای ترامپ رو هم دیدید و احتمالاً این رو هم دیدید که دو تا نوشته‌های اخیر آقای ترامپ صحبت از این می‌کنه، یه سیگنال میده که یک جزیره ایران مثلا خارک رو تصرف بکنه.
1: من فکر می‌کنم که آمریکا پای این رفته که اون تصمیمی رو که سپاه پاسداران داشت کنترلش رو بر تنگه هرمز انجام بده، اونو به هیچ وجه نمیخواد بگذاره. یعنی مسئله به دست آوردن تنگه هرمز از جانب ایران منتفی هست و این داستان موقعی تمام میشه، لااقل در این مرحله. حالا بگذاریم مسائل نیابتی تا اتم و غیره، مسئله الان موقعی تمام میشه که کسانی که در ایران قدرت دارن بفهمن که به هیچ وجه نمیتونن این مسئله رو که اعلام کردن تنگه هرمز برای ما اهمیتی مثل بمب اتمی داره از این محاسبه خارج بشن و برن یک اهرم دیگری پیدا کنن. تا اینجایی که ما نشستیم، من فکر نمی کنم کسی در دنیا حاضر باشه. الان چین هم اعلام کرده که ایران تنگه هرمز رو ازش عوارض بگیره، پول بگیره، هر چیزی. عمان که اون طرف تنگه هرمز هست و بخشی از سواحل تنگه هرمز مال عمانه، صراحتا اعلام کرده که با این آزاد باید باشه. جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد اینو بگیره، لااقل بایستی بخش عمانیش رو آزاد بذاره، یعنی تمام کشتی ها از قسمت جنوبی حرکت خواهند کرد. یعنی بنابراین ما هر جوری حرکت بکنیم میبینیم که امکان تسلط بر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. تا زمانی که ولی اینها
0: یه چیز اینجا من به شما خدمتتون بگم آقای سازه اسخای، میخوام وسط حرفتون پریدم، چون اختلاف زمان هم با هم داریم، من نمیتونم از شما سوال کنم، چون سکوت باید بکنم بعد شما سکوت کنید دیگه، مجبور شم ادامه بدم. این خبر بهتون بدم که به دو تا نفتکش مال لیبریا همین ظاهرا چند دقیقه پیش آقای حمله کردن و بعد گفته میشه که حملات به بحرین خیلی شدیده، ظاهرا صدای انفجار خیلی بزرگی داره، یه میگن صدای انفجار در بحرین، در کشور دیگه هم شنیده میشه و در کویت دوباره میگن انفجاری هست. اصلا دارن با آتش میکشن انگار منطقه رو. من به مخاطبان عرض میکنم اصلا خیلی این جنگ برگشته و بعد شما در تهران، در شمال ایران، در شرق، در غرب متوجه نمیشه. شهروندان ما در جنوب تو این خرماپزان در این گرما دارن دردش رو تحمل میکنن و البته بعدن هممون تحمل خواهیم کرد. خب آقای صدزاده، اگر موافق باشید دوباره بعدن خدمتتون برسیم، من همین کوتاه از آقای نوری‌زاده بپرسم، دوباره برمیگردم. آقای نوری‌زاده از سلام عرض ادب، شما کوتاه بگید شما چطور میبینید اوضاع قمر در عقرب اعراب کشورهای عربی رو؟ احتمال بعدن حالا راجعش بیشتر صحبت کنیم، احتمال میدید اعراب برن به سمت برخورد؟
2: با درود به شما مهمان عزیزتون و بینندگان ارجمند، به ویژه هم میهنان سرفرازم، حضورتون عرض کنم ببینید برای جمهوری اسلامی مصالحه با آمریکا در پرتو امتیازاتی بود که به دست می آورد. بارها گفتم آقای ترامپ یوسفش رو پیدا کرده بود، آقای قالیباف براش آنچنان اهمیت داشت که هر نامخردی رو هم تعامل میکرد. اما اون گروه دیگر هم نباید غافل بشین، به هر حال گروهی که آقای علی عبداللهی، سرلشکر علی عبداللهی ریاست شروع داره در خاتم الانبیا، اونا هم به هر حال اقتداری دارن و خواست خواهی. آنچه پیش آمده وقتی آقای عراقچی میره در عمان گفتگو میکنه با عالی ترین مقام، از در میاد بیرون و عمان مورد حمله قرار میگیره، این در واقع گفته میشه که تنها به قاضی نرین و با آقای قالیباف صحبت کنید، ما هم هستیم. در زمان خامنه یادم نمیره وقتی خاتمی به امریکا آمد و این امکان وجود داشت، کلینتون میز چید، ملک عبدالله و ولیعهد بود، پادشاه اردن، همه بودن، آقای خاتمی با یه جمله خرازی در گوشش فرار کرد، برای اینکه خامنه ای نمیخواست کس دیگری این امتیاز رو به نام خودش ثبت بکنه و آمریکا هم حاضر نبود با او گفتگو کنه. به هر روی الان ما در یه جایی قرار گرفتیم برای جمهوری اسلامی یکی از مهمترین هدفاش به نظر من از تنگه هرمز مهمتره، مسئله حزب الله. سرنوشت حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه سرنوشت خودش اهمیت داره. آقای از زیدی نخست وزیر عراق الان واشنگتن، خب عراق به مرور داره دستشون بیرون میاد. اگر زیدی ها هم در یمن حوثی ها قدمی برمیدارن محدوده، قدرتمند دولتی مثل عربستان بالا سرشونه، بعد هم وجیه دولت قانونی داره. به هر روی در یمن هم فعالیتاشون میتونه محدود باشه چون بلا فاصله حوثی ها ضربه میخورن، ناچارن کوتاه میمونه. حزب الله، حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه اعتبار و حیثیت خودش ارزش قائله و الان در برابر این سوال قرار گرفته، مصالحه با امریکا بدون حزب الله یعنی چی؟ روزی که خامنه ای در 7 اکتبر 2023 اون فرمان رو داد و اون کار احمقانه و جنایتبار رو انجام داد، هرگز تصور نمی‌کرد امپراتوری او به زودی تبدیل بشه به سوراخ‌های اینجا و آنجا قایم شدن و بعد پیکر خودش تکه پاره در زیر خاکا مدفون بشه. هرگز فکر نمی‌کرد، گمانش این بود که پیروز میشه. الان هم این کسایی که وارد این بازی خطرناک شدن و کشورهای عربی منطقه رو علیه خودشون تحریک کردن، همین سعودی ها دیدیم که راجع به هواپیمایی که به یمن فرستادن صنعا رو بمباران کردن و اینا ناچار شدن هواپیما رو به هدیده ببرن. بنابراین شما در شرایطی قرار گرفتید که اینها این بازی رو متاسفانه ادامه خواهند داد.
0: خب خیلی متشکرم. متشکرم. آقای سعدزاده، ببین اگه یادتون باشه اعراب یه زمانی مخصوصا از مقامات سطح بالای عربستان سعودی مثلا غیر رسمی هم میشنیدیم یا در خاطرات مقامات آمریکایی که اونها به آمریکایی‌ها میگفتن آقا سر مار تهرانه، بعد سر مار رو بزنه. یادتون باشه بعد از یه مدتی صحبت این شد که عربستان سعودی همین دو سال اخیر و کشور عربی مخالف جنگن، مخالف حمله آمریکا هستن. حتی گفته شد که درست هم بود که اینها یه جور میانجیگری میکنن. چرا حرفشون بود که آقا ما داریم توسعه اقتصادی میدیم، منطقه نیاز به امنیت داره، شما جنگ را بندازید همه ما آسیب میبینیم. سوالم اینه آیا در مخصوصا روزهای اخیر در یک دو هفته اخیر بعد از این حملات دیوانوار سپاه پاسداران لجبازیاشون، شما شاهد تغییر جهت در سیاست خارجی کشور عربی هستید؟ یعنی آیا اعرابی که در ماهای اخیر همه شواهدشون میدید مخالف جنگند، یه دشون کشور عربی میانجیگری میکردند، یه دشون با آمریکا فشار میآوردند، قطر میانجیگری میکرد، نمیدونم عمان میانجیگری میکرد، عربستان میگفت حمله نکنید، آیا در هفته اخیر به نظرتون تغییر جهت دادن؟ اینو میخوام از آقای نوری زاده بپرسم، یا همچنان الان دارن دفاع میکنن از جمهوری اسلامی یه جوری و میگن که آمریکا نباید حمله کنه؟
1: من فکر میکنم از یک هفته قبل به این طرف موضع کاملا عوض شده. هم موضوع جمهوری اسلامی عوض شده، هم موضع کشورهای خلیج فارس عوض شده. موضع جمهوری اسلامی عوض شده. همین الان آقای ایروانی در نیویورک، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ما با 6 کشور عربی خلیج فارس در حال جنگیم. مرکز خاتم الانبیا اعلام کرد تمام این کشورهای خلیج فارس طرف جنگ ما هستند. علت هم داره، من سعی کردم در قسمت اول اینو عرض بکنم. چون برای این کشورها تنگه هرمز باید آزاد باشه. جمهوری اسلامی تشخیص داده یا به این نظر رسیده، اینو شریعت مداری توی کیهان نوشت و رضایی هم که بعضی مواقع حرفایی میزنه که مورد خنده است ولی هسته هایی از حقیقت برشه، گفت تنگه هرمز به اندازه 10 تا بمب اتمی برای ما ارزش داره و واقعیت این هست. اون چیزی رو که بمب اتمی باش میخواستن برسن، شما در صحبتتون گفتین به چه درد میخوره بمب اتمی، نه با بمب اتمی میخواستن جهان رو در حقیقت تحت فشار قرار بدن، به جایی نمیخواستن حمله کنن. الان
0: من قلیسازی البته گفتم بمب اتمی نگفتم
1: حالا با غنی سازی بیشتر و اینا شما میتونید غنی سازی اورانیوم غنی سازی 90% داشته باشید و اینو پراکنده کنید و باز خطراتی به وجود میاره در جهان. شما میتونید ولی با این مقدار اورانیوم غنی سازه هم ساخته هم جهان رو در فشار قرار بدید و گروگانگیری کنید. الان هم با تنگه هرمز همین کار رو احتمالاً بهتر دارن انجام میدن، یعنی میگن که تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمی هست و من فکر میکنم چون نمیخوان رها بکنن، چون این آخرین اسلحه‌شونه، اینه که کشورهای جنوبی خلیج فارس به هیچ وجه حاضر نیستن که این تنگه از حالت شاهراه بین المللی عوض بشه، این است که حالت جنگی گرفته بین ایران و تمام کشورهای
0: آقای سرزاده. آقای سرزاده از خودتون همینجوری یه سوال بپرسم کوتاه لطفا. شما میفرمایید این ابزار آخرشون هست، یه جوری درست هم میفرمایید، کاملا موافقم، منتها خودتون حتما قبول دارید که این ابزار اولا احتمالش خیلی ضعیفه و از اون بگذاریم هزینه عظیمی تحمیل میکنه، یعنی ممکنه منجر به قحطی در ایران بشه، منجر به فروپاشی اقتصاد بشه، منجر به بشه اصلا ریال زدایی بشه، ریال بزنن که مردم سنت و دلار استفاده کنن. اولین جا نیست تو جهان که الان میبینید امروز دلار دوباره چقدر شد که، و این جور فشارها اینا براشون مهم نیست؟ یعنی آیا این به قول خودشون دستاورد ممکن منجر به تهدیدات عظیمتری علیه خود آخوند و خود سپاه پاسداران نمیشه؟
1: نه برشون اصلا مهم نیست، یعنی اینکه مردم قحطی بگیرن و گرسنه بمانن اصلا برشون مهم نیست. دو تا آلترناتیو برای اینا هست، یا جنگ وسیع علیه آمریکا، یا اینکه یک توافقی با آمریکا برسن، تنگه هرمز هم بتوانن در توافقی بگن اینا حقی دارن در اونجا. این که مردم چه خواهند کرد اونو اینا ثابت کردن که میتونن علیه نارضایتی ها به سادگی هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. نه، مسئله قحطی و وضع اقتصادی اینا مشکل اینها نیست، مشکل اینها این است که تشخیص دادن که نحوه برخورد آمریکا و اسرائیل نحوه نابودی بوده، یعنی رفتن در روز اول جنگ این همه کشتن از سرام اینا و خیلی کوتاه. اینها میدونن که بایستی به یک توافقی برسن و الا اینها هم نابود خواهند شد. این است که به اسلحه آخرشون که تنگه هرمز هست چسبیدن.
0: خب یه چی جمله میگید که دور بعد سال بعدی رو از همین جملتون با هم شروع میکنم، میگید باید به توافقی برسن. دور بعد سعی میکنم ازتون بپرسم که اگه یادم رفت شما خودتون این سوال جواب بدید که میگید باید به توافق برسن، اصلا با این نوع درگیری های داخلی که دارن اختلاف نظر، اصلا ممکن هست توافقی پیدا کنیم که اینا سرش اجماع داشته باشن و در داخل ایران بتونن بهش برسن؟ راجبش حرف خواهیم زد. آقای نوری‌زاده سوال قبلی رو ادامه بدیم. الان با این وضعیت که حالا یه جورایی میشه اعلان جنگ غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران به اعراب، این جمله‌ای که آقای سرزاده گفتن خیلی مهمه که ایروانی گفته که نمیدونم تمام شش کشور طرف جنگ ما هستن، این اعلان جنگ غیر رسمیه. آیا سیاست اعراب عوض شده در هفته‌های اخیر، شما موافقید یا همون سیاست قبلی است؟
2: اولا آقای مدویدوف هم گفته بود با داشتن تنگه هرمز از بمب اتمی ارزشش بالاتر. اما یه نکته رو فقط یک کوچولو به تاریخ نگاه کنیم. ما دیر سالی آقای تنگه هرمز بودیم بدون هیچ مشکلی در عهد پهلوی، بعد در همین دوران جمهوری اسلامی هم کسی به ما کاری نداشت. در اوج جنگ ایران و عراق کانال تنگه هرمز دست ما بود. این رژیم جمهوری اسلامی بود که اومد تنگه هرمز رو به یک چاقو تبدیل کرد، منتها این چاقو دو لبه است، دست خودش رو هم می‌برده و بیشتر به خودش آسیب می‌زد. اینکه کشورهای عربی تغییر موضع دادن، ببینید روزگاری دولت کویت که در دهه 60 و 70 نقشی رو داشت که حالا قطر بازی می‌کنه، ولی اون زمان کویت خیلی معتبر بود در سیاست خارجی، شخصیتی مثل شیخ سوال احمد بود که بعد امیر شد. حتی بین دعوای چین و شوروی اونا میانجیگری میکرد، با ایران رابطه خوبی داشتن. حتی وقتی خمینی پیروز شد، شیخ سوال احمد به ایران آمد و خمینی بسیار رفتار بدی با او داشت که قدس‌زاده خجالت کشید و خمینی پاشد وسط صحبت رفت بیرون. کویتی ها تجربه بدی با جمهوری اسلامی داشتن، اما همیشه صبور بودن. به خاطر اون شیعیانی که دارن نمیخواستن جامعه دچار جنگ مذهبی بشه و همیشه سعی میکردن با ایران توافق کنن. شیخ ناصر که نخست وزیر شد، چون 12 سال سفیر بود در ایران در دوران شاه فقید، او همیشه سعی میکرد روابط با ایران نزدیک و پیوسته باشه. اما ایران در مقابل هواپیمای کویتی رو دزدیدن، در کویت بمب گذاشتن، خواستن امیر رو بکشن. همین آقای مقنیه میخواست امیر رو بکشه و نمونه‌های دیگر. این با کویت. کویتی ها فکر میکردن جایی در این بازی ندارن، اما ضربات سنگینی رو تحمل کردن. همینطور امارات حالا وسط یه باجی داد به این امید که اینا دست بردارن، اما اینا وقتی از قطر و عمان دست بر نمیدارن، امارات کیه؟ بنابراین ببینید اینا وارد معرکه‌ای شدن. عربستانی که با پادرمیانی چین با اینا مصالحه کرد و حتی کار به جایی رسید که حضور آدمای مثل بنده در تلویزیون العربیه، تلویزیون الحدث، تلویزیون شرق در واقع با محضور روبرو شد، چون جمهوری اسلامی اصرار داشت که اپوزیسیون نباید اینجا باشن. سعودی ها رعایت کردن، همه جور کنار اومدن، با تمام تجارب بد گذشته حج باهاشون رفاقت کردن. در نتیجه اینا چی کار کردن؟ رفتن یمنی ها رو، حوثی ها رو آوردن که به سعودی ضربه بزن. حالا با این حساب شما فکر میکنید کشورهای عربی میتونن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک همسایه خوب، یک دوست تلقی کنن؟ آیا اردنی که جمهوری اسلامی از اون ور میگه مردم اردن عزیز ما هستن، میتونه باور کنه بدون داشتن مرز با ایران مورد حمله قرار بگیره؟ اصلا حتی مصری که با اینا از در مدارا در اومده، رفاقت کرده باشون، امروز میاد محکومشون میکنه. بنابراین ما با یک دایره وسیعی از کشورهای عربی رو بروی هستیم. واقعا جمهوری اسلامی با کدوم کشور عربی رابطه داره؟ رابطه خوب داره، با مغرب داره.
0: ببین آقای نوری‌زاده، میفهم بذارید آپدیت کنم، یه خبر جدید بهتون بگم و بعد یه سوال کوتاه، خیلی لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اولا یه دقیقه پیش یادتون باشه آخر اخبار داشتم میگفتم 2 تا کشتی رو زدن، شده 3 تا، دوباره یه کشتی دیگر رو به شلیک کردن. همزمان یه مقام آمریکایی هم تایید کرده که ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا در واقع سنتکام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره شروع کرده، بنابراین الان دارن مشخصا در جنوب و ردیف جنوبی ایران دوباره دارن حمله میکنن آمریکایی‌ها. حالا شما میگید که میتونن آیا نه، قبول دارم 100% قبول دارم که بدبینی به وجود اومده، اصلا محاله که بعدن بتونم به این سادگی اینا کنار بذارم. اما سوال من اینه، قبلا مثلا آمریکا حمله میکرد، همین اردو همینا میگفتن ما اجازه استفاده از فضامون علیه جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد با آمریکا، ولی الان ظاهرا یه نشانه هایی داره میشه که اینقدر خشمگینه که میگن آقا ما اصلا ما داریم میزنیم، ممکنه آیا به اون سمت بره؟ سوالم اینه، خیلی کوتاه بگید.
2: چرا نه؟ شما الان ببینید اسرائیل گنبد آهنی رو در امارات فعال کرده، درست کرده، و آقای خامنه ای میخواست جلوی پیمان ابراهیم رو بگیره، ولی با اشتباه 7 اکتبر پیمان ابراهیم امروز چنان قوی شده در منطقه که امروز دیگه کشورهای مثل عمان و قطر، بحرین، اینا همه دوست اسرائیلن. بنابراین میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، کشورهای عربی خودشون وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشن، اما اگر حمایت آمریکا رو داشته باشن، قدرت هوایی دارن، امارات نیروی هوایی بسیار قوی داره، عربستان نیروی هوایی بسیار قوی داره، حتی بحرین کوچک و کویت هم هواپیمای سوپر مدرن دارن و قطر. بنابراین اگر جمهوری اسلامی این تطاول رو بیشتر ادامه بده، مسلم بدونی عرب ها هم واکنش نشون میدن و همینجوری از کنار کار.
0: خیلی متشکرم، متشکرم. آقای صدزاده، برگردیم به همون سوالی که قبلش با هم صحبت کرده بودیم، گفتید که باید به توافقی برسن، راجع به همون توافقی میخوام حرف بزنم، اما قبلش یه سوال دیگه بپرسم کوتاه. ببینید خاطرتون هست در جنگ 39 روزه ما از زبان مقامات ارشد فهمیدیم که یه سری اهداف، یه سری راهبردها، یه سری تاکتیکا داشتن که کنار گذاشته شده. مشخصا آقای ترامپ رسما چند بارم گفت که سلاح داشته برای بخش از مردم ایران میفرستاده. خیلی بود. من واقعا شاخ در آوردم موقعی که شنیدم، خیلی تعجب کردم. یا مسئله رژیم چنج، سیاست رژیم چنج، یا اینکه الان مثلا میفهمیم اسرائیل و آمریکا خواستن رو فلان آدم سرمایه گذاری میکرد. به نظرتون نشانه ای میبینید که از که بعضی از این راهبردها دوباره برگرده در دستور کار؟ نشانه میبینید که مثلا مشخصا خدا کنه تو نباشه، من کل سوال میپرسم، مثلا سلاح فرستادن دوباره از سر گرفته بشه؟
1: نه من نمیبینم چنین چیزی، ولی یک چیزی رو میبینم در صحبتهای ترامپ در روزهای اخیر، دوباره مسئله کشتار جمعی ایرانیان به صورت مرتب تکرار میشه. یعنی در سه تا صحبتهایی که این مفصلی که این سه چهار روز کرده، همه اشاره کرده به 40,000 نفر، بعدم اعداد متفاوتی گفته، 40 تا گفته. همین الان امروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که 1 ساعت قبل با آقای زیدی نخست وزیر عراق در واشنگتن داشت، صحبت از 50,000 تا کرد که اینا میکشن.
0: 52,000 تا سه چهار بار تکرار کرده، اصلا میگم تصحیح میگم استاد زاده، چند بار گفته 52,000؟
1: بله 52,000 و عددهای دیگه هم گفته، ولی به هر حال صحبت از کشتار جمعی کرده و این عدد رو دوباره در کنفرانس مطبوعاتیش با زیدی تکرار کرده. ولی یه مطلب هم اتفاق افتاده، عراق داره از دست میره، از دست جمهوری اسلامی عملا میره، چون ترامپ در همین کنفرانس مطبوعاتی به اصطلاح اولتیماتوم گذاشته که تا سپتامبر تمام گروه های 8 شبی باید سلاحاشون تحویل بدن. من فکر میکنم دیگه 8 شبی تبدیل به گروهی بشه که بتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه، چون خود 8 شبی هم تبدیل به یه جریانی شده که رابطه درون دولت منافع اقتصادی داره، فکر میکنم به خاطر منافع سیاسی با جمهوری اسلامی. یمن هم با این برنامه
0: پس آقای سعدزاده، پس آقای سعدزاده اجازه بدید من اینجا اینو بگم، اون سوال قبلیمو در مورد اینکه باید به توافق برسن ببینید بذارش دور ولش کنید اصلا. الان با این وضعیتی که شما میگید دکتر خوبی رو اشاره کردید، حماس که قبلا گفته بود که من دارم منحل میشم، اعلام انحلال کرده، عراق به قول شما و دقیقاً دارید میگید دوره از دست جمهوری اسلامی میره، 8 شبی داره جدا میشه، سلاحاشو داره تحویل میده بخشی از 8 شبی، اینم از عراق. لبنان که اصلا هیچی، یه بخشش عراق که قیام کردن، این محور مقاومت به نظرتون داره نفسای آخرشو میکشه؟
1: به عقیده من دیگه کم کم وجود نداره، چون همین الانی که داریم صحبت میکنم در مورد لبنان یه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرده که حاضر مناطق بیشتری رو در جنوب به اختیار به عنوان به اسلام مناطق آزمایشی در اختیار دولت مرکزی قرار بده و دولت مرکزی هم الان وارد مذاکره شده، دوباره دور چهارم مذاکرات اسرائیل و لبنان شروع شده و من فکر میکنم که این روندی که شروع شده در لبنان خانه‌خواب به پایان حزب الله به صورت یک نیروی نظامی میانجامه، چون اسرائیل اعلام کرده بارها که تا زمانی که اسلحه دست حزب اللهی ها باشه جنگ ادامه خواهد داشت و واقعیت این است که اکثریت نیروهای اجتماعی لبنان میخوان که این داستان تمام بشه. لبنان هم در دیل دراز مدت داره از دست جمهوری اسلامی میره و امروز همین الان یک، یعنی امروز بزرگ آقای علیمی به نمایندگی به اصطلاح از طرف دولت قانونی یمن که در حقیقت حرفای عربستان رو میزنه اعلام کرده که دیگر تمام شد مسئله آمدن هواپیمایی از ایران. عربستان یک بار دوشنبه گذشته، نه این دوشنبه گذشته، دوشنبه قبلی برای تشییع جنازه خامنه ای اجازه داد یه هواپیما بشینه، بعد عده‌ای از حوثی‌ها رو بردن به تشییع جنازه، برگشتن دوباره این هواپیما که میخواست این هیئت رو برگردونه، ظاهرن تو این هواپیما بیش از آدم بوده، چیزهای دیگری هم بوده، اگر هم تازه نبوده، ولی همین که عربستان سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و نگذاشته دیگه این هواپیما باز برگرده، خودش نشانه اینه که یمن هم دیگه داره عملا از دست جمهوری اسلامی میره و این رو بپذیریم که جهان نخواهد گذاشت که باب المندب غرق بشه. یعنی در حقیقت باب المندب اون محاسبه‌ای که دربارش کردن بسیار محاسبه اشتباهی بود، به حوثی‌های چنین اجازه‌ای نخواهند داد. بنابراین جمهوری اسلامی
0: خیلی خیلی نکته عالی بود. بذارید از آقای نورزاده بپرسم از خود واسه حرفتون اگر موافق هستید.
1: گفتم آخرین اصلا بذارید بزنید بپرسید تنگه هرمز همین.
0: متشکرم آقای نوریزاده. همین الان که با هم صحبت میکنیم، دقیقا همین لحظه که الان داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی ساعت چی میگن 9:36 دقیقه و 16 ثانیه وقت تهران عزیزمون، اسرائیل داره نبتی لبنان رو میزنه روز سه‌شنبه شب. این از اسرائیل لبنان که راجع به صحبت کردیم، حزب الله لبنان افتادن که سلاحشو بگیرن، دست پا داره میزنه آخونده تو حزب الله لبنان، جانشین سید حسن نصرالله شده، تهدید مهدید میکنه، ولی به وضوح حزب الله لبنان خیلی توان مقاومت نداره. در مورد عراق که اصلا صحبت کردیم، عراق آقای ترامپ اونجاست و خیلی خیلی خیلی هشت و شبیه نفهمیدم چی کار کردن، ولی ظاهرا امتیاز بزرگی به دست آورده آمریکا. و در مورد حماس هم که صحبت کردیم، حالا آقای سرزاده بحث یمن را مطرح کردن. شما نظرتون راجع به محور مقاومت، رویای محور مقاومت چیه؟ آیا تهماندش هم داره نابود میشه هم در چهار ماهگی به خاک سپردن جسد خامنه ای، آخرین رویاهای او را هم دارن به خاک میسپارن؟
2: در 6 اکتبر 2023 محور مقاومت خیلی قدرتمند بود و در این حال یک برانچ یا یک فرعای کوچولویی هم داشت در تونس، در لیبی به دست می آورد، سوریه در اختیار داشت. یعنی شما وقتی نگاه به جغرافیا می کردید می دیدید داره درسته

0: کشته شدن. در عراق همینطور هشت شعبی تلفات سنگین داد، به خصوص مثلا حرکت النجبا تعداد زیادشون کشته شدن. امروز وقتی شما به نقشه نگاه میکنید، اولا جمهوری اسلامی اکسس نداره، راه نداره چجوری به حزب الله اسلحه برسونه، در حالی که دولت لبنان راش نمیده. چجوری به یمن وقتی سعودی اونجا مراقبه؟ اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار خطرناکی. بنابراین یگانه کاری که مونده براش، مثل گربه‌ای که در یه گوشه قرار میگیره، صدا میکنه و پنجه میکشه. جمهوری اسلامی راهی نداره. این رژیم اگر رژیم درستی بود، آدم بود، در این شرایط تلاش میکرد سیاست‌های گذشته رو کنار بگذاره، آدم بشه، به راه مردم بیاد. ولی چون 40,000 نفرم کشته، این رژیم نمیتونه با مردم آشتی کنه. بنابراین تمام مدت باید با خارجی دعوا کنه، جیغ بزنه و نشون بده که من مرد جنگم. و متاسفانه در این وسط ملت ایران هم ضرر بسیار میبینه. 380 نقطه رو زدن یعنی چی؟ چند میلیارد از بین رفته. درست تأسیسات نظامی بوده، ولی متعلق به ایران بوده اینا. و من بسیار متاسفم این افرادی که جنون و حالا اسمشو میزنن انتقام، ولی من اصلا اعتقاد ندارم اینا یکیشون برای خامنه ای عشق ریخته باشه. اون عشقای قالیباف هم حقه بازی بود. بنابراین اینا دنبال انتقام و اینا نیستن، اینا دنبال اینن با گردن کلفتی. این اون بچه شاقو کشی که سر کوچه میستاد عربده میزد، این کارو بکنن و فکر میکنن کشورهای منطقه میترسن، که امارات میترسه یه موشک وسط دبی بخوره یا ابوظبی، کویت میترسه، عربستان هم میترسه. بنابراین عربده میکشن. و فقط به نظر من این از دست ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که دهان این عربده کشان را ببندند.
1: یک دقیقه آقای نوروزی شما به من بگید، شما دارید، شما چی، شما میبینید؟ چون آقای سرزاده گفتن که نمیبینن، احتمال احیای بعضی از پروژه هایی که در جنگ 40 روزه متوقف شد، از جمله پروژه رژیم چنج که اصلا کاملا متوقف شد، آمریکا مسیرشون عوض کردن، اسرائیل متوقفش کرد، یا هم پروژه فرستادن سلاح، یا پروژه های دیگه که راجع بهش صحبت کردیم.
0: الان همین بلندی هایی که آقای ترامپ بهش اضافه کرد کلنگ، یا تأسیساتی که اونجا بازسازی شده، تأسیساتی که در مراکز موشک سازی بازسازی شده، نشانه اینه که جمهوری اسلامی سر آشتی نداره. جمهوری اسلامی میدونه این معرکه متوقف بشه در برابر دشمن اصلی خود ملت ایران خواهد بود. بنابراین اینا میخوان جنگ و نگر دارن، تو سر مردم بزنن، قحطی و بی آبی و بی برقی رو بگن. دیرو آقای چمران گفت، گفت اگه برق نداریم به خاطر اینکه تأسیسات ما رو زدن، و هر روز اینو بزنن به گردن دشمن خارجی و بگن اونا باعث این اوضاع هست.
1: خیلی خیلی بلند متوقعی هم میگفت شما اگر بفهمید آمریکا کجا رو زده، این حرفا رو نمیزنید، اصلا انگار سوال نباید بکنید. آقای صدر میتونید تو 30-40 ثانیه به من بگید احتمال توافق اصلا با این وضعیت وجود داره؟ اصلا اینا میذارن توافق باشه، یا آخرش این آش کشک خالمون رو میخوان نابود کنن ایران ها؟ بیش
2: به هیچ وجه امکان توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم دیگه جمهوری اسلامی نیست. این کسانی که قدرت در دست دارن میخوان به هر قیمتی شده تنگه هرمز رو حفظ کنن، و به هر قیمتی هم شده جهان نمیخواد این تنگه هرمز رو بده. به همین علت امکان توافقی وجود نداره اگر روی تنگه هرمز بیستن. اینکه گفتم اگر توافقی هم انجام بگیره، مگر اینکه اینها عقب نشینی بکنن از تنگه هرمز، ان تنگه هرمز هم عقب نشینی بکنن، به یه توافقی برسن گذرا با مردم خودشون طرفدار هست.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. بعد این سخنگوی سپاه اومده بود با اون قیافه میگفت اجازه نخواهیم داد، ندادیم و نخواهیم داد. خیلی بحرین دارن موشک های بارشی میزنن، آدم هاج و واج دیگه میکنن، چرا میخواد تلفات بگیرن و چرا پس ادعاهاشون اینطوری از مردم قبل از خداحافظی بهتون میگم، خواهش میکنم هوای همو داشته باشید. زمان جنگ ایران عراق تعداد شهروندان هموطن از جنوب اومدن.

شمال مردم بعضی اذیتشون میکردن. الان هممون قربانی ما، جنگ ایران با جایی نیست، هممون قربانی. هوای هم داشته باشید. بسیار سپاسگزارم از علی اسدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما حرف میزد، و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج پلات ایران، در دوبراتون بخوره سرین حکومت بی‌کفایت، و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: او امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: وقتی نبرد متقابل حوثی های یمن و عربستان سعودی اخبار پیاپیش منتشر شد، قطر اعلام کرد که تمام عیار کنار عربستان سعودی می ایسته. ببینید، بذارید قصه رو از اینجایی شروع کنیم که 11 ماه پیش وقتی نیروهای پاکستانی بر اساس یک قرارداد نظامی با عربستان سعودی به پایگاه ملک عبدالعزیز عربستان منتقل شدند، همون زمان کسانی از تحلیلگران می‌پرسیدند که اگر پاکستان با عربستان همچین قراردادی داره که حمله به تو حمله به منه، روزی اگر معادلات تغییر بکنه نسبت پاکستان و جمهوری اسلامی چی میشه؟ بعضی ها میگفتن اصلا اصرار اسلام آباد بر میانجی شدن این بود که کار به اینجا نرسه. یعنی میگفتن ما در نسبتی با عربستان سعودی قرار داریم و در نسبتی با کشورهای منطقه قرار داریم که حتما باید جلوی جنگ با جمهوری اسلامی رو بگیریم، باید این وضعیت مهار بشه، وگرنه پاکستان باید وارد بشه. این از پاکستان. ترکیه مواضعی که در 24 ساعت گذشته گرفته بی نظیره. یعنی هرگز ترک ها این شکلی درباره مقامات جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی حرف نزده بودند. ترکیه معروف به تقابل با سیاست های اسرائیل، معروف به تندترین مواضع علیه اسرائیل. وزیر خارجه ترکیه میگه سیاست های جمهوری اسلامی مثل سیاست های اسرائیل. یعنی همون حسابی که ما راجع به اسرائیل باز کردیم در دشمنی با اسرائیل مثلا، حالا همون ادبیات راجع به جمهوری اسلامی میبینیم. عمانی ها احتیاطشون رو همچنان دارن. یعنی امروز یه مقاله‌ای وزیر خارجه عمان در روزنامه لوموند منتشر کرد، کاملا محتاطانه هست. جالبه، حساب اسرائیل و آمریکا رو جدا کرده، میگه ما کنار آمریکا ایستادیم، کنار اسرائیل نایستادیم. در این حال تکلیف تنگ هرمز باید روشن شه. یعنی به نظر میرسه عمان تمایلش اینه که آمریکا وارد شه، اتحادی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی برای نجات تنگ هرمز، ولی اسرائیل وارد نشه. همه ملاحظات خودشون رو دارن، اما بله، میشه گفت اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرد حمایت یا کمک به این گروه می‌تواند مجازات 14 سال زندان به دنبال داشته باشد و برخی اقدامات مرتبط با آن نیز ممکن است با مجازات حبس ابد روبرو شود. اما نگاهی بیندازیم به کشورهایی که سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که در آبان 1397 مجموعه سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه سازمان تروریستی اعلام کردند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در فروردین 1398 با انتشار بیانیه این مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در خرداد 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت‌های تروریستی مشارکت داشته است. اما در اردیبهشت 1404 رئیس جمهور پاراگوئه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین‌الملل در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در شهریور 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت‌های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشور می‌داند. استرالیا نیز در آذر 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده است. دو ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه‌هایی چون داعش و القاعده در لیست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیر قانونی قرار داده است. شبانه محمود وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای گفته این کشور فعالیت‌هایی مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه‌های ممنوعه خود قرار داده.
2: قدم بزرگی هست در جهت کنترل تهدید سپاه پاسداران. اجازه میده به نهادهای امنیتی مثل پلیس ضد تروریسم MI5 و نهادهای قضایی که تسهیل میکنه در واقع امکان تحت تعقیب قرار دادن افرادی رو که حمایت تبلیغی یا حمایت مالی میکنن یا حمایت عملی میکنن به هر شکلی از در واقع سپاه پاسداران یا نهادهایی که مرتبط با سپاه پاسداران هست. همچنین بسیار از لحاظ حقوقی تسهیل میکنه و سریع میکنه در واقع مسئله اثبات جرم رو به این واسطه که دیگر نیازی ندارن دادستان ها که اثبات کنن در هر پرونده ای ارتباط با دولت جمهوری اسلامی، کافیست ارتباط با اون نهاد رو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ثابت بکنن یا ارتباط با نهادی که خودش ارتباط با نهاد ممنوعه هست رو ثابت بکنن. این بسیار پرونده ها رو تسلیم کنه و قدرت بیشتری میده. مجازات هایی که تعیین شده تقریبا مشابه مجازات هایی هست که ذیل قانون ضد تروریسم وجود داره. دو تا تفاوت اساسی هست. تفاوت اول این هستش که در واقع به خاطر این بود که بریتانیا حاضر نبود بذاره در لیست تروریستی، به خاطر اینکه نگران این بود که متحدین بریتانیا که مشابه در واقع بعضی نهادهایی دارن که مثلا در بعضی جاها ممکنه مثلا حذف فیزیکی بکنن دشمنانی رو که مثلا فعالیت‌های مسلحانه دارن و غیره، بتونن در واقع اکتیویست‌های اون کشورها فشار بیارن بگن اگر این سپاه رو گذاشت اینها رو هم بذار. این یک مسئله اساسی بود. مثلا دیگه در واقع این بود که در واقع اون فضای حقوقی اساسا در قانون ضد تروریسم وجود نداشت برای اینکه یک نهاد دولتی رو بتونید بگذارید. اما تفاوت اساسی از نظر مجازات که یک مقدار تضعیف میکنه این قانون جدید رو این هستش که تکیه اثبات جرم بر نیت هست. یعنی شما اگر تبلیغ حمایتی بکنید از سپاه باید دادستان ثابت کنه که با هدف در واقع یکی از اهداف ممنوعه این کار رو کردید، در صورتی که در قانون ضد تروریسم تأثیر فقط مهمه. یعنی اگر شما حمایت بکنید و این تأثیر فقط در جهت جلب توجه و جلب حمایت برای اون گروه تروریستی باشه کافیه که شما اون مجازات رو بگیرید، ولی جنس مجازات، میزان زندانی‌ها و غیره یکی هست و از این بابت میشه گفت که بسیار قدم مهمی است و گسترده‌تر هست. یعنی جاسوسی رو در بر می‌گیره، اقدامات تبلیغی رو در بر می‌گیره، بسیاری از چیزهایی که در قانون ضد تروریسم وجود نداره رو هم در بر
3: اینا. یک گزارش تهیه کرده از با چند نفر از اعضای جامعه هدف صحبت کرده و از مشکلاتشون گفته. قبل از هر چیزی باید بگم که یک فردی که دارای معلولیت هزینه زندگیش تقریبا 20-30% شد 50% بیشتر از یک شهروند دیگه، چون این افراد باید برای تجهیزات توانبخشی، دارو، هزینه های بهداشتی و اون خدمات دیگه هزینه بکنن، در صورتی که چقدر به سازمان بهزیستی به اونها کمک میکنه؟ ماهیانه 1,500,000 تا 1,800,000 تومان که مبلغ بسیار ناچیزی هستش و همین مبلغ هم بر اساس گزارش اینا در خوزستان، کرمانشاه تا به مدت که داره از خرداد ماه تا الان پرداخت نشده شده. از طرف هزینه اون کمک اقلام بهداشتی هم پرداخت نشده. خب یک فرد دارای معلولیت نیازمند این پوشاک، در واقع پوشک هستش، یعنی پوشک برای یک فردی که دارای معلولیت هستش یک کالای لوکس نیست، یک اقلام ضروریه. تعویض سوند، هر روز باید این سوندها تعویض بشه. این یک اقلام ضروریه که این فرد باید به اون دسترسی داشته باشه. و حالا بنابر گفته این گزارش، سازمان بهزیستی این کمک هزینه بهداشتی رو هم با تأخیر پرداخت میکنه، کم پرداخت میکنه یا ماها طول میکشه که پرداخت بکنه. و حق پرستاری، بسیار از خانواده ایرانی بچه هاشون رو یا اعضایی از خانوادهشون داره معلولیت هستش، خب در خانه نگهداری میکنن. حالا حق پرستاری 4,200,000 تومان هستش که همین هم باید مدت ها در صف بمونین، بعد یک فرد داره باید بمونه و بعد هم 2-3 سال و ممکنه بهش تعلق نگیره، بگن خب چون که شما دارید معلولیت خفیف هستین این حق به شما تعلق نمیگیره و باید برای کسای دیگه پرداخت بشه. در نتیجه این کمکاری ها در واقع اون چیزی که اتفاق افتاده، بسیاری از این افراد دچار زخم بستر شدن، زخمی که بسیار دردناک هستش. خیلی از اینا گفتن تا قبل از این افراد خیر می اومدن و خیلی از داروها رو برای ما تهیه میکردن، الان به دلیل شرایط اقتصادی افراد خیر هم نمیتونن از پس این هزینه ها بر بیان، پس این افراد به حال خودشون رها شدن. چیزی که در گزارش عنوان شده اینه که ما یکی از اعضایی که باش صحبت کردن، دو نفر در واقع فرد دارای مال در یک خانواده هستن. طبق آمار سازمان در واقع بهزیستی 12,000 خانواده داریم که دارای دو فرد معلول در خونه یا بیشتر از اون هستن، و حالا میان میگن که سازمان بهزیستی میاد اینا رو تقسیم بندی کرده، به یکی کسی گفته چون که تو مثلا با عصا میتونی راه بری، تو شما با عصا میتونی از عصا استفاده کنی، پس درصد معلولیتت بسیار خفیف هستش، میتونی بری کار بکنی. ولی آیا کار برای این شخص در حکومت برای این شخص فراهم کرده؟ خیر. یه هزینه دیگه ای که دارن که شاید خیلی از ماها ندونیم، یا حالا خیلی از ماها هم شاید بدونیم ولی خب به اون توجه نشده، یعنی حکومت بهش توجه نکرده، هزینه دندان پزشکی هستش. افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستن، مخصوصا کودکانی که سندروم دان دارن یا حالا کودکانی که اوتیستیک هستن، نمیتونن مثل یک شخص دیگه برن دندان پزشکی، باید بیهوش بشن. هزینه بیهوشی و هزینه در واقع اجاره اتاق عمل برای بیهوش کردن بر عهده خانه، یعنی بیمه اونو متقبل نمیشه، بیمه فقط هزینه دندون پزشکی رو پرداخت میکنه ولی هزینه های دیگر رو پرداخت نمیکنه. در کنار اون اگر اون فرد بچه باشه باید گفتار درمانی انجام بشه یا به خورد و خوراکش ممکنه دچار مشکل بشه و اون هم کمک نمیکنه. و در آخر میتونم بگم تنها خواسته افراد دارای معلولیت شاید کمک و پرداخت اون چیزی باشه که حقش بود.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می‌زند و کالاهای اساسی گران و گران‌تر می‌شوند. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
6: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی‌سازان.
7: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
8: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
9: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
5: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جزیره قشم، بندر عباس و بوشهر از اهداف حملات امروز آمریکا. پاسخ موشکی گسترده ایران به کویت و بحرین.
1: Prime Minister of Iraq has been amazing. He won an election that a lot of people didn't anticipate could be won by anybody.
0: ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفته با پایان قلدری تهران شاهد خاورمیانه جدیدیم. تاکید الزیدی به تغییر ماهیت روابط با واشنگتن از نظامی به اقتصادی.
2: Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz. How long before the Houthis decide?
0: و هشدار نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره تهدید همزمان تنگه هرمز و دریای سرخ. واشنگتن میگه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی‌اند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و امشب گزارش از موج تازه از انفجارها در چند نقطه ایران و حملات موشکی در آن سوی خلیج فارس حکایت داره. در بوشهر معاون امنیتی استاندار میگه 4 نقطه هدف پرتابه‌های به گفته او دشمن قرار گرفته. همزمان گزارش‌هایی از انفجارهای پیاپی در بندر عباس و حوالی اندیمشک منتشر شده. در بحرین و کویت هم مقامات از حملات موشکی جمهوری اسلامی خبر دادن و در میانه این حملات دونالد ترامپ ساعتی پیش در کنار نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی سالها به مردمش عراق و کشورهای منطقه آسیب زده، اما حالا به گفته رئیس جمهوری آمریکا دیگه قدرت سابق رو نداره و دیگه قلدری نمی‌کنه.
4: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه، طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، به نظر میسی که دوباره برگشتیم به همون روزهای اول جنگ؟
5: نه، همینطوره، کاملا رسما و علنا برگشتیم به همون روزهای جنگ، مخصوصا با اون نامه‌ای که ترامپ به اینجا کنگره آمریکا ارسال کرد. میدونیم که ساعت و روزهای بسیار پرتکاپویی هست، یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم 6 ساعت از زمانی که ترامپ رسما محاصره در تنگه هرمز را آغاز کرد گذشته. میدونیم این نامه ارسال شده و وضعیت قانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضعیت جنگی هست و در پایان میدونیم که شهرهای عرب منطقه هم حالا دارن به آسمان ایران موشک ارسال میکنن و در این حملات به نوعی به آمریکا ملحق شدن. در مورد اول فرداد، شاید واقعا نکته مهمی بود که ترامپ امروز مطرح کرد. میدونیم که ترامپ عقب نشینی کرد از صحبت خودش مبنی بر اخذ عوارض 20% در تنگه هرمز. در طول یک روزی که از صحبت ترامپ مبنی بر این مورد میگذره، موجی از واکنش ها اینجا در واشنگتن علیه ترامپ مطرح شده، به خاطر اینکه ترامپ گفت ما عوارض اخذ میکنیم، در حالی که قبل از این خود آقای روبیو خود آقای ونس گفته بودن تنگه هرمز آبراهی بین المللی هست و هیچ کشوری نباید عوارض اخذ بکنه. این فشارها به ترامپ زیاد بود. رسانه ها میگفتن که دولت آمریکا یک کمپانی خصوصی مثل واترگیت هست که برن امنیت رو تضمین بکنن، پولش رو دریافت بکنن. در نتیجه ترامپ عقب نشینی کرد. اگرچه میگه دلیل عقب نشینی این هست که من رفتم با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، یعنی اونا اومدن با من صحبت کردن، گفتن که شما پول عوارض رو از ما نگیر، ما جور دیگه برای شما حساب میکنیم، قرار هست سرمایه گذاری کنم. و به گفته ترامپ در واقع بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ آمریکا رو به نوعی ایجاد بکنن. این صحبت هایی هست که در خصوص تنگه هرمز هست. میدونیم واکنش جمهوری اسلامی را هم داشت که اتفاقا خیلی دیدم مطبوعات آمریکا به واکنش عراقچی پرداختن. وقتی که ترامپ صحبت از این عوارض 20% کرد، آقای عراقچی پستی منتشر کرد، گفت بله اتفاقا هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه باید پولش رو دریافت کنه، منتها ما بهتر از آمریکایی ها حساب میکنیم، ارزونتر حساب میکنیم. حالا این عقب نشینی صورت گرفته، اگرچه میدونیم وضعیت فعلی تنگه هرمز به رغم آغاز این محاصره الان که ما داریم صحبت میکنیم بسیار نزدیک به وضعیت قبل از این 26 روز هست، یعنی عملا بر اساس گزارش ها شرکت کبلر گزارش داده که فقط 12 کشتی عبور کردن و این به معنی روند محاصره‌ای هست که عملاً وضعیت رو معلق کرده. قیمت نفت می‌دونیم افزایش شدیدی داشته، فقط در 24 ساعت گذشته قیمت نفت 12% افزایش داشته که میگن این بالاترین جهشی هست که در طول جنگ فقط در یک روز قیمت نفت در آن بالغ بر 87 دلار هست در هر بشکه و هنوز 17% گران‌تر است از قبل از زمان آغاز جنگ. در کنار اینها مسئله کنگره بسیار مهم است. ترامپ میدونست اگر به کنگره آمریکا اعلام جنگ بکنه حتی ممکنه دادگاهی بشه، منتها با این حال این کار رو کرد و این به معنی هست که قاطع هست در این جنگ و احتمالاً این جنگ طولانی خواهد بود. اما موضع اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بسیار مهم هست. میدونیم که اسرائیلی‌ها دست بر ماشه هستن و من این روز اینجا با سخنگوی اسرائیل در سازمان ملل یک مصاحبه کردم که ببینیم و برگردیم.
6: اسرائیل مثل قبل هم از نظر دفاعی و هم تهاجمی برای هر نوع حمله یا اتفاقی در قبال جمهوری اسلامی آماده است. ما همچنان همکاری خیلی نزدیکی با ایالات متحده داریم. راستش به نظرم اگه به گذشته نگاه کنیم یک شک و تردید منطقی هم بین اسرائیلی ها و هم بین مردم ایران وجود داشت وقتی دیدیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه بخوان وارد یک توافق بشن. برای خیلی از اسرائیلی‌ها و ایرانی‌ها این یادداشت تفاهم در واقع یک یادداشت عدم تفاهم یا سوء تفاهم بود. اونا اصلاً نمی‌تونستن درک کنن چطور ممکنه حکومتی که 10,000 نفر از مردم خودش رو قتل عام کرده و به تمام تعهدات دیپلماتیکش پشت کرده بتونه وارد یک توافق صلح واقعی و با حسن نیت بشه. و حالا دیدیم که همه چیز به بن‌بست رسید. جمهوری اسلامی همچنان داره تو تنگه هرمز حمله میکنه و تقریبا علیه همه همسایه‌هاش تو خلیج فارس یعنی کویت، امارات، عمان و قطر اعلام جنگ کرده. به نظرم ما واقعا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سخته برای اینجور چیزها زمان مشخص کرد. جنگ، اونم جنگ طولانی، هیچ وقت ایده‌آل نیست. هیچ کس جنگ نمیخواد. ولی گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی ضروریه، مخصوصا وقتی با دشمنی مثل جمهوری اسلامی طرفی. ولی چند تا هدف خیلی کلیدی وجود داره که باید بهشون رسید. اصلی ترینش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میدونید با اینکه اونا خیلی برنامه هسته‌ایشون رو محدود کردن ولی میل و دانشش هنوز کاملا وجود داره و هنوز سایت‌های کلیدی هستن که باید بهشون رسیدگی بشه. مسئله موشک‌های بالستیک و رهبرانشون هم هست. پس با اینکه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته هنوز کارهای زیادی باقی مونده.
5: خب فرداد، این از اسرائیلی ها. اما کشورهای عرب منطقه هم الان گزارش اومده که گویا اینا دو روز پیش زنگ زدن با آقای ترامپ و گفتن که بله گویا جمهوری اسلامی فقط همون زبان موشک رو میفهمه و بر اساس گزارشی که مشخصا آکسیوز منتشر کرده اینها الان مشارکت میکنن با آمریکا در حملات به ایران و این حملاتی که ما الان شاهد هستیم فقط حملات آمریکا نیست و حملات مشترک محسوب میشه. به نوعی میگن این دلیلی که این عملیات قبلا صورت نگرفته قطری ها بودن بسیار علاقه داشتن که مذاکره کنن میانجی صلح باشن، اما بعد از حملات آخری که جمهوری اسلامی به قطر کرد گویا اونها میگن نه تنها چراغ سبز این حملات رو دادن بلکه میگن قطر روند آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرد و آنچه که ما الان شاهدش هستیم اتحاد کشورهای عرب منطقه علیه جمهوری اسلامی هست، چیزی که در طول ماهای گذشته نبود.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس، خب الان به شکل بی سابقه به خصوص بعد از پایان دوره اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟
7: سوال خیلی خوبیه آقای فرزاد. آدم کنجکاو میشه که این حرکت اخیر ترامپ واقعا برای چی بوده؟ آیا به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو آزاد کنن، کشتیرانی در اونجا آزاد بشه؟ آیا به دنبال این هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و ساقط بکنن؟ این سوال های عجیبی برای آدم پیش میاد. اگر قرار بود با محاصره کردن ایران و با جنگ به نتیجه برسن و یادتون هستش که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود، اگر قرار بود به نتیجه برسن پس برای چی شما محاصره رو قطع کردین، جنگ رو قطع کردین، پای میز مذاکره رفتین، تفاهم نامه امضا کردین، اون امضاتون هم جلو تلویزیون ها گرفتین، خب پس برای چی این کارا رو کردین؟ اگر اون به نتیجه نتیجه نرسید، چرا این بار باید به نتیجه برسه؟ چون میدونید دیگه طبق قانون اختیارات جنگی که الان به کنگره اعلام کرده آقای ترامپ 60 روز فرصت داره که این جنگ رو ادامه بده. تو این 60 روز شما چه کار میخواین بکنید؟ میخواین تنگه هرمز رو آزاد بکنید به نحوی که کشتیرانی آزاد بشه و هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ خب برای این کار باید جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشه و الا اینها دست بردار نیستن. الان شرایطی که برای امریکا پیش اومده شرایط خیلی ایدئالی بوده در ماه جون. میدونین تورم از 4.2% در ماه می اومده به 3.5%، بیشترین افت رو از 6 سال پیش تا حالا تورم داشته، قیمت بنزین اومده پایین. خب شما دو مرتبه این کارا رو میکنین، امروز نفت در مقایسه با 4 روز پیش 15% افزایش قیمت پیدا کرده، برنت، نفت برنت رو من منظورم هست. در نتیجه خب این کارا دو مرتبه همین میشه، نفت غرض میشه، نفت میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، نارضایتی تو امریکا زیاد میشه، در نتیجه این انتخابات میان دوره‌ای هم ممکنه تاثیر بپذیره. من نمیدونم هدف واقعا از این آغاز دو مرتبه جنگ چی هستش. این سوالی که شما میکنین برای من هم مطرح است، چون اگه قرار بود اینا به نتیجه برسه که اصلا ترک جنگ و رفتن پای میز مذاکره امضای تفاهم‌نامه اصلا مفهومی نداشت، چرا ادامه ندادن؟ به هر صورت برای من همین سوال مطرحه.
0: خانم مروتی، چقدر فکر میکنید که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه موضعشون رو تغییر بدن؟ چون به نظر میسته که اونها مراعات بسیار زیادی کردن در این مدت، بسیار محافظه کار بودن، علیرغم حملات متعدد جمهوری اسلامی کم و بیش تقریبا همشون به دنبال یک راه حل سیاسی بودن. آیا ممکن آستانه تحمل اونها هم به پایان برسه؟
8: خب ببینید، قابل پیش بینی بود که چون این چیزی اتفاق میفته. بارها در همین تلویزیون خود من شخصا گفتم که احتمال تشکیل یک ائتلاف عربی و حتی عربی عبری هم ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد با اون مدارا با محافظه‌کاری سنتی و اون طرزی که دولت‌های عربی دارند حتی با اون هم کنار بیاد و بیشتر از اون میخواد. بنابراین قابل درک بود که در این موقعیت دیگه کشورهای عربی مجبور هستند دست به اقدام بزنند، هرچند این کشورها خب به تنهایی قادر نبودن خودشون منافعشون رو تامین کنند. اما الان با این ائتلاف حداقلی که فعلا شکل گرفته یا میگیم در حال شکل گیریه، اینها میتوانند جمهوری اسلامی رو تا حدی کنترل کنند، مخصوصا که دولت ایالات متحده با اونها همگام است. ولی نکته مهم اینه که فعلا تا این مرحله دولت اسرائیل وارد میدان نشده. ببینید وقتی اسرائیل وارد میدان بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. اسرائیل اگر وارد میدان بشه، مثل دفعه قبل نیست که نتانیاهو به حرفای ترامپ گوش بده و وقتی که ترامپ ازش خواست که دیگه حرکتی انجام ندهند، دیگه نسبت به جمهوری اسلامی اقدامی نکردند. اگر اسرائیل وارد میدان بشه، به نظر میرسه که یعنی تحولات به معنای واقعی جنگی شکل گرفته یا حال شکل گیری است، چون در این صورت برای دولت نتانیاهو خیلی مهمه که به اون منافع مهم و اون ملاحظات امنیتی خودش دسترسی پیدا کنه. فعلا خارج از دولت اسرائیل این کشورهای عربی هستند که نظم منطقه اونها به هم خورده و ترتیبات منطقه اینو ایجاب میکنه که با همگامی همدیگر دیگه از اون ملاحظه کاری و میانجیگری که از قطر شروع شده یا محافظه کاری دولت عربستان تا مثلا مماشات دولت امارات، دیگه اینو کنار بگذارن و همگی به این نقطه برسن که در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون تهدیدی که مشترکه و حملات مداوم جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساختای اونها، باید پاسخ مشترک بدن، چون این پاسخ مشترک در واقع میتونه امنیت اونها رو تضمین کنه. و آخرین نقطه اینه که این مسئله هم مهمه که ما وقتی میایم مساحت هر 6 کشور رو در نظر میگیریم، چیزی کمتر از 2 برابر مساحت ایرانه و اینها واقعا نیاز به اون ائتلاف، به اون همکاری رو دارن، چون نمیتونن هر کدوم سیاست مستقلی داشته باشن و در این حال منافعشون هم تأمین بشه.
0: آقای شهید سالس، دور اولی که آمریکا محاصره دریای ایران رو شروع کرد با این MOU یا تفاهم نامه اون رو موقتا متوقف کرد. الان آقای ترامپ میگه که دوباره از امشب تقریبا 5-6 ساعت دیگه شروع خواهد شد علیه ایران. آیا فکر میکنید این محاصره دریایی منجر به واکنش های بیشتر ایران خواهد شد برای حمله به کشورهای منطقه یا به عقب نشینی میانجامه؟
7: باید ببینیم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجا هست. اگر به نظر من اگر این محاصره دریایی به صورت عملی قادر باشه که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، به نظر من بله حمله به تأسیسات نفتی حتی کشورهای منطقه اصلا بعید نیست، برای اینکه این خطوط قرمز رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. اگر تهدید موجودیتی بشه آقای فرهزاد، اونجا تأسیسات آرامکو، تأسیسات ادناک متعلق به امارات و بنادر فجیره و جبل علی، اینا تمام در خطر هستن. اینطوری نیستش که ما بگیم فقط اونجا محاصره میشه و جمهوری اسلامی به زانو در میاد. این سیستم اتفاقا یه مصاحبه خیلی جالب این آقای مجید شاکری است، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، پشت پرده یکی از استراتژیست های مهم فعلی جمهوری اسلامی هست، توی این مذاکرات هم همیشه همراه تیم مذاکره کننده بوده. توی مصاحبه‌ای که دو روز پیش با تلویزیون داشتش با صدا و سیما داشت، میگه ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم ولی تسلطمون رو بر تنگه و هرمز از دست ندیم. به نظر من این رو، حالا من نمیگم چون ایشون گفته باید این برداشت رو کرد، ولی اینقدر براشون مهمه که اگر این تسلط برداشته بشه و اگر قرار بشه این محاصره دریایی به طور جدی تهدید کنه موجودیت جمهوری اسلامی رو، هیچ خط قرمزی رو اینا رعایت نخواهند کرد. اونجا به تمام این تأسیسات نفتی حمله میکنن و داستان نفت به نظر من بدتر میشه از سابق، که بهتر هم نخواهد شد. دو راه جلوی آقای ترامپ هستش، یا باید با اینها به توافق برسید یا جمهوری اسلامی را از بین ببره. برای از بین بردن جمهوری اسلامی ما دیدیم که حتی جنگ گسترده‌ای که اون جنگ 39 روزه بود عمل نکرد. بنابراین تنها راه حل اینه که تمام تأسیسات زیربنایی اون کشور رو بیارن پایین، که به نظر من این آقای ترامپ خودش هم گفته با سرنوشت 90-91 میلیون، حالا خودش عدد 91 میلیون رو گفته، نمیخواد بازی بکنه. ضمن اینکه عواقب و تبعاتش هم از نظر ضربه خوردن تأسیسات نفتی کشورهای منطقه کاملا غیر قابل پیش بینیه. به اون صورت به اون سمت هم نخواهند رفت. اگر برن به اون سمت، به نظر من معلوم نیستش که آخر این کار چی از آب در میاد و نتایجش چطور خواهد بود.
0: خانم مروتی، قرار چند ساعت دیگه امشب به وقت شرق ایالات متحده دونالد ترامپ با مردم آمریکا صحبت بکنه. نمیدونیم در چه موردی، ولی گمانه هایی وجود داره که ممکنه در ارتباط با همین تنش‌ها در منطقه و جنگ با ایران باشه. آیا فکر میکنید ممکنه اعلام یک تغییر استراتژی مهم نظامی رو بشنویم از رئیس جمهوری آمریکا؟ مثلا پیاده کردن نیروی نظامی، مثلا اشغال یکی از جزایر، یا همینطور به واکنش های تک و توک کم و بیش هوایی بسنده خواهد کرد؟
8: خب به طور مشخص بخش مهمی از صحبتاش من فکر میکنم مربوط به تأثیرات داخلی این جنگ، یعنی تأثیراتی که بر حوزه انرژی و قیمت ها گذاشته خواهد بود برای مردم آمریکا، ولی خب بخش دیگرش هم مشخصا اون لایه دیگر، یعنی سیاست خارجی رو در حال مورد بررسی قرار میده، مورد مشارکت با مردم قرار میده. ولی اینکه بخوان اونها اولا نیروی زمینی پیاده کنن، حداقل با توجه به نامه‌ای که خود ترامپ به کنگره داشته، احتمال بسیار کمرنگ، خیلی بعید و کمرنگ نمیگیم، اصلا وجود نداره. اینو میگذارم برای آخرین مرحله، که آخرین مراحلی که ببینم به قول آقای شهیر سالس دیگه جمهوری اسلامی مگر با از میان بردنش بتوانند در واقع دولت آمریکا راه حلی پیدا کنن، یعنی گزینه نظامی زمینی خیلی خیلی در شرایط فعلی بعیده. اما در مورد جزایر، مخصوصا جزیره خارق، که بارها ترامپ ازش صحبت کرده، یعنی صحبت از این کرده که یا جزیره خارق رو تصرف میکنیم یا جزیره خارق را منهدم میکنیم، که منظور از انهدام در واقع تأسیسات نفتی و انرژی در این جزیره هست. خب این هم از لحاظ نظامی و نظامی میتونه مورد توجه قرار بگیره. از لحاظ تصرف یک مقداری ممکنه که این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دولت ایالات متحده واقعا داره این توانایی هست از لحاظ نظامی و امنیتی، اون ساختار هژمونیکی که داره، منتها این که بتواند در طولانی مدت اون رو در دست داشته باشه، خب باید یه مقداری تأمل داشته باشیم. و در مورد انهدام تأسیسات نفتی جزیره خارق، با توجه به این که خب بخش اعظمی از صادرات نفت مخصوصا نفت خام در این منطقه صورت میپذیره، خیلی به راحتی میتونه این مسئله بر بازارهای جهانی تاثیرگذار باشه که خب قاعدتا دولت آمریکا هم از این مسئله متضرر خواهد شد، مگر اینکه دولت آمریکا در واقع یک راه حل میانی پیدا کنه، یعنی اینکه به عنوان نمونه بدون که به تأسیسات آسیبی وارد بشه بتواند مثلا خود جزیره رو به تصرف در بیاره اگر بتواند چنین چیزی انجام بده، یا اگر انجام شد بتونه اونو در دست داشته باشه یا به طور باثبات در دست داشته باشه. یه خب از اون طرف هم دولت جمهوری اسلامی رو میبینیم که حتما واکنش خواهد داشت. و من فکر میکنم در مجموع عرض کنم آقای ترامپ خواهد به مردم آمریکا اینو بگه که در این جنگ قاعدتا پیروز خواهند شد، حداقل از لحاظ تبلیغاتی اینو مطرح میکنه، میخواد به مردم این اطمینان رو بده که نمیگذاره تاثیرات واقعی و اقتصادی بر زندگی مردم داشته باشه، به خاطر ملاحظاتی که وجود داره، هم مسئله انتخابات میان دوره و همین که نمیخواد اون محبوبیت و اون نفوذش رو در واقع در میان همحزبیاش از دست بده و در میان اون طرفدارانش که در جنبش ماگا و بخش مهمی از جامعه آمریکا وجود داره.
0: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کالگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق در اولین سفر خارجیش در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفت روابط دو کشور از این به بعد به جای نظامی همکاری‌های اقتصادی خواهد بود. در این دیدار دونالد ترامپ هم گفت با ورود شرکت‌های نفتی آمریکا به عراق دیگه نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست. به گفته ترامپ کشورهای منطقه از جمله عراق دیگه ترسی از جمهوری اسلامی ندارند، چرا که توان نظامی تهران در نتیجه حملات آمریکا بسیار کم شده و دیگه توان قلدری در خاورمیانه
4: ما فکر نمی کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم. اونجا در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: خبرنگارمون اردوان روزبه از وزارت خارجه آمریکا با ما. اردوان، سفر مهمی است در زمان مهمی و کشور مهمی که هم روابط نزدیکی با تهران داره هم با واشنگتن.
9: اهمیت موضوع دقیقاً در همین سطح، به دلیل اینکه علی الزیدی یکی از وعده‌های جدیش حل و فصل مسئله حضور آمریکایی‌ها در خاک عراق بوده. او در واقع حضوری که از سال 2003 تا کنون بوده، اما به نظر میرسه این شروع متفاوتی هستش. به قول رسانه‌های آمریکایی در آن واحد سفر زیدی نه تنها اولین سفر به آمریکا نشان دهنده این روی رابطه هستش، بلکه تعریف تازه‌ای رو از رابطه آمریکا و عراق داره نشون میده، رابطه‌ای که حالا بر پایه حضور نظامی نخواهد بود و پای شرکت‌های بزرگ آمریکایی رو به عراق باز خواهد کرد برای حوزه‌های انرژی، حوزه‌های صنعت و چیزهای از این دست. الان که ما داریم صحبت میکنیم آقای زیدی در پنتاگون هستش و قرار هستش که در ارتباط در بحث انرژی صحبت‌های جدیدتری رو با طرف‌های آمریکایی داشته باشه. اون دیدارهایی رو با دیپلمات‌های آمریکایی حتی خواهد کرد و برای برگشت تلاش خواهد کرد که قراردادهای جدی رو حداقل برای آماده کردن پیشنویس این قراردادها با خودش ببره. وزارت خارجه آمریکا هم با بازنشر صحبت‌های ترامپ تأکید کرده که مسیر تازه مسیر انرژی، سرمایه گذاری و ایجاد شغل در عراق خواهد بود. اما طرف دیگه علی زیدی هم در نشست خودش تاکید کرده که عملاً از 3 سپتامبر دیگه حضور متفاوتی رو از آمریکایی‌ها در عراق خواهند داشت. صحبت‌های زیدی رو بشنوید.
10: و هذه هي زيارتي الاولى. This is my first visit.
4: سفر اول من هست به ایالات متحده آمریکا و این خب یک دیدار عادی نیست. شرکت های اقتصادی رو اعلام خواهیم کرد بعد از صحبتم با شما و تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، اما کمپانی های آمریکایی در عراق خواهند بود و البته روابط اقتصادی و اجتماعی مثل روابط نظامی نیست. تا پایان امسال یا آغاز سال آینده ما کنفرانس حاکمیت ملی رو در منطقه خواهیم داشت و نیروهای مسلح ما توان حمایت و محافظت از مرزهای ما رو خواهند داشت. بنابراین بعد از 30 سپتامبر نخواهیم پذیرفت که هیچ گروهی مسلح باشه خارج از گروهای مشروع دولتی.
9: اما صحبت‌های زیدی بخش بسیار مهم دیگری هم داشت. در واقع اون داره اشاره می‌کنه بعد از خروج آمریکایی‌ها در 30 سپتامبر یا 8 مهر عملاً هیچ گروهی مسلح نخواهد بود و سلاح فقط در اختیار دولت قرار می‌گیره. این نکته مهمی است که سال‌های سال جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار فشار ازش استفاده کرده. وجود گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی، گروه‌های شیعه، عملاً چیزی بوده که در ناامن کردن منطقه با محوریت عراق نقش بسیار کلیدی داشته. حالا آقای زیدی داره میگه که گروه ها دیگه اجازه نخواهند داشت فعالیت کنند. اما آقای ترامپ هم با تاکید به این که علی زیدی یک رهبر آینده خاورمیانه محسوب میشه تاکید کرده که به طور فوق‌العاده‌ای آماده هستن که از ظرفیت های اقتصادی عراق استفاده بکنن با حضور شرکت های بزرگ منطقه، شرکت‌های عربی حاشیه خلیج فارس، شرکت‌های نظیر شرکت شورون آمریکایی و از این دست شرکت‌ها یک خط لوله خیلی مهم رو از عراق ایجاد خواهند کرد که نفت عراق رو به مرزهای سوریه خواهند برد و عملاً تعریف تازه‌ای می‌کنه برای اینکه عراق بتونه نفت خودش رو خارج از اون چرخه‌ای که جمهوری اسلامی ناامن می‌کنه این روسا در خلیج فارس بفروشه. البته آقای زیدی تأکید کرده گفته دست کم 400 میلیارد دلار برای بازسازی عراق نیاز هست. اون گفته نباید نگرانی وجود داشته باشه چون عراق قصد نداره که از اوپک خارج بشه، اما نیاز داره که با سخاوت بیشتری به این کشور نگاه بکنن تا بتونه تولیدات خودش رو بفروشه، تا بتونه عراق آینده و تازه‌ای رو رقم بزنه. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره در اینجا این هستش که حالا بحث بر سر این هستش که واقعیت مهم همونجور که آقای ترامپ هم داره میگه ممکنه جمهوری اسلامی به اندازه‌ای که در گذشته یاغیگری هاش میتونست تأثیر بزرگی در منطقه ایجاد کنه، به خصوص دولت‌های عراقی رو میتونست کاملا تحت تأثیر قرار بده که حتی در خیلی از موارد اونها تابعی از نظرات جمهوری اسلامی بودند. حالا در عمل اون چیزی که آقای ترامپ میگه دیگه اون جمهوری اسلامی پرقدرتی که در منطقه بازی خودش رو میکرد وجود نداره و این بهترین فرصتی که عراق به توانایی خودش فکر بکنه. اما یه نکته ظریف اینجا وجود داره، تحلیلگرا در غرب میگن آقای علی زیدی باید بتونه اثبات کنه که واقعا دست گروه‌های نیابتی و جمهوری اسلامی میتونه کوتاه کنه تا ثبات ایجاد بشه تا همین اتفاقا بعد از اون بیفته.
0: ممنونم از اردوان روزبه همکارم از وزارت خارجه آمریکا. قسطان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوست. آقای آشور، عراقی‌ها در موقعیت بسیار پیچیده و سختی قرار دارن. درسته که متحد استراتژیک آمریکا در منطقه هستن، اما جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیار زیادی اونجا داره، هم از نظر جغرافیایی همسایه‌شون هست. چقدر این نخست وزیر عراق رو در موقعیت دشواری قرار میده، به خصوص الان که ایران و آمریکا درگیر جنگ هم هستن؟
11: صحبت کردن آسان هستش، در روی کاغذ حرفای خیلی خوبی از هر دو طرف زده شده، اما این اولین باری نیست که این حرفا رو میشنویم. در گذشته هم حرفای دیگری شنیدیم که حالا به اندازه این حرفایی که امروز زده شد مثبت نبودن، ولی به هر حال همونها هم اجرا نشدن. برای این بر روی زمین اجرای اون چیزی که گفته میشه متفاوت هست از اون صحبتهایی که الان دارن میکنن. آمریکایی‌ها در گذشته تمایلی نشون ندادن به سرمایه‌گذاری در عراق و یکی از اسبابش، یکی از دلایلش ممکنه این بوده که امنیت کافی نداشتن. الان هم این وضعیت تغییری نکرده، در واقع بعضی از این گروه‌ها حاضر هستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حداقل به طور سوری این رو حاضر هستن انجام بدن، اما بعد گروه‌های دیگر که به طور مستقیم از ایران فرمانبری می‌کنن همین الان هم اعلام کردن که حاضر به تحویل سلاحشون نیستن. بنابراین در آینده هم مصلحت آمریکا یا در واقع شرکت‌های آمریکایی رو که اگر در عراق حضور داشته باشن ممکن هستن که در صورت اختلاف بین ایران و آمریکا هم بزنن. همین الان حداقل گروه دو گروه بزرگ نجفا و کتائب حزب الله اینها حاضر نیستن که سلاحشون رو تحویل بدن، حتی در صورتی که آمریکایی‌ها از عراق خارج بشن، حداقل از جنوب عراق خارج بشن و از مرکز عراق بشن، حتی در اون صورت هم اینا حاضر به تحویل دادن سلاحشون نیستن. برای این مشکل بزرگی ایجاد میکنه در مقابل آقای زیدی که میخواد در واقع وضعیت عراق رو تغییر بده. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای برنامه‌ای هستش که آمریکایی‌ها دارن برای اینکه میگن می‌خوام سرمایه گذاری بکنیم. مشکل دیگری که ایجاد میکنه برای اون خط لوله نفتی هستش که گفته میشه که از عراق به سوریه بره، در واقع اون خط لوله قدیمی که الان حدود 50 سال هست که در واقع تعطیل شده رو دوباره بیان راه بندازن. تمام اینها بدون اینکه در درون عراق امنیت کامل برای اینها ایجاد بشه امکان پذیر نیستش و تا اینجای کار به نظر نمیاد که این اتفاق داره میفته. در واقع امنیت در روی زمین برای اینها وجود نداره. جزئی از این هم برنامه ایران هستش، یعنی یادمون نره که عراقی ها مثلا میتونن گاز خودشون رو تولید بکنن، الان دارن اینو میسوزونن. سرمایه گذاری که عراق کرده در خرید گاز و برق از ایران، همون پولی که به ایران داده یا در بانکهای عراقی الان برای ایران نگهداری میکنه که وقتی تحریم ها برداشته بشه اینها رو به ایران بده، همون پول رو اگر سرمایه گذاری میکرد الان احتمالاً بیشتر از نیاز خودش گاز تولید میکرد، بیشتر از نیاز خودش برق تولید میکرد. اما به جای اینکه این کار رو بکنه تحت نفوذ ایران، با توجه به اینکه نزدیکان ایران در رأس قدرت هستن، به جای اینکه این پول بیاد سرمایه گذاری بشه، گاز تولید بشه، نفت و برق در ایران در عراق تولید بشه، به ایران اینها رو تحویل دادن که ایران بیاد این سرمایه گذاری در ایران بکنه و بعداً به عراق صادر بکنه. برای این نفوذ ایرانی ها رو هم در اینجا نباید در واقع نادیده گرفت، خاصتاً اینکه فاسدان از این بهره میبرن. یعنی وقتی که به اینها گفته میشه که شما درصدی از این پول رو پس خواهید گرفت از طرف مثلا میلیشیایی که نزدیک به ایران هستن، برای اینها ترجیح میدن با ایران همکاری بکنن، با اینکه به نفع عراق نیست و با اینکه از نظر اقتصادی و از نظر امنیت عراق هم در واقع به صرفه نیست که با ایران تعامل بشه. با وجود این، با توجه به رشوه بالایی که گفته در این قراردادها به اینها داده میشه، با ایران همکاری میکنن. و به این قضیه پیچیده تر از این هستش که آقای ترامپ بیاد در کاخ سفید بشینه و بگه ما میخوایم سرمایه‌گذاری بکنیم. در عمل احتمال زیاد شرکت‌های آمریکایی تمایلی نخواهند داشت، بخاطر اینکه امنیت عراق و به طور کلی الان که در جنگ بین ایران و آمریکا شاهد هستیم، امنیت منطقه در واقع اونطوری نیست که سرمایه‌گذاری جدی بشه. حتی کشورهای دیگر منطقه مثل امارات، عربستان، کویت و قطر که در گذشته خارجیان، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها تمایل به سرمایه‌گذاری داشتن، احتمال زیاد به این زودی‌ها بر نخواهند داشت. یعنی حتی اگر جنگ ایران و آمریکا، اسرائیل و ایران همین امروز هم تمام بشه، احتمال زیاد یکی دو سالی طول خواهد کشید که هیچ شرکت خارجی دوباره بیاد سرمایه‌گذاری بکنه. بنابراین اگر اونجا حاضر به سرمایه‌گذاری نیستن، احتمال زیاد اینها در عراق هم سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. فقط میخوام اینو هم اضافه بکنم که در مورد حل و فصل میلیشیاها در عراق هم احتمال زیاد ما پیشرفتی انجام شده با توجه به تضعیف ایران، اما این پیشرفت به معنای این نیستش که اینها به طور کامل منحل شدن.
0: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. ساعت پیش در جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده بحرین در این شورا گفت حملات تهران و حوثی‌ها آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند. در همین حال نماینده آمریکا هم جمهوری اسلامی را تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی دونست و هشدار داد تهدید تنگه هرمز از سوی تهران می‌تونه زمینه‌ساز تلاش دوباره حوثی‌ها برای مسدود کردن دریای سرخ باشه.
4: ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه. حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تأمین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونها تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی. حوثی ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین المللی و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا نمیتونیم چنین اجازه رو بدیم.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، بعد از آتش بس حوثی ها با سعودی ها و توافقی که با آمریکایی ها کردن که حمله نکنن، کم و بیش در جریان این نزاع ایران و آمریکا کم تحرک بودن، اگر واژه دیگری پیدا نکنم، حوثی ها، ولی به نظر میرسه که الان یک نگرانی گسترده به خصوص اونجا در شورای امنیت وجود داره که به شکلی فزاینده حوثی ها هم دارن وارد بازی میشن.
12: همینطوره فردا، تنش‌ها در یمن هم و در دریای سرخ هم داره بیشتر میشه و اعضای شورای امنیت نگران هستن و این نگرانی رو ما از دیپلمات‌های مختلف اینجا در مقر سازمان ملل می‌شنویم که اونا نگران هستن که از یک طرف جمهوری اسلامی بخواد تنگه هرمز رو به مختل کردنش ادامه بده و ناامن بکنه مسیر کشتی ایرانی رو، و از یک طرف هم احتمال داره که جمهوری اسلامی در حال هماهنگی باشه با حوثی‌های یمن که اونا هم از اون طرف با جمهوری اسلامی هماهنگ بشن و بخوان که دریای سرخ رو مختل بکنن که شیرانیش رو، و این مطمئناً یک موضوع و مشکل مهمی برای اعضای شورای امنیت و در کل برای همه کشورهای عضو سازمان ملل خواهد بود. و به همین دلیل هم هست فرداد که ما امروز شاهد این دومین جلسه شورای امنیت در دو روز گذشته بودیم در مورد یمن و حوثی‌ها و امنیت دریای سرخ که اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نشست امروز این بار در مورد این بود که اعضای شورای امنیت رأی گیری کردند برای تمدید 6 ماهه مأموریت گزارشدهی دبیرکل سازمان ملل درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ. اما بخش عمده بحث‌ها در جلسه امروز صبح شورای امنیت متمرکز بود بر نقش جمهوری اسلامی در یمن. مثلا نماینده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، دانمارک و همچنین برخی دیگر از اعضای شورای امنیت متمرکز بود بر اینکه جمهوری اسلامی رو متهم کردن که از پروازهایی که در این ماه انجام شده، یکی در 4 ماه جولای و یکی هم دیروز، این پروازها رو جمهوری اسلامی استفاده کرده که تجهیزات نظامی، کارشناسان سپاه، فناوری‌های موشک و همچنین پهبادی و دیگر کمک‌های نظامی به حوثی‌ها رو در واقع انجام بده. اونا تأکید کردن که این اقدامات نقض حاکمیت یمن و همچنین نقض تحریم‌های شورای امنیت هستش و همچنین اونا ابراز نگرانی کردن از اینکه هر آن لحظه امکان داره که دریای سرخ هم دقیقاً همون جریانی رو شاهد باشه که الان ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. اما نماینده آمریکا مایک والز سخنرانی بسیار تند و تیزی داشت. او گفت که اگر جمهوری اسلامی حاضره که تنگه هرمز رو تهدید بکنه، چقدر طول میکشه تا حوثی‌ها هم بیان از همین حامی و الگو در تهران تقلید بکنن و در بستن دریای سرخ اقدام بکنن. اون سوال رو از اعضای شورا مطرح کرد به این دلیل که ایالات متحده آمریکا از اعضای شورای امنیت میخواد که تحریم‌های شورای امنیت رو عملی بکنن، اونا رو اجرایی بکنن و اجازه ندن که جمهوری اسلامی بخواد سلاح منتقل بکنه به حوثی‌ها، حوثی‌ها رو مجهز بکنه به اینکه بخوان اونا هم حملات رو خودشون رو آغاز بکنن. چنانچه که تهدیدات از سوی حوثی‌ها در روزها و هفته‌های گذشته جریان داشته، گفتن دوباره میخوان به کشتی های اسرائیلی حمله بکنن و همچنین جمهوری اسلامی هم مقاماتش بارها در حرفاشون گفته بودن که میخوان هماهنگی ایجاد بکنن بین تنگه هرمز، بابلمنده و همچنین حوثی ها که بخوان امنیت بین المللی دریایی رو مختل بکنن.

0: پاسخ‌تر باقلمنده استفاده بکنه، چقدر کار دشوارتر برای آمریکایی‌ها خواهد شد؟
1: از ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای حوثی‌ها میتونه درد سرساز باشه، میتونه یک لایه دیگه بر لایه‌های حداقل درد سرها برای ایالات متحده و همپیمانانش ایجاد بکنه. چرا؟ چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی صرفاً از حوثی‌ها به عنوان یک گروه شورشی یمنی استفاده نمی کنه. جمهوری اسلامی میخواد به طور همزمان دو تا گلوگاه حیاتی دنیا رو در تسخیر خودش داشته باشه، بتونه از طریق اونها، یعنی تنگه هرمز و باب المندب، برای تجارت جهانی، برای حمل و نقل بین المللی، برای مسئله انرژی جهانی درد سر آفرینی بکنه. جمهوری اسلامی میخواد هزینه بیمه، حمل و نقل و اقتصاد جهانی رو انقدر برای همه بالا ببره که در حقیقت بتونه با زورگویی اعمال نفوذ بکنه و اونچه که از دنیا میخواد رو به دست بیاره. ضمناً جمهوری اسلامی نشون داده در طی سالها که حوثی ها براش فقط یک اهرم فشار قابل انکار هستند. اینجاست که جای نقش دنیا عوض خواهد شد و اگر ایالات متحده و همپیمانانش در این لحظه کنونی به صورت سفت جلوی جمهوری اسلامی نایستند و جمهوری اسلامی رو مجاب به این نکنند که بپذیره که باید مسئول سیاسی و راهبردی حوثی ها هم باشه، نمیتونه فقط از حوثی ها به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه ولی فوری هم بیاد بگه ما هیچ مسئولیتی نداریم، اونا یه گروه آزادی هستن، برای خودشون دارن فعالیت میکنن. اگر ایالات متحده نتونه حوثی ها رو با جمهوری اسلامی چنان در هم تنیده نشون بده که به جمهوری اسلامی فرصت انکار رو نده، در حقیقت جمهوری اسلامی گوی سبقت رو ربوده و من بر این باور هستم جمهوری اسلامی میخواد انقدر در جاهای مختلف به ویژه در آبراهای جهانی که به اقتصاد جهانی ارتباط پیدا میکنه درد سرآفرینی بکنه که برای خودش بتونه یک راهکار و حتی بقای حالا 6 ماهه 1 ساله بتونه به دست بیاره.
0: چقدر فکر میکنید که عربستان سعودی اینجا میتونه نقش کلیدی بازی بکنه؟ چون ممکنه حوثی ها دشمن جدیدی نسبتاً برای کشتیرانی و بین‌المللی و ایالات متحده باشن، اما دشمن نسبتاً قدیمی تری با سعودی ها هستن. در همین حمله اخیر به فرودگاه صنعا هم به نظر میسه که ریاض چراغ سبز رو از واشنگتن گرفته بود. آیا فکر میکنید که عربستان به طور غیر مستقیم ممکنه یک بازیگر مهم بشه در جنگ آمریکا با ایران با مهار کردن حوثی ها؟
1: نکته بسیار جالبی رو اشاره میکنید و بله 100%. برای اینکه ببینید در حال حاضر اتفاقا در برخی محافل در ایالات متحده هم این گفته شده که علاقمندی دولت مردان امریکا و یا حتی برخی از افراد دولت امریکا در این هست که بتونن از طریق اهرم فشار حوثی ها و مسئله یمن عربستان رو مجدداً وارد بحث و وارد این نزاع نظامی با جمهوری اسلامی بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عربستان کوشش میکرد که با جمهوری اسلامی از یک مسیر تعاملی پیش بره که نخواد وارد جنگ جدیدی بشه. اما با در نظر گرفتن مسئله حوثی ها و اینکه جمهوری اسلامی داره اونها رو وارد کارزار میکنه و این عربستان بود که در وهله اول با وارد تخاصم در یمن شد و اصلا به حوثی ها این اجازه ابراز قدرت رو داد و به جمهوری اسلامی اجازه داد که اونجا هم یک فعالیتی بکنه، 100%. من بر این باور هستم که ایالات متحده کوشش بسیاری خواهد کرد که از این راهکار استفاده بکنه که جمهوری اسلامی رو هم با خودش هماوا بکنه، ببخشید که عربستان رو با خودش هماوا بکنه و در مقابله با جمهوری اسلامی قد بیشتری علم بکنه.
0: ممنونم از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و اگر شما بیننده ما هستید به جای بازی فرانسه و اسپانیا، بسیار از شما هم سپاسگزارم، چون تعداد زیادی از مردم جهان الان دارن این بازی مهم و هیجان انگیز نیمه نهایی جام جهانی رو دنبال میکنن. در این دقیقه 13 بازی هم

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، ماجرای هویت در جام جهانی و کشیده شدن ملیت بازیکنان به میدان سیاست وقتی رنگ پیراهن مهمتر از محل تولد میشه. نیمه نهایی از دریچه سرودهای ملی، از شعر انقلابی فرانسه و فریاد آزادی آرژانتین تا موسیقی سلطنتی اسپانیا و شور انگلیسی ها. چند دوره اخیر مسئله ملیت و محل تولد بازیکن‌ها به خصوص در بین تیم‌های اروپایی بارها توی شبکه‌های اجتماعی و حتی از توی گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های راست افراطی مطرح شده. این بازیکن‌ها صرفاً به دلیل رنگ پوست یا دین جزء کشور خودشون نمی‌دونن، این افراد اینجوری میگن و معتقدن که مهاجرا باعث شدن که هویت تیم‌های ملی از بین بره. طبق آمار منتشر شده نزدیک به 300 بازیکن این دوره در کشوری به غیر از کشوری که براش بازی میکنن به دنیا اومدن و بیشترین تعداد هم مربوط به فرانسه است که محل تولد 99 تا بازیکن حاضر در این دوره از رقابت‌های جام جهانیه. اما چند تا نمودار داریم. تعداد بازیکن‌های هر تیم ملی که در کشورهای دیگه به دنیا اومدن رو اینجا میتونید ببینید. باید اشاره بکنم که فهرست هر تیم شامل 26 بازیکن میشه. تا چند دوره پیش 23 تا بازیکن بودن، الان 26 تا بازیکن. دو بازیکن ایران که خارج کشور به دنیا اومدن هم توی این موضوع تاثیر داده شدن، سامان قدوس و دنیس اکرت که بازیکن هستن خارج ایران به وجود اومدن، بقیه بازیکنان همه در داخل کشور به دنیا اومدن. سامان قدوس متولد مالمو سوئد، همون جایی که زلاتان ابراهیموویچ به دنیا اومده، و دنیس اکرت هم متولد بن آلمانه. اما شاید تصور عمومی این باشه که بیشترین بازیکن هایی که بهشون عنوان بازیکن خارجی اطلاق میشه متولد آفریقا یا آسیا هستن، اما در واقع اینطور نیست. این فرست کشورهایی که محل تولد بیشترین تعداد بازیکن حاضر در جام جهانی هستن. همونطوری که میبینید فرانسه با اختلاف بیشترین تعداد داره، همونطور گفتیم 99 تا، بعدش هم هلند با 67 تا، انگلیس با 49 و همینطور آلمان و اسپانیا هم در رده بعدی قرار دارند. اما این بازیکن‌ها در کدوم تیم‌های ملی بازی می‌کنند؟ همونطوری که در نمودار می‌بینید بازیکن‌های متولد فرانسه غیر از خود این کشور دست کم 11 تیم دیگه هم توشون بازی می‌کنن، یعنی فرانسوی‌هایی که توی تیم‌های دیگه دارن بازی می‌کنن در کشور فرانسه متولد شدن. اما بیشترین بازیکن زاده فرانسه در الجزایر بازی کرد توی این دوره جام جهانی، بعدش هم کنگو، هایتی و سنگال. هلند رده بعدی رو به خودش اختصاص داده که 9 تا تیم بازیکنهایی دارن که محل تولدشون کشور هلنده، از جمله 25 بازیکن تیم کوراساو که کلا تیم هلندی بود. رده بعدی هم در اختیار انگلستانه که البته بیشترین بازیکنی که محل تولدشون انگلیسه و در تیم دیگه بازی میکنن اسکاتلند با 5 بازیکن. این هم تفکیک تیم هایی که بازیکنهای متولد آلمان، اسپانیا و بلژیک در اونا بازی کردن. 12 تیم به غیر از خود تیم ملی آلمان بازیکنهای متولد این کشور رو دارند. کرواسی و ترکیه هم هر کدوم 5 بازیکن متولد آلمان دارن. بوسنی و عراق هم جالبه که هر کدوم 4 تا بازیکن. اسپانیا هم محل تولد 6 تا بازیکن تیم ملی مراکش بوده. بلژیک هم محل تولد 5 تا بازیکن تیم کنگو و 3 بازیکن مراکش بوده. اما شاید برای شما هم مثل من این سوال پیش اومده که تا قبل از این دوره مسابقات که موضوع به هر حال جدی شده، وضعیت چجوری بوده، اوضاع چطور بوده در دوره‌های گذشته. این نموداری که میخوایم ببینیم تو لحظه دیگه نشون میده تعداد بازیکن خارجی در جام‌های جهانی ادوار مختلف از جام جهانی 1998 به بعد چگونه بوده که به تدریج مهاجرت بیشتر شده. بازیکن‌های خارجی بیشتری هم هرچقدر مهاجرت بیشتر شده، بازیکن خارجی بیشتری هم دیده شدن در ترکیب تیم‌ها. البته این مسئله از همون اولین دوره جام جهانی یعنی 1930 هم وجود داشته، ولی خب خیلی کم رنگ بوده. مشخصه که این روند عمدتاً سعودی بوده. در 1998 فقط 63 تا بازیکن چنین شرایطی داشتند. بعد به تدریج در جام جهانی 2022 میرسیم به عدد 137 بازیکن که بازیکن خارجی تیم‌ها رو تشکیل میدادند. در این دوره با یه جهش خیره کننده رسیم به 289 بازیکن، چیزی نمونده به 300 تا برسه، که البته بخشی از اون به دلیل بیشتر شدن تعداد تیم هاست که دوره قبل 32 تیم بود ولی در این دوره 48 تیمه شده و خب 289 تا بازیکن خارجی هم وجود داشتن.
1: ما باید بپذیریم این که بخشی از جهان مدرن مهاجرت، افزایش مهاجرت، چه حالا به دلایل سنتی مثل جنگ، مثل وضعیتی که توی شرق اروپا در زمان سلطه کمونیست وجود داشت و اتفاقاتی که حتی خارج از فوتبال ما یادمون نمیره که مثلا چه میدونم قهرمانی مثل نادیا کومانچی که رومانیایی میره پناهنده میشه به آمریکا و اونجا ورزش میکنه و این اتفاق چیز رایجی بوده در جهان. دلیل این که بیشتر شده اینه که برخی از تیم‌هایی که سابقاً، یعنی صرفاً به نظر من اتفاقی که افتاده اینه، برخی از تیم‌هایی که سابقاً هیچ حرفی در فوتبال نداشتن، مثل همین کیپ ورده که توی حالا کابو ورده که خودشون میگن توی فهرست شما دیدیم، موفق شدن از این موضوع استفاده کنن و با یک پروژه تیمشون رو بیارن مطرح کنن و یا در سطح حالا خیلی بالاتر، فوتبال خیلی بالاتر، مراکش که داره این کارو میکنه. من فکر نمی‌کنم، فکر می‌کنم ایرادی داره و هم فکر می‌کنم که شکل جدیدی از فوتبال به داستان‌های خیلی جذابی رو داره برامون به وجود میاره. برای مثال من اگه بخوام بگم همین کابو ورده، بازیکنشون لوپس که پیکو لوپس بهش میگن، که توی اصلا متولد ایرلنده و توی تیم اگه اشتباه نکنم شمراک روورز بازی میکرد، که مسئولان تیم کابو ورده از طریق لینکدین باش تماس گرفتن، یعنی روی لینکدینش پیغام گذاشتن که آقا دوست داری بیای تیم ملی ما بازی کنی و یه مدت زیادی هم ندیده بود اصلا این پیام را، تا اینکه میبینه و از اون طریق وارد میشه و الان بخش مهمی از تیم کیپ ورده. به نظر من این مسئله مشکلی نداره و سابقه زیادی هم داره در جام جهانی. ما اگه برگردیم به سالهای خیلی دور، دهه 30 که اصلا جام جهانی شکل گرفت، حالا نمونه های خیلی معروفش رو مثل فرانس پوشکاش رو که خب همه میدونن که ستاره مجارستان بود، به دلیل جنگ در مجارستان و که شوروی اشغال میکنه مجارستان رو بر نمیگرده به کشور رو، بعدش میره تیم ملی اسپانیا و اونجا بازی میکنه. این تا قبل از معرفی قانون کپتایده که فیفا در دهه 60 میاد که جلو این رو بگیره، میاد قانون میذاره میگه شما اگه برای یه تیم بازی کرده باشی بزرگسالان دیگه نمیتونی برای تیم دیگه بازی کنی. ولی قبلش ما بازیکنایی داریم مثل لوئیس مونتی که توی جام جهانی 1930 با آرژانتین رفته فینال و بعد جام جهانی 1934 با ایتالیا برده و حتی ایتالیا سرمایه گذاری کرده بود توی دهه 30 که این بازیکنا رو بیاره، مثلا آلتافینی رو از برزیل میاره در ببخشید این مال بدتر آلتافینی، تو دهه 30 اینا رو بهشون گفتن اوریوندی یا بازیکنایی که حالا از خارج ایتالیا متولد شدن. بعدش ما آلتافینی رو داریم، پوشکاش رو داریم. یعنی دلیلی که الان خیلی به نظرم بحث شده سر این موضوع اینه که یه سری تیم‌هایی تونستن با پروژه‌هایی که متمرکز بر این هست، ما قبلا خب توی فوتبال با ملی چیزی به اسم استعدادیابی نداشتیم، مربی‌های یه سری فهرست مثلا 100 تایی از بازیکن‌هایی که فعال بودن و همه میشناختنشون بهشون میدادن، را چه باشگاه داخلی چه خارجی، میگفتن بین اینا انتخاب کن. الان تیم‌های ملی مثل تیم‌های باشگاهی استعدادیاب دارن، خصوصا مراکش که اصلا این پروژه رو، حالا من اگه کسایی که علاقه دارن توصیه میکنم جزئیاتش رو بریم ببینید که چطور آغاز کردن. یه پروژه دیتا دریون بوده که با استفاده از پردازش داده سعی میکردن بازیکنان رو از سن خیلی کم در تیمهای پایه کشورهای اروپایی پیدا کنن و اینا رو خیلی سریع بیارن عضو تیم ملی مراکش کنن و خیلی سریع هم بهشون بازی بدن که کپتاید بشن به قول معروف، یعنی خیلی سریع بهشون بازی بدن که بعد دیگه نتونن برن تیم ملی دیگه بازی کنن.
2: من این گزارشی آماده کردم راجع به این 4 تا تیمی که در نیمه نهایی حضور دارن در مورد سرودهای ملی شونه و به نظرم رسید که یه سری چیز نکات جالبی هم داره. حالا قبل از اینکه گزارش رو ببینین، سرود انگلیسی که از قدیمی ترین سرودهای ملی جهانه که حدود 280 سال پیش برای حمایت از پادشاه نوشته شده، سرود آرژانتین هم محصول جنگ استقلالشونه و یک ترجیبند آزادی آزادی آزادی داره و سرود فرانسه هم که در جریان انقلاب فرانسه است و به عنوان یک سرود جنگی متولد شده، اما خب یکی از سرودهای انقلابی مشهور جهانه. و اسپانیا هم اما یه ویژگی خیلی خاص داره، اینکه سرود ملیشون هیچ متنی نداره. بریم با هم دیگه این گزارشی که من آماده کردم رو ببینیم. 4 کشور، 4 سرود ملی و 4 صدایی که پیش از شروع بازی ورزشگاه را از فوتبال فراتر می‌برد. انگلستان سال 1935، تصویری از گذشته پیش از شروع مسابقه مقابل آلمان. بازیکنان در کنار هم ایستادند، دست‌ها بالا رفته و خدا حافظ پادشاه باشد را می‌خوانند. گذشته اما سرود ملی همان است. برای آرژانتین سرود ملی همیشه چیزی بیشتر از یک مقدمه مسابقه بوده، صدایی که با اشک، فریاد و مشت‌های گره کرده همراه می‌شود. مارادونا در میان جمعی ایستاده و همراه با کریستیانو فرناندز رئیس جمهور وقت سرود ملی را می‌خواند.

0: در فرانسه مارسیز سرود انقلاب و مقاومت است. این بار در جشن قهرمانی جهان در کنار جامی که فرانسه به خانه آورده، مکرون رئیس جمهور فرانسه، همسرش دیدیه دوشان و قهرمانان جهان در یک قاب و با یک صدا سرودی را می‌خوانند که پیروزی فوتبال را به جشن یک ملت تبدیل می‌کند. و در پایان اسپانیا، کشوری با یکی از معدود سرودهای ملی جهان که کلام رسمی ندارد. نه شعری برای خواندن هست و نه جمله‌ای برای تکرار. تنها موسیقی پخش می شود و بازیکنان و هواداران سکوت را با احساس خود پر می کنند. پیش از آن که توپی به حرکت درآید، هر کشور داستان خودش را با سرودش تعریف می کند.
1: فردا بدرود.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مجتبی خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مجتبی خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای 2 دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مجتبی خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مجتبی خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مجتبی خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا 1 سال.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و امشب چهارمین شب متوالی حملات رو پشت سر میگذاریم. تو شهر شما چه خبره؟ جنگ چه چیزی رو از زندگی شما گرفته؟ گرانی، ناامنی، بیکاری، مهاجرت، قطعی برق و یا نگرانی برای آینده، شما چه تجربه ای دارید؟ برنامه صدای شماست. بیایید و مشاهدات خودتون رو از زندگی و جنگ در همین برنامه به ایران بگید. خواهش میکنم امشب این میکروفون رو دیگه از جنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که شما رو مستقیم میاره وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

خب امشب وسط این همه خبر حمله موشک، جواب موشک، عملیات پشت عملیات، کوه کلنگ و تحلیل نظامی کلنگی، یه سوال خیلی مهم داره گم میشه: این جنگ با زندگی مردم ایران چه کرده؟ اینا هر روز میان از اهداف نظامی حرف میزنند، ولی کسی درباره اون هدفی حرف نمیزنه که هر روز داره مستقیم بهش حمله میشه: زندگی مردم. واقعیت اینه که این جنگ وارد یه مرحله تازه شده، فرصت تفاهم و صلح از دست رفته و حالا دیگه هزینه‌ای که روی دست مردم گذاشته شده خیلی بیشتر از قبله. چی به دست آوردن اینا؟ هیچ. به معنای واقعی کلمه هیچی. جمهوری اسلامی از این جنگ، با این جنگ، در این جنگ قوی تر نشده که ضعیف‌تر هم شده. شما این ضعف رو فقط توی میدان جنگ نمی‌بینی، تو اقتصاد میبینی، تو سیاست میبینی، تو روابط خارجیش میبینی، حتی تو رابطه‌ای که با مردم داره هم داری میبینی. ولی یه نکته مهم هم هست: هر حکومتی که ضعیفتر میشه الزاماً کم خطرتر نمیشه. اتفاقاً بعضی وقتا برعکس، وقتی دستش خالی تر میشه تصمیم‌های خطرناکتر میگیره، تصمیم‌هایی که باز هزینه‌شو مردم میدن. برای همینه که خیلیا امروز دارن میگن که خود جمهوری اسلامی از خود جنگ خطرناکتره، چون جنگ شاید یه روز تموم بشه ولی تصمیم هایی که اینا گرفتن سالهاست زندگی مردم نابود کرده. اصلا همین اینا، مردم دیگه نمیگن حکومت، بیشتر میگن اینا. اینا این کار کردن، اینا امریکا به این روز انداختن، اینا این، اینا اون. شاید به نظر ساده بیاد ولی نیست. یعنی اون فاصله که بین مردم و حکومت افتاده اونقدر زیاد شده که حتی اسمش هم به زبون نمیارن، فاصله که با سالها دروغ، سرکوب، فساد، بی‌اعتمادی اینا ساخته شده و هر روزم بیشتر میشه. از اون طرف زندگی مردم همش شده نافرمانی مدنی، از لباس پوشیدن و سبک زندگی گرفته تا بی‌اعتنایی به روایت‌های رسمی. اون دیواری که حکومت سالها با ترس ساخته بود هر روز داره کوتاه‌تر میشه. اینا سالها از قدرتشون گفتند، از هسته‌ای گفتند، از موشک گفتند، از نیروهای نیابتی گفتند، حالا هم که دارن از تنگه هرمز میگن. همه اینا قرار بود که برگهای برنده باشند، ولی امروز بخش بزرگی از همون برگها یا بین رفته یا دیگه اون قدرت سابق رو نداره. نیابتی اونجوری نابود شد، هسته‌ای رو هم خب اومد زد، تنگه هرمز هم که داریم میبینیم امروز فرداست که از دست در بیاره. هیچ کدوم اینا برای مردم نون و آب نشد، مردمی که فقط و فقط زندگی میخواستن. چی گیرشون اومده الان؟ اقتصادی که قبل از جنگ هم حالش خوب نبود، حالا بدترم شد. خبر میرسه که بعد از حمله پارس جنوبی حدود 12 میلیون متر مکعب در روز از تولید گازش متوقف شده. پس فردا سرمای زمستون چه خاکی میخوای تو سر خود بریزی های جمهوری اسلامی؟ پدر ما رو در آوردید که نمیدونم زیر ساخت چنین، زیر ساخت چنان. بعد کاری کردید که زیر ساختای اصلی انرژی هم از جنگ در امان نموند. کشوری که درآمدش به انرژی وابسته است، وقتی تولیدش کم بشه هزینه‌اش رو نه مسئولان بلکه مردم میدن، با گرونی و تورم و بیکاری و خدمات کمتر. بعد تو همین شرایط پناهیان اومده میگه که نه، اگه برای انتقام پالایشگاه هم آسیب ببینه مهم نیست. واقعا مهم نیست؟ برای کی مهم نیست؟ برای مردمی که باید فردا با گرونی بنزین، کمبود سوخت، قطعی برق و تورم بیشتر زندگی کنن هم مهم نیست؟ اقتصاد کجای دنیا با شعار درست شده؟ کشوری که بودجه و اقتصادش قابل مقایسه با آمریکا نیست، نمیتونه وارد یک جنگ فرسایشی با آمریکا بشه و انتظار داشته باشه مردم هزینه‌شو بدن. این دیگه شعار سیاسی نیست که، یه واقعیت اقتصادیه. نتیجهش همینی که میبینید، مردم دیگه حتی نمیتونن برای یک ساعت آینده زندگیش برنامه ریزن، چه برسه به برنامه ریزی برای فردا، پس فردا، نمیدونم سال آینده. آه این چه از حکومت داری آخه؟ ملت نمیدونن فردا دلار چند میشه، نمیدونن قیمت کالا چی میشه، نمیدونن شغلشون سر جاش میمونه یا نه، برق هست یا نیست، آب هست یا نیست، اصلا امنیت شهرشون حفظ میشه یا نه. جنگ فقط صدای انفجار و جنگنده نیست که، جنگ یعنی خانواده ای که نمیدونه آخر ماه از پس خرجش بر میاد یا نه، دانش آموزی که آیندهش معلوم نیست، کارگری که نمیدونه فردا کارخونه بازه یا نه، مغازه‌داری که هر روز با یه بحران تازه روبرو میشه. این همه کشته، این همه خسارت، این همه فشار روی زندگی من، آخرش چی نصیب ایران شده الان؟ اگه قرار باشه که آخر این مسیر
یا توافقی باشه مثل ترکمنچای، یا ادامه جنگی که ایران رو ویران کنه. پس اصلا چرا کشور به این نقطه شما رسوندی؟ الان هم برای بعضی ها جنگ فقط وقتی جنگه که توی تهران اتفاق بیفته. آقا جان اگه بندر عباس درگیره، اگه خوزستان درگیره، اگه بوشهر درگیره، یعنی ایران درگیره. هزینه‌ش هم مردم دارن میدن. همین زندگی نداشته مردم ازشون گرفتید. چی به دست آوردید الان؟ الان که من دارم با تو صحبت میکنم چی به دست آوردی؟ یارو قبلا سه شیفت شما رو بمبارون میکرد، الان فقط یه شیفت بمبارون میکنه، 9 تا 5. بعدش هم کارت میزنه میره فردا میان دوباره. تا این حد داره راحت میزنه شما رو؟ تا اول هم تو موشک و پهباد نداری که، تازه اونم زده نابود کرده همه رو، زندگی مردم رو نابود کرده. شما چی به دست آوردید؟ رهبرت رو فقط تونستی دفن کنی این مدت، تنها دستاوردی که این مدت داشتی همین بوده. تازه رهبرت مردش به زمین نزدیک داره، به روی زمین تا زندش. مشتبه هم که معلوم نیست 90% مرده یا 10%ش زنده است، یا چی؟ مقوا شده، تبدیل به سبزیجات شده، فتوسنتز داره میکنه، جلبک شده، الان چی شده؟ هیچی هم که نمیگید به مردم. آقا جون انتقام میخوای بگیری؟ خودت برو بگیر. مردم کشته شدن رهبر ضحاکت رو انتقام خودشون میدونن، چرا باید هزینه بدن؟ بعدشم فکر میکنی مردم تا کی توان تحمل این وضعیت رو دارند؟ تا کی؟ من نمیدونم والا. من فقط یک برنامه زنده تلویزیونی دارم که توش صدای مردم پخش میکنم. همینم تو هر شب داری پول خرج میکنی، آدم استخدام کردی که مردم نیان اینجا حرف بزنن، همش داری کرم میریزی یه جوری مردمی برمر نبینن، حین ماهواره رو بزن، هی فلان کن، اینترنت فلان کن، اونجوری کن، اونجوری کن. اینقدر بزدلی تو آیه جمهوری اسلامی مشتبه. حالا باز دوباره 4 شب داره میزنه، معلوم نیست کی این جنگ سوم باید تموم بشه. پدر ما رو در آوردید، اون از دیما زدی مردم قتل عام کردی، اینم از الان که ایرانو درگیر جنگی کردی که توانشو نداری. آقا جان چه فکر میکنی شما با خودت؟ من نمیفهمم، جدی میپرسم، یعنی یک آدم عاقل بین شما نیست که بگه آقا یک مملکت با این همه تاریخو داریم میزنیم نابود میکنیم؟ چرا آخه؟ من نمیدونم والله، نمیدونم چرا. خلاصه این که 4 شب متوالی حملات از ملت، مشاهدات خود را از زندگی و جنگ در برنامه بگویید.

0: دوستان عزیز من خیلی خوش آمدید به برنامه. ما امشب عرض کردم حملات رو داریم. دوست عزیز من اردوان دیرتر میاد و به ما آپدیت میده. تا اونجایی که من دیدم توی این مدت، از ساعت 11:30 شب امشبم قراره که محاصره دریایی ایران شروع بشه توسط ارتش امریکا، ولی تا به اینجا ما میدونیم که قشم رو زده، صدای انفجار شنیده شده در جزیره قشم و نتانیاهو هشدار داد در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل پاسخ این کشور بسیار شدیدتر از گذشته خواهد بود. و خبرهای دیگری اگر از بمباران اومد جایی رو زدن، بچه ها به من میگن، سری من عرض بکنم خدمتون. تا اونجا یک جنگنده F-18 آمریکایی هم مثل این که نمیدونم بچه ها این چیه، اینو به من توضیح بدین. بر فراز چابهار دیده شده فکر کنم، اگه تصاویرش میتونیم درست کنیم میتونیم نشون بدیم. آره آماده کنیم نشون بدیم. صدای پدافندها شنیدید کجا داره شنیده میشه؟ اینا هم بهتون بگم همین الان که دارم با تو صحبت میکنم، اسلام آباد غرب ساعت 10 و اینا شنیده شده. بعد خدمت شما عرضم که ABC نیوز هم به نقل از یک مقام آمریکایی گفته که نیروهای آمریکایی هم اکنون در حال انجام حملات هوایی در ایران هستن. حالا ما میدونیم دیگه اینو. بعد CNN هم به نقل از داده‌های رهگیری دریایی گفته که 24 ساعت گذشته است دست کم 22 کشتی تجاری تنگه هرمز عبور کردند. خب تا ما سری تصاویر از اتفاقات امشب آماده کنیم، بازی فرانسه و اسپانیا هم هست، یه نام جام جهانی که بین الان نیمه اولشه داره تمام میشه دیگه، دقیقه 40-41 بین دو نیمه. بعد از نیمه اول مزدک میاد اینجا، مزدک میرزای عزیز، که به ما بگه که چه اتفاقی افتاد در نیمه اول این بازی. تا این اتفاقا بیفته من ببینم کیو اینجا دارم. بچه ها امیر حسین رو بیارم از کرمان. امیر حسین عزیز، مشاهدات خود را از زندگی و جنگ بگو. امیر حسین بفرمایید.
1: سلام
0: عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
1: ارادت دارم، مخلصم. خوبی؟ امیدوارم که منو به جا بیاری. من قبل از ایدم مزاحمت بودم، روز مادر بود اگه یاد باشه، کلی حال احوال کردم با مادرم، گفتی بسته دیگه. فرم خدمت شما که هست روید، باز افتخاری که مجدد اومدم تو برنامه تو. هست روید که آقا ما اون موقع هم اگه یادتون باشه صحبت سر گرونی بنزین و این حرفا بود. من گفتم آقا هنوز تو دنیا اگه هر اتفاقی بیفته سریعترین تاثیرش توی معیشت ما ایرانی هست. و یه زمانی هم قبل از جنگ همش منتظر بودیم که آقای ترامپ تشریف بیارن و به قول معروف بارن نجات بدن از دست این رژیم، که متاسفانه ایشون اومدن و با این توافق نصف و نیمه کاره، حالا با به قول بعضی باجایی که اینا دادن به آمریکایی‌ها، کار نصف کاره تموم شد و باز دوباره بار گرونی و سختی و معیشت افتاد رو دوش ما مردم. به قول خودشون ما تورم داریم، ولی خب تورم واقعی رو که اونا احساس نمی‌کنن. ما مردمیم که حداقل هر روز که می‌ریم تو بازار 20% 30% افزایش نرخ رو داریم می‌بینیم و به رگ و پوست و خون احساس می‌کنیم. درآمده که هر روز داره ضعیف‌تر میشه، کمتر میشه. بله. خدمت شما که عرض شود بالاخره یه درآمد ثابتی همه دارن، و چه اون کسی که کارمند، اون کسی که مغازه‌دار، کاسبه، یه درآمد ثابتی داره در هر صورت. ولی خب از اون هزینه‌هاش هر روز داره افزایش پیدا میکنه، که متأسفانه کسی هم جوابگو نیست. تو این وضعیت گرونی و این مسائل و این حرفا من خودم مغازه دارم. مثلا فرض کنید الان بحث برنامه تون قطعی برق و اینا هم هست، من خدمت شما عرض بکنم.
0: ما الان دیگه الان همه چی جنگ دیگه، بحث برنامه ما جنگه و همه چیزایی که جنگ با خودش آورده.
1: آره حالا این قطعی برق که ما از پارسال هم داشتیم کار نداریم، کار به جنگ نیست. ولی خب مثلا فرض کنید بازار کرمان با توجه به همه رکودی که تو بازار هست، کسادی که ما کسب داریم، یه دفعه ساعت 5 تا 7-7:30 شب، اوج زمانی که 4 تا مشتری میان تو بازار، 4 نفر برای خرید میان، تو اوج وقت کاسبی برق رو قطع میکنن. حالا چه دلیلی داره واقعا نمیدونم دیگه. حالا هر چقدر که ما رکود داریم تو بازارمون، تو کسب و کارمون، در آخر مشکلات خاصی داریم، اما دیگه حالا این وضعیت برق هم دیگه مزید علت میشه. و اصلا اینا به فکر مردم نیستن، اینا اصلا به فکر آینده نیستن. به قول خودشون یکیشون گفت آقا ما اگه قرار باشه بریم مملکت رو با خاک یکسان میکنیم بریم، و اصلا برشون مهم نیست که آقا من ایرانی چی داره به من میگذره. آره اگه مثلا فرسون لبنان این اتفاق بیفته، اینا سریع دوباره بودجه همین مملکت رو برمیدارن اونجا خرج میکنن، بازسازی میکنن، خونه مبله تحویل لبنانی ها میدن. حالا دلیلش چه اونو که شما خودتون بهتر میدونید. برای ایرانی ها که اصلا به هیچ عنوان یه کالابرگی اومدن اون زمانی که 18 و 19 دی مردم ریختن تو خیابون و سری اعتراضات به قول معروف انجام دادن، برای اینکه مردم رو ساکت کنن یه کالابرگی دادن نفر 1 میلیون تومان، و از اون به بعد یه دفعه ای ما تورم و نمیدونم افزایش قیمت ها رو تو جنس ها دیدیم و 10 برابر اون کالابرگی که به مردم دادن دارن از حقوق مردم میکشن بیرون. این وضعیت بانک ها هم که اون هفته ها 4 تا بانک رو زدن، خدا تومن پول تو حساب ها بود، همه حساب ها بلوکه شد، هیچ کس نتونه سرکنش انجام بده، هیچ کس نمیتونه پولش رو جا به جا کنه، یه خرید درست حسابی، حالا من تو چه سنفی هستم بماند، ما خریدامون مثلا یا فروشمون مبالغ بالاست، مشتری میاد متاسفانه نمیتونه از ما خرید کنه. و خب این یه جوره به قول خودشون کنترل تورم، حالا به صورت مصنوعی. الان 2 هفته است کارتخان مغازه کارت میکشیم، پول تو حسابمون نمیره یا اصلا کلا کارتخان قطعه. و خدمت شما که عرض شود من الان شاید نزدیک چند میلیارد کارت کشیدم، ولی خب اصلا رو هواست. خدمت شما که عرض شود این وضعیت بانکامونه که پولا همه بلوکه شده، اصلا قابل دسترسی نیست، یه کسی بخواد به حسابمون پول واریز کنه
0: چه داری؟ من نفهم اینا به چی افتخار میکنن، به چی این جمهوری اسلامی شما افتخار میکنن
1: واقعا
0: که این وضعیت الان، این وضعیت واقعا شما الان تو 5 دقیقه گذشته هر کدوم از این مواردی که اشاره کردی بهشون گفتی که آقا اینجوری اونجوری، هر کدوم از اینا تو هر کشور نیمه متمدنی، در هر کشور مثلا فلان اتفاق بیفته فاجعه است، میریزه به همونجا. الان شما ردیف کردید 10 مورد 12 مورد پشت سر هم که هر کدوم یک مورد اینا میتونه یک کشور و دولتشو مجبور کنه استعفا بده فلان بشه بشه. من نمیدونم این چه به چی تون افتخار میکنین که دارین مملکت اینجوری میچرخونین. امیر حسین عزیز خیلی ممنون.
1: ببینید اینا که من میگم، من اجازه میفهم من یک کوچولو دیگه ادامه بدم اگه اجازه میفهمید.
0: بفهم.
1: ببینید اینا که من میگم، ما دیگه با رگ و پوست خونمون داریم احساس میکنیم این مسائل، این کمبودها، این مشکلات رو. و ببینید اصلا شما تو این تفاهم نامه ای که به قول خودشون حالا هرچی اسمش هست، شما ببینید یک گوشش اسم ما مردم ایران اومده، از لبنان حرف زدن، اون بند اولشون لبنان بوده، از اون اتفاقاتی که برای آینده ما، برای خود مملکت، برای خود مردم ایران. حالا یه سری چیا هست که عمومی نسبت به ایران مثلا تصمیم گرفت، ولی هیچی ما مردم ایران تو این تفاهم‌نامه جا داریم. رهبر عزیزمونم که حالا به رحمت خدا رفتن، یه نفر رو گذاشتن، معلوم نیست حالا مقواییه، نمیدونم هرچی هست، اصلا مشخصی هست یا نیست. من میخوام یه چیزی به شما میگم از مملکت داری اینا، همیشه که شما میفرمایید چجوری دارن مملکت رو میگردونن. ببینید الان 4-5 ماه ایشون اینا یه نفر رو به اسم آقای مجتبی خامنه‌ای گذاشتن سر کار، و اصلا مشخص نیست ایشون اصلا وجود خارجی داره یا نه. همین با همین دروغ حالا 4 روز دیگه هم میگن آمریکا زد آقای مجتبی خامنه‌ای رو مثلا کشت یا هش. با همین دروغ الان 4-5 ماه مملکت رو دارن میچرخونن. ببینید دیگه چقدر تو این 47 سال به ما مردم دروغ گفتن و ما نفهمیدیم و ما نمیدونستیم داره دروغ به ما گفته میشه. ممنون که وقت گذاشتید. مرسی عزیزم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. امیر حسین عزیز از کرمان اومد توضیحات داد در مورد زندگی حال حاضر یک آدم بیزنسمن توی ایران. خیلی عجیبه. بحرین رو با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی داره میزنه با کلک‌های مهمات خوشه‌ای، و لشکر 192 اهواز مورد حمله قرار گرفته دقایقی پیش، به کشتی کویت حمله کرده. سخنگوی وزارت دفاع کویت از هدف قرار گرفتن یک شناور نیروی در این کشور خبر داده، جمهوری اسلامی. بعد خدمت شما عرضم که سنت کام ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگه که حملات ما با هدف تضعیف مداوم توانایی ایران برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز انجام می‌شود. حملات ما در حال انجام می‌شود که نیروهای ما برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران آماده می‌شوند. همونجوری که عرض کردم از 10 دقیقه دیگه قرار است که محاصره دریایی ایران آغاز شود و چشمتون روشن دیگه، شعب ابی طالب دوباره شروع می‌شود. من نمی‌فهمم دوستان، بازی نیمه اول فرانسه اسپانیا هنوز تمام نشده. عرض کردم بین دو نیمه مزدک میاد برامون توضیح میده که چه اتفاقی تو این بازی افتاد و اصلا توی جام جهانی این دفعه چه اتفاقی افتاده. بریم ببخشید من دارم نگاه میکنم ببینم آیا خبر جدید دیگر اینجا هست که به شما بدم. نه، پس بریم سراغ علی از کرج. علی آقا صدای منو میشنوی؟ علی آقا، علی جان، ای علی، صدای تلویزیون رو کم کن، به من توجه کن. بچه نداریم علی رو، یعنی صحبت نه. بعدی شادی رو بیارم از قزوین. شادی جون صدای من میشنوی عزیزم؟ شادی خانم
2: درود و عرض ادب خدمت شما. سلام دارید آقای حسینی.
0: بله عزیزم، بفرمایید. در
2: خدمت شما و تمام عوامل برنامه خوبتون و تمام هموطنان غیور و اهورایی هم. جناب آقای حسینی، بنده از خانواده دادخواه جنبش 401 هستم که برادر قهرمان و دلاورم تو این جنبش نقص عضو شدن. اول از همه میخوام از نوبه خودم و خانواده‌ام از این تریبون زنده در برابر شما و تمام هموطنانم به ایران هم سوگند یاد کنم که تا آخرین نفس دادخواه حق برادرم و خونه به ناحق ریخته تمام خواهران و برادران سرزمینم هست. و حالا در خصوص برنامه امشبتون خیلی شفاف و مختصر خدمتون عرض کنم که خیلی هم وقت شما و هموطنهای عزیزم که پشت خط هستن رو هم نگیرم. صدامو داری داری حسینی؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی. ریلکس حرفتو بزن.
2: زنده باشم جناب آقای حسینی عزیز. ببینید با تمام این مواردی که شما امشب توی بحث برنامه‌تون وجود داره، ما 47 ساله که داریم، 47 سال ما تورم داریم، بی‌عدالتی داریم، کشتار داریم، قطعی برق و آب داریم، همه چی، یعنی هر مشکلی که توی کل دنیا میشه یک جا جمع کرد و ما مردم ایران همه رو یک جا توی ایران داریم. این از این. فقط یه چیز رو عرض کنم خدمتتون که چه این جنگ ادامه داشته باشه، چه همین امشب تموم شه، چه توافق بشه و چه نشه، جمهوری اسلامی دیکتاتوری محکوم به سقوطه و اون هم فقط و فقط به دست ما مردم ایران. آقای حسینی عزیز، ما این امتیاز براندازی رو در تاریخ به نام خودمون ثبت می‌کنیم بدون دخالت هیچ کشوری. ما این امتیاز رو خود مردم می‌خوایم. باید در تاریخ ثبت بشه براندازی حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی به دست مردم ایران بوده با یک قیام ملی و نبرد نهایی. سپاس از تریبونی که به همون دادید. پاینده باشی، پاینده ایران، جاوید شاه. بعد اینکه آقای حسینی عزیز، من این دوتا دخترام میخوان یه شعاری رو خدمتون بگن اگر اجازه میدید.
0: چند سالشونه؟
2: جان یکیشون 11 سالشه، یکم 9.
0: باشه حسن بیا.
2: از طرف من خدا نگهدارتون باشه، پاینده ایران.
3: دورو. این حکومت باطله،
0: این حکومت باطله. همین رفتن یا قطع شدن؟ متوجه نشدم من چی شد. خب دوستان عزیز من با ما باشید، 30 ثانیه دیگه با مزدک خواهیم بود.

0: خب مزدک میرزای عزیز، بین دو نیمه بازی حساس اسپانیا و فرانسه تونستیم که این افتخار داشته باشیم در خدمت باشیم. چه اتفاقی افتاد تو نیمه اول؟ اسپانیا گل زد ها؟
1: آره، خب برخلاف اون چیزی که خیلی فکر میکردن، تیم اسپانیا اصلا کلا برتر از تیم فرانسه بود و به طرز عجیبی فرانسوی ها به نظر میاد دستپاچه هستن و نمیتونن خودشون رو پیدا بکنن. یعنی اون بازی که کامیز در بازی قبلی ما از فرانسه میدیدیم، مخصوصا بازیکنای هجومیشون به هیچ وجه صاحب توپ نشدن. بازیکن اسپانیا تمام ارتباطات رو قطع کرده بودن و نمیگذاشتن که توپ اصلا به دمبله و امباپه برسه و سایر بازیکنام نتونستن که بازی خوبی رو پیاده بکنن. مخصوصا در میانه زمین معلوم بود که آدریان رابیو یه مقدار عصبانی، از اولم اینجوری عصبی بازی میکرد. یه اشتباهی که لوکا دینی مدافع چپشون کرد، یعنی مدافع چپ فرانسوی کرد و کاملا یه کار مبتدیانه کرد، اومد توپ رو دفع کنه، ندید که یامال پشت سرشه، به جای اینکه توپ رو بزنه بدن یامال رو هدف قرار داد، دوباره پنالتی گرفت و اویارسابال اون رو دقیقه 22 گل کرد. بعد یه اتفاقی هم 8 دقیقه بعد افتاد، سالیبا بهترین مدافع تیم فرانسه مصدوم شد و خب مشکلات تیم دیدشان بیشتر شد. توی 15 دقیقه پایانی این نیمه من داشتم برنامه شما رو نگاه می‌کردم، من نگاهم به تبلتم بود، داشتم بازی رو اونجا نگاه می‌کردم. بازی تقریبا متعادل بود، فرانسه واقعا نتونستن وقت گلزنی ایجاد بکنن. آمار نیمه اول خب هم از نظر مالکیت توپ تیم اسپانیا برتر بود، همونطور که فکر میکردیم. تنها ضربه در چارچوب هم همون پنالتی گل شده بود و اتفاق خاصی روی دروازه ها به اون شکل نیفتاد و در نهایت این اسپانیا بود که یکیش برخیر. من فکر میکنم در نیمه دوم حتما بازی متفاوت خواهد بود، یعنی اون چیزی که ما توی نیمه اول دیدیم مطمئنن در نیمه دوم از این رو به اون رو خواهد شد. حتما دیدید شما برگ هایی داره که رو بکنه، از جمله شاید دزیر دوار رو بیاره توی زمین که روی نیمکت نشوندتش و فکر میکنم که کلن بازی در نیمه دوم جذابتر خواهد بود، چون واقعا بازی نیمه اول یه جورایی در حد نیمه نهایی جام جهانی نبود. همه دوستان یه بازی نیمه نهایی خیلی جذاب ببینن مثل بازی های حساس گذشته. تو اینجا خیلی بازی قشنگ زیاد داشتیم ولی این بازی تا به اینجا اونجوری نشده، ولی مطمئنا در ادامه خیلی زیباتر خواهد شد.
0: خب از داشته صحبت میکردیم، ما تصاویر تماشاگرای فرانسوی رو داشتیم میدیدیم که داشتن بازی رو نگاه میکردن. حالا ولی خیلی عجیبه که من واقعا فکر میکنم فرانسه قهرمان میکنه، یعنی فکر میکنم فرانسه قرار قهرمان بشه، ولی اینجوری که تو میگی شاید به مشکل بخورن توی این بازی. نه
1: از الان نمیشه واقعا گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد، چون میگم نیمه دوم 45 دقیقه باقی مونده و هر چیزی امکان داره که اتفاق بیفته. ولی اون چیزی که من دیدم اسپانیا خیلی مسلط بودن، کاملا طبق طرح و برنامه داشتن بازی میکردن و اینم یادمون نره که کلا اسپانیا تو این دور از رقابت ها فقط یه دونه گل خورده و این نشون میده که واقعا تیم قدرتمندیه.
0: سه تا دروازه‌بان داره، یکی بهتر، اصلا مربیش گیج نمیدونه کیو بذاره دروازه. ببین راجع فردا چی فکر میکنی آرژانتین انگلیس جنگ جهانی سومه؟
1: آره اون بازی دیگه خیلی اوج حساسیته، ولی اون چیزی که به نظر میرسه اینه که انگلیسی‌ها تیم برتری هستن. حالا آرژانتین درسته لیونل مسی رو داره، هممون دوستش داریم لیونل مسی رو و یکی از قابل تحسین ترین فوتبالیست‌های تاریخ فوتباله و من خودم شخصا اعتقاد دارم که بهترین بازیکن تاریخه، ولی اون چیزی که از دو تیم تا به اینجا میبینیم اگر بخوام سبک سنگینش بکنیم، خب کفه ترازو به نفع تیم انگلیس تیم هماهنگتریه، مخصوصا جود بیلینگام در این مسابقات واقعا یک ستاره بزرگ بوده، فقط 23 سالش هم بیشتر نیست و اونا هری کین رو هم دارن، کل بازیکن دیگرشون هم واقعا بازیکن خوبی هم و بعد از چند دوره ناکامی در یورو و جام جهانی دیگه اومدن که این دفعه جام به خونه بیارن. ولی بازم حتی اگه این بازی رو ببرن یه فینال سخت پیش روشونه، چون هر تیمی از نیمه نهایی امروز بیاد فینال فکر میکنم که شانس بیشتری داره در فینال.
0: آره ببین من ولی حالا میگی که مثلا مسی و اینا، ولی من طرفدار انگلیسم فردا به خاطر اینکه این توماس توخل مربی چلسی بود، میدونی که من طرفدار چلسی هستم، ما رو قهرمان اروپا کرد. آره من به خاطر توخل دوست دارم که این چیز بشه. آره دوست دارم این یک موفقیتی با انگلیس برسه برای اینکه ما رو قهرمان اروپا کرد.
1: کامیزون برنامه‌تون خیلی دوست داشتم، پیرن هلند اجرا کردیم، من خیلی لذت بردم، مخصوصا پیرن نوستالژیک بود، واقعا لذت بردم.
0: آره من از بچگی طرفدار هلند بودم، بعد این دیگه تو جام جهانی میخواستم ببوشم ولی وایسادم که حذف بشه بعد بوشید که من چیز نشه
1: کدیا نشه.
0: مزک جان پس تو الان پیشبینی میکنی کی قهرمان میشه؟
1: من الان پیشبینی والا ندارم چون با این وضعیت بازی ها من نمیدونم، ولی من فکر کنم تیمی که از این نیمه نهایی بیاد یه مقدار شانس بیشتری نسبت به تیمی داره که فردا از اون نیمه نهایی میاد. فکر کنم انگلیس فردا ببره آرژانتین رو، ولی یا فرانسه یا اسپانیا هر کدوم میان شانس بیشتری دارن برای قهرمانی.
0: مزدک جان این برنامه‌ت هم خیلی باحال بود، این تا برنامه جام جهانی به نظر من خیلی ایده خوبی بود که از تمام خبرنگارا در همه جای دنیا بودن. من همیشه با خودم میگفتم که اگر که تو امکانات اصلا با عادل فردوسی پور امکانات دسترسی آدم‌ها داخل ایران داشت و تو هم این همه خبرنگار در سراسر دنیا داشتی، یعنی اگر که این دوتا با هم دیگه کامباین میشد بهترین برنامه جام جهانی به نظر من. به امید اون روز
1: واقعا متشکرم از همه بچه‌ها. آره از همه بچه‌های شبکه متشکرم. آره. همه جای دنیا خیلی کمک کردن باعث شدن برنامه جذاب‌تر بشه. هنوز 5-6 تا برنامه دیگه مونده، امیدوارم که برنامه بازم قشنگ باشه، مردم ببینن و لذت ببرن. متشکرم.
0: مرسی مزدک جان، برات شب خوبی رو در لندن آرزو می‌کنم عزیزم.
1: خیلی ممنونم.

0: خب دوستان عزیز من، بریم سراغ مازیار از کرمانشاه. درسته دارم میگم؟ آها، چه اتفاقایی افتاد؟ بچه مازیار رو بیاریم بالا. مثل این که دیگه من صدای انفجار در بهبهان شنیده شده. این خب آخرین خبری که میتونم بهتون بدم. مازیار از کرمانشاه، صدای من میشنوی عزیزم؟
1: درود بر شما آقا کامبیز عزیز،
0: خیلی خوش اومده مازیار جان. الان تو این ساعت که من دارم با صحبت میکنم، آره الان رسما از الان محاصره دریایی ایران توسط ارتش امریکا الان شروع شد، دیگه وارد یک مرحله جدیدی در این جنگ شدیم. مازیار جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
1: درود بر شما آقا کامبیز عزیز، شبتون بخیر. البته شب که میگم اینجا شبه، حالا اونجا رو نمیدونم چه ساعتی از روزه. عرضم خدمت شما، ما الان تو دوره یعنی جنگ دوباره جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه و آمریکا، اسرائیل، تمام جهان یه جورایی گرفتار شدیم. عرضم به خدمت شما و یه جورایی هم خوشحالیم از اینکه دوباره جنگ شروع شد. حالا این حرف رو من اینجا میزنم، تو هر کجای دنیا این حرف رو بزنیم مسلمان یا میگن
0: بچه. فکرم مازیار دست دادیم. میخواین که اگر که میتونیم از خارج از ایران یکی رو بیاریم تا ببینیم که این ور بازار چه اتفاقی میفته. میتونیم مهدی رو بیاریم از آلمان اگر داریمش بچه. آقا مهدی صدای منو میشنوی؟
2: صدای من خوبه؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی مهدی جان، بفهمه.
2: اشتباه تو دارم کامی جان، ممنونم از همه زحماتی که میکشی، از همه تیمت، فوق‌العاده از کارتون سپاسگزارم که تو این وضعیت جدایی و تلخی یه راهی شدید برای ارتباط همه ماها. عرض کنم خدمتتون که قبل از همه اینکه درود بفرستم به اون بانویی که حدوداً دو هفته پیش تشریف آوردن رو خط، فرمودن که قبل بیستم درگیری جدید، یعنی دور جدید درگیری شروع میشه و واقعا آره. همین اتفاق
0: آره چیز کرد، گفت من اینجوری حس میکنم. حالا اگه صدای ما رو میشنوه، من اسمش شام رفته، اگه کسی صدای ما رو میشنوه خواهش میکنم برگرده، گفت من حسم اینه که این اتفاق میفته و این اتفاق افتاد.
2: دقیقاً از حس ایشون نبود، علم ایشون بود. قطعا ایشون تحلیل بسیار عالی تحلیل کرده بودن، شرایط رو سنجیده بودن و به این نتیجه رسیده بودن. واقعا خیلی خوشحالم که تیم اینترنشنال یا اینترنشنال تو این مدت واقعا طرف درست تاریخ ایستاد. اما یک نقد برنده هم دارم خدمت اون کسانی که اومدن جدیدن میخوان امثال نوریزادها و قدیانیها رو دوباره به ما غالب کنن. این چیزها رو دیگه ما نمیپذیریم. کسی تو ایران خریدار اینجور آدمها و اینجور اسامی نیست. این عزیزانی که این کارها رو میکنن، این رو بدونن که مردم فراموش نمیکنن تو این وضعیت به همین نوریزادها و بقیه چه کارها کردن و چه آبروریزی هایی که به بار آوردن. این زشته برای خودشون، ارزش کار بقیه رو جان؟
0: آره دارم گوش میدم، هیچی، فقط تایید کردم افتایزم، بفهم.
2: بعد آره بعد یه آخوندی هم تشریف دارن جدیدن، خیلی هم میان رود به چیز. چند روز پیش به موشلی رو داشتن چال میکردن، ایشون اومدن دو روز حالا عبا امامه رو گذاشتن کنار، میان نادرشاه کبیر رو با موشلی مقایسه میکنن که بله دیکتاتورها همه در مشهد چال شدن، از جمله هارون رشید و شاه سلطان حسین و نادرشاه. واقعا جای تعجب، آقای اکبرین خجالت بکشید، شرم کنید، این چیزا رو ما نمیخریم دیگه. بالاخره شما یه روز برمیگردید ایران دیگه، با چه رویی میخواید برگردید؟ جناب فرساد، خانم سارمی، درست نیست این کارا. ما زبان بدن مجریان رو، ما شما رو سالهاست داریم میبینیم و زبان بدن شما رو و همه چیز شما رو یاد گرفتیم. قشنگ متوجه این که چه چیزی رو از روی چه غرضی دارید میگید یا از چه روی واقعیتی دارید میگید. جناب معتدی آزاد، خودتون رو به لکنت میزنید، حرفاتون رو میزنید. ما زبان بدن شما رو بلد. و از طرفی میخواستم عرض کنم که در مورد مشتبه، واقعا درست نیست که این انسان، اکثر ما میدونیم که در چنین انفجار و چنین حمله ای کسی جان سالم نمیتونسته به در ببره. در اون جلسه به اون مهمی که خانواده و زن و بچه جای دیگری بودن و با همه اوصاف کشته شدند، در اون جلسه ای که بسیار مهم بوده و به گفته جناب رئیسی احتمالاً داشتن درباره ساخت بمب اتم تصمیم می‌گرفتند، همه زنده مونده، همه کشته شدند، به طوری که تیکه پاره هاشون رو با زحمت جمع کردن، بعد مشتبه زنده مونده. و برنامه سازهای شما بعضی هاشون میان روی خبر مشتبه وقتی کار میکنن ویدیوهای قبلی آرشیویش رو پخش میکنن. این کار درست نیست، مشتبهی وجود نداره. وقتی هنوز حضورش اثبات نشده شما چرا هی ویدیوهای آرشیوی چندین سال پیش رو براش پخش میکنید؟ اینا درست نیست، اینا خیانت اعتماد ملته. و این سریع هم عرض میکنم، اینا رو من یادداشت کردم که وقت عزیزان رو نگیرم، پراکنده گویی نکنم.
0: چقدر انتقاد کردی از ما؟
2: نه من قبلش
0: خیلی دیگه انتقاد کردی.
2: تشکر که همشهری عزیز دلم که بلا میشه قربونت برم،
0: همه رو از اون بالا تا پایین همه رو گفتی.
2: نه اونایی که من اسم بردم که به بقیه، من اسم بردم که به بقیه بی‌احترامی یا جسارت نکرده باشم.
0: نه ما که گردنمون از موم باز نازک‌تر نشستیم اینجا.
2: من اصلا بفهمم که اینقدر صدر داری و اون تیمت که و تریبون در اختیار ما قرار میدید که ما بیایم برنده ترین انتقادها رو انجام بدیم، چون هیچ جای دیگه تقریبا میتونم بگم که نمیگذارن آدم اینطوری ادامه بده. سپاسگزارم از محبتتون. و عرض کنم خدمت یه چیزی هم درباره صحبت‌های ترامپ بگم. مخاطب صحبت‌های ترامپ ما مردم ایران نیستیم. اگه با این دید به صحبت‌های ترامپ نگاه کنیم، ناراحت و افسرده و دلزده و اینا نمیشیم. ترامپ برای خیلی کسان دیگری صحبت میکنه، حالا یه قسمتیش مربوط میشه به ما ایران، ولی مخاطب حرفاش ما نیستیم. وقتی یه چیزایی میگه، ما تو مسیر خودمون هستیم، گوش و چشممون به فرمان اعلیحضرت داشار دوم هست. ترامپ حالا بقیه کمک کردن دستشون درد نکنه، نکردن دست کم، ترامپ بدی در حق ما نکرده، اینو میتونم بگم. رئیس جمهورهای قبلی آمریکا هیچ کدوم از برخوردهای ترامپ رو نکردن، در حالی که تفنگدارانشون رو تو بیروت کشتن، قاسم سلیمانی نمیدونم بعد از اونم کلی آدم تو عراق کشته بود از آمریکایی‌ها. ولی خب به هر حال حالا ترامپ یه کارایی کرده، یه کارایی هم به رئیس جمهور ما نیست، رئیس جمهور آمریکاست. و یک خواهش هم دارم از اون وطن پرستان و قلابی و جلی که ضد جنگ تشریف داشتن و زیر ساخت میکردن، الان تو این مدتی که آتش بس شده و مدام بندر عباس و بوشهر و سیستان بلوچستان و خوزستان و بقیه استانهای جنوبی ما هیچ آتش بسی توشون اتفاق نیفتاده.

0: یقین باشد. سپاسگزارم از توجهتون. پاینده ایران جاوید شما، ممنون از فرصتی که بهم دادید.
1: آقا مهدی از آلمان خیلی ممنون، تشکر میکنیم. خیلی از ما انتقاد کرد، تشکر میکنیم ازش، مرسی. استقبال میکنم من از انتقاد، فقط در مورد من خوب بگین، در مورد بقیه هرچی بگین مهم نیست، در مورد من بد نگین، جلو ناراحت میشم خیلی، ولی در مورد بقیه میتونیم صحبت کنیم. دوستان تصاویری داریم از یک جنگنده F-18 آمریکایی بر فراز چابهار. دوستان بریم ببینیم اینو. بله F-18 سوپر هورنت رو دیدید که چابهار زیبا، ولی یه روزی چابهار میتونه تبدیل بشه یک بندر زیبا، جای تفریح، جای زندگی، جای پول در آوردن بشه. دقایق قبل مردم اهواز دوباره صدای چند انفجار شنیدند، اینجوری که من میبینم خدمت شما عرضم که رسانه مقامات اسرائیلی هم معتقدن که رسانه اسرائیلی میگن، این البته معتقدن که ایالات متحده در حال افزایش آمادگی ها برای یک درگیری تمام عیار احتمالی یه مجدد با ایران است. منابعی که با واشنگتن در ارتباط هستن از برنامه‌ریزی های گسترده برای بازگشت به درگیری های شدیدتر خبر میدن. یعنی داره همینجوری بدتر و بدتر میشه، شدیدتر و شدیدتر میشه. من احساس نمی‌کنم که از شدت حملات کمتر بشه، بلکه احساس رو میکنم که از به شدت حملات افسوده بشه. بچه ها ما اینجا، من خانمی رو نمیبینم از ایران، یک شیدا خانمی داریم از واشنگتن، اینو میتونیم آماده کنیم، ولی قبل از اون یکی از این بچه هایی که نوبتشون بوده، یزدان رو بیاریم از کرج. یزدان عزیز صدا من میشنوی؟
2: بله عزیزم، خوبی کامبیز جان؟
1: عزیزم خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
2: مخلصم، با عرض درود و احترام خدمت شما و همه هموطنای عزیز اون ایرانیای با شرف همه جای دنیا، چه ایران چه داخل چه خارج ایران. کامیز جان، من قبل از اینکه صحبت راجع به بعدون موضوع امشبتون صحبت بکنم، یه یادآوری بکنم. من چند ماه قبل مهمون شما بودم. صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم.
2: الو. راجع به عروسی،
1: ما میدونیم شما چند ماه قبل اینجا بودید.
2: مخلصم. چون الان جبی که توی مملکت ما هست خیلی ناامیدن، حقم دارن. میخواستم یه یادآوری بکنم. من چند ماه قبل برنامه‌تون راجع به عروسی دختر شمخانی بود، اگه یادتون باشه، مهمون شما بودم. کارشناستونم خانم کنعانی عزیز بود. اونجا یه حرفی زدم، آقای شمخانی میگفتن که آهای هارون زاده ها، ما هنوز زنده ایم، داریم نفس میکشیم.
1: آره.
2: گفتن که به زودی، آفرین، گفتم به زودی زود ما ملت ایران یه عروسی برای شما میگیریم، تلافی همه این داستانا در میاد سرتون، که شکر خدا خدای ایران نشون داد زنده است، هست.
1: پرید داشت حرف میزد، اینجوریه، همچی حکومتی ساختی، همچی مملکتی ساختی. یلدا رو بیاریم بچه از خراسان.
2: آفرین.
1: یزدان برگشت.
2: الو.
1: یزدان رو بیاریم، برگشت.
2: من هستم، میخواستم یادآوری بکنم به مردم که ناامید نباشید. الان صحبت کنم؟
1: بله عزیزم.
2: کامبیسی ها
1: بله
2: صحبت کنم.
1: یک ایران صدا شما رو میشنود.
2: خواستم
1: بفرمایید.
2: مخلص تمام ایرانیای عزیزم هستم من. میخواستم بگم که مردم ناامید نباشید. اینا اتفاقا همینو میخوان. میخوان امید از ما بگیرن. وقتی ما امید نداشته باشیم، اینا برنده ان، پیروزن. ما نشون دادیم که هستیم. تنها چیزی که ما داریم و این ارازشه حاکم، آخوندهای حاکم ندارن، امیده. ما امید داریم و اونا امید ندارن. حالا راجع به برنامه امشب، آخونده حاکم و ارزشی های گوش به فرمونشون با همه شکستهایی که داشتن بالاخره توی یه چیز موفق شدن. تا اینجا داستان موفق شدن که ایران عزیز ما رو از لحاظ

0: وضعیت جنگی شبیه لبنان و افغانستان و ویتنام، از نظر تأمین انرژی شبیه کوبا، از نظر اقتصادی و تورم هم بالاتر از ونزوئلا بکنن. ماشاءالله تو سایر زمین هم که خودشون علا برکت الله سابسب کن، تپه آبادی اینا نذاشتن. از ایران عزیز ما با اون همه ثروت، با اون همه پیشینه فرهنگی، با اون همه سابقه تمدنی ما رو به جایی رسوندن که خوش با حالتون که اون ورید نمیبینید اینجا چه خبره. من چیزی که حس رو دارم ببینم، نه من، همه ایرانی هایی که اینجا هستن، بی آبی، بی برقی، نمیدونم، شاید خیلی ها هستن با روزی یه دونه نون دارن زندگی میکنن. وضعیت به جایی رسیده اون قدرت خرید مردم به اون نون هم نمیرسه. بعد حضرات برای یه دونه تشییع جنازه هوا، جسدی هم که در کار نبود، خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم، همه دنیا هم میدونن، به گفته خودشون 50,000 تن گوشت و مرغ و نمیدونم فلان و اینجور چیزا رو هزینه کردن. خب بیشرف ها، مردم ما گشنن، مردم ما گشنه هستن ولی بیشرف نیستن. به خاطر نون مثل شما هر کاری نمی کنن. تا کجا میخواید برید جلو؟ تا کجا؟ خب الان که به جایی رسیدید که ایران با این عظمت شده کیسه بوکس، آمریکا و اسرائیل که جای خود دارن، کویت و بحرین هم حتی دارن شما رو میزنن، هیچ کاری نمیتونید بکنید الا 4 تا موشک بزنید، اونم آیا بخوره یا نخوره. فقر و فساد و فحشا هم که ثمره حکومت شما مافیای حاکم به این مملکت بوده، به کجا میخواید برسید؟ بابا رهبرتون که اون همه کبکبه و دبدبه داشت، حرف میزد، گریه میکردید، کجاست الان؟ آخرش چی شد؟ چرا از رو نمیرید؟ هدفتون فقط اذیت کردن ما مردمه؟ خب بابا 47 سال اذیت کردید، آخرش که چی؟ این روزای آخرتونه. لااقل کاری بکنید که پیش خودتون فردای روز یه جایی داشته باشید که بگید آقا ما رو ببخشید، نذارید جوجی بشه که حسرت بخورید ای کاش منم مثل شمخانی، ای کاش منم مثل خامنه ای، ای کاش منم مثل سلامی زیر موشک بارون میمردم و دست مردم نمیافتادم. به زودی زود بله. به زودی زود از رگ گردنم نزدیکتره، روز تصفیه حساب ما مردم با شما میرسه. تا اون روز که نزدیکت، امیدوارم اگه یه خورده شعور و فهم داشته باشید، کارو نه برای خودتون نه برای ما سخت‌تر نکنید، با یه خدافظی همه رو خوشحال بکنید بدون درد و خونریزی، لااقل زنده بمونید،
1: کمتر آسیب بزنید به مملکت. نه آقا، مملکت که از دست دادی،
0: آسیب که زدن
1: و میدونی آسیب کمتری بدن، نه مملکتی که از دست دادن، جمهوری اسلامی عملا نابود شده، فقط این یه دوره، یه این دوره میگذره، ولی با میتونن با آسیب کمتری مملکت تحویل مردم بدن. تشکر میکنم ازت، یزدان عزیز از کرج، خیلی ممنون عزیزم، تشکر میکنم.
0: من یه چیزی بگم و تموم بکنم، کارشون از سلامی و حاجی زاده رسیده به داوود هزینه و وحید قضایی، تا ابد و یک روز هم پاینده ایران جاوید شاه. مخلص شما و برنامه خودتون هستم.
1: نکته جالبه عزیزم، نکته جالبه یزدان گفتی آخر سر. دوستان عزیز من به شما اطلاعاتی بدم، اینجا که دارم میبینم استان هرمزگان اصابت پرتابه هایی در حوالی شهر بندرعباس رو تایید. پرتابه یعنی چی؟ بمب موشکه، علیکی پرتابه یعنی چی؟ من نفهمیدم کجاشون دار. میخوام بگم که مثلا این بمب نیست، موشکه، بمب جنگ، پرتابه. بعد ببخشید چی گفتی؟ من حواسم نبود. آها، میگه میخوام بگم دردمون نیامد. این دوست من تو اتاق فرمان صدا سیما جمهوری اسلامی میگه که سیریک صدای انفجار شنیده شده حوالی بندرعباس. عرض کردم صدای انفجار شنیده امشب. خبر مهم اصلی فوری الان ایران که از 20 دقیقه پیش باید اجا شده باشه اینه که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام که از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران محاصره دریایی کشتی‌هایی را که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت آمد می‌کنند از سر گرفت. ارتش امریکا اعلام کرد بیش از 20 ناو جنگی نیروی دریایی امریکا و صدها هواپیمای نظامی این کشور در سراسر خاورمیانه در حال عملیات هستند. اینم از اتفاقات این هفته، یعنی این چند دقیقه. تشکر میکنیم از جمهوری اسلامی، آفرین، باریکشالله، براو، مملکت رو به این روز انداختی و اینجور کردی، خیلی هم عالی، خیلی هم زیبا. ماست هم ماسر اقتصادی هست، هم ماسر دریاییه، هم کشور تحت جنگ و نابودی و بمب موشک. بمب موشک هم که میگی پرتابه بهشون، من نمیم مگه چیز سنگ، مگه با تیر کمون داره میزنه تو رو؟ مگه بهنوش از مشهد رو بیاریم بچه ها؟ بهنوش عزیز صدای منو میشنوی؟
2: سلام آقا کامبیس،
1: بله صدایتون
2: دارم.
1: بهنوش خیلی خوش اومدی عزیز، بفرمایید.
2: سلام، من بفرمایید، خیلی خوشم به شما و اینکه خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که بعد از اتفاقات بد داخل ایران برای اولین بار باز موفق میشم که صدای شما رو بشنوم. واقعا دلم براتون تنگ شده بود صحبت از این
1: برنامه.
2: چرا میشنم صداتون رو؟ میشنم صدای منو؟ میخواستم در مورد برنامه‌تون بگم که در مورد جنگ که بسیار متاسفم، تفلک مردم جنوب و تفلک همه مردم ایران، که ما عملا 80 میلیون آدم اینجا گروگان گرفته شدیم تو سرزمین خودمون. و یادش بخیر دیالوگای خانم لیلا حاتمی توی ارتفاع پست که میگفت ما کاش که توی شهر خودمون، ما داریم جای میریم که آب باشه، کار باشه، زندگی در جریان باشه. و مردم و وضعیت ایران، جنوب ایران هیچ فرقی نکرد بعد از جنگ، و فقط صبوری مردم بود که اونجا تونستن به زندگی ادامه بدن. در مورد جنگ فقط میتونم بگم متاسفم به خاطر ضرر و زیانی که همچنان داره به مردم وارد میشه، ولی هیچ کس هم از سیاست های پشت پرده ابرقدرت‌ها خبر نداره که بر اساس منافعشون قراره چه اتفاقاتی برای ما بیفته. فقط امیدوارم که این وسط منافع مردم ایران رو هم در نظر بگیرن، شخص مردم ایران. و از منظورم صحبتم با آقای ترامپ هست، این که آقای ترامپ، شما که اون موقع مردم جونشون رو کف دست گرفتن اومدن کف خیابون با عزم ملی، با فراخوان کسی که از جون دل دوستش داشتن، شما اومدی برداشتی گفتی شماها در خانه بمانین، ما امنیت شما رو تامین می‌کنیم برای زمانی. آقای محترم، شما اون موقع به ما یه همچین وعده ای دادی و مردم ایران طبق معمول بر سر همون خوش باوری که نسبت به همه مردم دنیا دارن و همه مردم دنیا رو دوست و رفیق خودشون میدونن، حرف شما رو باور کردن و نشستن به امید روزی که شما مثلا وعده داده بودین. اما شما که نشستین با اینها دارین مذاکره میکنین، در کجای مذاکراتتون از مردم ایران یاد کردین؟ اصلا از یک بار از مردم ایران پرسیدین که آیا شما موافق این هستین که ما با اینها توافق بکنیم یا اصلا با اینها مذاکره بکنیم؟ اگر اون موقع ما گوش به حرف شما دادیم، الان هم شما باید شنونده حرف ما باشین. و یک درخواست جدی از اپوزیسیون دارم، اون هم اینه که از بعد در بحث ژورنالیستی و خبرنگاری واقعا پرسشگریتون رو عمیق بکنین که ما در این مذاکرات چه جایی داریم. آیا زمانی که مردم ایران به فراخوان ما بله گفتن و شما در فراخوان ما دخالت کردین، الان چرا اصلا از ما به عنوان نماینده مردم ایران نظرخواهی نمی کنین که پای مذاکره بشینین یا نشینین؟ در مورد بحث موارد سیاسی حرفم این بود، اما در مورد چال کردن این مردی که در شهر مشهد، چون من ساکن مشهد هستم، بخواستم اینو بهتون بگم که بله، این آقا رو بالاخره با هر جوری بود، این در واقع تفاهم نامه نبود، یک امان نامه ای بود که به اینها دادن که این مرتیکه رو چالش بکنن. و اینکه دقیقا در همون شبی که اینو داشتن تو خاک میکردنش، دوباره این پیمان نامه، همین امان نامه، هرچی که بود رو شکستن و جنگ رو شروع کردن. این آقا رو اینجا خاک کردن. و من فقط میخوام اینو بهتون بگم که چند تا مثلا نشانه اینی که در 18 هم که این اتفاق افتاد، دقیقا در اون روز تمام مردم ایران با حب و بغض و کینه نسبت به این نمایش اینها داشتن نگاه میکردن، چون تاریخ 18 هم یادآور خیلی از 18 هم ها هست برای مردم ایران، از 18 کوه دانشگاه گرفته تا 18 سال آبان ماه و این 18 هم 19 هم خونینی که ایجاد کردن. بنابراین این آدم در زمان توی خاک رفتنش هم با خودش نحسی و کینه برای خودش خرید. و مسئله بعدی اینه که اینها در واقع اینقدر وقیحن و اینقدر گستاخن که این آدم را آوردن بردن در جایی قبرش کردن که یک تعداد بالاخره این مردم ایران باورهای اعتقادی دارن. این باورهای
1: بچه ها دوباره پرید، رضا اومد جاش. من فکر میکنم که این یک اشکالی از طرف ما بود. آره بهنوش برگشت. آره بهنوش جان دیگه جمع بندی کنی ممنون میشم عزیزم.
2: بله میخواستم میگم این آدم رو که آوردن اینجا خاک کردن، من میدونم روزی میرسه که بالاخره این آدم رو از این مکان مردم خارج میکنن به دلیل اینی که آوردن در جای خاکش کردن که مردم ایران نسبت به مکان باور مذهبی دارن. تمام بچه مذهبی هایی که کف خیابون جنگیدن برای آزادی ایران، من فکر میکنم حاضر نیستن که این ملکه نجاست در جوار حالا امامی باشه که یک تعداد زیادی از مردم ایران بهش اعتقاد دارن. به هر حال اون روزا میرسه که این آدم رو از همین قبر نصف نیمه که براش درست کردن، چه داخلش پر باشه چه خالی باشه، خارج میکنن. من یه چیز دیگه هم که بخوام بگم در مورد مسائل اقتصادی، تشت رسوایی اینا هر لحظه فروپاشی تره. در مورد بخوام تعرفه گاز بگم، الان یک ماه دارن از جیب مردم اینجوری پول خارج میکنن. کشوری که روی منبع گاز نشسته، صادر کننده گازه، اگر که شهروندانش به هر دلیلی از حد مجاز مصرفشون خارج بشن، مبلغ قبض گاز رو دارن با مردم ایران رو تعرفه صادرات حساب میکنن.
1: که نمیدونستم من اینو، عجیب.
2: تا این که روز سقوطشون برسه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. بسیار هم خوشحال شدم که تونستم با شما بعد از مدت صحبت کنم. روی ماه تمام عوامل برنامه شما رو هم میبوسم. خدا نگهدار
1: عزیزم. قربون برم بهنوش خانم، مشهد زیبا، خانه من بوده اونجا سالها و امیدوارم که خوب خوش باشی بینشون. خب 17 دقیقه و 17 ثانیه از این برنامه باقی موند. اسپانیا گل دوم هم زد. من فکر میکردم فرانسه قرار قهرمان بشه، الان 2-0 عقب است. دقیقه 64 یلدا رو بیاریم از خراسان رضوی. یلدای عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید شما چی فکر میکنی راجع موضوع برنامه. عزیزم خیلی هم خوش آمدی یلدا از خراسان. بله عزیزم خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
3: من یک نوجوان 15 سالم از سمت خراسان رضوی که میخواستم خیلی از تورماهایی که یکی از شهرستان طرف خراسان رضوی تو 18 و 19 تجربه کرد و براتون بازگو کنم، چون خیلی توجه کمی شد به این طرف.
1: یالا جون
3: صدای من دارین الان؟
1: الان داریم عزیزم، بفرمایید.
3: ما توی 18 و 19 ایده خانوادگی هممون توی این اعتراضات حضور داشتیم و خب شهر ما طرف خراسان رضوی خیلی کم دیده شد و خب ماهایی که خودمون توی این شهر زندگی میکردیم و فکر میکردیم تعدادمون خیلی کمه، واقعا روزه متعجبی رو دیدیم. خیلی جمعیت خیلی خیلی زیادی اونجا بودن، واقعا باور نکردنی بود. شب 18 هم مردم خیلی قوی بودن، هممون
1: مشتبه پاتر رو سیم بردار
3: چشم.
1: یلدا
3: زمان خیلی همه چیز وحشت جان
1: عزیزم یه لحظه قطع شدی بفهمه بکردم مشتبه
3: زمان خیلی همه چیز وحشتناکتر بود و بدتر اتفاق می افتاد و همه جا آتیش گرفته بود و ما مثلا توی پارک ها پناه می گرفتیم چون که خونه هایی که پارکینگاشون باز بود و مجبور کرده بودن که دراشون رو ببندن وگرنه جریمه داشتن و ما با اینکه تو پارک ها پناه می گرفتیم، اونا خود بسیج به این تیربرقای داخل پارک گاز اشک‌آور شلیک می کردن و خب تابوی داخل پارک ها رو می سوزوندن که مردم نتونن برن داخل پارک. کل پارک ها رو آتیش زده بودن و خب از پارکینگ هم که مثلا چند تا پارکینگ مردم رو داخل خودشون راه دادن و در این حال مردم رو لو دادن و یه عالم جمعیت از داخل پارکینگ ها اومدن بردن. و من یادم نمیره که من خانوادم داخل یه پارکینگ فضا کاملا بسته بودیم و قبل اینکه در بسته بشه گاز اشکاور رو شلیک کردن داخل پارکینگ و فضای پارکینگ کاملا گاز اشکاور گرفت و کسی نمیتونست نفس بکشه. همونجا یه خانم باردار 7 ماه قش کرد و چند نفر پاشون تیر جنگی خورده بود و خون شدید میریختن، صورتشون پر ساچمه بود. ما همونجا سعی میکردیم به همه کمک کنیم و خب وقتی اومدیم بیرون آخر شب 19 بود، جلو چش خودم به پیشونی یک نفر تیر جنگی پرتاب کردن و خیلی با کلی ترس اون شب رو گذروندیم. و خب شب 20 که شاهزاده فراخوان کرده بود ساعت 6 تو سبزوار کسی نمیدونست و خود من که زودتر رفتم، با اینکه هیچ کاری من اون شب نکردم و فقط داشتیم عادی راه میرفتیم و سر اینکه خالم رو داشتن میبردن و گرفته بودنش، من فقط لگن من برخورد کرده این ساچما، هیچ کدومش هم از پام نمیتونم خارج کنم. شب خیلی سختی گذروندیم و خب یکی از ابوالفضل پایدار یه جاوید نام سبزواری بود که شب تولدش تو اردی بهش ماها که رفته بودیم براش جشن گرفتن و خب در حین همون جشن اومدن خالش و داییش و مامانش و همه رو اومدن کتک زدن، باباتم گرفتن، داییش و خالش رو بردن. الان خالش داخل زندان کاملا آلزایمر گرفته و شاید خیلی سختی رو دارن میگذرونن. و خب تو همینجا ما تو همین چند روز میدیدیم که یکی از دخترای شهرمون رو کاملا لخ کرده بودن و روی زمین رو میکشیدن و خب بالاخره مامان من با کلی عشق ریختن رفت بالا سرش و دیگه کاری کرد که نبرن اون دختر رو با خودشون. و یکی از بانک‌های این شهر کلن ترکیده بود و اومدن کاملا گردن مردم انداختن، با اینکه بانک ربطی به سپاه نداشت و یکی از آشناهای ما که توی نیرو انتظامی بود گفت آخر شب 19 جلو چشم خودمون خود بسیج اومده این بانک رو اینجوری آتیش زده و ترکونده. و خب به بچه‌های زیر 16 سال فامیل ما زنگ می‌زدن و به خیلی از بچه‌های دیگه و با گول زدنشون بهشون میگفتن بهتون تفنگ میدیم و مثلا میگفتن که بیاین برین شما شلیک کنیم فلان مقدار بهتون پول میدیم بهتون تفنگ میدیم طرف ما باشیم و گولشون میزدن. و حتی کسی که به خود من 40 تا ساچ مرزد تا جایی که من میدیدم سنش خیلی خیلی کم بود و حتی دختر حال همه ریختن بالا سرشون و شروع کردن به باتوم زدن و کلی کتک‌کاری با دختر خاله من. وسیله‌هاش هم از توی کیفش برداشتن بردن و شب مرگ خامنه‌ای هم ما انگار رفتیم تو خیابون داشتیم شادی می‌کردیم، یهو پلیسا با کلت و باتوم ریختن سرمون، انقدر توی شیشه‌های ماشین کوبیدن که هم باتومای اونا شکست، هم آینه‌های ماشین ما. و تو اون مدت شهرستان ما خیلی شرایط سختی رو گذروند و کلی جاوید نام دادیم.
1: یالدای عزیزم خیلی ممنون که اومدی چیزی که تو گذشت روایت تو به ما گفتی، به ایران گفتی. عزیزم به من گفتی 15 سالته،
3: من صدای شما رو ندارم. اگه شما صدای من داریم فقط میتونم بگم مردم شهر ما خیلی خیلی امیدوارن و امید زیادی به اومدن و درست شده اومدن پهلوی درست شدن ایران دارن. هممون امیدواریم. جاوید شاه.
1: مرسی یالا جان. میتونی از طرف تلویزیون گوش بدید؟ میخوام چیزی که میخوام بگم عزیزم، گفتی 15 سالت، اتفاقی که برات افتاده واقعا نرمال نیست برای اینکه 15 ساله همه اینش رو تجربه کنه. امیدوارم که به نظر میاد که دختر به شدت باهوشی بودی و هم هوش احساسیت و هم هوش واقعیت هم من احساس میکنم که خیلی بیشتر از آدم های اوریجه. من فقط ازت میخوام خواهش بکنم که تلاش کنی که نذاری که این اتفاقات باعث بشه که این تروما باعث بشه که در آینده دچار مشکلات بشه از لحاظ روحی روانی. میتونی بری کمک بگیری، مشکلات رو حل کنی برای خودت. اگر بتونی که این کار بکنی ممنون میشم ازت. یعنی اینجوری ایگنور نکن و حتما از یک آدم حرفه‌ای میتونی کمک بگیری. تصاویری که دیدی تصاویری نیست که یه بچه 14-15 ساله باید میدیده. برای همین نذار که بمونه تلمبار بشه، حتما با یکی صحبت کن. عزیزم چقدر این برنامه مونده؟ 9 دقیقه 10 دقیقه این برنامه مونده. بچا اردیل بیاریم دقیقه سری ببینیم چی شده. ساعت 12 شب تهران است دیگه، 12 و 5 دقیقه از نیمه شب تهران هم 5 دقیقه گذشته. اردوان روزبه دوست، همکار عزیز من، ازت خواهش میکنم بیای بگی که تو این ساعت‌های اخیر چه اتفاقاتی افتاد، مردم چه چیزی رو باید بدانند. خیلی خوشحالم تشریف آوردی عزیزم، بفرما.
4: مرسی از تو که برنامه تو برنامه همه ماست واقعا. خب من میتونم بگم عزیزم. الان ساعت به وقت واشنگتن 4:34 است. 34 دقیقه به طور رسمی از آغاز عملیات محاصره بنادر جمهوری اسلامی داره میگذره. سنتکام تقریبا حدود 16 دقیقه پیش یک بیانیه رسمی داد، گفت این عملیات از ساعت 4 شروع شده، اما از قبل از اون یعنی ساعت 3 به وقت واشنگتن عملیات حملات به برخی از مراکز اصلی و استراتژیک جمهوری اسلامی که شامل مراکز نگهداری و دپوی مهمات، موشک‌اندازها، رادارها، مراکز نگهداری تجهیزات میشه رو آغاز کرده برای اینکه مقدمه این عملیات بزرگ رو انجام بده. به خاطر داشته باشیم این عملیات قبلا لغو شد چون قرار شد جمهوری اسلامی مذاکره کنه با ایالات متحده آمریکا، نه تنها مذاکره جدی نکرد بلکه شروع کرد کشتی‌های دیگر رام زدن و گفت تنگه هرمز متعلق به منه. حالا این اتفاق دقیقاً در راستای برگشتن به وضعیت قبلی است. حالا ما می‌دونیم دیگه باز ایالات متحده آمریکا قرار هستش که عملیات خودش رو آغاز کنه، گفته سه‌شنبه و چهارشنبه حجم بیشتری خواهد بود. بذارید برم سراغ مناطق. تا اینجا که ما الان چیزایی که می‌دونیم، استان هرمزگان، مناطق تو بندر عباس و سیریک مورد حمله پرتاب‌های آمریکایی قرار گرفتن. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه رسما اعلام کرده که این مناطق شامل مراکزی بوده که در سیریک، جزیره سیریک بوده و جزئیاتی که هنوز اعلام نکردن از خسارات و دیگر مسائل. اما بندر عباس که اتفاقاتی که افتاده فقط بندر عباس نبوده، صدای انفجار در جزیره قشم هم شنیده شده. خبرگزاری مر وابسته به سازمان تبلیغات داره میگه که دست کم 3 انفجار هم در جزیره قشم داشتیم، هنوز مشخص نیست که خسارات ها کجاست. معاون استانداری خوزستان گفته نقاطی در اهواز و هدف پرتاب‌های آمریکایی قرار گرفتن. ما میدونیم که مناطقی که گفته میشه نزدیک به فرودگاه اهواز هم بوده، روزهای گذشته هم حمله شده، امشب دوباره هم خیلی از مناطق مرتبط با این انجام شده. هر جا باید قطع کنم به من بگو چون من ممکنه که همجور ادامه بدم. ایرنا سه انفجار پیاپی در بندر عباس گزارش شده. مرسی. ایرنا گفته 3 انفجار توی بندر عباس شنیده شده، محل انفجارها شرق بندر عباس بوده. خبرگزاری صدا و سیما هم گفته که 6 انفجار در غرب بندر عباس شنیده شده، اما صدای انفجارهای دیگری هم بوده. نکته مهمتر، ما در چابهار هم میدونیم اتفاقاتی افتاده، هنوز عدد نداریم و اینکه مناطق جنوبی به صورت نوار داره مورد حمله قرار میگیره. اما وزارت کشور بحرین اعلام کرده آژیر هشدار به صدا درآمده و از مردم خواسته در منطقه امن برن به خاطر که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه به بحره. صدا سیما هم یک انفجار که پیش آمده بود که اندیمش شنیده شده بود، الان داره میگه انفجار کنترل شده بود. من اصلا جزئیاتش نمیفهمم که انفجار کنترل شده تو این وضعیت یعنی چی و اینکه
1: اشاره کنترل شده بود
4: عربستان سعودی دقیقاً، ولی اینو من نمیدونم یعنی چی. عربستان سعودی حملات به تسلیح،
1: من اصلا این پرتاب رو نمیفهمم. به قول ما مشهدی پلخمونه مگه؟
4: ببین پلخمون در واقع یه جورایی هست، برای اینکه میتونه شامل پهپاد، بمب، پهپاد، شهپاد و همه اینا میتونه باشه. در حال حاضر سنتکام داره میگه من 20 تا ناو پرقدرتم آوردم، 50,000 نیروی زمینی هم آوردم، آمدم حملات مرگبار انجام بدم. لفظی که داره استفاده میکنه دقیقاً میگه حملات مرگبار. یه جمله کوچولو دیگه هم بگم، ارتش کویت گفته که آماده پاسخگویی به تخاصم جمهوری اسلامی هستیم، بزنیم میزنیم. در نهایت اینه که یک شمارش معکوسی الان به نظر میرسه توی منطقه وجود داره که قرار هستش هر اتفاقی کوبنده تر به جمهوری اسلامی پاسخ داده بشه.
1: مرسی اردی عزیز، خیلی ممنون، تشکر میکنم ازت که اومدی به داد ما رسیدی و این روز رو بالاخره رپاپ کردی دیگه، برای ما آپدیت دادی، همه چی هم گفتی امپیچری. خیلی ممنون عزیزم. خب دوستان عزیز، شیدا یا شیدا، شیدا، شیدا از واشنگتن بیاریم، 5 دقیقه این برنامه مونده. شیدا جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
5: سلام
1: شیدا عزیز. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید شیدا خانم.
5: درست منو دارین؟
1: بله عزیزم، صدات یک ایران داره میشنوه.
5: سلام میکنم به همه بیننده های عزیزتون از دی سی، به تمام مردم شریف ایران، به خصوص مردم جنوب کشور که الان میدونم واقعا توی شرایط بدی هستن. من خیلی سریع صحبت میکنم، چند تا نکته رو میخواستم بگم. یکی این که من یه خواهشی دارم از تمام کسایی که خارج از کشور زندگی میکنن و همه هم دیگه الان توی این دوره زمانه همه هم فامیلایی دارن که خارج از کشور زندگی میکنن، من ازشون خواهش میکنم، هیچ جا حرفشو نمیزنن، هیچ جا گفته نمیشه، ولی من خواهش میکنم، چون واقعا کسانی که خارج از کشور زندگی میکنن میتونن و توانایی اینو دارن، حتی اگر در پایین ترین سطح از اون جامعه باشن میتونن به یه سری آدم ها تو ایران از نظر مالی کمک کنن، چون واقعا الان شرایط مردم توی شرایط عادی و نرمال نیست. یکی این موضوع من دوست داشتم همیشه بگم. یکی این که مردم جنوب کشور به خصوص کسایی که بچه دارن، بقیه شهرها ازشون بخوان که تو حداقل این مدتی که جنگ خیلی شدیده، چون واقعا این ترومای جنگ، سرفتای جنگ خیلی روی بچه ها اثر میذاره، و واقعا پذیرا باشن از مردم جنگ زده، حتما نباید خونشون خراب بشه تا موف کنن. واقعا اگه میتونن، فامیلی دارن، دوستی دارن، آشنایی دارن، ازشون حمایت کنن که بتونن برن شهرهای دیگه. بعد یه مسئله دیگه که ببخشید من تو صحبت میکنم، یه مسئله دیگه که متاسفانه کسی در موردش صحبت نکرد این مدت، من میبینم که یه مدتیه، یه فکر میکنم یه هفته دو هفته یه توی اینستا پر شده که تمام اینا نقشه بوده، یعنی 18 و 19 دی نقشه بوده که حالا یه اتفاقا بیفته، بعد ترامپ بهانه پیدا کنه حمله کنه به ایران و فلان و از این داستانا. این واقعا خنده داره. به چه دلیلی؟ به این دلیل که ترامپ بودجه میخواد، یعنی واقعا میتونه بره این بودجه جنگ رو به بزرگی بگیره که بگه من میخوام برم به مردم ایران
1: من
5: کمک کنم.
1: من این تئوری توتر نشیده بودم قبلا.
5: من اینا تو دایره که اینستا میتونم براتون به ستم پستاشو که همه اینا یه
1: میفهم، اجازه بده. نه چون من خودم نشنیده بودم، خواستم ببینم که
5: شاید ارزشیا و چرخیا خیلی دارن در مورد این صحبت میکنن و من دوست دارم بهشون جواب بدم که اصلا من با فرض این میگیرم که حرف شما درست باشه، که این واقعا یه نقشه بوده باشه، یه پروسه باشه، اما چطور رژیم وقتی میدونسته که مردم میخوان بریزن تو خیابون به این شدت، با این جمعیت بریزن تو خیابون، چطور حتی تو قرون وسطی مگه میفهمیدن مردم میخواد شروع کنن یه اتاق فکری تشکیل میدادن که ببینن چیکار کنن که فعلا حداقل فعلا مردم رو ساکت کنن؟ چطور اینا هیچ گزینه‌ای، انقدر متکبرن، انقدر کثیفن که هیچ گزینه‌ای به ذهنشون نرسید که بتونن به مردم آفر بدن که فعلا مردم رو ساکت کنن؟ و اولین چیزی که به این خونخوارای جمهوری اسلامی رسید کشتار مردم بود. یعنی واقعا مطمئنم که اینا میدونستن که انقدر جمعیت زیادی میاد تو خیابون، چرا هیچ کاری نکردن؟ یعنی
1: اولین راه
5: کشتار مردم بود. من خیلی نکته ها داشتم بگم، میتونم روزایی دیگه بیام یه خواهد. خیلی ممنون، مرسی از وقتی که دادید، مرسی از شما، برنامه خوبتون، ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
1: برمونت برم. شهدای عزیز از واشنگتن با ما بود. خیلی ممنونیم بیننده این برنامه بودید. وقت برنامه ما تموم شد. بازی اسپانیا و فرانسه هم 2-0 به نفع اسپانیاست، دقیقه 81. علی از کرج، عباس از ورامین، پرشین از تهران، امیدوارم درست خونده باشم اسمشونو، گیسو از سیرجان و همه علی از کرج گفتم آره، و هم عباس از ورامین هم گفتم آره. خب و همه دوستانی که اومدن و نتونستن بیان امروز امشب تو برنامه، ازشون عذرخواهی میکنیم، خواهش میکنیم با ما قهر نکنید، ما آدمای بدی نیستیم، ما شما رو فردا میاریم اگه تشریف بیارید. خیلی خیلی ممنونیم بیننده برنامه بودید، هر جای ایران که هستید ازتون خواهش میکنیم که مراقب خودتون باشین، دور و بر چیزای نظامی پزامی اینا نرین، خواهش میکنم یه جای وایسین تا این گرد و خاک این جنگم بخوابه، و اینکه هوای بغل دسته داشته باش دیگه. تا فردا، شب بخیر.

0: جمشید شارمهد هستم.
1: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه‌ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
1: موسارها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.
3: خوش رو برداشتم، اون گفتش قضا بابا تو خوش باشه، دولت ها کیش کاری نکرد.
4: این ایرانیست که باید به خودش بیاد.
5: اگر ما کشته بشیم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.

0: فکر میکنم اوضاع با سرعت زیادی پیش میره. ما توان نظامی اونها رو نابود کردیم. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد کردیم. دیروز یا پریروز توافقی داشتیم که همه چیز درباره اونها نهایی شده بود. اما اونها بلافاصله اون توافق رو به هم زدن. چون متوجه شدن بخشی از توافق رو نمیپسندن. اونها ذهنیت‌های متفاوتی دارن و ما قرار نیست چنین رفتاری رو تحمل کنیم. امشب در حال حمله به اونها هستیم. تمام توانایی اونها در هر چیزی که به تنگه هرمز مربوط میشه رو از بین میبریم. فکر میکنم در نهایت کنترل کامل این منطقه رو در اختیار میگیریم. کاری که اونا انجام میدن خیلی احمقانه است. اونا با مردم خودشون هم بسیار وحشیانه رفتار کردن. تا جایی که ما تونستیم بررسی کنیم، اونها تا حالا 52,000 معترض رو کشتن. شاید این تعداد حتی بیشتر هم باشه. اما دست کم 52,000 معترض کشته شدن. این واقعا وضعیت هولناکیه. همونطور که میدونید امشب ضربات بسیار سنگینی به اونا وارد میکنیم و ما حجم عظیمی از مهمات رو در اختیار داریم. ذخایر تسلیحاتی ما به سطحی رسیده که سالها چنین حجمی نداشتیم. به همین دلیل با شدت بسیار زیادی اونها رو هدف قرار میدیم و این روند ادامه خواهد داشت. ما در حال نابود کردن تمام توان تهاجمی اونها هستیم. در این حال محاصره رو دوباره برقرار میکنیم. البته این محاصره متوجه هیچ کشوری جز ایران نیست. به عبارت دیگه هر کسی که با ایران تجارت کنه اجازه عبور نخواهد داشت، اما سایر کشورها میتونن از این مسیر عبور کنن. احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم موثرتره. اما به نظر من ترکیب این دو اقدام همون چیزیه که در نهایت نتیجه مورد نظر رو به همراه خواهد داشت.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بیانیه پایان شب سوم حملات رو صادر کرد. سنتکام گفته که در تازه ترین موج حملات ایالات متحده به اهداف نظامی جمهوری اسلامی که در ساعت 10:15 شب به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسیده، این عملیات حدود 5 ساعت به طول انجامیده و طی اون اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، ابو موسا و بندرعباس هم هدف حملات دقیق قرار گرفتن. البته ما گزارش هایی داشتیم که انفجارهای در کیش، تبریز، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و چابهار هم بوده. به گفته سنتکام این حملات سامانهای دفاع ساحلی، سایت های موشکی و پهپادی و توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده تا توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری که از اونجا عبور کنن رو بیش از پیش تضعیف بکنه و کم کم به حد صفر برسونه. سنتکام اعلام کرده که در حال حاضر بیش از 50,000 نیروی ایالات متحده در منطقه حضور دارن و به دقت رفت آمد کشتی از تنگه هرمز رو رصد میکنن و کمک میکنن تا این آبراه به حالت عادی خودش برگرده. دقیقاً همان چیزی که پرزیدنت ترامپ هم در صحبت‌هاشون امروز در کاخ سفید انجام دادن، بارها و بارها بهش اشاره کردن. اصلاً اون چیزی که آقای ترامپ رو پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی آورده بود وضعیت تنگه هرمز بود. تقریباً خیال آقای ترامپ از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و برنامه پهپادی جمهوری اسلامی راحت است، به دلیل اینکه اکثر اون سایت‌ها رو مورد حمله قرار دادند و اون توانایی هایی رو که بارها آقای ترامپ ازش صحبت کرده که نابود کرده رو از بین بردن. از سوی دیگر در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی با توجه به تحریم های گسترده‌ای که وجود داره، با توجه به اون محاصره دریایی که آقای ترامپ گفتن مؤثرترین بخش هم این محاصره دریایی است و هم حملات نظامی که ما انجام دادیم، اونها رو هم خیلی راحت شده. اون بخش اورانیوم ها هم گویا نوعی مدفون شده که اصلا ایران توانایی بیرون آوردنش رو نداره. اگر هم توافقی انجام بشه بخوام بیارم بیرون، خود ایالات متحده یک کشوری که توانایشو داره بعد اون اورانیوم های با غلظت بالا مدفون شده رو بیرون بیاره. بنابراین فقط به قضیه تنگه هرمز بوده. آقای ترامپ امروز در صحبت‌هایم که کردن گفتن اینها کسانی هستند که مانند اراذل رفتار میکنن، میان پای میز مذاکره قول‌هایی رو میدن، بعد 2 ساعت بعدش میرن به کشتی‌ها حمله میکنن. 47 ساله دارن مذاکره میکنن و هر بار همین مذاکرات رو فقط برای اطراف وقت استفاده کردن، در صورتی که من اومدم این بار به اونها حمله نظامی کردم و بهشون نشون دادم که چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواست ایالات متحده ندارن. نکات جدیدی داشته حداقل در طول چند هفته گذشته. چند هفته بود که آقای ترامپ وضعیت اعتراضات، اون کشتار گسترده ای که ده ها هزار نفر در خیابان های شهرهای مختلف ایران کشته شده بودند توسط ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو در صحبت‌هاشون نمی آوردن. این بار اما بهش اشاره کردن و گفتن که دیگر جمهوری اسلامی اجازه نداره این کارها رو بکنه. گستردگی عملا در جنوب ایران داره نشان میده که ممکن هستش که در روزهای آینده هم شاهد ادامه عملات ایالات متحده باشیم.
2: اگر فرض کنیم که ایالات متحده آمریکا بتونه محاصره دریایی و کنترل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به طور مؤثر اجرا کنه، جمهوری کودک‌کش اسلامی با یک بحران راهبردی روبرو میشه، چون بخش مهمی از اهرام فشار منطقه خودش رو کاملا از دست میده و در چنین شرایطی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک تهران بسیار محدودتر از گذشته خواهد بود. پس نخستین گزینه که نگاهی بکنیم میبینیم که بازگشت جدی به مذاکرات و تلاش برای کاهش تنش خواهد بود، یعنی پذیرش و تسلیم کامل و گفتگو با هدف کاهش فشارهای نظامی و اقتصاد و جلوگیری از انزوای بیشتر ملایان خواهد بود. و گزینه دوم فعال کردن دیپلماسی منطقی از طریق کشورهای مانند عمان، قطر یا دیگر میانجی‌های منطقه‌ای برای ایجاد کانال ارتباطی با واشنگتن و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود و این میتونه به مدیریت بحران کمک بکنه. و هرچند موفقیتان به میزان انعطاف دو طرف بستگی داره و گزینه سومی که وجود داره جلب حمایت قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه و چین و طرح موضوع در نهادهای بین‌المللی خواهد بود. اما باید به این توجه داشته باشیم که حتی این کشورها نیز معمولاً تمایلی به درگیری مستقیم با ایالات متحده بر سر ایران را ندارند و حمایت اونها میتونه بسیار محدود باشه. در مقابل اگر جمهوری ملایان به جای مسیر دیپلماسی به تشدید تنش، حمله به کشتیرانی یا گسترش درگیری منطقه روی بیارن، احتمال افزایش فشارهای نظامی و اقتصادی بسیار بسیار بیشتر خواهد شد و فضای مانور سیاسیان ها محدودتر میشه. پس از منظر راهبردی اگر تهران بخواد از این وضعیت خارج بشه، تنها مسیر کم هزینه خودش کاهش تنش خواهد بود و استفاده از دیپلماسی و تلاش برای رسیدن به یک چارچوب مذاکره قابل قبول. اینکه این مسیر از نظر سیاسی برای حاکمیت قابل پذیرش باشه یا نه مسئله جداگانه است، اما در شرایطی که همزمان فشار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک افزایش پیدا کرده، گزینه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گذشته بسیار بسیار محدودتره.
3: نشریه نشنال پست کانادا در مقاله‌ای به قلم حامد اسماعیلیون به واکنش‌ها پیرامون احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و اتاوا پرداخت. اسماعیلیون از چهره‌های شاخص دادخواهی و سخنگوی پیشین انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 که همسرش پریسا و دخترش ریرا رو در فاجعه سرنگونی پرواز PS752 از دست داده. او در این یادداشت سرگشاده و تند با انتقاد شدید از اظهارات اخیر مارک کارنی نخست وزیر کانادا مبنی بر بازگشایی سفارت و تعامل با جمهوری اسلامی، این تصمیم رو توهینی آشکار به خون ده‌ها شهروند و مقیم کانادایی دانست که در طول دهه‌های گذشته توسط این حکومت کشته شدند. اسماعیلیون با ردیف کردن نام قربانیانی مثل زهرا کاظمی، کاووس سید امامی، جانباختگان هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان وقایع دی ماه گذشته تاکید کرد که دولت کانادا رسما ایران رو به عنوان حامی تروریسم میشناسه و نگاه سیاستمداران غربی برای تعامل با تهران بعد از دوران علی خامنه ای رو ساده لوحانه خطاب کرده. او در این مقاله صراحتاً اعلام کرده که خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نه خواهان جنگ هستند و نه مذاکره، بلکه خواستار یک دادگاه عادل و بی‌طرف در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه برای اجرای عدالتند. اسماعیلیون خطاب به نخست وزیر کانادا نوشته عدالت قابل مذاکره نیست و از او خواسته به جای دیپلماسی شکست خورده در مراسم یادبود قربانیان شرکت کنه تا بفهمه که چه چیزی در خطره.
4: یروان، قلب ارمنستان. از نخستین ساعت صبح میدان جمهوری یروان غرق در آب و شروع هیجان است. مردم با لبخند بر یکدیگر آب میپاشند. این تنها برای فرار از گرمای تابستان نیست، بلکه ارمنی ها امروز یکی از محبوب ترین جشن های سنتی خود را با نام ورتور یا جشن آب برگزار میکنند.
5: امسال سال دومیه که میان جشن‌ها در ارمنستان، خیلی خوبی از همه ملت‌هام هستن و یه فضای فانا خیلی جل می‌داره. فکر کنم بیش از 50% جمعیت ایرانی باشه.
6: خود شما چه احساسات دارید؟
5: چی دیگه همش به شادیه.
4: امروز این جشن با آیین مسیحیت که از مهمترین دینهای ارمنی ها دانسته می شود پیوند خورده است. اما با باور تاریخ نگاران ریشه های آن و دوران زرتشت و حتی پیش از آن باز می گردد.
6: ورتاور یکی از جشنهای باستانی ارمنی هاست. اگرچه آن را تنها با آب مرتبط می دانند، اما در طول تاریخ در کنار آب آتش هم همیشه جلوه می زند. هنوز هم در بعضی روستاهای ارمنستان در برابر آب پاشی همچنان گلخن آتش را روشن کرده دور آن رقص شادی می کند.
4: در این جشن کودکان و بزرگسالان، مردم از هر قشر و هر حرفه و حتی گردشگران همگی دوشادوش یکدیگر با شور و شوق از آبازی و خیس شدن لذت میبرند.
7: در این روز اصلا امکان ندارد که کسی از آب خشک در بیاید. خواه تو پلیس هستی، خواه پزشک هستی و یا یک خبرنگاری که در حال تهیه گزارش هستی، خواه نخواه خیس خواهی شد و تو را آب خواهند پاشید.
4: امسال برای نخستین بار ورتاور با حمایت رسمی دولت ارمنستان برگزار می شود. شهرداری یروان نیز برنامه های متنوع فرهنگی و تفریحی را تا شب برای شهروندان و گردشگران تدارک دیده است. نماد این جشن 5000 ساله در باورهای باستانی ارمنی ها خدای محبت، فراوانی و عنصر آب استریک دانسته می شود. قابل ذکر است که برخی آیین های ورتاور شباهت های به جشن باستانی تیرگان در فرهنگ فارسی زبان نیز دارد. شهناز کاملی‌زاده، یروان.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: مدیریت های جهادی باید بر مسائل اقتصادی کشور احاطه داشته باشن. کار جهادی
2: پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است. پیشرفت کردیم واقعا در همه زمین ها پیشرفت اتفاق افتاده است.
3: دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
4: قبل از انقلاب در این کشور مردم ایشکاره بودن. تصمیم گیر تابوت و تواقیت دوربر تابوت اصلی اینا تصمیم گیر. انقلاب کار بزرگی در کشور انجام داد. کشور رو از حالت فلاکت خارج کرد. ملت رو از حالت توسری خوری و ذلت و سرفکندگی خلاص کرد.
5: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
6: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستی مشروعیته.
7: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
8: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
5: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلی تهران چه بود؟
9: حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
10: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
11: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
10: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
12: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
13: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
14: به هدف قرار دادن مراکز نظامی، تأسیسات حکومتی
15: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه.
16: سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله می‌کند.
17: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
18: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
19: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
20: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
21: نتیجه کاهش درآمدها.
22: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها می‌بینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
23: ریشه‌اش در اقتصاد می‌تونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جنگ تحمیلی سپاه پاسداران بر مردم ایران. جنگ سراسر سواحل جنوبی ایران را در بر گرفته. بمباران‌ها از چابهار تا کنارک، از جاسک تا سیریک، از قشم و بندرعباس تا بندر لنگه و از بوشهر تا ماهشهر و خرمشهر و آبادان تبدیل به حکایت هر روزه هموطنامون در جنوب شده. این دستاورد یک نظام جنگ طلبه که بار دیگه جنگ رو به خونه ایرانی آورده و این بار بیش از همه به خونه و زندگی هموطنای جنوبی ما. ضربه زدن به تجارت و معیشت ده ساله مردم در جنوب، در تجارتشون با دبی و امارات و بقیه کشورها در جنگ قبلی کم بود. حالا سپاه با جنگ طلبیش در خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها بار دیگه هیولای جنگ رو به خونه ایرانی آورده. این جنگ محصول حمله سپاه به کشتی‌هاست. محصول جنگ طلبی جمهوری اسلامیه. اگر سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله نمی‌کرد، این جنگ میتونست شروع نشه.
1: بیا بالا نگاه کن.
2: سرامانی من لازم جام.
0: این جنگ میتونست شروع نشه اگر سپاه درست از روز تشییع جنازه خامنه‌ای به کشتی ها حمله نمی کرد. به کشتی ها حمله کرد و جنگ شروع شد. کارنامه سرداران سپاه پر از جنگایی که شروع کردن و باعث نابودی شدن در لبنان، در سوریه، در یمن و حالا در جنوب ایران. یه روزی با جنگ طلبیشون جنوب لبنان و زاهیه بیروت رو به نابودی کشوندن. الان جنوب ایران رو دارن به نابودی میکشن و ممکنه دوباره جنگ به تهران و بقیه شهرها هم کشیده بشه و همین الان هم که در جنوب پاره تن ایران جنوب، بوشهر عزیز، بندرعباس عزیز، خرمشهر، آبادان، چابهار، همه. چی شد اون ادعاهایی که میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در شهرهای ایران مجبور نشیم به جنگیم؟ چرا شما سردارای سپاه و آخوندهای حاکم با این دیدگاه‌های اشتباه و فاجعه بارتون دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارید؟ اینکه خیلی از فرمانده‌های ارشد سپاه و حتی شخص خامنه‌ای که برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خوندن کشته شدن به خودشون مربوطه. ولی بدبختی قضیه اینه که الان اینا حاکمای ایرانن و سرنوشت ایران و ایرانی و این کشور کهن و این ملت بزرگ افتاده دست اینها و تصمیمات سراسر اشتباهشون، محاسبات اشتباهشون، تصمیمات اشتباهشون و آخرش هم نتیجه تصمیماتشون میشه این وضعیتی که میبینید که ظرف یک سال سه تا جنگ رو بر مردم ایران تحمیل کردن. جنگ تحمیلی سپاه بر مردم ایران. این چجور بازدارندگیه که ظرف یه سال سه بار کشور و مردم رو وارد جنگ کردن؟ جنگ ناخواسته؟ این هر جای دیگه دنیا بود و امکان برکناری مقامات وجود داشت، همه اینا رو محاکمه میکردن، برکنار میکردن. منتها اینا چون به کسی حساب پس نمیدن، پاسخگوی هیچ کدوم از کارها و سیاستهای اشتباهشون در داخل و خارج نیستن. قاسم سلیمانی میگفت جنگ 33 روزه حزب الله و اسرائیل در 2006-20 سال پیش فقط به این دلیل شروع شد که من قاسم سلیمانی و عماد مقنیه تصمیم گرفتیم دو تا اسیر از اسرائیل بگیریم. نتیجه شد اون جنگ ویرانگر 20 سال پیش در لبنان که کلی لبنانی کشته شدن، زاهیه بیروت چنان نابود شد که بر اساس اون اسرائیلی‌ها یه دکترین درست کردن به اسم دکترین زاهیه، یعنی یه جای رو چنان بمباران کنی که تا سالها قابل بازسازی نباشی. همین جنگ دو سال پیش حزب الله با اسرائیل رو که نصرالله توش کشته شد، حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، اسرائیل که شروع نکرد. نتیجه شد نابودی بخشای دیگه از لبنان، کشته شدن خیلی از لبنانیا و هدر دادن دوباره صدها میلیون دلار پول مردم بیچاره ایران برای بازسازی لبنان. این که هر دو تا جنگ 2006 و 2023 رو حزب الله و سردار سپاه شروع کردن، این سند داره. قاسم سلیمانی میگه من و عماد مغنی دنبال اسیر گرفتن بودیم، جنگ 2006 شروع شد. قانی میگه جنگ 2023 رو من و حزب الله شروع کردیم حمله به اسرائیل. خب نتیجه این جنگ هایی که سپاه و حزب الله در لبنان را انداختن چی شد؟ لبنان شد یک کشور نابود شده که کلی از زیر ساختاش نابود شدن و شد این لبنانی که میبینید تقریبا ورشکسته که الان حتی نمیتونن آشغالا رو از تو خیابون جمع بکنن. سوریه رو هم همین سرداره سپاه و حزب الله نابود کردن و باعث کشته شدن صدها هزار نفر در سوریه شدن، فقط به خاطری که بشار اسد بمونه و آخرش هم نموند. خیلی از شهرها مثل حلب رو تقریبا نابود کردن. مردم سوریه رو با بمب‌های بشکه‌ای و توپخانه که سپاه رو سر مردم اونجا میریخت کشتن. آخرش چی؟ اسد سقوط کرد. نتیجه اون همه دخالت ها این شد که جمهوری اسلامی رو از سوریه بیرون کردن، الان دارن از لبنان هم بیرونشون میکنن. این سردارای سپاه با این دیدگاه های نادرستشون لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردن، الان کارشون رسیده به نابود کردن شهرهای ایران با این جنگ طلبی های بی خود. چرا شهرهای ما الان زیر بمبارانه؟ چون سپاه جنگ طلبی کرد. میگفتن در سوریه و لبنان می جنگیم که در تهران و خوزستان نجنگیم. خب میخوام ازشون بپرسم، شما که اینو میگفتید الان در تهران و خوزستان نمی جنگید؟ الان در جنوب جنگ نیست؟ اگه اون حرف شما درست بود که نبود، الان چرا از چابهار تا بندرعباس، از بوشهر تا خرمشهر آبادان زیر بمبارانه؟ شما که میگفتید کسی جرئت نمیکنه به جمهوری اسلامی حمله کنه، چی شد اون حرفا؟ خیلی از محاسبات شما اشتباه آب در اومد. می گفتید در لبنان و سوریه می جنگیم که در ایران نجنگیم. خب الان ظرف یه سال سه بار جنگ رو وارد ایران کردید. جواب بدید به مردم دیگه. می گفتید اگه مردم خیلی از امکانات زندگی رو ندارن، در عوضش امنیت داریم. آیا الان مردم ایران امنیت دارن؟ اون از کشتار هزاران نفر در دیما از طرف خودتون، اینم نتیجه جنگ طلبیاتون که کل شهرهای جنوب رو گذاشتید زیر بمباران. بادکنک سپاه ترکیده، بادکنک خامنه‌ای ترکیده، بادکنک جمهوری اسلامی ترکیده، ولی متاسفانه مردم ایران و کشور ایران دارن نتایج تصمیمات اشتباهی اینا رو پرداخت میکنن. خیلی از اون راهبردا و سیاستاشون اشتباه عذاب در اومده. همین خامنه‌ای که الان کشته شده، فرماندهای سپاه بهش گفته بودن که ما یه موشکای بالستیک نقطه زنی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه. خامنه‌ای هم ادعای این سرداره سپاه رو باور کرده بود و همین حرف نادرست رو تکرار کرد که یه موشکی داریم که ناوهای آمریکا رو غرق میکنه، در حالی که الان سپاه یک سال در سه جنگ با آمریکا درگیره، هنوز نتونسته حتی یه دونه ناو آمریکا رو غرق کنه. تأکید میکنم حتی نتونسته به عنوان مثال یه دونه ناو غرق بکنه. خب خامنه‌ای و سرداره سپاه روی این ادعاهای کاذب خودشون حساب کرده بودن که کشور رو وارد جنگ کردن و الان ابطال خیلی از این ادعاهاشون ثابت شد.
1: یعنی ما ناو فرستادیم طرف ایران، خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکیست، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحیست که میگذمونه این ناو رو به قعر دریا.
0: همین حرفو 4-5 ماه پیش زده، یه دونه نفت حالا نتونستن غرق کنن. همه ادعا نادرست بود.

0: خودشون به این سرنوشت دوچار شدن اصلا برای مردم مهم نیست. حتی خیلی از مردم از کشته شدن اینا خوشحاله و مردم مدام در شبکه‌های اجتماعی کشته شدنشون رو به رخشون میکشن و میگن دست بالای دست زیاده. یه روز شما مردم بیگناه و دست خالی مردم ایران رو تو خیابونا کشتید، الان آمریکا و اسرائیل دارن شما رو میکشن و جنازه رهبرتون هم 130 روز رو زمین موند و فقط موقعی که ترامپ امان نامه داد تونستید دفنش کنید. یه کسی نوشته بود، داشتیم بحث میکردیم، به من میگفت یک دوستان، میگفت تنها دستاورد این تفاهم نامه‌ای که الان دیگه از بین رفته این بود که تونستن خامنه‌ای رو دفن کنن، دیگه هیچ. حتی ذرت و سویا و یونجه ایرم که میگفتن به در ازای امان نامه گرفتن برای دفن خامنه‌ای میتونیم بگیریم، نتونستن اون یونجه ایرم بگیرن. باقر قالیباف اومده بود تلویزیون پوز میداد که ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجهش نتونستن اون 6 میلیارد دلاری که تو قطر بود رو آزاد کنن و من آزادش کردم، در حالی که دروغ میگه. الان با فروپاشی تفاهم نامه، با پایان آتش بس و شروع دوباره جنگ، حتی نتونستن یه دلار از اون میلیاردها دلار رو که وعده داده بودن آزاد کنن.
1: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاریه که ما رفتیم کره جنوبی، تازه اونجا تبدیل شد، آمد به دلار شد، بعد آمد به یورو شد، خلاصه اینا آمد تو قطر که بیاد 12 میلیارد دلار. بله این کار میتونه انجام بده و این کار داره پیش میره، کارش هم داره انجام میشه دیگه. اینا خودشون السی وا میکنن.
0: نه فقط این میلیاردها دلار پول بلوکه شده آزاد نشد، اون صندوق 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران هم که میگفتن معلوم شد سراب و توهم. یه ماه پیش میگفتن میلیاردها دلار آزاد میکنیم، نشد. میگفتن آمریکا و کشور عربی 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنن، نشد. شما اگه یه دلار سرمایه گذاری دیدید که کسی ندید. الان یه ماه گذشته، سراب بودن و توهم بودن همه اینا ثابت شد. الان شهرهای جنوبی ایران تحت حملن. چرا؟ چون در سردارای سپاه هوس کردن به کشتی‌ها حمله کنن. دوباره صادرات نفت ایران قطع شده، از همین امشب دوباره محاصره بنادر ایران شروع شده و این مردم ایران که 48 سال تحت حکومت جمهوری اسلامی روز به روز وضعشون بدتر شده، الان در شرایطی هستند که از یه طرف نگران از دست دادن جونشون تو جنگن، از یه طرف شاهد گرانی و تورمن، از یه طرف شاهد قطعی آب و برقن که اینا دیگه همیشگی شده. من سوالم اینه، با وجود همه این سیاست‌های نادرست و اشتباه و این همه جنایتی که در داخل کردید و این فقر و فسادی که بر زندگی ایران حاکم کردید و محصول شده این جهنم جمهوری اسلامی، مردم ایران چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی تحمل کنن و سرنگونش نکنن؟
2: این هم وضعیت نوبای ما. زور به اغرب تقریباً دو تا کیسه بیشتر هم شاید باشه همین خراب شد.
3: الان ساعت 2:48 شب هستش. از ساعت 8 صبح تا الان آب ما قطع شده و هنوزمون نمیاد.
4: بستنی 50,000 تومان. دو تا بستنی کیم ساده شده 100,000 تومان. چیپس هم قیمتشو نگاه کنید 70,000 تومان.
0: حالا که این جنگ جدید را افتاده و سپاه اونو بر مردم ایران تحمیل کرده، حالا که شهرهای جنوبی ایران تحت بمبارانن، حالا که ادعای بازدارندگی سردارای سپاه باطل شده، حالا که مردم جنگ و قطعی آب و برق رو با هم دارن، حالا که صادرات نفت کشور دوباره قطع شده، حالا که محاصره بنادر ایران دوباره شروع شده، با این جنگ و محاصره و تحریم و فقر و فساد، آیا مردم ایران حق ندارن که یه حکومت سرنگون کنن؟ من بارها یه سوال رو از تمام مسئولین جمهوری اسلامی و همه جریان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا پرسیدم و هیچ وقتم جوابی براش ندارن و اون اینی که شما مسئولین یه دلیل برای مردم بیارید که مردم چرا باید این جهنم جمهوری اسلامی رو تحمل کنن. یه دلیل بیارید چرا مردم باید در این جهنم جمهوری اسلامی بمونن و بسازن. خود شما که میدونید اکثر مردم ایران از وضعیت فعلی ناراضی.

پس چرا کنار نمیرید؟ اگر مردم ایران بخوان که شما کنار برید، مردم باید دقیقا چیکار کنن؟ امکان انتخابات آزاد رو که از مردم گرفتید، امکان همه پرسی رو که از مردم گرفتید، اگر مردم به طور مسالمت آمیز بیان خیابون، اونا رو هزاران هزار میکشید و مثل برگ خزان میریزید کف خیابون. آقایان جمهوری اسلامی، آخوندهایی که 48 سال بر این ایران عزیز حکومت کردید و نتیجه حکومت شما این ایرانی شده که هزار تا مشکل داره زندگی مردم، اگه مردم شما رو نخوان که نمیخوان، این رو چطوری باید شما بگن؟ سردارای سپاه که هم لبنان و سوریه و یمن رو نابود کردید، هم ایران رو. شما که نابودی جنوب لبنان کمتون بود و الان دارید سراسر جنوب ایران رو هم با جنگ طلبیاتون نابود میکنید. اگر مردم شما را نخوان که نمیخوان، باید چیکار کنن؟ چجوری بگن؟ شما یه راه به مردم ایران نشون بدید که وقتی از عملکرد 48 ساله شما ناراضیان که هستن، بتونن شما رو کنار بگذارن. آقا در دنیا هر دولتی که سر کار میاد 4 سال وقت داره برنامه‌هاشو اجرا کنه و اگر نتونه مردم در انتخابات بعدی میذارنش کنار، میخواد ترامپ باشه یا بایدن. شما 48 سال در ایران در اختیارتون بوده ایران، و این 48 سال میشه اندازه عمر 12 تا دولت 4 ساله در کشورهای دیگه. وقتی تجربه حکومتداریتون شده این تجربه تلخ و سیاه و شکست خورده و خونین، چرا با زبان خوش نمیرید کنار؟ چرا با مردم امکان نمیدید که حکومت دلخواهشون انتخاب میکنن؟ آقا نتونستید دیگه، برید کنار. 48 سال بودید، میگفتید ایران رو با حکومت اسلامی بهشت میکنیم، معنویات شما رو ارتقا میدیم، مادیات شما رو ارتقا میدیم، ولی این جهنمی که در ایران درست کردید محصول شماست. ایران عزیز ما گلستان بود، این بلا رو سرش آوردید. برید کنار دیگه. چرا به هیچ قیمتی نمیرید کنار؟ چرا حاضرید هزاران هزار نفر رو بکشید فقط برای که در قدرت بمونید؟ مگه خودتون نمیگفتید ما شیفتگان خدمتیم، نه تشنگان قدرت؟ والا اینی که مردم از شما میبینن، هم شیفتگان قدرتید، هم تشنگان قدرتید، هم قاتلان ملت. دلیل اینی که من در برنامه مدام میگم جمهوری اسلامی و حاکمان جمهوری اسلامی اشغالگرن، فاسدن، جنایتکارن، دقیقا میدونم چی میگم. شما اشغالگرید، چون این منصب حکومت رو که مال مردمه بدون رضایت اکثریت مردم اشغال کردید و مردم یه روزی که دور نیست اون رو از شما پس میگیرن، ولو شده به زبان زور. فاسدید و صدها پرونده فساد هزاران میلیاردی خودتون و آقازاده هاتون دارید. جنایتکارم که هستید، در همین دیما هزاران نفر رو آمدانه و سازمانی یافته کشتید، طوری که الان من 6 ماه در این برنامه اسامی کشته شده ها رو میخونم، اسامی جاوید نامه رو میخونم، تموم نمیشه. این رو هم به شما بگم، هر چقدر با این نارضایتی که مردم از شما دارن کنار نرید از قدرت، آینده خودتون رو بدتر میکنید. مردم بالاخره یه روزی شما رو کنار میگذارن، هم آخوندهای حکومتی رو، هم سردارای سپاه رو، هم طرفداراتون رو. الالعبد که نمیتونید بر این مردم ناراضی حکومت بکنید. این ایرانی که تحویل گرفتید اینجوری بود؟ ببینید چیکار کردید با کشور؟ و بعد کنارم نمیرید، اینقدر حب قدرت دارید کنار نمیرید، اینقدر این سفره قدرت و ثروت بهتون مزه کرده، حاضرید کشور رو نابود کنید کنار نرید. ظرف 1 سال 3 تا جنگ بر مردم تحمیل کردید. ای تشنگان قدرت، ای شیفتگان قدرت و ای قاتلان ملت، مردم ایران یه روزی ایران عزیز رو از شما پس میگیرن، از شما جنایتکارا، اشغالگرا و فاسدا. و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرفرازا بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام با من همراه بشید.
این فقط خوندن اسامی نیست، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن، اونم میهنی مثل ایران عزیز. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سپهر سلطانی، 15 ساله 20 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد جعفری راد، ورزشکار، پدر دو فرزند، 18 دی پارک ملت مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عفت سید اشرفی، 66 ساله، مادر دو فرزند، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی اسدی، 42 ساله، اهل لاهیجان عزیز، پدر دو کودک خردسال، 18 دی مجروح شده، 21 دی جانفدا شده، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام احسان قنبرنیا، 39 ساله، نقاش ساختمون، 18 دی خشک بیجار گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی سوادکوهی، 20 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمود گودرزی، 34 ساله، مهندس برق، اهل آبادان عزیز، 19 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین قراگزایی، 24 ساله، 19 دی اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید پور رستمی، 45 ساله، اهل گرمسار عزیز، 18 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سامان جعفرپور مقدم، 38 ساله، 18 دی مقابل دادگستری فولاد شهر عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهرشاد شفایی، 21 ساله، دانشجوی رشته حسابداری، 18 دی ساوه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحش میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه‌ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه‌ای مستثر به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت، از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه‌ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه‌ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه‌ای در صدر فهرست ترور مقام‌های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه‌ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستند در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران. سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی. نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. هشدار آمریکا درباره تهدید تنگه هرمز و دریای سرخ در جلسه شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و حوثی‌ها امنیت و آزادی کشتیرانی را به خطر انداختند. بیانیه 180 نماینده مجلس شورای اسلامی برای انتقام خامنه‌ای و پایان تفاهم اسلام‌آباد. وزارت دفاع اعلام کرده انتقام عاملان کشته شدن رهبر سابق جمهوری اسلامی در دستور کار باقی می‌ماند. و دیدار رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر عراق در واشنگتن. علی زیدی می‌گوید از این پس پایه روابط بغداد با واشنگتن اقتصادی خواهد بود نه نظامی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز است. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز خبر داد. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از استانداری هرمزگان گزارش داده منطقه در قشم هدف آمریکا قرار گرفته. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای انفجار در بندرعباس، سیریک و بهبهان خبر دادند. شرکت مهندسی آب و برق کیش هم گزارش داده انفجار یک پرتابه در مجاورت سایت تولید آب و برق کیش بامداد سه‌شنبه 23 تیر پارامترهای فنی واحدهای تولید برق را تغییر داده و با وجود ادامه جریان آب و برق در جزیره ممکن است برای حفظ پایداری شبکه خاموشی‌های موقت اعمال شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروت سوشال از اجرای محاصره کامل دریایی علیه کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد. ترامپ اعلام کرده این محاصره شامل کشتی‌های در حال تردد به بنادر ایران و شناورهای حامل محموله‌های ایرانی می‌شود. در این حال تنگه هرمز برای سایر ترددهای دریایی باز خواهد ماند. ترامپ گفته هزینه 20% عبور از تنگه هرمز با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین شده. و همچنین ترامپ اضافه کرده دوران کشتار صدها هزار نفر از جمله 52,000 معترض به دست جمهوری اسلامی به پایان رسیده و این حکومت هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت تهران آغاز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا در دیدار با نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی به مردم ایران، عراق و دیگر کشورهای منطقه آسیب زده. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از 52,000 ایرانی رو کشته و تاکید کرد درباره این موضوع کمتر از اونچه که باید صحبت شده.
1: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همزمان در ساعات گذشته وزارت کشور بحرین اعلام کرده آژیر هشدار در این کشور به صدا در اومده و از شهروندان و ساکنانش خواسته به نزدیکترین محل امن پناه ببرند و اطلاعیه رسمی رو دنبال کنند. ستادکل ارتش کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پرپند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند و صداهای انفجار شنیده شده ناشی از رهگیری این حملات است. سپاه پاسداران هم با انتشار بیانیه‌ای حملات شامگاه به بحرین و کویت رو تایید کرد. در ادامه واکنش ها، وزارت خارجه عربستان سعودی حملات به پاسگاه های مرزی و سکوی نفتی کویت، سرکنسولگری کویت در بصره و دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه سعودی، حملات جمهوری اسلامی به اردن، بحرین و قطر هم تهدیدی مستمر علیه امنیت و ثبات منطقه توصیف شده. خبرگزاری رسمی امارات هم گزارش داده رئیس پارلمان عربی حمله به دو نفتکش اماراتی در آبهای عمان را نقض حقوق بین الملل دانسته و خواست واکنش شورای امنیت سازمان ملل شده. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از شرکت مدیریت بحران MTI Network گزارش داده یک نفتکش نروژی بامداد دوشنبه در نزدیکی سواحل عمان بر اثر انفجار یک وسیله ناشناس آسیب دیده. بر اساس این گزارش همه خدمه نفتکش سالم هستند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده دو نفتکش هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز و در فاصله نزدیک به یکدیگر هدف حمله موشکی قرار گرفتند. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گفته هیچ کشوری حق ندارد برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی عوارض تعیین کند. دولت بریتانیا هم بار دیگر تاکید کرده تنگه هرمز باید بدون دریافت عوارض برای کشتیرانی بین‌المللی بازگشایی شود. وزارت خارجه عمان هم اعلام کرده این کشور به همکاری با همه طرف‌ها برای بازگرداندن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل ادامه می‌دهد. از سوی دیگر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما گفت آمریکا با سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را کنار گذاشته. غریب‌آبادی گفته جمهوری اسلامی باید بر سر تا سر تنگه هرمز کنترل داشته باشد، هرچند قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد.
2: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه رو علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشد جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، ساعات ملتهبی رو داشتیم در جنوب ایران، دقایق پیش گزارش هایی داشتیم از صدای انفجار در جنوب، از جمله در اهواز، بندرعباس، بهبهان، گزارش ها همچنان ادامه داره. چه میدونیم، چه میگذرد در ساعات اولیه تازه ترین موج حملات آمریکا؟
3: دقیقاً گلاره، همین الان خبرگزاری مهر از شنیدن صدای انفجار در چابهار و سیستان و بلوچستان خبر دادش. همچنین دیگر رسانه ها اعلام کردن که از برخورد پرتابه هایی به بندر عباس و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر، این آخرین اطلاعاتی است که به نقل از خبرگزاری های داخلی ایران تا این لحظه ما میتونیم بگیم. اما اتفاقی که افتاده است سنتکام که ساعتی پیش از آغاز دور دیگری از حملات خودش در امروز در عصر بیانیه آغاز حملات رو مانند رسمی که در روزهای گذشته هم داشته اعلام کردش، گفتش که هدف از این حملاتی که امروز انجام میشه از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی است برای ضربه زدن به کشتیرانی آزاد بین‌المللی در تنگه هرمز و همچنین آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی که برای انجام این امر 20 ناوشکن ایالات متحده به امرای صدها جنگنده ارتش ایالات متحده در اون شرکت خواهند داشتش. از سوی دیگر آقای ترامپ با نخست وزیر عراق در کاخ سفید دیدار داشتند. الان خبرهایی که بیرون آمده ایالات متحده در حال رایزنی است برای ایجاد یک خط لوله برای انتقال نفت و گاز از عراق، بنابراین میخواد ایالات متحده با این قراردادی که میبنده با نخست وزیر عراق احتمالاً سطح وابستگی به تنگه هرمز رو تا اونجایی که میتونه کاهش بده. اونور هم امارات متحده، کویت و عربستان دارن از طریق خط لوله‌ای که به دریای سرخ متصل میشه این کار را انجام میدن. کشورهای همسایه در ایران سعی دارند که برای یک بار هم که شده با توجه به قراردادهای بین‌المللی که دارن می‌بندن خیال خودشون رو گویا از این وابستگی که به تنگه هرمز وجود داشته راحت بکنن، ولو اینکه اصلا دیگه در آینده امکان تهدید اون تنگه از سوی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اوفک اعلام کردش که در حال تهیه طرح‌هایی است برای اینکه به طور کامل جریان قاچاق نفت خام جمهوری اسلامی که الان در دست شمخانی است، پسر شمخانی که به حال عضو شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی هم بود و سالهاست که دارن تحریم‌های مختلفی رو بر روی اون می‌گذارند، به طور کامل می‌خوان که این جریان قاچاق نفت خام جمهوری اسلامی رو مسدود بکنن. اسکات بلسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در مطلبی که منتشر کرده گفتن که وقتی رسیده که جمهوری اسلامی درآمدهای نفتی رو ازش بگیریم، چرا که این درآمدهای نفتی برای مصارفی استفاده می که فقط نتیجهش اون چیزیست که امروز ما داریم میبینیم. آقای ترامپ هم روز گذشته در صحبتهایی که داشتن نکته بسیار مهمی رو بهش اشاره کردن، گفتن اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم هر زمانی دسترسی پیدا بکنه یا به سلاح هسته‌ای به یک ساعت نمیرسه استفادهش میکنه. خب در میدان هم از روز گذشته تقریبا جمهوری اسلامی نشان داده این رو در چند روز گذشته با حمله‌ای که به کشورهای همسایه کرده. الان ارتش کویت، وزارت دفاع کویت اعلام کرده که 4 عضوش مجروح شدن در اثر حملاتی که سپاه پاسداران حملات پهپادی و موشکی که انجام داده به یک کشتی در کویت. بنابراین این داره فاز درگیری ها رو منتقل میکنه به فاز بعدی که بسیاری شاید میترسیدند که وارد اون فاز بشیم. الان حوثی های یمن هم دارند درگیری های رو با عربستان سعودی ایجاد میکنن، ممکن استش که درگیری ها در اون منطقه هم تشدید بشه و بنابراین اگر منطقه وارد یک همگرایی بشه که باید در مقابل جمهوری اسلامی بسیار جدی استاد، دیگه با این بیانیه‌هایی که مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد میرن 180 تا نمایندش تفاهم نامه رو باطل اعلام میکنن، دیگه وضعیت درست نخواهد شد. با بیانیه نمیتونه جمهوری اسلامی در مقابل چندین و چند کشور منطقه، ایالات متحده و احتمالاً اگر بخواد ادامه پیدا بکنه با این محکومیت‌هایی که داره در سطح جهانی انجام میشه، احتمالاً نیروهای دیگری هم که درگیر خواهند شد کار به جایی ببره. از سوی دیگر الان در خبرها ما داشتیم که نخست وزیر عراق وقتی که در کاخ سفید بودند با آقای ترامپ چندین و چند قراردادهای تجاری رو صحبت کردند و قرار شده که امضا بکنن. نخست وزیر عراق در صحبت‌ها هم که کردن گفتن دیگه از ما قرار هستش که عراق به جای کمک نظامی وارد فعالیت اقتصادی با ایالات متحده بشه. اینا نکات بسیار مهمی بوده که امروز تا این لحظه ما داشتیم.
0: خیلی متشکرم امیر از گزارشت و اینکه ما رو در جریان آخرها گذاشتی. در بخش بعدی خبر به تو برمیگردیم. اما در آخرین به روزرسانی‌ها لحظاتی پیش پدافند هوایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر فعال شده. ایرنا هم از صدای انفجار در جزیره هنگام هرمزگان خبر داده. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده. او هشدار داد اگر کسی به اسرائیل حمله کند با پاسخی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو می شود. نتانیاهو گفته تنها 7-8% از زرادخانه موشک حزب الله باقی مونده. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روند بازسازی مناطق اطراف غزه گفته اکنون شمار ساکنان این مناطق از پیش از آغاز جنگ هم بیشتر شده.
4: من این را خطاب به رهبران ایران میگویم. در صورت حمله به ما فکر نکنید. اوضاع آرام باقی میماند. پاسخ ما به مراتب قدرتمندتر از گذشته خواهد بود و با واکنشی متفاوت و بسیار شدید مواجه خواهید شد. دورانی که کسی به ما حمله کند و پاسخ قاطع دریافت نکند به پایان رسیده. ما این کار را با محور شرارت در ایران انجام دادیم و به همین روش ادامه خواهیم داد.
0: وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته روند خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان رو آغاز کند. بنابراین گزارش ترامپ حضور ارتش اسرائیل در سوریه رو عامل افزایش تنش‌ها دونسته، اما نتانیاهو بر حفظ مناطق حائل امنیتی در مرزهای اسرائیل تاکید کرده. همزمان العربیه گزارش داده نشست هیئت‌های لبنان و اسرائیل در روم بعد از 5 ساعت به پایان رسیده. جزئیات بیشتری از این نشست هنوز منتشر نشده. بن سبتی پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو با ماست. وقتتون بخیر آقای سبتی. اگه این گزارش اکسیوس درباره درخواست ترامپ برای خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از سوریه و لبنان درست باشه، آیا برای اولین بار بعد از جنگ ایران و اسرائیل شاهد فاصله گرفتن اهداف راهبردی واشنگتن و دولت نتانیاهو هستیم، یا فکر میکنید این صرفاً یه اختلاف تاکتیکی بر سر زمان و نحوه خروج نیرو هست؟
5: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، ما اکثراً در بین محققین و پژوهشگرای اسرائیل و کسانی که درباره حزب الله و جمهوری اسلامی هم تحقیق میکنن فکر میکنیم که این مسئله یک مسئله تاکتیکی هست. فقط در مقابل این جور درخواست ها که اسرائیل باید عقب نشینی کنه و اسرائیل هم میخواد واقعا عقب نشینی کنه از نظر اینکه سربازها رو به خونه برگردونه و این نیروهای احتیاط و ذخیره رو هم دیگه برگردونه به واحدهای خودشون، یا مثلا دیگه تعطیل کنه این موضوع رو، چون واقعا برای طولانی بودن این جنگ برای اسرائیل هم خوب نیست. پس برای این موضوع همکاری و توافق دارن بین اسرائیل و آمریکا، اما از نظر زمانی، از نظر اینکه کی واقعا معلوم میشه که مثلا جمهوری اسلامی حزب الله رو تحریک نمیکنه برای حمله به سوی اسرائیل، یا اینکه اون تفاهم نامه‌ای که بین آمریکا و اسرائیل هست باعث نشه که حزب الله به اسرائیل حمله بکنه، اینها مسائل تاکتیکی هست که خود اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره. آقای ترامپ چند دفعه این موضوع رو هم تاکید کرده. پس در واقع حرف‌های کلی که زده میشه یک طرف، و شما حرف‌های آقای ترامپ رو هم میشناسید که بالاخره یک صحبت‌های میگه، ولی از طرف دیگه وقتی به موضوع اصلی میرسیم، آخر کسی که تعیین میکنه تا اینجایی که ما الان میبینیم خود اسرائیل بوده.
0: آقای سبتی، نتانیاهو گفته فقط 7-8% از زرادخانه موشک حزب الله باقی مونده. اگه این ارزیابی به واقعیت نزدیک باشه، فکر میکنید اسرائیل حالا ممکنه احساس کنه که به اهداف نظامی خودش رسیده و میتونه به سمت کاهش حضور نظامی بره، یا همچنان ایجاد منطقه حائل بخشی از دکترین امنیتی بلند مدت اسرائیله؟
5: ببینید شما الان صحبت‌های آقای نتانیاهو رو پخش کردید و روی صحبتش به جمهوری اسلامی بود، گفت اگر دست از پا خطا کنن ما به اونها جواب میدیم. وقتی میگه دست از پا خطا کنن منظورش حزب الله هم هست، حالا از نظر موشکی یا از نظر حمله اون واحداشون به صورت پارتیزانی، به صورت گریلا، اگر بخوان مثل چند مثالی ما دیدیم در این چند هفته اخیر خواستن رخنه کنن به اسرائیل از جنوب لبنان، اگر اینها همچین اتفاقی بیفته اسرائیل میخواد تقصیر رو به گردن جمهوری اسلامی بندازه. این هم یک راهی هست برای جلوگیری از حمله حزب الله، چه موشکی باشه. ولی دغدغه بیشتر مردم اسرائیل الان درست مثل 7 اکتبره، به خاطر همون تلاش‌ها برای رخنه فیزیکی از سوی مثلا جوخه یا یک عده از حزب الله. مردم اسرائیل الان بیشتر ترجیح میدن که این حائل، حالا چه سربازان اسرائیل باشن چه قوه بین‌المللی بیاد در اینجا، این موضوع باید حفظ بشه. من فکر میکنم تا وقتی که این موضوع، این نگرانی حل نشه، هنوز آقای نتانیاهو در این مورد باید پاسخ بده به مردم اسرائیل و یا اینکه سربازها رو نگه داره اونجا، یا یک جوری آمریکا رو قانع کنه که یک نیروی رو بین‌المللی و قوی تر از نیروهای سازمان ملل به اون منطقه بفرستن.
0: و آقای سبتی، این نشست 5 ساعته روم بین هیئت‌های لبنان و اسرائیل رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید این مذاکرات می‌تونه آغاز یک سازوکار پایدار باشه برای کاهش تنش در مرز لبنان و اسرائیل؟
5: ببینید این مذاکرات الان چند وقتی هست، چند هفته‌ای هست برقرار هست و ادامه داره و طولانی بودنش هم در هر دفعه خودش مسئله مهمی هست و حزب الله همینی که واقعا مخالفت شدید میکنه با این مذاکرات خودش نشون میده که چقدر این روند مثبت هست و داره به سوی صلح واقعا میره، چون خود لبنانی ها هم دیگه از دست حزب الله خسته شدن، از دست خشونت، از دست این وجود نداشتن جنوب لبنان، یک پاره ای از کشورشون براشون اصلا وجود نداره در واقع. برای همین هر چقدر بیشتر این مذاکرات پیش میره در واقع حزب الله تضعیف میشه و ما هم قبول داریم، اسرائیل هم میخواد این صلح رو، ولی واقعا آخرین سنگی که در مقابل این موضوع هست همین خلع سلاح کردن حزب الله هست که باید واقعا پیش بره. تا وقتی این موضوع حل نشه در واقع یک مانع بزرگی هست و اونها هم انگار میخوان تا آخرین نیروی خودشون بجنگن برای این موضوع. پس اگر مسئله جمهوری اسلامی حل بشه مسئله حزب الله هم حل میشه، اگر مسئله حزب الله حل بشه مسئله جمهوری اسلامی هم تا حدی پیش میره. به خاطر همین ما اگر دست به دست هم این کشورها با هم پیش برن، به نظر میاد که داره این موضوع رو به روند مثبت میره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل اویو. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. دور تازه حملات آمریکا به جنوب ایران، سنتکام از آغاز دور جدید محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی ایران از نیمه شب به وقت تهران خبر داد. هشدار نتانیاهو به رهبران جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل گفته هر حمله تازه به این کشور با پاسخی بسیار شدیدتر از گذشته روبرو می شود. در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ، نماینده آمریکا جمهوری اسلامی را تهدیدی برای آزادی کشتیرانی و اقتصاد جهانی خواند. مایک والتز هشدار داد تهدید تهران علیه تنگه هرمز میتواند زمینه برای تلاش دوباره حوثی‌ها به منظور مسدود کردن دریای سرخ را فراهم کند. نماینده فرانسه هم در این نشست تاکید کرد آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در تنگه هرمز برای جامعه جهانی حیاتی است و همه طرف‌ها باید به آن احترام بگذارند.
1: ایران تنگه هرمز رو تهدید میکنه، حالا چقدر وقت لازم هست که بعد حوثی‌ها تصمیم بگیرن که باز دوباره رفتار حامی خودشون و بت‌های تأمین کننده مالی خودشون رو تکرار کنن در دریای سرخ؟ اومدن به سمت اسرائیل هم موشک زدن و ادعا کردن که اونها تصمیم میگیرن که چه کشوری باید از دریای سرخ گذر کنه یا نکنه. مهم نیست براشون کشتی نظامی غیر نظامی. حوثی ها میخوان تصمیم بگیرن که چه کسی اجازه داره از اونجا رد بشه. حوثی ها به نظر میرسه که باور دارن که داشتن لانچر موشکی به اونها این اختیار رو میده که تصمیم بگیرن چه چیزی حق عبور داره از آبراهای بین المللی و همونطور که ما بارها گفتیم در این شورا نمیتونیم چنین اجازه رو بدیم.
0: در این نشست نماینده چین نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه هم با اشاره به تحولات منطقه گفت خاورمیانه همچنان تا دستیابی به ثبات واقعی فاصله زیادی دارد. او گفت مسکو با توجه به تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن تلاش خود را برای تسهیل روند سیاسی و دیپلماتیک بین دو طرف به کار می‌گیرد. نماینده بحرین هم گفت همزمان با حمله جمهوری اسلامی در روز دوشنبه حوثی‌ها تهدید کردند باب المندب رو می‌بندند و تأسیسات زیرساخت‌های غیر نظامی و کشتی‌های عربستان سعودی رو هدف قرار می‌دهند. به گفته او تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب از سوی حوثی‌ها و حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز نوعی باج‌خواهی است که آزادی کشتیرانی بین‌المللی رو تهدید می‌کند. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان وقتتون بخیر. آمریکا هشدار داده تهدید تنگه هرمز میتونه به فعال شدن دوباره حوثی‌ها در باب المندب منجر بشه. فکر می‌کنید چقدر به لحاظ عملی و نظامی جمهوری اسلامی امکان عملی تبدیل کردن دو گلوگاه اصلی تجارت جهانی یعنی هرمز و باب المندب رو به یک اهرم فشار واحد اساساً در اختیار داره؟
6: ببینید این که از تنگه هرمز استفاده بشه برای اینکه فشار اقتصادی ایجاد بشه بر اقتصاد جهانی فشار ایجاد بشه و تحت فشار بذارن کشورهای منطقه رو که نمیتونن صادرات نفت داشته باشن صادرات گاز داشته باشن این امکان پذیر هست و امکان پذیر بوده در طی ماه گذشته ولی مسئله این هستش که هزینه‌اش چه خواهد بود و چقدر پایدار هستش. به همین نسبت در دریای سرخ باب المندب رو میتونن که به هر حال حوثی‌ها با براش اختلالات ایجاد کردن در زمینه عبور و مرور کشتی‌ها و یک شوک اقتصادی دیگری ایجاد بکنم. بازم سوال اصلی این هستش که با چه بازی نهایی چه هدف نهایی چی هست چقدر پایدار هست و هزینه هایی که چنین اقداماتی ایجاد میکنه چقدر هست. حتی اگر جمهوری اسلامی فکر میکنه که در واقع در از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه سوال این هستش که این اهرم همونطور که اسمش هست اهرم فشار هست فشار بیارن که در ازای اون فشار یک اتفاق بیفته اون اتفاق مذاکره است و امتیاز گرفتن هست. اگر قرار باشه که با تنگه هرمز بسته بشه یا درش در عبور و مرور کشتی ها اختلال ایجاد بشه ولی این باعث بشه که ایالات متحده که یک قدرت فائقه نظامی هست و نیروهاش در منطقه هستن بیان و جنوب کشور رو بمباران کنن که شهرهای مختلف رو از آبادان و خوزستان تا بندرعباس و شهرهای دیگه بیان بمباران بکنن و زیرساخته کشور رو نابود بکنن، خب اون موقع سوال این هستش که بر اساس چه محاسبه‌ای جمهوری اسلامی فکر کرده که چنین معادله خوبی هست، معادله سودمندی هست و به هر حال این اهرم فشار میتونه براشون باشه. برای من این در طی ماه گذشته ما شاهد این محاسبه اشتباه بودیم که از تنگه هرمز بخوام که برای یک به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی استفاده کنن تا اینکه به عنوان یک اهرمی که در کوتاه مدت میتونن پای میز مذاکره رو نقدش بکنن و در ازاش امتیاز بگیرن و وارد پروسه‌های دیگه بشن برای ارتباط با آمریکا و حل مشکلشون با آمریکا و کشورهای دیگه. برای من این به نظر من خب از نظر شدنی هست ولی هزینه‌هاش بسیار بسیار گزاف است، کمان که ما می‌بینیم که فقط حمله کردن به دو سه تا کشتی در وسط دوره آتش بس چه هزینه سرسام‌آوری رو در طی روزهای گذشته داره به کشور تحمیل می‌کنه.
0: آقای معماریان از حملات متقابل گفتید. دقایق پیش ارتش جمهوری اسلامی گفته مناطقی در اردن رو هدف حمله پهپادی قرار داده. برگردیم به این مسئله تنگه باب المندب، اگه این دو مسیر دریایی یعنی تنگه هرمز و باب المندب همزمان ناامن بشه، فکر می‌کنید شاهد تشکیل یک ائتلاف دریایی گسترده‌تر با مشارکت کشورهای عربی، اروپا یا آمریکا بتونیم باشیم، این سناریو چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه برای موازنه قدرت در منطقه؟
6: این سوال بسیار مهمی هست از این جهت که در طی ماهای گذشته خب شاید این باور وجود داشت که حکومت در ایران از تنگه هرمز به خاطر اینکه تحت فشار بسیار زیادی هست داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه که خودش از فشار خارج بکنه و بتونه امتیازگیری بکنه و از مهلکه در بیاد. ولی اگر قرار باشه که این موضوع تبدیل به یکی از اهرم‌های سیاست خارجی ایران بشه، یکی از بازوهای سیاست خارجی ایران بشه، مثل مثلا موضوع بازدارندگی هسته‌ای که کلی براش هزینه کردن سالها و در نهایت این همه هزینه رو بار کشور کرد، اون موقع این میتونه که در تحلیلش برای آمریکا، برای کشورهای منطقه و کشور اروپایی متفاوت باشه. یعنی فکر کنن که جمهوری اسلامی میخواد برای مدت زمان طولانی از موضوع تنگه هرمز و یا باب المندب استفاده کنه در دریای سرخ و تحت فشار بذاره اقتصاد جهانی رو، تحت فشار بذاره کشورهای آمریکا و کشورهای دیگر رو. و از این جهت خب به نظر من وضعیتش خیلی فرق خواهد کرد، یعنی خیلی راحت‌تر برای ایالات متحده خیلی راحت‌تر خواهد بود که اجماع درست کنه علیه حکومت، اجماع درست کنه برای اقدام علیه ایران که این اقدام حالا میتونه نظامی باشه و یا مثلا تحریم اقتصادی باشه و در مجموع هزینه هاش بسیار بسیار زیاد خواهد بود و در این حال کشورهای منطقه رو به این جنبندی خواهند رسوند که به هر حال با این شرایط با زندگی کردن در کنار یک حکومتی مثل حکومت ایران امکان پذیر نخواهد بود و به سمت گزینه های رادیکال تری خواهند رفت که در طی ماهای گذشته از اون پرهیز کردن. بنابراین ما داریم به صورت تدریجی وارد یک تونل میشیم که اون تونل انتهاش همراهی کشورهای عربی با آمریکا هست. حداقل ولی تا الان حداقل آمریکا این نشانه ها رو، این پارسا رو نفرستاده که عزمش از این حملات نظامی که انجام میده چی هست. آیا میخواد که واقعا همونطور که آقای ترامپ گفت برن به سمت تمام کردن کاری که شروع کردن، یا اینکه فقط این حملات پیام فرستادن به تهران هست برای امتیاز دادن در میز مذاکره؟ اگر قرار باشه که فقط امتیاز دادن سر میز مذاکره باشه، کشور عربی تردید خواهند داشت که همراه باشن به ایالات متحده از جهت اینکه بالاخره اونها با ایران در ایران منطقه زندگی کنن. اگر آمریکا فقط بخواد که یک مدتی حملات انجام بده بعد از منطقه خارج بشه، خب برای اونها در دراز مدت هزینه‌اش زیادتر خواهد بود که بخوان که به این حمله بپیوندن.
0: هزینه بردار خواهد. امید معماریان، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی از دیترویت، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما دقایقی پیش خبرگزاری مهر از صدای انفجار در شهرهای بنپور و چابهار در استان سیستان و بلوچستان خبر داده. در ایران بیش از 180 نماینده مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه خواستار پیگیری قتل علی خامنه‌ای و مجازات آمران و مباشران آن شدند. این نمایندگان خواستار تصویب قانونی برای پیگیری قتل رهبر پیشین جمهوری اسلامی و کشته شدگان جنگ‌های اخیر با آمریکا و اسرائیل شدند. در این بیانیه نمایندگان بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان یادداشت تفاهم اسلام آباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط منصوب به مجتبی خامنه‌ای در سیاست خارجی تاکید کردند. همزمان سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته انتقام از عاملان کشته شدن علی خامنه‌ای فراموش نمیشه. رضا طلایی نیک گفته مجازات عاملان این حمله به بازدارندگی و تقویت امنیت ملی، منطقه‌ای و جهانی کمک میکند. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، وقتتون بخیر. بیشتر از 180 نماینده مجلس خواستار تصویب قانون خونخواهی علی خامنه‌ای شدند. چقدر این اقدام فکر میکنید صرفا یه پیام سیاسی و نمادینه برای افکار عمومی یا نه واقعا میتونه مبنایی باشه برای سیاستگذاری و اقدامات عملی جمهوری اسلامی؟
7: بله، با سلام خدمت شما خانمان گرامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، این بیانیه چند تا عنصر نمادین داره. یکیش این است که خب شما ببینید جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ ولی تفاهم و توافقنامه‌ای شده، از آمریکا می‌خواست 300 میلیارد بیزنس بیاره، رفع تحریم‌های اولیه کنه، احترام به حاکمیت ملی ایران بذاره و بعد الان آقایون یادشون اومده که باید انتقام بگیرن و خونخواهی کنن. خب اگه کسی دنبال انتقام و خونخواهی بود که دیگه نباید اون تفاهم نامه رو امضا میکرد. این نکته اول. نکته دوم این است که در بیانیه آقای خامنه‌ای دولت پزشکیان رو مسئول این تفاهم نامه و تبعاتش دونستن. خب اگر دولت آقای پزشکیان مسئوله، دیگه سیاست‌های عملیاتی باید متناسب با اون مسئولیتی باشه که انتخاب کرده. یعنی الان همون حمله که هفته گذشته اتفاق افتاد که این بحران جدید رو کلید زد، آقای پزشکیان اصلا خبر نداشت و تازه در عراق بود و برگشت. به این معنا که در حقیقت گروه نظامی داره اقداماتی انجام میده که خب مسلماً تفاوت داره با دیدگاهی که میخوان مفاهمه کنن. نکته سومم این است که خب حالا فرض کنیم خونخواهی و انتقام. این عملیاتی کردن چند جوره. یه موقع شما میخوای پیگیر حقوقی و قضایی کنی، خب میتونن پیگیر حقوقی قضایی کنن. ولی اینکه قانون تصویب کنن که ایران مثلا بره ترور کنه، 20 افراد رو بکشه، خب تبعات و پیامدهای این کار بسیار سنگینه. این نمایندگانی که این حرفا رو میزنن احتمالاً نه مناسب بندلیم میدونن، نه تبعاتشو میدونن، نه درک درستی دارن از شرایط محیطی ایران و چالش هایی که باش روبروست.
0: آقای نامور، اشاره کردید به شروط مجتبی خامنه‌ای و پایان تفاهم‌نامه اسلام‌آباد. در این بیانیه هم بر این موارد در سیاست خارجی تاکید شده. چقدر فکر می‌کنید این به معنای عبور کامل جمهوری اسلامی از مسیر دیپلماسی با آمریکا یا نه همچنان امکان برگشت به مذاکره در صورت تغییر شرایط به نوعی وجود داره؟
7: ببینید، این جریان اینجوری بود که آقای بخت در ملاقات اول پاکستان که رفتن، این آقای باقری برداشت گزارشی از اون جریان نوشت که گزارش غیر منصفانه و غیر واقع بینانه بود. بر مبنای اون یک شروط رو آقای خامنه‌ای گذاشته بود. بعدن هم آقای قالیباف هم آقای پزشکیان توضیح دادن که این شروط عملی نیست، از جمله اینی که در مورد هسته مذاکره نشه. خب گفتن اگر شما میخواید تحریم برداشته بشه، باید در مورد هسته مذاکره بشه. برای اون شروط بیشتر سقف چانه‌زنی رو میتونه معین کنه در بهترین حالت، وگرنه هیچ کدوم از اون شروط به این شکلش عملیاتی نیست. و میدونید که اصرار اون شروط هم میتونه به درگیری و چالش رو برو بشه. ولی به هر حال در مجموع من فکر میکنم اون تفاهم نامه امکانات و امتیازات زیادی رو به جمهوری اسلامی داده و جمهوری اسلامی خیلی نمیخواد اون رو فعلا بگه لغو شده. ولی خب مشکل این است که در یه جاهایی سیاستایی رو اتخاذ کردن، از جمله همین مسئله خلیج فارس و تنگ هرمز که تفاهم نامه رو دچار بحران میکنه و اونا هم فکر میکنن تنها اهرامشون فعلا تنگه هرمز و خلیج فارسه و از طرفی هم اطمینان ندارن که آقای ترامپ بعداً دبه نکنه یا مثلا وسط توافق بیرون نکشه. بنابراین در یک چالش بحرانی قرار گرفتن، به این معنی که هم انجام اون تفاهم نامه رو تمایل دارن انجام بشه، هم اینی که فکر میکنن ابزارهایی که توش هست از جمله تنگه هرمز رو اگه بخوان واگذار دیگه نمیتونن به دست بیارن. بنابراین در این بینابین دارن سیر میکنن، ولی طبیعتاً این میتونه به درگیری مزمن دچار بشه، درگیری طولانی مدت که طبیعتاً شرایط کشور ظرفیت چنین درگیری نداره. برخی از افرادشون اومدن توصیف کردن که این اند گیم یا آخرین نقطه هدف گذاری این است که ما آقای ترامپ رو دچار شکست سیاسی کنیم. خب این یعنی هیچ درکی ندارن که آقای ترامپ چه شکست سیاسیش از کجا ناشی بشه. آقای ترامپ در احتمالات میتونه زیر ساختار رو بزنه و بکشه کنار، که متاسفانه میگم درک درستی از محاسبات روز نداره. مرسی.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نامور.
7: باشه.
0: اما اینجا در واشنگتن، علی زیدی نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی خود بعد از آغاز به کار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری میان بغداد و واشنگتن تاکید کردند. زیدی گفته با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، روابط دو کشور از این پس بر پایه مشارکت اقتصادی نه همکاری نظامی استوار خواهد بود. ترامپ هم با اشاره به ظرفیت‌های عراق، این کشور را دارای فرصت‌های گسترده برای توافق‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش نفت توصیف کرد. ترامپ در دیدار با زیدی در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت بار دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. ترامپ گفت با گسترش همکاری‌های اقتصادی و ورود شرکت‌های نفتی آمریکایی به عراق، دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در این کشور نیست.
1: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من بار سنگینی بود روی شانه های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، ترامپ عملاً میگه بعد از تضعیف جمهوری اسلامی آمریکا از یک بازیگر امنیتی به یک شریک اقتصادی برای عراق تبدیل میشه. چه جزئیات بیشتری داشته این دیدار و از چه جهاتی قابل توجهه؟
8: خب گلاره، اینو باید بگم که وارد یک دور جدیدی یا یک فصل جدیدی از روابط آمریکا و عراق خواهیم شد. این دیداری که امروز، ملاقاتی که امروز بین زیدی و ترامپ صورت گرفت در کاخ سفید بسیار گرم و صمیمانه بود. علی زیدی همونطور که میدونیم یک مقام سیاسی خیلی شامخی نبود در گذشته، یک تاجر ثروتمندی بود که به قدرت رسید. رقابتی که بین او و نوری المالکی وجود داشت، آقای ترامپ مشخصا اومد پشتیبانی کرد از

0: خواهند داشت، یا حداقل نقشی که آمریکا میخواد در عراق آینده داشته باشه. آقای ترامپ گفت که دیگه قرار نیست یا ضرورتی نداره که نیروهای نظامی امریکا بیش از این در خاک عراق باشن، باید مدیریت امریکا طور دیگری در عراق صورت بگیره، نیروهای نظامی تا پایان سپتامبر باید عراق رو ترک کنن. در اون سو آمریکا خواسته از زیدی که خلع سلاح کنه نیروهای مسلح غیر دولتی که عمدتا تحت حمایت جمهوری اسلامی هستن. در زمان حملات آمریکا و اسرائیل به منطقه هم اونها بودن که به پشتیبانی از جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عراق حمله می‌کردن. آقای زیدی گفته که تا سیوم ماه سپتامبر از اونها خواسته که سلاح‌هاشون رو بیان تحویل بدن، هرچند که برخی از این گروه‌ها این التیماتوم رو اصلاً جدی نگرفتن و موافقت نکردن. در سوی دیگر هم از لحاظ اقتصادی تجاری ما می‌دونیم که قراردادهای نفتی گازی بسیار گسترده‌ای بین آمریکا و عراق اتفاق بیفته. یک خط لوله نفتی که قرار از غرب از بصره امتداد پیدا بکنه تا ترکیه و سوریه و قرار در این بنبست معامله نفتی که تنگه هرمز رو در واقع فرا گرفته یک دور تازه ای از روابط تجاری بین دو کشور هم صورت بگیره.
1: ممنونم نیلوفر از توضیحات، نیلوفر منصوری از لس آنجلس، و ممنونم از شما برای همراهی با این بخش خبری. وقت بخیر.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشتبا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: صدا
6: 1 2 3
7: شروع با هم شروع شده؟
6: شروع
7: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
18: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
19: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
20: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
21: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
22: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
18: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
23: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
24: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سندی است: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه. سرانجام رتبه اول اقتصادی چه شد؟ امروز تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. اقتصاد ایران هر روز کوچکتر می شود. تورم کمرشکن هر سال رکورد می زند و کالاهای اساسی گران و گرانتر می شود. مدت زمان خانه‌دار شدن برای خانواده‌ها به دهه‌ها رسیده است. ایران یکی از فاسدترین و رانتی‌ترین اقتصادهای جهان را دارد. نتیجه شکست.

خانم آقایان، درود بر شما. بیننده گزارش روز دیگری هستید همراه من فرشاد متقی. با اعلام رئیس جمهور آمریکا و با بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران، تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدت گرفته. سه‌شنبه ارتش آمریکا به شهرهای ایران در مناطق مختلف ایران حمله کرد و بعد از ظهر صدای چندین انفجار در بوشهر، بندر عباس

0: دشتی و تنگستان شنیده شد. صدای پای جنگ بزرگ احتمالی وقتی روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد کشورهای حاشیه خلیج فارس با تغییر موضع در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند از حمله به جمهوری اسلامی حمایت می کنند. مجتبی پور محسن گزارش می داد.
1: شمارش معکوس برای جنگ بزرگ، دست ترامپ روی گلوی مشتبه خامنه‌ای، بازگشت محاصره دریایی و تشدید حملات آمریکا به شهرهای ایران، تأسیسات هسته‌ای کلنگزلا، هدف اعلامی ترامپ برای بمباران، جزئیات تازه از نفوذ شهپادهای انتحاری آمریکا تا عمق ساحل بندرعباس، افشای حمایت کشورهای حاشیه خلیج فارس از حمله به جمهوری اسلامی، حسین شریعت مداری خواستار بستن باب المندب شد. ترکیب جنگ و محاصره، آیا این بار ترامپ موچ جمهوری اسلامی را می‌خواباند؟
2: امشب ضربات بسیار سنگینی به آنها وارد می‌کنیم. ما حجم عظیمی مهمات در اختیار داریم. ظرفیت‌هایی که سال‌ها چنین سطحی از آن را نداشتیم و با شدت زیادی آنها را هدف قرار می‌دهیم. این روند ادامه خواهد داشت و خواهیم دید چه اتفاقی می افتد.
1: وقتی ترامپ در کاخ سفید اینگونه مشغول خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی بود، ارتش آمریکا با شدتی بیشتر از قبل مواضع جمهوری اسلامی در شماری از شهرهای ایران را هدف قرار می داد. ادامه حملات بامداد و دوشنبه که در طول روز هم متوقف نشد. صبح سه‌شنبه فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد که این کشور دور تازه‌ای از حملاتش را ساعت 6 صبح به پایان رساند. به گفته سنتکام، ارتش آمریکا در عملیاتی 5 ساعته و با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی، پایگاه‌های موشکی و پهپادی و تمام‌بندی‌های دریایی جمهوری اسلامی را در مناطق مختلف ایران هدف قرار داد. از جمله در بوشهر که پادگان دریایی سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر هدف قرار گرفت. این انفجار در پایگاه هوایی کنارک است. و این نتیجه حمله به قایق‌های گلف سپاه در حوضچه بندرگاه و دریابانی کیش. آمریکا همچنین به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان حمله کرد و مقر سپاه پاسداران و فرودگاه این شهر را هدف قرار داد. این عملیات نظامی برای مقابله با حمله سپاه به کشتی‌ها در خلیج فارس با هدف کنترل تنگه هرمز انجام می‌شود. شامگاه دوشنبه بحرین اعلام کرد که دو کشتی این کشور در گذرگاه جنوبی تنگه مورد حمله موشک‌های کروز سپاه پاسداران قرار گرفت که در نتیجه آن یک تبعه هندی کشته شد. از آتش‌سوزی در یک کشتی حامل مواد شیمیایی در نزدیکی سواحل عمان خبر داد که هدف حمله سپاه قرار گرفته بود. در مقابل آمریکا حملات به شهرهای ایران را همچنان ادامه می‌دهد. ظهر دوشنبه صدای انفجارهایی در 4 نقطه از بوشهر و 5 نقطه در بندرعباس شنیده شد. نتیجه سیاست تازه ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، او دوشنبه شب رسما از بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد.
2: ما در حال از بین بردن تمام توان تهاجمی آنها هستیم. کنترل تنگه را در اختیار گرفته ایم و محاصره را دوباره برقرار می کنیم. این محاصره فقط علیه ایران است و شامل هیچ کشور دیگری نمی شود.
1: ساعتی بعد سنتکام با انتشار این نقشه از جنوب ایران، نقاطی را که شامل محاصره دریایی می شوند مشخص کرد. تصویری که نشان می‌دهد دامنه محاصره تا عمق 100 کیلومتری خاک ایران گسترش یافته. دور پیشین محاصره دریایی که همزمان با امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برداشته شد، عمدتاً شامل آب‌های سرزمینی ایران و سواحل می‌شد. محاصره‌ای که با جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کلیدی ایران، عملاً اقتصاد ایران را به ورشکستگی کامل می‌رساند. پیشتر رؤسای دو قوه در جمهوری اسلامی از تأثیر مرگبار محاصره گفته بودند.
3: ببینید در طول قریب به 50 خورده روز 60 روز قبلی ما واقعا یه بشنفت هم صادر نکردیم.
4: 40-50 روز یه بشنفت از این خلیج فارس نتونستیم صادر کنیم.
1: حالا محاصره دریایی با چاشنی حملات دریایی آمریکا بازگشته. سنتکام با انتشار این ویدیو فاش کرد که آمریکا در حملات اخیر به ایران از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. نکته جالب اینجاست که این قایق‌های بدون سرنشین به راحتی و بدون مزاحمت قایق‌های گشتی سپاه وارد تنگه شده و به تأسیسات صنایع دریایی ایران رسیدند. آنها یک فروند زیردریایی قدیر را در جرثقیل جنوبی پایگاه بندرعباس مورد هدف قرار دادند. سه‌شنبه شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال در یادداشتی از تصمیم ترامپ برای بازگشت محاصره دریایی بنادر ایران استقبال کرد و آن را نتیجه نابودی توافق به دست جمهوری اسلامی دانست. این روزنامه با اشاره به اعلام ترامپ برای در اختیار گرفتن کنترل تنگه هرمز نوشت چنین اقدامی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی لازم است. والستریت جورنال هشدار داده آمریکا تحت هیچ شرایطی نباید محاصره دریایی را بردارد. حتی اگر تهران بخواهد به میز مذاکره برگردد، بهتر از مذاکره در شرایطی انجام شود که منبع اصلی درآمد جمهوری اسلامی در حال خشک شدن باشد. سپاه پاسداران علاوه بر شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز، حمله به کشورهای عربی منطقه را هم ادامه می‌دهد. بامداد سه‌شنبه به اردن، کویت و بحرین. این حملات حتی به کشورهای دوست جمهوری اسلامی مثل قطر و عمان رویکردشان را تغییر داده. روزنامه اسرائیل حیوم سه‌شنبه به نقل از دو مقام دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس فاش کرد که این کشورها در پیامی مشترک به واشنگتن گفتند که به طور کامل از حمله نظامی به جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. همزمان با این حمایت‌ها، روزنامه نیویورک تایمز خبر داد ترامپ به کنگره آمریکا اطلاع داده که حملات نظامی به ایران را از سر گرفته. او حالا با حمایتی همه جانبه آشکارا از کمپین خود برای شکست جمهوری اسلامی میگوید.
2: احتمالاً این محاصره حتی از حملات نظامی هم مؤثرتر است. اما فکر میکنم ترکیب این دو اقدام همان چیزی است که واقعاً نتیجه بخش خواهد بود.
1: رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته احتمالاً به تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی جمهوری اسلامی در کوه کلنگزلا حمله خواهد کرد. تنها تأسیسات هسته‌ای سالم مانده جمهوری اسلامی. یک منبع امنیتی در تهران در مصاحبه با CNN هشدار داد در صورت وقوع چنین حمله‌ای پاسخ تهران ویرانگر خواهد بود. مشاور سیاسی قالیباف هم در فایلی صوتی چنین تهدیدی را تکرار کرد.
5: اگر تأسیسات کوهکلنگ در ایران مورد حمله قرار بگیره، منطقه تبدیل به جهنم خواهد شد و ما منطقه رو روی سر آمریکا خراب خواهیم کرد.
1: همین حالا هم منطقه دست کمی از جهنم نداد. این نقشه درگیری نظامی در خاورمیانه در 24 ساعت گذشته است. حملات به بنادر ایران در حاشیه خلیج فارس، شلیک موشک سپاه پاسداران به سه کشور عربی و حمله حوثی‌ها شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی به فرودگاهی در عربستان سعودی، وقتی آنها آماده از سرگیری جنگ دوباره با ریاض هستند. همزمان با تهدیدهای ترامپ، حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان توصیه کرده جبهه مقاومت تنگه باب المندب را ببندد تا آمریکا و متحدانش را خفه کند. وقتی سنتکام از حضور 50,000 نیروی آمریکایی در سراسر خاورمیانه گفته و شبکه 11 اسرائیل خبر داده آمریکا روند تخلیه هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه تل آویو را متوقف کرده، در این شرایط خیلی نیازی نیست آدم شامه تیزی داشته باشد تا بوی باروت و جنگ را حس کند. وقتی آمریکا و کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که باید هر طور شده کار جمهوری اسلامی را تمام کنند، اقدامی که به گفته ترامپ باید 47 سال پیش انجام می‌شد. هرچند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. در عملیات شکار کوسه ماهی زخمی و تشنه خون. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو ما رو همراهی میکنن. آقای خلدی درود بر شما. نشانه های زیادی از احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای دیده میشه. به نظر شما آیا این جنگ به زودی اتفاق خواهد افتاد؟
6: درود بر شما قربان. بله، به نظر من میرسه که پیش از هر زمان دیگری این جنگ ممکن هست اتفاق بیفته و به نظر میرسه که ائتلاف متجاسرین و خیره سرهای جمهوری اسلامی مثل حوثی ها که الان توی گزارش بود و حتی برخی عوامل تروریستی جمهوری اسلامی در کنارنی غربی رود اردن، در خود اردن با توجه به پیام سپاه امروز خطاب به مردم اردن و نیز عوامل جمهوری اسلامی در عراق و دیگر کشورهای منطقه سعی بکنن که دست به تحریک بزنن و در مقابل اون ائتلافی از طرف کشورهای عربی شکل بگیره برای مقابله با جمهوری اسلامی. ولی روسیه و چین هم بقیده من تمام تلاششون رو خواهند کرد که جمهوری اسلامی کمک بکنه.
0: آقای خلدی، تهران درباره پیامد حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای کلانگزلا هشدار داده. آیا فکر می‌کنید جمهوری اسلامی باز هم کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد یا ممکنه پاسخ شدیدتری بده؟
6: 100% کشورهای منطقه رو بمباران خواهد کرد. پاسخ شدیدترش هم به این شکل خواهد بود که عملیات تروریستی جمهوری اسلامی علیه حتی کهنه سربازان آمریکایی که ممکنه در جنگ نباشند و توریست باشند در دیگر کشورهای دنیا اتفاق بیفته، علیه دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی، علیه مراکز یهودیان در همه جای دنیا. و به نظر من احتمال ترور رئیس جمهور آمریکا کماکان بالا هست و در همین ضمن سایبری‌های جمهوری اسلامی توی منطقه بیشترین تلاششون رو خواهند کرد که جنگ رو منطقه‌ای بکنن و اختلاف بندازن بین کشورهای منطقه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: میراث متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
1: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه.
2: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
1: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
3: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
4: تنگ هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی.
5: به هدف قرار دادن مراکز نظامی توسط حکومتی
6: و اعلام آبادباش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
7: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
8: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
9: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
0: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی.
10: نتیجه کاهش درآمدها.
6: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
11: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.
12: مراسم پرهزینه و تشریفاتی دیکتاتور سابق ایران بعد از قریب 4 ماه سرگردانی جسد.
13: این مراسم برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته.
14: چیزی که اینا دوست دارن به عنوان پروپاگاندا بفروشن اینه که این در واقع حضور میلیونی باشه.
15: این مراسم بیشتر از یک تبلیغات هیچ بهره ای نخواهد داشت.
12: معنای انزوای بی سابقه علی خامنه ای در مصلای تهران چه بود؟
16: سخن گفتن از هویت ملی امری سهل و ممتنع است. سهل است چون هستی ماست و گمان ما مردمانی که خود را ایرانی می‌خوانیم بر این است که به خوبی خود را می‌شناسیم. اما از منظری دیگر امری است بقایت دشوار و نقش نمودن مسیری که هویت هزار تکه در درازنای تاریخ پیموده از مقوله مصائب تاریخی است. موقعیت جغرافیای ایران در جهان سعادت و بهروزی های فراوان نصیبش کرده، اما در میانه جهان قرار داشتن برای ما ایرانیان سراسر لطف نبوده. سبب گشته که گهگاه بر این نگین سلیمان دست اهرمن رود و این سرزمین شاهد تاخت و تاز همسایگان جویای نام شود.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی سه‌شنبه ساعت 22:30 به وقت تهران دور تازه از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را آغاز کردند. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز خبر داد. در ساعات گذشته رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، سیریک و بهبهان گزارش دادند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی که از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی به ما ملحق شده. امیر، لحظات ملتهب است در جنوب ایران، چه بیشتر میدونیم از انفجارها و حملات و احتمالاً اهداف این حملات در جنوب شهرهای مختلف از جمله اهواز، بندرعباس و بهبهان؟
1: تقریبا نقطه‌ای نبوده که و نمانده گلاره که صدای انفجار در اون شنیده نشه. نوار جنوبی ساحل ایران زیر خط آتش ارتش ایالات متحده است. اون مناطقی که تمام جنوب ایران بود، هاشور قرمز زده شده بود. روز گذشته تصویرش رو نیروهای سنتکام در صفحه رسمی خودشون در اکانت اکس منتشر کرده بودند. الان مرتبا داره از شهرهای مختلفش، دیگه اسم شهرها رو نبریم، کل جنوب ایران داره مرتبا صدای انفجار شنیده میشه. مردم گزارش‌های رو میدن، خبرگزاری‌های داخلی ایران دارن گزارش‌های رو میدن. هدف سنتکام آن گونه‌ای که در بیانیه خودشون اومده این هستش که به طور کامل میخوان سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اون منطقه خلع سلاح بکنن که دیگه نتونه سپاه پاسداران اخلالی به وجود بیاره در نظم دریانوردی بین‌المللی در منطقه تنگه هرمز. و همچنین آنگونه که در بخشی از بیانیه سنتکام آمده، آغاز محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هستش طبق دستور پرزیدنت ترامپ. آقای ترامپ در مصاحبه که دقایقی پیش با فاکس نیوز داشتن به شبکه خبری فاکس نیوز ایالات متحده گفتن حملات بر علیه مواضع جمهوری اسلامی ادامه داره تا اون زمانی که من بگم دیگه کافی هستش. بنابراین آنگونه که مشخص هستش نه تنها در طول ساعت‌های آینده ما احتمالاً گزارش‌های بیشتری نسبت به حملات خواهیم داشت، در طول روزهای آینده این حملات ادامه پیدا خواهد کرد تا خیال آقای ترامپ راحت بشه که جمهوری اسلامی دیگه دست از کارهاش در و ماجراجویی‌هاش در تنگه هرمز برخواهد داشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی همینجا واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستان تهران از تشکیل شعب ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ‌های 12 و 40 روزه خبر داد. علی صالحی گفته همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند. به گفته او احکام صادر شده شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام است. بخشی از جنگل‌های زاگرس در منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. به گزارش فرماندار پاوه، گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش سوزی و سخت گذر بودن منطقه و دشواری دسترسی به برخی مناطق، روند مهار کامل آتش رو با پیچیدگی‌ها و چالش‌های روبرو کرده. وزیر نفت جمهوری اسلامی گفته با اشاره به سابقه بدعهدی‌های آمریکا تصمیم گرفته شده ساختارهای موجود برای دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌ها در حوزه تجارت نفت به طور کامل حفظ بشه. محسن پاک‌نژاد گفته در مدتی که محاصره برداشته شده بود، حجم قابل ملاحظه‌ای از نفت به بیرون از خط محاصره منتقل شده. بیش از 180 نماینده مجلس با صدور بیانیه خواستار پیگیری خونخواهی علی خامنه‌ای، قصاص قاتلان، آمران و مباشران قتل او و تصویب قانونی برای خونخواهی علی خامنه‌ای شدند و همچنین کشته شدگان جنگ‌های اخیر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. این نمایندگان بر اتخاذ مواضع قاطع درباره پایان تفاهم اسلام آباد، تقویت بازدارندگی دفاعی و پیگیری شروط مشتبه خامنه‌ای در سیاست خارجی تاکید کردند. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید تبعات درخواست نمایندگان مجلس برای تصویب قانون موسوم به خونخواهی علی خامنه‌ای بسیار سنگین خواهد بود.
2: بیانیه چند تا عنصر نمادین داره. یکیش این است که خب شما ببینید جمهوری اسلامی بعد از 40 روز جنگ وارد تفاهم و توافقنامه‌ای شده، از آمریکا می‌خواست 300 میلیارد بیزنس بیاره، رفع تحریم‌های اولیه کنه، احترام به حاکمیت ملی ایران بذاره و بعد الان آقایون یادش اومده که باید انتقام بگیرن رو خونخواهی کنن. خب اگه کسی دنبال انتقام و خونخواهی بود که دیگه نباید اون تفاهم نامه رو امضا میکرد. این نکته اول. نکته دوم این است که در بیانیه آقای خامنه‌ای دولت پزشکیان رو مسئول این تفاهم نامه و تبعاتش دونستن. خب اگر دولت آقای پزشکیان مسئوله دیگه سیاست‌های عملیاتی باید متناسب با اون مسئولیتی باشه که انتخاب کرده. یعنی الان همون حمله که هفته گذشته اتفاق افتاد که این بحران جدید رو کلید زد، آقای پزشکیان اصلا خبر نداشت و تازه در عراق بود و برگشت، به این معنا که در حقیقت گروه نظامی داره اقداماتی انجام میده که خب مسلماً تفاوت داره با دیدگاهی که میخوان مفاهمه کنن. نکته سومم این است که خب حالا فرض کنیم خونخواهی و انتقام، این عملیاتی کردن چند جوره. یه موقع شما میخوای پیگیری حقوقی و قضایی کنی، خب میتونن پیگیری حقوقی قضایی کنن، ولی اینکه قانون تصویب کنن که ایران مثلا بره ترور کنه 20 افراد رو بکشه، خب تبعات و پیامدهای این کار بسیار سنگینه. این نمایندگانی که این حرفا رو میزنن احتمالاً نه مناسب به این دلیل میدونن، نه تبعاتشو میدونن، نه درک درستی دارن از شرایط محیطی ایران و چالش‌هایی که باش روبروست.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پارلمان اوکراین استعفای نخست وزیر این کشور را بعد از دستور ولادیمیر زلنسکی برای تغییرات گسترده در دولت تایید کرد. نخست وزیر اوکراین در آخرین سخنرانی خود گفت با وجود ادامه جنگ و ویرانی ها کشور باید به دفاع از استقلال و حاکمیت خود ادامه دهد. این استعفا بخشی از روند بازسازی کابینه اوکراین برای ایجاد تغییرات مدیریتی در شرایط جنگ با روسیه است. در پی درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران یک گروه اعتراضی ممنوع شده در کشمیر تحت کنترل پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز این درگیری ها یک روز قبل از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. مقام ها میگن یک نیروی پلیس در این میان کشته شده. اعتراض ها از ماه پیش آغاز شده و بر اساس برآوردهای محلی تاکنون حدود 30 نفر در این ناآرامی ها جان باختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه رو با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این بازی ها شد. میکل اویارزابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل های اسپانیا رو به ثمر رسوندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگی خودش رو ارائه بده و در نهایت به فینال نرسید. نروژ هم اگرچه نتونست خودش رو به نیمه نهایی جام جهانی برسونه، اما با ارائه بازی‌های خوب و به خصوص با فوق ستارش ارلینگ هالند چشم‌ها رو خیره کرد و برای خیلی‌ها به یک تیم محبوب تبدیل شد. اونا بعد از شکست مقابل انگلیس به کشورشون برگشتن و به شدت مورد استقبال مردم نروژ قرار گرفتند. گزارش رها پوربخش رو با هم ببینیم.
3: قهرمان یک ملت شدن همیشه به معنای بالا بردن جام نیست. گاهی کافیه به خونه برگردی و یک شهر ایستاده برات دست بزنه. هواپیمای تیم ملی نروژ با خوشامدگویی و تونل آب وارد اسلو شد. آغاز جشنی که خیلی زود از باند فرودگاه به خیابان‌های پایتخت رسید. بازیکنان سوار بر اتوبوس روباز از میان جمعیتی عبور کردند که برای استقبال از تاریخی ترین نسل فوتبال نروژ به خیابان آمده بودند. از فرودگاه تا کاخ سلطنتی اسلو یک پارچه جشن. بیش از 100,000 نفر میدان مقابل کاخ را پر کردند. با پرچم‌های در دست و فریادهایی که تلخی شکست مقابل انگلستان را برای واکینگ‌ها از یاد می‌برد. این استقبال از یک تیم حذف شده نبود. جشن یک ملت برای تیمی بود که تا یک چهارم نهایی جام جهانی پیش رفت و بهترین نتیجه تاریخ فوتبال نروژ را ثبت کرد. در آخرین قاب ولیعهد نروژ پشت تبل ایستاد و بازیکنان، خانواده سلطنتی و ده‌ها هزار هوادار مثل شب آغاز این ماجراجویی دوباره پارو زدند. رویایی که بدون جام تمام شد، اما شاید تازه فوتبال نروژ را به حرکت انداخته باشد.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها، دونالد ترامپ به شبکه خبری فاکس نیوز گفته حملات به ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که او بگوید کافیست. ترامپ گفته ایران هنوز اندکی توان برای جنگیدن دارد اما توان زیادی ندارد و گفته انتظار داره در احتمالا تا هفته آینده حملات بیشتری انجام بده. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: سه یک دو سه
1: گفتن چهار دقیقه داری.
2: من با دو سالم یا ایسا
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: نظام ولایت فقیهی و استبداد دینی در ایران در ظاهر و با جانشینی مشتبه خامنه‌ای به جای پدرش ادامه پیدا کرده، اما شکاف فاحش میان جمهوری اسلامی پیش از ترور خامنه‌ای با پس از او با جانشینی حتی پسرش به این آسانی پر نخواهد شد. تفاوت‌های فاحشی میان مشتبه خامنه‌ای با پدرش و البته شرایط اونها وجود داره، از جمله اینکه مشتبه خامنه‌ای فاقد تجربه حکمرانی مثل پدرش هست. علی خامنه ای برای دو دوره ریاست دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده داشت. علی خامنه ای مستثار به حمایت چهره‌ها و مناسباتی از قدرت از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود. فراموش نکنیم نزاع باندهای قدرت در جمهوری اسلامی که مسعود پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه به صراحت و حتی در مجلس درباره اون هشدار داده بود، گریبانگیر مشتبه خامنه ای است. علاوه بر این باید اشاره کرد به بحران اقتصادی بی سابقه در تاریخ ایران، تورم تاریخی و البته تنش فزاینده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، یک وضعیت تاریخی که گریبانگیر مشتبه خامنه ای شده. بر همه اینها باید شکاف میان جامعه و حکومت رو هم افزود. اکثریت مردم ایران به ویژه بعد از قتل عام دیماه 1404 در موقعیت ناراضی و مخالف جمهوری اسلامی قرار گرفتن. مجموعه این شرایط وضعیتی رو برای مشتبه خامنه ای به همراه آورده که گره خورده با شرایط خاص امنیتی خود او. مشتبه خامنه ای در صدر فهرست ترور مقام های جمهوری اسلامی قرار داره و طبیعتاً این شرایط مدیریت بحران رو برای او دشوارتر کرده و البته مجموعه این شرایط امکان بی سابقه ای برای گذار به دموکراسی در ایران برای اکثریت ناراضی ایجاد کرده.

23 تیر 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. خشم فراگیر و اجماع بی سابقه کشورهای علوی علیه جنگ طلبی و قلدری جمهوری اسلامی. چرا سپاه پاسداران از اردن، بحرین و امارات تا پاکستان، قطر و عمان به هر جا که میتواند به زمین و زمان حمله میکند؟ احتمال درگیری نظامی کشورهای عربی و جمهوری اسلامی چقدر است؟ آیا خشم و همدردی کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است به یک اقدام عملی بی سابقه منجر شود؟ و در میانه این بحران محاصره دریایی ایران معادلات را به کدام سو خواهد برد؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که از 2 ساعت و نیم دیگه، یعنی ساعت 23:30 امشب به وقت ایران عزیز، محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره کامل دریایی بنادر ایران از سر گرفته خواهد شد. در واقع از حدود 2 ساعت و نیم دیگه روند محاصره دریایی که از دیشب شروع شده بود کامل خواهد شد و ایران دوباره جدی جدی به شعب ابی طالب تبدیل خواهد شد. در واقع روحانیان آخوندها 600-500 سال بعد از اینکه هی شعب ابی طالب رو کردن تو سر ما، خالی بستن و چندین سال بعد از اینکه نزدیکان علی خامنه‌ای از جمله علی اکبر ولایتی به ما گفتن آقا ببینید از این حوثی‌ها یاد بگیرید، نور خوش دستشونه، نمیدونم لباس ندارن اما تفنگ دستشون مقاومت میکنند، تونستن دوباره ایران تبدیل کنن به شعب ابی طالب و ما شهروندان ایران، چه ساکن در ایران چه تبعیدی، همه رو تبدیل بکنن به گروگان های شعب ابی طالب. مسئله فقط البته این نیست، یعنی هست اما این نیست، دورنمای فعلی، دورنمای حتی میان مدت، حتی کوتاه مدت در افق چند ماه آینده در حوزه اقتصاد ایران راست بخواهی ترسناکه. یعنی اگر قرار باشه آقایان همینطور لجبازی کنن و اگر اطلاعاتی که وجود داره درست باشه، ببین الان دیگه نه مخالفین جمهوری اسلامی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان، او داره صحبت از قحطی میکنه، زبانم لال. و و و و فکر نکنید چیز پیچیده ایست. ایران تو جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم قحطی رو تجربه کرد، قحطی که زبان ها چند صد هزار نفر به روایت چند میلیون نفر کشته شدن، برای کشوری که سالهاست چند دهه هست راه آهنش رو توسعه نداده، برای کشوری که سالهاست چند دهه است خطوط، حتی خطوط راه های در واقع ماشین روش خیلی توسعه پیدا نکرده، قطارهاش مشکل دارن، هواپیماهاش مشکل دارن، هواپیمای نوش مال 30-40 سال پیشن، بازده خودروهاش خیلی پایینه، عمدتا قدیمی هستند، ساختار سوختش خیلی، برای چنین کشوری اگر این کشور تحت محاصره باشه و اگر تحت تحریم باشه، یعنی نه پول دستش باشه، نه شبکه بانکی بهش کمک میکنه، نه بندر داشته باشه و اگر کشتیاش هم تحت تحریم باشه، اصلا فکر نکنید که به سادگی میتونه ازش در بره، مخصوصا اگر حکومت و کشور ناکارآمد بی ارزن باشه و باز مخصوصا اینکه مردم واسش مهم نباشن. نشون بدونش که این آقایون توی این شرایط در محاصره دریای اوضاع خراب باز یه هواپیما فرستادن حوثی‌های یمن رو بردارن ببرن اینجا واسه مراسم خامنه‌ای بیارن ببرن. یعنی اگر یه حکومت آدم بود یه هواپیما اگه می‌خواست بفرسته می‌فرستاد 4 تا کیسه گندم بیاره. شوخی نمی‌کنم، حکومت‌های که به مردمش فکر می‌کنن دنبال این چیزان دیگه. پس چیه کار حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ چیه وظیفه حکومت؟ همین چیزاست دیگه، تأمین معاش مردم، تأمین کالاهای اساسی، تأمین امنیت، بالا بردن وجه و آبروی کشور، آسانسازی صادرات، آسانسازی واردات، همین چیزی که همش تو همش خراب کرده و همیشه ما مدام داریم تو این باتلاق بیشتر فرو میریم. این وسط اما میگن موشه را نمیدادن، جارو به دومش میبست. درستش اینه که سراغ کت خدا رو میگرفت ولی جارو هم به دومش میبست. دو تا ضرب المثل قاطی بکنیم، این وسط این بحران یه جارو دیگه هم به دومشون بستند و اون مسئله حمله به اعراب. حمله به اعراب در واقع آرزو رؤیای آن دیکتاتوری دوم جمهوری اسلامی بود که حالا کردنش زیر خاک، که 3-4 ماه جسدش رو خاک پاک ایران نپذیرفت، همینجوری سرگردان بود و بالاخره کردنش زیر خاک، رؤیایش بود. بعد از 37 سال حکمرانی انگشت رو میبرد بالا میگفت واکسن وارد نکنید، انگشت رو میبرد بالا میگفت اینجوری. بعد از 37 سال حکمرانی حرفش این بود که اگه ما حمله کنیم جنگ منطقه‌ای خواهیم داشت. واسه همون روز اول سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن موشک، به جایی رسید که بعد از جنگ 12 روزه تعداد موشک‌هایی که سپاه پاسداران به امارات متحده عربی حمله می‌کرد بیش از موشک‌هایی بود که به اسرائیل حمله می‌کرد، شلیک می‌کرد. در جنگ 39 روزه تعداد موشک‌هایی که حکومت ایران، سپاه پاسداران به کشورهای عربی، کشورهای جنوب خلیج فارس شلیک چند برابر تعداد موشک‌هایی بود که به اسرائیل شلیک کرد. این جنگ حکومت ایران و اسرائیل ها، یادتون نره. ببینید حکومتی که نادان باشه، حکومتی که نمیتونه توضیح بده شما چی وارد خواهی با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته بری با اسرائیل بجنگی، کی بهت گفته تمام دارایی ما رو برداری بریزید شکم یک پشت تروریست که میخوان یه جایی بهش بجنگن، و کی گفته این کار رو بکنی، از هیچ راهبردش رهیافتش نمیتونه دفاع بکنه. آخرش به اینجا میرسه که جنگش با اسرائیل، اما تعداد موشکایی که به اعراب زده بیشتره. کاری که هنر این حکومتی بود که جنگ اعراب اسرائیل تبدیل کرد به جنگ اعراب و جمهوری اسلامی، و الان داره این حماقت رو به نقطه آخر میرسونه. یعنی چی؟ یعنی داره میره به سمتی که جنگ حکومت ایران و اسرائیل داره تبدیل میشه به جنگ حکومت ایران و اعراب و کشورهای عربی در واقع، ما با کشور عربی چه جنگی داشتیم؟ با این امارات متحده عربی ما چه مشکلی داشتیم؟ موقعی که ما تحریم بودیم که شبکه بانکیشو باز کرده بود، خب سود میکرد دوش جونش، چند صد هزار ایرانی که اونجا دارن کار میکنن، چه مشکلی داشتیم ما؟ خب توسعه یافته است، بله ذهنشون باز، کشورشون توسعه دادن، حسودی میکنن اخوندا، باشه باشه، ولی چه کاری بدی کرده بودن؟ با بحرین چه مشکلی ما داشتیم؟ بحرین که اصلا جزی از پاره تن ما ایرانی ها بود. با عربستان سعودی ما چه مشکل داشت؟ از اول انقلاب های اومدید پادشاهش مرد شیرینی پخش کردید، پادشاهش مرد تبریک گفتید. با بقیه کشور هم همچنین. با عراق مشکل داشتیم که عراق دارید همه زندگیتون دارید بهشون، اصلا عجیبه، حیرت آوره. میگم حکومتی که مثل جنگ ایران و عراق، تمام ارتش صدام از صد تا زیدش مال اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا میگفت مرگ بر آمریکا. جنگ ایران و عراق که شروع شد، ایران و صدام حسین، آمریکا در عراق سفارتخونه نداشت، ایران و عراق روابط نداشتن، صدام حسین دشمن آمریکا بود، ارتش صدام حسین روسی بود، تا جمهوری شوروی بود، هم حزب بعث سوریه مال صدام حسین، هم حزب بعث عراق صدام حسین بود، هم حزب بعث سوریه که پدر این بشار اسد بود، حافظ اسد جنایتکار، هر دو اینها وابسته به اتحاد جمهوری شوروی بودن. نشون به اونشون زمان هی میگی روسی میومد، سخو میومد، بعد اینا میگفتن مرگ بر آمریکا، ارتش آمریکا، آمریکا چرا سبز داده، همه چی قاطی میکنه. الان هم همینه، جنگ رو دارن تبدیل میکنن به جنگ اعراب و ایران. چرا؟ والا شما نمیتونید دلیل پیدا کنید. به زبان ساده، به زبان غیر تخصصی میگم که آره، آمریکا در این کشورها پایگاه داره، ما داریم پایگاه آمریکا در این کشورها رو میزنیم. مثل سگ دروغ میگن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، فرودگاه غیر نظامی دارن میزنن، به این خاطر که پایگاه نمیزنن، برج داره میزنه تو امارات متحده عربی، بندر داره میزنه در امارات متحده عربی، به این خاطر که الان در روزهای آینده گذشته به نفت کش ها داره حمله میکنه، یعنی نفت کش آمریکایی هم حتی نبوده محض رضای خدا. اینا کجاش ارتش آمریکاست؟ زمینی که ارتش آمریکا خیلی از عملیاتش اصلا از این کشورها انجام نمیده. و نهایتا خب باشه، میخواد حمله بکنی، حالا هرچی شما میگید، قسم میگم پس چرا اسرائیل رو فراموش کردی؟ من تشویق نمی کنم خدای نکرد به جنگ با جای دیگه، من دارم میگم که دور خودشون دارن میچرخن و ما رو در این باطلاق دارن بیشتر غرق میکنن. من دارم میگم فرایند غرق شدنشون، نابود شدنشون، گره زدن به کشتن همه ما 80 90 میلیون نفر، همینجوری هی دارن دور خودشون میچرخن و ما رو بدبختتر و بدبختتر میکنن. داستان اینه، مسئله اینه. الان از گفتم رویای علی خامنه ای بود، جمله آخر شروع کردن به در واقع بزرگ کردن این رویا، به تحقق این رویا، به زنده نگه داشتن میراث علی خامنه ای که حالا مجتبی قراره اجراش بکنه، و به اینجا رسیده که حالا آمریکا داره زیرساخت نظامی رو میزنه، اینا داره که موشک میزنه به عراق، اردن میزنه، به قطر میزنه، کشور همسایه دوست قطر. قطر اصلا یه جوری نزدیک به جمهوری اسلامیه از نظر ذهنی، به عمان میزنه، عمان به کشور دوست برادر، یا علمه پروژه دارن میرن میومدن. میبینید پس اینه، یعنی جنگ با آمریکا نیست، به زمین میگن القریق، خودشون میگن آخوندا، اینقدر بالای منابر عربی گفتن، همه ما عربی یاد گرفتیم، میگن القریق یتشب بسو به کل حشیش، یکیسی که داره تو آب غرق میشه، حشیش یعنی گیاه، به هر گیاهی، به هر چیزی که رو آب چنگ میزنه که خودشون نگه داره، یعنی به همه چی دارن چنگ میزنن، ایران رو نابود میکنه، کشور منطقه رو نابود میکنه، به عراق شلیک میکنه، به عربستان شلیک میکنه، به پاکستان اتمی شلیک میکنه، ببین به تمام کشور اتمی، سه تا کشور اتمی تو الان جنگ کردن، پاکستان شلیک کردن، پاکستان، اسرائیل، آمریکا. و بعد به این مغزشون نرسیده که اگر اینا میتونن به سه تا کشور اتمی موشک بزنن، پس یعنی غنی سازی امنیت نمیاره، پس یعنی غنی سازی شما رو حفظ نمیکنه از موشک. اگر تو بی عرضه بی سواد بلدی به پاکستان اتمی، اسرائیل اتمی و آمریکا اتمی موشک بزنی، خب نادر تام غنی سازی بکنی، یکی دیگه به تو موشک میزنه، بازدارندگی نخواهد آورد، همچنان که برای شلیک شما نیاورده. عرضم اینجا تمام میشه، حرفم اینجا تمام میشه که آقایون کار رو به جایی رسوندن که حالا آمریکا برگشته دوباره محاصره دریایی، انقدر به کشتی‌ها شلیک کردن، انقدر توهم داشتن، انقدر توقعات بزرگ داشتن که می‌خواستن نمی‌دونن از تنگک انقدر پول بگیرن، بازرسی بکنن نفکش ها رو، بازرسی بکنن، یعنی میخواستن تمام جامعه جهانی رو تبدیل بکنن به ما ایرانی ها، مثل ما ایرانی که هست که سپاه میزنه پس سرمون، همیشونو میگرده، همین جامعه جهانی رو بگرده. خب توافق از دست دادند، حالا آمریکا داره میزنه، اینا هم دارن موشک میزنن، بردن ما رو تو محاصره دریایی، و انقریب خدا نکنه انقریب ممکنه دوباره اینها دست به اقدامی بزنن. ما هاست دارن مقاومت میکنن، خدا کنه بتونن ادامه بدن، اما خشم فراگیری که الان وجود داره از این رفتار بی منطق، هر لحظه ممکنه منطقه رو به آتش بکشه، و این آتش کاش خودشون میسوختن، ما رو هم در خودشون میسوزونند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست، همچنین علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. آقای سلام، عرض ادب دارم، خوش آمدید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای سرزاده، سوال اول کوتاه بگید به من، دو سه دقیقه بیشتر نباشه. چطور میبینید اوضاع منطقه را؟ داریم به کدام سمت میریم با این تنش ها و این اوضاع قمر در عقربی که میبینیم، با این جور تهدیدات و حرفای اخیر آقای ترامپ را هم دیدید و احتمالا این را هم دیدید که دوتا نوشته های اخیر آقای ترامپ صحبت از این میکنه، یه سیگنال میده که یک جزیره ایران مثلا خاک رو تصرف بکنند.
1: من فکر میکنم که آمریکا پای این رفته که اون تصمیمی رو که سپاه پاسداران داشت کنترلش رو بر تنگه هرمز انجام بده، اونو به هیچ وجه نمیخواد بگذاره. یعنی مسئله به دست آوردن تنگه هرمز از جانب ایران منتفی هست و این داستان موقعی تمام میشه، لااقل در این مرحله. حالا بگذاریم از سایر مسائل نیابتی تا اتم و غیره، مسئله الان موقعی تمام میشه که کسانی که در ایران قدرت دارن بفهمن که به هیچ وجه نمیتونن این مسئله رو که اعلام کردن تنگه هرمز برای ما اهمیتی مثل بمب اتمی داره از این محاسبه خارج بشن و برن یک اهرم دیگری پیدا کنن. تا اینجایی که ما نشستیم من فکر نمی کنم کسی در دنیا حاضر باشه، الان چین هم اعلام کرده که ایران تنگه هرمز رو ازش عوارض بگیره، پول بگیره، هر چیزی. عمان که اون طرف تنگه هرمز هست و بخشی از سواحل تنگه هرمز مال عمانه، صراحتا اعلام کرده که با این آزاد باید باشه. جمهوری اسلامی حتی اگر بخواد اینو بگیره، لااقل بایستی بخش عمانیش رو آزاد بذاره، یعنی تمام کشتی ها از قسمت جنوبی حرکت خواهند کرد. یعنی بنابراین ما هر جوری حرکت بکنیم میبینیم که امکان تسلط بر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی وجود ندارد. تا زمانی که ولی اینها
0: یه چیز اینجا من به شما خدمتتون بگم آقای سازه اسخای، میخوام وسط حرفتون پریدم چون اختلاف زمان هم با هم داریم، من نمیتونم از شما سوال کنم چون سکوت باید بکنم، بعد شما سکوت کنید دیگه مجبور شم ادامه بدم. این خبر بهتون بدم که به دو تا نفتکش مال لیبریا همین ظاهرا چند دقیقه پیش آقای حمله کردن و بعد گفته میشه که حملات به بحرین خیلی شدیده، ظاهرا صدای انفجار خیلی بزرگی داره، یه میگن صدای انفجار در بحرین در کشور دیگه هم شنیده میشه و در کویت دوباره میگن انفجاری هست. اصلا دارن با آتش میکشن انگار منطقه رو. من به مخاطبان عرض میکنم اصلا خیلی این جنگ برگشته و بعد شما در تهران، در شمال ایران، در شرق، در غرب متوجه نمیشه. شهروندان ما در جنوب تو این خرماپزان در این گرما دارن دردش رو تحمل میکنن و البته بعدن هممون تحمل خواهیم کرد. خب آقای سجاده اگر موافق باشید دوباره بعدن خدمتتون برسیم، من همین کوتاه از آقای نوری‌زاده بپرسم، دوباره برمیگردم. آقای نوری‌زاده از سلام عرض ادب، شما کوتاه بگید شما چطور میبینید اوضاع قمر در عقرب اعراب کشورهای عربی رو؟ احتمال بعدن حالا راجبش بیشتر صحبت، احتمال میدید اعراب برن به سمت برخورد؟
2: با درود به شما مهمان عزیزتون و بینندگان ارجمند، به ویژه هم میهنان سرفرازم، حضورتون عرض کنم ببینید برای جمهوری اسلامی مصالحه با آمریکا در پرتو امتیازاتی بود که به دست می آورد. بارها گفتم آقای ترامپ یوسفش رو پیدا کرده بود، آقای قالیباف براش آنچنان اهمیت داشت که هر نامخردی رو هم، اما اون باید غافل بشین. به هر حال گروهی که آقای علی عبداللهی، سرلشکر علی عبداللهی ریاست شروع داره در خاتم الانبیا، اونا هم به هر حال اقتداری دارن و خواستهای. آنچه پیش آمده وقتی آقای عراقچی میره در عمان گفتگو میکنه با عالی ترین مقام، از در میاد بیرون و عمان مورد حمله قرار میگیره، این در واقع گفته میشه که تنها به قاضی نرین و با آقای قالیباف صحبت کنید، ما هم هستیم. در زمان خامنه یادم نمیره وقتی خاتمی به امریکا آمد و این امکان وجود داشت، کلینتون میز چید، ملک عبدالله و ولیعهد بود، پادشاه اردن، همه بودن، آقای خاتمی با یه جمله خرازی در گوشش فرار کرد، برای اینکه خامنه ای نمیخواست کس دیگری این امتیاز رو به نام خودش ثبت بکنه و آمریکا هم حاضر نبود با او گفتگو کنه. به هر روی الان ما در یه جایی قرار گرفتیم برای جمهوری اسلامی یکی از مهمترین هدفاش به نظر ما تنگ هرمز مهمتره، مسئله حزب الله. سرنوشت حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه سرنوشت خودش اهمیت داره. آقای عزیزی نخست وزیر عراق الان واشنگتن، خب عراق به مرور داره از دستشون بیرون میاد. اگر زیدی ها هم در یمن، حوثی ها قدمی برمیدارن، محدوده، قدرتمند دولتی مثل عربستان بالا سرشونه، بعد هم وجود دولت قانونی داره. به هر روی در یمن هم فعالیتاشون میتونه محدود باشه چون بلا فاصله حوثی ها ضربه میخورن، ناچارن کوتاه. میمونه حزب الله. حزب الله برای جمهوری اسلامی به اندازه اعتبار و حیثیت خودش ارزش قائله و الان در برابر این سوال قرار گرفته، مصالحه با امریکا بدون حزب الله یعنی چی؟ روزی که خامنه ای در 7 اکتبر 2023 اون فرمان رو داد و اون کار احمقانه و جنایتبار رو انجام داد، هرگز تصور نمی کرد امپراتوری او به زودی تبدیل بشه به سوراخ‌های اینجا و آنجا قایم شدن و بعد پیکر خودش تکه پاره در زیر خاکا مدفون بشه. هرگز فکر نمی کرد، گمانش این بود که پیروز میشه. الان هم این کسایی که وارد این بازی خطرناک شدن و کشورهای عربی منطقه رو علیه خودشون تحریک کردن، همین سعودی ها دیدیم که راجب هواپیمایی که به یمن فرستاده صنعا رو بمباران کرده و اینا ناچار شده هواپیما رو به هدیده ببرن. بنابراین شما در شرایطی قرار گرفتید که اینها این بازی رو متاسفانه ادامه خواهند داد.
0: خیلی متشکرم.
2: در این 3-400 زدن بیشترم.
0: متشکرم. آقای صدزاده، ببین اگه یادتون باشه اعراب یه زمانی مخصوصا از مقامات سطح بالای عربستان سعودی مثلا غیر رسمی ما میشنیدیم یا در خاطرات مقامات آمریکایی که اونها به آمریکایی‌ها میگفتن آقا سر ما رو تهران، بعد سر ما رو بزنه. یادتون باشه بعد از یه مدتی صحبت شد که عربستان سعودی تن دو سال اخیر کشورهای عربی مخالف جنگن، مخالف حمله آمریکا هستن. حتی گفته شد که درستم بود که اینها دارن یه جور میانجیگری میکنن. چرا حرفشون بود که آقا ما داریم اقتصادی میدیم، منطقه نیاز به امنیت داره، شما جنگ را بندازید همه ما آسیب ببینیم. سوالم اینه آیا در مخصوصا روزهای اخیر، در یک دو هفته اخیر بعد از این حملات دیوانوار سپاه پاسداران لجبازیاشون، شما شاهد تغییر جهت در سیاست خارجی کشور عربی هستید؟ یعنی آیا اعرابی که در ماهای اخیر همه شواهدشون میدید مخالف جنگند، یه عده‌شون کشور عربی میانجیگری میکردند، یه عده‌شون با آمریکا فشار میآوردن، قطر میانجیگری میکرد، نمیدونم عمان میانجیگری میکرد، عربستان میگفت آقا حمله نکنید، آیا در هفته اخیر به نظرتون تغییر جهت دادن؟ اینو میخوام از آقای نوروزاده بپرسم، یا همچنان الان دارن دفاع میکنن از جمهوری اسلامی یه جوری و میگن که آمریکا نباید حمله کنه؟
1: من فکر میکنم از یک هفته قبل به این طرف موضع کاملا عوض شده. هم موضع جمهوری اسلامی عوض شده، هم موضع کشورهای خلیج فارس عوض شده. موضع جمهوری اسلامی عوض شده، همین الان آقای ایروانی در نیویورک نماینده ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که ما با 6 کشور عربی خلیج فارس در حال جنگی. مرکز خاتم الانبیا اعلام کرد تمام این کشورهای خلیج فارس طرف جنگ ما هستند. علت هم داره، من سعی کردم در قسمت اول اینو عرض بکنم. چون برای این کشورها تنگه هرمز باید آزاد باشه، جمهوری اسلامی تشخیص داده یا به این نظر رسیده، اینو شریعت مداری توی کیهان نوشت و رضایی هم که بعضی مواقعی حرفایی میزنه که مورد خنده است ولی هسته هایی از حقیقت برشه، گفت تنگه هرمز به اندازه 10 بمب اتمی برای ما ارزش داره و واقعیت این هست. اون چیزی رو که بمب اتمی باش میخواستن برسن، شما در صحبتتون گفتین به چه درد میخوره بمب اتمی، نه با بمب اتمی میخواستن جهان رو در حقیقت تحت فشار قرار بدن، به جایی نمیخواستن حمله کنن. الان
0: من قلیسازی البته گفتم بمب اتمی نگفتم،
1: حالا با غنی سازی بیشتر و اینا شما میتونید غنی سازی اورانیوم غنی سازی 90% داشته باشید و اینو پراکنده کنید و باز خطراتی به وجود میاره در جهان. شما میتونید ولی با این مقدار اورانیوم غنی سازه هم ساخته هم جهان رو در فشار قرار بدید و گروگانگیری کنید. الان هم با تنگه هرمز همین کار رو احتمالاً بهتر دارن انجام میدن، یعنی میگن که تنگه هرمز برای ما مثل بمب اتمی هست و من فکر میکنم چون نمیخوان رها بکنن، چون این آخرین اسلحه‌شونه اینه که کشورهای جنوبی خلیج فارس به هیچ وجه حاضر نیستن که این تنگه از حالت شاهراه بین المللی عوض بشه، این است که حالت جنگی گرفته بین ایران و تمام کشورهای
0: آقا سرزاده. آقا سرزاده از خودتون همینجا یه سوال بپرسم کوتاه لطفا. شما میفرمایید این ابزار آخرشون هست، یه جوری درستم میفرمایید؟ کاملا موافقم. منتها خودتون حتما قبول دارید که این ابزار اولا احتمالش خیلی ضعیفه و از اون بگذاریم هزینه عظیمی تحمیل میکنه، یعنی ممکنه منجر به قحطی در ایران بشه، منجر به فروپاشی اقتصاد بشه، منجر به میشه اصلا ریال زدایی بشه، ریال بزنن که مردم سنت و دلار استفاده کنن. اولین جا نیست تو جهان که الان میبینید امروز دلار دوباره چقدر شد که و این جور فشارها اینا براشون مهم نیست؟ یعنی آیا این به قول خودشون دستاورد ممکن منجر به تهدیدات عظیمتری علیه خود آخوند خود سپاه پاسداران نمیشه؟
1: نه برشون اصلا مهم نیست، یعنی اینکه مردم قحطی بگیرن و گرسنه بمانن اصلا برشون مهم نیست. دو تا آلترناتیو برای اینا هست، یا جنگ وسیع علیه آمریکا، یا اینکه یک توافقی با آمریکا برسن، تنگه هرمز هم بتوانن در توافقی بگن اینا حقی دارن در اونجا. اینکه مردم چه خواهند کرد اونو اینا ثابت کردن که میتونن علیه نارضایتی ها به سادگی هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. نه، مسئله قحطی و وضع اقتصادی اینا مشکل اینها نیست، مشکل اینها این است که تشخیص دادن که نحوه برخورد آمریکا و اسرائیل نحوه نابودی بوده، یعنی رفتن در روز اول جنگ این همه کشتن از سران اینا و خیلی کوتاه. اینها میدونن که بایستی به یک توافقی برسن و الا اینها هم نابود خواهند شد. این است که به اسلحه آخرشون که تنگه هرمز هست چسبیدن.
0: خب یه چی جمله میگید که دور بعد سال بعدی رو از همین جملتون با هم شروع میکنم، میگید باید به توافقی برسن. دور بعد سعی میکنم ازتون بپرسم که اگه یادم رفت شما به خودتون این سوال جواب بدید که میگید باید به توافق برسن، اصلا با این نوع درگیری های داخلی که دارن اختلاف نظر اصلا ممکن هست توافقی پیدا کنیم که اینا سرش اجماع داشته باشن و در داخل ایران بتونن بهش برسن؟ راجبش حرف خواهیم زد. آقای نوری‌زاده سوال قبلی رو ادامه بدیم. الان با این وضعیت که حالا یه جورایی میشه اعلان جنگ غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران به اعراب، این جمله‌ای که آقای سرزاده گفتن خیلی مهمه که ایروانی گفته که نمیدونم تمام شش کشور طرف جنگ ما هستن، یعنی اعلان جنگ غیر رسمیه. آیا سیاست اعراب عوض شده در هفته‌های اخیر، شما موافقید یا همون سیاست قبلی است؟
2: اولا آقای مدویدوف هم گفته بود با داشتن تنگه هرمز از بمب اتمی ارزش بالاتر. اما یه نکته رو فقط یک کوچولو به تاریخ نگاه کنیم. ما دیر سالی آقای تنگه هرمز بودیم بدون هیچ مشکلی در عهد پهلوی، بعد در همین دوران جمهوری اسلامی هم کسی به ما کاری نداشت. در اوج جنگ ایران و عراق کانال تنگه هرمز دست ما بود. این رژیم جمهوری اسلامی بود که اومد تنگه هرمز رو به یک چاقو تبدیل کرد، منتها این چاقو دولبه است، دست خودش رو هم میبرده و بیشتر به خودش آسیب بزن. این که کشورهای عربی تغییر موضع دادن، ببینید روزگاری دولت کویت که در دهه 60 و 70 نقشی رو داشت که حالا قطر بازی میکنه، ولی اون زمان کویت خیلی معتبر بود در سیاست خارجی، شخصیتی مثل شیخ سوال احمد بود که بعد امیر شد. حتی بین دعوای چین و شوروی اونا میانجیگری میکرد، با ایران رابطه خوبی داشتن. حتی وقتی خمینی پیروز شد

0: سفیر بود در ایران در دوران شاه فقید، او همیشه سعی میکرد روابط با ایران نزدیک و پیوسته باشه. اما ایران در مقابل هواپیمای کویتی رو دزدیدن، در کویت بمب گذاشتن، خواستن امیر رو بکشن، همین آقای مقنیه میخواست امیر رو بکشه و نمونه های دیگر. این با کویت، کویتی ها فکر میکردن جایی در این بازی ندارن، اما ضربات سنگینی رو تحمل کردن. همینطور امارات، امارات حالا وسط یه باجی داد به این امید که اینا دست بردارن، اما اینا وقتی از قطر و عمان دست بر نمیدارن امارات کیه؟ بنابراین ببینید اینا وارد معرکه‌ای شدن. عربستانی که با پادرمیانی چین با اینا مصالحه کرد و حتی کار به جایی رسید که حضور آدمای مثل بنده در تلویزیون العربیه، تلویزیون الحدث، تلویزیون شرق در واقع با محضور روبرو شد، چون جمهوری اسلامی اصرار داشت که اپوزیسیون نباید اینجا باشن. سعودی ها رعایت کردند، همه جور کنار اومدن، با تمام تجارب بد گذشته حج باهاشون رفاقت کردند. در نشه اینا چی کار کردن؟ رفتن یمنی ها رو، حوثی ها رو آوردن که به سعودی ضربه بزن. حالا با این حساب شما فکر میکنید کشور عربی میتونن جمهوری اسلامی رو به عنوان یک همسایه خوب، یک دوست تلقی کنن؟ آیا اردنی که جمهوری اسلامی از اون ور میگه مردم اردن عزیز ما هستن میتونه باور کنه بدون داشتن مرز با ایران مورد حمله قرار بگیره؟ اصلا حتی مصری که با اینا از در مدارا در اومده، رفاقت کرده باشون، امروز میاد محکومشون میکنه. بنابراین ما با یک دایره وسیع از کشورهای عربی روبرو هستیم. واقعا جمهوری اسلامی با کدوم کشور عربی رابطه داره؟ رابطه خوب داره با مغرب داره.
1: ببین آقای نوری‌زاده، میفهم بذار آپدیت کنم، یه خبر جدید بهتون بگم و بعد یه سوال کوتاه، خیلی لطفا کوتاه جواب بدید. ببینید اولا یه دقیقه پیش یادتون باشه آخر اخبار داشتم میگفتم دو تا کشتی رو زدن، شده سه تا، دوباره یه کشتی دیگر به شلیک کردن. همزمان یه مقام آمریکایی هم تایید کرده که ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا در واقع سنتکام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران دوباره شروع کرده، بنابراین الان دارن مشخصا در جنوب و ردیف جنوبی ایران دوباره دارن حمله میکنن آمریکایی‌ها. حالا شما میگید که میتونن آیا نه، قبول دارم 100% قبول دارم که بدبینی به وجود اومده، اصلا محاله که بعدا بتونم به این سادگی اینا کنار بذارم. اما سوال من اینه، قبلا مثلا آمریکا حمله میکرد، همین اردو همینا میگفتن ما اجازه استفاده از فضامون علیه جمهوری اسلامی رو نخواهیم داد با آمریکا، ولی الان ظاهرا یه نشانه هایی داره میشه که اینقدر خشمگینه که میگن آقا ما اصلا ما داریم میزنیم. ممکنه آیا به اون سمت بره؟ سوالم اینه، خیلی کوتاه بگید.
0: چرا نه؟ شما الان ببینید اسرائیل گنبد آهنی رو در امارات فعال کرده، درست کرده، و آقای خامنه ای میخواست جلوی پیمان ابراهیم رو بگیره، ولی با اشتباه 7 اکتبر پیمان ابراهیم امروز چنان قوی شده در منطقه که امروز دیگه کشورهای مثل عمان و قطر، بحرین، اینا همه دوست اسرائیل هست. بنابراین میخوام بهتون بگم خیلی روشنه، کشورهای عربی خودشون وارد جنگ با جمهوری اسلامی نمیشن، اما اگر حمایت آمریکا رو داشته باشن، قدرت هوایی دارن، امارات نیروی هوایی بسیار قوی داره، عربستان نیروی هوایی بسیار قوی داره، حتی بحرین کوچک و کویت هم هواپیمای سوپر مدرن دارن و قطر. بنابراین اگر جمهوری اسلامی این تطاول رو بیشتر ادامه بده، مسلم بدونی عرب هم واکنش نشون میدن و همینجوری از کنار کار نخواهند.
1: خیلی متشکرم. آقای سعدزاده، برگردیم به همون سوالی که قبلش با هم صحبت کرده بودیم، گفتید که باید به توافقی برسن، راجع به همون توافقی میخوام حرف بزنم، اما قبلش یه سوال دیگه بپرسم کوتاه. ببینید خاطرتون هست در جنگ 39 روزه ما از زبان مقامات ارشد فهمیدیم که یه سری اهداف، یه سری راهبردها، یه سری تاکتیکا داشتن که کنار گذاشته شده. مشخصا آقای ترامپ رسما چند بارم گفت که سلاح داشته برای بخش از مردم ایران میفرستاده. خیلی بود، من واقعا شاخ در آوردم موقعی که نشیدم، خیلی تعجب کردم. یا مثلا رژیم چنج، سیاست رژیم چنج، یا اینکه الان مثلا میفهمیم اسرائیل و آمریکا خواستن شهر رو فلان آدم سرمایه گذاری میکرد. به نظرتون نشانه ای میبینید که از که بعضی از این راهبردها دوباره برگرده در دستور کار؟ نشانه ای میبینید که مثلا مشخصا خدا کنه تو نباشه، من

0: کلی دارم سوال میپرسم، مثلا سلاح فرستادن دوباره از سر گرفته بشه؟
1: نه من نمیبینم چنین چیزی، ولی یک چیزی رو میبینم در صحبتهای ترامپ در روزهای اخیر، دوباره مسئله کشتار جمعی ایرانیان به صورت مرتب تکرار میشه. یعنی در سه تا صحبتهایی که این مفصلی که این 3-4 روز کرده، همه اشاره کرده به 40,000 نفر، بعدم اعداد متفاوتی گفته، 40 تا گفته. همین الان امروز در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی که یک ساعت قبل با آقای زیدی نخست وزیر عراق در واشنگتن داشت، صحبت از 50,000 تا کرد که اینا میکشن.
0: 52,000 تا 3-4 بار تکرار کرده باشه، کسی میگه باشه از چند بار گفته 52,000.
1: بله 52,000 و عددهای دیگه هم گفته، ولی به هر حال صحبت از کشتار جمعی کرده و این عدد رو دوباره در کنفرانس مطبوعاتیش با زیدی تکرار کرده. ولی یه مطلبم اتفاق افتاده، عراق داره از دست میره، از دست جمهوری اسلامی عملا میره، چون ترامپ در همین کنفرانس مطبوعاتی به اصطلاح اولتیماتوم گذاشته که تا سپتامبر تمام گروه های 8 شبی باید سلاحاشون تحویل بدن. من فکر میکنم دیگه 8 شبی تبدیل به گروهی بشه که بتونه جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه، چون خود 8 شبی هم تبدیل به یه جریانی شده که رفته در درون دولت منافع اقتصادی داره، فکر میکنم به خاطر منافع سیاسی به جمهوری اسلامی. یمن هم با این برنامه‌ای که
0: آقای صدرزاده اجازه بدید من اینجا اینو بگم، اون سوال قبلیمو در مورد اینکه باید به توافق برسن بدید بذارش دور ولش کنید اصلا. الان با این وضعیتی که شما میگید دکتر خوبی رو اشاره کردید، حماس که قبلا گفته بود که من دارم منحل میشم، اعلام انحلال کرده، عراق به قول شما و دقیقاً دارید میگید دوره از دست جمهوری اسلامی میره، 8 شبی داره جدا میشه، سلاحاشو داره تحویل میده بخشی از 8 شبی، این مرز عراق. لبنان که اصلا هیچی، یه بخشش عراق که قیام کردن، این محور مقاومت به نظرتون داره نفسه آخرشو میکشه؟
1: به عقیده من دیگه کم کم وجود نداره، چون همین الان که داریم صحبت میکنم در مورد لبنان یه اتفاقی افتاده. اسرائیل اعلام کرده که حاضر مناطق بیشتری رو در جنوب به اختیار عنوان به اسلام مناطق آزمایشی در اختیار دولت مرکزی قرار بده و دولت مرکزی هم الان وارد مذاکره شده، دوباره دور چهارم مذاکرات اسرائیل و لبنان شروع شده و من فکر میکنم که این روندی که شروع شده در لبنان خانه‌ها به پایان حزب الله به صورت یک نیروی نظامی میانجامه، چون اسرائیل اعلام کرده بارها که تا زمانی که اسلحه دست حزب اللهی ها باشه جنگ ادامه خواهد داشت و واقعیت این است که اکثریت نیروهای اجتماعی لبنان میخوان که این داستان تمام بشه. لبنان هم در دیل دراز مدت داره از دست جمهوری اسلامی میره و امروز همین الان امروز بزرگ آقای علیمی به نمایندگی به اصطلاح از طرف دولت قانونی یمن که در حقیقت حرفای عربستان رو میزنه اعلام کرده که دیگر تمام شد مسئله آمدن هواپیمایی از ایران. عربستان یک بار دوشنبه گذشته، نه این دوشنبه گذشته، دوشنبه قبلی، برای تشییع جنازه خامنه‌ای اجازه داد یه هواپیما بشینه، بعد عده‌ای از حوثی‌ها رو بردن به تشییع جنازه، برگشتن دوباره این هواپیما که می‌خواسته این هیئت رو برگردونه، ظاهراً تو این هواپیما بیش از آدم بوده، چیزهای دیگری هم بوده، اگر هم تازه نبوده. ولی همین که عربستان سعودی به فرودگاه صنعا حمله کرده و نگذاشته دیگه این هواپیما باز برگرده، خودش نشانه اینه که یمن هم دیگه داره عملا از دست جمهوری اسلامی میره و این رو بپذیریم که جهان نخواهد گذاشت که باب المندب غرق بشه. یعنی در حقیقت باب المندب اون محاسبه‌ای که دربارش کردن بسیار محاسبه اشتباهی بود و به حوثی‌های چنین اجازه‌ای نخواهند داد. بنابراین جمهوری اسلامی
0: خیلی خیلی نکته عالی بود، بذارید از آقای نوری‌زاده بپرسم از خیلی واسه حرفتون اگر موافق هستی.
1: بعد گفتم آخرین اصلا بذارید بپرسم از تنگه هرمز امین
0: متشکرم آقای نوری‌زاده. همین الان که با هم صحبت میکنیم، دقیقا همین لحظه که الان داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی ساعت چی میگن 9:36:16 وقت تهران عزیزمون، اسرائیل داره نبتی لبنان رو میزنه روز سه‌شنبه شب. این از اسرائیل لبنان که راجع به صحبت کردیم، حزب الله لبنان افتادن که سلاحشو بگیرن، دست پا داره میزنه آخونده تو حزب الله لبنان، جانشین سید حسن نصرالله شده، تهدید مهدید میکنه، ولی به وضوح حزب الله لبنان خیلی توان مقاومت نداره. در مورد عراق که اصلا صحبت کردیم، عراق آقای ترامپ اونجاست تو خیلی خیلی خیلی هشت شبی نفهمیدم چیکار کردن، ولی ظاهرا امتیاز بزرگی به دست آورده آمریکا. و در مورد حماس هم که صحبت کردیم، حالا آقای صدرزاده بحث یمن رو مطرح کردن. شما نظرتون راجع به محور مقاومت، رویای محور مقاومت چیه؟ آیا تهماندش هم داره نابود میشه هم در چهار ماهگی به خاک سپردن جسد خامنه ای، آخرین رویاهای او رو هم دارن به خاک میسپارن؟
2: در 6 اکتبر 2023 محور مقاومت خیلی قدرتمند بود و در این حال یک برانچ ها یا یک فرعای کوچولویی هم داشت در تونس، در لیبی به دست می آورد، سوریه در اختیار داشت. یعنی شما وقتی نگاه به جغرافیا می کردید، می دیدید داره درسته مهدی طائب وقتی برگردی میگه سوریه برای ما مهمتر از خوزستان، واقعا برایشون مهمتر بود، میلیاردها دلار خرج کردن. خامنه ای یک باره دید تمام این قلعه هایی که دور اسرائیل ساخته و محاصرش کرده یکی بعد از دیگری داره فرو میشکند. کشته شدن حسن نصرالله و صدها تن از رهبران حزب الله امر کوچکی نبود. همینطور در یمن شمار کثیری از فرماندهان حوثی‌ها بعضا در ایران آموزش دیده بودند، کشته شدن. در عراق همینطور هشت شعبی تلفات سنگین داد، به خصوص مثلا حرکت النجبا تعداد زیادشون کشته شدن. امروز وقتی شما به نقشه نگاه میکنید، اولا جمهوری اسلامی اکسس نداره، راه نداره چجوری به حزب الله اسلحه برسونه، در حالی که دولت لبنان راش نمیده. چجوری به یمن وقتی سعودی اونجا مراقبه؟ اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. واقعا جمهوری اسلامی در شرایط بسیار خطرناکی. بنابراین یگانه کاری که مونده براش، مثل گربه‌ای که در یه گوشه قرار میگیره، صدا میکنه و پنجه میکشه. جمهوری اسلامی راهی نداره. این رژیم اگر رژیم درستی بود، آدم بود، در این شرایط تلاش میکرد سیاست های گذشته رو کنار بگذاره، آدم بشه، به راه مردم بیاد. ولی چون 40,000 نفرم کشته، این رژیم نمیتونه با مردم آشتی کنه. بنابراین تمام مدت باید با خارجی دعوا کنه، جیغ بزنه و نشون بده که من مرد جنگم. و متاسفانه در این وسط ملت ایران هم ضرر بسیار میبینه. 380 نقطه رو زدن یعنی چی؟ چند میلیارد از بین رفته. درست تأسیسات نظامی بوده، ولی متعلق به ایران بوده اینا. و من بسیار متاسفم این افرادی که جنون و حالا اسمشو میذارن انتقام، ولی من اصلا اعتقاد ندارم اینا یکیشون برای خامنه ای عشق ریخته باشه. اون عشقای قالیباف هم حقه بازی بود. بنابراین اینا دنبال انتقام و اینا نیستن، اینا دنبال اینن با گردن کلفتی، این اون بچه شاقو کشی که سر کوچه میستاد عربده میزد، این کارو بکنن و فکر میکنن کشورهای منطقه میترسن، که امارات میترسه یه موشک وسط دبی بخوره یا ابوظبی، کویت میترسه، عربستان هم میترسه. بنابراین عربده میکشن و فقط به نظر من این از دست ترامپ و آقای نتانیاهو برمیاد که دهان این عربده کشان را ببندن.
0: یک دقیقه آقای نوروزاده، شما به من بگید، شما دارید، شما چی، شما میبینید؟ چون آقای صدرزاده گفتن که نمیبینن، احتمال احیای بعضی از پروژه هایی که در جنگ 40 روزه متوقف شد، از جمله پروژه رژیم چنج که اصلا کاملا متوقف شد، آمریکا مسیرشون عوض کردن، اسرائیل متوقفش کرد، یا هم پروژه فرستادن سلاح، یا پروژه های دیگه که راجع بهش صحبت کردیم.
2: الان همین بلندی هایی که آقای ترامپ به اشتراف کرد کلنگ، یا تأسیساتی که اونجا بازسازی شده، تأسیساتی که در مراکز موشک سازی بازسازی شده، نشانه اینه که جمهوری اسلامی سر آشتی نداره. جمهوری اسلامی میدونه این معرکه متوقف بشه در برابر دشمن اصلی خود ملت ایران خواهد بود، بنابراین اینا میخوان جنگ و نگر دارن تو سر مردم بزنن، قحطی و بی آبی و بی برقی رو بگن. دیرو آقای چمران گفت، گفت اگه برق نداریم به خاطر اینکه تأسیسات ما رو زدن، و هر روز اینو بزنن به گردن دشمن خارجی و بگن اونا باعث این اوضاع هست.
0: خیلی خیلی بلند متوقعی هم میگفت شما اگر بفهمید آمریکا کجا رو زده، این حرفا رو نمیزنید، اصلا انگار سوال نباید بکنید. آقای صدر میتونید تو 30-40 ثانیه به من بگید احتمال توافق اصلا با این وضعیت وجود داره؟ اصلا اینا میذارن توافق باشه یا آخرش این آش کشک خالمون رو میخوان نابود کنن ایران ها؟ بیچاره
1: به هیچ وجه امکان توافق وجود نداره. جمهوری اسلامی که ما صحبت میکنیم دیگه جمهوری اسلامی نیست. این کسانی که قدرت در دست دارن میخوان به هر قیمتی شده تنگه هرمز رو حفظ کنن، و به هر قیمتی هم شده جهان نمیخواد این تنگه هرمز رو بده. به همین علت امکان توافقی وجود نداره اگر روی تنگه هرمز بیستن. اینکه گفتم اگر توافقی هم انجام بگیره، مگر اینکه اینها عقب نشینی بکنن از تنگه هرمز، ان تنگه هرمز هم عقب نشینی بکنن به یه توافقی برسن گذرا با مردم خودشون طرفدار هستن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. بله، این سخنگوی سپاه اومده بود با اون قیافه، میگفت اجازه نخواهیم داد، ندادیم و نخواهیم داد. خیلی بحرین دارن موشک‌های بارشی میزنن، آدم هاج و واج نگاه میکنن اینا چرا میخواد تلفات بگیرن و چرا پس ادعاهاشون اینطوری است. مردم قبل از خداحافظی بهتون میگم، خواهش میکنم هوای همو داشته باشید. زمان جنگ ایران و عراق یه تعداد شهروندان هموطن از جنوب اومدن شمال، مردم بعضی ازشون میکردن. الان هممون قربانی ما، جنگ ایران با جایی نیست، هممون قربانی. هوای همو داشته باشید. بسیار سپاسگزارم از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما حرف می‌زد، و علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب که از لندن با ما بود. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، در دوبراتون بخورد سرین حکومت بی‌کفایت و خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفته تا زمانی که بگوید حملات به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، رئیس جمهور آمریکا عنوان کرده زیرساخت‌های انرژی، پل‌ها و تمام نیروگاه‌ها هدف حمله قرار می‌گیره مگر اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد. پیشتر هم فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده بود نیروهای این فرماندهی سه شنبه ساعت 22:03 به وقت تهران دور تازه‌ای از حملات علیه اهداف جمهوری اسلامی را شروع کردند. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، هرمزگان، بندرعباس، سیریک، بهبهان و قشم خبر دادند. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن دی سی. امیر، همین دقایقی پیش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده یک سوله در شهرستان دهلوران هم هدف حمله قرار گرفته. چه بیشتر میدونیم از موج تازه حملات آمریکا علیه اهداف جمهوری اسلامی در به ویژه در جنوب ایران؟
1: ببین گلار، مشخصا آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشتند اشاره کردن که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که من بگویم که دیگر کافی است. خبر از این دادن که در روز سه‌شنبه با نمایندگان از سوی جمهوری اسلامی به حال مذاکراتی انجام شده. هیچ اشاره‌ای به این نشد که این افراد چه کسانی بودن، راجع به چه موضوعی مذاکره شده. اما چندین نکته مهم رو صحبتاشون با شبکه تلویزیون فاکس داشت. یکی اینکه آقای ترامپ گفت اینکه نیروی زمینی در اون منطقه جنوب ایران اگر لازم باشه که بخواد پیاده بشه رو نگفتن که احتمال نداره، گفتن ممکنه که لازم بشه. در خصوص تصرف خارک آقای ترامپ گفتن نمیتونم به شما بگم، چون اگر بگم خب اشتباهه، برای چی باید بیام به شما بگم. و در خصوص زیرساخت ها هم گفتن که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره ننشینه، ما دیگه از هفته آینده شروع میکنیم پل ها رو میزنیم و بعضی از شبکه های برق رو میزنیم، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی داره رفتاری انجام میده که ما برای اینکه بنشونیمش پای میز مذاکره و بشه یک رفتار اهل ازش گرفت، مجبور هستیم بعضی از کارها رو انجام بدیم. پیش از اونم آقای ترامپ امروز گفته بودن که طرح سناتور لینسی گراهام رو در خصوص تحریم‌های روسیه نه تنها پیش خواهم بود، بلکه ایران و حزب الله هم در اون خواهند گنجد. از سوی دیگر فرمانده نیروهای سنتکام جنرال کوپر اعلام کرده که جمهوری اسلامی به صورت عمدی در طول 7 روز گذشته به 7 کشتی تجاری حمله کرده که نتیجه اون مفقود شدن و کشته شدن 12 غیر نظامی و یا زخمی شدن 12 غیر نظامی بوده و جمهوری اسلامی این کارها رو داره به صورت عمدی میکنه. بنابراین این حملاتی که ایالات متحده رو انجام میده فعلا احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد تا به گفته آقای ترامپ زمانی که ایشون فکر بکنن دیگه زمان کافی است برای ادامه این حملات.
0: خیلی متشکرم از توضیحات از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از دادستان تهران از تشکیل شعب ویژه در دادسرای تهران برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی 1404 و جنگ‌های 12 و 40 روزه خبر داد. علی صالحی گفته همه این پرونده‌ها در دادسرا تعیین تکلیف و برای صدور رأی به دادگاه ارسال شدند. به گفته او احکام صادر شده شامل مجازات‌هایی از جمله حبس و اعدام است. بخشی از جنگل‌های زاگرس منطقه شیخان در بخش نوسود شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه دچار حریق شده و آتش همچنان در حال گسترش است. فرماندار پاوه گفته با توجه به شرایط گرمای شدید هوا، وزش باد موافق، مرزی بودن محدوده آتش سوزی، توپوگرافی کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه، روند مهار کامل آتش رو با چالش‌هایی همراه کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخ قاطع به پایان رسیده. او هشدار داد اگر کسی به اسرائیل حمله کند با پاسخی به مراتب شدیدتر از گذشته روبرو می شود. نتانیاهو گفت تنها 7-8% از دراتخانه موشک حزب الله باقی مانده. نخست وزیر اسرائیل همچنین با اشاره به روند بازسازی مناطق اطراف غزه گفت اکنون شمار ساکنان این مناطق از پیش از آغاز جنگ غزه هم بیشتر شده.
2: در اسرائیل ارزیابی بر این هست که جنگ با آنکه تاکنون به اسرائیل نرسیده اما در آینده این نزدیک پای اسرائیل هم به این جنگ بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد. رسانه‌های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگویند که در حال حاضر جمهوری اسلامی خواهان مقابله و باز کردن جبهه‌ای تازه در مقابل اسرائیل نیستش، اما در آینده ای نه چندان دور اسرائیل چاره ای برای حمله به جمهوری اسلامی نخواهد داشت. امروز بنیامین نتانیاهو در سخنانی به جمهوری اسلامی بار دیگر هشدار داد که در صورت حمله به اسرائیل این بار موقعیت متفاوت خواهد بود. او به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که روی این حساب نکنند که بار دیگر اسرائیل مانند گذشته پاسخ حملات جمهوری اسلامی را بده، و به گفته بنیامین نتانیاهو این بار حملات اسرائیل در سناریوی دیگر خواهد بود و بسیار شدید خواهد بود. در سوی دیگر امروز سوخت رسانهای آمریکایی بار دیگر در فرودگاه بین المللی بن گوریون بر زمین نشستند و به گفته رسانهای اسرائیلی این سوخت رسانها و دیگر هواپیماهای آمریکایی برای عملیات در داخل ایران در آینده این نزدیک آماده میشن. در اسرائیل گفته میشه که اگرچه همچنان اسرائیل در گوشه این نشسته و مسائل را رصد میکنه، اما در پشت پرده در حقیقت این اسرائیل هستش که مغز متفکر رویاروی ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش و از لحاظ لوجستیکی و همچنین از لحاظ اطلاعاتی در حال یاری رساندن به ارتش ایالات متحده هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران یک گروه اعتراضی ممنوع شده در کشمیر تحت کنترل پاکستان، دست کم 9 نفر کشته شدند. به گزارش رویترز این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. مقام‌ها میگن یک نیروی پلیس هم در بین کشته شدگان هست. اعتراض از ماه پیش آغاز شده و بر اساس برآوردهای محلی تاکنون حدود 30 نفر در آن جان باختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا در مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 2026 فرانسه را با نتیجه 2-0 شکست داد و نخستین فینالیست این بازی ها شد. میکل اویارزابال در دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی و پدرو پرو در دقیقه 58 گل های اسپانیا را به ثمر رساندند. فرانسه که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی وارد مسابقات شده بود، برابر اسپانیا نتونست بازی همیشگیش رو ارائه بده و در نهایت به فینال نرسید. اما بعد از یک بایکوت طولانی و هدفمند که در پی تیرگی روابط دیپلماتیک بین اتاوا و واشنگتن شکل گرفته بود، سفر کانادایی ها به آمریکا دوباره رونق گرفته. به نظر میرسه این تنش ها کم کم برای مردم عادی شده و تمایل به سفرهای جاده‌ای بیشتر شده. رویدادی که همزمان با میزبانی مشترک دو کشور در مسابقات جام جهانی فوتبال جرقه جدیدی بود برای شکوفایی مجدد گردشگری در سراسر آمریکای شمالی. مسا مرتضوی گزارش میده.
3: کانادایی ها بعد از 15 ماه بایکوت سفر به آمریکا به نظر میرسه که حالا روند سفرهای خودشون رو به این همسایه جنوبی دوباره از سر گرفتن. بعد از اینکه دونالد ترامپ دوباره رئیس جمهور آمریکا شد و جنگ اقتصادی رو علیه کانادا آغاز کرد و همچنین کانادا رو تهدید کرد به عنوان ایالت 51 زمیمه به آمریکا خواهد کرد، کانادایی ها تصمیم گرفتن علاوه بر نخریدن کالاهای آمریکایی از جمله مشروبات الکلی، سفرهای خودشون رو هم به آمریکا لغو بکنن. این نشانه اعتراض کانادایی ها بود که اتفاقا تاثیر اقتصادی قابل توجهی هم روی آمریکا داشت، اما در ماه جون سال 2026 به نسبت سال گذشته سفرهای کانادایی ها افزایش چشمگیری داشته. 1,700,000 نفر از طریق هوایی سفرهای بازگشتی به کانادا داشتن که افزایش 3.2% رو نشون میده. در این حال از طریق زمینی هم 5.2% افزایش سفر رو در همین ماه شاهد بودیم که این نشون دهنده شروع مجدد سفر به آمریکاست. در این حال خود کانادا هم در ماه جون و جولای سفرهای زیادی رو از طرف گردشگرانی که برای تماشای مسابقات فوتبال اینجا می آمدند شاهد بوده. کانادا در دو شهر تورنتو و ونکوور میزبان 13 بازی جام جهانی بوده که باعث شده از کشورهایی که در این مسابقات در کانادا بازی می کردند افزایش 32.5% سفر رو شاهد باشیم. در صدر اینها استرالیا، پاناما و آلمان بودند که هر سه در کانادا بازی‌هایی رو داشتن. این در حالی هستش که همچنان روابط کانادا و آمریکا خیلی به روال گذشته بر نگشته. کانادا به دنبال پیدا کردن دوستان متفاوت چه در زمینه‌های اقتصادی و چه در روابط بین المللی هست تا بتونه اتکای خودش به آمریکا رو کمتر بکنه، اما آنچه که به نظر میرسه برای مردم کانادا حالا سفر به آمریکا دوباره داره کم کم جا میافته. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصویر گرافیکی می‌بینید از تنگه هرمز بر اساس آخرین به روز رسانی ها فرمانده سنتکام اعلام کرده در 7 روز گذشته جمهوری اسلامی با حمله های عمدی به غیر نظامیان در سرتاسر منطقه 7 کشتی تجاری را هدف قرار داده و در نتیجه این حملات نزدیک به 12 نفر از خدمه غیر نظامی کشته، مفقود یا زخمی شدند. فرمانده سنتکام همچنین گفته نیروهای جمهوری اسلامی 10 موشک و پهپاد به سوی کشورهای خلیج فارس شلیک کردند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقت بخیر.

0: آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا
2: و گسترش جنگ به کشورهای منطقه،
3: چندین شهر در جنوب ایران بار دیگر هدف حملات قرار گرفتند.
2: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی
4: که این بار همزمان محاصره دریایی را در جنگ برقرار می‌کند.
5: تنگه هرمز تبدیل شده به همون نقطه فشار اصلی
6: و هدف قرار دادن مراکز نظامی، تاسیسات حکومتی
7: و اعلام آبادگوش 50,000 نیروی آمریکایی در منطقه. سپاه میگه به مواضع آمریکا در کشورهای منطقه حمله میکنه.
8: ائتلاف گسترده منطقه‌ای
9: و پیوستن کشورهای خلیج فارس به این کارزار نظامی.
10: اجماعی در کشورهای عربی شکل گرفته علیه جمهوری اسلامی.
1: نقش حکومت و نهادهای حکومتی در بروز بحران اقتصادی،
11: مشکلاتی که در پرداخت دستمزدها میبینیم، باز هم شده یک پرونده کلاهبرداری سنگین از مردم هستیم.
12: ریشش در اقتصاد میتونیم بگیم فروپاشیده شده ایران هست.

0: امشب در 24 موج تازه حملات به مواضع نظامی جمهوری اسلامی. جزیره قشم، بندر عباس و بوشهر از اهداف حملات امروز آمریکا. پاسخ موشکی گسترده ایران به کویت و بحرین.
1: My minister of Iraq has been amazing. He won an election that a lot of people didn't anticipate could be won by anybody.
0: ترامپ در دیدار با نخست وزیر عراق گفته با پایان قلدری تهران شاهد خاورمیانه جدیدیم. تاکید الزیدی به تغییر ماهیت روابط با واشنگتن از نظامی به اقتصادی.
2: Iran is willing to threaten the Strait of Hormuz. How long before the Houthis decide?
0: و هشدار نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره تهدید همزمان تنگه هرمز و دریای سرخ. واشنگتن میگه جمهوری اسلامی و حوثی‌ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی‌اند.
3: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره و امشب گزارش از موج تازه‌ای از انفجارها در چند نقطه ایران و حملات موشکی در آن سوی خلیج فارس حکایت داره. در بوشهر معاون امنیتی استاندار میگه 4 نقطه هدف پرتابه‌های به گفته او دشمن قرار گرفته. همزمان گزارش‌هایی از انفجارهای پیاپی در بندر عباس و حوالی اندیمشک منتشر شده. در بحرین و کویت هم مقامات از حملات موشکی جمهوری اسلامی خبر دادن و در میانه این حملات دونالد ترامپ ساعتی پیش در کنار نخست وزیر جدید عراق گفت جمهوری اسلامی سالها به مردمش عراق و کشورهای منطقه آسیب زده، اما حالا به گفته رئیس جمهوری آمریکا دیگه قدرت سابق رو نداره و دیگه قلدری نمی‌کنه.
4: فکر کنم که همه چیز در نهایت درست از آب در بیاد. باورتون بشه یا نه، خاورمیانه داره وضعش خوب میشه. ما داریم از شهر قلدر خاورمیانه یعنی ایران خلاص میشیم. ایران قلدری میکرد برای عراق، برای همه کشورها ترس حکم فرما بود در بین همه کشورهای خاورمیانه. اینو من درک میکنم، ولی خب این ترس دیگه وجود نداره، برای اینکه قابلیت‌های نظامی ایران نابود شده، تارمار شده. فکر کنم که خاورمیانه داره یک صدا و یک پارچه میشه، طوری که سابقه نداشته. شما نمیتونید که یک فاکتور چیره و مسلط داشته باشید مثل ایران که 52,000 معترض رو کشته. 52,000 نفر رو خیلی راجبش حرف نمیزنن، کشتن. بنابراین در نهایت کل خاورمیانه به اعتقاد من داره یک صدا و یک پارچه میشه.
0: همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، به نظر میسی که دوباره برگشتیم به همون روزهای اول جنگ؟
5: نه، همینطوره، کاملا رسما و علنا برگشتیم به همون روزهای جنگ، مخصوصا با اون نامه‌ای که ترامپ به اینجا کنگره آمریکا ارسال کرد. میدونیم که ساعت و روزهای بسیار پرتکاپویی هست، یعنی الان که ما داریم صحبت میکنیم 6 ساعت از زمانی که ترامپ رسما محاصره در تنگه هرمز را آغاز کرد گذشته. میدونیم این نامه ارسال شده و وضعیت قانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضعیت جنگی هست و در پایان میدونیم که شهرهای عرب منطقه هم حالا دارن به آسمان ایران موشک ارسال میکنن و در این حملات به نوعی به آمریکا ملحق شدن. مورد اول فرجاد، شاید واقعا نکته مهمی بود که ترامپ امروز مطرح کرد. میدونیم که ترامپ عقب نشینی کرد از صحبت خودش مبنی بر اخذ عوارض 20% در تنگه هرمز. در طول یک روزی که از صحبت ترامپ مبنی بر این مورد میگذره، موجی از واکنش ها اینجا در واشنگتن علیه ترامپ مطرح شده، به خاطر اینکه ترامپ گفت ما عوارض اخذ میکنیم، در حالی که قبل از این خود آقای روبی و خود آقای ونس گفته بودن تنگه هرمز آبراهی بین المللی هست و هیچ کشوری نباید عوارض اخذ بکنه. این فشارها به ترامپ زیاد بود. رسانه ها میگفتن دولت آمریکا یک کمپانی خصوصی مثل واترگیت هست که برن امنیت رو تامین بکنن، پولش رو دریافت بکنن. در نتیجه ترامپ عقب نشینی کرد، اگرچه میگه دلیل عقب نشینی این هست که من رفتم با کشورهای عرب منطقه صحبت کردم، یعنی اونا اومدن با من صحبت کردن، گفتن که شما پول عوارض رو از ما نگیر، ما جور دیگه برای شما حساب میکنیم، قرار هست سرمایه گذاری کنم. و به گفته ترامپ تو در واقع بزرگترین سرمایه گذاری تاریخ آمریکا رو به نوعی ایجاد بکنن. این صحبت هایی هست که در خصوص تنگه هرمز هست. میدونیم واکنش جمهوری اسلامی را هم داشت که اتفاقا خیلی دیدم مطبوعات آمریکا به واکنش عراقچی پرداختن. وقتی که ترامپ صحبت از این عوارض 20% کرد، آقای عراقچی پستی منتشر کرد، گفت بله اتفاقا هر کسی که امنیت تنگه هرمز رو تامین کنه باید پولش رو دریافت کنه، منتها ما بهتر از آمریکایی‌ها حساب می‌کنیم، ارزان‌تر حساب می‌کنیم. حالا این عقب نشینی صورت گرفته، اگرچه می‌دونیم وضعیت فعلی تنگه هرمز به رغم آغاز این محاصره الان که ما داریم صحبت می‌کنیم بسیار نزدیک به وضعیت قبل از این 26 روز هست، یعنی عملاً بر اساس گزارش‌ها شرکت کبل گزارش داده که فقط 12 کشتی عبور کردن و این به معنی روند محاصره ای هست که عملاً وضعیت رو معلق کرده. قیمت نفت می‌دونیم افزایش شدیدی داشته، فقط در 24 ساعت گذشته قیمت نفت 12% افزایش داشته که میگن این بالاترین جهشی هست که در طول جنگ فقط در یک روز قیمت نفت در آن بالغ بر 87 دلار هست در هر بشکه و هنوز 17% گران‌تر است از قبل از زمان آغاز جنگ. در کنار اینها مسئله کنگره بسیار مهم است. ترامپ میدونست اگر به کنگره آمریکا اعلام جنگ بکنه حتی ممکنه دادگاهی بشه، منتها با این حال این کار رو کرد و این به این معنی هست که قاطع هست در این جنگ و احتمالاً این جنگ طولانی خواهد بود. اما موضع اسرائیل و کشورهای عرب منطقه هم بسیار مهم هست. میدونیم که اسرائیلی‌ها دست بر ماشه هستن و من امروز اینجا با سخنگوی اسرائیل در سازمان ملل یک مصاحبه کردم که ببینیم و برگردیم.
6: اسرائیل مثل قبل هم از نظر دفاعی و هم تهاجمی برای هر نوع حمله یا اتفاقی در قبال جمهوری اسلامی آماده است. ما همچنان همکاری خیلی نزدیکی با ایالات متحده داریم. راستش به نظرم اگه به گذشته نگاه کنیم یک شک و تردید منطقی هم بین اسرائیلی ها و هم بین مردم ایران وجود داشت وقتی دیدیم جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه بخوان وارد یک توافق بشن. برای خیلی از اسرائیلی ها و ایرانی ها این یادداشت تفاهم در واقع یک یادداشت عدم تفاهم یا سوء تفاهم بود. اونا اصلا نمیتونستن درک کنن چطور ممکنه حکومتی که ده ها هزار نفر از مردم خودش رو قتل عام کرده و به تمام تعهدات دیپلماتیکش پشت کرده بتونه وارد یک توافق صلح واقعی و با حسن نیت بشه. و حالا دیدیم که همه چیز به بن‌بست رسید. جمهوری اسلامی همچنان داره تو تنگه هرمز حمله میکنه و تقریبا علیه همه همسایه‌هاش تو خلیج فارس یعنی کویت، امارات، عمان و قطر اعلام جنگ کرده. به نظرم ما واقعا چهره واقعی جمهوری اسلامی رو دیدیم. سخته برای اینجور چیزها زمان مشخص کرد. جنگ، اونم جنگ طولانی، هیچ وقت ایدئال نیست. هیچ کس جنگ نمیخواد. ولی گاهی اوقات استفاده از نیروی نظامی ضروریه، مخصوصا وقتی با دشمنی مثل جمهوری اسلامی طرفی. ولی چند تا هدف خیلی کلیدی وجود داره که باید بهشون رسید. اصلی ترینش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. میدونید با اینکه اونا خیلی برنامه هسته‌ایشون رو محدود کردن ولی میل و دانشش هنوز کاملا وجود داره و هنوز سایت‌های کلیدی هستن که باید بهشون رسیدگی بشه. مسئله موشک‌های بالستیک و رهبرانشون هم هست. پس با اینکه پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته هنوز کارهای زیادی باقی مونده.
5: خب فرداد، این از اسرائیلی ها. اما کشورهای عرب منطقه هم الان گزارش اومده که گویا اینا دو روز پیش زنگ زدن با آقای ترامپ و گفتن که بله، گویا جمهوری اسلامی فقط همون زبان موشک رو میفهمه. و بر اساس گزارشی که مشخصا آکسیوز منتشر کرده، اینها الان مشارکت میکنن با آمریکا در حملات به ایران و این حملاتی که ما الان شاهد هستیم فقط حملات آمریکا نیست و حملات مشترک محسوب میشه به نوعی. میگن این دلیلی که این عملیات قبلا صورت نگرفته، قطری ها بودن بسیار علاقه داشتن که مذاکره کنن، میانجی صلح باشن. اما بعد از حملات آخری که جمهوری اسلامی به قطر کرد، گویا اونها میگن نه تنها چراغ سبز این حملات رو دادن، بلکه میگن قطر روند آزادسازی ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی رو هم متوقف کرد و آنچه که ما الان شاهدش هستیم اتحاد کشورهای عرب منطقه علیه جمهوری اسلامی هست، چیزی که در طول ماهای گذشته نبود.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستن. آقای شهید سالس، خب الان به شکل بی سابقه به خصوص بعد از پایان دوره اول جنگ تنش دوباره بالا رفته. آیا به نظرتون اینها موقعیت دو کشور رو برای امتیازگیری تغییر داده یا نه دیگه وارد یک جنگ تمام عیار شدیم؟
7: سوال خیلی خوبیه آقای فرزاد. آدم کنجکاو میشه که این حرکت اخیر ترامپ واقعا برای چی بوده. آیا به دنبال این هستن که تنگه هرمز رو آزاد کنن، کشتیرانی در اونجا آزاد بشه؟ آیا به دنبال این هستن که حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بدن و ساقط بکنن؟ این سوال های عجیبی برای آدم پیش میاد. اگر قرار بود با محاصره کردن ایران و با جنگ به نتیجه برسن و یادتون هستش که تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی بسته شده بود، اگر قرار بود به نتیجه برسن پس برای چی شما محاصره رو قطع کردین، جنگ رو قطع کردین، پای میز مذاکره رفتین، تفاهم نامه امضا کردین، اون امضاتون هم جلو تلویزیون ها گرفتین، خب پس برای چی این کارا رو کردین؟ اگر اون به نتیجه نرسید چرا این بار باید به نتیجه برسه؟ چون میدونین دیگه طبق قانون اختیارات جنگی که الان به کنگره اعلام کرده آقای ترامپ 60 روز فرصت داره که این جنگ رو ادامه بده. تو این 60 روز شما چه کار میخواین بکنین؟ میخواین تنگه هرمز رو آزاد بکنین به نحوی که کشتیرانی آزاد بشه و هیچ مشکلی ایجاد نشه؟ خب برای این کار باید جمهوری اسلامی وجود خارجی نداشته باشه و الا اینها دست بردار نیستن. الان شرایطی که برای امریکا پیش اومده شرایط خیلی ایدئالی بوده در ماه جون. میدونین تورم از 4.2% در ماه می اومده به 3.5%، بیشترین افت رو از 6 سال پیش تا حالا تورم داشته، قیمت بنزین اومده پایین. خب شما دو مرتبه این کارا رو میکنی، امروز نفت در مقایسه با 4 روز پیش 15% افزایش قیمت پیدا کرده، برنت، نفت برنت رو من منظورم هست. در نتیجه خب این کارا دو مرتبه همین میشه، نفت غرض میشه، نفت میره بالا، قیمت بنزین میره بالا، نارضایتی تو امریکا زیاد میشه، در نتیجه این انتخابات میان دوره‌ای هم ممکنه تاثیر بپذیره. من نمیدونم هدف واقعا از این آغاز دو مرتبه جنگ چی هستش. این سوالی که شما میکنین برای من هم مطرح است، چون اگه قرار بود اینا به نتیجه برسه که اصلا ترک جنگ و رفتن پای میز مذاکره امضای تفاهم‌نامه اصلا مفهومی نداشت، چرا ادامه ندادن؟ به هر صورت برای من همین سوال مطرحه.
0: خانم مروتی، چقدر فکر میکنید که کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه موضعشون رو تغییر بدن؟ چون به نظر میسته که اونها مراعات بسیار زیادی کردن در این مدت، بسیار محافظه‌کار بودن علی‌رغم حملات متعدد جمهوری اسلامی، کم و بیش تقریبا همشون به دنبال یک راه حل سیاسی بودن. آیا ممکنه آستانه تحمل اونها هم به پایان برسه؟
8: خب ببینید، قابل پیش بینی بود که چون این چیزی اتفاق میفته. بارها در همین تلویزیون خود من شخصا گفتم که احتمال تشکیل یک ائتلاف عربی و حتی عربی عبری هم ممکنه وجود داشته باشه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی نمیخواد با اون مدارا با محافظه‌کاری سنتی و اون طرزی که دولت‌های عربی دارند حتی با اون هم کنار بیاد و بیشتر از اون میخواد. بنابراین قابل درک بود که در این موقعیت دیگه کشورهای عربی مجبور هستن دست به اقدام بزنن، هرچند این کشورها خب به تنهایی قادر نبودن خودشون منافعشون رو تامین کنن. اما الان با این ائتلاف حداقلی که فعلا شکل گرفته یا میگیم در حال شکل گیریه، اینها میتوانن جمهوری اسلامی رو تا حدی کنترل کنن، مخصوصا که دولت ایالات متحده با اونها همگام است. ولی نکته مهم اینه که فعلا تا این مرحله دولت اسرائیل وارد میدان نشده. ببینید وقتی اسرائیل وارد میدان بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا تغییر پیدا میکنه. اسرائیل اگر وارد میدان بشه، مثل دفعه قبل نیست که نتانیاهو به حرفای ترامپ گوش بده و وقتی که ترامپ ازش خواست که دیگه حرکتی انجام ندهند، دیگه نسبت به جمهوری اسلامی اقدامی نکردند. اگر اسرائیل وارد میدان بشه، به نظر میرسه که یعنی تحولات به معنای واقعی جنگی شکل گرفته، در حال شکل گیری است. چون در این صورت برای دولت نتانیاهو خیلی مهمه که به اون منافع مهم و اون ملاحظات امنیتی خودش دسترسی پیدا کنه. فعلا خارج از دولت اسرائیل این کشورهای عربی هستن که نظم منطقه اونها به هم خورده و ترتیبات منطقه اینو ایجاب میکنه که با همگامی همدیگر دیگه از اون ملاحظه کاری و میانجیگری که از قطر شروع شده یا محافظه کاری دولت عربستان گرفته تا مثلا مماشات دولت امارات، دیگه اینو کنار بگذارن و همگی به این نقطه برسن که در مقابل جمهوری اسلامی، در مقابل اون تهدیدی که مشترکه و حملات مداوم جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی و غیر مسکونی و زیرساخت‌های اونها، باید پاسخ مشترک بدن. چون این پاسخ مشترک در واقع میتونه امنیت اونها رو تضمین کنه. و آخرین نکته اینه که این مسئله هم مهمه که ما وقتی میایم مساحت هر 6 کشور رو در نظر میگیریم، چیزی کمتر از 2 برابر مساحت ایرانه و اینها واقعا نیاز به اون ائتلاف، به اون همکاری رو دارن، چون نمیتونن هر کدوم سیاست مستقلی داشته باشن و در این حال منافعشون هم تأمین بشه.
0: آقای شهید سالس، دور اولی که آمریکا محاصره دریای ایران رو شروع کرد با این MOU یا تفاهم نامه اون رو موقتا متوقف کرد. الان آقای ترامپ میگه که دوباره از امشب تقریبا 5-6 ساعت دیگه شروع خواهد شد علیه ایران. آیا فکر میکنید این محاصره دریایی منجر به واکنش های بیشتر ایران خواهد شد برای حمله به کشورهای منطقه یا به عقب نشینی میانجامه؟
7: باید ببینیم که آستانه تحمل جمهوری اسلامی کجا هست. اگر به نظر من اگر این محاصره دریایی به صورت عملی قادر باشه که جمهوری اسلامی رو به خطر بندازه، به نظر من بله حمله به تأسیسات نفتی حتی کشورهای منطقه اصلا بعید نیست، برای اینکه این خطوط قرمز رو جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته. اگر تهدید موجودیتی بشه آقای فرزاد، اونجا تأسیسات آرامکو، تأسیسات ادناک متعلق به امارات و بنادر فجیره و جبل علی، اینا تمام در خطر هستن. اینطوری نیستش که ما بگیم فقط اونجا محاصره میشه و جمهوری اسلامی به زانو در میاد. این سیستم اتفاقا یه مصاحبه خیلی جالب این آقای مجید شاکری است، من نمیدونم اسم ایشون رو شنیدین، پشت پرده یکی از استراتژیست های مهم فعلی جمهوری اسلامی هست، توی این مذاکرات هم همیشه همراه تیم مذاکره کننده بوده. توی یه مصاحبه که دو روز پیش با تلویزیون داشتش با صدا و سیما داشت، میگه ما تا آخرین نفر حاضریم شهید بشیم ولی تسلطمون رو بر تنگه و هرمز از دست ندیم. به نظر من این رو، حالا من نمیگم چون ایشون گفته باید این برداشت رو کرد، ولی اینقدر براشون مهمه که اگر این تسلط برداشته بشه و اگر قرار بشه این محاصره دریایی به طور جدی تهدید کنه موجودیت جمهوری اسلامی رو، هیچ خط قرمز